wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi na wewe uwepo mahali pale. Bwana akubariki. Amen.

0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, pendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na AWR Intercity Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Karibu kwa siku nyingine tena, ikiwa ni asubuhi nyingine Bwana ametupatia. Mimi nina furaha tele moyoni kwa sababu nimeona nuru ya mwanga wa siku ya leo. Bwana akubariki sana. Ninafahamu mahali ulipo, huenda kwa namna moja au nyingine ndio unaamka au umeshaamka, huenda umekesha. Haya yote yanaweza kutokea kulingana na mazingira ya watu, huwa hatufanani. Lakini katika yote nikwambie tu kwamba kwa sababu umeamka na kuona mwanga wa asubuhi, fahamu kwamba Mungu yuko pamoja nawe na anakupenda upeo. Tumaini lako liwe kwake kwa siku nyingine tena leo. Ninakualika ili tuweze kushiriki pamoja nami kwa asubuhi ya leo. Tunapoanza kipindi hichi kama ilivyo ada, tuweze kuangalia neno takatifu kutoka katika kesha ambalo tutalisoma hapa, na mara baada ya hapo tutaomba, na ndipo ambapo tunakwenda kwanza. Basi nikualike uweze kwa pamoja nami tunapokwenda kusoma kesha. Leo ikiwa ni tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ni siku ya Jumanne kulingana na kalenda ya kidunia. Basi ninakualika katika kesha lenye kichwa kinachosema kwa ajili ya mtu mmoja tu. Kwa ajili ya mtu mmoja tu. Ni somo la pekee sana. Mwalike Roho wa Mungu awe pamoja nawe. Nina hakika hutobaki kama ulivyo mara baada ya somo hili. Malaika wa Bwana akasema na Filipo, akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini hata njia ile itelemkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda. Matendo ya Mitume 8 fungu la 26 na 27 ndipo ambapo tunaangazia kwa siku ya leo. Angalia ni juhudi nyingi kiasi gani zilizofanywa kwa ajili ya mtu mmoja, Mwethiopia. Mwethiopia huyu alikuwa ni mtu mashuhuri na mwenye ushawishi mkubwa. Mungu aliona kwamba akiongoka angeweza kuwapa wengine nuru aliyoipokea na kutoa ushawishi mkubwa kwa ajili ya Injili. Malaika wa Mungu walikuwa wakimhudumia mtakatifu, wakimhudumia mtafuta nuru huyu, naye alikuwa akivutwa kwa Mwokozi. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu, Bwana alimleta kukutana na mtu ambaye angeweza kumuongoza kwenye nuru. Filipo aliagizwa kumwendea Mwethiopia na kumweleza unabii aliokuwa anausoma. Sogea karibu na gari hili, Roho alisema, akashikamane nalo. Moyo wa mtu huyo ulisisimka kwa shauku alipokuwa akifafanuliwa maandiko yale. Na mwanafunzi huyu wa Yesu alipomaliza, Mwethiopia alikuwa tayari kuipokea nuru ile aliyopewa. Hakufanya cheo chake cha juu cha duniani kuwa udhuru kuikataa nuru. Mwethiopia huyu aliwakilisha tabaka kubwa la watu ambao wanahitaji kufundishwa na wamishonari kama Filipo. Watu wale ambao wataisikia sauti ya Mungu na kwenda kule anakowatuma, wapo wengi wanasoma maandiko ambao hawawezi kuelewa maana yake halisi. Ulimwenguni kote, wanaume na wanawake wanaiangalia mbingu kwa kuitamani sana. Sala na machozi na maswali hupaa kutoka katika roho zinazotamani sana kupata nuru. Neema na Roho Takatifu, wengi wako ukingoni mwa ufalme wakisubiri tu kukusanyika ndani. Malaika alimwongoza Filipo kwenda kwa yule aliyekuwa akitafuta nuru na ambaye alikuwa tayari kuipokea injili ya leo. Injili na leo malaika wanatuongoza nyayo za wafanyakazi wale ambao watamruhusu Roho Mtakatifu kutakasa ndimi zao na kusafisha na kutukuza mioyo yao. Yeye aliyemtuma Filipo kwenda kwa yule towashi Mwethiopia, akamtuma Petro kwenda kwa yule Akida Mrumi, na akamtuma yule kijakazi mdogo Mwisraeli kwenda kumsaidia Naamani yule jemedari wa Shamu. Huwatuma wanaume na wanawake na vijana leo kama wawakilishi wake kwa wale wanaohitaji msaada na uongozi wa Mungu. Basi ninyi nanyi kesheni, maana hamjui siku wala saa. Na nina hakika tafakari hii imekuwa ya pekee sana ndani yako. Mungu wetu anatutaka tuifanye kazi yake. Unapokuwa umeipokea nuru na kumjua Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hilo halitoshi. Na si jukumu kamili la Mungu kwa wokovu wako peke yako. Tunatakiwa tukisha kuongoka tuwaimarishe na ndugu zetu. Ni mara ngapi katika maisha yako unapoamka asubuhi na kuona Bwana amekupatia nuru mpya, kuona mwanga mpya, mibaraka ya pumzi, umejitafakari na kusema ni nini unachomrudishia Mungu? Mungu wetu yeye ndio mwenye kila kitu. Fedha, dhahabu, zote ni mali yake. Dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Ni nini utamrudishia yeye? Mungu hahitaji jambo lolote kutoka kwako. Zaidi, anahitaji moyo wako wa shukrani katika kuwashuhudia wengine kile ambacho amekuonyesha na kukitenda ndani yako. Wokovu wetu hauna thamani kama hautoakisi maisha ya Mungu katika taswira ya pekee kwa wale wanaotutazama, kwa wale ambao tunaambatana nao, kwa majirani zetu, kwa marafiki zetu, huenda hata kwa mtu ambaye hujawahi kujuana naye, lakini akamwone ukuu wa Mungu, akaione taswira ya Yesu Kristo katika maisha yako, ndani yako, kupitia ndimi zako zikanene maneno yanayomtangaza Kristo kwa namna moja au nyingine, kupitia matendo yako yakanene kumtangaza Kristo pamoja na mambo mengine yote. Basi asubuhi ya leo ni kualike tuweze kuomba, nikiwa naamini kwamba somo hili litakwenda kufanya kazi ndani yako na Roho Mungu akuongoze. Tambua nafasi yako katika kumtumikia Mungu leo na Bwana atakubariki. Basi ni muombe Samuel Paul nipate kuomba, alafu na baada ya hapo nitaweza kumkaribisha Samuel Paul tuweze kuendelea katika kipindi. Tuombe. Mtakatifu Baba Mungu, ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako na mibaraka uliotupatia asubuhi ya leo tena. Ni siku nyingine wana na binti zako tayari wapo katika vyambaza za nyumba zao, kwenye vitanda, wengine wako katika sebule zao, wengine wako katika vyombo vya usafiri, wengine tayari wameshatoka wanatembea, wengine wako mashambani. Lakini jambo kuu ni kwamba wanaambatana nasi asubuhi tena ya leo kuweza kusikia maneno yako kupitia vyombo vyako hivi vya habari. Baba, tunamhitaji Roho wako sasa. Tunamhitaji Roho wako azidi kuwa pamoja nasi tunapoanza kipindi hiki na hata tutakapomaliza. Lakini zaidi ya yote, hebu wakirimu mibaraka watu wako. Lakini zaidi ya yote, wape tumaini la umilele. Tunajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo. Tunawaombea mainjinia, madirekta, tunaombea viongozi katika shirika hili, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa yale yanayoyafanya yakazidi kuwavuta wengi wakikujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunajikabidhi sasa Baba. Tunaomba na kuamini ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Naam, ndivyo ambavyo tunaanza sisi watu wa anza na Bwana. Tunaposema kuanza na Bwana, Bwana unaanza naye kwa kukaribiana naye kwa sala na maombi. Siko peke yangu hapa, niko na Samuel Paul. Samuel Paul. Habari ya asubuhi.
1: Njema Negele.
0: Naam.
1: Nimekuwa nikisikiliza hapa tafakari asubuhi ya leo.
0: Naam.
1: Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 8, kinaeleza vizuri kisa cha Filipo.
0: Naam.
1: Namna alivyoitwa na Bwana, malaika, sauti ya malaika ikamjia, akamwambia nenda utakutana na mtu wa Kushi. Filipo akaamsha, akaenda. akafika akakutana na yule jamaa yuko kwenye gari.
0: Naam.
1: Filipo akamsikia akisoma maandiko.
0: Mm.
1: Kaingia na yeye mli akaanza kumsaidia.
0: Mm.
1: Wakati wanamsaidia safari ilikuwa ikiendelea.
0: Wameenda
1: wamefika sehemu wakakuta kuna mto. Akamwambia mtu wa baba, nini kinazuia nisibatizwe? Tena aliulize nini? Maji si haya tunayaona?
0: Sasa nini?
1: Nini kinanizuia nisibatizwe?
0: Maana nimeshaamini.
1: Jamaa akamwambia ukiamini na kufuata sheria na taratibu na kanuni na nini na nini pa, basi haina haja. Basi wakashuka wakaingia majini
0: akambatiza.
1: Baada ya hapo,
0: unajua Mungu ukimsoma katika Biblia vitabu vingi na visa vingi vinaonyesha jinsi gani ilivyokuwa ngumu kwa kuifikisha injili katika jamii fulani. Lakini Mungu kupitia wale aliowachagua kuifanya kazi hiyo aliwapa maelekezo kwa kuongozwa na Roho. Na habari ilifika mbali. Katika maelezo tulikuwa tunasoma hapa, tumeangalia swala zima la kisa kile ambacho binti yule wa Kiisraeli ambaye alikuwa ni mjakazi wa Naaman. Sasa anatumwa na Naaman mara kadhaa juu ya wokovu wa Naaman. Lakini maneno machache ya binti yule anaambia, kwani bwana wangu, je, kama angekuambia utende jambo kubwa zaidi, wewe usimwambie uoge tu mara
1: saba.
0: Sasa kwa nini usioge? Kwa hiyo Mungu wetu, hata sisi leo katika maisha yetu, huenda mahali fulani mtu fulani alipo anahisi yeye ni mdhaifu, hana uwezo wa kusema. Anahisi yeye huenda sio mwinjilisti. Wengi sasa hivi wamevaa taswira ya kwamba sisi hatuhusiki katika kulitangaza jina, tunawaachia wachungaji na wainjilisti. La hasha, si hivyo. Unapoipokea injili, jukumu lako ni wewe kuwajulisha wengine habari njema ya wokovu.
1: Ni kweli.
0: Na unapofanya hivyo, unakuwa unaambatana sahihi na Roho wa Mungu. Kwamba kazi ambayo Mungu ameileta kwetu katika dunia ni sisi kufanya kazi yake, na kazi yake ni moja tu, ni kutangaza juu yake upendo wake na marejeo yake, ambapo kila mmoja ni tazamio na tumaini la maisha yake.
1: Ni kweli.
0: Nadhani tafakari ya leo na wenzetu mahali walipo wataweza kuungana na sisi katika hali njema zaidi. Tunapoanza na ikawe na nguvu ya kutupa muendeleo bora katika kipindi cha Anza na Bwana asubuhi ya leo.
1: Ni kweli, rafiki mtazamaji na msikilizaji, kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kupiga simu hapa au kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini ningine, tunao marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Nitaanza nao hawa asubuhi ya leo. Tunao marafiki wengi ambao wameamka pamoja nasi. Lakini tunao wachache ambao wamethubutu kuandika jumbe zao. Huyu anaitwa Yakobo Msafiri, anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Nipende kuamsha Michael Gideon Chidachi SDA na Chidachi SDA kwaya kutokea Dodoma mjini pale. Anasema yeye anawaamsha waweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Huyu anaitwa Catherine Njarabi, ameandika Bwana ni mwema. Tafakari ya leo ianze na ndugu zangu wote ukoo wa mzee Musa Njarabi, popote walipo waamke waanze na Bwana. Lakini anasema yeye anabarikiwa sana na kipindi hiki cha Anza na Bwana, anawatakia baraka za Mungu wote wanaofuatilia kipindi hiki. Steve William ameandika, asante Mungu umeniamsha salama, anza na Bwana kwa Godfrey Fernandi. Lakini Steven Msemo, Emmanuel Stanel, Veronica Enoch, Chagama Muhando, Irene Jema, Esther Fred, Good Living Minja na Catherine kutokea na Catherine Mboya, amewaamsha asubuhi aweze kuanza na Bwana. Huyu anaitwa Gelson Limo, ameandika Bwana asifiwe, na waamsha Zawadi, lakini Rashford Msweta, John Jeremiah, Chagama Muhando, Priska Charles, lakini anasema anamwamsha pia Happy Gelson waamke waanze na Bwana asubuhi ya leo. Asante sana rafiki wewe ambaye umeendelea kutuandikia kupitia ukurasa wako wa YouTube. Asante sana. Lakini tuna wale marafiki wengi ambao wameendelea kupiga kwa nambari yetu ya simu ya 0745183847. Nitapokea simu kadhaa hapa pamoja na kusoma baadhi ya jumbe nigele. Kwenye line kuna msikilizaji hapa, huyu amepotea. Utarejea tena kwa ajili ya kupiga simu 0745183847. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Kaka Samuel po.
1: Naam, habari ya asubuhi mwinjilisti.
2: Habari ya asubuhi nzuri sana. Habari hapo AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
1: Ni njema. Arusha wanasemaje?
2: Arusha tujambo kabisa. Tunashukuru Mungu tumemka na baridi, lakini Mungu ni mwema.
1: Karibu sana siku ya leo kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji, kuweza kuamsha watu watatu.
2: kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji, hii ni sauti ya Stephen William Mbwambo ikitokea majengo ya Arusha. Basi nipende kuanza na Waberoya family chini ya mwenyekiti Fredi Clemon Sanga na Mbage. Lakini kuna hili ni mjema, kuna huyu ambaye anaitwa Daudi Mikombolwe. Niwaambie waamke, kumekucha, tuanze na Bwana bila kumsahau mama Amina pale Karatu. Salimie sana kaka yangu hapo, nimwambie kwamba nimempata vizuri kwa somo la tafakari asubuhi ya leo na kweli tunabarikiwa.
1: Amina, amina.
0: Na mimi nimebarikiwa kupata simu yako asubuhi ya leo kaka yangu Stephen.
1: Hai, asante sana Stephen Mbwambo kwa simu yako kutokea pale Arusha.
0: Arusha.
1: Kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Eh, habari asubuhi.
3: Nzuri nzuri, ni wanangu Sampo wako na muona na Negerere, naitwa Mzee Magafu kutoka Mshoma.
1: Karibu sana Mzee Shem Magafu.
0: Karibu baba.
3: Na mimi na wanangu mbarikiwe, naona mna afya njema hapo na mko vizuri. Basi katika anza na Bwana ya leo.
1: Ndio.
3: Ninawaamsha wanangu wote kokote kule waliko.
0: Amina.
3: Kile pia washiriki wote wa Mara Conference.
1: Ndio.
3: Na maeneo yote ambayo sasa hivi kadri limeshaanza, basi waamke kwa ajili ya kueleza makambi. Kuna kanisa langu bado halijafikia kwenye zamu ya kambi, lakini Mara Conference eneo maeneo mengi sasa hivi yana makambi.
1: Ndio.
3: Na mwisho ninamalizia na Pastor Daniel Masaki pamoja na mzee wa kanisa Buhari anaitwa Maiga. Basi tunawaamsha watu wa Mungu hawa, tuanze na Bwana.
1: Amina. Asante sana Mzee Shem Magafu.
3: Asante wanangu pia hapo studio. Bwana awabariki kwa kazi njema mnayofanya.
1: Amina, amina.
0: Amina.
3: Amina.
1: Kwenye line, hello. Hello.
4: Hey, hello.
1: Habari asubuhi.
4: Habari nzuri, habari za pumzi.
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Eh, bwana hapa naongea na Jeremia Kirindi Kipiki kutoka Kibondo, Kigoma, Tanzania.
1: Karibu sana Jeremia kutokea Kigoma.
4: Asante. Ah, kwa kweli kutonesha kweli nipende kuamsha wafuatao. Mmoja nikienda pale Buzungu nimeone Aminike Mwamende. Pili, ngoja niwaone wadau wote wa pale Kisogwe. Tatu, nitamcheki jamaa Chanjo Jafet pale pale Kagezi. Na mwisho kabisa ni wapendwa wote wa Kitananga. Ujumbe, tuamke tukamshukuru Mungu.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema. Kwenye line, hello. Hello.
5: Hello.
1: Habari asubuhi.
5: Habari za asubuhi njema, habari za kwa hapo studio.
1: Njema kabisa. Sauti ana unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Golfe Cleopas kutoka mkoa wa Mara, wilaya ya Rori hapa Ligero SC Church.
1: Karibu sana kutoka Mara asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana.
5: Asante sana. Kwanza tunashukuru sana, baada ya muda mwingi sana tulikuwa tuwapata, lakini sasa hivi toka juzi tunawapata, tunashukuru sana.
1: Amina, amina.
5: Anza na Bwana ni kwa mke wangu Naomi na mtoto wangu Freya na wazee wote wa kanisa la Kristo SA Church.
1: Ndio. Haya, huyu amepotea. Asante sana rafiki ambaye unaendelea kutuandikia ujumbe wako. Tukushukuru pia na wewe ambaye unaendelea kupiga simu yako kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Kisha Mary ameandika, nashukuru Mungu tumeamka salama kwenye meza ya maombi, kumbukeni familia yangu, Mungu awaponye watoto wangu.
0: Amina.
1: Amina, tunaamini ya kwamba Mungu atakwenda kutenda sawa sana mapenzi yake. Mfule Simbira imeandika yeye, Bwana Yesu asifiwe. Haya, ameandika Bwana Yesu asifiwe. Anawaamsha wana na binti za Mungu wote, tuamke tuweze kuanza na Bwana. Anasema tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa kutusaidia kuamka salama. Asante sana marafiki kwa asubuhi ya leo. Beti ameandika, anaitwa Beatrice kutoka Amani, Bwana ni mwema siku zote, napenda kuanza na Bwana na ndugu zangu wote kutoka Mwanza na Ubungo Hill, Mungu awe pamoja nao. Asante sana rafiki. Huyu anaitwa Samela Balina ameandika, Bwana Yesu asifiwe, na waamsha watumishi wa Mungu ulimwenguni kote, waamke tuweze kuanza na Bwana. Nabarikiwa na kipindi hiki cha anza na Bwana kila inapoitwa leo. Asante sana rafiki, Mungu azidi kukubariki. Asante sana Yakobo Msafiri, ujumbe wako tumeuona. Esengeleja, ujumbe wako tumeuona pia. Nipokee simu moja hapa kisa nisome ujumbe kwenye line, hello.
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, habari ya asubuhi.
6: Salamu, unaongea na Ivanda, niko Mpinga Masasi Mtwara huko.
1: Karibu sana kutokea Mtwara rafiki asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana.
6: Asante, asante. Mimi ngoja niwaamshe hapo, hata kuna mjomba wangu shamba la kuku hapa.
1: Ndio.
6: Amadi Makua, tatu mke wangu mama Jessica, wanangu Enoki, Kelvin, Jessica na Joyce, naambia amuke tuanze na bwana.
1: Ndio. Asante sana, uwe na asubuhi njema. Asante sana Ivanda. Haya, niipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki hapa. Huyu anasema Shalom anza na bwana kwa babu yangu Chere au God Living Minja, Bibi Catherine Ngonya Mboya, lakini William Mbaga wa Arusha, Steven William wa Moshi, anaitwa Simon Maole yuko Mbeya. Asante sana Simon kutokea Mbeya kwa ujumbe wako. Huyu anasema Sadiki Rafael wa Kisongo Kibondo, wa mke Chagama Muhando, Frank Philemon Sanga, Lucas Ombeni Anyimike Mwembe pamoja na Jeremia Kilindi. Anaitwa Sadiki Rafael. Asante sana Sadiki, ujumbe wako nimeuona. Haya, huyu anasema Shalom mwanza na bwana kwa babu yangu Chere Good Living Minja, Bibi Catherine Ngonya, asante sana, ujumbe huu umejirudia, nimekwisha kuupitia. Anaitwa Geoffrey Matias yuko Mwanshoma. Jamani, asante sana rafiki kwa ujumbe wako, tumeliona hilo. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Yusufu wa leo yuko Katoro Geita, ufuatao amke tuanze na bwana, mama mzazi Teresa Rubeda akiwa Nyawi, master guide wote wa kanisa la Nyawi, kwaya ya waamsho akiwa Nyawi, na mwisho anawaamsha vijana wote wa na uchunguza maandiko waweze kuamka kuanza na bwana. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anaitwa anasema anza na bwana wa mke wafuatao: Philemon Sanga, Humphrey Mpembeni, Eliza J Mkomwa. Ujumbe: tumaini letu ni kurudi kwa Yesu mara ya pili, jihusishe, Yesu anakuja. Esther Fred wa 102.5 ameandika ujumbe huo. Asante sana Esther kwa ujumbe wako, tumeuona. Kenneth Muhiche yeye ameandika Walupembe Kanikelele, maeneo ya Luganga, amesema nimeanza na bwana nikiwa na mke wangu Penina. Asante sana Kenneth kwa ujumbe wako, tumeamka pamoja asubuhi ya leo. Esther Musa kutoka Shinyanga: Bwana Yesu asifiwe, amina. Nawaamsha marafiki zangu wote, nawaambia waamke tuanze na bwana. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Anza na bwana kwa ufuatao: kwako St. Paul na Negele Peter, Dora Amani wa Kijenge, wanakwaya wote wa kutoka Kijenge na washiriki wote wa Kijenge, mke wake Penina Geoffrey pamoja na watoto wake wote waweze kuamka kuanza na bwana. Asante sana Gideon, nimeona ujumbe wako. Mungu akubariki kwa kuamsha marafiki asubuhi ya leo. Bwana ni mwema, nataka kuanza na bwana na kuamsha Paulo Kato akiwa Arusha, Evodia akiwa Dar es Salaam na Abel Alphonse akiwa Mvungwe. Ujumbe: Yesu yuaja tena. Naitwa Timothy Yohana kutoka Mkuyuni SDA. Asante sana Timothy kwa ujumbe wako kutoka huko Mkuyuni. Haya, nipitie ujumbe mwingine. Babu Andrea Matele, mzee wa Pawaga Ilinga: anza na bwana na waamsha Wadventista wa Sabato wote ulimwenguni, tukaribia kurudi nyumbani, Edeni ya nyumbani, kusiko na kifo, maisha ni salama. Asante sana kwa kuamsha marafiki asubuhi ya leo, kuanza na bwana. Wewe unasema Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu kutuamsha salama, jina la Bwana lihimidiwe. Napenda kuamsha baba na mama wakiwa upareni, kaka yake Boka. Ujumbe: tunaye baba aliye mbinguni. Asante sana Rose kutokea Kinyerezi hapa jijini Dar es Salaam kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema. Naitwa Ellen Mjema na waamsha Lucy Majura, Steven Mbwambo, Philemon Sanga pamoja na marafiki wote tuweze kuanza na bwana.
7: Asante sana Samuel. Naona muda wetu nao kwa sasa sio rafiki, tutawarejea tena ndugu zetu kuendelea kuamshana, kujuliana hali. Kwa sasa tualike tuende katika mapumziko mafupi. Kwako mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity. Mapumziko haya mafupi, mara baada ya hapo utapata neno la nguvu. Na neno hili likawe ni la pekee kwako kwa siku ya leo. Kwa juma hili tuko na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venus Singo. Basi usimuone Venus Singo katika ujumbe wake, lakini muone Roho wa Mungu ndio anayekuambia na kukuelekeza. Bwana akakuongoze. Na mara baada ya hapo mimi na Sam tutarejea kuendelea kwa pamoja nawe hapa tukiwa na mambo mengi ambayo tumeandaa kwa siku ya leo, na nina hakika utazidi kubarikiwa. Ninakutakia wakati mwema na mibaraka tele.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa AWR pamoja na radio ya Waadventista ulimwenguni. Karibu katika wasaa wa neno la nguvu, na hata wale ambao tunafuatilia kwa mitandao ya kijamii tukiwa mbali, wengine nchi za mbali, na kukaribisha katika wasaa wa neno la nguvu katika kipindi chetu cha Anza na Bwana, kipindi ambacho tumekuwa na wakati mzuri wa kusikiliza sauti ya Mungu kabla ya kwenda katika shughuli zetu. Na kila wakati kumekuwa na mada zinazotutia nguvu. Nami katika wiki hii Bwana amenipatia mada ambayo nimeileta kwako kwa ajili ya kutafakari na kwenda nayo na kujifunza mambo ya msingi ya maisha, masomo muhimu ambayo yanaweza kutusaidia kutusogeza karibu na Bwana. Mimi naitwa mwinjilisti Venance Singo, ambaye nimekuwa pamoja nawe, tumeanza pamoja katika wiki hii, na leo tunaendelea katika mada yetu ya masomo muhimu kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26, au Mwanzo sura ya 26 pamoja na wewe. Na ni mada ambayo nimekuambia ni njema sana, na imenigusa maisha yangu. Nawe fuatilia, usikose hata mada moja. Ni mada muhimu sana ambazo zinaweza kubadilisha kitu kigumu ambacho kimetembea katika maisha yako kwa muda mrefu. Sikiliza kwa makini kupita katika masomo ya mzee Isaka, kuna kitu ambacho utapata kitakachoweza kukufanyia tofauti mwengu huu. Naomba tupate kuomba tunapokaribisha Roho wa Bwana aweze kutuongoza katika tafakari ya leo. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante tena kwa siku ya leo. Gusa maisha yetu, tuongoze. Tunapokwenda kufungua maandiko yako matakatifu, tupatie kile ambacho kitafanya maisha yetu yabadilike milele. Ikiwa kwa midomo yangu na kwa maandalizi niliyoyafanya kuna kitu sitafikia moyo wa mtu fulani, Roho wako akazungumze naye kwa namna ya pekee, maana wewe ndiye unayejua kufundisha na kuandaa watoto wako kwa uzima wa milele. Niomba kupitia jina la Kristo. Amina. Somo la leo au mada ndogo ya leo inasema baraka katikati ya majanga. Kitabu cha Mwanzo 26 mstari ule wa 12 hadi wa 13, neno la Bwana linasema: Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Biblia inaonesha unaweza ukaita kituko, kwa sababu katika sura mistari ya kwanza kitabu cha Mwanzo sura ya 26 zinaonyesha namna ambavyo Isaka alikuwa anatoroka njaa. Akaondoka Kanani na akateremka akafika hapa Gerari. Na alipofika Gerari alikuwa anataka ashuke aende mpaka Misri. Hapa kwa Wafilisti hapa katikati, Bwana akamwambia stop, unakwenda wapi? Na Yusufu akasimama. Yusufu, Bwana akamwambia hautaendelea na safari. Unakwenda kutafuta nini huko uendako? Na uenda haya ni maneno yangu, najaribu kuelezea kile ambacho nimekipata katika maandiko hayo. Yusufu akasema, mzee, kuna njaa. Mungu, kuna njaa kubwa sana, na mimi nimeamua nikimbilie Misri kwa sababu Misri kuna uhakika wa chakula. Food security level ni kubwa. Nina uwezo wa kuishi na kutunza familia yangu kwa muda huu wa kipindi kifupi mpaka njaa itakapopita, nitarudi tena katika nchi hii ambayo umempatia baba yangu. Mungu akamwambia, hautakwenda Misri na hautakufa kwa njaa na hautarudi ulikotoka, utabaki hapa ugenini Gerari. Hamna safari zaidi. Huyu bwana Isaka anapobaki Mungu alikuwa amekusudia kumfanyia jambo lisilo la kawaida, kujaribu kumuonesha namna ambavyo hata katikati ya jangwa, katikati ya msimu wa njaa, katikati ya matangazo ya kukatia tamaa, katikati ya matangazo ya majanga ya asili, katikati ya changamoto kubwa ya mafuriko na ukame ambao ulikuwa ukitangazwa na vyombo vya habari vya wakati ule,
huenda na utabiri wa hali ya hewa wakati ule, Bwana akamwambia utabaki hapa na utakula hapa na hautakufa kwa njaa. Na Isaka akaelewa, akaamua kulima shamba na akapanda mbegu. Unajua wakati wa njaa ni wakati ambapo watu wote wanatamani kutunza vyakula. Wanatamani hicho hata kile kidogo alichokuwa nacho wakitumie kwa busara. Wakati weti Isaka yeye ndio anakwenda anachukua tena chakula ambacho ni kichache alichotunza, anakwenda kupanda mbegu. Wakati wa njaa, wakati watu wote wanatunza, yeye anakwenda kutawanya. Unajua kanuni ya Mungu ni ajabu sana. Na ndio maana kuna watu wengi huwa hatufanikiwi, kwa sababu tunafikiri tunaweza kusurvive, tunaweza kuendelea kuishi kwa kutunza na kuhifadhi. Ziko nyakati ambazo Bwana anaweza kukubariki katika kutawanya na kugawa. Wakati ambapo sisi tunakutana na changamoto, mara nyingi tunatafuta tafsiri ya watu wa dunia. Tunatafuta tafsiri za dunia inasemaje. Wakati mwingine kuna vitu Mungu anaweza akatuambia ambavyo haviwezi kuendana na kueleweka kichwani haraka. Kuna kazi unaweza kuwa unaifanya ikawa ni kazi ngumu, kazi ambayo haivutii, kazi ambayo unapata manyanyaso, lakini Bwana akakwambia tulia hapo hapo. Lakini kuna kazi nyingine unaweza kuifanya na ikawa inakulipa vizuri, Bwana akakwambia ondoka. Kuna wakati fulani, kuna huduma unaweza kuifanya ukawa ni mwinjilisti, ukawa ni mhubiri, ukafanya lakini ukakutana na vipingamizi vingi, Bwana akakwambia koma hapo hapo, surudi nyuma. Lakini unaweza wakati mwingine ukafanya na watu wakakupokea na wakakufurahia, Bwana akakwambia nyamaza, tulia kwanza. Wakati mwingine tumegombana, na ndio unaona hata wahubiri wenzangu wakati mwingine wanakutana na changamoto. Kuna wakati wanaambiwa tuna taratibu za kikanisa, wewe tulia kwanza, usihubiri. Hebu tulia kidogo. Hebu kaa pembeni kwanza. Alafu unashangaa kuna wakati fulani mito, wakati fulani haiji. Inaendelea kwa utaratibu ambao huuelewi. Na wewe unaanza kugombana na kuona ni kana kwamba Mungu hakutumii. Ziko nyakati Bwana anasema, "Ah, usishuke Misri. Baki hapa Gerari." Katika ukimya wako liko hubiri pia litatoka. Lakini kuna wakati ambapo kuna biashara tunafanya zinaleta mafanikio makubwa, na Bwana anatuambia hiyo biashara achana nayo. Na zingine ambazo zinaleta mafanikio madogo na tunafika mahali tunakata tamaa, tunataka kuzifunga, Bwana anatuambia koma nayo hiyo hiyo. Tatizo linalokuja ni namna ambavyo tunaweza kusikiliza sauti ya Mungu na kuingamua katikati ya makelele ya dunia. Dunia inapopiga makelele sana na maneno mengi, na ikitumia vyombo vya habari, na ikitumia kila aina ya wataalamu na analysis za kitaalamu na michanganuo mbalimbali na ushahidi wa kitaalamu, mara nyingi ndio zinazobeba mawazo yetu badala ya kusikiliza sauti ya Bwana. Mungu anaweza kukuelekeza mahali ambapo hukajapatarajia. Kwa sababu gani? Kwa sababu baraka yako inaweza kuwa mahali ambapo wengine wanaona ni jangwa. Kozi ambayo watu wote wanaikimbia, Bwana anaweza akakuongoza akakwambia nenda katika kozi hii utapata mafanikio. Biashara ambayo watu wote wanaikimbia, Bwana anaweza akakwambia nenda. Isaka anapanda mbegu wakati watu wote wanakimbia njaa. Ninaamini mimi, ninavyoamini, kipindi ambacho Isaka anataka kukimbilia Misri, kulikuwa na watu wengi, haikuwa peke yake. Watu wengi walikuwa wanawaza kwamba twende Misri tukajiponye. Wakati watu wanakwenda kujiponya, wanakutana na mzee Isaka yuko analima shamba. Anamwambia, "Mzee, umechanganyikiwa, wewe ni kichaa. Mbona unalima shamba wakati ambapo watu wote wanajiponya nafsi zao?" Anasema, "Bwana ameniambia nibaki katika nchi, atakuwa pamoja nami na atanibarikia." Wewe umewahi kusikiliza sauti ya Bwana na kuielewa? Kuna namna ambavyo unakaa na kusikiliza sauti ya Mungu na kuipambanua na kuitenganisha na kelele za dunia. Wakati unapoishi katika maisha haya, kuna wakati ambapo umepambanua sauti ya Bwana na kujua kwamba Bwana ananiongoza nikaoe mchumba huyu ndo ananifaa. Umewahi kuwaza?
Kuna wakati ambapo umewahi kupambanua na kutenganisha, kujua kwamba hapa ninapokwenda ninaenda kufanikiwa, hapa ninapokwenda sifanikiwi, kwa sababu Bwana amesema. Sauti ya Bwana imeadimika sana katika kizazi chetu, kwa sababu mara nyingi masikio yetu ni ya utafiti. Hatuko tayari kusikiliza kile ambacho Bwana anakisema. Wakati huu wa mwisho ambapo watu wanakata tamaa, watu wanachanganyikiwa, mambo hayaendi, kuna vita, uchumi unaporomoka huku na kule, mambo yanakwenda, mengine yanashuka, bei hazitulii, sijui leo mafuta yamepanda bei, kesho yameshuka, Marekani leo wamepatana, kesho wanasema tunapigana. Watu wanashindwa hata kufanya biashara, wanawaza hivi tufanyeje? Kuna kibiashara changu mahali fulani. Tukaanza shauriana na mke wangu na wenzangu, hivi tuendelee au tuache? Mbona kama bei hizi hazitulii? Katika somo la wiki hii nilipokuja kusoma, nikasikiliza sauti ya Bwana vizuri. Bwana akaniambia songa mbele hapo hapo. Katika nyakati ambazo watu hawaelewi pa kwenda, katika crisis, unajua Wachina wanamsema mmoja wasema katika vita, katika changamoto, hapo ndio hapo hapo huwa wanapata fursa. Bwana anaweza kutusaidia na tukajua mambo ya kufanya, maeneo bora ya uwekezaji katika nyakati za mwisho, ikiwa tutasikiza sauti ya Bwana. Maeneo bora ya kusoma, kozi gani ambazo watoto wetu wanaweza wakasoma na wasipate changamoto za hata kuabudu siku ya Sabato. Katika nyakati za mwisho, Bwana anaweza kutuelekeza namna bora ya malezi, namna ya kulea watoto. Mahali ambapo watu wote wanasema haiwezekani kwa mtindo huu, Bwana akatupatia maarifa ya namna ya kuleta kizazi bora katika ulimwengu huu. Mahali ambapo watu wanachanganyikiwa, hawajui pa kwenda, kipindi ambacho vijana ukiwauliza mbona huoi, anasema sioni msichana katika kanisa hili, sioni mvulana katika kanisa hili. Katika jangwa hilo, Bwana anaweza kuchepusha mbegu kipimo kimoja kwa vipimo 100. Ni wewe hujasikiza sauti ya Bwana. Ni kwa sababu unakwenda unatafuta six pack, unakwenda unatafuta siji umbo namba ngapi, unakwenda na mawazo yako, una tafsiri zako na una mipango yako na una vigezo vyako na unakwenda na upepo na unatafuta screen saver na unakwenda hivi, na mwisho wa siku unaangukia kwa vulavula. Matokeo yake ni machungu katika ndoa. Unakwenda Misri unafikiri kwa sababu kuna Nile, kwa sababu kuna rutuba, kwa sababu kuna uhakika wa maji, chakula kitakuwepo. Lakini Bwana anasema hapo hapo jangwani wako mabinti wazuri wa kuoa, wako vijana wazuri, wewe tu hujaona. Wakati watu wote wanakimbia, wanasema hakuna kitu, wewe Bwana anaweza akakufungulia macho ukaona kitu ambacho wengine hawaoni. Wakati huu ambapo dunia inaparaganyika, Bwana anaweza akakufundisha mtindo bora wa maisha ambao utakusababisha uishi maisha yenye afya nzuri. Kati ambapo kila mtu ni daktari, kila mtu anasema la kwake, Bwana anaweza akazungumza na wewe akakusaidia namna bora ya kujiepusha na changamoto. Katika maisha yetu haya tunayoishi, nataka nikutie moyo rafiki yangu, panda mbegu hata wakati ambapo watu wengine wote wanaogopa, watu wengine wote wanakimbia, panda mbegu. Watu wa Mungu wanajua vitu gani wale na vitu gani watunze. Mtu yoyote ambaye hajui kuweka akiba, anakula kila kitu, huyo hawezi kufanikiwa. Hiyo ni dalili ya kuto kufanikiwa. Ukiona kuna mwanadamu ambaye anasema anamcha Mungu na hajifunzi, Biblia inasema anaenda kajifunze kwa chungu, maana huwa anatunza akiba kwa wakati wa hari. Huyo mtu dini yake ina mashaka. Na hata mimi ningekuwa ni kijana naoa ningekuwa binti naolewa, ningetamani kuona kijana ambaye anajua kufanya saving. Kijana ambaye anajua namna ya kutunza mbegu, namna hata katikati ya njaa, hata wakati wa shida, anaweza akala kidogo, lakini kidogo akasema nitakwenda kupanda mbegu. Anaweza kwenda kwenye bondi za serikali, anaweza kwenda akaenda mahali fulani hivi akatunza, akawekeza mahali wanakotoa riba, anaweza akawekeza kwenye biashara fulani, ambaye anaweza akipata 1,500 anaweza akawekeza 1,000 wala hahitaji hela nyingi. Lakini ukiona mtu ambaye akipata pesa, cha kwanza ni kwenda kushona wigi, cha pili kwenda kusuka rasta, cha tatu kwenda kuweka bando, kaa mbali.
kuna shida hapo. Na mimi naangalia vijana sana mara nyingi. Unashangana alikuwa na shida anatafuta na anapambana na pambana. Wewe ukimwona tu binti ameanza kufuga kusuka wigi kichwani, anaweka sijui rasta sio afanya nini. Chunguza vizuri. Kama hajapata bwana amepata biashara. Amepata kazi. Na ndio kilikuwa kinamwangisha kichwa. Siku zote anapambana anawaza kwamba siku nikipata kazi, break ya kwanza na kwenda kuweka wigi kichwani. Ni mawazo mafinyu sana. Hiyo hela ya mawigi hayo unayotaweka kichwani, ungeweza kuwekeza, ukatunza kila siku hiyo 10,000, 15,000, 50,000 mpaka ya 100,000 sio laki ngapi, ukasema ninawekeza, ninapanda mbegu kwa ajili ya nyakati hizi ambapo kuna njaa. Bwana angefanya muujiza mkubwa katika maisha yako. Lakini katika mambo ya kiroho, jitahidi kupanda mbegu. Panda mbegu. Mungu anahitaji upande mbegu ya upendo na uaminifu. Kuna watu ambao wanafanya kazi zao lakini sio waaminifu, na wengi wamekosa fursa, na wengi tumekosa fursa kwa sababu tumeshindwa kupanda mbegu ya uaminifu. Mungu anatafuta vijana waaminifu. Mungu anatafuta wababa waaminifu. Dunia hii inatafuta watu waaminifu. Na wakati fulani wanawaambia hata vijana kwamba watu wenye uwezo wa kusapoti watu kimtaji wengi sana wapo katika ulimwengu huu. Lakini wanakosa watu waaminifu. Na unapopanda mbegu ya uaminifu, unajiandaa kuvuna uaminifu kesho. Unapofanya biashara ya mtu kwa uaminifu, amekupa kaduka usimamie kwa uaminifu, unajiandaa kufanikiwa kesho. Hata kama hatakupa kitu kikubwa, kesho utasimamia biashara yako mwenyewe na utafanikiwa. Panda mbegu. Wekeza, toa misaada kwa watu, panda mbegu. Hauwezi kujua nini kinatoka kwenye mbegu hiyo. Kupitia katika mbegu yako ya kusaidia watu wengine, huenda utavuna kipimo kimoja kwa 100. Moja kwa moja au bila kupitia moja kwa moja. Wazungu wanasema direct or indirect. Panda mbegu ya huduma. Panda mbegu ya msamaha. Wasamehe wanaokuudhi. Samehe, waachia. Kaa huru. Mbegu hiyo itaota na kuleta matunda. Panda mbegu ya imani. Wakati wengine wanakata tamaa, wewe panda mbegu ya imani. Wakati watu wanapata changamoto, wanakata tamaa, nataka nikwambie njaa ya duniani sio njaa ya mbinguni. Kuna watu wanafikiri kwamba duniani kukiwa na vita, vita viko na mbinguni. Duniani kukiwa na njaa, njaa iko na mbinguni. Mungu wetu wa mbinguni anatuwazia mema. Njaa ya duniani inayotabiriwa, inayotangazwa CNN, inatangazwa sijui Al Jazeera, inatangazwa sijui Deutsche Welle, wanatangaza sijui kwenye TBC, sijui na televisheni zingine. Hizo njaa zote zinazotangazwa na changamoto sio njaa ambazo zinazungumzwa mbinguni. Wakati fulani hata mwaka huu tumesikia kuna changamoto inakuja, kutakuwa na El Nino, sijui na kitu gani, sijui na mambo gani, mambo mengi, mambo ya kukatisha tamaa. Wakati huu ambapo vita vinaendelea kule Marekani na Irani, mambo ya uchumi umeyumba, lakini tunaambiwa kuna janga linakuja ambalo huwa halitokei mara moja. Hii El Nino inayokuja ni komesha, na bahari kule imeshaanza kupata joto na linatengenezwa janga kubwa litakalo kuja kuikumba. Wakati nchi zingine zitakuwa kame, nchi zetu huku za tropiki zitakumbwa na mafuriko makubwa. Maana yake kwamba kuna uwezekano chakula kisiwepo, na wakati huo huo bei za mafuta zinapanda na bei za vyakula. Habari ni mbaya kila mahali. Lakini je, ulishakaa chini kujiuliza hizi taarifa za CNN na wapi zinazotangazwa ndio zinazoonekana kwenye televisheni za mbinguni? Ndio vitu vinavyojadiliwa mbinguni. Wakati fulani vitu hivi shetani anaviframe kuvitukatia tamaa na kutuambia kwa sababu ya njaa msifanye hiki, msifanye hiki. Kumbe Bwana ana ratiba nyingine tofauti kabisa. Wakati fulani kulitangaziwa kwamba kutakuwa na kimbunga kinaitwa Hidaya mwaka fulani, mwaka jana au juzi, sikumbuki vizuri. Na niliona mtu mmoja, ustazi fulani hivi, yeye alisema kule Mtwara kwamba mimi siondoki. Hiyo Hidaya na ije inikute hapa. Na haitakuja. Na akakomaa akasema haondoki, haendi popote na haitakuja. Na alisimamia msimamo wake.
Wakati watu wote wamekimbilia mashuleni, wameenda kuwekwa kwenye makundi, yeye alibaki kwenye nyumba yake akasema naisubiri hapo. Na haikwenda. Kuna wakati ambapo shetani huwa pandikiza agenda, agenda za kuvunja moyo, agenda za kukatisha tamaa. Na ndio maana wewe kama Mkristo, kuna wakati taarifa zingine zipotezee, achana nazo. Tazama hivi, alafu sema yuko Mungu mbinguni. Usibebelee taarifa mbaya na ukaanza kuzunguka nazo, sema mwaka huu tutakwisha, tutamalizika. Na kumbuka hata wakati ule wa COVID, watu walikuwa wanatembea wasema huu ugonjwa utakapofika Afrika. Afrika watu watapukutika, hata mtu wa kuwazika hatakuwepo. Kuna mtu mmoja mkubwa alisema ulimwenguni. Na mimi nikawa nawaza hivi, ni kweli Mungu wa mbinguni anayewajali wa Afrika, mahali ambapo Isaka alitaka kukimbilia kutafuta chakula, kweli sisi tutapukutika namna hiyo? Ni kweli teknolojia hatuna? Ni kweli uwezo hatuna wa kifedha? Nchi zetu zingi ni maskini? Ni kweli hatuwezi kujikinga vya kutosha? Lakini yuko Mungu mbinguni. Nashukuru nchi yetu ilisimama na Mungu, na tuliona madhara yalivyokuwa kidogo, na watu waliendelea, na hata uchumi wetu wasomi wanasema ulistabilize na ukaendelea vizuri, kwa sababu kipindi wengine wanajifungia, sisi tuliendelea na kazi. Ziko nyakati ambazo taarifa mbaya zinazoletwa tunafikiri kwamba hizo taarifa ziko na mbinguni. Jiulize, taarifa hii ninapoiona na mbinguni ndio inavyotafsiriwa hivi hivi? Ukiona haitafsiriwi hivyo hivyo, habari za njaa achana nazo, nenda kapande mbegu. Isaka alipanda mbegu, na hazina za Mungu hazijawahi kupungua. Lakini mbegu pia haziingii katika mdororo wa uchumi. Mbingu haijawahi kuingia huko. Mdororo wa uchumi ni hapa duniani. Hata watu wote jiwekee kwamba hata watu wote wakifa, hata watu wote wakiondoka, naipenda sana ile Zaburi inayosema kwamba makumi elfu wataanguka mkono wa kushoto na maelfu wataanguka kushoto, makumi elfu kushikulia, lakini mimi sitapatwa na mshale. Kwamba hata kama itatokea ni kweli, maana kweli Mungu hawezi kuzuia njaa. Njaa zitakuja, hajatuahidi kwamba kutakuwa na njaa, vinginevyo hapa ni mbinguni. Tangu dhambi imeingia, vifo vitakuja, njaa zitakuja, changamoto zitakuja katika maisha, lakini hazimaanishi kwamba sisi ni watu wa kupotea. Tunaweza kuishangaza dunia kwa kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Usikubali hali ya taifa au mazingira au utabiri vikasababisha usahau ahadi za Mungu. Mungu anaweza kufanya mbegu yako moja izae mara mia, hata wakati ambapo watu wengine wanaangamia kiuchumi. Kuna wakati tumeyumba yumba na tumekata tamaa, nani kana kwamba tumejiumba sisi. Sisi hatujajiumba hapa duniani. Sisi tumeumbwa na Mungu. Yuko Baba mbinguni, anajua mahitaji yetu. Kwa nini unakata tamaa wakati ambapo watu wote wanasema haiwezekani? Wewe kwako inawezekana ukiamini. Wakati ambapo watu wanasema ugonjwa huu mtu akiupata anakufa, wewe kwako ukiamua kuamini inaweza kutokea usife. Wakati ambapo watu wanasema inaweza kutokea usife. Wakati ambapo watu wanasema kozi hii ni ngumu, watu wote hawezi

la Bwana. Wakati ambapo watu wanasema inawezekana mtu akikaa siku nane akafa kwa sababu ya kukosa chakula au siku tatu akafa, Mungu anaweza akakutunza siku 40 bila kula. Kwani Musa alipoenda kule mlimani kwenda kupokea amri 10, nani alikuwa anampelekea chakula usiku na asubuhi na jioni? Alikwenda na alirudi. Elia wakati fulani alipewa chakula akaambiwa kula ushibe, maana hiki hapa ukishakula kuna siku 40 za kutembea. Lakini wewe umelala njaa siku moja na umeshatangaza kifo kwa familia yako, umeshatangaza kifo kwa kila mtu, na unasema maisha yako yamemalizika. Na wengi wanatembea hata wanajikuta wako kwenye msongo wa maisha, kwa sababu msongo wa akili wamejiingiza. Unakuta mtu ana changamoto ya afya ya akili na ana shida, na ukikukaa ukiongea naye ukitafsiri vizuri mambo yanayomsumbua, wala hata sio mambo ya maana, ni mambo anayoyatengeneza, mapicha anayoyatengeneza kichwani, taarifa anazoziprocess kichwani, taarifa za njaa, taarifa za kukimbilia Misri, taarifa kwamba atakufa na nini. Wakati watu wote wanaweweseka, wakati watu wote wameingiwa taharuki ya kukimbia Kanaani kwenda Misri kutafuta chakula, Bwana anakuambia tulia Gerari, utakula utashiba hapa hapa. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo rafiki yangu. Sijajua kama unapitia nini katika maisha yako. Una jambo gani gumu ambalo linakusumbua katika maisha yako? Jambo ambalo linakusababisha ufike mahali unakata tamaa na unataka kumkimbia Mungu, unataka kuondoka kanisani, umeamua kuachana na maombi, unasema siombi tena, unataka kwenda kwa waganga wa kienyeji. Umefika mahali fulani ambapo unakimbia na unaacha uso wa Bwana, unataka kwenda Misri kujiponya. Umetafuta ajira kwa muda mrefu na umeona ajira haipatikani, na unataka kwenda Misri kujiponya, unataka kwenda kutoa rushwa, unataka kwenda kujiuza mwenyewe ili upate kitu cha kula. Mtu hataishi kwa mkate, rafiki yangu. Yako mambo machache napoenda kumalizia ambayo natamani uondoke nayo. Hata kama utasahau mambo mengine, zingatia yafuatayo. Moja, usiende mahali kwa sababu kila mtu anakwenda kama Bwana hajakwambia. Furaha yako itabaki tu pale ambapo sauti ya Bwana itakwambia kaa hapa. Haidhuru pana changamoto kiasi gani, changamoto hazitakwisha, zitaendelea kuwepo, lakini pambana na changamoto ukiwa na Bwana. Jambo la pili, usiendeshwe na misimu, endeshwa neno la Bwana. Ziko nyakati Mungu anaweza kukuambia jambo ambalo halileti mantiki kwa mtu yoyote, akakwambia nenda kapande mbegu mwezi wa saba. Unajua ni kwa sababu Mungu huyo hatujakaa chini na kumsikiliza vizuri na kumuelewa anachokisema. Usiendeshwe na misimu, usiendeshwe na matukio, kwamba kuna tukio hili, kuna jambo hili, kuna changamoto hii, na wewe ukaibebelea ukafikiri kwamba kuna changamoto. Usikubali kuendeshwa na matukio. Lakini jambo la tatu, njaa ya duniani sio njaa ya mbinguni. Na hili nimelikazia sana hata katika maelezo yangu ya awali. Usione njaa inatokea duniani ukafikiri hata mbinguni na kwenyewe maghala yameisha. Mungu alimlisha Elia kwa kunguru, kwa mkate mchana pamoja na nyama, asubuhi na jioni, kila siku Elia alikula. Alilishwa na kunguru. Wakati ambapo nchi yote ilikuwa kwenye ukame wa kutisha, bado Bwana alikuwa na mahali ambapo kunguru waliweza kuchukua chakula na wakamletea Elia. Na pamoja na kwamba walikuwa wanapitia msimu wa njaa, hawakula zile nyama njiani, walimfikishia kama zilivyo. Bwana anaweza akafungua njia mahali ambapo wewe hukutarajia. Pasi kukata tamaa. Jambo la nne katika masomo yetu, katika nyakati za mwisho, usalama wetu peke yake upo kwenye neno la Mungu. Shetani anapigana na sisi sana kuhakikisha kwamba hatusomi neno, hatuelewi kile Mungu anachokihitaji katika maisha yetu. Tunapokosa mwongozo wa neno, tukazama kwenye mitandao ya kijamii, taarifa za habari za mashirika makubwa ya kimataifa na utabiri mbalimbali wa hali ya hewa na mambo ya kukatia tamaa yanayokuja na magonjwa na habari mbaya zinazotuzunguka, tunapojikita

na tukapoteza focus ya neno la Bwana, ndio mwanzo wa kupigwa. Subuhi ya leo nataka nikutie moyo, Bwana anahitaji watu kama Isaka, watu ambao watafanya tofauti. Watu wa Mungu sio watu wa kuiga, sio watu wa kufanya kama wengine wanavyofanya. Watu wa Mungu wanaishi kwa neno la Bwana. Ikiwa Bwana amewaambia watafanya, ikiwa Bwana hajasema hawatafanya. Naomba tuombe tunapoenda kuhitimisha. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Leo tena umezungumza nasi. Ziko nyakati tumekata tamaa, tumeogopa, tumeangalia mazingira, tumeangalia mambo yanayotuzunguka, tumeangalia utabiri, tumeangalia uchambuzi wa wasomi wa dunia, na tumetafuta na tukakubaliana na majibu yao. Wakati fulani tumeenda hospitalini na tumepimwa na vifaa vya kisasa, na tukaambiwa tuna magonjwa ya kutuua, na tukakubali kwamba tutakufa. Leo kwa mamlaka ya jina lako tumekataa. Tuko tayari kupanda mbegu kama Yusufu, msimu ambao watu wote wanazungumza njaa. Fanya akili zetu zikuelewe. Na ikiwa kuna mtu yeyote katikati ya watu wanaosikiliza asubuhi ya leo, wanaofuatilia mahubiri haya, atakayelichukua neno hili kama neno lake binafsi, hicho anachokiomba na kitokee kuanzia sasa. Nimeomba kupitia mamlaka ya jina la Kristo. Amina. Kiwa una jambo unahitaji tuwasiliane, tushauriane, namba yangu ni ile ile 0686220882. Piga simu wakati wa usiku peke yake, usipige mchana. Mchana nitumie ujumbe tu, na ukituma ujumbe kumbuka kwamba ulinitumia. Usiniulize tena wewe nani ninapoanza kukujibu jumbe zako. Mungu akubariki, akutie moyo, hata katikati ya kiangazi kikubwa cha kukatisha tamaa, bado neno la Bwana tukilisikiliza kwa makini, tunaweza kulima na kupata mavuno ya kutosha. Nenda kwa neno hilo, Bwana akutie nguvu, kwa jina la Yesu, amina.

0: Na furaha kubwa tena kurejea kuendelea pamoja nawe msikilizaji wa AWR Tanzania, AWR Intercity Rock FM kutoka jijini Mbeya, lakini mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Huu ni wasawa anza na Bwana, na nina hakika umetoka kubarikiwa punde na neno la nguvu. Mwinjilisti Venus Singo, ikiwa ni siku nyingine tena leo, ametujuza yale tunayopaswa kufanya katika namna ya pekee sana. Nina hakika somo limekubariki na limekusogeza karibu na msalaba wa Kalvari. Ni wakati mwingine tena sasa nataka mimi na wewe kushiriki hapa kwa kupiga simu, kutuma jumbe, ikiwa ni pamoja na kuamshana, ikiwa ni pamoja na kusalimiana, lakini hasa ukitujuza ujumbe wa leo katika neno la nguvu umekuinua kiasi gani. Niko na Samuel Paul hapa. Sam, niambie tena kwa mara ya pili.
1: Nigere, mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venus Singo, moja ya kitu ambacho amekisisitiza siku ya leo katika somo la asubuhi ya leo ni anasema tukumbuke kutenda mema.
0: Tukumbuke kutenda mema,
1: lakini tuweke akiba ya kumbukumbu nzuri kwa watu. Mfano, kama una uwezo kumsaidia mtu, msaidie. Yaani msaidie kwa namna ambayo kuna siku hata kama isiporudi kwako, itarudi kwa ndugu yako, itarudi kwa mjukuu wako.
0: Yeah, kisa kile cha yule mtumishi wa Mungu Elia Mtishibi, ambapo sasa Mungu amemwelekeza aende katika mji wa Serepta. Na anafika langoni mwa mji, anamkuta mama anaokota kuni. Mama yule aliongea maneno ambayo kwa wakati wa sasa familia nyingi wangeshindwa. Kwamba unga alionao ni kibaba, na nataka tukapike tule na mwanangu tusubiri kufa. Na kuuliza swali wewe leo, ikiwa amekuja mgeni katika malango yako, alafu ukiangalia chakula kilicho ndani hakitoshi hata watoto wako, unaweza ukakitoa ukampa yeye ale kwanza?
1: Sio rahisi. Lakini unakumbuka pia kisa cha Yusufu. Yusufu yuko gerezani, ana watabiria ndoto. Wenzake anamwambia sasa, bwana wewe
0: utatoka na moto
1: kufa. Ukitoka sasa ukifika kule
0: usinisahau.
1: Mbuka.
2: Na Biblia inasema alipotoka yule bwana alimsahau. Ni kama mwaka. Ni kama mrefu kweli.
0: Miaka sio mwaka, miaka.
1: Kwa hiyo sasa kuna wakati tukiweka akiba ya vitu kama hivyo vinarudi kwetu sisi wenyewe.
0: Hakika. Unajua ukiwa mwema,
1: ndio
0: umetengeneza hazina ambapo malipo yake yanaweza sio kwako. Kwa mfano mama yule katika mji wa Serepta, hazina ile haikuishia tu katika kibaba cha unga na kibaba cha mafuta kutokauka.
1: Ndio.
0: Lakini alipokufa mtoto wake Elia alimfufua. Kwa huenda na sisi katika maisha yetu ya kiroho kwa namna moja au nyingine tutende yale yaliyo mema.
1: Ndio.
0: Hata ambapo utakuwa umekufa ni rahisi kufufuliwa. Basi Sam, nikukaribishe sasa hapo uweze kuungana na ndugu zetu wanaotufuatilia kupitia njia mbalimbali, ikiwa ni ukurasa wa YouTube, kupitia namba ya simu kwa kupiga au kwa kutuma jumbe, waweze kuungana nasi asubuhi. Tunatamani tuendelee kuwa na muda wa kutosha kuongea nao kabla hatujaenda kwenye mambo mengine kwa siku ya leo.
1: Sawa, kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847 tapokea simu, lakini nitakuwa na nafasi ya kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki, bila kusahau ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Huyu anapiga simu hapa kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi ni njema. Mtumishi wa Bwana mbarikiwe.
1: Amina, amina. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
3: Ya ndugu Richard Daniel kutoka Singida.
1: Karibu sana Richard Daniel kutokea Singida asubuhi ya leo. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo.
3: Naam, tumebarikiwa sana, tumebarikiwa sana. Tunamtukuza Yesu kwa sababu ameendelea kutubariki, kutusaidia na kutuongoza kwa ajili ya neno la nguvu la asubuhi ya leo.
1: Ndio.
3: Kwa kweli Mungu anatuhitaji tuweze kutulia miguuni pake, ili tusiangalie ya dunia, bali tumtazame yeye pamoja na changamoto mbalimbali.
1: Amina.
3: Angalia ndugu Isaka, kwa kweli aliambiwa atulie hapo ili kwamba aweze kubarikiwa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu anatusihi tuweze kuwa na nguvu na tutulie mahali ambapo pana changamoto, tutulie miguuni pake tukimtegemea.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo nimebarikiwa sana kwa kweli, ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu katika siku ya leo.
1: Amina. Mungu akubariki sana mwinjilisti.
3: Amen.
1: Amina. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Halo.
4: Halo, habari ya asubuhi Sambo.
1: Salama, habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa, unaongea na Tumaini Jonas nikatokea Tabora hapa.
1: Karibu sana Tumaini kutokea Tabora asubuhi ya leo. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
4: Ya, mimi pia nimebarikiwa na nimejifunza mambo matatu hapa ambayo yananipa moyo.
1: Ndio. Kwa
4: ninapaswa kuendelea kumtegemea Mungu. Na kusikiliza sauti yake.
1: Ndio.
4: Lakini pia katika somo hili la kitabu cha Mwanzo nimeona kwamba Isaka anaambiwa pale baada ya baba yake Ibrahim kuwa aliahidiwa na Mungu.
1: Ndio.
4: Kwamba atambarikia pamoja na uzao wake. Kwa hiyo Isaka naye anapata mibaraka ambayo baba yake aliahidiwa. Kwa hiyo kuna haja ya sisi wazazi kusikiliza sauti ya Mungu na kusikiliza neno yake, neno lake, ili iwe faida kwa watoto wetu na kizazi kijacho.
1: Ndio.
4: Yes, na lakini jambo lingine nimeona kwamba kumtegemea Mungu kwa wakati wote inalipa, katika magumu, katika shida inalipa sana. Na hivyo basi mimi napata ushawishi kwamba niendelee kumtegemea Mungu hata katika hali zote ngumu, katika magumu yote naopitia, basi Mwenyezi Mungu anakuwa yuko pamoja na mimi. Na siku ya leo ninapenda niwaamshie watu wachache tu washiriki wa kanisa wa Sabato Bachu. Nikiwapa ujumbe kwamba wajiandae na makambi, maana yamekaribia sana.
1: Amina, amina. Asante sana, uwe na asubuhi njema rafiki.
4: Barikiwa sana Sampo.
1: Haya, kwenye line, hello. Haya, huyu amepotea, nipokee simu nyingine kwenye line, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
5: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
5: Justin Mwenda kutokea Njombe.
1: Karibu sana Justin kutokea Njombe asubuhi ya leo kwenye neno la nguvu. Tunataka kubarikiwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo.
5: Kwa somo la leo nimebarikiwa sana. Yesu anataka kutukumbusha kwamba kazi na utana changamoto ili kutegemea Mungu.
1: Ndio.
5: Tuwezi kubarikiwa sana na Bwana ambariki sana.
1: Amina.
5: Amina.
1: Asante sana rafiki kutokea Njombe. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello. Habari ya asubuhi.
6: Salama, amkaji.
1: Salama. Punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana vizuri.
6: Ah?
1: Punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana vizuri.
7: Asante sana rafiki kutokea Njombe. Kuna
1: tarejea tena unapopiga simu yako, tafadhali punguza sauti ya redio yako ya televisheni yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa. 0745183847 kwenye line. Hello.
8: Kasampo, habari za asubuhi?
1: Ni njema kabisa mwinjilisti Philemon Isanga. Habari ya Tanga?
8: Habari za Tanga ni njema kabisa, mwajionaje na hali hapo?
1: Sisi tunamshukuru Mungu, tuko salama. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu. Karibu sana mwinjilisti.
8: Hakika moja kati ya maneno mazito sana na maneno ambayo yamenipa nguvu sana katika neno la nguvu siku ya leo ni kwamba hata kama wengine wanahubiri ipo njaa, wanatangaza yapo majanga yanakuja, lakini neno kubwa ni hili: yupo Mungu mbinguni. Na
1: amina.
8: Kama yupo Mungu mbinguni, ametuumba, na kama ametuumba sisi kuishi kwetu, tunajua sana mpaka kuna wakati pale nimekuwa nikisema ile neno kwamba kuna nyakati tunajaribu kuishi kama kuku. Sasa umefuga kuku pale nyumbani. Wewe ndiye una jukumu la kuhakikisha kuku wako amemudi, una jukumu la kuhakikisha kuku wako amefungiwa, kwamba kuku anaumwa, sasa nimpe dawa au kuku anahitaji pumba. Lakini kwenye akili ya kuku anachokiwaza ni yeye anajihangaikia maisha yake. Ndivyo ambavyo sisi binadamu tunaishi, kwamba ni kana kwamba tunajihangaikia sisi wenyewe, lakini kumbe Mungu anaamua lolote, tuweze kuwa chochote wakati wowote. Kwa lazima tuweke matumaini kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye ambaye ametuumba. Kaka Sampo.
1: Ndio.
8: Asante sana. Subira leo naomba niwaamshe kwa haraka sana wadoro ya family mahali popote pale walipo. Pale Mwanza yupo Musa Madama Alunde Tama Thomas Nzige pale Iringa, lakini Kristo Ferdinand, Steven Mgwambo bila kumsahau Hugo wa huko Nguli pale pale kia Lionja, mtaa wa Lionja pale na Chingwea. Naomba wazidi kubarikiwa sana. Nimalize na wadoro ya family wote popote walipo. Asante.
1: Naam.
8: Msalimie madamu Aniva, tunampenda sana na Bwana azidi kumtunza.
1: Amina amina.
8: Asante sana.
1: Kaya, kwenye line, hello?
0: Okay, karibu.
1: Hello? Kwenye line, hello? Aya, huyu amepotea kwenye line, hello?
9: Hey, hello.
1: Habari ya asubuhi?
9: Hello.
1: Hey, habari ya asubuhi? Aya.
0: Naam, tunaweza tutarejea tena hapo Samuel. Kwa sasa huenda niende kupitia jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube.
1: Ndio.
0: Tuweze kuangalia wapendwa nao wamekuwa wakisema nini hapo. Gilishon Limoe anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu toka kwa mwinjilisti Singo. Nimejifunza kusikiliza sauti ya Mungu na ninawaamsha wana Amo Dorcas wa Kingongo wajiandae na makambi. Unajua Kingongo kambi liko hoti huko tayari. Lucy Peter anasema amen, somo nzuri sana na limenibariki sana. Limenisogeza miguuni pa Yesu pia. Nawapata mbashara nikiwa Msongola hapa jijini. Msongola iko wapi sasa? Mimi sio mwenyeji hivyo jijini.
1: Hapa hapa Dar es Salaam. Mimi sija kufika.
0: Msongola. Sijai fika bwana. Bwana siku moja utualike Lucy Msongola huko. Editor Florian anasema amina, nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Mungu azidi kutusaidia kuwatendea watu mema na hakika tutabarikiwa sana. Wema ni akiba. Hakika wema ni akiba. Alex Ngongome anasema toka Wanging'ombe, Wanging'ombe Njombe. Asante sana kwa asubuhi njema na barikiwa kwa nyimbo nzuri. Oh, Mungu azidi kukubariki kutoka Njombe hapo ndugu yangu. Priska Sika anasema amina sana. Nawe kwako ikawe heri na baraka tele. Napo jioni anasema amina, lakini Samela Balina anasema Mungu awabariki sana watumishi hapo studio. Pia mhubiri, barikiwa sana kwa neno la kutupa matumaini katika maisha yetu.
1: Amina.
0: Barikiwa sana. Nadhani jumbe nyingi Samuel ulizipita hapa. Naona Doris Kilton, nimeona ujumbe wako. Amen, Mungu akubariki kwa neno la matumaini. Amina. Lakini Gerard Akwani anasema amina amina. Yupo huyu ana Magdalena Waseke anasema amina. Lakini Yakobo Msafini anasema Bwana Yesu asifiwe, hakika nimebarikiwa sana na somo la leo, limenitia nguvu na kunifanya kuanza siku yangu nikiwa na nguvu na matumaini. Mungu azidi kumuinua mwinjilisti. Ni kutoka Chidache SDA Dodoma mjini. Mbarikiwa sana. Baraka Eliudi anasema amen. Baraka tuko pamoja. January Mageta anasema nimebarikiwa sana na somo zuri lenye kutia moyo kweli. Sehemu pekee ni kumwambia Mungu pekee katika changamoto ni kusikiliza sauti yake tu. Mbarikiwa sana. Shadia John anasema amen. Huyu anaitwa Evelyn Mdeme anasema ni kweli changamoto zipo mwinjilisti, Mungu atusaidie. Asante kwa somo la leo mwinjilisti Singo, barikiwa sana. Liza Thomas anasema Bwana ni mwema wakati wote. Napenda kumwamsha familia yangu iliyopo Masaga Tarime na watumishi wote, Mungu awaamshe. Tuanze na Bwana. Elizabeth Thomas kutokea Dar es Salaam, barikiwa sana Elizabeth. Lemon Bakone anasema anza na Bwana, washiriki wa kanisa SDA Panton Prosala DRC pamoja, hii pamoja ni pamoja pamoja na mke wangu, furaha maisha kutoka DRC. Bwana ninabarikiwa sana Labon kupata ujumbe wako kutokea DRC Congo. Tunabarikiwa sana. Huyu anaitwa Idris Hasani, huyu anasema zawadi hii ya kuamka asubuhi ni baraka. Pia hii ni kutambua Mungu ndiye wa kwanza, naye ni neema. Bwana awafunulie wengine.
1: Amina. Oh,
0: ujumbe mzuri sana. Barikiwa sana ndugu yangu Hasani. Mkinda, Mkinda hili ni jina la mama yangu unajua. Nafurahi sana. Bwana ni mwema. Tafakari ya leo naanza na familia ya mzee Salumu Minza toka Maswa Simiyu. Bwana awabariki. Jumbe ni nyingi kweli kweli, lakini kulingana na muda wetu ningekuachia urejee kwa wale waliotutumia jumbe kupitia namba yetu ya simu, na baadaye tena tutarudi tena kwa wale ambao wanaendelea kupiga ili tuweze kuwa na wakati mzuri kwa siku ya leo.
1: Sawa, Sixbet Makenga wa Ulanga Mavimba amesema nimeanza na Bwana kwa somo tutende mema, niamshie Winston James, Yusef Makenga, Felisti Makenga, Utopi Makenga, tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Asante sana rafiki, nimeona ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe hapo studio, anasema nipo Arusha, tuko pamoja. Asante sana rafiki. Bwana apewe sifa, anaitwa Elia Wilson, yuko Singida Manyoni. Nimebarikiwa na somo la leo, Mungu atusaidie sana asubuhi ya leo. Asante kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema, watumishi wa Mungu. Mimi somo la leo limenibariki sana. Napenda niwaamshe kanisa la Kibingo waamke waanze na Bwana, pia kanisa la Chimchemu waamke waanze na Bwana. Anaitwa Venancia Muyanga. Na Mungu awabariki wote watangazaji. Anasema anatokea kanisa la Chimchemu. Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Eliud Chediele anapatikana Idaru Kilimanjaro, nimebarikiwa sana na somo la leo. Waamke washiriki wote wa kanisa la Githimani Idaru, tuanze na Bwana. Haya, neno la Mungu limenibariki sana. Mungu ambariki sana mtumishi wa Mungu, lakini pia tunawaombea AWR Tanzania. Kayumba Majura kutokea Kibaha, asante sana rafiki kutokea Kibaha. Anza na Bwana, neno leo limenibariki sana. Mungu akubariki mwinjilisti Singo kwa ujumbe mzuri. Nawatakia asubuhi njema. Mimi Jaliwa Jason kutokea Kisongwe Kibondo, asante sana Jaliwa. Nimebarikiwa sana na naitwa Vigro Nicholas kutokea Mtwara, mbarikiwe sana hapo studio. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Victor Kuyava ubarikiwe kutokea Ubaruku Mbeya. Bwana ni mwema, tunabarikiwa sana na neno la asubuhi ya leo. Na wamsha Grey Kuyava, Elia Ulindula na Rainess Kuyava, William Mbambo, ujumbe tumtegemee Mungu wakati wote. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Victor Kuyava, ujumbe huu nimekusha kuipitia hapa. Mungu kwanza, nimebarikiwa na kanisa la Waadventista Sabato Kagera Shuga, na waamsha mzee Foditas Petro akiwa Kakunyi, lakini Silvia Joyce Focus aliyewaamsha Venance Steven, ujumbe wajiandae na makambi tarehe 9 mwezi wa 8. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Victor Kuyava, nimeona ujumbe wako, Mungu akubariki sana. Joel Chamba wa mali ya Kuimba, neno la Mungu ndiyo uzima wenyewe, Mungu awabariki. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyo ameandika Negere kusema kwa ukweli, kuiona siku ni neema ya Mungu. Hakika. Mungu tunabarikiwa sana na masomo ya leo. Masalu Jiganza kutokea Manjalu ameandika ujumbe huu. Asante sana rafiki. Huyo ameandika Bwana Yesu asifiwe, somo la leo limenisaidia kuendelea kupambana kiroho kimwili. Naitwa Yusufu wa leo, anza na Bwana iwaamshe wafuatao: Lea Charles, wasimamizi wa vijana wachunguzao Biblia VWB akiwa Mara, anawaamsha mke wake Lea Yohana akiwa Katoro, anawaamsha pacha wake Daniel. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Amina, somo zuri wa mke ahadi ahadi, kikundi cha Jerusalem Baitagamu Muhando, waweze kuamka tuweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Huyu anasema anza na Bwana kwa wanasongea wote, tusonge mbele, na anza na Bwana kwa Lita, anaitwa Lita Komba kutokea Songea Mletele. Asante sana Lita Komba kwa ujumbe wako.
0: Lita.
1: Bwana ni mwema. MC James Nyaigi ameandika wa kutokea Kishapu kwa Shinyanga. Amebarikiwa na somo la leo, Mungu azidi kuwabariki hapo studio.
0: Asante
1: sana rafiki. Nipokee baadhi ya simu kwenye line. Hello.
10: Habari za asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
10: Nzuri sana.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
10: Hii sauti nyingine ni sauti ya Pokea ya Biruta Kusa.
1: Karibu sana Pokea kutokea Nyakanazi asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana. Haya, Pokea amepotea hivyo Negele.
0: Naam.
1: Na jumbe zinaendelea kuwa nyingi.
0: Naam.
1: Watu wameendelea kutuandikia jumbe zao, lakini tunao marafiki wengi ambao wameendelea kupiga simu. Ni jambo la kumshukuru Mungu
0: kabisa.
1: Mhm.
0: Naam, Samuel, ni asubuhi nyingine tena hii ambapo tuko katika sanza la Bwana. Moja ya jambo ambalo limekuwa likijili ni watu kutujuza pia habari za sikukuu za vibanda. Kama unaofahamu, kumekuwa na muendelezo wa sikukuu za vibanda. Kupitia Hope Channel Tanzania wanaendelea pia na kurusha matangazo ya ya sikukuu za vibanda. Pale Igoma ninafahamu kanisa la Igoma wao wanaendelea wako na mchungaji Marekana Makiwalwa, mchungaji mstaafu.
1: Ndio.
0: Lakini kazi bado ni ya moto
1: kwa. Kazi bado inaendelea.
0: Inaendelea kwa ukubwa sana. Lakini vile vile tulipata ni hapa Dar es Salaam Msongola. Msongola pale kambi inaendelea na dada Aniva naona yeye anabarikiwa hapo pia. Watu wakiwa wanaendelea na shughuli za vibanda, sikukuu za vibanda tumeona kule mikoa ya Mara,
1: kule Mara kuna kambi kanisa la Nyangoto Mission.
0: Nyangoto Mission pale.
1: Kanisa la Nyangoto mimi nimefika pale. Nyangoto wanasema kanisa lilipo. Kuna mkondo wa dhahabu umepita chini.
0: Umepita chini ya kanisa.
1: Kwa sababu kanisa lao liko hapa, pembeni kuna fensi ambayo wanachimba dhahabu.
0: Wanachimba dhahabu.
1: Kwa hiyo ni moja ya kanisa ambao lina utajiri mkubwa, lakini kwenye historia ile eneo ni moja ya makanisa ya mwanzoni kabisa.
0: Okay.
1: Na katika ile eneo la Nyamongo ambayo sasa ukija unakutana na kanisa kubwa la Nyamongo Central liko pale. Ambalo limetokea pia na watu wa Nyangoto wametengeneza kanisa likazaliwa. Kwa hiyo kazi ya Mungu inasonga mbele, lakini kuna yale makanisa ambayo ndio yanajiandaa na sikukuu za vibanda.
0: Makanisa yanajiandaa bado, huu ni msimu, kwa sababu ni msimu hawa wanaanza, hawa wanamaliza, hawa wanaendelea mpaka ambapo utafika mwezi wa 11 nadhani.
1: Sasa hivi makabi mengi yanaenda mpaka mwezi wa 9 hapo wa 10.
0: Wa 10 watu wamekamilisha.
1: Wa 9 wa 10 wa 9.
0: Hiyo ni kutokana na ratiba, watu wanataka kumaliza waanze na Mungu mwaka wao mapema, wamalize waendelee na shughuli nyingine.
1: Ndio. Kwa hiyo rafiki, kama unaweza kutuambia kama kuna makambi sehemu, basi tutashiriki mibaraka hiyo pamoja nawe.
0: Tualike.
1: Bwana karibuni kambi fulani, karibuni tumeanza makambi, ni nzuri sana.
0: Tena kama Samuel Poho, unajua wewe ni mtembeaji sana makanisani. Ukialipo unaenda bwana?
1: Mimi huwa naenda, mimi tofauti na wewe, ni zako.
0: Hata mimi naenda bwana.
1: Wewe ni mara chache sana.
0: Watu wa Kifuru wananijua sana kule Malampa Mawili ukinipeleka huko.
1: Toa kani hii nyingine.
0: Wapi?
1: Nyingine toa hayo.
0: Bunju wananijua sana.
1: Toa hayo matatu.
0: Tegeta.
1: Sasa Tegeta ya toa.
0: Pale nyumbani.
1: Toa hayo matatu manne.
0: Nishendaga Ilala.
1: Nishendaga.
0: Shendaga. Mwaka huu ndo sijaenda nadhani.
1: Mwaka huu umeenda kambi gani?
0: Paka sasa hivi mwaka huu sijashiriki kambi.
1: Sasa mimi kuhesabia kambi la Ushindi, Royal Camp. Nilienda kambi la Makabe, nilikuwa kambi la Mivumoni. Nilikuwa kambi la inaweza kawa nafika manne au matano.
0: Hongera yako.
1: Bado nimeshaenda tayari. Lakini tunapoendelea kusisitiza hili, tunapohudhuria sikukuu hizi za vibanda, tusisitize kumimina mioyo yetu kwa Kristo.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu hilo ndio dhumuni. Lakini tujiandae na sauti 127.
0: Naam. Ya ni wazi kabisa sikukuu za vibanda, huenda kuna mtu anasuliza sikukuu za vibanda ni nini, wanana tufuatilia sasa hivi. Kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato wameweka utaratibu wa pekee sana kwa kila mwaka kuwa na ujuma moja ambalo utahuisha maisha yako na ya kiroho, kusogezwa karibu na Mungu wako.
1: Kweli.
0: Katika juma hili tunaacha shughuli zote ambazo tunazifanya majumbani na makazini, tunachukua hata niruhusu ofisini, tunakwenda tunakutana katika kukaa sehemu moja, na ndio maana tunaita kambi, kwa sababu ni lazima utoke nyumbani muende mkakambike. Na muda kulingana na mazingira, kuna makanisa hawawezi kufanya hivyo, lakini Biblia inatuelekeza kuondoka kabisa katika maeneo tunaoishi tukaweke vibanda. Ndio maana tunaita sikukuu za vibanda, sikukuu za makambi. Kweli. Na kule hakuna chochote ambacho labda kinaendelea zaidi ya kulishwa neno la Mungu, kukuzwa kiroho, kupewa nguvu ya kuifanya kazi ya Mungu.
1: Ndiyo.
0: Unapomaliza juma hilo unakuwa umeuanza mwaka mpya wa kiroho, kwa sababu ni maagano uliyoweka pamoja na Mungu wako. Ni jambo ambalo linafanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Chukua hatua, huenda jirani yako ni Mwadventista Msabato, usimwache, muulize, mwambie twende. Na wewe Mwadventista Msabato, alika jirani yako.
1: Ndiyo.
0: Nenda na jirani yako, utazidi kubarikiwa.
1: Nipokee baadhi ya simu hapa.
0: Karibu, karibu.
1: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello.
11: Habari za asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
11: Nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
11: Sauti ya Pokea, nimerudi hewani. Sampo.
1: Karibu sana Pokea.
11: Asante sana kwa kweli, katika asubuhi ya leo nimebarikiwa na neno la nguvu.
1: Ndio.
11: Nimebarikiwa sana nikiwa hapa Nyakanazi na familia yangu, tunamshukuru Mungu kwa kweli.
1: Mm. Asante sana, pokea Birutakusa, uwe na asubuhi iliyo njema.
11: Asante sana, msalimie kaka hapo Peter Degere, mbele
0: namsalimie. Asante sana Biritakusa, tuko pamoja.
11: Asante sana Peter Degere, na watakia tu kazi njema hapo studio.
0: Amin, asante, urakoze, urakoze.
1: Ay, ule hiyo koze. Kwenye laini nalo.
12: Bari ya subuhi.
1: Salama, bari ya subuhi.
12: Salama tu, bari ya kuamka hapo studio.
1: Ni njema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
12: Ongera Margaret Mazengo kutoka Dodoma Babala.
1: Karibu sana Margaret kutokea makao makuu ya nchi Dodoma.
12: Namshukuru Mungu sana, nimeamka salama.
1: Ndio.
12: Namtanguliza Mungu katika mambo yangu.
1: Ndio.
12: Lakini nawaamsha washiriki wote wa kanisa la Biawana waamke, waanze na Bwana.
1: Amina.
12: Tufanye kazi ya Bwana kwa kwenda mbele, tusirudi nyuma.
1: Amina.
12: Mbarikiwe sana watu wa Mungu hapo studio.
1: Asante sana kutokea Dodoma.
12: Sana. Samuel Po, Mungu akubariki sana, mshiriki wa Tegeta, ulikuwa pamoja na Neema Mazengo. Mimi Margaret Mazengo, mama Mazengo, kutoka nilikuwa kanisa la Tegeta, sasa hivi niko Dodoma. Mbarikiwe sana.
1: Haya mama, tunashukuru sana.
0: Barikiwa mama. Unaona hapo fahamika.
1: Kwenye line, hello.
13: Naam, hello.
1: Habari ya asubuhi.
13: Habari za asubuhi nzuri, unaongea sana Mungu Cleopas kutoka hapa Ligero.
1: Ndiyo, karibu sana mwinjilisti.
13: Asante, nimebarikiwa sana na somo nzuri. Somo anza na Bwana, imefikia sana matumaini kwa siku ya leo.
1: Ndiyo.
13: Anza na Bwana ni kwa rafiki yangu Noah Samson akiwa pale Msoma.
1: Mm.
13: Akiona mtoto wake hospitali, namwomba Mungu ambariki sana mtoto wake apate kupona.
1: Amina.
13: Na nyingine pia ni kwa wazee wangu wa kanisa Ligero, Joshua Elmar na Ada Samson na Paulo Chan. Mungu wabariki sana asubuhi.
1: Amina, uwe na asubuhi njema.
13: Na nyinyi pia muwe na asubuhi njema. Mungu wabariki.
1: Amina, amina. Haya, kwenye laini kuna msikilizaji. Hello. Hello.
14: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
14: Habari ya asubuhi nzuri, wanangu Picha Legere na Kamba Tumbe Magafu wa Msonga.
1: Ndiyo, karibu tena mzee Shemu.
14: Asante wanangu, nimebarikiwa sana na somo la leo.
1: Ndiyo.
14: Na yako mambo kadhaa wanangu ambayo mimi nimeyanoti.
1: Mm.
14: Ndiyo, jambo la kwanza ambalo Bwana amenibariki kwa mtumishi wa Mungu amesema kwamba unapokutana na vipingamizi usikate tamaa. Alafu akatumia neno zuri sana ambalo ni Kiswahili chuo kikuu mtaani sasa hivi kwamba komaa.
1: Ni kweli.
14: Lakini komaa kwa upande wa nani? Upande wa Bwana.
1: Ndiyo.
14: Jambo jingine ambalo pia nimebarikiwa kwa, anasema kwamba wakati wote tusikie sauti ya Bwana.
1: Ndiyo.
14: Na wala sio sauti za wanadamu, maana sauti za wanadamu ni sawa sawa na ule usemi wanangu unaosema kwamba mirizi mingi huwa inamchanganya umbo aelekee wapi.
1: Mm.
14: Kwa hiyo sisi mwelekeo wetu ni kwa Yesu peke yake na wala sio vinginevyo.
1: Amina, amina.
14: Jambo jingine wanangu ambalo pia nimebarikiwa kwa, anasema kwamba changamoto ambazo watu wengine wanaelekezia, anasema sasa wewe ukifika kwamba kuna mahali kuna changamoto ambayo mtu anaelekezia, Bwana akikwambia nenda kwenye changamoto hiyo, tayari kwenda kutumika kwa sababu atakuwa pamoja na wewe. Na la mwisho wanangu ambayo mimi nimeipata
1: ndio
14: alivyonikia moyo, anasema kwamba katika kila changamoto, hapo hapo ndani ya changamoto na fursa pia iko hapo hapo.
1: Mm.
14: Basi ndio hayo mambo ambayo wanangu mimi nimebarikiwa kwayo na nimeyachukua wakati mtumishi wa Mungu alipokuwa akitoa somo lake.
1: Asante sana mwinjilisti na mzee wetu Shem Magafu.
14: Watakie kazi njema na ratiba nzuri mnayoendelea nayo hapo studio.
1: Asante sana.
0: Naam, sam.
14: Amina.
0: Mm. Asante mzee wetu Shem Magafu, na nadhani simu ya mzee Shem
1: ndio
0: iwe ni simu yetu ya kuhitimisha kwa wakati huu sasa.
1: Sawa.
0: Na tupende kukushukuru wewe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Na yumkini kama ndio unajiunga nasi, hii ni Anza na Bwana kupitia AWR pamoja na Hope Channel Tanzania. Mpendwa, kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi mara baada ya kupata muda wa kuweza kuwasiliana na wewe, na tukaporejea basi ni wakati ule pendo wa kuweza kukujuza, kuweza kufungua akili kupitia kurasa za magazeti ni nini kinajili kwa siku ya leo, yale yaliyopewa vichwa vya kipaumbele katika vichwa vya magazeti. Nikiwa na Sam Paul hapa tutakuwa na uchambuzi mzuri, na mara baada ya hapo tutakujuza nini kinafuata kwa siku ya leo. Hii ni Anza na Bwana, na Anza na Bwana ni jambo kubwa ambalo ni hakika unapoanza na Bwana hutobaki kama vile ulivyokuwa awali. Nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu pamoja nasi. Barikiwa.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: fedha inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu. Fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.
1: Ukiona kuna vitu havibadiliki, Ellen White anasema ni bora kuvunja uchumba usiofaa kuliko nini? Ndoa. Ukiona hapa hakieleweki, hata hii bado mimi nauliza maswali. Kuna watu wanaambizana, umechelewa, umechelewa kuoa, umechelewa kuolewa. Wanawauliza, mnalinganisha na nini? Yaani aliyewahi ni yupi, aliyechelewa ni yupi? Bado sijapata mtu ambaye ananiambia bwana kuchelewa ni hivi na kuwahi ni hivi. Mimi ninachojua kupata mtu sahihi ndio kitu bora zaidi kuliko uwahi. Alafu huko ndani utaelewa we mwenyewe.
2: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Asante sana kuendelea kuwa pamoja nasi, na yumkini ndio unajiunga pamoja nasi. Hii ni AWR Tanzania, AWR Intercity pamoja na Hope Channel Tanzania. Katika wasaa wa Anza na Bwana, na sasa ni wakati mwingine tunapogeukia meza ya magazeti tuweze kukujuza yale yaliyojili katika vichwa vya habari mbalimbali kwenye kurasa za magazeti. Tukiangazia gazeti la Nipashe, Habari Leo, Mwananchi pamoja na Majira, na tukigeuka katika kurasa za michezo tukipitia hapo pia, nina hakika utajua mengi kwa siku ya leo. Naam Sam.
1: Naam.
0: Tumegeuka katika kurasa za magazeti.
1: Kama ilivyo ada, kazi yetu ni kuhakikishia kwamba tunakufikishia zile taarifa ambazo zimepewa kipaumbele kwenye kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma. Gazeti la Habari Leo, Nipashe, Mwananchi, lakini gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, yote haya tunakufikishia kile ambacho tumepewa kipaumbele.
0: Basi mimi mkononi mwangu nimeshika gazeti la Nipashe.
1: Ndio.
0: Na bila kupoteza muda mimi nianze kupitia hapa katika gazeti la Nipashe.
2: Sawa.
0: Yale maandishi yaliyoandikwa kwa wino mkubwa kabisa yanasema hoja ya katiba mpya ya pamba moto
1: nchini.
0: Ni kivipi? Baraza la vyama latangaza msimamo wake likitaka serikali iharakishe mchakato.
1: Ndio.
0: Lasema baadhi ya vipengele vya rasimu ya Warioba vimepitwa na wakati, vijana wawe kitovu cha mchakato mpya.
1: Sawa.
0: Hiyo ni kutokana na swala la katiba. Lakini hapa tuma za ugaidi Chadema vitani kisheria kuwapigania makada 61. Kama unavyofahamu tayari kuna makada 61 ambao wamepatiwa kesi za ugaidi, wasisi wa chama cha demokrasia na maendeleo. Basi kiongozi wao ambaye ni makamu mwenyekiti John Heche ameongea hayo kwamba atafikisha jambo hilo kisheria zaidi. Naam, kuna habari hapa inasema aliyesikia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 6.
1: Ndio.
0: Agusa wengi Mwimbili. Mwimbili kuna jambo limetokea ambalo kuna watu wamepona, walikuwa hawasikii.
1: Ndio.
0: Sasa wanafanyaje?
1: Wanasikia.
0: Ukuaji ukuaji katika sekta ya afya kwa kiwango hiki unatia hamasa,
1: unatia hamasa kweli kweli
0: kwamba nchi sasa imekuwa katika sekta ya afya.
1: Na hapa kuna habari picha nigele. Nyingi Matayo, mmoja wa watoto 6 waliowekewa kifaa cha usikivu, kulia ni bibi yake Millicent Simon. Kwa hiyo tunaendelea kuwa na imani zaidi.
0: Wapo 6 sasa
1: na hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili pale.
0: Naam.
1: Kwa sababu tayari matokeo kama haya yanaanza kuonekana
0: kabisa. Rais Samia asisitiza kampeni za msaada wa kisheria nchini. Ni jambo jema kabisa hilo. Dhahabu yenye thamani ya bilioni 1 yakamatwa ikipitishwa njia za panya. Njia za panya unazijua Samuel?
1: Njia zisizo rasmi.
0: Zisizo rasmi.
1: Ndio.
0: Basi kuna nikiwa nahitimisha hapa, nasema hii hapa mipango kabambe ya Yanga msimu ujao. Basi kupitia gazeti la Nipashe utaweza kuyajua mengi zaidi yaliyojiri kwa kupata nakala yako ya gazeti.
1: Gazeti la Mwananchi Negele.
0: Naam.
1: Siku ya leo Jumanne ya Julai 28, 2026, habari kubwa imeandika muuaji wa kimya kimya. Sawa. Ni homa ya ini, wataalamu waeleza unavyoingia kwenye mwili wa binadamu kuleta madhara, watajwa kinara wa vifo, mbinu za kijikinga zatajwa, watu wenye umri huu hatarini zaidi. Sawa. 2.4 takriban idadi hii ya Watanzania wanaishi na maambukizi ya virusi vya homa ya ini. Ananukuliwa Dr. Swaree Pazi, mtaalamu wa magonjwa ya ini. Kinga ndiyo silaha kubwa. Ukipata chanjo ya homa ya ini mapema, unajikinga maisha yote dhidi ya maambukizi mapya. Chanjo kwa hapa Muhimbili haizidi shilingi laki moja. Shilingi 10,000, na kipimo ni kati ya shilingi 9,000 hadi shilingi 10,000. Sawa. Ninaamini pia hospitali zote za rufaa zinatoa chanjo hizi. Dr. Swaree Pazi, mtaalamu wa magonjwa ya ini. Lakini dalili za awali za kwa miezi 6. Muathirika kupata homa ya kiwango cha chini, kukosa hamu ya kula na kichefuchefu. Muathirika kuhisi ana uchovu usio wa kawaida na maumivu ya tumbo eneo la ini. Lakini kuhisi maumivu ya kichwa na mkojo kuwa wanjano iliyokolea au kahawia. Sawa. Hapa pia kuna mfano wa ini zima na ini lililoharibika.
0: Ya, leo Samuel nilikuwa nikiongea jana na Madam Abishagi Mpoki. Mm. Akanambia leo kuna chanjo ya ini ambayo watu wanaweza wakafika mahali fulani. Sasa nilikuwa nirejea nieleze ni wapi exactly, lakini sasa sijafahamu, lakini leo nafahamu kuna hicho kitu, huenda baadaye tunaweza tukawajuza watu tukali tulipo hapa, tunaweza tukalikamilisha hilo kwa kuwajuza. Ugonjwa ini ni ugonjwa hatari sana.
1: Ni kweli.
0: Mbaya yake ni kwamba unapoingia ndani ya mwili wa mwanadamu unaweza usistuke kwa haraka wewe, kwa sababu dalili zinazokuwa zinajitokeza ni zile dalili ambazo tumezizoea katika magonjwa haya mengine ya klasiki, kwa mfano homa. Ndio maana kuna ule msemo wanakuambia si kila homa ni malaria. Sasa unaweza kuwa unatibu malaria, unahisi tumbo linauma, una typhoid na nini, kumbe tayari umepata shida ya ini. Kama ulivyosoma hapo, ni vyema watu waangalie hizi chanjo kwa watoto na hata watu wazima zaidi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Waweze kupatiwa chanjo ili iwe ni usalama zaidi.
1: Nigeria umesema muende mkapime.
0: Watu wapime ni muhimu.
1: Athari kutumia simu kumtuliza mtoto anayelia, ukurasa wa 10 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Nilipokaona hako nikasema nitasimama kidogo na wewe hapo.
1: Mpe junior simu yake.
0: Mpe mzee
1: simu yake. Sasa hivi jamani, kuna athari, kuna madhara yake hapo
0: kwa watoto.
1: Watoto siku hizi wanalelewa na simu.
0: Wanalelewa na simu. Madhara, mimi pale unafahamu niko na hawa infants hawa, watoto wawili wale pacha pale nyumbani. Na tayari kwa sababu sasa hivi wanakwenda mwaka na karibia na nusu sasa.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Wameshakuwa na utambuzi, wanajua hii ni simu. Unaona, hawezi kutoa hizo loki zako, lakini akiishika naye atanyoosha kidole hivi kama anataka kufanyaje?
1: Anataka kutumia.
0: Sasa nilikuwa naangalia kwamba ni kitu gani kinaweza kikawa kinawavutia. Wao na wao wanapotupia macho humo, yale unayotazama wewe kuna wanayoyaona yanawavutia. Kwa hiyo wazazi wanapaswa kuwa makini sana. Simu sio jambo jepesi. Simu ni kitu kinachobadilisha akili ya mtu, kinachobadilisha spiritual, ile nguvu ya kiroho ya mtu. Simu inaweza ikabadilisha mambo mengi katika uhalisia wa maisha ya mwanadamu.
1: Ni kweli, ni kweli.
0: Lakini mbali na hivyo, ni kitu ambacho unapomzoesha mtoto unatengeneza mazingira ya baadaye kuwa ni ngumu sana kumuondoa katika huo mfumo, kwa sababu anajengeka tokea akiwa na akili yake ya kwanza kabisa.
1: Simu ndio mzazi wake.
0: Ndio mzazi wake. Na kitaalamu, kwa wale wataalamu wa mambo ya kisaikolojia na mambo ya akili za wanadamu, wanakuambia kwamba kati ya viumbe ambao wanakuwa ni wepesi katika kuingiza vitu vingi ni katika rika hilo, kutoka infancy kwenda juvenile hapo. Maisha ya mtoto mchanga kwenda mtoto ambaye anaenda kukua miaka 2-3 ni wakati ambapo anaingiza kila anachokipata, anakihifadhi na baadaye kitafanya kazi. Kwa unaweza ukaona mtoto ametumia simu ukaona ni kitu cha kawaida leo, kwa sababu hakuna reaction yake, ni umri wake hujafika. Kuna umri ukifika, kile alichokiona kitarudi kutoka kwenye akili yake na kufanya kazi.
1: Sawa, hii tuendelee kukumbusha wazazi na walezi, watoto hawalelewi na simu jamani. Watoto tuzungumze nao, tuwabembeleze sisi wenyewe. Lakini safari ya Kanali Idi Kipingu kupika kizazi cha dhahabu, kurasa wa 20 kuna undani wa taarifa hii kwenye gazeti hili la Mwananchi Ngele.
0: Naam. Ndivyo unavyohitimisha?
1: Ndio.
0: Basi asante sana Samu kwa gazeti la Mwananchi, na mimi nikubebe moja kwa moja hadi katika gazeti la Majira. Hili ni gazeti huru la kila siku. Katika gazeti la Majira, habari kubwa inasema orodha ya wanufaika Samia scholarship sasa hadharani. Ni wale waliofanya vizuri watakaosoma vyuo vya ndani nje wanikwa. Ni mpango ulioanzishwa kwa maendeleo, kwa maelekezo ya Rais Samia. Ukurasa wa 4 utaipata habari hiyo, na inaonekana hapo katika habari picha na Rais Samia akiwepo, na kuna naye hapa ni nani huyu, nikisoma habari picha ni rais wa naye hapa ni nani huyu, nikisoma habari picha ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassani. Akim

0: ameamua kutoka na kufunguka kwenda kwa nchi mbalimbali kujitengenezea urafiki, na hili ndio jambo linaloweza kukuza diplomasia na uchumi kwa urahisi zaidi.
1: Mkweli.
0: Watoto saba waanza kusikia kwa mara ya kwanza NNH
1: Muhimbili
0: National Hospital. Hii ni hospitali ya kitaifa Muhimbili. Watoto saba sasa ambao walikuwa wana shida katika usikivu wameanza kusikia. Hizi ni hatua ambazo zinatupa sisi kuona kwamba tuna maendeleo ya kasi kubwa sana katika sekta ya afya. Basi Mungu azidi kuibariki Tanzania. Ndejembi ashuhudia mkataba wa bilioni 204. Hii ni hela nyingi sana. Waziri Ndejembi, kongole katika mikataba hiyo. Sisi tunachojua ni kwamba maendeleo yatazidi kupaa na kupaa zaidi kuifikia ile dira yetu ya taifa 2050.
1: Ndio.
0: Wazee wa mila wataka ukeketaji ukomeshwe. Hivi haya mambo bado yapo?
1: Kuna wale maeneo ambayo bado elimu haijafika vizuri, lakini kuna wale ambao bado wameshikilia.
0: Mimi nataka niseme kitu. Nataka niseme kitu kwa kusema kwamba elimu bado haijafika. Elimu imefika kote. Sema watu kuna baadhi ya mila wamezishikilia. Tanzania ninamuona hata Mhadzabe. Namuona Mhadzabe ameshakuwa mtu ambaye anaenda na wakati wa sasa pia.
1: Juzi tofauti na zamani.
0: Tofauti na zamani juzi kulipokuwa na mheshimiwa waziri nani Paulo Makonda pale kwenye jimbo lake mjini Arusha, kulikuwa na huduma ya kiafya pale Health Outreach ilikuwa ikiendelea kwa watu wa Arusha. Basi nikaona wale wa Adzabe wale kina anaitwa nani Chaba. Chaba na Dudu na wao walienda kushiriki katika huduma ile. Ile inaonyesha kwamba watu wana ufahamu mkubwa sasa hivi, lakini kuna ile watu kuendelea kushikilia mila zilizopitwa na nini
1: na wakati.
0: Na wakati Watanzania tuamke. Haya mambo ni mambo ambayo yalikuwa yakifanyika katika zama za giza, sasa tuko kwenye nuru. Tuwe na mwanga ambao tunaendana nao kulingana na wakati.
1: Ni kweli.
0: Irani Marekani zasitisha mapigano. Zimesitisha. Irani na kwa mara nyingine tena. Na nilimsikia Rais Donald Trump kupitia alipokuwa akiongea anasema yeye anaamini sana katika mazungumzo. Lakini rais wa Irani naye amesema kwamba kusitishwa kwa mapigano hayo kutatokana na jinsi gani rais wa Marekani pamoja na Israeli watakapositisha kuwapiga watu wa Beirut pale, hasa wale wanamgambo wa Hezbollah. Mambo ni mengi sana, lakini tutayajua mengi kwa uzuri zaidi hapa. Balozi Omar yafanya mkutano wa kimkakati Uingereza. Ni mkutano gani, kuhusiana na nini? Pata nakala yako gazeti la Majira utaweza kulijua hilo. Anasema kukosa muda wa kupumzika kunachangia msongo wa mawazo.
1: Tupumzikeni jamani.
0: Samuel unakuja asubuhi hapa, ukitoka hapo unaenda kwenye biashara zako zile, mimi najua, mara dukani kwako pale, mara uzunguke huku, ukija ukirudi jioni ni saa 3 saa 4.
1: Ukisha
0: saa 5 unapata chakula hapo. Ukipata chakula mpaka uandae mambo ya kesho na nini saa 6. Unaenda kulala
1: saa 7 kasoro.
0: Saa 9. Ukipiga hapo wewe unaona? Utapata msongo, shauri yako. Asante Samuel, mimi nahitimisha hivi kwenye gazeti la Majira.
1: Sasa habari leo kuja na habari Tanzania ni negere. Habari kubwa, Samia ataka kasi miradi reli bandari. Ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Aagiza tathmini biashara ATCL, usimamizi muungano, lakini yahimiza uadilifu, huduma kwa wananchi, maslahi ya nchi. Gazeti hili la habari leo kuja na habari Tanzania kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini dhahabu ya bilioni 1.2 ya Dakwa inatoroshwa ikitoroshwa Dar es Salaam. Ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo, tulisoma kwenye gazeti la Nipashe pia. Uko kuna taarifa hii. Bilioni 204 kuzalisha umeme megawatt 100 jua. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini 1050 wa ule ufadhili wa Samia 58% watoto shule za serikali. Ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini madaktari wafunguka tatizo la kusahau. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Hilo ni tatizo.
1: Nigere kuna wakati vipi kaka nilisahau
0: bwana. Nilisahau. Na kuna wakati mwingine unasahau kitu cha msingi sana.
1: Nilisahau. Mimi nakumbuka kuna siku nimevaa miwani afu
0: naitafuta.
1: Tafuta kulikweli, tafuta mke wangu, miwani yangu iko wapi?
0: Ni kweli kabisa.
1: Bwana hiyo umeivaa. Kafanya hivi kweli nimeivaa.
0: Mimi kuna siku nilishatoka nyumbani. Basi nimetembea hadi ninakaribia

0: nikafika kwenye kituo nichukue usafiri, afu nikagundua hata nauli nimeacha nyumbani. Na nilishokuwa na haraka, ninawahi muda wangu kufika ofisini kwa wakati, na nilikuwa na furaha kwamba kwa muda huu
1: nawahi
0: nitafika kwa wakati.
1: Kumbe nauli umeacha nyumbani.
0: Nauli umeacha nyumbani, paka kuja kuipata nauli tena nafika huku nimeshachelewa. Nisikitika sana juu
1: hiyo. Imeisha. Hapa kuna habari picha ikionyesha viongozi wa kiapa kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma baada ya uapisho wa naibu makatibu wakuu Priscal Wagila, Dr. Latifa Mohamed Hamis, lakini umefanywa uapisho huu umefanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ikulu ya Tunguu Unguja ya siku ya jana. Kulia ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Asha Dachi, picha na ikulu. Lakini Ulega, miradi ya maendeleo ni mali ya wananchi. Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Askari walio mwokoa mtoto aliyeibwa watunzwa. Kurasa wa ndani ya gazeti hili la Habari Leo kuna undani wa taarifa hiyo ikifafanua zaidi. Negele.
0: Asante sana Samuel.
1: Tumemaliza
0: kwenye kurasa za mbele.
1: Ndio.
0: Basi tugeuke kwenye kurasa za michezo.
1: Sawa, michezo na burudani gazeti hili la Habari Leo. Habari kubwa imeandikwa Karabaka Bajeber watemwa Simba, Azam yaacha tisa. Mtanzania aboresha muda riadha madola, lakini poli la pande lawekwa sawa utalii AFCON 2027. Ushafika kwenye poli la pande?
0: Poli la pande ili simabwe pande. Nimefika.
1: Ah,
0: shakufika. Ule msitu ni mkubwa. Ukishapita kwenye zile nyumba ambazo National Housing Corporation wamezijenga, ukwenda hivi ndani ni msitu mkubwa sana, kwa sababu kutoka kwa upande huo huko unakwenda hadi kwa njia ile ya Morogoro Road, ule msitu unakaa eneo hapo. Sasa ni miaka zamani, si na dai inabadilika sijui kwa sasa.
1: Miaka ya zamani.
0: Zamani kidogo.
1: Mimi nilipita mwezi wa 5 wa 6 hapo. Nilipita lile eneo. Ule uoto wa asili unausikia. Unauhisi. Na ile njia ukipita unatokea, unaweza kutokea kwa sababu mimi nilitokea Kibamba siku hiyo.
0: Au kwa Msuguri.
1: Nilitokea Kibamba. Kibamba nikaenda nikaja nikala njia hii. Ukifika Kibamba kuna njia katikati hapo inakuja kutokea njia panda Mabwe pande na njia panda ya kutokea Msata huko. Kwa hiyo mimi nikachukua ile ya Mabwe pande ambayo ikanileta moja kwa moja mpaka Mabwe pande. Na kuna uoto wa asili, kwa hiyo Tanzania kama tunaweza kwenda kwenye msitu wa pande, basi ni sehemu nzuri pia ya kutembelea.
0: Naam.
1: Basi hizi ni habari ambazo zimepaki pembeni gazeti hili la Habari Leo, kujira Habari Tanzania.
0: Katika gazeti la Majira anasema waziri mkuu aongoza kikao maandalizi ya AFCON 2026.
1: Ndio.
0: Maendeleo ya uwanja wa Arusha yapongezwa.
1: Ndio.
0: Lakini engineer Harris usajili Yanga Sports Club usipime. Yaani anakuambia usipime. Basi nahitimisha hivyo kwenye gazeti la Majira.
1: Sawa.
0: Nadhani tumefika mwisho katika kurasa za magazeti.
1: Michezo na burudani tumemaliza hivyo.
0: Naam, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM. Tulikuwa nawe katika kurasa za magazeti na hivi ndivyo tunavyohitimisha. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutakapoweza kurejea tutakujuza nini kinafuata. Anza na Bwana ni jambo kubwa sana, limebeba mambo mengi, limesheheni vitu vingi ambavyo lengo letu ni kukulisha asubuhi ya leo ili unapokuwa katika kuendelea na shughuli zako basi uwe mpana katika kufahamu mengi na uwe na nguvu na ari. Jambo lilo kuu, Roho wa Mungu akikupa nguvu na kuambatana na wewe. Barikiwa sana, tunakwenda katika mapumziko mafupi na punde tutarejea kuendelea kuwa pamoja na wewe.

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

0: kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo 0627880677. Ninarudia 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Kama unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
2: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Na linalotutoa kwenye ngono chafu. Ndio linalotutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Huwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache.
3: Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
7: wanawake na wanaume,
8: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
9: Je, uko tayari?

Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.

anataka watoto tumwambie kila kitu, kila kitu. Sasa subiri nikwambie kitu kimoja kizuri, alafu tutafanya kitu kingine. Zaburi 14 mstari wa kwanza anasema, mpumbavu anasema moyoni, hakuna Mungu, wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Mstari wa pili anasema, toka mbinguni Bwana alichungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Sasa neno kumtafuta Mungu maana yake ni hii: mtu anayemhitaji Mungu, mtu anayemuuliza Mungu kwenye kila kitu. Muulize mwenzako, na akili? Mwenye akili ni mtu anayemtafuta Mungu. Maana yake ni kwamba mtu anayemhitaji Mungu kwenye kila kitu, na hafanyi kitu chochote pasipo kumuuliza au kumwambia, huyo ndio mtu mwenye akili. Mungu anasema, wangapi wanasema kuanzia leo, huyu Mungu anayetoa utajiri na heshima na vitu vyote, nitamwambia kila kitu. Yes, hata mimi nitamwambia kila kitu, kila kitu.

0: Asante, tumerejea tena kuungana pamoja nawe katika wasaa wa Anza na Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity, Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Na kwa wakati wa sasa ni wakati ambapo tunaleta mada mezani, na leo tutakuwa na mtaalamu wa afya akili, Pascal Kria, daktari huyu ambaye yeye atatujuza mengi, ambapo kupitia kipindi hiki utaweza kujifunza jambo pana sana kwenye swala zima la afya ya akili. Na tutakapotoka hapo tutarejea kuendelea kuwa pamoja na wewe katika program nyingine zinazoendelea katika wasaa huu wa Anza na Bwana. Mimi nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu kuwa pamoja nasi.
1: Amjambo watu wa Mungu. Ni mara nyingine tena ninakukaribisha. Tunazungumzia dhana ya afya ya akili. Dhana, muktadha wa afya ya akili. Afya ya akili kuanzia 0 mpaka 17, tunaendelea 18 mpaka maisha ya mbele kabisa. Dhana ya afya ya akili kuanzia mtoto anapokuwa tumboni, alafu tunaendelea mpaka mwisho. Na tumezungumza tukaongea kwamba ni dhana pana sana. Katika vipindi vilivyopita, kama umekuwa mfuatiliaji mzuri, utakuja kugundua ni hoja ya muhimu na ya msingi hasa katika zama zetu za leo. Sasa leo natamani tuweze kwenda kuangalia kitu kinachoitwa fikra ya mwanadamu au akili ya mwanadamu, human mind. Tumekuwa mara nyingi tukisema kwamba binadamu ana mitazamo. Mitazamo ya binadamu inabadilisha fikra zake. Fikra zake zinabadilisha mawazo yake, mawazo yanabadilisha hisia zake, na hisia zinaamua tabia. Na hisia za mtu ndizo zinaamua huyu mtu aishije kwenye hayo mazingira. Tumekuwa tukikazia na kufundishana. Katika hii dunia ni lazima uwe na uwezo wa kuzijua na kuzimudu hisia zako. Kwa sababu katika kuzijua na kuzimudu hisia zako ndo zinaamua aina yako ya tabia. Na tabia yako lazima iendane na mahitaji ya jamii. Mahitaji ya jamii kwa wakati huo ni yapi kutosha kuwewe kuhitajika kusaidia? Hicho ndicho ambacho kinahitajika. Kwa hiyo ukiishi kulingana na mahitaji ya jamii, utakuwa ni mtu mwenye tija. Na sisi lengo letu ni kutengeneza watu wenye tija, watu ambao wanaishi kulingana na mahitaji ya jamii ambayo wanaishi. Na ndiyo hoja yetu ya msingi imekaa hivyo. Kwa hiyo dhana nzima ya afya ya akili imekaa katika mazingira. Kwa hiyo tukijaribu kuangalia akili ya mwanadamu ambayo inasababishwa, inachangiwa na mitazamo yake, kuna mengi ya kuangalia. Tafiti zinaonyesha kwamba binadamu ana mawazo 12,000 mpaka 60,000 ndani ya masaa 24, ambayo sehemu kubwa hayo mawazo ya binadamu ambayo yako ndani ya fikra zake, asilimia kubwa, kwa zaidi ya asilimia 80, mawazo hasi. Inatafsiri kwamba binadamu ana mawazo hasi 9,600 kwa siku, ambayo inaweza ikaongeza sana uwezekano wa mkubwa wa binadamu kuwa ndani ya msongo. Ndani ya msongo kuongeza binadamu huyu mkubwa sana kuwa katika changamoto ya wasiwasi na kupunguza umaridadi wake wa kazi, kwa sababu atakuwa anaishi kwa kujishtukia. Na nyinyi mnajua hata kwenye maisha ya kijamii kuna mtu unakuta jambo hajaulizwa, yanauliza vipi, hapa naonekanaje, siatia fora, sijaharibu kweli, hivyo watu wananizungumzaje? Hizo kuuliza uliza wanaonaje pasipo kukuambia mpaka uwaulize, inaonyesha kuna kitu hakiko sawa katika fikra zako. Mawazo yako yanakuambia vitu hasi vingi, sasa unapambana kuvikataa. Sasa anasema kwamba asilimia 95 ya hayo mawazo tuliyowaza jana, kesho yatajirudia tena kwa zaidi ya asilimia 95. Na mara nyingi yanazungumzia kuhusu negative pattern and perception about yourself and the world, kuhusu wewe na dunia inayokuzunguka. Watu nasema kila siku yakiendelea kuwa hasi, utajikuta unakusanya doti za mambo hasi, na mwisho unasema ndivyo alivyo. Kwa nini amekusanya doti za mambo mengi hasi? Sasa hii prevalence ya negative thinking, hii hali ya kufikiri vitu hasi sana, ina underscore importance ya kustrategy. Inatengeneza mazingira ya kuona kwamba iko haja ya kutengeneza mbinu makini ya kinifu za watu kutengeneza mazingira kusaidia kuwa na mawazo chanya ili kulinda afya zao za akili. Mawazo chanya kulinda afya za akili. Na hii ndio hoja ya msingi ambayo tunaizungumzia katika maisha haya, kwamba akili ya mwanadamu ina kitu gani, mawazo ya msingi. Sasa Niliongea mara ya kwanza kwamba binadamu ana fikra, fikra binadamu ina mawazo, mawazo yanabadilisha hisia. Hisia, emotions, inatengeneza drive, inachochea aina fulani ya tabia, na huyo mtu tutamuona anavyoishi kitabia. Na tulishakubaliana, tabia yako ni sharti iendane na mahitaji ya jamii. Jamii inahitaji nini? Sasa hii human mind, fikra mwanadamu, ziko tatu. Human mind, Kiingereza ni kikubwa zaidi kuliko Kiswahili tukizungumzia human mind. Anasema binadamu ana conscious mind. Binadamu ana conscious mind. Ana fikra ya sasa hivi. Binadamu ana subconscious mind, ambayo hiyo ikiwepo binadamu hajui kama anafanya hicho kitu. Binadamu ana unconscious mind, ambayo hii haipatikani katika mazingira ya kawaida, labda kama umepata ajali au wakati mwingine uko ndani ya usingizi. Sasa tutakwenda kuziangalia hizi taratibu zinavyofanya kazi na nguvu yake ya hizi fikra za binadamu katika kuathiri mawazo ya binadamu, na mwisho binadamu tumuone akiwa aina fulani ya tabia, kwa sababu atachochewa kuwa na aina fulani ya hisia. Sasa conscious mind, hii ni fikra ya sasa, ni present mind. Uko conscious, uko full aware, unajua hichi ni kitu gani. Mchakato wake hukupa kinachoendelea sasa hivi. Yaani kinachoendelea sasa hivi ni mimi nazungumza na wewe. Sasa hivi ni mimi nimeweka hii remote hapa. Sasa hivi hichi ndicho kinachokupa. Tunaita hii ni fikra ya sasa, present mind. Na mara nyingi tukiwa tunafundisha watu mambo ya afya akili, tukiwa tunawapa matibabu, tunawaambia jitahidi siku zote uweze kuwa live, uweze kuwa mubashara, uweze kuwa present. Yaani kinachoendelea sasa hivi ndicho ambacho unapaswa ukimudu, kwa sababu hicho ndicho unachokimudu. Yaani sasa hivi mimi ndo naweza nikaamua sasa hivi naenda washroom au narudi. Kwa sababu ni mimi najua ndo nahitaji kwenda. Sasa tunataka watu waweze kuwa live. Na sio huko leo, lakini kuna mambo yaliyotokea jana na kupa simanzi. Siamini kilichotokea. Au huko leo sasa hivi unasema nikitoka hapa kuna issue, akimaliza kuna issue. Sasa una uhakika utaenda kwenye hiyo issue? Au ndio ile watu wanasema kuna issue naisikilizia, mpaka unamuuliza issue gani? Ana issue naisikilizia. Tuishi sasa, tuishi leo, live the moment, enjoy the present. Ushakusikia hii kauli? Na hii ndio hoja ya msingi. Kwa tunafundisha watu kwa kuwa na present mind kubwa, kwa sababu tunaamini conscious inayachukua yote, inaenda kuyahifadhi kwenye subconscious. Conscious inayachukua yote, inaenda kuyahifadhi kwenye subconscious. Sasa subconscious yenyewe ni fikra namna gani? Hii ni fikra iliyojaa uthubutu na ina ujasiri wa hali ya juu, na inapata nguvu kutekeleza hayo mambo utake usitake, kutegemea yale uliyoyaingiza kwenye conscious yako. Hii ni kumbukumbu ya fikra za conscious. Haitambui unachokifanya ikiwa iko kazini, na kimsingi ndo huamua tabia yako. Literature moja nilisoma anasema kwamba subconscious ina run maisha ya binadamu kwa zaidi ya 80% mpaka 90%. Kwamba ikiwa kazini utajua. Maana mtu mmoja alitoa mfano anikasema yeye inawezekana. Unajua hata ukiwa unaongea uongo subconscious hujapanga, unakuta mpaka hizi zinanyanyuka. Zinaongea uongo, zinanyanyuka. Au ndo hivyo, kwani kajikuna? Nitakupa mifano michache kwenye picha hapa utaiona. Unamwona huyu jamaa anagombania daladala. Huyu jamaa anagombania daladala huyu. Huyu jamaa anagombania daladala. Huenda wakati anaikimbilia hii daladala alikuwa na rafiki yake. Sasa subconscious inafanya kazi wakati wa taharuki. Katikati ya taharuki ya kupambania daladala lije, huenda hata alimsukuma rafiki yake akaingia yeye. Alafu akishafanikiwa kuingia akapata siti akakaa, conscious ikirudi, fikra sasa ikirudi, anakuja kugundua rafiki yake kabaki chini. Anaweza akamuuliza, "Hivi wewe mbona umebaki?" Rafiki yake huenda akamwambia, "Unajua wakati ile purukushani wewe ndio ulisukuma hivi." Basi mwanangu nakusubiri kituo cha banana, kitu kinachofuata. Kwa subconscious ikiwa kazini, wewe hujui kama iko kazini. Kwa utakuja kugundua mazoea hujenga tabia. Mazoea unayopenda yaingie kwenye conscious yako ambayo yako hasi, mwishoni ataharibu kitu. Nakupa mfano mwingine wa nguvu subconscious. Nyumbani kwangu kwetu, kwangu kwetu anapoishi mamangu Dar es Salaam kule Kitunda, mabomu yaliwahi kulipuka. Hizi habari watu mnazikumbuka. Sasa nikawa napigia simu, "Bwana vipi?" Mama mmoja jirani akaambia, "Pasco hatari. Ile kitu ilivyopiga pa." nikajikuta nimefika Buguruni. Nikacheka. Yeye ananiambia nikajikuta nimefika Buguruni. Mwingine anamtafuta akaambia ile kitu nilivyosikia pa. Nikajikuta tu niko uwanja wa Taifa. Nakumbuka hivi ule mlango nimefunga saa ngapi? Sasa iliyompeleka uwanja wa Taifa ni subconscious. Anafika kule conscious na ule anafikira sasa nimefika hapa. Nakupa mfano mwingine rahisi. Mtu akipata ajali akakatika mguu akavunjika, unaweza kashuhudia anajaribu kunyenyuka kabisa kutembea. Alafu akiangalia, kumbe mguu sina. Ndio conscious inarudi anaanguka. Nakupa scenario ya mwisho. Mfano wa mwisho wa nguvu ya subconscious. Kwa bahati mbaya umeenda kwa mkuta mke wako yuko na ule mtu mwingine chumbani. Ukawaua hapo hapo. Nakupa scenario ya pili. Umewakuta ukawaoji, ukarudi baada ya nusu saa ukaja na silaha ukawaoji ukawaua. Kule mahakamani wanasema scenario ya kwanza uliua kwa kukusudia. Scenario ya kwanza uliua pasipo kukusudia. Yaani ulivyoona ile taharuki subconsciously ukanyanyuka ukaka kama vile akili iko sawa. Ukafanya ulichokifanya kutokana na ile taharuki. Ulivogadhibika. Scenario ya pili wanasema conscious ilikuwa inafanya kazi, ulienda ukarudi, ukafanya maamuzi. Ah, wewe uliua kwa kukusudia. Kwa ya kwanza wanaweza kupunguza adhabu. Ya pili wanasema ile kitu ulikusudia. Akili ilikuwepo, unauaje mtu? Sheria inasemaje kuhusu kuua mtu? Tunarudi pale kwa yeye. Sasa nataka nisemeje? Kwa kuwa mazoea hujenga tabia, ni sharti, ni lazima uwe na mazoea mazuri makusudi. Mpaka kuna mahali nawaambia watu dhamiria kusudia kuamka asubuhi na kusema leo watu wote nitakao kutana nao nitawatia moyo na nitawasifia kutokana na jinsi walivyo. Ukifanya hivyo, mbali tu ya kuwasaidia wale wajue kwamba pia mambo ni mazuri, lakini kubwa zaidi ni unajisaidia, kwa sababu sisi tunaamini ambaye anaweza kawasifia watu ni ambaye mwenyewe ana tabia ya kujisifia. Yaani uwezi kutoa chema kama wewe mwenyewe huna. Kama wewe mwenyewe hujimudu, uwezi kuamudu wengine. Kama wewe uwezi kujisifia, uwezi kusifia wengine. Kwa hiyo mazoea hujenga tabia. Na sisi kama Wakristo tumeitwa watu wa kabila, lugha na jamaa. Tunaaminishwa na kuishi kila siku kutengeneza mazoea, kwa sababu tunajiandaa kwenda mbinguni. Tupo katika maandalizi ya kupambania na kumsubiri Yesu kwa subira, kwa ajili ya tumaini lenye baraka. Anakuja tena mara ya pili. Nguvu ya subconscious. Sasa nitakupa maelezo machache utayaona. Subconscious ina nguvu sana. Subconscious hubeba na kuamua tabia yako. Mazoea hujenga tabia. Ndio maana niliwahi kuongea mara ya kwanza nikasema tabia ya kuwa na mazoea ya kupenda kusikiliza habari mbaya mbaya. Habari za umbea umbea. Hakuna umbea unaonenepesha mifupa. Umbea wote unaafifisha morali. Tabia ya kupenda kuangalia taarifa mbaya inatengeneza kitu kibaya. Kimsingi ndio tabia yako. Mawazo hasi, hali ya kujichukulia mnyonge, usiye na thamani katikati ya watu, katikati ya jamii, mtu usiyefaa, hisia ambazo kimsingi hazijapata muafaka. Hisia zako lazima zipate muafaka. Ujiridhishe pasi na shaka. Hazijapata muafaka, subconsciously huathiri maisha yako ya kila siku. Hisia ambazo hazijapata muafaka huathiri maisha yako ya kila siku. Sasa huo unajiambia nini? Huo unajitia moyo kwa nini? Huo unajifurahia kwa ajili ya vitu gani? Huo unajipongeza kwa ajili ya vitu gani? Tunarudi kwenye dhana nzima toka mwanzo kunaongea, ambayo inaanzia kuanzia 0 mpaka 17, 17 na kuendelea. Mtoto wako unamwambia nini toka akiwa tumboni? Ukiwa mama mjamzito unaimba nyimbo zipi? Unasikiliza nyimbo zipi? Kwa sababu hizo ndo zinaathiri pia tabia ya mtoto. Mazoea hujenga tabia. Una mazoea gani? Una mazoea gani? Hii ndio hoja ya msingi. Hii ndio hoja ya msingi. Ni sawa na mama ambaye akiwa wakati wa ujauzito anasema hii mimba imtaki mume wake. Sisi tunataka tuamini huyu mama wakati wa ujauzito ulikuwa unamkera, mambo yanaingia, anapambana kuyahifadhi. Anaingia anapambana kuyahifadhi. Wakati wa ujauzito mwanamke akiwa katika wakati wa ujauzito perinato period anakuwa yuko easily kuwa emotional. Kwa dakika tatu mbili vitu vinatibuka. Vinavyotibuka vingi ni vile yasi ambayo alikuwa anakuhifadhia viko hapa. Yaani wewe kitu kidogo tu umeweka hapa juu ushapigwa kofi na kiatu. Socks tu umevua umeweka kwenye meza tu. Ushapigwa na mwiko. Pako anasema jamani ni socks tu juu ya meza au kuna lingine? Eh, liko lingine. Unaishi naye vipi huyu mama? Wakati wa utulivu. Pambana wakati wa utulivu uingize vitu chanya. Kwa kuwa maisha yana heka heka, kwa kuwa maisha yana sintofahamu, maisha yana uncertainty nyingi, vitu kutibuka ni dakika yoyote. Utakuja siku kumtukana mama mkwe. Samani niligafilika, nisamee mama mkwe. Hii ndio hoja ambayo tunazungumzia, nguvu ya subconscious. Twende kwenye unconscious. Unconscious inapatikana katika mazingira mawili. Nazungumzia fikra binadamu ambayo ndani yake zinaamua mawazo. Lakini fikra binadamu ziko tatu: conscious, subconscious and unconscious. Unconscious hii ni kivuli cha fikra ya conscious. Hutoa mwelekeo wa tabia yako hata kama hujui kinachoendelea, na inatoa wakati ambapo umelala, na inatoa wakati ambapo umepata ajali ikagusa central nervous system, mfumo wa fahamu, ndio inatoa mwelekeo. Kwa tunarudi pale pale ya ujazayo moyo. Mazoea hujenga tabia. Una kawaida ipi? Narudia. Epuka kuongea hovyo. Epuka kujilaani. Maneno umba. Yanaumba. Subconsciously. Unaona ni kitu cha kawaida. Kuwa mtu wa kujitia moyo. Soma mistari yenye affirmation mingi kwenye Biblia, ahadi za Mungu kuhusu maisha yetu. Hata kitandani kwako kabla ya kulala pale, unaweka vitu pale ukutani, unasoma vitu ambavyo vinakutia moyo. Mimi nitakuwa mwema. Mimi nitakuwa na pesa nyingi. Ni swala la muda. Mungu ananipigania, ananitegemeza kwa mengi. Hayo ni mambo ambayo yanakuaminisha. Na ndio maana hata sisi tunaamini katika kusali ni kuzidi kuiaminisha conscience, kubeba mambo chanya. Hata katika hili Mungu Baba umenipitisha salama na kushukuru. Huu moyo wa shukurani unatengeneza kitu kikubwa sana katika fikra ya binadamu. Conscious ya mboi na shukuru inatengeneza subconscious ya shukurani ya hali ya juu. Utajikuta unashukuru just to out of nowhere. Katikati ya taharuki utajikuta we bado unaweza kushukuru. Sasa hii inatokea wakati wa kulala, na ndio maana kuna uhusiano mkubwa sana kati ya usingizi na afya ya akili. Usingizi na afya ya akili. Na sisi tunasema ikifika jioni hakikisha unamalizana na siku. Ikifika magharibi unamalizana na siku. Kuna siku zinaisha ni mbaya, kuna siku zinaisha una madeni, kuna siku inaisha si ya kawaida, nayo ni siku. Ni lazima ushukuru, useme hata hili nalo ni la kwako, umenipa na shukuru. Asante, hata hili na shukuru. Sasa tunashukuruje? Kuna kitu nawafundishaga watu kinaitwa keep journal. Nataka niongee kwa lugha rahisi. Kwa lugha rahisi sana. Yaani kuanzia asubuhi unakoamka mpaka saa 6 mchana kuna mengi yamepita kichwani. Mazuri na mabaya, nilikwambia mawazo ni mengi. Chagua machache tu yaliokuvuruga matatu, yaandike kwenye diary. Kuanzia saa 6 mpaka tena saa 12 jioni kuna mengine yamepita kichwani. Chagua machache matatu, yaandike kwenye dari. Kuanzia saa 12 mpaka saa 4, saa 3 naingia kulala, yaandike tena. Ukifika kitandani kabla ya kulala, ni lazima uagane na siku. Yachukue yale mawazo yatazame. Sisi tunasema hatua namba moja kukabili changamoto zinazotusumbua ni kuyaandika. Ukiandika ni kama umeyatoa kichwani, umeyaweka kwenye paper, unayatazama. Ukiyatazama utakuja kugundua, utaanza kucheza na hatua tatu za msingi za kukabili changamoto zetu za kimaisha. Hatua ya kwanza, kuna mambo mengi ukiyatazama unaweza kuyasoti hapo hapo wala hahitaji muda. Kuna mengine ukiyatazama anahitaji muda uyatafutie namna ili uyamalize. Kuna mengine ukiyatazama hayo Mungu anataka uishi nayo. Tunasema tuishi humo. Unalala ukiwa kilo satu. Usikubali kuingia kitandani unalala ukiwa moyo wako una maumivu na visirani na manunguniko. Ndoto zinapata changamoto, na ndoto nyingi mara nyingi zinatokea kutokana na mambo tuliyoyapitia ndani ya siku. Tuliyowaza mara kwa mara yaliyo kutuumiza. Na mahali fulani nikasoma anasema nightmare, ndoto za kuumiza, za kuvuruga, zinapatikana mara baada ya binadamu kutokukubaliana na mambo yaliyotokea ndani ya siku au mambo yaliyotokea katika maisha yake. Biblia mahali fulani inasema ndoto huja mara baada ya siku kuwa na mambo mengi. Sasa siku hiyo ina mambo mengi, lakini ina mambo chanya, ili ndoto zinazokuja ziwe ni ndoto chanya. Unajua ukiwa umelala hata moyo umeridhika, unaweza kulala hata kama unaona kama nyumba yako yani iko vizuri kabisa, unapata gari jipya na nyumba mpya kabisa unapata. Unaamka una nguvu kabisa tayari kukabiliana na siku, kwa sababu hata ndoto zako zinasadifu hivyo. Na watu wanataka ukiingia kulala, uingie umekubali yaishe. Hata kama mtu anakudai, kubali yaishe. Vua makoti ya madeni yaning'inize. Hata kikwambia ole wako uje bila kulipa hiyo hela, mpuuze tu, kesho kutakucha nitakupa. Mimi sasa hivi acha nilale. Kinyume na hapo, utalala utamshwa na madeni. Nadhani mnafahamu. Kuna mtu anaezaga akaongea kwenye ndoto, nitakulipa tu kikoba kinachofuata. Yaani ni kama madeni yanakuamsha, yani wewe unalala kwa utajiri, tunakudai madeni yanakuamsha. Nitakulipa tu kikoba kinachofuata. Mtu kitanda sita kwa sita analala kama kigunia, kajikunyata kwenye kona. Mwingine akilala anajigeuza kama sarakasi, mwingine akilala mpaka anaanguka. Unahisi hao ni watu ambao maisha yao yana utulivu? Watu wenye maisha yenye utulivu, ambao wanaridhika na mambo yanayotokea, hata ndoto zao, usingizi wao unakuwa ni burudani. Sasa hii dunia inaekaeka, wewe kwa nini unataka kuzibeba hizo ekaeka? Huko hapa kutibu na kubeba kesi zote za hii dunia, huko hapa kuishi. Huko hapa kuishi. Ndio maana kwenye mfano ambao utauona hapo, mzigo wote wa maisha, wa conscious, awareness, unaufahamu wa mambo gani, unafahamu vitu gani kuhusu maisha, thought gani zinazunguka kichwani kwako, mawazo gani yanazunguka kichwani kwako. Ni lazima ya mawazo chanya, perception ipi inazunguka kichwani. Lazima upasivu, mitazamo inabadilisha perception. Any abnormal perception ni kutokana na mitazamo mibaya. Shote memory ipi zinaingia? Zote ni chache sana zinaingia kwenye conscious, lakini mzigo wote unaingia kuhifadhiwa kwenye subconscious kama jinsi unavyoona. Hisia, imani, thamani, kumbukumbu za muda mrefu, skills, ujuzi, unajua hata kuendesha gari, mfano wakati unajifunza kuendesha gari, uende ulikuwa unatamani hata kuchungulia chini. Hilo ulifanya mara kwa mara, autopilot ikatokea, unajikuta unageuza tu gari haraka haraka kama dereva wa Ferrari. Mazoea ujenga tabia. Tabia, habits. Alafu mwishoni tunamalizia kwenye unconscious, hizo hofu na vitu vingine, ambao wakati mwingine ina interrupt sisi katika usingizi. Ndio maana tunasema usikubali kumaliza siku kinyonge. Usikubali. Itakutaabisha. Napokwenda kumalizia, ninatamani ndugu yangu uwe na uwezo mkubwa sana wa kukabili salama mawazo yako. Mawazo yako ukiyakabili salama, utatengeneza hisia salama. Mahali fulani nikasoma akasema hisia zenye utulivu, stable thought katika dunia ya leo ni financial power. Katika dunia yenye hekaheka, watu ambao wanaweza kumudu hisia zao ni watu wenye utajiri. Ni watu wenye utajiri. Mtu ambaye hawezi kuhimili hisia zake, huyo ni mtu masikini sana kwenye hii dunia ya leo. Mawazo yako ukiyabeba salama, ukayamudu, utaweza kubeba salama hisia zako. Na hisia zako zitaamua tabia yako. Na hii ndio ukweli wa haya mambo, kwamba mawazo yanabadilisha hisia, hisia mwishoni zinaamua tabia. Kwa utaishi kulingana na mahitaji ya jamii kwa kuwa unajimudu. Na hii ndio imekuwa dhana ya msingi ya afya akili toka mwanzo nilipoanza hivi vipindi. Binadamu ni sharti ajijue ili ajimudu. Na hakuna mtu ambaye anapambana kukumudu wewe. Sasa mfano wa mwisho unapokwenda kumalizia hapa, inaonyesha ni kwa kiasi gani binadamu tunaishi na misongo mbalimbali katika vichwa. Hapa nasema fikiria kuhusu msongamano wa magari yenye foleni ndefu barabarani. Sasa fikiria kuhusu mawazo yako ambayo yanaweza kuwa katika hekaheka nyingi katika fikra zako. Mungu akubariki. Ukamwamini na ukaishi imani yake unayoamini kwake katika maisha ya kila siku. Ukamudu salama hekaheka za hii dunia. Hii dunia tumeletwa. Na aliyetuleta kwenye hii dunia hajatuahidi tutapata nini. ametuambia, anatuazia yaliyo mema ukimsoma kwenye Yeremia. Lakini mema yapi ameacha hivyo hivyo? Na Mungu anabariki kazi za mikono yetu. Kwa kadi ambayo tunajituma kuonyesha uwezo wa kukabiliana na hekaheka za dunia, stresi kubwa za maisha, kama ni kazini, kama ni nyumbani kwako, anapita kila siku. Ndio maana tunaimba usinipite unapodhuru wengine, kwa sababu ana kawaida na ameahidi kupita kututia moyo. Niko pamoja na sisi, tazama, niko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wa dahari, kutusaidia tuweze kumudu hizi hekaheka za hii dunia ambayo hatuijui, na hakuna siku tutaweza kuijua, na tuko hapa kupambana kujijua, kumuomba Mungu atupe maana ya kwa nini tunaishi, ili tuishi wakati tukimngoja kwa subira, tumaini letu lenye baraka, kuja kwake mara ya pili, tufurahie haya maisha aliyotupatia. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni awapiganie. Mkazidi kuwa hodari, mkazidi kuwa shujaa, mkijionyesha kwamba nyinyi ndiye Mungu ambaye aliwaumba kwenye zama hizi, na dunia ya leo haiwezi kuwateteresha kwa sababu mpo pamoja na yeye, na yeye yuko pamoja nanyi, na Mungu yuko pamoja nasi kututegemeza mpaka mwisho wa dahari. Mwenyezi Mungu na akabariki sana. Karibu tena katika vipindi vinavyofuata. Asante sana.

0: Yesu alinyamaza, wakamfanyia walivyofanya. Yesu akaonekana kuwa loser, wakamtemea mate, wakampiga, wakamwangika msalabani, akafa, wakamzika, na dunia nzima ikaona kwamba Yesu amepoteza. Alionekana kuwa loser, alichagua kunyamaza kimya, hakusema lolote, kwa sababu alijua ya kwamba Mungu anao mpango na maisha yake. Yesu alifahamu ya kwamba hila ambazo shetani alizifanya hazikuwa na nguvu kama nguvu ambazo ziko na mpango wa Mungu kwake. Alijua atakufa, alijua watamuua, lakini alijua pia kwamba siku ya tatu atafufuka. Mungu ameweka ahadi nyingi kuhusu wewe. Pale ambapo unashutumiwa kwa hila, amini nguvu za Bwana, amini mpango wa Mungu katika maisha yako. Hata kama watakuzika, siku ya tatu inakuja, utafufuka na utakuwa mshindi. Sio kwa sababu unijibizana nao, ila kwa sababu uliruhusu Mungu afanye kazi na mapenzi yake na nguvu zake zionekane. Na nikwambie, ushuhuda wako utakuwa mkubwa zaidi.
1: Kama unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda, kizunguzi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kizunguzi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.

0: Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka jijini Mbeya. Nina hakika umebarikiwa sana pale ulipokuwa naye mtaalamu wa afya ya akili na mengi amekujuza. Tunapaswa kupata elimu kupitia Anza na Bwana, ni sehemu yenyewe pekee ambapo kila siku hautobaki kama ulivyo. Utapatiwa elimu, elimu mbalimbali, elimu za kiafya, elimu za kisheria, elimu za kiuchumi na mambo mengine mengi ambayo huwa tunakuja nayo hapa. Lengo letu ni nini? Ni kuhakikisha wadau wetu wanalishwa kile kinachostahili. Tunakulisha kiroho, tunakulisha kimwili, tunakulisha kiakili, tunakulisha kijamii na mambo mengine mengi ambapo tunaangazia ili tu uweze kuwa imara na bora zaidi, kwa sababu wewe ni mwanatimu wa Anza na Bwana. Naam, karibu sasa, ni wakati mwingine huu tunakutana pamoja na
1: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Unajua kuna baridi lakini

0: Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa. Kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu. Kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani, hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani, jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile. Utakufa haraka.
1: Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini.
3: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kati,
4: mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tunakatikati
2: mkadekea tu elimu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujua kadeka hiyo.

0: Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na matukio mbalimbali kwa zile habari ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja machache kati ya mengi tulionayo. Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali Ikulu Tungu Zanzibar. Balozi Simon Siro ameziagiza halmashauri za mkoa huo kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo katika mkoa wa Kigoma. Na shule ya Geita Adventist imehitimisha sherehe za vibanda sambamba na maadhimisho ya miaka 15. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim,

0: Na tumerejea tena na taarifa zetu, tunazianzia kutoka huko Zanzibar ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali Ikulu Tungu Zanzibar. Viongozi walioapishwa ni Dr. Latifu Mohamed Hamis kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa Rais Muungano, na ndugu Priska Bolton Longili kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora. Na pia viongozi wateule wameapa kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma. Akizungumza mara baada ya uapisho huo, Rais Dr. Samia amewaagiza viongozi walioapishwa kuwahudumia wananchi kikamilifu.
1: Taka niseme kwamba hii ni imani ya serikali kwenu, na tumaini letu kama serikali kwamba mtakwenda kuwatumikia watu kama mlivyo hapa wenyewe hapa. Na baada ya jaji kusema tamko, mlisema tamko kwa midomo yenu kwamba mtakwenda kutoa huduma bila kujali nani ni nani, badi ni mtu awe Mtanzania awe wa nje, kama mwekezaji au amekuja kutaka huduma mtahudumia vyema. Na hayo ndo matumaini yetu.
0: Naam, ni sauti ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuelekee huko Kigoma sasa. Mkuu wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziagiza halmashauri za mkoa wa Kigoma kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magenge, hasa katika wilaya ambazo ziko maeneo ya mpakani na nchi jirani. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ametuandalia taarifa ifuatayo.
2: Balozi Siro ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao cha kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusu ukaguzi wa hesabu za halmashauri ya wilaya ya Kigoma, na kwamba biashara za magendo zimekuwa zikisababisha uchumi wa nchi kuzorota.
3: Nilikuwa naangalia swala la magendo. Kwa mfano, Mheshimiwa DC pale Kagunga, kati nimekwenda, mnatumia neno ushoroba. Lile ni eneo ambalo bila kujipanga vizuri magendo yatapita kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo kama hatuwezi kucontrol magendo kwenye mipaka yetu, lazima pato atakuwa kidogo. Kwa hiyo kwenye upande wa magendo, niombe sana Mheshimiwa DC tusaidie sana, kwa sababu ya ziwa Tanganyika na watu wanateki advantage ya ziwa Tanganyika.
2: Aidha, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Chiriku Hamisi pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua wamesema
4: leo tunavyoongea hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 6 tayari tumekusanya bilioni 2.6. Kwa hiyo tunafanya vizuri, lakini tumepokea pia maelekezo ya Mheshimiwa RC ya kuongeza jitihada kwa maana ya kuboresha kiasi cha mapato ambayo tunazo.
5: Halmashauri hii inakuwa kwa kasi, na ukitafuta nyuma miaka 4-5 utaiona ilikotokea. Ilikuwa ni miongoni mwa halmashauri zilizo chini sana kwenye miradi ya maendeleo, kwenye ukamilifu wa miradi na kadhalika.
2: Kutoka halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Wafanyabiashara soko la Mawenzi lililopo manispaa ya Morogoro wamegoma kufungua biashara zao wakishinikiza serikali ipunguze kodi ya pango la vizimba, badala ya kodi hiyo kupandishwa kutoka shilingi 10,000 hadi 20,000 kwa mwezi, kitu ambacho wameshindwa kukiafiki. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa hiyo.
6: Wafanyabiashara hao wakiongea kwa uchungu wamesema kwamba licha ya kutozwa kodi kubwa kwa sasa, lakini bado miundombinu ya soko hilo ni mibaya, jambo ambalo limefanya baadhi ya wateja kukimbia na hivyo wao kupata hasara.
7: Tunalohitaji kodi ya halmashauri walioipanga kuwa kutoka shilingi 10,000 kwenda shilingi 20,000 ni kubwa mno. Ikiwezekana kodi itoke shilingi 10,000 kurudi hata shilingi 8,000. Kwa nini nasema hivyo? Miundombinu mizuri, kodi zimepungua. Sisi tumekuwa kwenye miundombinu mibaya, kodi zinaongezewa. Shida ni nini? Mawenzi kuna nini?
8: Wafanyabiashara soko la Mawenzi tuna kero kubwa sana, tena nyingi. Japokuwa wafanyabiashara zangu wameshazisema, mimi nataka niulize uongozi ambao uko nyuma yangu, manispaa ya Morogoro mjini inaishia wapi mipaka yake? Na maana kwa sababu tunakotoka kuchukua bidhaa kuzileta hapa, huko tunakotoka tunalipa, na hapa tunapokuja tunalipa, na manispaa ni hiyo hiyo moja. Sasa nataka nijue mwisho wa manispaa ya Morogoro mjini iko wapi? Kwa sababu natoka Mzinga nalipa, afu nakuja hapa nalipa tena mzigo ule ule. Sasa kwa nini tumeendelea kunyonywa siku hadi siku. Tunamkwamua mfanyabiashara wa chini au tunamdidimiza? Na haya mambo yako hapa hapa chini, wenzetu huko maserikalini wanaingiza magari nini na tozo zao shilingi 30,000 40. Mimi nataka niseme kitu kimoja, uongozi kama uongozi, hebu tuzingatieni sana sisi wafanyabiashara wa soko la Mawenzi. Toka tumetoka saba saba tunahamia hapa, tuna miaka takriban 20, hatujawahi kupoa. Sisi kila siku tuna matatizo. Kila siku tuna matatizo, yatakwisha lini? Mimi ninachoomba kitu kimoja, ushuru ambao tunaulipia shamba tunapokuja hapa tusitozwe tena. Maana mzigo ni ule ule. Umekuja na tenga mbili shamba unalipa, na Morogoro mjini ukifika sokoni unalipa. Sasa maisha haya mpaka lini? Na swala la choo, tuseme ukweli, choo tumechoka nacho. Choo, swala la choo tumechoka. Swala la miundombinu ya soko tumechoka. Soko haliwezi kuwa na maturubai umlipishe mtu 20,000. Mkulima na fungu zake tatu za mboga unamlipisha 20,000. Wewe huyu unamkwamua, unamdidimiza.
6: Kufuatia hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kirakara amelazimika kufika katika soko hilo na kuahidi kuyafanyia kazi malalamiko hayo na kuwataka wafanyabiashara hao kufungua biashara zao na kuendelea na majukumu yao.
7: Kwa hiyo mimi niwaombe nyinyi wafanyabiashara, fungueni soko lenu mkafanye biashara. Haya mambo mengine yanazungumzika, na ndio maana viongozi tuko hapa. Tungekuwa tuwasikilizi nyinyi tusingekuja hapa. Lakini tunatambua na kuthamini, wako watu tayari wameleta bidhaa zao wanataka kuingiza sokoni. Na tunafahamu muhimu wa Mawenzi, ndio soko kubwa ambalo linalisha masoko mengine. Msikilizane. Tunachokihitaji ili aondoke nacho. Joni.
6: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko Morogoro. Wananchi wa kijiji cha Kasota kata ya Bugulula wilayani Geita wameipongeza serikali ya awamu ya sita kwa kuanzisha huduma ya mionzi katika kituo cha afya cha Kasota, wakisema itawaondolea adha ya kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo katika hospitali ya Nzera na Geita. Garosiriwa kutoka huko Geita na undani wa taarifa hiyo.
9: Wananchi hao wametoa pongezi hizo na kuomba serikali kuharakisha mchakato wa kupata huduma hiyo wakati walipohudhuria kwenye ziara ya waziri wa madini Anton Mavunde katika kata hiyo kukagua miradi.
10: Tunaomba huduma ya X-ray kwa kituo chetu cha afya cha Kasota uweze kutusaidia ili tupate huduma kwa ukaribu, kwa sababu nakuta kuna mama hata mtoto amelala vibaya tumboni, lakini tukiwa na huduma hii ya X-ray anaweza kupimwa na kuhudumiwa kwa urahisi. Pia hata mtu yeyote anaweza akapata ajali akavunjika mguu au mkono, lakini ikiwepo huduma hii ya X-ray inaweza kutusaidia sana kwa urahisi.
11: Tunaomba ije hii huduma itusaidie kutupima, maana hii huduma hapa Kasota haipo. Ipo Geita, ipo Nzera. Tunaiwaomba sana mtupe hii huduma, ni amana kwetu hapa Kasota. Itakuwa imetupa wepesi kwa huduma zetu hapa tulio hapa jirani, itatupunguzia mambo mengi, usafiri kutafuta huduma hii.
9: Mganga mkuu wa halmashauri wilaya ya Geita Dr. Modest Buchedi amesema jengo la huduma ya mionzi litakapokamilika litatoa uwezo wa kituo hicho kutoa huduma za kisasa za uchunguzi na matibabu kwa wananchi wa Kasota na maeneo jirani.
12: Kama amevunjika mguu, kama amevunjika mbavu, kwa kuwa tuna sasa tuna vyombo vingi vya moto, ukizingatia kuna pikipiki, watoto wanapata ajali, watu wazima wanapata ajali. Sasa kabla ya kuzindua shughuli hii ambayo leo tunaweka jiwe la msingi, lakini muda si mrefu tutakuwa na X-ray ambayo itakuwa inasaidia sasa kabla mtu au mgonjwa hajasafirishwa kutoka katika kituo hiki, atakuwa anapewa hizo huduma za kwanza. Na ukifanya X-ray, ukafanya ultrasound, unapanga sasa matibabu, ufanyeje matibabu. Zamani kabla hatujawa na ultrasound ambayo sasa inaanza kupatikana au X-ray, ukipata mgonjwa ambaye anahitaji vitu hivyo unamsafirisha bila hata kujua unasafirisha kitu gani. Lakini kwa sasa tukishakuwa na X-ray, tukishakuwa na ultrasound, ni rahisi hata wagonjwa wengine ambao tulikuwa tunasafirishwa bila kujua, tutakuwa tunawatibu hapa hapa bila kuwapeleka sehemu nyingine.
9: Baada ya kukagua mradi huo na kuweka jiwe la msingi, waziri wa madini Anton Mavunde amemtaka mkandarasi kukamilisha ujenzi ndani ya muda uliopangwa, akimpa nyongeza ya wiki moja, huku akisisitiza serikali kuendelea kuboresha miundombinu ya afya ili kusogeza huduma karibu na wananchi.
13: Pale mmenisomea taarifa, mmesema tarehe 5 mwezi wa 8 jambo litakuwa limekamilika. Mimi naongeza wiki moja ili tupate nafasi. Tarehe 12 mwezi wa 8 jengo liwe limekamilika ili taratibu za kuanza kuchukua mashine ya X-ray kuleta hapa zianze mara moja.
9: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka huko Geita, taarifa ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.
14: Chakula chetu. Ezekiel 4:10 anasema chakula utakachokula lazima kifanye nini? Kipimwe. Na Kutoka 16:16 Mungu naye akawaambia, ameamuru kila mtu akusanye chakula kiasi anachoweza kula.

0: au usikie umeshiba. Na hata Biblia inatushauri kwamba unapokula chakula pia hakikisha unachukua chakula kinachokutosha. Usipakue chakula ambacho huwezi kukimaliza, ni vibaya.
1: Njia iliyo bora ni upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Hatuneni kwa lugha kujifurahisha. Hatuneni kwa lugha kumimina stress na misongo. Hatuneni kwa lugha kuonyesha kwamba tumejazwa na Roho Mtakatifu kuliko wengine. Tunanena kwa lugha, na kusudi la kunena kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Sio ili uonekane. Sio ili usifiwe. Sio ili udhihirishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwa hiyo kama una karama ya kunena kwa lugha, ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwamba wewe uliyejazwa na Roho Mtakatifu haupaswi kunena vitu visivyoeleweka. Kila unalonena lazima lieleweke, na kama halieleweki, wewe ni mpiga makelele na mayowe, unanena hewani tu. Kusudi la karama ya kunena kwa lugha.
2: Tuna wanawake ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamuosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau hata kama uko bize, jitahidi walau mara mbili kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomuosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila kuelewa. Usikabidhi malezi kwa
3: matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
4: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tuna katikati,
5: mkaelekea tu elimu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atimba kadaika hiyo.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni AWR tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali kwa zile habari za kitaifa kwa sasa. Na sasa tunaelekea huko Lindi ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Lindi imeendelea kusogeza huduma zake karibu na wananchi kupitia ofisi inayotembea mobile tax van, hatua inayolenga kurahisisha upatikanaji wa huduma za kodi na kuwasaidia walipa kodi kutimiza wajibu wao kwa ufanisi. Brigitta Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa inayo fafanua zaidi.
1: Akizungumza wakati wa utoaji wa huduma hizo kwa halmashauri ya Mtama, meneja wa TRA mkoa wa Lindi Faraji Mkikima amesema ofisi inayotembea ni mkakati wa TRA wa kuwafikia wananchi moja kwa moja katika maeneo yao ili kuwapatia huduma mbalimbali za kikodi bila kulazimika kufika katika ofisi za TRA.
2: Lindi ni mkoa mkubwa, una eneo kubwa la kijiografia na kuna maeneo mengine ambayo hayafikiki kiurahisi kwa ajili ya kupata huduma. Kwa hivyo kuwepo kwa gari hili kutarahisisha kutolewa huduma kwa walipa kodi ambao walikuwa wanahitaji kuzifuata kwenye eneo refu, wanatembea mbali mrefu kwenda kupata huduma. Kwa hiyo gari hili kama nilivyosema, ni huduma inayotembea na lipo kwenye majaribio ya awali kuona ni uhitaji wa kiasi gani itahitajika hapo baadaye ili kuweza kuileta. Hiyo ni huduma ambayo ni ya moja kwa moja.
1: Mwenyekiti wa wafanyabiashara halmashauri ya Mtama Saidi Mbelenje anaeleza namna ofisi hiyo inayotembea ilivyo na tija kwa wafanyabiashara wa Mtama katika kukuza uchumi wao, huku wafanyabiashara wakipongeza jitihada za TRA kwa kusogeza huduma kwa wananchi ambayo imewapunguzia gharama ya kusafiri kufuata huduma hiyo katika makao makuu ya mkoa.
2: Unajua mfanyabiashara kwa kawaida hataki apate huduma mbali. Leo unapomletea huduma karibu anajiunganisha mapema, na maana yake uchumi unapanda na vitu vingine vinapanda kwa sababu umekaribisha huduma karibu. Kwa hiyo hii gari kutembea na kuja hapa kutoa huduma ni jambo la busara sana na ni jambo zuri. Wewe mwenyewe umeona wafanyabiashara wanavyofurahia wanakuja hapa. Kumbe mimi nilikuwa najua watu wote wana TIN namba, kumbe hawana TIN namba. Lakini ujio wa gari hii tumeona watu wanakuja kuchukua TIN namba.
3: Nashukuru huduma, niliposikia huduma hii imefika hapa kwanza nimefarijika kwa sababu nitakuwa naende Lindi nikachukue taksi ya leo kwa ajili ya kupeleka kwa afisa biashara malipo ya leseni ya biashara. Na kwa hiyo nashukuru nimepata hapa hapa. Patena nilichofurahia huko ndani, ukiingia hamna mambo mengi. Kwanza unapokelewa vizuri, ukishapa namba yako ya TIN namba, taarifa zako zina wanazikuta pale, unajazia unapewa. Yaani ni ndani ya nusu saa. Kuliko ningetoka hapa nikaenda Lindi ningetumia nauli. Unaweza kufika kule foreni.
4: Nimekuja hapa kwenye ofisi ya TRA ambayo inatembea ya nilipotelewa na kadi ya pikipiki. Hivyo imenirahisishia huduma hii, maana ningetumia nauli kutoka hapa kwenda Lindi mjini ni zaidi ya shilingi 4,000-5,000. Kwa hiyo nawashukuru sana mamlaka ya mapato Tanzania kwa kuleta huduma inayotembea kwa hapa Mtama.
5: Nilikuwa na shida ya kupata TIN namba kwa sababu nishaikuwa nayo, lakini ilikuwa imenipotea muda. Kwa hiyo nashukuru. Nilipofika pale ndani nimepokelewa vizuri na huduma nimepata chap kwa haraka. Na mpaka sasa hivi sina hata dakika 10 huduma yangu zote zimekamilika, kwa hiyo ninashukuru. Kwa hiyo ningependekeza ingekuwa ni fursa ambazo zingekuwa zinatutembelea kama hivi, kwa sababu kutoka hapa kwenda Lindi ilikuwa changamoto sana, lakini kwa sasa au kwa leo tunashukuru, mambo yote yamekaa sawa.
1: Kutoka Lindi mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kutoka huko Lindi. Watoto wenye ulemavu wilayani Sikonge mkoani Tabora wameanza kupata matumaini baada ya wananchi na serikali kujenga madarasa mapya katika shule ya msingi Sikonge, elimu maalum, huku jamii pia imetakiwa kuachana na imani potofu na kuwapeleka watoto kwenye ulemavu shuleni. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
6: Wananchi wanaelezea sababu ya kushirikiana na serikali kutekeleza mradi huo.
7: Mradi huu umekamilika kwa zaidi ya 100%, kwani kuna vitu ambavyo havikuwemo kwenye BOQ, lakini sisi tumenunua vitu vya ziada, kwa mfano meza 4 na viti 4 vya walimu vya kila darasa, na vile vile tumenunua mitungi miwili ya zimamoto, fire extinguisher,
8: kwani watoto hawa walikuwa wanazurula mitaani. Lakini hata kama ni mzazi una mtoto kama huyu, ilikuwa ni mtihani. Ninatoka paka ninazama yuko katika mazingira ya pale nyumbani, ilikuwa ni mtihani. Tulikuwa tunahangaika sana kama kina mama. Uongo au uongo kina mama?
9: Kweli.
8: Lakini kupitia Mheshimiwa Rais mambo aliyoamua kuyafanya wilaya ya Sikonge, leo hii wazazi kule tunalala usingizi kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini walimu hapa wanapambana.
10: Tunajua mchango wa serikali ni mkubwa sana. Kama mlivyosema, tunaomba sana hiki kituo kizidi kuboreshwa sana. kwa wilaya yetu ya Sikonge, hata mkoa, kwa sababu tuna wageni wengi ambao wapo, watoto wengi ambao wananufaika hapa, mama zao wako majumbani, lakini kwa hapa watoto wanalelewa vizuri, wanapata chakula, wanapata mchana na usiku, wanalala vizuri.
6: Baada ya hayo, kwa niaba ya kamati hiyo, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi UWT mkoa wa Tabora, Bi Mwanne Mchemba, anatoa kauli kwa jamii kuhusu kuwaleta watoto wao wenye ulemavu shule. Ni hapo
9: ombi langu sasa kwa wananchi wote wa mkoa wa Tabora, hata nje ya Tabora, tunawakaribisha walete hao watoto, wasiwafiche majumbani, wawalete wote mahali pa kuwaweka na kuwahifadhi papo ambapo ameandaa Mheshimiwa Dr. Samia.
6: Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya Sikonge Mheshimiwa Thomas Minga anatoa majibu kuhusu changamoto ya maji wilani hapo,
11: ambapo sasa tuna mradi wa Ziwa Victoria kwenye eneo hili na upo kwenye hatua za umaliziaji, wanafunga funga tu kumalizia, lakini maji ya Ziwa Victoria kwenye hili eneo tayari tunayapata, kwa maana ya Sikonge mjini, hizi kata hizi mbili, Misheni na Sikonge, na hivyo tunategemea kusambaza kwenye kata zingine za jirani kama zile Pangale, Mpombwe, lakini Igigwa, Mole na kata za Ipole na lakini pia Chabutwa.
6: Nikiripotia huku na kule kutoka ilani Sikonge, pwani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Zaidi ya wakazi 1025 wa mji wa Mwanguzi na vitongoji vya Bomani na Mshikamano wameondokana na adha ya maji baada ya kukamilika kwa mradi unaotekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.4. Anita Baringiraki kutoka huko Simiyu ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
12: Wananchi hao wamesema walikuwa wakipata shida kubwa kufata maji, hivyo jua mradi huo mapunguzie changamoto hiyo.
13: Kwa kweli hapa Veatu kuna shida sana ya maji. Tunaenda mtoni, tunachimba visima, tunachota maji kwa shida, saa nyingine visundi virefu mwetu. Tunashukuru mradi huu, tunashukuru serikali pamoja na Mama Samia kwa kuweza kutuletea mradi huu.
14: Wanawake tunahangaika sana kupitia hayo maji. Tunaweza kwenda kuchota maji, unakuta hicho kisima kimeshachimbwa muda mrefu na ujui wamepita wanyama wa aina gani hapo, yani tunatumia maji ambaye sio salama kabisa.
12: Katika kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama, serikali imesogeza huduma hiyo karibu na wananchi.
15: Gharama za utekelezaji wa mradi huu ni kiasi cha shilingi bilioni 1,427,691,994. Mpaka sasa kiasi cha fedha kilicholipwa ni kiasi cha shilingi milioni 940.
16: Nilikuwa na naibu waziri leo wa maji, ameniambia kwamba Mama Samia ametupa milioni 450 zingine kwa ajili ya misima ya pale Mwanyahina. Hivyo misima vikileta haya maji, hatutaingia tena kwenye shida ya maji mwaka huu.
12: Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 anatembelea mradi huo na kisha kuweka jiwe la msingi.
17: Niseme tu kwamba Mheshimiwa Rais anawapenda sana, anataka maji safi na salama watu wapate katika maeneo yao karibu, na ndio maana aliahidi kwamba anakwenda kumtua mama ndo kichwani, na kwa kweli anatekeleza. Maeneo mengi ambayo tunapita tunaona maji safi yako mijini mpaka vijijini, maji yanapatikana katika maeneo ya watu, maeneo ya karibu na watu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, niseme kwamba mwenge wa uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa tenki kubwa la maji pamoja na ofisi ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira.
18: Miradi hiyo ipo katika sekta ya elimu, afya, maji, barabara, mazingira, maendeleo ya jamii na sekta binafsi.
12: Kutoka Meatu mkoani Simiyu, huko na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
0: Asante sana Anita Baringiraki kwa taarifa hiyo. Wamiliki wa nyumba nchini wametakiwa kuhakikisha wanafahamu na kuwathibitisha wapangaji wao kabla ya kuwakabidhi nyumba, ili kuepuka kuwajibika kisheria endapo nyumba hizo zitatumika kuhifadhi wahamiaji haramu au kufanikisha vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu. Samuel Mpogole na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
19: Wito huo umetolewa na mwakilishi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia sekretariati ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, wakili Chris Molel, wakati wa kufungwa kwa semina ya siku mbili iliyokutanisha wadau mbalimbali wa usalama na maendeleo mkoani Mbeya.
20: Wale ambao wanamiliki nyumba, sheria yetu sura 432 inasema kwamba mtu ambaye atakuwa amekodisha nyumba au amepandisha nyumba akiwa anafahamu kwamba nyumba yake inatumika kama sehemu ya kuhifadhi wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu, basi naye atakuwa anachukuliwa kama ni msafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo hii inaleta ile knowledge kwamba inabidi hata wenye nyumba na wao pia wawe wanafahamu wapangaji wao ni nani, wasiweze tu kumpangishia mtu yoyote ambaye hawamfahamu. Inabidi ufanye ile due diligence kumfahamu huyu mpangaji unayempangisha ni nani, sije ikawa ni mtu ambaye anajihusisha na biashara hii haramu ya usafirishaji haramu wa binadamu. Sababu moja katika adhabu ambazo zinatolewa kwenye biashara hii ya usafirishaji haramu wa binadamu, adhabu moja hapo hii tunasema ni confiscation and forfeiture.
19: Akizungumza kwa niaba ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, mkuu wa polisi jamii mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi wa polisi ACP Anthony Mkwawa, amesema mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu hayawezi kufanikiwa bila ushirikiano wa wananchi na taasisi mbalimbali. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yamezaa kikosi kazi cha mkoa kitakachoratibu kampeni za kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu.
2: Na kusafirishwa kwenda sehemu mbalimbali, wanaenda kufanyishwa kazi ambazo sio kazi rasmi. Sasa ili kuzuia hayo mambo, semina hii imeunda kikosi kazi ambacho kitafanya kazi kuweza kuzuia hizo biashara haramu ambazo zinafanywa na watu kusafisha watoto na wanawake ambao hawana ajira.
19: Kwa upande wake, mratibu mwandamizi wa uhamiaji mkoa wa Mbeya SSI Gerald Mandai amesema wahamiaji wengi wanaotumia njia zisizo rasmi hujikuta kwenye mazingira hatarishi, huku serikali ikibeba gharama kubwa za kuwahudumia na kuwarejesha katika nchi zao wanapokamatwa.
21: Kuto labda wanapelekwa gerezani na baada ya kumaliza vifungo vyao inabidi wawe reported kwenda kwenye nchi zao. Zile gharama zinakuwa zinachukuliwa na serikali yetu. Na hata wakati wanasubiri wako detention, wakati wanasubiri labda deportation, bado serikali inaingia gharama kubwa kuwalisha na baadaye pia kuwasafirisha kurudi katika nchi zao.
19: Semina hiyo imeandaliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kupitia Secretariat ya Kuzuia na Kupambana na Usafirishaji Haramu wa Binadamu kwa kushirikiana na shirika la CVM Communija Voluntary pa Il Mondo, na imewakutanisha wadau mbalimbali wakiwemo jeshi la polisi, idara ya uhamiaji, ofisi ya taifa ya mashtaka, ofisi ya mkuu wa mkoa, viongozi wa dini pamoja na taasisi nyingine. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko Mbeya. Taarifa yake Samuel Mpogole inatuhitimishia habari za kijamii na kwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
22: Maisha ya kuigiza ni dhambi. Nimewaambia mnamchanganya Mungu. Mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza, anatuma picha na video zisizokuwa halisia. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko nyumbani kwake, kwenye kigoda cha nyumbani, sio umetembea kwa rafiki mwenye sofa za mamilioni. Ndipo nasema when I was at home. At home. Maisha ya kuigiza ni dhambi. Nimewaambia mnamchanganya Mungu. Mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza, anatuma picha na video zisizokuwa halisia. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko nyumbani kwake, kwenye kigoda cha nyumbani, sio umetembea kwa rafiki.

0: huyu ana TikTok, mtasikia tumo kinachoendelea ni Jesus, hakuna ushindwe. Ndio hayo yanaendelea mahali hapo, kwa sababu ndoa tayari inaufa, hakuna kinachoendelea mahali hapo. Nyumba inainamia upande mmoja, ndio yale unashangaa, akija baba wa mwanamke jogoo anachinjwa, akija baba wa mwanamume kisamvu kinachumwa, maana nyumba imeegemea upande mmoja. Akifa wa upande wa mwanamume, rambirambi zinatumwa. Akifa upande wa mama, anakwambia yalitakiwa.
1: Jipeni mkono, anakwambia siku hizo umpende.
0: Usije ukasema anamaanisha umpende. Anataka tena urudie kumthibitishia kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume

0: Asante sana rafiki msikilizaji, tumerejea na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka huko Geita. Shule Geita Adventist imetimisha shule za vibanda sambamba na maadhimisho ya miaka 15 tangu kuanzishwa kwake. Prince Emmanuel ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Maadhimisho hayo pia yameadhimisha miaka 15 tangu kuanzishwa kwa shule hiyo, ambayo imeendelea kutoa elimu inayounganisha ubora wa kitaaluma na malezi ya maadili ya Kikristo. Katika hafla hiyo, mchungaji Geoffrey Mbwana kwa kushirikiana na Profesa Kesisi waliongoza uzinduzi wa majengo mapya ya shule ya msingi, hatua inayolenga kuboresha mazingira ya kujifunza kwa watoto hao.
2: Nimefurahi sana kuja hapa Geita Adventist Schools, mahali ambapo tumekutana na vijana kwenye kambi maalum, lakini la kuadhimisha miaka 15 ya shule hizi za Geita Adventist. Shule hizi zinaendeshwa kwa maadili ya Kikristo, hasa na wenye shule ambao ni Waadventista wa Sabato. Wanaamini kabisa ya kwamba elimu ya kweli chanzo chake, kama Biblia inavyosema, ni kumcha Mungu. Tunavutiwa kuambia wazazi, ikiwa unataka mahali mojawapo ambapo watoto wako watafanikiwa, hapa Geita nimeona mazingira mazuri sana.
1: Mbali na mafanikio ya miundombinu, viongozi mbalimbali waliohudhuria na kuwepo katika kambi hilo wameeleza kuwa shule zinazoendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato zinaongoza kwa kuwa na maadili na zina mchango mkubwa wa kujenga watoto kuwa raia wema na wenye hofu ya Mungu.
3: Kwa hiyo Geita Adventist inakuwa tofauti tu na taasisi zingine za elimu zisizokuwa na mwelekeo huu, kwa kuwa tu maadili yamekuwa ni kitovu cha elimu yote ambayo inatolewa katika taasisi. Kwa hiyo nitoe heshima na wito kwa wanafunzi wengine walio katika shule zingine au taasisi zingine, niwakumbushe tu kwamba tulie maanani swala la maadili. Ni mtoto mwenye nidhamu tu ndiye anaweza akafanya vizuri darasani. Ni mtoto mwenye nidhamu tu ndiye anaweza akafuata maelekezo ya mwalimu darasani.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa shule ya Geita Adventist wakili George Hezron amesema kambi la mwaka huu limekuwa la kipekee kwa kuambatana na maadhimisho ya miaka 15 ya shule hiyo na kushuhudia mafanikio makubwa ya kiroho kwa wanafunzi, lakini pia na kitaaluma.
4: Mambo makubwa kabisa ambayo ni tofauti makambi mengine, jambo la kwanza ni mahudhurio. Tumekuwa na mahudhurio makubwa sana kama ulivyoona, lakini jambo la pili zuri ni aina ya wakufunzi waliokuja. Walimu waliokuja hapa ni watu ambao wana uzoefu mkubwa sana wa kushughulika na jamii ya wanafunzi wanaosoma katika taasisi hizi za Kiadventista. Kwanza niwahakikishie wazazi kwamba mimi mwenyewe ni mlezi mkuu. Ndio mlezi mkuu wa hizi taasisi, na kwa kweli muda mwingi natumia muda wangu na hawa watoto. Nikiwa inspire, nikiendelea kuwafundisha kwamba ninatamani wafanikiwe zaidi kuliko mimi kwenye taaluma, lakini wakibaki kuwa waaminifu kwa Mungu.
1: Hitimisho la kambi hilo limeacha historia mpya kwa shule ya Geita Adventist, si tu kwa kuadhimisha miaka 15 ya mafanikio, bali pia kwa kushuhudia zaidi ya wanafunzi 100 wakifanya uamuzi wa kumfuata Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi. Kutoka mkoani Geita, Prince Emmanuel, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wametakiwa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika makambi ili kutii agizo la Mungu. Anapita kutoka Katavi, yeye ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
5: Wito huo umetolewa na mkuu wa makambi ya mtaa wa Mpanda mjini, Samuel George Mwele, kwenye uzinduzi wa kambi la mwaka wa kanisa la Waadventista wa Sabato.
6: Tunawashukuru washiriki wote waliojitoa kwa namna ya pekee ili kuwezesha ili kambi. Tunawaalika washiriki na waamini wote tuendelee kuhudhuria kambi ili la mwaka 2026, na Mungu atawabariki sana. Niwatakie kambi jema na Mungu awe pamoja nanyi katika kambi ili la mwaka. Tunawaalika washiriki na waamini wote tuendelee kuja kwa ajili ya kuhudhuria makambi ili tuweze kubarikiwa pamoja.
5: Nao baadhi ya waumini walioshiriki kambi hilo wameeleza umuhimu wa kuhudhuria, ikiwa ni pamoja na kufanyiwa upatanisho wa dhambi ili kuweza kuwa safi.
7: Ni agizo la Mungu kwamba kila mmoja ashiriki katika makambi. Ndani ya agizo ndani ya Biblia. Kwa hiyo kuna sisi tunatekeleza agizo la Mungu kwamba mtakaa katika vibanda kwa muda wa siku saba. Tukimtukuza Mungu na upatanisho, kifanyo upatanisho kwa dhambi ambazo tumefanya mwaka mzima. Tunakuja mbele za Mungu tukatakaswa na kuungama dhambi zetu ili tukaanze mwaka mpya tena tukiwa na afya njema.
8: Kwanza kambi hili kwanza ni mbaraka wa pekee sana kupokea kufikia siku hii ya leo ya kufungua kambi letu kwa shangwe, lakini pia tunasherehekea sikukuu hii ya vibanda kama ishara kubwa ambayo ni kielelezo ambacho Mungu alituachia.
9: Mimi najua kambi ni sehemu ya sherehe, kwa hiyo nimekuja kusherehekea na kumshukuru Mungu kwa sababu amenitendea mambo mengi, ndio maana niko hapa. Kwa hiyo nilikuwa natumia nafasi hii pia kuwaasa vijana waje tusherekee, tufurahi pamoja, tufurahi pamoja kwa ajili ya Bwana.
5: Kambi hilo la siku saba lilifunguliwa rasmi Julai 25 jioni na kuhudhuriwa na makanisa matatu likiwemo kanisa la Milala, Milupwa pamoja na kanisa la Mpanda mjini, ambapo linatarajiwa kufungwa Jumamosi ya Agosti 1, 2026. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Anapita kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Jumla ya wanafunzi 46 wa shule ya sekondari Kusekwa Memorial iliyopo wilayani Bariadi mkoani Simiyu wameyatoa maisha yao kwa Yesu Kristo kwa kubatizo, ikiwa ni siku moja kabla ya kuhitimisha makambi yaliyohusisha wanafunzi na wafanyakazi wa shule hiyo. Anita Baringelaki ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
10: Ubatizo umefanyika siku ya Ijumaa Julai 24 na umehusisha wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari Kusekwa Memorial, wakiwemo wa kike 31 na wa kiume 15.
11: Mahali ambapo nimeona uwepo wa Bwana na joto la kiroho katika shule hii. Tumefurahi kupata mabuno ambayo Bwana amejipatia kwa mwaka huu 2026 katika shule hii ya Kusekwa. Tumefurahi kuona kwamba ni zaidi ya wanafunzi 100 na kitu wamebatizwa. Kumekuwa na majuma ya uamsho kadha wa kadha. Idadi ni kubwa ya watu wanaoendelea kumkiri Yesu Kristo katika shule hii.
12: Kambi hili limetupatia nafasi ya pekee ya kukaa miguuni pa Yesu kujifunza. Makambi haya yametubariki sana kwa kujifunza habari za Yesu, kwa kujifunza ukuu wa Mungu. Wameendelea kujifunza namna Mungu anavyotusimamia, namna Mungu anavyotulinda, namna Mungu anavyokuwa pamoja na sisi, na kila mtoto amesogezwa karibu na Yesu.
10: Wanafunzi hao wameamua kubatizwa ili kupokea mafundisho ya kweli.
13: Nimeona nibatizwe ili nimfuate Mwenyezi Mungu. Sasa kwa wale vijana ambao bado hamjabatizwa, na washauri na wasikama na wasii, dunia ya sasa bila kumfuata Mungu huwezi kufanikiwa. Nilipokuja hapa kujiunga hapa Kusekwa, nilikuwa na sali kanisa jingine, ila nilipokuja hapa Kusekwa nikaamua nijiunge na kanisa hili kwa sababu nimeona mafundisho mwenyewe ni mazuri.
14: Kitu kilichonifanya mimi kubatizwa ni namna ya pasta alipokuwa akifundisha kuhusu dhambi inavyotutenganisha mbali na Mungu wetu. Kwa hiyo ndo kilichonifanya nikabatizwa.
10: Makambi hayo yameanza tangu Julai 19 na kuhitimishwa Julai 25 huku yakijumuisha wanafunzi na wafanyakazi wa shule hiyo.
15: Katika makambi haya yamehusisha taasisi zote tatu za shule ya sekondari ya Kusekwa. Taasisi ya kwanza ni Kusekwa Memorial Pre and Primary. Hii ni shule ya msingi ambayo inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza. Lakini pia tunayo shule ya sekondari, tunacho chuo cha VETA ambacho pia kinamilikiwa na taasisi ya Kusekwa. Kwa upande wa shule ya msingi, wanafunzi 205 wamehudhuria makambi haya kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Lakini pia kwa upande wa sekondari tunao wanafunzi 540 ambao inahusisha wanafunzi wa bweni 530 na wanafunzi wa kutwa 10. Lakini pia watumishi wote wamehusika. Maana sisi katika wiki ya makambi huwa shughuli zote za kitaaluma zinasimama kwanza kwa ajili ya kumrudisha Mungu sifa na utukufu.
16: Katika makambi haya mimi nivutiwa kwa sababu yani wachungaji wanavyohubiri, afu kikaa kwa makini kasikiliza vitu vya muhimu sana.
10: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Baringilaki.
0: Asante sana Anita Baringilaki kwa taarifa hiyo kutoka huko Simiyu, ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa.

0: AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
2: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na mke.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
2: Nikaelekea hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.
0: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

0: Tumerejea tena kwenye huku na kule tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu sana, na sasa tunapita katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa tukiungana na mwenzetu Hamisi Mohamed katika chumba cha habari za kimataifa.
1: Asante. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini DRC. Wahudumu wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameripoti zaidi ya maambukizi 3000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo zaidi ya vifo 1354. Hayo yamefanyika wakati ambapo maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu ya watu 1000 katika kipindi cha siku 10 pekee. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3075 sasa vimethibitishwa katika mikoa mitano baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2000 mnamo Julai 15 mwaka huu. Mamlaka zinasema ugunduzi wa maambukizi na juhudi za kupima zimechangia katika kugundua maambukizi zaidi katika taifa hilo. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, karibu 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa Ituri ambao unapakana na Sudani Kusini na Uganda. Mlipuko huo huenda ukadumu kwa miezi kadhaa zaidi kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya wanaolalamikia kutolipwa mishahara yao na kukatiza utoaji wa huduma katika baadhi ya hospitali. Tugeukie huko barani Ulaya. Maafisa wa zimamoto huko Ufaransa na Hispania wamekabiliwa na siku nyingine ya kupambana na mioto ya nyika hii leo. Hayo yamefanyika huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha eneo la kusini magharibi mwa Ufaransa inatarajiwa kukumbwa na wimbi jingine la joto kali, hali inayotarajiwa kutatiza shughuli za kukabiliana na mioto hiyo. Zaidi ya watu 325,000 wamekimbia makazi yao kufuatia matukio hayo mabaya zaidi ya mioto katika historia kuwahi kutokea katika nchi hizo mbili. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anafanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri ili kujadili hatua za dharura za kukabiliana na mioto hiyo. Naye waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez atakayetembelea maeneo yaliyoathirika zaidi na mioto hiyo huko Valencia, mashariki mwa nchi hiyo. Watu 15,000 wamelazimika kuyakimbia makazi yao huko Valencia, ambapo kiongozi huyo amesema Hispania bado haijakivuka kipindi kigumu cha mioto hiyo. Na tuhitimishe habari za kimataifa tukimulika huko nchini Urusi. Watu 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la drone katika mji wa Belgorod ulioko karibu na mpaka wa Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa mapema hii leo. Kulingana na ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram na mamlaka za Urusi, nyumba kadhaa katika jengo moja la makazi na zaidi ya magari 15 yameshika moto, shirika la habari la Reuters lakini halikuweza kuthibitisha ripoti hizo. Huko Ukraine nako mji mkuu wa Kiev umeshambuliwa kwa makombora ya jeshi la Urusi. Siku ya Jumapili. Maeneo mengine

Asante sana Misi kwa habari za kimataifa ambazo zinatuhitimishia huku na kule kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Samuel Paul.

0: WR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu.

0: miguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu.
1: Kaa jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu. Sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita.
0: Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha. Lakini mke

0: na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba hali yako ni njema, nami bila shaka ninaendelea kukukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Leo ni siku nyingine ambayo tunaendelea kuwa sote, ambapo siku ya leo tunakuwa na jeshi la polisi na tayari tuko nao hapa. Basi nikusii msikilizaji tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, lakini niko na wenzangu
1: pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Katika siku ya leo, kama ambavyo umekwisha kutambulizwa kutambulishwa ya kwamba tuna jeshi la polisi, lakini ni kikosi cha usalama barabarani, na hapa tunaye Steven Mason ambaye ni mwenyekiti wa mabalozi usalama barabarani mkoa wa Morogoro, lakini pia tunao mabalozi Yohana Mbaga pamoja na Lukman Salim. Wote hawa watashiriki katika kipindi hiki cha leo kwa hakikisha mambo yanakwenda sawa. Na wakati ukifika, basi wewe utaruhusiwa kupiga simu, kutuma ujumbe kwa nambari hii hapa kwa ajili ya kutoa maoni yako: 0712 695992. Narudia tena nambari utakayoitumia: 0712 695992. Mada ya leo ni vigezo vya askari kusimamisha gari njiani. Kumbe kuna vigezo
0: haswa. Kwa hiyo tusijue tu kwamba tukiona anasimamisha kwamba wanasimamisha tu. Kuna watu maalum, kuna sifa zinazomfanya aweze kuwa na hiyo kazi ya kusimamisha hayo magari.
1: Haya. Kwa hiyo ni wajibu kama dereva kuweza kufahamu. Na asilimia kubwa tu madereva, kwa sababu tuliangalia sifa za nani?
0: Za dereva.
1: Za dereva. Na hivyo basi hivi vigezo vitatusaidia kujua kwamba kweli hiki kinachoendelea kiko sawa, yes, au la. Hivyo basi nipende kumkaribisha Steven Mason kwa ajili ya mada ya leo.
2: Asante sana dada mkubwa, nashukuru sana. Kwanza ni wasalimu wasikilizaji wetu popote pale walipo. Mungu aendelee kuwapatia afya njema, lakini pia ninamshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi nyingine tena ya kuwepo katika kipindi hiki cha leo cha Sema na Jamii, katika kipengele hiki cha usalama barabarani. Siku hii ya leo tunakwenda kuzungumzia vigezo vya askari kusimamisha gari njiani kwa ajili ya ukaguzi wa ufaaji wa gari. Na siku ya leo tutakwenda kuangalia kwamba ni vigezo gani ama vifungu gani vya sheria ambavyo vinamruhusu huyu askari aweze kusimamisha gari, na anapolisimamisha gari hasa anasimamisha kwa lengo gani na kwa nini alisimamishe. Sasa leo tutakwenda kuangalia kwa kina. Wengi tumezoea sana kuona huko barabarani askari wakitusimamisha na kukagua vyombo vyetu vya moto au magari yetu, kwa lugha nyingine, ili kuweza kuona kwamba yanafaa kwa ajili ya matumizi au la. Sasa tendo hilo ni la kisheria. Na tendo hili la kisheria, sasa leo tutaliangalia kwa kina kwamba usalama barabarani, je, ni ukaguzi tu wa gari pekee, au ni askari kusimama na kuyatazama magari, au ni zaidi ya hapo? Na haya yanafanywa na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, nalo limeweka vigezo kama ifuatavyo. Katika kifungu kile cha 95 cha sheria ya usalama barabarani, yani Road Traffic Act au RTA kwa kifupi, kifungu hiki kinaruhusu askari ama kinampa mamlaka afisa wa polisi, yani police officer, kusimamisha magari kwa ajili ya kufanya ukaguzi katika barabara zetu. Na lengo la kukagua ikiwa ni kwamba atakapobaini kosa lolote katika gari hilo ambalo ataona kabisa kwamba kwa kosa hili haliwezi kufaa kuendelea tena kwa ajili ya matumizi katika barabara zetu. Moja, linaweza likasababisha ajali, lakini mbili, linaweza lisisababisha ajali lakini likasababisha msongamano, au tatu, linaweza lisisababisha msongamano na ajali lakini likaleta usumbufu pia kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa hivyo tayari hili gari moja kwa moja litakuwa halifai kwa ajili ya matumizi. Kwa hivyo askari huyu kupitia kifungu hiki cha 95 cha sheria ya usalama barabarani sura ya 168 atakuwa amebaini gari hili kwamba ni bovu. Kwa hiyo kifungu hiki kinampa mamlaka askari huyu wa usalama barabarani kuweza kukagua gari endapo linafaa kwa ajili ya matumizi ya barabara au la. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaona kabisa kwamba ni kifungu hicho cha 95 cha sheria ya usalama barabarani sura ya 168 ndicho kinachompa mamlaka afisa wa polisi kusimamisha gari barabarani kwa ajili ya lengo la kuikagua. Lakini jambo lingine, ni vigezo gani sasa ambavyo hivi vya kusimamisha gari ambavyo huyo askari wa usalama barabarani anapaswa kuvizingatia au ambavyo anakuwa navyo? Namba moja, tunaona kwamba sheria inataka vigezo vya askari kuzingatia kabla au anapoamua kusimamisha gari. Na vigezo hivyo tunaweza kuviona ni kama vile gari analotaka kulisimamisha ni lazima liwe katika hali ambayo halifai kwa madhumuni yaliyokusudiwa kwa kuundwa kwake kwa gari hilo, yani unfit for the purpose for the which is it is intended. Kwa hiyo hii inaweza kumfanya kwamba huyu askari aweze kugundua kwamba gari hili tayari baada ya kulikagua ameona kabisa kwamba halifai. Kwa mfano, atakagua ufaji wa matairi, kwamba yale matairi je yapo ndani ya wakati wake wa matumizi sahihi, kwamba zile kashata za ile gear za tairi ziko sawa. Lakini pia atakagua usukani wake ukoje, usukani kwamba unakata kushoto na kulia vizuri, akinyosha unanyosha tairi vizuri. Lakini pia atakagua breki, atamwambia dereva akanyaga breki, atamwambia sogeza gari akanyage breki, gari isimame, atajua sawa inasimama. Lakini pia ataangalia taa za breki nyuma zimewaka. Lakini pia atamwambia ingize gia ya kurudi nyuma, au kwa jina lingine kitaalamu tunasema reverse. Je, inaweza kuingia hiyo reverse na gari inarudi nyuma? Lakini pia atamwambia awashe taa. Atakapowasha taa atajua kwamba hii gari endapo usiku utaingia itafaa. Lakini pia si hivyo tu, atamwambia piga honi, kuna dharura. Kwa hiyo atamwambia piga honi. Atakapopiga honi, honi ipo vizuri. Okay, sawa. Lakini jambo lingine atamwambia kanyaga mafuta, yani atapiga lesi gari, mule mungurumo wa gari itajulikana kwamba gari hii inafaa au la. Lakini pia atamwambia nenda mbele, atasimama kidogo afu ataudi nyuma tena kidogo kuangalia vitu vingine vya huku chini ikiwepo propeller na mambo mengine. Kwa hiyo atakapomwambia kata kushoto, kata kulia, ataangalia hata huku chini kwamba hakuna spring zile ambazo zimefungwa na mipila na mambo mengine. Kwa hiyo katika kusema gari hili halifanyi kazi au halifai kwa matumizi, askari ataongozwa na tafsiri ya ubovu wa gari. Sasa hii tunaenda katika kifungu kile cha 45 cha sura ya 168 ya sheria ya usalama barabarani, kwenye mabano tunasema ni namba moja.
1: Labda katika kipengele hicho hapo linaangaliwa kwamba kama halifai kwa matumizi yale yaliyokusudiwa, au ni kwamba sasa hizo habari za reverse taa na nini au hapo imekaaje, kwamba inakaguliwa katika mtazamo huo?
2: Asante. Askari anakagua gari katika ufaaji wa gari kwanza. Ufaaji wa gari ikiwepo ni pamoja kwamba gari hii inafaa kubeba abiria au gari hii inafaa kubeba mizigo au gari hii haifai kubeba mizigo. Kwa sababu gani? Amekuta kwamba bodi ni chakavu. Kwa hiyo akipakia mizigo, ile mizigo inaweza ikadondoka njiani ikasababisha ajali kwa watumiaji wengine wa barabara. Au gari hili kwamba halifai kubeba abiria ni kwa sababu wamekuta kwamba zile siti kule ndani hazijafungwa vizuri, kwa hiyo zinacheza au zina yumba yumba pale ndani. Au siti zile hazina belt, hazina mkanda, hazina headrest pale, na sakafu ya chini ile ya gari unakuta kwamba na yenyewe ile floor yake unakuta kwamba na yenyewe pengine ina imetoboka. Abiria akikanyaga tu mwingine anaweza kukatwa hata na bati. Kwa hiyo katika ufaaji kote kuna tazamo
1: inaangaliwa.
2: Naam. Kwa hiyo kifungu hiki cha 45 ndicho sasa kitakachomwambia kwamba sasa hapa amebaini gari kwamba hili ni bovu au sio la au au linafaa kwa ajili ya matumizi. Sasa hiyo ndipo atakapokuwa baada ya kufanya ule ukaguzi, ndipo atakuja kuelewa na kuweza kutoa maoni yake sasa kwamba gari hili liendelee na safari au gari hili lisiendelee na safari kutokana na makosa ambayo ameyabaini yule askari. 1, 2, 3 baada ya kufanya ukaguzi kwa mamlaka aliyopewa kupitia kifungu cha 95 na ukaguzi huo kupitia kifungu cha 45 moja kwenye mabano.
1: Na safari inakuwa imeishia hapo.
2: Gari ikibainika kwamba haifai kwa ufaaji wa gari, na maana tayari safari pale inaishia pale. Sasa hatua zingine zinachukuliwa ikiwepo maelekezo ya kwenda kutengeneza hiyo gari. Itakapokuwa imefaa, basi tayari itakuja kuendelea na safari.
1: Nilikuwa najaribu kujiuliza, inawezekana huyu mkaguzi akakagua gari akagundua baadhi ya maeneo ya gari yako vibaya sana, lakini anaweza sio na athari za papo kwa papo kwa yule ambaye anatumia hicho chombo, yani huyu dereva. Ukute yuko safarini sasa, tayari ana abiria.
0: chukulia ni abiria, kwamba ukaguzi wako unakuonyesha kwamba kifaa chake kwa sehemu fulani kina changamoto. Sasa kwa sababu kina changamoto, lakini uwezekano wa kufika eneo husika
1: upo.
0: Hivi hili linaweza likachukuliwa kwamba asovu kwa sababu linaweza likafika au aishie hapo, alafu watu washindwe kuendelea kwa sababu tu kuna ubovu. Hii tunafanyaje? Sababu tayari watu wapo hapo na kwenye ukaguzi memsurprise. Pengine mngekagua kabla hajaanza kwamba hajapakia watu isingekuwa kesi. Lakini tayari kuna watu mle ndani. Hao watu hawaoni kama tukisimamisha hapo, changamoto itakuwa ndio.
1: Unajua hapo wewe kama dereva katika zile sifa za dereva kulikagua.
0: Ndio sasa nishafanya kosa, alafu lishatokea nishakuwa na watu, nafanyeje? Natamani tujue hapo kidogo.
2: Asante. Hii iko hivi. Niseme moja kwa moja kisheria kwamba sheria haina ubinadamu. Wala sheria haina kwamba busara. Lakini pia sheria haina hekima. Yenyewe sheria moja kwa moja ni sheria tu inasimama kama sheria. Unapokutana na gari ambayo umeona kabisa baada ya ukaguzi imeonekana kwamba haifai kuendelea na matumizi ya barabara zetu au kuendelea na safari, haijalishi kwamba imeharibika kilomita moja nyuma au hatua tano nyuma, lakini hiyo gari itakapobainika tu kwamba kwa ubovu huu haiwezi kuendelea na safari, itapaki pembeni na maelekezo yatatolewa ili itengenezwe. Sasa inawezekana dereva ameanza safari vizuri, hatukatai, lakini amefika hapo katikati yake imepata changamoto fulani. Changamoto hiyo anajua kabisa hii siwezi kuendelea na safari, isipokuwa sasa kwa wale madereva ambao sasa wao wanaona kwamba maisha yangu mimi si kwamba kufa ni kufa mara moja tu. Kwa hiyo anasema ngoja nisogee. Hebu tutoe mfano tu kwamba yuko Dodoma pale, gari imeharibika pale Nala. Anasema kwamba ngoja tusogee mpaka Manyoni pale tukaitengeneze gari yetu pale. Tuendelea na safari. Sasa unapoenda kutoka pale Bahi kwenda Manyoni, hapo katikati kuna checkpoint, kuna askari wako barabarani watafanya ukaguzi, wakikuta hata kama utasema imeharibika hapo tu nyuma sasa hivi, sheria haisemi kwamba gari haribike saa ngapi ili ili sheria chukue
0: sasa hiyo imta.
2: Hapo sasa askari atakapobaini kosa hilo, lazima maelekezo yatolewe na gari hiyo itatengenezwa ndipo iendelee na safari. Yaani sheria inataka gari itengenezwe iwe inafaa ndipo iweze kuendelea.
1: Sasa swali kwamba sasa hawa abiria kama ni la abiria yani
0: kwa sababu lolote linaweza kaa bovu, ndio
1: sasa angalia kata gari gani kwamba mkikutana
0: na kukata magari mazuri na basha kamto hizo hizo
1: changamoto unapata, lakini wanatafuta nini?
0: Ndio maana nataka kujua sasa tunafanyaje. Kwa hiyo tunaishia hapo, alafu mwisho wa siku ndo tusubiri masasi manne mangapi wakati mlituaminisha kwamba hilo gari halina shida. Hiyo ni shida yangu, shida yako wewe.
1: Nadhani hapa waliwahi kutueleza kwamba nani katika zile luxury sio nini aina za magari
2: madaraja
1: ili kwamba katika hii hapa kuna sifa yani wewe abiria unatakiwa haki zako ni zile haki 1, 2, 3. Kwa hiyo katika haki moja wapo chombo kinapopata itilafu kama hivyo, basi mwenye gari anatakiwa afanye nini? Akusafishe. Labda kama watatukumbusha hapo ikitokea, kwa sababu hiki kigezo kinaweza kikampa utata msikilizaji kwamba sasa mimi ni abiria. Na kama ndo ukishasimamishwa limetokea nani gari imekaguliwa inakuwa shida ya
0: mwenye gari na huyo nani dereva.
1: Ndio. Sasa wewe hapo pamoja kwamba sio shida yako, lakini ndo ushakwama hapo. Unafanyaje? Wakishajua basi watajua kwamba kumbe kama haki yangu ni hii, ni kuhakikisha kwamba huyu anafanya utaratibu ili yeye aendelee na nini na safari. Maana wengine wanaumwa, wengine pale wanaenda kwenye matatizo na nini, kwenda kusolve matatizo inakuwaje?
0: Nimeuliza hivi kwa sababu mara kadhaa nimewahi kukumbana na changamoto hizo. Japokuwa gari nilokuwa naitumia kwa kweli siwezi kuitaja.
1: Yes.
0: Lakini walikuwa vizuri sana. Changamoto imetokea na wako very punctual. Kuna changamoto sehemu fulani wanaagiza gari chap, lakini wakati huo umeshapoteza masaa mawili matatu.
1: Simu na subiria
0: na umbali na kama coincidence, lakini tuliamini kwamba liko poa kabisa. Kumbe bwana umepata changamoto. Sasa hizi mimi nafikiri na wao hawa ambao wanatufundisha leo.
1: Ndio.
0: Watie mkazo fulani hivi. Wengi ambao wanajitambua kwa kweli watu wapati changamoto hizi. Ndio maana watu wanakuta wanaabilia wa kutosha kwenye hizo gari ambazo zinajitambua. Lakini kuna wengine bodi nzuri lakini ndani kumeoza. Sasa kwenye bodi nzuri ndani kuoza, nyinyi mnajua, basi tengenezeni utaratibu angalau utakaowabana. Tusipate hao watu kwa kweli wanakeraga. Unajua wanakera. Kwa mambo yanakuwa hayako hivyo. Nataka kujua hilo. Kwa hiyo kama ni hivyo, basi wamiliki jamani, linarudi kwenu.
1: Mhm.
0: Ndio anasema mpira unarudi kwa kocha, si kwa nani? Kwa goalkeeper.
2: Asante. Kiuhalisia ni kwamba tunaposema kwamba gari hili tayari ni bovu, hata huyo mmiliki pia ana wajibu wa kufanya.
1: Okay.
2: Lakini pia pamoja na hayo, tunasema ya kuwa gari ambalo linafaa kwa ajili ya matumizi, hata dereva mwenyewe pia anakuwa anajua. Lakini mbali na hayo pia, gari hata linapokuwa limepata itilafu, kwa mfano kama hivyo limeshapita katika kituo cha ukaguzi na limekaguliwa na limeonekana tayari kwamba lina itilafu. Sasa katika kupata kwake zile itilafu, abiria wao wana haki zao. Ndio ile kama mlivyosema hapo nyuma tuwe kuzungumzia kwamba haki za msingi, haki za abiria kwa madaraja 1, 2, 3 yako madaraja ambayo yako tofauti. Kwa hiyo hiyo inajulikana, iko wazi. Sasa hebu tuangalie tuangalie pale B katika kifungu kile cha 45 sasa na 48, ambapo pale tunaona kabisa kwamba gari ambalo anataka kulisimamisha huyu askari ni lazima kwamba lionekane kwamba linataka kuleta nini, madhara, either katika uendeshaji wa usiku au uendeshaji wa mchana. Kwa hiyo hiyo ni lazima kwamba sasa itazamwe pia kwamba gari hili linafaa kwa ajili ya matumizi ya mchana au kwa ajili ya matumizi ya usiku. Na tumeshaona kwamba matumizi ya usiku ni kama hayo. Sasa kwamba lazima kwanza, kitu cha kwanza, lazima gari iwe inawasha nini, taa. Lazima iwe inawasha taa. Lakini pia mbali na kuwasha taa tu, kwamba hata nyakati za usiku gari hiyo pia taa za breki, taa za breki ziwe zinawaka kule nyuma. Kwa hiyo taa za breki zinapowaka ni kwamba anapokanyaga breki, yule ambaye yuko nyuma yake sasa anaweza kujua kabisa kwamba gari hii imesimama. Lakini kama endapo taa zitakuwa haziwaki, huyu wa nyuma sio rahisi kujua kwamba mwenzake wa mbele amesimama au gari inatembea. Kwa hiyo taa za breki lazima ziwake. Lakini hizo taa za breki sio tu usiku, hata na mchana pia. Isipokuwa kwa taa za mbele sasa, hizo usiku ni lazima, kwa sababu mchana watu hawawashi taa za gari kwa sababu kuna nini? Kuna mwanga upo tayari. Kwa hiyo hiki katika kipengele hiki B katika kifungu hiki cha 48 cha sheria ya usalama barabarani, huyu askari sasa ambaye atakagua gari hili akakuta kwamba liko katika hali hiyo, ataongozwa na kifungu hicho cha 48 cha sheria ya usalama barabarani sura ile ya 168, kwamba ataona kabisa kwamba gari hili linafaa kwa matumizi au gari hili halifai kwa matumizi. Kwa hiyo huyu ataongozwa na kifungu hicho cha 48 na 45 moja katika marejeo.
1: Labda pengine tungeo wasikia Yohana Mbaga pamoja na Lukman Salim kuhusiana na hivi vigezo vya askari kusimamisha gari njiani na mpaka hapo ambapo tumefikia katika mazungumzo yetu. Kama kutakuwa na nyongeza kwa lolote, basi karibu sana.
3: Asante sana. Kwa kweli barabarani kuna changamoto nyingi. Barabarani kuna changamoto nyingi, ndio maana zikawekwa sheria. Kama zisingekuwepo sheria, hali ingekuwa mbaya sana huko. Na hawa maaskari polisi, kazi yao ni kusimamia sheria. Kazi yao ni kusimamia sheria.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo akiongozwa na kama mwenyekiti amesema hapa, hekima au busara ziwe ambazo hazileti madhara, kwa sababu huko mbele napo kuna wengine. Yani barabara haitumiwi na mtu mmoja,
1: ndio
3: inatumiwa na watu wengine. Kwa hiyo kwa kujali sheria inaelekeza kuwajali wengine pia, sio tu nyie mlioko kwenye hilo gari.
1: Ndio.
3: Kwa mfano mimi wiki iliyopita tu nilikuwa Dar es Salaam, kutoka hapo Mbezi kwenda Mbezi Beach tukapanda daladala.
1: Ndio.
3: Imetembea kilomita 2 tu nikasikia kitu kinagonga huko chini. Nikamwambia dereva, naomba usimame upaki pembeni kwa sababu gari yako tayari ni mbovu. Asema, sio mbovu, akajitetea.
1: Ndio.
3: Abiria nikaona kama wananigeuka mimi kwa sababu ule dereva amesema huku hamna gereji karibu, kwa hiyo tunaenda kule ndio tuingie gereji. Nikamwambia gari bovu inatakiwa iende gereji, sio ibebe abiria. Kwa hiyo baadaye walivyoniona na msimamo wakapaki, wakashusha abiria nikiwemo na mimi. Tukashuka. Akatuzamsha gari nyingine.
1: Abiria wengine wakukasirika,
3: abiria wengine walivyoona na msimamo na mimi nimesema kitu kimegonga. Sisi sio mafundi.
1: Ndio.
3: Hatujui kitu gani kimegonga huko. Kwa hiyo tafsiri pia haraka, gari ni bovu. Kwa hairuhusi kutubeba sisi. Akasema wewe shuka, ngambia mimi niko naona abiria na mimi najali ya maisha yao wengine. Kwa hiyo kwa mazingira hayo mwenye nafikiri alihisi tu kama huyu
1: sio kawaida.
3: Sio kawaida. Kwa conductor akambia paki. Alafu tukashushwa. Kwanza kuna ametaja mwenyekiti, kuna mwenye kuna tajiri wa gari, kuna dereva, lakini mtu wa tatu pia ni abiria.
1: Hapo sasa.
3: Abiria, kama unahisi mazingira ambayo sio ya kawaida mlioanza nayo, lazima na wewe mwenyewe uanze kujitetea.
1: Hapo sasa mnapishana. Wengine wanasema huyu ndio. Afu mara nyingi anayesimamia haki anakuaga peke yake. Hao wengine hala wa Mungu na wa Mungu mkono. Sasa hapa napo tunatofautiana mawazo, mtazamo abiria. Kwa hiyo hiyo nayo inaweza ikawa inaleta nini? Shida. Kwa hiyo hapo sijui tunaliwekaje, kwa sababu hapa tunaotaka kuelimishana ni wote. Yaani ni wote.
3: Sasa hapo utaongozwa na woga. Lakini kifungu cha siki nasema hivi. Gari lilobeba mzigo mkubwa kuliko ule unaotakiwa kubebwa na gari hilo, kwa mujibu wa mtengenezaji wa chassis ya gari hilo la mzigo, haitakiwi kubeba mzigo mkubwa kuliko ule ulioainishwa na mkaguzi wa gari.
1: Hapo sasa
3: hapo tunakuja upande wa nini?
1: Ya mizigo.
3: Wa mizigo. Kwa hiyo kwa sababu kila kitu kimeandikwa kule, hata matairi yana expire date yake.
1: Hapo sasa.
3: Ambayo sio tu kashata hazijaisha. Muda wa kutumika unaweza kuwa umeisha na kashata ziko
1: vizuri. Ndio hiyo.
3: Kwa hiyo kazi ya huyu mkaguzi, huyu polisi wa usalama barabarani ni kuhakikisha kwamba gari haliendi tu, linaenda vile inavyotakiwa. Ndio maana hata dereva mwenyewe anakaguliwa. Je, ana vigezo ya kuendesha hili gari?
1: Ndio.
3: Kama ana vigezo, hata kama anaendesha vizuri. Yaani nchi yetu inamtambua dereva kwa vigezo, sio kwa kuendesha vizuri. Ni vigezo.
1: Unaweza ukapata vigezo afu uendeshi vizuri. Hiyo nayo nayo.
3: Hiyo kesi nyingine ndio utabanwa kwa kuvunja sheria. Kwa sababu tunaposema kuendeshi vizuri maana yake umevunja sheria.
1: Ni kweli.
3: Lakini uendeshaji vizuri ni ule unaozingatia sheria. Wewe tayari wewe ni dereva umesoma. Alafu ndio uendeshe sasa gari. Alafu kiendesha gari uendeshe vizuri kwa sheria. Ujali wengine watembea barabarani, ujali wale uliowabeba, ujali gari lako linataka nini.
1: Tare sana. Na msikilizaji.
3: Naona dada mkubwa hapa.
1: Yaani unaweza ukawa una nini? Una vigezo vyote lakini ukaendesha vibaya.
3: Ndio.
1: Bado haikuruhusu.
3: Bado
1: tabaki. Ni tatizo.
3: Sio sehemu ya kuegemea. Hapana.
1: Ya labda kuna jambo angalau tumsikie angalau na Salim, Lukman Salim, kidogo angalau kwa chochote kile ambacho tayari tumekwisha kuzungumzia kuhusiana na vigezo vya askari kusimamisha gari njiani. Karibu sana.
4: Asante sana dada, katika hapo ambapo viongozi walichokizungumza, na imani hawajaenda nje ya point zilizozungumzwa kwenye sheria na kanuni husika, haswa na yule ambaye anafahamika kama dereva katika majukumu yake. Haswa wengi sana wanaingiza njaa. Maana yake dereva akiona gari imeharibika jana usiku, alafu asubuhi anakuambia napeleka kipande kwa bosi.
1: Inakuwaje?
4: Sasa inakuwaje leo tena nikae pembeni?
1: Inakuwa changamoto.
4: Kwa sasa hapo sasa ile njaa ndio inampelekea sasa kwenda kutuangamiza sisi abiria. Anasema leo naondoka hapa, sisemi na bosi. Bosi nishasema naye lakini kaniambia na mimi nimetoka kidogo. Hebu angalia unafanyaje. Sasa nafunga mipira chuma. Chuma sasa kikifungwa mipira tena sio chuma hicho.
1: Mkaguzi akikikuta?
4: Mkaguzi akikikuta kwenye sheria anakuambia weka chuma pembeni, sasa wewe njoo alafu tuendelee na
1: vitu. Hajakaguliwa, maisha yanaendelea.
4: Sasa kwa namna hiyo ule ungwana sasa umeshindikana, kwa sababu kile ambacho ni halali hakiko kwenye halali yake. Kama chuma umeenda ukifunga mipira, unaenda kusababisha binadamu wanaondoka duniani tayari unasababisha hasara kwa wengi sana, hasa na taifa zima. Kuja kupoteza raia zaidi ya 70 sio kitu kidogo.
1: Sawa, asante sana mwenyekiti. Ulizungumzia kuhusiana na swala la uzito, aliongelea habari ya chesis kwamba ina uwezo wa uzito huu hapa. Kwenye mizigo inaweza ikawa inaangaliwa sana, lakini vipi kwa magari yanayosafirisha abiria? Hilo nalo linazingatiwa?
2: Ndio, haya magari na yenyewe pia yanayobeba abiria yanazingatia pia uzito.
1: Uzito wake unapimwa kwenye nini?
2: Yanapita mizani.
1: Aha, ni mizani tu.
2: Yes, na yanapita mizani.
1: Kuna ile
2: lakini
1: watu
2: mbali na mizani, yes, mbali na mizani, ina maana gari inapokuja katika kituo cha ukaguzi, kuna kitu kinaitwa kadi ya gari. Ile kadi ya gari inaonyesha kabisa kwamba capacity yake ya passengers ni wangapi. Kwa hiyo tunaangalia kwamba kwenye kadi imeandikwa passenger 25. Kwa hiyo tutaingia kwenye gari, tutaangalia kwamba je, hao 25 ndio waliopo?
1: Au wako 40.
2: Kwa hiyo tukikuta chini ya 25 sio kesi. Lakini tukikuta 26 tayari hiyo ni kesi, tayari wewe uko chini ya sheria. Kwa hiyo tayari hapo sheria itachukua mkondo wake.
5: Nitaka kusema natamani ingekuwa hivyo mara nyingi. Gari hizo hizo za abiria ambazo tunasema watu wakae seat level kwa maana viti vitoshe watu. Tunategemea kwamba wale waliokaa humo ndio uzito unatakiwa kwa mujibu wa mtengeneza hiyo gari, sio kuna wengine vibonge. Bana bonge, lakini tunaona hizo gari ambazo ni za abiria zinabeba mizigo. Sio kama mnajua na package zake sio ndogo kiivo. Sasa huo uzito wa abiria na uzito wa mizigo, hatuoni kwamba tunaweza tukawa hatujazidisha watu lakini tuwezidisha kupitia mizigo.
2: Asante, ni swali zuri. Niseme kwa hakuna maelezo ya moja kwa moja ya mtengenezaji kwamba anapokuwa ametengeneza siti 65 za basi. Kwa hiyo akikaa wale 65 basi tayari kilo zitakuwa zimeshafika za au uzito wa ile gari zitakuwa zimeshatimia. Tunatofautiana uzito. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba wamepanda abiria 60 ndani ya basi, lakini wote hakuna mwenye kilo 60. Wote wameishia 55 kurudi chini. Kwa hiyo wakipanda hao 60 hawatafikia uzito sahihi wa ile gari ambao itakiwa ipimwe katika mizani. Sasa unapopakia mizigo pia haikataliwi, ziko paseli ndogo ndogo ambazo zinapakiwa ndani ya basi, lakini kikubwa tunachoangalia kwamba basi lisizidi nini uzito wake. Kwa hiyo zile kilogramu ambazo zinahesabiwa kwenye mzani, na maana zikizidi tu tayari pale kuna kitu ambacho kinatakiwa kipunguzwe. Sasa kama abiria utakuta wako level 60 wako 60 hajazidisha, lakini gari imezidi uzito katika vipimo vyetu pale mizani, basi moja kwa moja ina maana kuna mizigo ambayo imezidi. Kwa hiyo itabidi itamlazimu apunguze ile mizigo na sheria ichukue mkondo wake. Sasa gari itatoka pale mizani ikiwa tayari na kilogramu zile ambazo zinatakiwa tu. Kwa hiyo ukaguzi unafanyika katika magari ya mizigo, hali kadhalika hata katika magari ya abiria pia.
1: Lakini sina hakika, ila nadhani hata magari ya abiria, hata kama level city kwamba ni abiria 65, lakini pia kule kuna kuaga na mabuti. Yale mabuti maana yake kwamba yule abiria anaweza akawa na mzigo ambao ule wa kawaida, sio kama ule ambao mtu anasafirisha labda matenga ya nyanya. Yaani anakuwa na mzigo wa kawaida.
5: Ni kweli, lakini sisi ni mashahidi pia. Kilo 20 za mchele mtu anapokea na anapaki. Ashumu ni watu 40 wana hizo kilo.
1: Sawa. Kwa hiyo sasa ndio maana mizani inafanya nini? Gari inapita ili kuangalia kwamba haijazidisha uzito.
5: Sijakataa, ila najaribu kuona kwamba namna anavyoweza pia kuwa sababu.
1: Yaani ile gari sio ya mizigo. Kilio kwa upande wa Simpalika, maana yake kwamba unakuta abiria wamesimama hizi gari zinazoitwa luxury.
5: Na wanashushwa.
1: Yaani
5: mzani wapo wanashushwa.
1: Yaani wanatoka huko gari ambao wamejaa wote, lakini abiria Chalinze wapo. Wanaingia wanasimama pale. Alafu mimi wananikeraga sana kwa sababu ukikaa hii siti hapa hivi, unakuta mtu na shuka lake amekuja kukuegemea hapo hapo. Yaani inakuwa tena hakuna
3: dada mkubwa. Iko hivi. Hapo sheria haimtambui abiria aliyesimama. Haimtambui kabisa.
1: Ndio.
3: Inamtambua abiria aliyekaa. Na abiria wakae, wawe vibonge, wawe ni haiwezi kuzidisha kwa sababu kuna balance.
5: Okay.
3: Kuna wengine watakuwa ni wembamba, ana kilo 30. Na mwingine ana kilo 70.
5: Ndio.
3: Inakuja pale pale wanakuwa wawili wenye kilo 50-50.
5: Sawa.
3: Ina balance.
5: Ndio.
3: Lakini kwa mujibu wa ubebaji ndio maana wanapima kwamba abiria asizidishe kifurushi chenye kilo 20. Wanajua hata kama wote wabebe kilo 20 ndio size ya gari. Na wanatambulika abiria wenye mabegi. Kwa hiyo ana begi. Begi linabeba vitu vyepesi vyepesi.
5: Hata kwenye ndege kwenye wanapima mizigo.
3: Wanapima Kwa hiyo inakuwa ni mazingira hayo. Na hivi vitu vina athari kwa sababu gari limetengenezwa kubeba uzito fulani.
5: Ndio.
3: Kwa unapozidisha unasababisha dereva, yani dereva mwenyewe anajisababishia asiweze kulipeleka gari inavyotakiwa maana limezidi uzito. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo sheria inapokataza hivyo vitu vimefanywa utafiti kwamba vina madhara. Ndio unakuta siku moja tulikuwa tunazungumza mwenye kitu nakumbuka mtu anasema eti kuna wengine eti tena msikilizaji aliuliza hapa tulikuwa tunazungumzia sheria hapa akisema kuna wengine wanakunywa pombe lakuna akini eti hakuna shida. Ngapi shida ndio hiyo kunywa pombe. Yaani shida ndio hiyo hiyo.
5: Asante.
3: Unajua hapa kuzidisha fungu la 10 sio dhambi. Dhambi ni kupunguza.
5: Asante Yohana kwa maelezo yako. Naamini sasa msikilizaji anatamani kushiriki pamoja nasi na muda umekimbia.
1: Muda unaenda kweli.
5: Tumkaribishe msikilizaji kwa ajili ya kuweza kujadiliana nasi kile ambacho tumekuwasilisha asubuhi ya leo.
1: Namba yetu ni 0712695992. Na hapa tayari kuna msikilizaji kutoka Mbagala rangi 3. Anaitwa Onesmo Mwesga kama hajakosea. Basi amesema hivi, kama ukakaguliwa katika gari yako vitu vyote viko sawa ila dereva kabainika anatumia kilevi, huyo anafanywaje? Ndio yale ndio maana nikaona niliunganisha hapo mapema kabisa. Yani gari iko sawa lakini yeye tatizo
5: ndio aendi mpaka tafute dereva mwingine huyo.
1: Na unajua hapa vilevi siji, unajua kuna wengine wanavuta nadhani alikuwa anaelekea huko, yani sio kile lazima iwe nini iwe bia sijui pombe hizo hivi nini, ametumia vitu vingine vya ziada
5: lakini pombe naona ndo shida zaidi.
1: Wa
5: sigara
3: bangi
5: bangi hiyo nayo kuna vitu ambavyo vinazidiana hivi unajua vina athari ndio kwenye mimi lakini kuna kitu kinazidiana alielewa. Aisee jana nilikuwa juzi nilikuwa mahali nikasema Mungu tusaidie. Mtu kalewa kadondoka na kiti anamwambia inuka ambe hapa hapa poa. Sasa unaniambia huyo ataendesha gari akiwa amelewa? Hawezi. Lakini anaweza kama amevuta sigara akaweza kuendesha japo zote zina athari si ndio? Lakini kuna ngoja siseme sana tuendelee hivyo.
1: Au kilevi si nani bangi haiwekwi katika nani ya kilevi?
5: Imo.
1: Okay, make sigara yenyewe inaenda kuumiza wapi? Lakini bangi inaenda kuvuruga nini?
5: Kichwa.
1: Dereva akinyanyua hivi anaona kaa hapa, mnaona tu watu mnapelekwa huko. Kwa hiyo kule mbele ataenda kuzuiwa na nini? Na trafiki kwamba amezidisha nini? Basi mwenyekiti naona ametoa macho tu atuangalia sema hawa leo nao vipi.
3: Mwenyekiti kwanza kuna kauli yake akifundisha huwa anapenda sana kuitumia. Kwenye haya masuala kuna masuala mengine sio vilevi wala sio madawa lakini mengine haya mtu ana stress za kuachwa.
1: Yes, yapo.
3: Unajua wa askari wetu hawa?
1: Ndio.
3: Huwa wana namna ya kumtambua mtu. Hata wanapomsimamisha mtu, wanaweza kuwa tu wanapiga naye story, lakini nia wanataka watambue yuko vizuri kichwani.
1: Sawa kabisa.
3: Yaani hao wamesoma eti.
1: Ila wana kazi.
3: Maana mtu unakuta huko dereva anaendesha gari, abiria wanaongea sema yani nilimpa kila kitu, alafu wanasema huyu sasa sisi na huyu aliyempa kila kitu tunahusiana nini? Kwa hiyo hivyo vitu lazima nao vinaangaliwa.
1: Basi mmemuelewa huyu na nionesi.
3: Tumemuelewa.
1: Mtamjibu. Ngoja tumpe nafasi huyu aliyepiga simu. Kwenye line, hello?
6: Hello.
1: Habari ya kwako?
6: Asante salama. Habari zako mjengoni?
1: Njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
6: Naongea na Daniel Ngakale kutoka Geita hapa.
1: Kutokea Geita, mada umeisikia?
6: Nimeisikia vizuri sana. Sasa ningependa kuuliza kama sio maswali mawili matatu hivi, ningependa niombe uvumilivu kidogo. Ningependa swali la kwanza kwamba hivi matrafiki wanapokuwa wamesimama barabarani aina ya uvaaji na hata aina ya uvaaji ikawa inafanana, lakini ukaguzi unakuwa uko tofauti. Je, aina ya uvaaji huo tuelewe kwamba rangi hii ya uvaaji inasimamia nini, na rangi hii kwa mfano nyeupe na ya kijani utofauti wake ni upi? Alafu swali lingine swali hilo litambatana na ushahidi kwamba siku moja nilikuwa natoka Maswa nikienda Mwanza. Barabara hapo tumepita vizuri, lakini gari ilikuwa limezidisha mstari wa katikati pale, wamejaa watu toka nyuma mpaka
5: mbele.
6: Mwisho kabisa karibu kwa nani kwa driver ka, yani na hizi tata hizi za nani za basi ndogo hizi tata hizi nimejaza abiria katikati, yani tuseme kwamba hata gari lingine dogo linaweza likajaza. Lakini tulienda tukafika sehemu tukakutana na traffic, akakagua gari akaingia pale. Nafikiri gari liliendelea ku liliendelea na safari.
5: Anafikiri au liliendelea.
6: Yaani liliendelea na safari kwamba ikawaje traffic amesimamisha gari, akagua, kamaliza kila kitu, sijajua ilikuwaje pale. Au sijajua yeye inakuwaje, sijaelewa, ila alikagua, ila gari ikaendelea na safari.
5: Ndio
6: tukaenda tulipita sijui wapi pale, nafikiri ni mgeni sana kule, sio mwenyeji majina ya vijiji, lakini tulifika tena sehemu kwenye lami tukakutana na maskari wawili, nao pia walisimamisha gari kama kawaida. Lakini baada ya ukaguzi pale, ina maana akaamuru askari washushwe abiria wote waliosimama, wote wakashushwa. Ina maana wakabaki tu waliokaa. Sasa hapo nikawa nimepata swali, ingawaje kuna maswali ambayo tuliyomuuliza traffic kwamba kwa nini kule nyuma tumekaguliwa na tumeruhusiwa, na hapa kwa nini nimefanya hivi. Ina maana ni mchanganyiko ambao abiria anakuwa na maswali ya kujiuliza, na hakuna sehemu ya kwamba apeleke wapi shtaka, na hata anapokuwa anaenda tena anaona tofauti huko mbele, inakuwa hamna sehemu ya kusema kwamba ashughulikiwe vipi hoja yake. Lakini tuliokuwa tumekaa tuliendelea safari, walioshushwa walitafutia gari lingine, nafikiri ilikuja gari hii nani high sparrow hii ikawa imeisha. Kwa hiyo ina maana ni gari tipu nzima ya gari ikajaa watu. Sasa ni swali langu liko pale pale kwamba rafiki wa kwanza pengine labda alikuwa hana macho au hana uzoefu wa kwamba gari linatakiwa liweje, au yeye sifa yake ni kukagua kwamba amepita magari mangapi. Ndio maana nikauliza kwenye swali la kwanza kwamba aina ya uvaaji wa mavazi na kuwaje.
5: Sawa.
6: Unaona?
5: Ndio.
6: Alafu pengine swali la hizo liweze kawa la tatu kwamba imetokea sasa humo ndani ya gari. Labda umeona, labda unaona kama driver anaendesha speed kubwa. Ambayo ni hatarishi kwamba hata nyinyi mnaweza mkafika kwenye bamizi akaruka mpaka nyinyi mioyo ikawa juu juu. Unaona? Sasa namna ya kumwambia driver kwamba si hapa driver, sasa natakiwa upunguze mwendo. Unaweza ukafanya wengine haha wewe namna gani wewe kwani kufa kwani kwafi nini? Unaona? Waabiria wao wanakuzonga kana kwamba wewe umefanya kosa. Unaona? Sasa hapo tujadili sasa kwamba tunaweza tukasaidiaje sisi abiria kwa kutoa elimu, na hao madriver unapotoa sauti wewe kama mtu mmoja hapa, naona sasa wengine wanamzonga, anamsaidiaje wewe driver kwa mtu yule, na yeye anaendesha na anaona kabisa yuko kwenye speedi. Maana mimi nafikiri hapo ninaweza kaishia hapo.
5: Yatoshea.
1: Tunakushukuru sana.
5: Asante sana. Asante.
1: Haya, barikiwa. Jamani, tumemsikia.
5: Maswali ya muhimu.
1: Kuna abiria hapo wakati wanajibu. Gari ilikuwa inaenda kwa spidi ya kawaida, yani inaenda kwa spidi ile ambayo inatakiwa chini ya 80, kwenye 80. Afu yeye anataka iende ndogo kwa sababu ana matatizo. yani anataka iende kwenye 20 30. Haya, mtachanganya katika kujibu hayo.
2: Asante sana. Nianze na swali lile la kwanza ambaye ndugu yetu hapo msikilizaji ameuliza kwamba askari anapomkagua dereva anakuta kwamba amelewa. Anafanya nini? Dereva anayekutwa amelewa, sheria ipo na inafanya kazi. Nadhani kuna wakati niliwahi kulizungumzia hili kwa kina sana, lakini marejeleo kwa ufupi ni kwamba sheria ipo ya kumbana dereva aliyelewa na kwa ufupi ni kwamba hataruhusiwa kuendelea na safari. Badala yake itahitajika aje dereva mwingine wa ziada ili aweze kuendelea na safari, ambaye sasa huyo atakuwa hajalewa. Lakini swali la pili, huyo ameuliza kwamba kuhusu mavazi yale ya askari wanaovaa barabarani. Mavazi pale ya askari, kuna wanaovaa wale nguo za kaki, lakini wanaovaa pia nguo nyeupe. Sasa zile rangi, msikilizaji, zisikuchanganye katika utendaji. Wale wote wanafanya kazi moja. Wakati mwingine kuna siku hiyo kuna msongamano mkubwa wa magari, kwa hivyo lazima askari wengine, unakuta siku hiyo wameamka wamepangiwa majukumu fulani ambayo hayo majukumu walipaswa kuvaa nguo za kaki, lakini kutokana na dharura iliyopo barabarani, kwa hiyo watahitajika kwenda kufanya kazi pale barabarani. Kwa hiyo kile anachokagua yule askari aliyevaa nguo nyeupe ndicho atakachokagua askari aliyevaa nguo za kaki. Halikadhalika atakachokagua askari aliyevaa nguo za kaki ndicho atakachokagua yule askari aliyevaa nguo nyeupe. Zingatia kwamba hawa wote wanafanya ukaguzi wakiwa katika kituo cha ukaguzi wa nini? Wa magari. Aidha wamekusimamisha mahali fulani, hawatakuvamia tu kienyeji, isipokuwa kuna maeneo ambayo yapo, wanaweza kusema kwamba wako maeneo fulani wanafanya ukaguzi. Ukiwakuta hapo askari waliovaa nguo za kaki na nyeupe wanafanya ukaguzi, tafadhali dereva wape ushirikiano. Lakini swali la tatu limeuliza kwamba gari inajaza abiria na inakaguliwa na askari na wengine wanaondoka. Hiyo niseme kwa ufupi ni kwamba abiria sasa kila siku kwenye hivi vipindi vya usalama barabarani, viwe vya kwenye radio, television au vya ana kwa ana huko mtaani, huwa tunaacha mawasiliano. Ni ya msingi sana sana sana. Lakini pia kwenye mabasi, sheria inawataka wabandike namba za simu za wakuu wa vikosi vya usalama barabarani katika mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo kwenye mabasi pale unapoingia tu, angalia pale mlangoni juu, lazima watakuwa wamebandika. Kama sio mlangoni, basi ubavuni pale pale mlangoni, au ubavuni pale wanabandika zile taasisi na zile namba ambazo ukiona tatizo lolote au changamoto yoyote huko barabarani, toa taarifa kupitia namba zile. Lakini wengine wanaogopa kupiga simu, ni sahihi kwa ajili ya usalama wako, basi tuma ujumbe mfupi, eleza kwamba nimepanda gari fulani, natokea sehemu fulani, na hapa tulipo tuko sehemu fulani, kosa la hili gari ni 1, 2, 3, tunaomba msaada. Basi ukishatoa taarifa hivyo, hizi simu ambazo tunazitaja namba zake ziko hewani muda wote na ziko tayari kwa ajili ya kutatua changamoto za huko barabarani. Kwa hiyo mwisho hata wa kipindi hiki cha leo uliouliza hili swali, msikilizaji wetu, tafadhali tuzingatie na utufuatilie hadi mwisho wa kipindi, tutakupatia mawasiliano kwa ajili ya kutoa taarifa ya hizi changamoto ambazo unakutana nazo barabarani. Swala na kwamba askari yule wa kwanza aliwaruhusu, wa pili akashusha abiria, hilo siwezi nikasema kwamba alifanya upendeleo au yule alikuwa anajua sheria au alikuwa hajui sheria, lakini nachoweza kukuambia ya kwamba chukua hizi namba tutakazo kupatia, tupatie ushirikiano wa kutoa taarifa pale tu utakapoona gari imekaguliwa na imeonekana ina itilafu, lakini askari ameruhusu gari hiyo imeondoka, toa taarifa ili hatua zingine ziweze kuchukuliwa. Lakini swali la nne na la mwisho, limeulizwa kuhusu mwendo kasi. Je, abiria wana jukumu gani sasa kwa ajili ya kukemea mwendo kasi kwa dereva? Hili abiria wana jukumu hilo la kukemea. Kwa sababu gari nasema la kukemea, wako ambao madereva wanaendesha gari kulingana na nini? Na sheria ya usalama barabarani inamtaka eneo hili atembee spidi 80, eneo hili atembee spidi 30, 50. Kwa hiyo sasa endapo abiria sasa, na naomba niwape faida hii kwamba kama abiria wa simu kubwa, ingia Play Store, download kitu kinaitwa speedometer. Ile speedometer unapokuwa safarini, washa data. Unapowasha data, nenda kwenye ile application hiyo ya speedometer, iguse. Unapoigusa inafungua. Ile speedometer itakusomea tayari mwendo wa gari yako unayosafiri nayo. Kwa hiyo itakuonyesha kabisa kwamba hapa mlipo mnatembea mwendo gani. Je, mko zaidi ya 80, mko 60, mko 40? Kwa hiyo kama amezidi 80 dereva, toa taarifa kwa namba tutakazo kutajia hapo mwisho. Lakini kama huna simu kubwa, basi jaribu tu kumwambia dereva, bwana, tunaomba utupunguzie mwendo, huu mwendo ni mkubwa. Na watu wengine sio kwamba lazima tu wawe na simu, yani mwendo wa dereva kama ni mkubwa au ni mkali, inaonyesha tu kwamba huu mwendo sio mzuri. Kwa hiyo hiyo nayo pia sio mpaka ufungue speedometer. Kwa hiyo ni vema hata kama unapomwambia dereva apunguze mwendo, basi pia tumia hekima, usikurupuke tu kwamba kumwambia wewe dereva unakimbia sana, tukapunguza mwendo utatuua sisi. Wewe umetuonaje? Ah ah. Mwambie dereva tafadhali. Tunaomba tunaona kama mwendo wako ni mkubwa sana na haya kwenye matuta unaturusha mno, tafadhali punguza mwendo, twende mwendo ulio salama ili tuweze kufika salama. Asante.
1: Basi tutapokea simu moja ya mwisho. Hello.
7: Hello dada, habari za studio?
1: Salama, habari ya kwako?
7: Tunashukuru Mungu umekucha.
1: Ndio. Baba Rama.
7: Baba Rama unaongea naye kutoka Tanga Maramba tu, niko kwa Batola hapa.
1: Karibu.
7: Asante sana. Mimi nataka nimuulize mheshimiwa mwenyekiti ambaye alikuwa anajibu maswali hapo. Kuuliza kwangu ni kwamba kuna madereva ambao wanaonyesha kwamba hawa wamelewa wavutaji kama alivyokuwa kaongea hapo, lakini sasa na ulimhoji, lakini sasa hawa madereva wanafanyaje? Wanazuiwa kwamba wewe bwana, wewe umelewa, usiende safari hii, tafuta dereva mwingine. Lakini naeleweka, unasikika vizuri huko?
1: Umesikika.
7: Sasa huyu dereva kazuiwa asiende, kutafuta dereva mwingine atakayepeleka gari hilo. Lakini hawa madereva wengine sasa wanapokonywa hizi leseni, au mwingine anafutiwa leseni, lakini ukiangalia baadaye dereva yule tena unamuona anaendesha gari. Hapa mahali panakuaje? Na mtu huyu alikuwa ni mlevi, na huyu mtu hana maadili ya barabara, lakini mtu huyu baadaye unamuona tena anaendesha gari hilo, anapeleka abiria, na bado ulevi anaendelea na anaonekana. Je, hapa panakuaje?
1: Okay.
7: Na pia dadangu ulimuuliza kamanda hapo kwamba kuna magari mengine yanabuti, kama hizi buti zinawekwa mizigo mizigo. Dada, niseme tu ukweli, kuna mabasi mengine yanawekwa na mabuti makubwa, yanaingiza mpaka pikipiki mle ndani, vyombo vizito. Umeelewa vizuri, vyombo vizito. Je, hizi sheria kama yule wafanya biashara wanauchukua kwa sababu ya pesa, lakini je, hawa wakaguzi wanaangalia hii haya mabuti huku ndani, au wanaangalia tu kwamba kwa sababu gari labda imepimwa pale mwanzo wakati inatoka huko, safari nyingine haipimwi na sheria? Mimi hapa nataka nijue kwamba hizi sheria zikoje, nataka niambiwe kiufasaha ili nipate kuelimika na wasikilizaji.
1: Tunakushukuru Baba Rama. Asante, muda si rafiki. Asante.
5: Labda jibu kwa ufupi kabla tujaelekea kuhitimisha kipindi.
2: Dereva anapopatikana anakosa ambalo ni la ulevi, Baba Rama anasema kwamba unakuta kwamba dereva huyo huyo kesho na kesho kutwa tena yuko barabarani anaendesha gari. Labda niseme kuwa viko vifungu vingi sana ambavyo dereva huyu ambaye amekamatwa amelewa anaweza kuchukuliwa hatua. Moja wapo ikiwa ni kupewa onyo, mbili kufungiwa leseni, tatu kufutiwa leseni. Kwa hiyo haya yapo yote, na nne kwenda jela. Sasa huwezi jua wewe ambaye umemwona huko nje, hudhuria mahakamani, maana inawezekana umemwona hapa baada ya miezi mitatu unamwona yuko barabarani tena. Huyo yuko sawa kwa sababu adhabu yake imefanya nini?
1: Imeisha.
2: Sasa wewe ukuepo mahakamani, ulitaka kwamba akae mwaka mzima, wakati sheria baada ya kufanya uchunguzi wa lile kosa lake imeona kwamba anastahili kufungiwa leseni miezi mitatu au miezi sita au kwenda jela mwaka mmoja. Sasa amerudi, hutaki aendeshe tena gari, wakati sheria tayari imeshachukua mkondo wake na adhabu yake ameitumikia, imeisha. Kwa hiyo sheria anapoitumikia kifungo chake ama adhabu yake, huyo dereva akimaliza anaruhusiwa kuendelea majukumu yake. Sasa hapo serikali inaendelea kumfuatilia, endapo tena atabainika na kosa lingine, bado tena sheria itachukua mkondo wake. Kwa hiyo Baba Rama, nimekujibu hivyo kwa ufupi kwamba sheria ipo na
8: sasa kama yeye anamuona anafanya makosa tena, ndio asikilize zile namba
2: ili
8: amripoti.
2: Sahihi kabisa.
5: Nashukuru sana, muda si rafiki, natamani tuhitimishe kwa kutoa zile namba za simu kama kuna mtu anahitaji, nadhani itakuwa ni msaada mkubwa kwa dakika moja tu.
2: Asante sana. Namba nitoe namba mbili tu. Ya kwanza ni hii ya kikosi cha usalama barabarani makao makuu Tanzania, 0742820000. Tarudia tena namba ya simu kikosi cha usalama barabarani makao makuu Tanzania, 0742820000. Na namba ya kwangu nazungumza nawe ni 0686424260, 0686424260. Angalizo tu ni kwamba namba hizi zinatumika kwa ajili ya kutoa taarifa za matukio ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani peke yake tu. Asante.
5: Asante sana, naamini ya kwamba msikilizaji umebarikiwa na kipindi hiki, na hapo tutafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Mimi ni Kibaga Mwaipaja
1: pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Lakini ni kwambie tu ya kwamba msikilizaji, leo ambao tumebahatika kuwa nao, tulikuwa naye mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro, Steven Mason, pamoja na Yohana Mbaga na Lukman Salimu. Hawa wote walikuwepo hapa kuhakikisha ya kwamba tunafahamu vigezo vya askari kusimamisha gari njiani.
5: Na tunarejesha matangazo ya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa katika kipindi cha afya akili.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziagiza halmashauri za mkoa huo kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo hasa katika wilaya zilizopo maeneo ya mpakani ili kupunguza athari zinazotokana na biashara hizo. Balozi Silo ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao cha kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusu ukaguzi wa hesabu za halmashauri ya wilaya ya Kigoma na kwamba biashara za magendo zimekuwa zikisababisha uchumi wa nchi kuzorota. Bodi ya maji ya taifa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwawa la Kidunda lililopo mkoa wa Morogoro, ambapo kukamilika kwa bwawa hilo taondoa changamoto ya uhaba wa maji mikoa ya Pwani na Dar es Salaam. Mwenyekiti wa bodi hiyo Hussein Safian amesema hayo alipokuwa akitoa tathmini ya utekelezaji wa mradi huo wakati wa ziara ya bodi hiyo baada ya bodi hiyo ya maji ya taifa kutembelea ujenzi wa bwawa hilo unaoendelea. Na katika habari za kimataifa, wahudumu wa afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo zaidi ya vifo 1,354. Hayo yanafanyika wakati ambapo maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu 1,000 katika kipindi cha siku 10 tu. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3,075 sasa vimethibitishwa katika mikoa mitano baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2,000 mnamo Julai 15. Mamlaka zinasema ugunduzi wa maambukizi na juhudi za kupima zimechangia katika kugundua maambukizi zaidi. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

0: 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

tunazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utaku

Karibu mpenzi msikilizaji, kutakuwa na mimi Matilda Ekama, mtaalamu wa saikolojia na unasii, katika mada ya leo ambayo inaongelea kujenga utamaduni wa mawasiliano katika familia. Tunatambua kuwa watu wengi wanaishi pamoja lakini hawazungumzi pasavyo au kwa kina. Na katika jamii zetu leo hii tunaona kwamba mazungumzo ni kitu muhimu sana ambacho kinatakiwa kutumika katika maisha ya kila leo. Mazungumzo yanatumikaje? Wazazi wanatoa maagizo, watoto wanatii au wanaasi kimya kimya. Wanandoa wanaongea kuhusu matumizi na majukumu mbalimbali, lakini watu wengi hawawezi kuongea kuhusiana na hisia zao. Tunapoongelea mawasiliano, sio kwamba mawasiliano tu ya mdomo, lakini mawasiliano ambayo tunaongelea pia hapa ni mawasiliano pia ya kuweza kuelezea hisia mbalimbali ambazo huwa tunazipitia. Asa siku ya leo natamani tujiulize, je, nyumbani kwako kuna usalama wa kihisia? Na je, mwanao anaweza kusema kwamba ninaogopa bila kuchekwa? Lakini pia natamani kutujiulize kwamba katika jamii zetu au katika mahali unapoishi, je, mtu anaweza kusema kwamba nimeumia bila kujihisi dhaifu? Kwa hiyo siku ya leo ningependa tujifunze hatua kwa hatua namna mbalimbali ambapo mawasiliano yanaweza kujengeka ndani ya familia. Lazima tuangalie sasa kulingana na mtaalamu ambaye anaitwa John Bowlby, aliongelea kwamba mtoto anahitaji uhusiano salama ili aweze kukua vizuri kihisia pamoja na kijamii. Na uhusiano huu hujengwa katika namna mbalimbali ikiwemo kusikilizwa, kujibiwa kwa upendo pamoja na kuhakikishiwa kuwa anathaminiwa. Na endapo mtoto asiposikilizwa, tunaona anaweza kuficha hisia zake, kujijengea hofu ya kukataliwa pamoja na kuwa mkali au kuwa mkorofi kupitiliza. Sasa lazima tuweze kuelewa pia kwamba wataalamu mbalimbali waleza kuelezea kwamba familia zenye mawasiliano mazuri zinakuwa na heshima ya pande zote, kwamba tukiangalia kwa wazazi pamoja na watoto au pamoja na ndugu mbalimbali ambao wanawazunguka, lakini pia kuna uwezo wa kihisia, kwamba wanaweza kuelezea hisia mbalimbali ambazo wanazipitia bila kuhisi kwamba watachekwa au watadharauliwa. Lakini jambo jingine ambalo tunaona linatokea katika familia ambazo zina mawasiliano mazuri ni kwamba kutakuwa kuna uwezo wa kutatua migogoro kwa utulivu. Sasa hii inamaanisha nini? Pale ambapo tuna heshima katika pande zote, uwezo wa kihisia pamoja na uwezo wa kutatua migogoro mbalimbali kwa utulivu, tunaona kwamba nyumba zenye mazungumzo wazi zinakuwa ni sehemu salama za kurudia baada ya kupitia changamoto mbalimbali katika dunia ya nje. Sasa katika sehemu nyingine tunapenda kuona kwamba kuna madhara gani ya ukimya ndani ya familia. Kama nilivyosema awali kwamba mazungumzo sio kwa njia ya maneno tu, bali tunatamani kutambua kwamba mazungumzo ni kwa njia ya kihisia pia. Mtu kuongelea hisia mbalimbali ambazo anazipitia. Sasa ni changamoto zipi ambazo zinaweza zikatokea pindi mtu asipozungumza? Tunaona kwamba kuna msongo wa mawazo hasa kwa watoto, kwa sababu somo letu la leo limejengeka zaidi katika upande wa familia, kwamba watoto wanapitia msongo wa mawazo. Mtoto anashindwa kuelezea huzuni yake au anashindwa kuelezea ile changamoto anayopitia. Kwa mwisho wa siku anatembea na hofu, anaibebelea ile hofu na anatembea na ile hofu yake ambayo anaipitia. Tuchukulie kwa mfano mtoto ambaye ana shida ya kwamba kila katika mitihani yeye ni wa mwisho. Kwa hiyo tunaona kwamba anakuwa na hofu ya kuelezea ile changamoto yake. Ndio maana tunakuta wengine wanachana mitihani, hataki kuona kwamba apeleke mtihani nyumbani kwamba mzazi nilifeli au mzazi nilikuwa wa mwisho. Kwa hiyo unakuta anabaki na nini? Na msongo wa mawazo, anawaza hata kama nikienda kumwambia mama nitamwambiaje? Kwa sababu hakukuwa na mazingira ya kumjengea mtu kuzungumza hisia zake mbalimbali anazozipitia. Lakini kingine tunaona migogoro ya wanandoa. Migogoro ya wanandoa inatokea pale ambapo kuna mazungumzo magumu. Kama ambavyo tunaona kwamba mada yetu hii ya sasa hivi ni madhara ya ukimya ndani ya familia. Kwamba katika ukimya ndani ya familia inapelekea migogoro ya wanandoa. Kwa nini? Wanandoa wanakwepa kuzungumza mazungumzo magumu. Anaona kabisa kwamba labda hapa mume wangu alikosea. Pale ambapo umempa adhabu ya kumkalia kimya na kutokuzungumza ile hisia ambayo unaipitia, tunaona kwamba unalimbikiza ile hasira au unalimbikiza ile hisia ambayo unaisikia kwa wakati ule kimya kimya. Na mwisho wa siku tunaona hata kama litatokea jambo dogo, basi wewe utakuwa ni mtu wa kulipuka tu kutokana na ile changamoto ambayo itakuwa imekumba kwa wakati ule. Tuchukulie mfano kwamba labda
mume alikuwa na tabia ya kwamba anachelewa kurudi nyumbani akitoka kazini, au labda akitoka kazini anapitia labda sehemu anakunywa pombe au anakunywa kinywaji cha kumstarehesha. Sasa labda baada ya hapo anachelewa kurudi nyumbani, kwa mke hatosema kwamba mume wangu mimi naona kwamba unanidharau au naona sithaminiwi pale ambapo unachelewa kurudi nyumbani. Kwa yeye kutokusema ile kitu, anakaa kimya. Mwisho wa siku nakuta ile hisia ambayo anaisikia anaendelea kuibebelea. Mwisho wa siku inapofika wakati sasa limetokea jambo dogo sana ambalo unaweza kukuta hata alihusiani na masuala ya kwamba ya kuchelewa kurudi nyumbani. Basi hapo ndipo nalipuka hilo jambo, analisema kwamba kila ukicha unachelewa kurudi nyumbani. Kumbe kulikuwa kuna uwezekano wa kuongelea ile hisia anayoisikia pindi mume wake anapochelewa kurudi nyumbani. Lakini kwa sababu aliikalia kimya, hakukuwa na mawasiliano mazuri, basi tunaona mtu anafanyaje, analipuka kwenye hasira, kuzungumza vibaya, kutukanana na mambo mbalimbali ambayo yanaweza katokea. Sasa jambo jingine ambalo likatokea pale ambapo kutakuwa hamna mawasiliano au mazungumzo mazuri, tunaona kwamba kutakuwa kuna tabia hatarishi kwa vijana. Tunaona katika familia zetu tuna watoto, tuna vijana ambao wanakuwa kila itopo leo. Lakini pale ambapo kijana hatosikilizwa kihisia kwamba mama anahisi moja mbili tatu, baba anahisi kuathiriwa na hivi na hivi na hivi, baba anahisi kudharauliwa. Pale ambapo kijana asiposikilizwa, mwisho wa siku anaingia kwenye tabia ambazo ni hatarishi. Kwa vijana wasiposikilizwa nyumbani, hutafuta uthibitisho mwingine kwa marafiki au kwa mitandao. Ndio maana tunakuta katika jamii zetu leo hii mara nyingi vijana wengi hujiingiza katika matumizi ya pombe, matumizi ya sigara, mambo ya kubeti, lakini hata matumizi ya dawa kulevya, pamoja na tabia hatarishi za kijinsia kama kujiingiza kwenye masuala ya ngono zembe na kipindi wakiwa wadogo, ili kutafuta tu uthibitisho. Lakini kwa namna nyingine ni namna ya kutafuta sehemu ya kujihifadhi kihisia, kwa sababu wameshindwa kuzungumza wakiwa nyumbani ndani ya familia. Lakini jambo jingine ni umbali wa kihisia. Watu wanaweza wakaishi pamoja kwa miaka mingi, lakini wakawa wageni kihisia. Hiyo pia ikawa ni madhara ya ukimya ndani ya familia, kushindwa kuzungumza. Sasa inakuwaje kwamba kuna umbali wa kihisia? Tunaona kabisa kwamba huyu mtu au mtoto au mke au mwenza mojawapo sio mtu wa kusema changamoto zake, au sio mtu wa kusema hisia zake. Kwa hiyo anajijengea kama ukuta dhidi ya watu wengine ili wasiweze kutambua ile hisia yake. Kwa hiyo tunakuta mwisho wa siku huyu mtu anakuwa mbali kihisia na watu wale wa karibu ndani ya familia ambao wanamzunguka. Sasa ukimya hauondoi tatizo, lakini unalifunika tu. Kwa hiyo nazidi kuelezea kwamba kuzungumza ni muhimu, hasa kuzungumza kihisia, sio kwa maneno tu. Sasa tutaenda kuona hatua za vitendo za kujenga utamaduni wa kuzungumza wazi. Kama tulivyosema kwamba mazungumzo sio tu kuongea, bali pia tunatakiwa tuone mazungumzo ya kihisia. Mbinu zenyewe ni kama zipi? Ya kwanza ni kutafuta dakika za familia. Lazima kama baba au mama wa familia, lazima utafute muda maalum katika siku au wiki, kwamba kuwe bila simu, kuwe bila TV, kuwe bila kukatizana au kurushiana maneno. Kuwe na muda wa familia. Inaweza ikawa ni lisali moja, masaa mawili, hata matatu, lakini lazima tuunde muda wa kuwa na familia, kwamba tukae chini kama familia, tuzungumze na changamoto fulani. Mama, nahisi kudharauliwa nikiwa hivi. Mwenza wangu au mke wangu, mume wangu, nahisi kufanywa nahisi upweke unapofanya moja mbili tatu. Naweza mkaanza tu kama wenza, lakini na mwisho wa siku mkaisambaza hata kwa watoto. Na hiyo pia itawajengea watoto namna nzuri ya kwamba wafanyaje, wasikilizane pia wenyewe kwa wenyewe, sio tu kwamba ameongea huyo akalipuka akamjibu hivi, labda mwingine akamjibu akamrushia maneno ya kejeli na mambo mengine kama hayo. Namna nyingine ambayo tunaweza tukatumia ili kujenga utamaduni wa kuzungumza kwa wazi ni kusikiliza kwa makini. Sasa kusikiliza kwa makini kukoje? Badala ya mtu kusema kwamba acha kulalamika, kumwambia mwenza wako au kumwambia mtoto, acha kulalamika, lazima uanze kumwambia naona kwamba jambo hili limekuumiza, hebu niambie zaidi. Au naona jambo hili limekuudhi, hebu nielezee zaidi. Kumwambia kwa namna hiyo, badala ya kumwambia kwamba acha kulalamika bana, wewe
kila siku na kulalamika na nini, badala kumlaumu kwa namna hiyo inamjengea usalama mzuri zaidi wa kihisia. Namna nyingine ambayo tunaweza tukaitumia ili kusaidia kujenga mazungumzo ya wazi ni pamoja na kutumia lugha ya kihisia. Lugha ya kihisia kivipi? Badala ya kusema wewe hunijali, unaanza kusema kwamba nahisi unanipuuzia, au nahisi mpweke ninapokosa kitu fulani, au nahisi kudharauliwa ninapofanya kitu fulani. Hiyo inasaidia kupunguza mashambulizi ya maneno kuliko kusema wewe hunijali. Yani kwa lugha tu ya kawaida kwamba kusema wewe hunijali, yani hiyo inakuwa ina ukali zaidi, na mwisho siku huacha nini? Huacha maumivu, kuliko kusema kwamba nahisi unanipuuzia endapo usiponifanyia 1, 2, 3, au nahisi kudharauliwa pale unapofanya 1, 2, 3. Namna nyingine ya kujenga mawasiliano yenye wazi au mazungumzo ya wazi ni kupitia kukubali hisia hata kabla hukubaliana na tabia. Kwamba lazima nikubali kwamba napitia hisia fulani, hata kama kwenye tabia sionyeshi kwamba napitia hiyo hisia. Kivipi? Naweza nikasema naelewa ulikasirika, lakini kumpiga mdogo wako si sawa. Kwamba kwa mtoto ambaye alimpiga ndugu yake au mdogo wake, kwamba nakubali kwamba ndio kwenye hisia fulani nilifanya kitu fulani, ndio nilikasirika, ndio niliumia, lakini kunitukana sio njia sahihi, kunipiga sio njia sahihi. Kwa lazima tuweze kukubaliana na hisia hata kama tabia haitaendana na ile hisia ambayo tumeifanya. Na baada ya kutofautisha hisia na tabia, lazima tutafute namna nzuri ambayo tuweza kuachana na hiyo tabia. Lakini tunaachanaje na hiyo tabia? Ni pamoja na kukubaliana na hiyo hisia kwamba kweli Matilda nilikasirika, au kweli Asha alikasirika, lakini kunirushia maneno sio sahihi, si sawa kwa mdogo wako na si sawa hata kwangu pia. Kwa namna hiyo itamsaidia mtu kutofautisha hisia pamoja na matendo. Sasa na pale ambapo tumeona wazazi ni mifano mbalimbali, wazazi ni mifano hai au mifano halisi ambao watoto huitumia. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa wawe mfano mzuri, na kupitia kwao kuwa mfano mzuri itakuwa namna bora zaidi ya watoto kujifunza namna nzuri ya kuzungumza. Ukikosea unatakiwa useme samahani, nilizungumza kwa hasira na ni kutokana na 1, 2, 3. Kusema kwako samahani au kuonyesha kwako mfano mzuri inaonyesha kwamba wewe ni mwajibikaji na una tabia nzuri. Sasa tujaribu kufikiria sasa kwa lugha ndogo tu au kawaida. Mara ya mwisho ni lini mwanafamilia mlizungumza kwa uhuru? Lakini je, unakataza mazungumzo au unayarekebisha? Ni vitu ambavyo natamani katika siku ya leo tukajiulize kwamba katika mazungumzo ya hapa na pale, mliweka chini kama familia mseme kwamba baba fulani ukifanya hivi huwa nina hisi hivi. Lakini pia labda mtoto Asha ukifanya hivi si sawa. Nakubali kabisa kwamba kwa wakati ule ulikasirika, lakini sio sahihi kwamba kumpiga mdogo wako, sio sahihi kumrushia ngumi, sio sahihi kumtukana dada yako. Kwao lazima tujaribu kujiuliza. Lakini pia natamani tukajiulize, je, katika familia mnakataza mazungumzo au mnayakaribisha? Sasa kupitia kujiuliza vitu vitatu ambavyo tumeviongelea leo, utaanza kuona mabadiliko mbalimbali na utaweza kujijibu. Sasa ningependa kuhitimisha kwa kusema, kujenga utamaduni wa kuzungumza si tukio la kila siku. Linaweza likaenda kidogo kidogo, ni mchakato, na mchakato unaanza kwa kuamua. Unaamuaje? Unaamua kwa kusikiliza kuliko kuamuru, unaamua kwa kuelewa kuliko kuhukumu, lakini unaamua kwa kujenga daraja badala ya ukuta. Familia inayozungumza wazi inamjenga mtoto kwenye kujiamini, inajenga ndoa imara, lakini inajenga jamii yenye afya bora ya akili. Kwa hiyo lazima uanze leo, na uanze kwa sentensi moja tu ya huruma, lakini pia uanze kwa kusikiliza bila kukatiza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ulikuwa na mimi Matilda Ekama katika kipindi chetu cha leo cha kujenga mazungumzo ya wazi ndani ya familia. Asanteni sana.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya watupata katika masafa ya mita bendi 89.7 FM. Karibu msikilizaji katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Kwa kuanza kipindi chetu, tunapata kusikiliza wimbo kutoka kwao Mikocheni SDA Choir. Wimbo unasema vita vimetangazwa. Barikiwa na wimbo huu mzuri.

Mikocheni SJ Choir na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, tunakwenda kusikiliza kipindi cha Sera za Ndoa. Sera za Ndoa tunaye Joseph Kabelela pamoja na Mary Mseli, ni wanafunzi kutoka katika chuo cha Jordan kinachopatikana mkoani Morogoro. Ni wanafunzi wa saikolojia. Wanakuja katika sehemu ya pili wakielezea mambo ya kujadili kabla ya ndoa. Kumbe kuna mambo ya kujadili kama wachumba kabla ya kuingia kwenye ndoa. Haya hapa, hawa hapa.

0: baada ya kuona hayo yote, hebu ndio tukaone malengo. Kuna malengo gani unapotaka, unapotamani kwenda kwenye ndoa?
1: Ndio.
0: Yaani una lengo gani? Labda mtu anaweza kaka Joseph. Yeah. Mtu anaweza kukuuliza, "Eti wewe una lengo gani la kutaka kuingia kwenye ndoa? Lengo lako ni nini?"
1: Na unakuta yani, mtu hana jibu, anakuambia, "Mbona mimi mwenyewe sijui, nataka tu niingie kwenye ndoa."
0: Sasa lazima hapo uwe na wasiwasi na huyo mtu. Jamani mpendwa msikilizaji, sasa ni vizuri tukaenda kukaa na kusikilizana ili tuweze kujua kuna umuhimu gani wa kufahamu malengo, au kuna malengo gani ambayo yanatakiwa yawepo kabla ya kuingia kwenye ndoa.
1: Ndio, na malengo haya ni tofauti tofauti kulingana na mtu, kama tulivyosema mwanzo, kwa sababu unakuta mtu mwingine hafahamu. Kwa hiyo kila mtu anapoingia kwenye ndoa anakuwa na malengo yake, lakini kwa sababu malengo ni mengi na tunatofautiana pia kwenye upendeleo, kwamba mtu anapendelea kitu gani. Hivyo sasa tutaenda kuona baadhi ya malengo hayo ambayo yanaweza kaya na mgusa mmoja mmoja katika namna yake tofauti tofauti.
0: Ndio.
1: Na kwa kuanza, labda tunaweza tukaona kwamba moja kati ya malengo ambayo yanaweza kumfanya mtu aweze kuingia kwenye ndoa ni kumjengea uhusiano wa kudumu na mtu ambaye anampenda na atashiriki maisha yake. Unaona, sasa hapa mtu anaingia kwenye ndoa kwa sababu ya mtu ambaye pia anampenda na naamini kabisa kwamba mtu huyu nitashiriki maisha yangu yote nikiwa pamoja naye. Kwa hilo linakuwa ni lengo, kwamba kwa sababu yeye ameshapata mtu ambaye anampenda, ataishi naye, atadumu naye kwa muda mrefu, na maana yake anataka kuishi katika maisha yenye furaha.
0: Ndio. Lakini pia kwa kuongezea na lengo lingine, mtu anaweza akawa na lengo la kujenga familia na kuwa na nini? Na kuwa na watoto. Ndio. Tunasema sio wote ambao muda mwingine wanakuwa na jali wa kuwa na watoto, lakini watoto wanapatikana kwa njia tofauti tofauti. Kuna uwezo, una uwezo wa kwenda na kuwasili watoto wengine ukawalea kama watoto wako. Kwa hiyo hayo yote ndio hayo malengo ambayo watu wanakuwa nayo katika nini? Katika kuingia kwenye ndoa.
1: Ndio, lakini pia hapo hapo kwamba wanajenga familia na kuwa na watoto. Kwa sababu tayari mmeshajadili kule kwamba mtapata vipi watoto. Na sasa kuja kwenye kujenga familia, maana yake wewe baba, mama na watoto, na mnawaleaje? Familia yenu inaendeleaje?
0: Ndio,
1: katika ushirikiano wenu huo ndivyo ambavyo mnazidi kuijenga familia yenu. Lakini pia lengo jingine ambalo zikamfanya mtu aweze kuingia kwenye ndoa ni kuwa na mshirika wa maisha ambaye utashiriki naye matukio yote ya maisha. Nikisema matukio yote ya maisha ni matukio yote ambayo unafahamu, mazuri, mabaya, lakini wengi tunapenda tu yale mazuri, si ndio? Kwenda kwenye sherehe na mambo mengine
0: hivyo. Ndio, tunaambiwa tuwe na uvumilivu.
1: Ndio, lakini sasa unatakiwa ushiriki, yani unapata mshirika ambaye utakuwa naye kwenye mambo yote mazuri, mabaya. Ndio maana tunaambiwa kwamba je, unampenda mwenzako katika dhiki na faraja?
0: Hali zote.
1: Naam. Kwa hiyo ni hivyo.
0: Na pia lengo lingine linaweza kawa ni kwa ajili ya kuwa na ushirikiano na huyo mtu ambaye unatamani kujenga naye, kuwa naye kwenye ndoa ili kufikia malengo yenu ya pamoja. Labda kama mwanzo ambapo tumesema pale kabla ya kutaka kuingia kwenye ndoa kuna vitu mtakuwa mnavizungumza. Sasa katika vile mlivyovizungumza, kwamba labda mjenye mkao na malengo, kwamba tukishaoana malengo yetu ni haya na haya na haya. Sasa mtajengaje yale malengo? Lazima mjenge kwa kushirikiana. Kama hamtakuwa na ushirikiano, haiwezi, yani hayawezi kufikia ile hatima ambayo mnaitamani ifikie. Kwa hiyo ni vizuri katika yale malengo ambayo mliyapanga, ambayo mnatamani myafikie, mfanye kwa ushirikiano.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kwamba mlipanga kukufanya biashara fulani, yani hakikisheni inafikia, hata kama inakwama, tafuteni nini, njia tofauti, kwamba tutafanyaje ili tufikie ile lengo letu.
1: Ndio, katika namna ya kushirikiana. Lakini pia lengo jingine ni kujenga maisha bora ya kifedha kwa kushirikiana katika kazi na kuweka akiba pamoja, kwamba kwa sababu tayari mmeshajadili mmeshajadili kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo lengo hapo inakuwa kwamba mnakuwa mnatamani kasa nyie ili muweze kuyajenga hayo maisha yaweze kuwa bora, na mtashirikiana katika kazi. Inaweza kama tofautiana katika kazi zenu, labda huyu ana kazi tofauti na huyu ana kazi tofauti. Lakini kushirikiana hapa tunaposema kwamba unavomtia moyo mwenzako katika kazi yake anayoifanya, na wewe pia unakuwa na juhudi katika kazi unayokuwa unaifanya, hii ni jambo jema, itawasaidia nyie kuweza kujiendeleza zaidi na mnaweza mkawa na kipata kipato ambacho kitawasaidia kuweza kuweka akiba au kutumia katika malengo ambayo mmejiwekea nyewe wenyewe wawili.
0: Ndio, ndio. Lakini jambo lingine tena ni kujifunza kushirikiana na mtu mwingine na kujifunza kutatua migogoro. Kwamba hapa tunaambiwa lazima ujifunze kushirikiana naye.
1: Ndio.
0: Na sio hilo tu. Ujifunze jinsi ya kutatua migogoro.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu muda mwingine inaweza katokea mwezi mwingine na tatizo limetokea labda ni kwenye familia ya wako sasa.
1: Ndio.
0: Yeye akaja akamshirikisha aisee mume wangu au mke wangu, mimi kuna jambo hili aliendi sawa kwetu. Kwa hiyo naomba unisaidie. He.
1: Unasikia mtu anakuambia haliniusu.
0: Ila haliniusu si familia yenu. Sasa hapa hatushauriwi hivyo. Yeah. Hapa tunashauriwa kushirikiana kwa pamoja na kutatua hiyo migogoro kwa pamoja.
1: Ndio.
0: Hilo ndio kila kitu. Ndio kule tunarudi sasa kwenye upendo. Ni moja ya upendo huo.
1: Yeah.
0: Unapojaribu kushirikiana na mwenzako kutatua migogoro kwa pamoja, hiyo ni sehemu ya upendo pia.
1: Ndio, ndio. Mm. Lakini pia lengo jingine ni kujifunza kuwa na uvumilivu, na kuelewa mtazamo wa mtu mwingine.
0: Mm.
1: Hapa ni changamoto kwa sababu kuna baadhi ya familia unakuta mwenye nguvu anakuwa hana uwezo wa kumsikiliza mtu mwingine, anaamini katika mawazo yake.
0: Yeah,
1: lakini pia hana uvumilivu.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kutokea jambo fulani yeye ameshalipuka tayari. Hawezi kumsikiliza. Anaamini kabisa kwamba yani anaweza kawa naamini kwamba yeye ndo ana mawazo bora kuliko mwenzake.
0: Na yule kwa sababu anajua kwamba huyu ndo kila kitu. Inabidi awe mpole.
1: Inabidi awe mpole kwa
0: lakini
1: sababu.
0: Lakini maisha hayaendi hivyo.
1: Maisha sio hivyo. Mm. Na unatakiwa watu wanatakiwa pia kuweza kuwa na uvumilivu sasa na kuelewa pia mitazamo ya watu wengine kwamba pia mtu mwingine anaweza kawa na mchango mzuri zaidi kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko anajiweza kwa 100% kimawazo.
0: Mm.
1: Kuna sehemu tu tunakwama ambapo unahitaji
0: msaada wa wengine.
1: Msaada wa mawazo ya mtu mwingine. Ndio.
0: Kweli kabisa.
1: Ndio.
0: Lakini pia tunasema unatakiwa kuwa na mshirika wa maisha ambaye utashirikiana naye katika kufikia malengo yako binafsi.
1: Ndio.
0: Unaweza kuwa na malengo yako binafsi lakini usiweze kuyafikisha wewe kama wewe.
1: Ndiyo.
0: Bila shaka.
1: Ndio.
0: Yaani kwa mfano tunaweza tukasema labda ni katika hao wanandoa sasa watarejiwa kwamba sasa labda anatamani kwenda huyo ameshasoma zake iendeleze.
1: Ndio.
0: Sasa hii tuseme labda hana kipato. Lakini nani wa kunisaidia? Ni mke wangu au ni mume wangu ambaye nilie naye. Sasa ndio namna hii ambayo tunasema unashirikiana naye katika kufikia malengo yako binafsi.
1: Ndio.
0: Kwamba unamsaidia katika kile kitu ambacho wewe unacho lakini mwenzako hana, ila ni kwa faida yake yeye katika maendeleo fulani.
1: Ndio, ndio. Lakini pia jambo jingine ni kujifunza kuwa na ushirikiano wa karibu na familia ya mwenza.
0: Mm.
1: Na hapa ni changamoto
0: kabisa.
1: Kwa sababu unakuta watu wakishaingia kwenye ndoa wanaishi wao tu peke yao, utafikiri wapo kisiwani.
0: Mm.
1: Kwamba hawaoni tena familia hizi mbili, kwamba mwanaume haoni upande wa
0: mwanamke,
1: lakini pia mwanamke haoni upande wa mwanaume kwa sababu ya kwamba wanaamini kwamba wakishajihusisha na familia hizo zitakuwa zinawaletea migongano au zitawaletea migogoro katika maendeleo ya familia yao. Lakini wakati mwingine sio mara zote inatokea hivyo, ndugu msikilizaji.
0: Mm.
1: Ehe, kwa maana mtu anaweza kafikiri kwamba inatokea hivyo. Hapana, sio mara zote inatokea hivyo. Inategemea pia na uhusiano ambao mmejenga nyie wenyewe.
0: Mm.
1: Watu wanatofautiana, sio kila pande huko hivyo. Kwa mfano kuna dada mmoja anaamini mama yoyote ambaye anaitwa mama mkwe ana roho mbaya. Yeye ndo anaamini hivyo kwamba mama yoyote akishakuwa mama mkwe ana roho mbaya. Lakini
0: lazima kuna sehemu atakuwa amepata historia fulani.
1: Kwa wakati mwingine tunachukua mambo ya sehemu fulani tunayabeba tunawapa kila mtu sasa kwamba kila mtu yuko na tabia hii. Lakini sio kweli. Kwa mfano kama mama yangu mimi wakwe zake wote anawachukulia kama mabinti zake na ni marafiki zake, wanafanya jambo lote, wanazungumza kila kitu, wanafanya vizuri. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, upande wa mwenzako pia ni muhimu kufahamu na kushirikiana nao vizuri. Ni vizuri kuwa na mahusiano pia mazuri.
0: Lakini mpendwa msikilizaji, pia naye atakiwa akumbuke kwamba kila mtu yuko ana upekee wake kama yeye. Kwamba sio kwa sababu kaka Joseph yuko hivi kwamba na mimi naye atakuwa hivi. Hapana.
1: Ndio.
0: Yaani kila mtu afahamu kwamba kila mtu ana upekee wake kama yeye. Kila mtu ana mapungufu yake na mazuri yake na mabaya yake. Ila tunachotakiwa zaidi tunasema ni nini? Ni uvumilivu, kuchukuliana kama tulivyo.
1: Ndio.
0: Sasa na kumalizia kabisa katika swala kwenye kipengele cha malengo, tunasema hiyo inasaidia ni kujifunza kuwa na uhusiano wa kimapenzi wenye afya. Malengo ni kujifunza kuwa na uhusiano wa kimapenzi wenye afya. Kwani uhusiano wa kimapenzi wenye afya, kaka Joseph, upoje?
1: Uhusiano wa kimapenzi wenye afya.
0: Ndiyo. Hapa tunazungumzia yale mahusiano mazuri. Maana mtu mwingine anaweza akasema mahusiano yenye afya ina maana kuna mahusiano ambayo yana afya.
1: Yapo mahusiano
0: ya sasa ndo tunasema ni yale mahusiano ambayo ni imara.
1: Mahusiano imara. Hapa tunawalenga moja kwa moja hawa wanandoa. Kwamba wanapokuwa katika maisha yao wanaendelea kushirikiana na kuhusiana siku zote, kwamba mmoja anakuwa na tumesema uvumilivu, lazima hilo jambo liwepo. Kuna kuwa kuna upendo. Kwa hiyo katika hayo mambo yote, na huyo mtu pia awe na uwezo wa kumlinda mwenzake, kumlinda labda kumwepusha na magonjwa, kuwa mwaminifu,
0: kuwa wazi katika
1: mambo yake, kumshirikisha katika mambo yoyote, kumruhusu pia naye awe na uhuru wa kuweza kufanya maamuzi, au uwezo wa kusimamia mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni vizuri kabisa kwamba katika mahusiano hayo sasa, kwamba wao watajenga mahusiano yenye afya kwa namna yoyote ile, iwe ni katika kushirikiana kujenzi wa familia yao au katika kuongeza familia pia. Ndiyo.
0: Na baada ya hapo, katika baada ya kuona malengo, baada ya kuona nini,
1: ushauri
0: kabla ya ndoa
1: na maana ya ndoa,
0: na maana ya ndoa yenyewe.
1: Sasa na yale mambo ya muhimu ya kuzingatia au mambo ambayo huwa yanazungumzwa katika mchakato huu sasa wa ushauri kabla ya ndoa.
0: Sasa tuende tukaone kuna umuhimu gani wa kuzungumza.
1: Umuhimu kwamba kuna umuhimu gani wa kuzungumza kabla ya ndoa. Karibu sana ndugu msikilizaji, fuatana nasi tuweze kujifunza mambo machache ambayo mara nyingi watu wakishaenda kwenye ushauri kabla ya ndoa ni wanapata faida gani? Wanapata faida gani sasa, kwamba mtu akienda kwa kabla hajaingia kwenye ndoa atapata faida gani?
0: Sasa mpendwa msikilizaji, moja ya mwenza au watu watapata katika kuzungumza haya mambo ni kuboresha mahusiano. Unaboresha vipi? Tunaboresha kwa kufuata yale mambo yote ambayo mliyazungumza. Yale mambo ambayo unaona ni muhimu. Kwa mfano kama jinsi ya kutatua migogoro, jinsi ya kufanya maamuzi fulani katika lengo fulani. Kwa hiyo hapo inaboresha hayo mahusiano.
1: Ndiyo. Lakini pia umuhimu mwingine wa ushauri kabla ya ndoa unawasaidia hawa wenzi sasa kuweza kuelewa umuhimu wa ndoa yenyewe. Kwamba hapa sasa, kwamba mtu awe na ile hali ya kukua. Kukua katika hiyo ndoa yenyewe, lakini pia afahamu kwamba hii ndoa ina umuhimu gani. Yeye anatakiwa afanye majukumu gani? Hii ndoa ina faida gani katika maisha yangu mimi? Hii sasa itamsaidia yeye mwenyewe kuweza kuanza kujiandaa na kujua sasa kwamba kulingana umuhimu wa ndoa hii na mambo ambayo nitaenda kufaidika nayo kulingana na ndoa hii, ni mambo gani natakiwa niyafanye ili aweze kunijenga zaidi na kuniendeleza zaidi.
0: Na sio hilo tu, hata umuhimu mwingine pia tunasema inaweza kukusaidia kutatua matatizo.
1: Ndiyo,
0: na ukajua jinsi ya kutatua matatizo.
1: Ndiyo.
0: Jinsi ya kufanya maamuzi. Ndiyo. Yote hayo inakuwa ndo umuhimu wake huo.
1: Ndiyo, lakini pia umuhimu mwingine huo inamsaidia mwenzi kuweza kupata mwenzi anayempenda au mwenzi anayefaa. Kwa sababu wakati mwingine unakuta tumekutana na mtu halafu mmezungumza tu juu, hamjapata nafasi ya kuweza kuzungumza mambo mengi kwa undani zaidi, hamjakutana na mtaalamu yoyote ili kuweza kujadili kwa undani mambo hayo. Kwa hiyo mkijadili kwa undani kupitia ushauri kabla ya ndoa, inawezekana inafaa sana kuweza kuwasaidia nyie sasa kuweza kujua kwamba huyo ninayeingia naye kwenye ndoa, huyo ninayeingia naye kwenye mahusiano haya, ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo unaweza kufanya maamuzi kwamba uendelee au usiendelee naye ili upate mpaka upate mwenzi anayefaa.
0: Lakini jambo lingine tena la muhimu tunasema hapa ni kuepukana na vifungo vya historia ya familia zao.
1: Ndiyo.
0: Kwamba nakumbuka kule katika kile kipengele cha vitu muhimu vya kuzungumzia kabla ya kuingia kwenye ndoa, kuna pointi moja tulisema kwamba ni vizuri mkajua mahusiano baina yenu, yani nyie familia mbili wakajua mahusiano yao yakoje, lakini sio ile tu wakajua historia za familia zao zikoje, ili kuepukana na nini, na vile vifungo vya historia za familia zao. Kwamba inaweza ikatokea labda kwetu mimi sasa niko sasa ndo mwenzangu sasa hapo kutana sasa pale tunajadili zetu. Sasa labda mimi ndo namueleza labda kwenye familia yetu, sisi familia yetu iko hivi na hivi, labda kwenye familia labda kuna mambo ya divorce tunasema mambo divorce ni talaka. Mm-hmm. Tunasema labda kwenye familia yetu kuna mambo ya talaka. Lakini labda kwenye familia ya mwenzangu, labda yeye familia yao labda ni familia ambayo labda ilikuwa sio ile familia imara. Yaani sio familia ambayo
1: yani sio familia ambayo unaweza kusema kwamba ni familia ambayo yani ni familia ambayo ina mahusiano yenye afya.
0: Yenye afya. Mm-hmm. Sasa kutokana na hizo tofauti zetu mbili, yani sasa kutokana na familia yetu sisi, familia yangu mimi na familia ya mwenzangu, yani isituwekee mipaka kwamba na sisi familia yetu itakuwa hivyo. Hapana. Sisi wenyewe ndo tuna uwezo wa kutengeneza familia iliyo bora.
1: Kwamba
0: yale ya zile historia za familia za huyu na familia za huyu zisiwafanye nyinyi mkashindwa kuendelea katika mahusiano mazuri, katika familia imara, katika familia yenye afya.
1: Ndio, na ni vizuri pia msikilizaji kama atakuwa nakumbuka tumesema kwamba binadamu tuna tofautiana, kila mtu ana upekee wake. Kwa hiyo jambo ambalo labda halikufanikiwa kwa kaka, kwa dada au kwa mtu mwingine, kwa shangazi au mjomba, kufika wewe na mwenzi wako naweza mkaa tofauti kabisa na mkafikia malengo yenu. Lakini pia umuhimu mwingine ni kusaidia kuepukana kuambukizwa magonjwa mbalimbali. Tulisema kwamba katika mambo muhimu ya kuzungumza katika kipindi, katika huo mchakato, mtazungumzia masuala ya afya. Sasa hapa mtazungumzia masuala ya afya, magonjwa pamoja na kwenda kufanya vipimo ili muweze kutambua afya zenu. Sasa mkishatambua afya zenu, ndivyo mtajua sasa kwamba mnaendelea vipi na mchakato mzima wa ndoa hiyo. Lakini kama ambapo mtakuta kuna changamoto yoyote, mwenza na uhuru wa kuweza kufanya maamuzi mengine na kuepukana na changamoto ambapo labda ingemfanya aweze kupata maambukizi ya magonjwa tofauti tofauti.
0: Lakini sio hilo tu, pia itasaidia kuepuka na migogoro ambayo inaweza katokea ndani ya familia. Kwa mfano kama mkiwa mmejadiliana kuhusiana na mambo ya umiliki wa mali, mkijadili kuhusiana na mambo ya kifedha, ni rahisi kuepukana na hii migogoro huko baadaye, kwamba itasaidia kujua. Labda kama ulikuwa na wakili wako mmeshaandikishana hapo, kila mtu anajua kwamba litakapotokea hili kutakuwa na 1, 2, 3, na hili litakapotokea hili kutakuwa na 1, 2, 3. Na katika hiyo kusaidia kuepukana na hiyo migogoro, itasaidia pia kupunguza kasi ya kutengana.
1: Ndio, ndio.
0: Kwa hiyo huo ndio umuhimu wake mojawapo uliobaki.
1: Ndio, lakini pia umuhimu mwingine ni kusaidia kuandaa maisha ya baadaye. Kwamba watu hao wenzi wanapoingia katika ushauri kabla ya ndoa, unawafanya sasa wao waweze kujenga imani kubwa, ni elimu ambayo wanaipata inawafungua zaidi na kuweza kuwafanya waweze kuona mbali zaidi katika kuiendeleza familia yao au katika kuijenga familia yao. Sasa hii ndio tunasema kwamba kuandaa katika maisha ya baadaye, kwamba wakishipia ambao watakuwa nafanya, mambo yapi watakuwa nazingatia, ni vitu vipi vya kuacha na vitu gani vya kuchukua ili viweze kuwasaidia zaidi kujiendeleza mbali zaidi na kupata familia ambayo ni ni afya.
0: Asante mpendwa msikilizaji ambaye unatusikiliza popote ambapo ulipo, na kama ambavyo tulikuwa tunajadili mada yetu ya leo, ushauri kabla ya ndoa. Nashukuru kwa kuwa pamoja nasi, lakini kama utakuwa na swali au utakuwa na unahitaji maelezo zaidi, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba ya simu.
1: Naam, ndugu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba ya simu 0621650936. Nitarudia 0621650936. Wasiliana nasi kwa msaada wowote wa kisaikolojia na ushauri nasihi, utapatiwa huduma. Ndugu msikilizaji, karibuni sana, asanteni sana kwa kutusikiliza, na ningependa niwakaribishe katika vipindi vinavyofuata. Na kipindi kijacho tutazungumzia ndoa, itakuwa mada ya ndoa. Nadhani kila mtu atakuwa yuko na shauku ya kusikia kwamba kuna kitu gani tena, jambo gani jingine tunataka kujifunza kuhusiana na ndoa yenyewe. Asanteni.

0: msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au ukawa na changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
1: Anakuja, anakuja, Yesu yuhaja tena.
2: Na hii ni AWR. Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya 0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari

ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Endelea kutegea sikio vipindi vinavyofuata. Kumbuka tu kwamba kesho kipo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi, usipange kukosa. Nikitoka studio hapa, napenda niwaache nao Mikocheni SDA Choir na wimbo unaosema nilikuwa gizani. Barikiwa na matangazo yetu.

0: Mpendwa msikilizaji, ninakukaribisha tena katika makala maalum kuhusiana na kilimo cha tikiti. Jina langu ni Fanuel Tanda. Karibu uweze kunisikiliza. Katika makala hii pia, mpendwa msikilizaji, nitakuwa naye mtaalamu wa kilimo Dr. Benson Mwalunenge kutoka katika taasisi ambayo inajihusisha na masuala ya kilimo na ambayo inajulikana kwa jina la Kilimo ni Ujuzi. Mada kubwa katika siku ya leo utaweza kujikita hasa katika kilimo cha matikiti maji. Matikiti maji hulimwa kama zao la biashara katika sehemu nyingi duniani zenye hali ya hewa ya joto la wastani. Zao hili linawapatia watu shughuli za kufanya na hivyo kuwapatia kipato cha kuanzia kwenye nyanja za uzalishaji hadi kwenye matumizi.
1: Sasa

Matikiti maji ni mojawapo ya jamii aina ya matunda au mboga mboga inayotambaa. Mimea hii inapatikana katika kundi linalojumuisha mimea mingine kama matango, maboga. Zao la tikiti ni mojawapo ya zao ambalo lina faida kubwa sana kulinganisha na mazao mengine ya muda mfupi.

Katika shamba la ukubwa wa ekali moja liloandaliwa vizuri na kupandwa kwa kuhudumiwa vizuri, mkulima na uwezo wa kuvuna kiasi cha tani 15 mpaka tani 36 ambacho kitamsaidia kupata fedha zitakazomsaidia katika mahitaji yake mbalimbali na kuondokana na umaskini. Tikiti maji ni mojawapo ya mazao ya matunda ambayo yamejipatia umaarufu mkubwa kote ulimwenguni. Zao hili ni mojawapo ya mazao ambayo ni rahisi sana kuzalisha, lisilohitaji gharama kubwa. Gharama ya kulima ni kuweza kufahamu mazingira yanayofaa kwa ajili ya kilimo hicho cha tikiti maji. Uchaguzi sahihi wa mbegu, upandaji, matunzo na mambo mengine hayana gharama sana kubwa ukilinganisha na mazao mengine.

0: Zao la tikiti hapa nchini Tanzania hasa linalimwa katika maeneo gani? Dr. Benson Mwandenge anafafanua zaidi.
1: Zao la tikiti ni zao ambalo linalimwa maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii ya Tanzania, hususan mikoa ya Morogoro, mikoa ya Tanga na mikoa kama Dodoma. Watu wanalima sana zao hili la tikiti, na ni zao ambalo linastawi sana katika maeneo ambayo yana joto kiasi pamoja na udongo mzuri ambao unasapoti hili zao la tikiti. Lakini kilimo cha tikiti tunasema ni kilimo ambacho kinaweza kumuinua mtu au mkulima sehemu yoyote ambapo ataamua kulima, lakini ni kilimo ambacho ukizingatia taratibu na kanuni basi za kilimo bora cha tikiti tunasema kwamba utaweza kunufaika na ukapata faida kubwa sana. Asilimia kubwa sana ya vijana wamejikita katika kilimo hiki cha tikiti na wamenufaika mno na wamepata faida kubwa sana kupitia zao hili la tikiti.

0: Ni mambo gani ya kuzingatia katika kilimo hiki cha zao la tikiti ili uweze kupata mazao yenye tija?
1: Lakini kwa ufupi tutakwenda kujifunza mambo ya msingi ambayo unapaswa kuyazingatia unapotaka kulima zao hili la tikiti. Mambo ya msingi ni kama vile kwamba tunasema lazima kwanza mkulima wa tikiti basi uwe na nia ya kulima hili zao la tikiti, kwa maana uwe unapenda kilimo kwa dhati. Maana hapa ni changamoto kwamba mtu unatamani kulima zao fulani lakini au unataka kuingia kwenye kilimo lakini au unaingia kwa maana ya mapenzi tu ya kupata pesa, lakini ile nia ama kupenda kilimo cha tikiti basi au kilimo kwa ujumla kwako ni changamoto. Kwa hiyo tunasema kwamba ili uweze kufanikiwa katika kilimo cha tikiti basi lazima uwe na nia ama upende sana kulima. Lakini pia tunasema lazima uwe na mtaji, kwa sababu hakuna biashara yoyote au kazi yoyote ambayo unaweza kupata faida au kanufaika pasipokuwa na mtaji. Kwa hiyo kilimo cha tikiti ili uweze kunufaika nacho basi ni vyema ukawa na mtaji wa kutosha ili uweze kupata mahitaji na mwisho wa siku kanufaika na hiki kilimo. Lakini pia kabla ya tuseme kwamba jambo lingine la msingi ambalo ni la muhimu kwamba lazima ufahamu soko, kwamba kabla hujaamua kwenda kulima zao la tikiti basi ujue soko likoje, kwa maana utaenda kuuza wapi hayo matikiti. Kwa hiyo fikiria au tafuta, fanya utafiti soko la matikiti liko wapi na bei zake zikoje na ni kipindi gani ambacho matikiti yanauzika zaidi, na mwisho wa siku ndipo uingie kwenye hiki kilimo cha tikiti. Jambo lingine tunasema ni mafunzo, kwa maana uwe na elimu. Kama elimu basi ya matikiti hauna, basi tafuta wadau kama sisi Mkulima ni Ujuzi, tuweze kukusaidia namna gani ya kuweza kulima hili zao la tikiti ili uweze kupata faida.

Jambo lingine tunasema ni usimamizi, na hapa kwenye usimamizi nitaelezea zaidi huko mbele, lakini ni vyema ukawa na mtu ambaye unamwamini na ni mtu ambaye yuko makini wa kukusimamia mradi wako, ama wewe mwenyewe unaweza kaamua ukaenda shambani moja kwa moja kusimamia, maana pasipo simamizi itakuwa ni kazi bure, hasa katika kilimo hiki cha tikiti, maana ni kilimo ambacho kinahitaji ukaribu, kwa maana usimamizi mzuri, ili uweze kupata faida ama kunufaika. Basi ndugu msikilizaji, hayo yalikuwa ni mambo ya muhimu ambayo unapaswa kuyazingatia unapokwenda kuanzisha mradi huu wa kilimo cha tikiti.

0: kilimo cha tikiti ni hali ya hewa ya aina gani? Dr. Mwalunenge.
1: Moja kwa moja nitakwenda kuelezea kwa ufupi ni hali ya hewa kwa ujumla ambayo inafaa kwa kilimo hiki cha tikiti. Zao la tikiti tunasema hustawi zaidi sana katika maeneo yenye joto la kiwango cha nyuzi 22 mpaka 28 na mvua za wastani kwa kati ya milimita 600 kwa mwaka. Na pia tunasema ili matikiti yaweze kustawi vizuri basi yanahitaji hali ya hewa yenye joto na mwangaza wa kutosha, kwa maana na unyevu kiasi na kusiwe na unyevu mwingi, kwa sababu zao la tikiti ni miongoni mwa mazao ambayo hayahitaji unyevu mwingi, na unyevu unapokuwa umezidi basi kuna hatari kubwa sana ya lile zao la tikiti kupata changamoto hususani magonjwa. Pia udongo tunasema ninatakiwa kuwa na udongo wenye rutuba ambao unapitisha maji. Kwa yeye ambaye anatamani kuona mazao ya tikiti, zile hayo mambo ya msingi, kwa hakikisha eneo ambalo unaenda kulilima zao hili basi kuwe na rutuba ya kutosha, lakini eneo husika liwe na nyuzi joto kati ya 22 mpaka 28, na ninaposema nyuzi joto 22 hadi 28 basi ili joto asilimia kubwa ni maeneo ya pwani, na ndio maana matikiti yanafanya vizuri sana ukanda huu wa pwani kwa sababu kuna joto kiasi na kuna muda mzuri wa kulima zao hili la tikiti kwa maeneo kama ya pwani. Basi watu wengi sana walima kuanzia mwezi wa 5 wa 6 na kuendelea, na huo ndicho mazao kama tikiti yanastawi vizuri mno, pia na maeneo mengine ya nchi yetu hii ya Tanzania. Tunasema kuna aina mbalimbali za matikiti, maana hapa napo ni maswali mengi tunaulizwa sehemu nyingi ambazo tunawatembelea wakulima. Wengi wanatamani kujua ni matikiti gani bora ambayo yanaweza kuvumilia magonjwa lakini pia yakafanya vizuri kwa maana kwenye soko. Na hapa kwenye swala zima la mbegu, kuna mbegu aina nyingi sana ndugu msikilizaji za matikiti. Sehemu nyingi sana wanauza, ukienda kwenye maduka ya pembejeo kuna mbegu aina nyingi sana za matikiti. Lakini mimi sitakwenda kutaja moja kwa moja ni mbegu ipi na kwa majina, lakini tunasema kwamba siku hizi kuna mbegu aina mbili. Zao la tikiti lina mbegu aina mbili ambazo tunasema ni mbegu za kawaida kwa maana za kienyeji, lakini pia kuna mbegu za kisasa ambazo tunasema ni hybrid ambazo zimeboreshwa. Na hizi mbegu za kisasa zipo makampuni mengi, kwa makampuni mengi sana yanazalisha. Hivyo pia tunasema kwamba unapokwenda kulima basi zao hili la tikiti inategemea na mtaji wako. Kama mtaji wako ni mkubwa basi mbegu ya chotara kwa maana ya hybrid ni mbegu bora zaidi ambayo inaweza ikakupatia matunda mengi lakini bora, lakini pia na uzazi mzuri, kwa sababu ni matunda ambayo ni kinzani zidi ya magonjwa fulani, hususani magonjwa kama ubiriunga na magonjwa mengine. Lakini ni matikiti ambayo katika soko la sasa hivi yanauzika kirahisi sana kuliko matikiti haya ya kienyeji. Hivyo katika swala zima la aina ya matikiti, naamini kwamba hapo utakuwa umenielewa. Ukienda dukani basi uliza aina ya matikiti ya hybrid, yako mengi, lakini ukiuliza aina ya tikiti hybrid watakupatia, na mwisho wa siku ukienda kupanda utaona kuna utofauti mkubwa. Hayo ilikuwa ni kwa upande wa aina za matikiti, ndugu msikilizaji.

0: kwa ajili ya kilimo cha tikiti ni muhimu zaidi ili kuweza kupata mazao mengi na yatakayoweza kupatia soko bora.
1: Hapa kumekuwa na changamoto kubwa mno kwa sababu watu wengi sana wamekuwa na changamoto kwenye namna ya kuandaa, umuhimu wa kufanya maandalizi ya shamba kabla hujaenda kulima. Hivyo kwenye swala lazima la tikiti tunasema kwamba kila kitu ili kiwe kizuri hususan kistawi vizuri katika udongo ni lazima udongo uandaliwe vizuri na ulimwe katika mpangilio unaotakiwa, kwa maana ulime kwa kutumia trekta au ulime kwa kutumia jembe la ng'ombe lila kukokota, lakini mwisho wa siku tunasema udongo ni lazima uwe umelimwa vizuri, kwa maana uwe laini ili kuwezesha zile mbegu ziweze kuota kiurahisi. Lakini vyema mkulima inashauriwa ni vyema mkulima uandae shamba lako wiki tatu kabla ya kwenda kupanda mbegu zako, kwa sababu utalifanya shamba litulie lakini liwe tayari limeshakuwa tayari kwa ajili ya kuweka mbegu. Lakini pia tunasema unaweza kulima shamba vizuri na kuandaa majaruba pia, na unaweza kuweka mbolea aina ya samadi.
2: Naam, ni siku nyingine tena ya pekee sana, siku ambayo tunatamani kusikia Bwana kinena nasi. Mada ya siku ya leo inasema usiamini kila wakati kila ambacho wengine wanasema juu yako. Na mada hii itajikita sana kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza. Zaidi ya yote tutasonga mbele, lakini yote kwa yote tutaenda kumuona Bwana akinena nasi. Na hivi ninashukuru kwa jumbe mbalimbali ambazo wasikilizaji mnaendelea kutuma, na kwa kweli zinani gusa moyo wangu, nami nanyenyekeshwa sana na jumbe zenu. Jumbe wa kwanza, mtu mmoja ambaye anaitwa Gideon ambaye anatokea Bukoba anasema anahitaji kubatizwa. Naam, barikiwe sana rafiki yangu Gideon, nami nimepokea ujumbe wako. Naam, utabatizwa kwa neema ya Bwana. Na kama kuna mwingine ambaye anatamani kubatizwa kama Mr. Gideon, usisite pia. Usisite wewe tu, tuma ujumbe wako. Nitataja namba hapa muda si mrefu, andaa sehemu ya kuchukulia ujumbe huo. Nami nitakuwa karibu yako. Nitakufuatilia tu na tutawasiliana kwa karibu nawe. Utabatizwa. Naam, mwingine anatuma ujumbe wake hapa. Huyu rafiki yangu yeye anaitwa Menyanyi. Jina gumu lakini zuri sana. Naam, nitalifuatilia nijue maana yake hii Menyanyi maana yake nini. Bwana Yesu asifiwe, anasema naitwa Menyanyi. Ni sawa, mtu anahitaji kubatizwa anaweza kuwa na jina la ubatizo tofauti na jina analotumia. Ukweli ni kwamba ukijaribu kufuatilia ubatizo wa Yesu, hata mitume walivyokuwa wanabatizwa, kuna ambao walibadilisha, lakini kuna wengine hawakubadilisha kabisa. Jina kwa ujumla halibebi identity yoyote, halibebi utambulisho wote, isipokuwa wewe waonaje ndani ya moyo wako kwamba unatamani kubadilisha jina. Halina madhara na kwenye wokovu. Mfano kama mimi naitwa Hamis Amos Sunzu, halina shida, isipokuwa wewe mwenyewe unatakaje, moyo wako unaguswaje. Jina halina shida, isipokuwa tabia yako ndiyo inayobeba jina lako linabebwa na tabia yako. Unaweza jina tu ambayo ni hatari, unaona kabisa ili jina siwezi kumpatia mwanangu, mfano taabu, shida. Kuna watu wanaitwa hivyo, unashangaa kwa anakuwa wa shida. Sasa jina linaweza kubeba utambulisho wako, lakini wewe mwenyewe moyo wako utakavyoguswa ndivyo utakavyolipokea. Lakini kama mchungaji siwezi kukushauri moja kwa moja tu kwamba unaweza kubadilisha jina kwa sababu unataka kubatizwa. Hapana, sina mimi nimesema tu ubatizo kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Unapobatizwa unabeba utambulisho wa Kristo, unabeba jina la Kristo ndani ya moyo wako, unabeba tabia ya Kristo na si kitu kingine chochote. Kwa hiyo unapobatizwa, kwa tendo la kubatizwa, wewe unabeba utambulisho wa Kristo kwa namna moja ama nyingine. Kama tutavutua zaidi kwa kina, basi tutajitahidi sana kulifafanua hilo kwa kina, lakini kwa hapa itoshe tu kukwambia tu ya kwamba unapobatizwa unabeba jina la Kristo, unabeba jina la Kristo. Kuna jumbe nyingi kweli kweli ambazo kwa kweli hata hapa kusema tuzisome zote ni ngumu sana, lakini naomba ni taje tu nisome tu ujumbe huu makini sana ambao umenigusa hata mimi pia. Anasema Mungu awabariki sana, mmenigusa, mimi nahitaji kubadilishwa na Mungu niweze kuyaishi mapenzi yake, nami nimekupata rafiki yangu, Bwana kutie nguvu. Lakini mtumishi, nahitaji ubatizo, naitwa Dominico, nami nimepokea rafiki yangu, Bwana kubatize upya tena Dominico, nami nimepokea ujumbe huo, tutaufanyia kazi na Bwana aendelee kukuangazia nuru ya uzima. Hakika yuko Mungu anayebadilisha, yuko Mungu anayebadilisha na kutengeneza upya watumishi wake. Mwingine anasema mimi nahitaji maombi, rafiki yangu, Bwana akuimarisha. Na hapa kwa kweli tunamtukuza Mungu, tutaomba kwa ajili yako, tutaomba kwa ajili yako. Yuko Mungu anayebadilisha, yupo Mungu anayetengeneza upya tena maisha yetu, yuko Mungu anayetengeneza pia, anayetengeneza maisha yetu. Ni shauku yako, ni shauku yako kubatizwa, ni shauku yako kuyatoa maisha yako kwa Yesu. Usisite, ni sasa, usisite. Kitabu cha Matendo 20:20 ambayo tumesoma inasema unakawilia nini? Jitoe sasa, ubatizwe, umpokee Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Unakawilia nini? Usikawie mpendwa, tembea tena kwa shujaa kumtazama Yesu, ambaye huyu unapomtazama yeye anakufanya kuwa kiumbe kipya. Usiamini kila wakati kila ambacho wengine wanakuambia. Wewe ni wa tofauti. Wewe ni wa tofauti. Wewe ni wa pekee. Wewe ni wa pekee. Usijikate tamaa na kuona kama vile huwezi. Wewe ni wa pekee. Wewe ni wa pekee. Wewe ni wa pekee. Kwenye kitabu cha Zaburi 139 aya 14 inasema, tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Kitabu cha Zaburi 139. Hebu soma pamoja nami mpenzi msikilizaji. Biblia Takatifu inatuambia maneno ya pekee sana. Imesema, nitakushukuru Mungu wa mbinguni. Naam, Zaburi 139 aya ya 14 inasema, nitakushukuru kwa kuwa umeniumba. Naam, umeumbwa au nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ajabu na nafsi yangu yajua sana. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. I will pray for I am. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Nitakushukuru. I will praise. Nitakushukuru. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu, Kisa cha tai na kuku, kisa ambacho kinahusiana na mwindaji mmoja aliyechukua yai la tai polini, akalibeba na kafanikiwa kulifikisha kwenye banda la kuku. Lile yai kuku yule akatamia mayai yale, kwa siku kadhaa. Kile kifaranga cha tai kikatotolewa na vifaranga vingine ndani ya banda la kuku. Kisa kinahusu mtoto tai aliyekuzwa katika banda. Wakati anajua wakati alipoanza kuota manyoya, kile kifaranga cha tai kikaanza kuruka, na kilipokuwa kinaruka vifaranga wanakimbia, na wanapokimbia vifaranga kuku naye pia nakimbia, lakini kifaranga yule akawa anajiona tu wa kawaida, akakaa pale pale kwenye banda siku zote. Lakini ilipofika saa aliamua kuondoka. Ni hadithi gani unayoamini kuhusu wewe, unayojiambia wewe kuhusu wewe mwenyewe? Ni hadithi gani unayoamini kuhusu wewe mwenyewe? Je, unajua kwamba wewe kwamba kile unachokiamini kuhusu wewe mwenyewe kinaathiri kile unachoweza kutimiza? Lazima uamini hilo, kwamba kuna sambo tunajiambia kwamba mimi siwezi, mimi ni hohehahe. Unapojiambia hivyo, hakika ndivyo utakavyo kuwa. Unajiambia nini wewe mwenyewe? Unajiambia nini? Amri kumi za Mungu tunapoziangalia, je, tunaziangaliaje? Je, tunaziona kama tumeshindwa kuzitii, au tunaziangalia kama tuwashindi kwazo kwa sababu yupo aliyetushindia? Unajiambia nini ndani ya moyo wako? Unajiambiaje? Je, unapojiona na kujitazama, unajiona kama mshindi au unajiona kama aliyeshindwa? Unajiambia nini wewe mwenyewe ndani ya moyo wako? Kisa cha Daudi cha kufikia mafanikio kinafundisha mambo ya pekee ya kutoa. Sikiliza watu wengine wanavyokuambia, wanavyokuandikia historia yako. Kuna saa ambayo unaandikiwa kabisa historia wewe, hata kama ukibatizwa, wewe hata kama ukimpokea Yesu Kristo, maisha yako yatabaki hivyo hivyo. Ni hakika kuna watu wengine wanabatizwa lakini wanashangaa, maisha ndio yanakuwa magumu zaidi. Ni hakika inakuwa hivyo, lakini siku ya leo mpendwa, nataka nikwambie jambo la pekee kwamba unapompokea Yesu Kristo na kumfanya kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe hauwi vile ulivyo, wewe unakuwa mtu tofauti kabisa, maana yuko Mungu mbinguni awezaye kukutegemeza tena. Kisa cha Daudi cha kufikisha mafanikio kinafundisha mambo ya pekee sana ya kutoka kusikiliza wengine. Watu waliomshauri Daudi, wa kwanza kabisa alikuwa kakake mkubwa ambaye alimpenda sana na ambaye alikuwa rafiki yake, ambaye alikuwa anaitwa Eliabu. Mfalme wa taifa la Israeli Sauli alimshauri Daudi, lakini kamanda mkuu wa jeshi la Wafilisti Goliath alimshauri Daudi, wewe unajiambiaje? Kuwa mwangalifu na maoni ya wengine. Mara kadhaa unaweza kukatishwa tamaa, unaweza kupigwa vijembe, mara kadhaa unaweza ukaambiwa huwezi kufaulu, mara kadhaa unaweza ukaona kabisa kwamba wewe huwezi kuoa, ukapigwa vijembe hivyo na huwezi kupata mchumba. Mara kadhaa unaweza ukaambiwa hayo maneno, mara kadhaa unaweza ukaambiwa kwamba familia yako hii hautatoboa, mara kadhaa unaweza ukaambiwa ya kwamba wewe si lolote si chochote, mara kadhaa unaweza ukaambiwa sherehe hii huwezi kuimudu, mara kadhaa. Lakini yuko Mungu, unapoamua kumtegemea atakufanikisha. Neno, kipindi cha neno la leo kinakujia leo kukueleza ya kwamba yuko Mungu anayeweza kubadilisha kila nyanja ya maisha yetu. Yuko Mungu. Mara kadhaa unaweza kuambiwa huwezi, lakini mtegemee Yesu ambaye ndiye mwenye kukuwezesha. Mara kadhaa unaweza kukatishwa tamaa, kupigana na jitu ilikuwa si jambo la kawaida kabisa, lakini alisimama na akashinda. Kupigana na jitu kwenye uwanja wa vita ilikuwa si jambo la kawaida, lakini Daudi alishinda kupigana. Hebu tuangalie maoni kadhaa ya ndugu yake Eliabu. Alipewa maoni kadhaa na aliyapokea, lakini hayakumkatisha tamaa. Daudi alitarajia kaka yake mkubwa Eliabu amtie moyo, namwambie hongera sana kijana, hongera sana Daudi kwa kusimama tena, kwa kuamua kumkabili huyu Mfilisti. Lakini Daudi badala kutiwa moyo anavunjwa moyo kweli. Samuel wa kwanza 17:28 Biblia takatifu inasema, naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapa alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Naam, Daudi anaambiwa na kakake Eliabu ya kwamba na hasira yake ya Eliabu ikawaka juu ya Daudi. Kaambia, wewe nakujua kiburi chako, wewe nakujua ulivyo, nakujua wewe ulivyo, huwezi wewe, nakujua. Eliabu alihoji nia nzuri ya kuja vitani na kuanza kumlaumu kwa kutokuzingatia kazi yake ya kuchunga kondoo. Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako. Daudi hatii moyo hapa. Naambiwa wewe nakujua uwezo wako, nakujua namna ulivyo. Kuna saa ambayo shetani tunaweza kuwaweka wapinzani wote kama vile ambavyo shetani ambavyo anatuangalia, lakini kuna wajibu anavyotuangalia shetani, anatuona kama watu walioshindwa, watu ambao hawataweza kurithi mbingu mpya na nchi mpya. Anatuangalia kama hata anaweza kukuambia kabisa, hatunavyosikiliza hivyo usidhani ya kwamba utatoboa. Ndivyo anavyotuangalia shetani, anapokutazamisha hivyo, na unaona kabisa kwamba hapa kwa kweli mimi siwezi kufika popote. Lakini lazima mjue tu ya kwamba dunia nzima iko kwenye mahakama, dunia nzima iko kwenye shida, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Tunasamba hayo, tunapaswa kuangalia mbele, kumwangalia Kristo aliyedhihirishwa ndani yetu. Daudi akamtazama Kristo. Daudi akajua yuko katika pambano. Daudi akajua hapa hayuko sehemu salama, yuko mahara ambapo ni pa kumuangalia Yesu peke yake. Na hakika ukiangalia vizuri alisikia maoni hayo, lakini Daudi hakujali maoni ya mfalme. Mfalme ambaye alikuwa mfalme wa Israeli, ambaye alikuwa ndiye jemedari mkuu wa kupigana vita na Mfilisti, alimwambiaje Daudi? Samuel wa kwanza 17:33 aliambiwaje? Saulu akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Kwa Daudi, badala ya kusikia maneno ya sifa na kupewa thawabu baada ya ushindi, anakutana na maneno ya kuvunja nguvu kabisa, kwamba utakapoenda kupigana naye utashinda. Alikuwa anatarajia kwa mfalme maneno hayo, lakini akapewa maneno magumu kabisa. Sauli alimwambia Daudi, huwezi wewe kwenda kupigana naye, maana wewe ukijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Kuna saa unaweza kujiangalia uzoefu wako na kujiona huwezi kufanya kazi yoyote. Naomba nikwambie kitu rafiki yangu, simama tena, mwambie Mungu awezae kuanza pamoja nawe. Yuko Mungu awezae kusimama pamoja nawe tena. Haleluya. Huyu ni Mungu anayeweza kututetea popote pale. Simama na Mungu wa milele. Simama na Bwana wa mabwana. Yuko Mungu anayeweza kukusimamisha tena. Ni hakika huyu Mungu hajawahi kumwacha mtoto wake kamwe ambaye ameamua kumtegemea. Mtegemee Mungu, yeye atakuhekimisha. Yeye atakufanya tofauti sana na vile ambavyo unadhani. Yeye atakuinua. Yeye atakufahamisha kweli yote, na zaidi ya yote atakutia nguvu na kukufanya kuwa imara sana. Mfalme alihoji haya. Alihoji juu ya uwezo wa Daudi. Alihoji juu ya uwezo wake. Naam. Akamuona Daudi hana uwezo wa kupigana naye. Je, uliwahi kukutana na mtu mwenye mamlaka na kukutisha tamaa? Je, ulisonga mbele au ulikata tamaa? Binti wa watu, unajilemba sana, unaoga vizuri, lakini unapotoka tuna unakatishwa tamaa na mtu tu njia, anakuambia uwezi kupata mchumba mpendwa. Endelea kuwa na tabia njema, endelea kumngangania Yesu. Saa yaja utaolewa, saa yaja ndoa itafungwa. Yupo Mungu anayebadilisha mambo. Naam, Yesu ukiangalia vizuri sana, waliokuwa wanauza vitu hekaluni, Yesu alipindua meza. Yesu alipindua meza. Mpendwa, pindua meza. Pindua meza, pindua meza. Pindua meza. Usitazame vile ambavyo wengine wanakuangalia, bali mtazame Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yako. Imani yako. Naam, sikiliza vizuri. Walimkatisha tamaa Daudi, lakini Daudi alisimama imara. Sikiliza, Goliati mwenyewe ambaye alikuwa mtu wa tatu sasa, ambaye alikuwa Mfilisti huyu, alimwambiaje? Mtu wa tatu kumcheka Daudi alikuwa ni Mfilisti mwenyewe, na kumchukulia mzaha. Aya ya 43 inasema, alimwona Daudi akamdhalau kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Daudi alionekana kudharauliwa, lakini alijua amechaguliwa. Na hivyo hakukata tamaa. Mpendwa, ukishajua umechaguliwa, hautakata tamaa. Utasimama imara pamoja na Kristo. Utasimama imara ukimtazama Yesu. Utasimama imara ukimwangalia mfalme wa wafalme. Neno la leo ni kipindi cha pekee ambacho kinatujia hapa kutuambia ya kwamba simama imara katika majaribu. Simama imara, usiangushwe na tamaa yoyote, bali mtazame Yesu ambaye atakuinua tena na kukusimamisha tena. Simama imara, simama imara, simama imara. Je? Unajua? Je, unafanya jambo mara fulani alafu unadhalauliwa na watu walio karibu? Unakata tamaa au unasonga mbele? Hilo ndio swali letu la kujiuliza hapa. Unapodharauliwa na ukatishwa tamaa na watu wa karibu yako, unasonga mbele au unarudi nyuma? Songa mbele. Kuna saa mtu mmoja wakati anajenga nyumba yake akaambiwa, huwezi kununua kiwanja hapo bondeni ukajenga nyumba nzuri. lakini kwa neema ya Mungu jamaa akasema mimi nitanunua hapa mahala ambapo panaonekana pafai. Akanunua. Baada ya kununua, Bwana akampatia njoza akamwambia hapo unaweza kujenga gorofa nzuri. Akaja wakandarasi wakaangalia eneo lile mahala ambapo hapa fai kuna maji alikuwa anapita. Jamaa na huyo mtu akaamua kuchimba shimo zuri, na si shimo tu akachimba, akatengeneza kwa tunaita nguzo zikaenda chini kabisa huko chini, akaweka underground mahala pa maombi, akaweka akapandisha juu gorofa. Waliokuwa napita baada ya waliokuwa namcheka, nasema hapo uwezi kununua, wale wanaitwa madalali waliokuwa namcheka wakasema hii jamani, hapa si tulipa dharau hapa jamani, pametokeza kitu. Ni kweli unaweza kudharauiwa, lakini simama na Mungu, mtazame mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Ushindi ni hakika kwa kumtazama Mungu pekee. Kwa kumtazama Mungu ushindi ni hakika. Daudi hakujali na hakuangalia maoni, bali alisimama imara. Kwa Daudi maoni ya watu yalikuwa sehemu ya pili tu. Yeye alitazama nia ya kusonga mbele, na akajua amechaguliwa na Mungu peke yake, wala kuchaguliwa na mwanadamu wa yeyote. Mpendwa, songa mbele ukijua kwamba umechaguliwa na Mungu. Mimi na wewe tumechaguliwa. Unajionaje wewe? Wakati mwingine tatizo sio kile unachoambiwa, bali ni kile unachojiambia mwenyewe. Vile unavyojiambia ndani ya moyo wako, vile unavyojisema ndani ya moyo wako, ndivyo unavyokuwa. Kwa mtazame Yesu. Naam, kuna makosa kadhaa hapa mawili ambayo tunayafanya na ambayo ni makosa hatari kweli. Tunayafanya na ni makosa hatari kweli. Sikiliza hii. Makosa mawili tutendayo ambayo ni hatari kweli. Kosa la kwanza ni kujilinganisha wewe na wengine. Mpendwa, mara nyingi tunajilinganisha na wengine na kujiona kama hatuna ujuzi, maarifa, uwezo tulionao. Lakini wewe ni wa pekee sana kuliko unavyodhani. Na hapa ndipo wengi hujikwaa kwa kusema hawajabarikiwa. Pana tofauti za kalama, bali roho ni yeye yule. Wakorintho wa kwanza 12 aya ya 4. Usione ulivyo. Naam, talanta alionayo mwenzio sio ya kwako. Naam, usijilinganishe na mwingine. Naam, mwenzio anavaa hivi na wewe unatakuvaa hivi. Hapana, usijilinganishe na mwingine. Wewe ni wa tofauti, wewe ni wa pekee. Naam, unamwona mwingine ni mweupe na unaamua kwenda kutafuta vitunguu, na unaamua kwenda kutafuta madurungushu, unaamua kujipaka. Naam, na wewe mweupe kama yeye. Usijilinganishe na mwingine. Wewe ni wewe. Na kwa kuwa wewe ni wewe, wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Usijilinganishe na mwingine. Pana tofauti za kalama. Bali roho ni yeye yule. Pana tofauti za kalama. Pamoja na hizo tofauti, bado Mungu anatupenda. Bado Mungu anatujali. Bado Mungu anatuhekimisha. Wewe unaweza kuwa na karama ya uimbaji. Unaweza kuwa na karama ya kuhubiri. Wewe unaweza kuwa na uwezo wa kutenda. Wewe unaweza kuwa na uwezo wa kufanya jambo fulani. Wewe ni wa tofauti mbele za Mungu. Hivyo karama yako ni ya pekee na ni ya kwako. Kosa la pili tunalofanya ni kuweka fikra tu kuhusu mambo ya kale. Mimi zamani nilikuwa hivi, zamani mimi niliashambiwa, mimi ni kushindwa tu. Hapana, usijiweke katika mambo ya kale. Wengi wetu hupima kutokana na makosa tuliyotenda na kuona kesho tena itakuwa kama juzi nilivyokosea. Kumbe sivyo. Wengi tunafikia hapo, tunaona makosa tuliyotenda, tunaona vile ambavyo tulifanya awali, tunaona vile ambavyo vile ambavyo shetani anavyotuangalia, tunaona vile ambavyo tulikosea. Naam, tunaona vile ambavyo unaona vile ambavyo ulifumaniwa kwamba Yesu hawezi kukupokea. Mpendwa, Yesu anakupokea kama ulivyo. Yesu anakujali. Yesu pamoja na magumu unayopitia, bado yeye anakujali na kukuthamini. Usiangalie makosa uliyopitia nyuma, usiangalie changamoto ulizopitia nyuma kwamba huwezi kuokolewa. Wewe ni mtoto wa mfalme, wewe ni mtoto wa Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, na Mungu anakuthamini. Wewe ni mboni ya jicho lake, na hivyo tembea kifua mbele ukiamini ya kwamba yeye anakujali. Pamoja na changamoto tunazopitia, yeye bado ni Mungu wako yeye bado ni Mungu wako. Hivyo anza upya pamoja naye, simama pamoja naye, tembea pamoja naye. Pamoja na udhaifu ulionao, Yesu alikufa msalabani akakufunika wa udhaifu. Tembea, tembea ukiamini ya kwamba yeye ni Mungu wako, na kwa kuwa ni Mungu wako, anza upya pamoja naye. Atakusimamisha tena, usiangalie udhaifu, angalia angalia uso wa Kristo, songa mbele pamoja naye. Songa mbele pamoja naye. Kipindi cha pekee neno la leo kinakuja kwetu kituambia kwamba tuna wajibu wa kusimama upya. Tuna wajibu wa kuanza pamoja na Mungu. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, anza pamoja na Mungu. Anza pamoja na Mungu. Tembea pamoja na Mungu. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Yuko Mungu anayekufahamu vema kuliko unavyodhani. Anza pamoja na yeye. Mungu hushughulikia. Mungu hushughulikia hata yaliyotuumiza. Mungu anashughulikia hata yaliyotuumiza. Yale ambayo unadhani ya kwamba yamekukatisha tamaa, yale ambayo unadhani ya kwamba hayawezekani, Mungu anayashughulikia. Hata yale ambayo, mambo ambayo unadhani ya kwamba haya yalinifanya nidhoofike, yalinifanya nisionekane mtu kati ya watu, yeye anayashughulikia. Pindua meza, pindua meza. Ondoa zile mentality ambazo zinakufanya uone kama Mungu hakujali. Mungu anashughulikia. Sikiliza vizuri kitabu cha Zaburi 100, Zaburi 100, Zaburi 147 aya ya 3. Zaburi 147 aya ya 3. Biblia Takatifu inasema, "Huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao." Bwana anawaponya waliovunjika moyo. Bwana anaponya majeraha yetu. Uwaponye waliopondeka moyo, naam, waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Pale ambapo umeumizwa, pale ambapo shetani anasimama anasema anajisifia kwamba nimemuweza, Biblia inasema kwamba Bwana anaganga jeraha zetu. Anaganga jeraha zetu. Tumaini kwa waliovunjika moyo. Bwana anatoa tumaini kwa waliovunjika moyo. Naam, kitabu cha Isaya 40 aya ya 30. Kuna mfano hapa mzuri sana juu ya tai na namna ambavyo tunaweza kumtazama vema hapa, lakini mfano ni makini sana kwetu. 40 aya ya 30. Isaya 40 aya ya 30. Biblia Takatifu inasema, aya 30, hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Naam, hii ni Isaya ambayo inaeleza kwa kina ya kwamba hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, lakini bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa zao kama tai, watapiga mbio hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Mpendwa, mngoje Bwana. Ndio wito wangu siku ya leo. Mngoje Bwana, mngoje Bwana. Unapomngoja Bwana unapata nguvu mpya kila siku. Sikiliza vizuri hadithi ya tai. Tai anapokuwa anapojiona amechoka, ni mzee, wanapokuwa tai dume na tai jike. Sikiliza hii kidogo, tunaomba ni mege tu kadogo kwenye partition ndogo tu ya maisha ya tai. Kidogo tu, kidogo tu. Tai anapoona amechoka, ni mzee na hawezi. Tai anaona kucha zimezeeka. Naam, kucha naona hazina tena uwezo ule, ni nzuri lakini bado zimechoka. Tai anachokifanya, anaenda juu kwenye kilele kabisa, mbali kabisa kwenye kiota chaka, ambapo anatagia mara ambapo nyoka hawezi kufika, wala anaamini hivyo na hawezi kufika. Lakini anapofika kwenye kile kiota, anakaa kwenye mawe. Tai anajinyonyoa manyoya yote kwa maumivu makali, anajitoa manyoya yote yale ya zamani. Akishajitoa, tai anang'oa na zile kucha kwa kutumia miguu yake hiyo, yanang'oa zile kucha, anazitoa zote. Akishazitoa zile kucha zote na ule mdomo pia, anatoa ile kucha ya mdomo ambayo ni ya zamani. Akishatoa kwa maumivu makali na damu zinatoka, tai anakaa kwenye kile kiota, anangoja manyoya yaote upya. Ni ile fungu linalosema kwamba wale wamngojao Bwana, bali wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Naam, tai anakaa pale kwenye kiota anahudumiwa, kama ni tai jike anahudumiwa na tai dume, anahudumiwa na tai dume, kama ni tai dume anahudumiwa kwa muda huo na tai jike. Naam, anahudumiwa mpaka anahakikisha manyoya yameota. Manyoya yanapoota na zile kucha zinakuja mpya, ndio Biblia inasema kwamba bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Naam, kwa kumngoja Bwana, kuna saa tunamngoja Bwana kwa maumivu, kuna saa tunamngoja Bwana kwa kumia. Tai yule anaota, anaota manyoya mapya. Anapoota manyoya mapya, tai anaendelea kusonga akingoja, anaendelea kusonga, anaendelea kusonga, manyoya yanaota, yanapojaa mwili anaanza kufanya mazoezi ya kuruka, analuka, anapoluka anaona sasa na uwezo, anapanda juu, anapanda juu. Na kwa kitendo cha kupanda juu hakuna naye stahimili ambaye amebaki, ambaye amebaki, bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapata nguvu mpya. Tunapomngoja Bwana tunapata nguvu mpya, tunapata uwezo, tunapata ujasiri tunapomngoja Bwana, tunapomngoja Bwana, tunapomngoja Bwana. Maisha ya tai ni kielezo cha ufundishaji pekee sana maishani mwetu. Hajalishi tunapitia magumu kiasi gani, maisha ya kumngoja Bwana ni kielezo. Maisha ya tai yanatuonyesha kielezo cha pekee cha kumngoja Bwana. Maisha ya tai, maisha ya tai. Kwa hiyo kitabu cha Zaburi kinaposisitiza kwamba bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, kitendo cha cha kupata nguvu mpya ni kitendo cha kumngoja Bwana. Tumeangalia hapo nyuma kwamba tai anapotaka kufanya upya maisha yake, anapo anapojinyonyoa yale manyoya yake ambayo yalikuwa ya thamani, kucha zake anapozitoa kwa maumivu makali, ndio tendo la kumngoja Bwana. Tunapomngoja Bwana hatutarajia mema, tunapomngoja Bwana hatutarajia kuwa na nguvu siku zote. Kuna saa shetani atakupiga, lakini songa mbele kwa ujasiri, maana huko ndiko kumngoja Bwana. Kumngoja Bwana si tambalale kama wengine wanasemavyo. Kumngoja Bwana ni kwa uvumilivu, kujikana nafsi. Utaachana na yale mambo ambayo yalikuwa nakufanya kuwa bora kwa majirani, utaachana na vita ambavyo ulikuwa nadhani ya kwamba vingekupatia nguvu tena. Kumngoja Bwana kunahitaji subira, kunahitaji uvumilivu. Kitabu cha Ufunuo 2:10 inasema ya kwamba usiogope, usiogope mambo yatakayokupata, maana huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, nanyi mtajaribiwa kwa siku 10, lakini Biblia inasema uwe mwaminifu atakufa nami nitakupa taji ya uzima. Uwe mwaminifu, kikubwa ni kutokuogopa, kikubwa ni kuwa jasiri, maana magumu tutapata sawa, lakini tunapaswa kumngoja Bwana, tunapaswa kumngoja Bwana, tunapaswa kumngoja Bwana. Sabato ni pumziko la pekee ambalo linatupatia uwepo wa kuwa karibu na Bwana. Daudi tumemwangalia na mlivyotembea na kuwa jasiri. Sabato ni kielelezo cha pumziko halisi la watakatifu, ukumbusho wa thamani binafsi katika maisha yetu. Sabato ndiyo hutukumbusha kuwa uumbaji, muumbaji yupo muumbaji. Inatukumbusha ulimwengu ikiwa ni pamoja na wanadamu si matokeo ya muda mrefu, bali ni kitu ambacho kimeratibiwa na muumbaji mwenyewe. Kitabu cha Mwanzo 2:1-2, basi mbingu zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Bwana Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoimba na kuifanya, akastarehe siku ya saba, kwa maana Bwana alimaliza kazi yake yote aliyoimba na kuifanya, na kuifanya, na kuifanya. Sabato. Kwa hiyo katika yote ambayo tunaweza kuyaangalia, pumziko halisi tunalianzia hapa hapa ulimwenguni, ya kwamba tunapitia magumu sawa, tunapitia vipingamizi sawa, lakini ushindi wetu unapatikana kwa kumtazama Yesu. Na sabato iliwepo au Mungu aliithibitisha kwa ajili ya kutupatia pumziko halisi, pumziko halisi la changamoto za juma zima, pumziko halisi la shida ambazo tumekutana nazo, pumziko halisi la kutafakari ukuu wa Mungu, pumziko halisi la kumwangalia mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Mwanadamu aliumbwa kwa udongo na akawekwa ili aisherekee sabato. Mwanadamu aliumbwa kwa udongo sawa, lakini aliwekwa ili aisherekee Sabato, Mwanzo moja aya 26. Bwana Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakataule samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba. Mungu akaumba mtu kwa mfano, akaumba mtu kwa mfano wa Mungu. Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. Aya 28 inasema, Mungu akawabarikia, Mungu akamwambia zaeni mkaongezeke mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kendacho juu ya nchi. Yuko Mungu anayefanya mianzo mipya. Yuko Mungu anayetuweza kutuumba upya. Pale tunapopitia magumu, yuko Mungu anayeweza kututengeneza na kutufanya tufae tena. Kuna kitabu kimoja hivi ambacho kiliandikwa na Abraham Hetch, ambaye huyu ni aliandika kitabu cha The Sabbath. Aliandika, uumbaji ni lugha ya Mungu. Muda, hii ni ukurasa wa 105. Uumbaji ni lugha ya Mungu. Muda ni wimbo wake, na vitu vya anga ni konsonanti katika wimbo. Kutakasa kutakasa muda ni kuimba vokali kwa pamoja na yeye. Naam, kutunza sabato kila juma huunda mpangilio katika akili zetu. Kunafanya iwe rahisi kukumbuka thamani yetu ya ndani na asili ya kiungu. Kwa uumbaji na huyu Abraham Hetch ambaye ameeleza hapa, anasema kwamba yanamejaribu kuchukulia uumbaji ni kama vile ambavyo waimbaji wanavyoimba. Uumbaji ni lugha ya Mungu, muda ni wimbo wake, na vitu vya anga ni konsonanti katika wimbo. Kutakasa muda ni kuimba vokali kwa pamoja na yeye. Kutunza sabato kila juma huunda mpangilio katika akili zetu. Kweli ni kwamba tunachoka. Kweli ni kwamba kuna saa tunapitia magumu, lakini tunapoitunza sabato tunapata pumziko halisi pamoja na muumbaji. Tunapata pumziko halisi pamoja na mfalme wa falme. Tunapata pumziko halisi pamoja na Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Ukweli ni kwamba kuna saa tunachoka, lakini Biblia imetuambia kwamba tutapata nguvu mpya. Mpendwa, nguvu mpya inapatikana kwa kuwa pamoja na Bwana wa mabwana, pamoja na kuwa na Mungu wa milele. Nguvu mpya inapatikana kwa kuyatoa maisha yetu kindakindaki, kwa kuyatoa maisha yetu kwa undani, kutoka ndani ya mioyo yetu, kwa kutoa maisha yetu kikweli kweli, si nusu nusu. Tunapotoa maisha yetu kwa uhalisia, kwa tunapotoa maisha yetu kwa kumtazama mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, tunapata uumbaji halisi kutoka kwa Mungu. Labda tu gusia mambo kadhaa tunapokaribia na miisho kabisa ya mada ya siku ya leo. Ulimwengu unavyopima mtu. Ulimwengu unapima mtu kwa namna gani? Ulimwengu unapima mtu kwa tija na utendaji wake. Vile ambavyo mtu anatenda ndivyo ambavyo ulimwengu unamwambia kwamba huyu yuko vizuri. Ulimwengu unapima mtu kwa namna hiyo. Lakini mfano, mwanadamu hupimwa kwa kila nacho andika darasani. Anapimwa kwa namna hiyo. Wataalamu kwa ujuzi na matokeo ya kazi yao wanapimwa hapo, wataalamu. Naam, ulimwengu unapima watu kwa namna hiyo. Lakini katika hili, makosa, kushindwa na udhaifu mara nyingi huchukuliwa kama mapungufu kwenye akaunti za thamani. Naam, mapungufu yanapimwa hivyo. Wanadamu kwa ujumla, wanadamu anaweza kukosea, na katikati ya juma unaweza kujikwaa na kuwa na huzuni. Kila mtu anahitaji faraja kutokana na udhalimu wa tija na utendaji. Sote tunaweza kukosea. Juma la uumbaji lipo kutukumbusha kuwa thamani yetu haipimwi kwa kile tunachofanikisha au kushindwa kufanikisha, bali ni jinsi tulivyo kama viumbe tulivyoumbwa na Mungu. Kwa hiyo katika hili lazima tuelewe tu ya kwamba ulimwengu unapima hivyo wanadamu, sawa, lakini juma la uumbaji lipo kutukumbusha kuwa thamani yetu haipimwi kwa kile tunachofanikiwa au tunachofanikisha au tunachoshindwa kufanikisha, bali ni jinsi tulivyo kama viumbe tulivyoumbwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu anapotuangalia, anatuangalia kama washindi, anatuangalia kama watu ambao wateule, wale ambao wameamua kupiga vita vilivyo vizuri. Mpendwa, simama upya. Hajalishi umekosea kiasi gani, Mungu hakupimi kwa hayo, bali anakupima kwa namna ambavyo umekuwa mtii sasa na kuanza upya pamoja naye. Matokeo ya Sabato. Matokeo ya Sabato ni nini? Matokeo ya Sabato ni sherehe ya ukombozi. Jambo la kwanza ni sherehe ya ukombozi. Lakini jambo la pili utalipata pia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 5 aya ya 15. Biblia takatifu inasema nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyoshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru uishike Sabato. Sabato onyesha anayeokoa na kujali. Kwa hiyo kwa Kumbukumbu la Torati inatuambia kwa Kumbukumbu la Torati 5:15 kama tulivyosoma, imetueleza kwa kina ya kwamba utamkumbuka Bwana kwa maana yeye ndiye alimekutoa katika nchi ya Misri. Na hivyo yeye huyo fungu linamaliza kwamba ndiye amekuamuru uishike Sabato. Kwamba Sabato huonyesha aliye anayeokoa na kujali. Kwa hiyo mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, hapa tunadhihirishwa ya kwamba ndiye anayetuokoa. Siku hii, jambo la tatu, siku hii Mungu husherehekea pamoja na waabudu. Pamoja na waabudu. Hapa kuna tofauti ya mwabudu na mwabudiwa. Mwabudu ana wajibu na mwabudiwa ambaye ni mfalme wa falme ana wajibu wa kututunza, wa kutufadhili, wa kutufanya kuwa na furaha. Ndio ana wajibu huo. Na hii furaha ambayo tunaitafuta katika ulimwengu huu inaweza sitimilike kabisa. Maana kuna saa tunakuwa na furaha, kuna saa tunaanguka, lakini furaha tunayotarajia ni ile ya mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Jambo la nne, Sabato ni muda wakfu wa kupata ahadi kutoka kwa Yesu. Kutoka kwa Yesu. Kitabu cha Mathayo 11:28 inasema njooni kwangu. Mpendwa, njooni kwangu. Biblia inasema njooni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mathayo 11:28, njoni kwangu ni nyote msumbukao na nyokolemo na mizigo. Sabato inatufanya kupumzika pamoja na Muumbaji wetu, pamoja na Muumbaji wetu. Tusikome kutunza Sabato, bali Sabato itunzwe hadi mbingu mpya na nchi mpya. Katika maisha yetu tunayoishi hapa duniani, tusikome tu kuitunza Sabato ya masaa 24 hapa ulimwenguni, bali tujiandae kukaa pamoja na mfalme wa falme katika mbingu mpya na nchi mpya ambapo haki yakaa ndani yake. Huko tutaitunza Sabato milele zote. Kitabu cha Isaya 66:22-23 ambayo inasema kwa kina namna ambavyo tutaitunza Sabato, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya. Sabato hata Sabato wanadamu wote watakuja mbele zangu, asema Bwana Mungu. Huko ndiko tutakapoitunza Sabato milele zote. Sabato haitaisha duniani tu, hadi mbinguni tutaitunza. Mungu anatamani tupumzike. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania 4:11, basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano wa uo wa kuasi. Daudi, kisa ambacho tumeanza nacho cha pekee, muuaji wa jitu, hakuruhusu maoni ya binadamu kumzuia kumkabili Goliati. Hakuruhusu maoni ya binadamu, hakuruhusu maoni ya Eliabu, hakuruhusu maoni ya Sauli kumzuia kumkabili Goliati, wala Goliati mwenye alipomtisha hakuruhusu. Kuna saa shetani anatujaribu. Kuna saa shetani anatuambia huwezi kuitunza Sabato wewe, maana wewe ni mwanadamu. Lakini siku ya leo mpendwa, kipindi cha pekee neno la leo kinakujia kwako kikwambia kwamba yuko Mungu anayekuwezesha kuitunza Sabato. Haleluya. Huyu Mungu anakuwezesha. Daudi alimuua jitu, muaji wa jitu hakuruhusu maoni ya wanadamu. Aliamini wito wa Mungu, nguvu na utunzaji wa Mungu, na kusonga mbele kwa imani. Daudi aliamini hayo. NG White kwenye kitabu cha Christian Service ukurasa wa 262 anasema Bwana anahuzunika wakati watu wake wanapojipima chini ya thamani yao. Anahuzunika. anahuzunika. Unapojipima chini ya thamani yako, kwani kwamba na mtu mmoja hivi kama tungejaribu kuwaza kwa kina, uwezo wetu ni wa juu kuliko tunavyodhani. Bwana anahuzunika wakati watu wake wanapojipima chini ya thamani yake yao. Yeye anatamani uzao wake uliochaguliwa ujipe thamani kulingana na thamani aliyoiweka juu yao. Haleluya. Yeye anatamani tujipime, tujione kama wenye vile, kwenye vilele vya juu, kwamba thamani yetu si ya kawaida. Na sabato ni ukumbusho katika vya juu kwamba thamani yetu si ya kawaida. Na sabato ni ukumbusho katika wakati, ukumbusho wa Mungu wa thamani.

Tazame mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yako. Ni siku njema ya pekee sana siku ya leo, siku ambayo tumeona kwa kina namna ambavyo Bwana anatamani kutuokoa, namna ambavyo tunatamani kujiona watofauti, na namna ambavyo Bwana anatuangalia kwa namna tofauti. Aliamini uwezo wake. Bwana anahuzunika wakati watu wake wanapojipima chini ya thamani yao. Yeye anatamani uzao wake uliochaguliwa ujipe thamani kulingana na thamani aliyoweka juu yao. Bwana akubariki kwa kunisikiliza kwa kina. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Tuombe. Uhimidiwe Baba wa milele, mfalme wa amani. Hakika tumenenewa mambo ambayo yanatuvunja mioyo, lakini tumejifunza kuwa umetuumba kwa namna ya ajabu na ya kupendeza. Hivyo tuna wajibu wa kukusifu wewe. Pamoja na magumu tunayopitia, tukutazame wewe. Tembea nasi, tembea na kila mmoja wetu. Zaidi ya yote, tuangaze nuru ya uzima tuingie hapo na kutoka hapo. Hivyo tunavyoomba tukiamini, utaponya majeraha yetu, utatuganga mioyo yetu, ni katika Kristo Yesu. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766 06 2280. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru

0: Ora Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke, Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kuenda kuacha shule, na kuenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
0: AWR Tanzania.
2: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, nami nakukaribisha katika kipindi chetu hiki cha salamu za mlo mwema. Kipindi ambacho kinakupa fursa wewe msikilizaji kuweza kutuma salamu, lakini pia kusikiliza Jiko Salama, ambapo kwenye Jiko Salama basi tunapata vionjo mbalimbali kuhakikisha kwamba tunakuwa na afya iliyo bora zaidi. Ndani ya studio jina langu naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaje, karibu sana tuungane kupitia 0712 695992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini haya yote yatajiri ni mara baada tu ya kipengele cha Jiko Salama.
0: Tumsikilize Neema Shikeli Kisanga kuhusiana na vyakula vya protini. Hii itakuwa na muendelezo, kwa hiyo msikilize kwa makini sana apate kuelewa kuhusiana na vyakula hivi ambavyo vimeonekana kuwa na msaada sana katika miili yetu.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Tunamshukuru Mungu ametuwezesha kufika tena siku ya leo. Na kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza habari ya vyakula mbalimbali, lakini pia tumekuwa tukijifunza namna ya kuandaa chakula, namna ya kukitumia chakula mezani na umuhimu wake kwenye mwili wa mwanadamu. Chakula hicho kinafanya nini kwenye mwili wa mwanadamu? Sisi kama waendeshaji wa vipindi tumekuwa tukitamani watu wanaotusikiliza waweze kufahamu jikoni hasa kunachangia nini kutengeneza afya ya mwanadamu. Na wengi huwa tunasema kwamba afya bora inaanzia mezani, lakini si kweli. Afya bora inaanzia jikoni. Umenunua chakula chako, umekipeleka jikoni kwa ajili ya kukiandaa familia itumie. Familia inaenda kutumia kile kilicho mezani. Sasa kina afya au hakina afya? Kina virutubisho au hakina virutubisho? Kimepikwaje? Kimeandaliwaje? Hatua kwa hatua, namna kilivyohifadhiwa, namna kilivyochukuliwa kwa ajili ya kuandaliwa, kina mchango gani kwa mwili wa mwanadamu? Je, kitajenga mwili au kitaharibu mwili? Kwa hiyo ni vyema tukafahamu umuhimu tunachokitumia hasa tunapotumia chakula mezani. Basi mpendwa msikilizaji, siku ya leo natamani tujifunze kwa undani habari ya vyakula vya protini. Habari ya vyakula vya protini. Vyakula vya protini, kwanza protini katika yale makundi ya vyakula ni moja ya kundi bora sana kutumia kwa ajili ya afya ya mwanadamu, kwa sababu makundi yote ni bora na makundi yote ni yanatakiwa wakati wa mlo wako wa chakula. Lakini ninakusisitizia sana, protini ndio wewe. Yani protini, nikiitamka protini na maanisha wewe. Mwili wako umejengwa kwa protini. Figo zako, ini, mapafu, yani organ zote za mwili ni protini, zinatengenezwa kwa protini nzuri. Lakini ngozi yako, macho yako, na ubongo wako, vyote vinafanya kazi. Tunaita huu mwili ni umejengwa kwa protini. Protini kazi yake kubwa kwenye mwili wa mwanadamu ni kujenga mwili. Kwa hiyo kwa kuwa inatengeneza seli za mwili, inatengeneza misuli, inatengeneza viungo, inatengeneza homoni, inatengeneza enzymes ambazo ni vimeng'enya vya chakula. Damu yako ni protini. Kila kitu, kila kiungo ambacho kwenye mwili wako, yani tuseme mwili wako ni protini. Kucha ni protini, nywele ni protini, lakini nywele na kucha ni protini iliyokufa, alright? Ni protini iliyoisha mwili wake. Nitamlia. Kucha, nywele, nianze na nywele. Ni protini ipo kwenye vitundu vya nywele, vya ngozi ya kichwa, inaitwa scalp. Ngozi ya kichwa inaitwa scalp na vitundu vinaitwa hair follicles. Hivi vina protini ndani yake inaitwa keratin. Hii keratin ni moja ya protini ambayo kazi yake kubwa ikiwa sorry, seli ikiwa imewa wake, ile seli inaliwa, maana kazi wake. Sasa ile keratini inatufanya, kwa kuwa seli mpya imezalishwa na inatakiwa iendelee kuboresha mwili wa mwanadamu, ile keratini kazi yake kubwa ni kusukuma, inasukuma ile iliyokufa ambayo ni nywele ya ndani, inaweka ile seli mpya. Inavyoweka ile seli mpya iliyoko juu, sasa inaenda juu, ina push iende juu, hivyo nywele ina ni dead cell, moja ya dead cells. Cells ni protein. Protein iliyokufa ni nini? Nywele. Hivyo kwenye nail beds. Nail beds ni hapa kucha ilipo lazwa. Kucha nayo ni dead cell. Kwa kuwa ni dead cell, seli mpya inavyokuja, basi ile keratini ipo pia kwenye kucha. Inafanya kazi ya kupush ile dead cell, ili seli nyingine mpya iweze kuwepo. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Yaani maarifa yake hayachunguziki. Ni mwema kila wakati. Mungu wetu ni mwema. Jamani wapendwa, Mungu anahudumia mwili vile anavyotaka yeye na unakuwa. Sasa ili uweze kuwa na seli bora, na seli yako inapojitengeneza iweze kuwa imara, na ili mwili wako uweze kutengeneza seli imara kila wakati, unahitaji protini. Unaona? Sasa kwa kuwa unahitaji protini, unaipata wapi protini? Unaona? Sasa protini inafanya kazi nyingi. Tunaona kwa watu wazima, lakini pia kwa watoto, kwa wagonjwa, kwa wazee. Unaona mtu anapoelekea uzee, ngozi yake, mwili wake, mifupa yake vinaanza kuchoka. Lakini kama ana good and enough protein, inamsaidia asichoke haraka. Unaona? Anaendelea kuwa na afya bora. Anaendelea na umri, umri unasogea, lakini mwili unabaki kuwa vizuri. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kundi hili la protini ni kundi muhimu. Nimekupa mfano wa keratin, moja ya protini. Nimekupa mfano wa cells, lakini nitakuelezea kiundani kwa nini ili kundi ni kundi muhimu kuliko makundi mengine. Lakini yote ni makundi muhimu, ila nikiusimulia au nikutaja mwili wako ni protini. Kwa hiyo unapowekeza kutumia protini kwa wingi kuliko wanga, unakuwa umejiweka kwenye mazingira mazuri ya kupata afya bora, kwa sababu hata hizo seli za mwili zinahitaji kiwango kizuri cha protini. Lakini wakati mwingine mtu anaweza asielewe kwa nini naombea usitumie sana kiasi cha wanga, tumia sana kiasi cha protini. Protini unapoitumia, hata kama ukutumia chakula cha wanga, protini ina uwezo wa kupatia nguvu pale ambapo wanga umekosekana. Kwa hiyo sio lazima kula ugali. Unaweza ukala maharage, ukaweka zako bamia humo ndani ya maharage, ukaweka karanga mbili tatu au korosho. Hilo bakuli lako ukila inatosha. Wewe umeshiba. Mona, au kila mko hapo pembeni ukachukua maharage, ukachukua na parachichi kalosha, hakuna ulazima wa ugali na wakula wali, wakula vyakula vya. Sasa leo nikwambie habari ya makundi ya vyakula, makundi ya vyakula vya protini. Nimekupa utangulizi, lakini nikwambie makundi ya vyakula vya protini. Protini imegawanyika katika makundi makuu mawili. Hii protini tunaoita protini ya za wanyama, lakini pia kuna protini zina. Sasa protini za wanyama hutoka kwenye nyama nyekundu. Nyama nyekundu zinatupatia protini nzuri, na hii protini ni protini iliyokamilika. Nitakueleza kwa nini. Sasa ng'ombe, nyama ya ng'ombe, mbuzi, kondoo, sai, maziwa na bidhaa zake na wadudu vinapatupatia protini. Unaona, hii ni protini kamili. Protini kamili maana yake tunahitaji kwenye mwili protini imevunjwa vunjwa ikawa kwenye vikubwa ambavyo unaitwa amino acids. Baadaye inakuja kutumika mwilini, lakini kwanza amino acids inatumika kwenye wa mwanadamu. Kule sasa, baada ya amino acids kutumika kwenye cells, hapo ndipo tunaweza tukasema huyu mtu ana kiwango kizuri cha protini, ngozi yake imekaa vizuri, mwili wake umekaa sawa. Sasa hizi amino acids kwa bidhaa za protini za wanyama zimekamilika, tunasema ni vijengea ukuta au building blocks kamili. Mwili wa mwanadamu unahitaji virutubisho amino acids 9 muhimu. Hizi amino acids 9 muhimu zinapatikana kwenye protini ya wanyama. Sasa unapotumia protini ya wanyama kwa kiwango sahihi, kwa kiasi, unakuwa umepata hizi amino acids kamili. Lakini na zote ni muhimu, sawa? Ambako hizi mwili wa mwanadamu hauwezi kufanyaje? Hauwezi kuzizalisha. Ndio maana tunazipata kwenye nini? Kwenye vyakula. Lakini mpendwa msikilizaji, kwenye hizi amino acids ni kweli ni sahihi, na ni kweli zinahitajika, na ni kweli ni kamili. Lakini je, umezipata kwenye mnyama wa aina gani? Mama White hakukosea kusema tuachane na nyama. Alijua huku mbele virutubisho vinavyopatikana kwenye hawa wanyama sivyo ambavyo vilipatikana kipindi cha Nuhu, sivyo ambavyo vilipatikana huko nyuma. Hata wazazi wetu, ng'ombe waliyemla miaka 70, sio virutubisho vyake havifanani na aliye anayeliwa kwa sasa. Kwa hiyo amino acids kamili zinapatikana kwenye mnyama aliyekula kiasili. Unapotumia vyakula asili, ng'ombe akala majani asili, maji asili, akawa amekula kienyeji, mimi nasema kienyeji, mbuzi amekula kienyeji, samaki amekula kienyeji, alafu amevuliwa kienyeji, yani namaanisha natural, kiasili. Ukimvua kiasili, huyu samaki anafaa kwa matumizi, na kweli utapata hizi amino acids 9. Maana yake utapata virutubisho vikuu vizuri kwenye mwili wako. Mayai, nikizungumza mayai, sisemi mayai ya kisasa. Hapana, wapendwa, mayai okota okota. Huyu kuku wa kienyeji, kuku wa ambaye anafugwa, anaokota virutubisho. Niliwahi kuwafundisha habari ya kuku. Nikamwambia kuku anayeokota ni tofauti na kuku wa kisasa. Kuku huyo analala usiku, ndio tunamtaka jamani. Sio kuku ambaye analazwa na taa. Hapana. Kwa hiyo, mpendo wa msikilizaji, ninatamani sana ni kusaidie kuku. Simaanishi kwamba yule ambaye ni wa kisasa huyu anayetumika huyu, huyu ambaye ananuliwa kwa bei nafuu kuliko wa kienyeji. Penda sana kutumia vyakula asili. Yai la kienyeji, yule kuku ametoka Singida, umemfuga hapo, kwa mwaka anataga mara ngapi? Hivyo mayai hivyo, hata ukila kwa mwaka tray mbili ni bora kuliko ukala mayai haya mengine yanakuzwa kwa madawa. Unapokuza kitu kwa madawa, maana yake umeua virutubisho vyote. Huna kirutubisho unachotumia, ila unajaza tumbo ili uendelee kuwa kusurvive. Lakini madhara yake sio madogo. Maziwa, hivi vitu ambavyo ni vya asili, ng'ombe anayefugwa kiasili na ng'ombe anayefugwa kisivyo kiasili ni tofauti. Kwa hiyo penda sana ninavyokuorodheshea vitu vinavyokupatia protini, ninamaanisha viwe vya asili. Mwili wako ni mwili wa asili, hautaki kula vitu vya visivyo vya asili, hapana. Ili upate virutubisho sahihi, vinatakiwa vitoke kwenye nature. Nature ni ipi? Umeona kuku ametoka bandani, ukamtoa asubuhi, kapata jua la asubuhi, alafu akapata ule mwanga wa asubuhi, mwanga wa jua. Huyu kuku akapata kupumzika usiku. Kuku anaenda saa 12, kuku anaanza kurukusogea nyumbani, wanaenda kulala. Alafu huyu kuku akala majani au vyakula vya jalalani, vile natural foods, vyakula ulivyokula wewe ndio yeye anaenda kuvila. Umemwekea hapo pumba, pumba ambazo umezitoa kwenye makapi ya mahindi yako. Kuku yule akatumia, hivyo ni natural. Sawa, ukampa maji asili, maji yasiyo na madawa. Huyu kuku ni kweli atakupatia protini nzuri kwa ajili ya mwili wako. Sawa, lakini sisemei maziwa wala mayai wala nyama ya wale wanyama ambao ni wa kisasa, yani wale ambao wanafugwa kwa dawa, hapana. Nasemea wale ambao wanafugwa kiasili. Ni kweli utapata hivi virutubisho. Sasa kwa kuwa ni protini kamili, vyema pia ukatumia kwa wastani. Epuka kupika kwa mafuta mengi. Nitakwambia hapo mbeleni kwa nini nakwambia vyakula vya protini havipikwi kwa mafuta mengi au havipigwi kwa mafuta kabisa. Inasaidia sana kutengeneza afya ya mwili kama chakula cha protini hutokipika kwa mafuta. Chemsha maharage yako, kula maharage yaliyochemshwa. Achana na mambo ya kuunga. Yale maharage yawekee tui lako la nazi, inatosha. Weka chumvi, chumvi ya mawe. Kula maharage yako vizuri, unakuwa umekula vyakula vya afya.

0: Basi tunamshukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu ambayo anaendelea kutupatia. Sisi kazi yetu kubwa jamani ni kuzingatia, maana masikio haya nasikia mengi, ila mengine basi yaguse mioyo yetu, kwa sababu bila afya mambo hayaendi. Huo ndo utabakia kwa ukweli, afya mtaji.
1: Haya bwana. Basi tunaanza kupokea simu za moja kwa moja kwenye line. Hello.
2: Kaka yangu mpendwa, habari ni yake ndani ya Eta Tuwala.
1: Salama sana Jilia, habari ya kwako?
2: Asante tata kwa kunifahamu, kweli ndiyo Jilia Mashra kakwemu kwa hizi kazi waka nafanya hivi kutoka wilaya ya Mlimba Kimulumulu.
1: Tuambie leo nakumbuka kina nani?
2: Nianze kutondosha moja moja, nitaanzia maeneo ya Keita kule. Kuna huyu kingi shapunguja anapatikana pale Ushirombo, namwambia pamoja sana. Wa pili ni mkamate huyu Tarioshi kwa nadie akiwa maeneo ya Shimba mtawa wajanja, namwambia pamoja. Wa tatu ni mkamate huyu wa kuitwa Mahona Ngasa kijana siyependa uchoro, namwambia na uchoro nao ni bajeti. Nne ni mkamate huyu wa aliyeniambia kwamba nimetondoka kwenye mwembe, namwambia acha uongo kijana, mimi niangukwa ni mwendo fani. Na tano na mwisho kuna Semi Lupumba pamoja na Mangula Sheri, wote wako wilaya Mahenge, Ulanga, Morogoro. Kata yangu nakutakia kazi kiwa na Morogoro hali.
1: Amen.
2: Mwaveja
1: kolombo.
3: Kolombo ni dada.
1: Ndugu zangu. Barikiwa sana Jilia. Basi leo Jilia bwana kutoka huko Ulanga huko. Ni chap chap. Sasa nishangaa chap, yani wa kwanza kabisa. Tuone nani naye ataingia kupitia 0712695992. Niambie unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi, afu salimia tu tano kimaliza. Ukiacha ujumbe wako hapo unarejea tena kwa mara nyingine. Alafu taratibu mwingine tutaona tunafanyaje. Ila kwa sasa tuendelee kwenye line. Hello.
4: Habari za saizi?
1: Salama sana, habari ya kwako?
4: Ah, salama tata.
1: Naongea na nani, uko wapi?
4: Hapa nitakani mwa Msumbiji na Tanzania, ambaye ni Tunduru Luvuma kwa jina la Ezekia kwenye kwa Selena maarufu mzee wa Yanga. Ni baba na Mpungu Tunduru Songea.
1: Jamani mzee wa Yanga muda mrefu sana, kwema?
4: Muda mrefu majukumu mama, lakini niko mzima na Mungu anasaidia.
1: Amen. Karibu sana, salimia watu watano.
4: Asante. Namba moja nianze na huyu anaitwa Kombo Mlenge ndani ya Legeze Mwendo huyu itatola, namwambia mtena mwema. Namba ya pili kuna huyu nani Wile Shimba ndani ya Mapatini Tunduru, namwambia mtena mwema tuwa pamoja. Namba ya tatu kuna Fuleti Moshi ndani ya Mbalizi Mbeya. Ya nne ni mpe Mayala Mashiri Pichimanyanga Chunya. Tano na mwisho ni malizia kwa huyu anaitwa Kanzara Shija ndani ya Mwakala Igunga. Data, kazi njema tuwa pamoja.
1: Asante mzee wa Yanga.
4: Haya poa.
1: Haya asante. Haya. Mpakani mwa Msumbiji na Tanzania
3: kuna jina moja ajili alilisema. Nikaona kama umeshtuka hivi.
1: Si alielewa kiwani ulimsikia?
3: Mimi nilielewa maana yake.
1: Oho, la kwetu huku kwetu. Kwenye line. Hello.
5: Hadi machilo, mambo vipi?
1: Poa, habari ya kwako?
5: E bwana, fresh kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko fresh salama, tunapumua bila kujitia ushuru.
1: Nami naona, naongea na nani, uko wapi?
5: E bwana, bila shaka hii sauti ni ya Masuka Nyenge. Masuka Nyenge napiga simu kutoka Ujungu Iramba Singida, hapa kwenye mafuta mengi ya alizeti.
1: Singidani jamani, hawajambo.
5: Singida si hatu jambo, tunasemaga tu wajeti ambo yaani, si tuko fresh kabisa.
1: Oh, jaje. Hebu rudie tena.
5: Ana.
1: Tunataka tuikamate hiyo.
5: Singida, e bwana, mimi napenda kuwatakia mchana mwema wafuatao. Zangu za kwanza naanza na dada yangu Esther Dogani, napatikana Nyandeko Igunga Sabali wa Kembo la Tetezi, natokea mchana mwema. Za pili naenda kwa ajili ya maana na shemeji yangu, namwambia nipeleke maji yangu kuoga. Za tatu niko na Maundi Jifura, yuko pande ya Masanga Shinyanga, panamwambia mchana mwema. Za nne Jenga Kijiji, anapatikana Masala Nzega Tabora, namwambia tuko pamoja. Tano na mwisho bila kumsahau rafiki yangu kabisa wa damu, anaitwa Selemani Sambara, patikana Miseko, namwambia tuko pamoja. Dada yangu,
1: sema
2: Nye mmekataa kuja kuchukua mafuta alileta hapa Singida?
3: Ah, tukatai.
1: Ya post ya yo.
2: Basi ndio basi. Karibuni basi ningeni mapatia lita 5 za mafuta.
3: Haya. Barikiwa. Suka usijali.
2: Asante sana. Natakia mchana mwema. Barikiwa na Mwenyezi Mungu. Panapo majaribu Mungu akipenda basi kusali mara pili.
1: Amen.
3: Haya.
1: Akitoka Masuka tunaendelea kwenye line. Hello.
6: Walete wote. Tam salam klabu. Jamani bendera chuma mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Ya dada zangu, mimi ni sana comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio. Chama tawala kabisa hapa Tanzania. Ni hili la Tam salam klabu. Mimi naitwa Isaya Sauro. Niko hapa Makomba ya center nimetulia. Na hii ni Uyui mkoani Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania sauti ya matumaini.
1: Hatujambo kabisa, habari za huko?
6: Salama kabisa. Eh bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo ni mnyenyue maji msaidizi ndani ya Mara Salam Club. Zalendo kwanza tokea Melewa Seregea pale Igunga. Yuko Machenuru Juma. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nilipeleke maeneo ya Iringa pale. Yuko Ernest Nyato, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako ndugu yangu. Lakini hizi za tatu legeza mwendo hapo Uyui Tabora. Yuko Buhu Magembia, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne bado sijatoka hapa hapo legeza mwendo. Yuko Gombo Mlenge, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, wengi wamemvumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu wanamuita baba mkubwa. Moshi na mbalile na mbalile ya mbalile pamoja na wengine watasema wale tote.
1: Aya Isaya. Aya bwana, baada Isaya tunaendelea. Halo.
7: Mimi 26 niko hapa hali ya AWR Tanzania Morogoro mjini kwenye mtaa ya kuwakawaka.
1: Hapa tujambo, habari za Dar es Salaam?
7: Dar es Salaam ni njema sana, atakaye na aje. Unajua kama dunia haihitaji makasiriko eh?
1: Ni kweli kabisa.
7: Dunia ukiendekeza makasiriko utakuwa umefeli pakubwa sana. Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Frenki sababu Amosi babake na Neli. Na dunda niko hapa posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hapa ndipo mkate wangu wa kila siku unapopatikana. Bwana, leo nafasi ya kwanza kabisa shukrani za dhati nikazipeleka kwa makamu mwenyekiti wa sasa taifa wa kuitwa Lengaa Chapati, amekuja kujionea hapa ndipo ninapopatia mkate. Nadhani ana ushuhuda wa kutosha, namwambia heshima nyingi sana kwako. Wasalimie sana wagogo wote Dodoma. Bwana, nafasi ya pili leo nitaiacha Changombe juu Dodoma. Yuko msemaji, yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu taifa. Akuitwa Paulina Joseph, mwana mama machachari kweli kweli huyu. Yuu ni mama yake na wawili, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Ndembezi Mazinge. Yuko dada yangu wa damu kabisa anaitwa Soji Charles Kazungu. Huyu ni mama yake na Kazungu. Najua sangari kabisa na mwanae Anet. Najua kwa sasa wanaitegea vyema sana AWR na Tanzania. Nawaambia endeleeni kuipenda AWR na Tanzania. Nafasi ya nne leo nitaiacha kwa mlezi wa Mwambwilo Kempu. Hawa ni mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Yuko rafiki yangu anaitwa Papa Sheri babake na Rahimu. Bwana mkuu, vyema sana, nakupa saluti nyingi sana kwako. Mwisho kabisa, msumari huu nitaumalizia maeneo fulani ya Kome, Nyakabanga, Buchosa, Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwamba kweli kweli huyo, anaitwa Bernardo Glory. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Yes, AWR na Tanzania.
1: Amen.
7: 2026 hatuna kitu kempu. Hata nyinyi mkijitahidi bado tutawaita. Nyinyi hamtaki kujitahidi?
1: Tutajitahidi.
7: Tutawaita chapu kwa haraka. Kazi njema.
1: Asante sana, asante sana.
3: Na leso tutakuja nazo.
1: Imeanza. Halo kwenye line.
2: Wapendo mjambo hapo Morogoro Kasobahari.
1: Hatujambo. Habari za huko?
7: Mungu anasaidia, lakini mimi dada zangu mda wenu hapa.
1: Mhm.
7: Nimepatwa na msiba kwa mdogo wangu, kwa mama wangu mdogo.
1: Mhm. Pole sana.
7: Nimeshapoa, kuna vijana mmoja, unajua dada yangu maisha haya ya kutafuta haya si kutafutana.
1: Mhm.
7: Alikuwa maduarani kule machimboni, yani baada ya hapo alikuwa anatumia nani yale mafulafula.
1: Mhm.
7: Anatumia umeme, baada umeme ukapika shodi kwenye maji. Unajua maji na umeme?
1: Ndio.
7: Baada ya hapo ukamkausha vile vile, lakini wanavyosema kwamba Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lao lijulikane.
1: Pole sana.
7: Nimeshapoa. Hapa sauti yako hewani ni sauti ya Kubiru Mwandu, ukipenda nite Baba Dingu Mwanyagura Nzega.
1: Pole. Pole Kubiru.
7: Moja, asante sana dada yangu, nimeshapoa, tupoe wote watu masalama. Moja, niondoke na watano kama ifuatavyo. Moja, nianze na Mayara Mashiri, yuko Binti Manyanga Chunya Mbeya pale, na mwambie viongozi mchana mwema. Salamu yangu ya pili, kuna Bernard Mwana Masanja, yuko Kashishi Nzega, na mwambie tupo pamoja. Namba yangu ya tatu, kuna huyu anaitwa Fred Moji, yuko Mbalizi Mbeya, na mwambie mchana mwema. Wa nne, kuna mwana Nzengo wa kuitwa Jenga, mwana wa kijiji pande za Mwasara, na mwambie kiongozi niko mbele yako. Tano na mwisho, kuna msikilizaji wangu mzuri sana, mshabiki wangu anaitwa Bundala, huyu ni mlimaji wa Manyanya huko Ndobora pale, na mwambie kiongozi, hebu sikiza 99.5 sauti ya Kubiri Mwandu. Wapendwa,
1: naam.
7: Sina mengi dada zangu, kwa moyo nimeshaumia, kikubwa ni watakia mchana mwema.
1: Bariki wa Kubiru.
3: Pole, Mungu akutie nguvu.
1: Hai, kwa ni Kubiru, sasa tunaendelea. Alo, kwenye line?
8: Dada Kipaga Mwipaja.
1: Naa, mwabari ya kwako?
8: Salama, inakuwaje hapo?
1: Atujambo. Tujambo kabisa, nani mwenzetu, kutokea wapi?
8: Asante sana, ni sauti yake Anthony Mwaji. Anthony Mwaji, napiga simu niko kwenda za Lamba, Singida, dada yangu.
1: Oh, Singida, ni karibu sana na watu watano.
8: Asante sana. Bwana, mimi nianze na huu dada sio penda makwesta togani pande za Nyandekwa pale Igunga. Bwana, za pili mkamate huu Masuka Nyenge pande za Irambo Ujungu. Bwana, za tatu mkamate huu Isaya Sauli makopa na magendi ya za mwanzo kumaliza na huu tozale mtava mulangu kwa lizi ujama yuko makasi ndani. Dada Kipaga Mwipaja,
1: naam,
8: karibu Singida Sindani.
1: Asante sana, barikiwa hapo.
8: Amina.
1: Ametabasamu.
3: Hatari.
1: Kazi kweli kweli. Naam, tunazo dakika tatu kuweza kuhitimisha zoezi hili la simu za moja kwa moja kupitia 0712695992. Utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi, alafu salimia watu watano, kimaliza unaniachia ujumbe wako hapo. Tunaendelea. Mabako.
9: Salama kabisa dada zangu.
1: Naongea na nani, ukiwa wapi?
9: Hapa kama kawaida, mmeshakumbana na sauti ya Maona Makunga kisaki ndani ya Ulanga huko.
1: Maona leo
3: siku.
9: Mambo ni mengi, tukianze kuwataja kwa wasogea hapa. Kwa kwanza ya maana kaka Siri Majani wa Juma, anamwambia kaka tuko pamoja. Watatu ni kamada huyu kudu na mwambia

0: Abe.
1: Kwa pamoja dada zangu eh.
2: Barikiwa, barikiwa sana.
1: Karibuni sana Ulanga.
2: Tutafika. Punga tuko. Haya, tukitoka Ulanga kwenye line leo.
3: Hello, habari za mchana dada zangu wapendwa.
2: Nzuri. Habari za kwako?
3: Salama dada, sijashona shukuru.
2: Ndiyo, tunaongea na nani, kwa wapi?
3: Asante sana dada, kwa jina naitwa Abubakar Selemani, napatikana Mtuna mtakuja Iramba Singida moja hiyo.
2: Wow.
3: Moja basi kwa jambo ni mkamata mkangu mpendo anaitwa Ashura Salmu, napatikana hapa hapa Mtuna mtakuja Iramba. Bili ni mkamata kakangu Asmani Salmu, napatikana hapa hapa Mtuna Iramba mtakuja. Tatu mwenye ni mkamata Swalea Abubakar, napatikana hapa hapa Mtuna mtakuja ni mwanangu yule. Nina basi kwa jambo ni mkamata yule kisida, napatikana pale Kifunda moja. Tana basi kwa ni malize na Asmanya Beje, napatikana Nzange Singida. Ujube dada? Tuwapende sana wake zetu.
2: Haya, barikiwa.
4: Singidani hiyo.
2: Singidani. Asante.
4: Swalehe Mustafa iko wapi?
2: Sini utapotelea hapi. Haya, tukitoka Singida, tunaelekea hapi kwenye line, alo?
5: Habari za siku yangu mwenyewe.
2: Salama kabisa, habari ya kwako kaka?
5: Bwana sasa habari ya mchana huu.
2: Nzuri sana. Nani kutoka wapi?
5: Bwana hapo unaongea na Kaburubota kiangu mzadongo, unapiga simu hii nikiwa ndachi Dodoma.
2: Kaburubota karibu sana.
5: Asante sana. Bwana zangu za kwanza zinakwenda kwa John Suleiman na Karatu hapo. Naambia tuko pamoja. Bwana zangu za pili zinakwenda kwa Amos. Thank you Amos Baki na Neli. Wanaki Gamboni hapa, naambia tuko pamoja. Ewa zangu za tatu, inarudi hapa Dodoma, inamkuta papa Sheri muta kuchungulia, babake na Laimu, naambia tuko pamoja. Ewa zangu za nne, inakwenda kwa Hamisi Juma kiungo mtakatifu, nisha mtu mmoja, naelea Moshi hapa, naambia tuko pamoja. Ewa na tano na mwisho, ewa zinakwenda kwa Raymond Mlovela huyu, naambia tuko pamoja. Kazi njema dada zangu.
2: Barikiwa sana.
5: Amina.
2: Kaburubota. Haya, msikizaji, jamani, kuna mtu anatamani kuingia. Ngoja tumalizane naye. Kwenye line, hello?
6: Ni aje sifa nkumu.
2: Safi, safi, safi. Habari ya kwako?
6: Mambo.
2: Safi kabisa. Nani huyu, kutoka wapi?
6: Najua mmeshaga asoma sana ujumbe wangu. Kutoka Upendo Salamu Kilabu. Mm-hmm. Mangungu kama ta.
2: Aha, nani huyu?
6: Sauti yake ni kamanda mkuu mwite Kanyanda Mashiri.
2: Nyanda? Kanyanda?
6: Nyanda Mashiri.
2: He. Sawa. Karibu sana.
6: Hebu ngoja niangushe na watu kama vile wafatao. Mmenipata kama kawaida?
2: Ndiyo.
6: Moja kama moja na ziangusha kwa mwenyekiti wangu mahala Kachome. Huyu ni mwenyekiti wa Upendo Salamu Kilabu, na mwambia Nyanda Mashiri ameshati wacha. Bana salamu za pili. Nazipeleka pale chunye chunyani, kuna kaka yangu mkuu Mayala Mashiri, yeah. Na mwazia Nyanda Mashiri ya mshaki wacha. Mwana za tatu, naziangusha kwa Bena Jimatanja, na mwazia pole ni sana huko na kina Kubiru Wangu, mwazia Nyanda Mashiri ya mwazia mbahayu. Ana, mwana za nne, naziangusha kwa Kisofa Kabelele pande za Masanga Kishabu Shinyanga, na mwazia Nyanda Mashiri ya mshaki wacha. Za tano na mwisho,
2: yeah.
6: Kwa huyu wanapenda kuta timu ingine bari, ni Sadiki Msoma. Wakiwa na uja maake Marundi Jifula. Dadadi!
2: Abe!
6: Kutoka Upendo Salamu Kilabu, mangungu kama da, wengi wanapenda kaku nita Nyanda Mashiri.
2: Kwa Kiswahili.
4: Haya, Nyanda. Kwa hiyo kumbe kuna Mayala ambaye ndio yule chunya.
2: Basi ndo anasema sasa tena huku.
4: Yule si ukombea, kumbe huyu Nyanda, yule
2: kumbe,
4: Mayala.
2: Kumbe lugha ziligongania hapo.
4: Haya. Basi hakuna mbaya, hakuna kilichoharibika, mambo yatakwenda sawa. Ninaanza naye Robati Kuzenza kutokea Mwanzugi Igunga. Salamu za mlo mwema anapenda ziende kwa Mayala Mashili, Lengaa Chapati, Daso Butunga, Sumbi Jandika na Mahala Kachome. Akawa amemaliza ujumbe, salamu ni upendo. Hapo bwana nimependa sana. Salamu ni upendo. Salamu. Oye. Habari za siku nyingi, vipi?
2: Safi.
4: Uye nasema ni yule Amos Yohana kutokea Mwabu Bele, Igunga, tiririka na wafuatao hawa watano: Joseph Haruni, Filippo Haruni, Nyahu Ipigi, Stefano Kishiwa, Shija Lugolola, akiwa Mwabalaturu kama Ulaya. Ujumbe, toa zaka na sadaka. Acha kusingizia kuwa umelogwa. Mchana mwema.
2: Yeah. Mm-hmm. Kwa baraka zinaondoka kwa sababu hujatoa.
4: Wewe bwana, wewe ujumbe wako ni mzito sana. Eh? Mm-hmm. Haya, tumeupokea. Mungu akubariki. Hamjambo?
2: Hatujambo.
4: Salamu kwa Emmanuel William, Wile Simba Mabatini, Masalu Jiganza, bila kumsahau Mama Hawa wa Mkuranga, Shelly Yanjano, bila kuwa sahau wasikilizaji wote wa AWR. Ujumbe, mchana uzidi kuwa mwema sana. Mwendo ni ule ule, yani kama kawaida, 2026 tunazidi kusonga mbele na AWR. Si mwingine ni MC Godfrey Nyerembe.
2: Eh.
4: Ah, za siku nyingi
2: katokea.
4: Wacha kabisa. Salamu za mlo mwema nazipeleka kwa Yohana Mapinduzi akiwa Lindi, James Katunzi akiwa Singida, viwawa wote Tanzania, Tingisha Punguja akiwa umekumbuka viwawa eh? Ushizo Geita, Isaya Saulo akiwa Tabora. Ujumbe, kaka mkazia macho, kaka mpenda. Viwawa Buluma by Leonsi Katunzi, na wakaribisha wote Bulama Geita. Kaka mkazia macho, kaka mpenda.
2: Kama ni yako.
4: Si yako kama mtu. Jamani, hizi zinafurahisha sana. Huyu mwingine anasema, habari dada zangu hapo mjengoni.
2: Nzuri.
4: Kwa majina naitwa Mikaeli Joeli, natokea Busunzu Kibondo. Basi uvueni uongo, mkaseme kweli, kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja na mwenzake. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Bai dada zangu, niwatakie mchana mwema.
2: Jamani,
4: umetutakia mchana mwema.
2: Mm-hmm.
4: Lakini hata hajatuma salamu. Yeye kasema tu
2: amjambo,
4: katuma ujumbe tu kamaliza.
2: Yeah, kamaliza.
4: Haya. Na kuja kuangalia ujumbe mwingine wa msikilizaji hapa. Yeye anasema, habari za hapo studio.
2: Nzuri.
4: Naitwa Amosi Josefu Lufansinza, nikiwa pande za Dar es Salaam. Zangu ni kwa wasikilizaji wote wa AWR. Ujumbe, tusome wa Filipi 4:13. Akawa amemaliza. Huyu anaitwa nani? Anaitwa Mwashi Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa kaka yake Limbu Sibu, mama yake Magreti Johnny akiwa Jilili. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Akawa amemaliza. Asante sana. Mlo mwema kwa Franki Babaneli kiongozi, Milo Boy Lenga Chapati, Paulina Joseph, PJ na Papa Sheri. Ujumbe, anasema it's me Captain Ibrahim Bundala Mr. Majisi. Mala tasio ujumbe, ila ndo amejitambulisha. Aya bwana, tunasema asante jamani. Huyu ni Kapteni Ibrahim
2: Bundala.
4: Jamani. Aya bwana Bundala, hapa umetoboza. Aha, bwana ni mwema
2: wakati wote.
4: Salamu za mchana kwenu hapo studio.
2: Tunashukuru.
4: Pamoja na wasikilizaji wote wa AWR. By P tokea Mahuu Same. Pio Mahuu Same kaamua kuandika kwa ufupi kabisa. Aya, mwingine anasema mlo mwema kwa Mwalu Joni, Fabi Humbi, Shimbo Langula, Susa Jisandu, Kulwa Mahona, Shija Ngelo na wasikilizaji wote wa radio. Ujumbe, kila kazi na na malipo yake. Dada Habi na dada Mwaipaja, nawatakia kazi njema.
2: Tunashukuru.
4: Yani kila kazi na malipo yake. Huo ndo ujumbe. Mwingine anasemaje? Tumsifu Yesu Kristo.
2: Milele amina.
4: Naitwa Abutoni Mateo kutokea Mukabuye Kibondo. Salamu za mlo mwema ziwafikie wafuatao: Sadiki akiwa Kisogwe, Jeremia Kilindi akiwa Kichananga, Hosea Tobiasi akiwa Mukabuye. Ujumbe, Bwana ni mwema wakati wote. Hakika ndivyo ilivyo. Doto Mahona wa Mangungu Igunga, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Mchana mwema uende kwa Mahona Makunga, Masalu Jiganza, Sadiki Rafaeli, Lingaa Chapati na Kulwa Mahona. Ujumbe tupendane kama vile ilivyoandikwa katika Yohana 15:12. Huo ndo ujumbe. Anaitwa Maduhulu Sangija kutokea Mbutu Igunga. Mchana mwema uende kwa Magufuli Jikono Jandama, Shija Kaziro, Jidayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe na watakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhulu Sangija kutokea Mbutu ya Igunga. Hodi hodi hodi mjengoni. Anaitwa nani huyu? Seni Lukumba wa Ulanga, Morogoro, Tanzania. Salamu za mlo mwema ziende kwa wafuatao: Daso Butunga, Magufuri Jikono Jandama, Mangula Sheli, Jili ya Mahela Gakwe, Abodia Antoni, Jidayomba Ndoma, Jamali Kimongomongo, ki Maganga Chemba. Ujumbe Seni Lukumba anawasalimia. Huo ndo ujumbe wake. Haya bwana, mimi ngoja niendelee mbele. Nakutana nayo message yake Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo kutokea Mwabaratulu Igunga. Mlo mwema uende kwa Mahela Damalu akiwa na mke wake Rosalia Mayunga, au Mama Vumi Limbu, Isanzule, Charles Mwipagi, Elizabeth Mashaka, Christopher Kabelele na Mahala Kachome. Ujumbe ukisema kwa hasira neno halitoki moyoni. Hasira neno alitoki moyoni. Hodi hodi mjengoni.
0: Karibu.
4: Shija Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema kwa Limbu Sibu, Yohana Ngusa, Tungu Ngusa, Jose Ngusa, ukipenda unamuita Nyangu Nyangudungu. Na Shoka Jilili. Haya, wasalimie Jilili. Huyo kamaliza. Na huyo hapa mwingine anasema hi hapo studio.
0: Hi.
4: Tunyenye Sibu kutokea Jilili. Mlo mwema. Shija, nifikiri labda kinyakyusa hiki.
0: Tunyenye.
4: Kwa Shija Sibu, Ponoa Ngusa, Liato, Liato Loka Jeshi, Limbu Sibu. Ujumbe, hata unayemjua usimdharau. Na Shepa Kaya. Jamani, yani kisukuma kinavyochezeshwa. Na Shoka hapa, na Shepa Kaya. sijui ni kisukuma au Kinyamwezi, mimi I don't know. Haya bwana, mimi ngoja niendelee. Huyu ni Hamisi Njewe au Baba Munzati wa Misechela, Masasi, Mtwara. Salamu za mlo mwema ziende kwa Mr. Tize na Hasani Wadi na Hashimu Wadi wakiwa Liucha na Ndula au mtoto wa marehemu mtoto wa marehemu na Katete wakiwa Msechela. Ujumbe, hata kama unaruka angani na ungo chini utakwenda tu.
0: Na kweli utatua wapi sasa angani?
4: Yani wewe hata kama utasumbua watu na wewe utakufa tu. Haya bwana, asante. Mlo mwema kwa Malongo Lusenegeja, Edison Johnny, Malale Kashindie, Margaret Johnny na Kuzenza Edison, wote wakiwa Igogo. Ujumbe, mchana nzi, usiku mbu. Tabu kweli kweli. Ni mimi Kashinje Joni wa Ligunga Songea. Ligunga hiyo ya Songea. Mchana nzi, sio inzi. Nzi. Usiku mbu. Haya bwana, si tunaendelea, tunaendelea. Muda nao unakimbia. Naitwa Joni Kwangu nikiwa Sikonge, Tabora. Mchana mwema kwa Magufuli Jikono Jandama, Daso Butunga, Amina Kipimo, Mama Danieli, Maganga Nchemba na ujumbe tuko pamoja. Asante. Huyu anaitwa Limbu Sibu Isanzule au Sauti ya Pesa. Anapatikana Migongwa Igunga. Mlo mwema uende kwa Pita Salimia, Mahona Ngasa, Masanja Mbutia, Kanzaga Shiji Ganja Makeyu. Ujumbe, mchana mwema. Haya, asante. Huyu naye anasema anaitwa Mange Dalusi Mgoye Kiyumbi, mwenyekiti wa Wazalendo Salam Club kutokea Bariadi Simiu. Mlo mwema uende kwa Christopher Mlekela, Esther Dogani, Anthony Piusi, Maria Kifupa na Lingaa Chapati. Ujumbe, hakika AWR ni baba lao, mwenye wivu ajinyonge na akijinyonga atahukumiwa na Mwenyezi Mungu.
0: Jamani,
4: ujumbe hizi mimi endelee. Naitwa Nikolasi Humbi. Salamu ziende kwa Sumbi, Saida Nkinda, Jipeme, Yohana Ngusa, Sonda Saida, Muuza Petroli, Malale Kashinje, Kashije. Jamani, majisio uhai. Kumbuke leo tarehe 28 ambayo Malale alizama akatapika wali. Jamani, alikuwa anasema jamani, maji sio uhai. Ukumbuke leo tarehe 28 ambayo Malale alizama akatapika wali matembe. Alafu ndio hivyo ilivyokuwa. Naitwa Frederick Luteja, ukipenda niite Msukuma wa kwanza kumiliki smartphone. Niko Chato Nyashimba. Mchana mwema kwa Kilwa jili ya Mahela Gakwe, Daso Butunga, Tingisha Punguja, Nyanda Mashili pamoja na Lamsoni Luteja. Akawa amemaliza. Najaribu kukimbia lakini muda ndio huo. Dada zangu, na unanikuta huo. Habari zenu dada zangu hapo studio?
0: Nzuri.
4: Kwa majina niite Amani Amani toka sisi kwa sisi Hale Korogwe. Mlo mwema leo ni ugali dagaa. Nawakaribisha mchumba wangu, mke wangu mtarajiwa akiwa Bombo Maji Moto hapa Korogwe, jirani yangu Alimote, na mwisho kabisa ni kwa Afande Mambondo. Ujumbe, kukata tamaa ni dhambi. Haya, shukrani sana. Basi mimi niangalie tena ujumbe mwingine. Hi guys.
0: Hi.
4: Nifikishie salamu kwa hao wafuatao. Mama yangu kipenzi Selina akiwa Kusumai, baba yangu kipenzi Faustini akiwa Kusumai, mume wangu kipenzi akiwa Enda Marieke, na wadogo zangu wote wakiwa Kusumai. Kwenu dada zangu Habi na Kibaga. Ujumbe, nikikosa leo nitapata kesho. Kwe. By Mama Evans nikiwa Enda Marieke. Mama Evans, asante sana. Ametuandika hapa majina yetu tofauti kwa sababu nilikuwa nasoma mimi nikafanya kurekebisha. Basi mimi ni Habi.
0: Unielewa anachokisema.
4: Nilimpata vizuri. Asante sana kwa kuandika ujumbe. Huyu anaitwa Soji Chazi Kazungu. Niwatakie mlo mwema Frank Sababu Amosi, Anko Sam, Rafael Kiafani Mambondo, Raymond Muyovela, ni mtoto na mtoto wangu kipenzi Aneti. Soji Chazi Kazungu, ujumbe wako nimeusoma katika dakika za mwisho kabisa. Na kwa kuwa muda umeniishia jamani, niseme hivi, asanteni sana kwa kushirikiana pamoja nasi kuhakikisha kipindi chetu kinaenda vizuri. Masomo ya chakula katika jiko salama yamekwenda vizuri, salamu zenu zimekwenda vizuri, ila tu niombe radhi kwa upande wa wale ambao walituma jumbe alafu hatujazifikia. Jamani, mtuwie radhi, muda umeisha. Kwa muda wote huo basi umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, pamoja naye
0: Kibaga Mwaipaja. Ni kushukuru sana kwa kuchagua AWR.
4: Basi kwa sasa, kwa kuwa tumefika mwisho matangazo haya, tunayarudisha Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki.

Asante sana Habi Machiru Mshana pamoja na Kibaga Mwaipaja kwa kurejesha matangazo haya hapa katika studio zetu za jijini Dar es Salaam kutokea hapo Misufini Morogoro. Nasi tunashukuru Mungu kwa namna ambavyo tumewafuatilia katika sehemu ya kipindi cha Sema na Jamii, pamoja na hivi punde mmekamilisha na sehemu hii ya Mlo Mwema. Na zimekasoro dakika mbili kutimia saa 7 kamili, na itakapotimia saa 7 kamili basi tutaelekea kule maeneo ya Forest mpya jijini Mbeya katika matangazo ya moja kwa moja kutoka kwa wenzetu wa Rock FM. Na hivyo basi ni kualike endelee kuwa pamoja nasi, na utakuwa katika kipindi kile cha Mulika, mahali ambapo utapata muhtasari wa habari, habari za matukio, neno la neno la matumaini na taarifa mbalimbali ambazo utazipata katika sehemu hiyo. Ni kualike uweze kuendelea kuungana pamoja nasi katika matangazo asubuhi ya leo na mchana wa leo. Mungu akubariki, endelea kufuatilia.

Habari kwa ufupi kutoka Ruki FM. Waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali Kakurwa ameagiza bodi ya nyama Tanzania TMB kuzifunga mara moja bucha zinazouza kiholela nyama na mazao yake bila kuzingatia sheria, na kueleza kuwa hali hiyo inarudisha nyuma jitihada za serikali ambayo imewekeza shilingi bilioni 19.5 kwa ajili ya ujenzi wa machinjio hayo ya kisasa na samba na kuhatarisha afya ya walaji. Dr. Bashiru ametoa maagizo hayo baada ya kuelezewa kuwepo kwa changamoto hiyo kutoka kwa wachinjaji wa mifugo katika machinjio ya Vingunguti jijini Dar es Salaam. Hospitali ya Taifa Muhimbili imefanya zoezi la kuwasha vifaa vya usikivu kwa watoto 7 waliopandikizwa vifaa hivyo, ikiwa ni mwendelezo wa huduma za kibobezi za upandikizaji wa vifaa vya usikivu zilizozinduliwa rasmi hospitalini hapo mnamo mwaka 2017 na kufanikiwa kuwafanyia upasuaji upandikiza vifaa vya usikivu wagonjwa 115, ikiwa hospitali ya kwanza Afrika kufikia idadi hiyo. Na katika habari za kimataifa, Baraza la Uchaguzi la Haiti limetangaza kuwa nchi hiyo itafanya uchaguzi wake kwa mara ya kwanza katika kipindi cha mwongo mmoja mnamo Disemba 13. Uchaguzi huo utafanyika endapo kutakuwepo na mazingira mazuri ya usalama, ambao ni utachagua rais, bunge na serikali za mitaa. Ndio utakofanyika hiyo tarehe 13 pamoja na kura kufanya katiba ya nchi hiyo mageuzi. Na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia ukimwi limesema dunia iko kwenye hatari ya kuzuka tena kwa mlipuko wa virusi vya ukimwi. Hii ni kutokana na ufadhili duniani kupungua pakubwa mwaka jana. Katika ripoti yake kurasa 60 ilizinduliwa huko Brazil kuelekea kuanza kwa kongamano la kimataifa la ukimwi, Umoja wa Mataifa umesema jamii ya kimataifa imeingia katika enzi ya siasa za ubanaji wa fedha, mambo yanayotishia kuharibu mageuzi yote yanayopatikanaji kwa miongo kadhaa katika vita dhidi ya virusi hivyo. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, imefika dakika tatu mara baada ya saa 7 kamili mchana, siku ya 28 mwezi wa 7 2026, na ninaamini kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kukutunza, lakini kama changamoto yote ni kwambie pole. Karibu tena na karibu kwa siku hii nyingine ya habari na matukio katika wasaa mzuri huu wa Mulika, ambapo tunamulika masuala mbalimbali. Sala kwanza tunamulika habari na matukio. Habari kwa ufupi na jarida la Umoja wa Mataifa. Sala pia inabarikiwa na neno la matumaini, bila kusahau kubarikiwa na nyimbo na kusoma ujumbe wako. Karibu sana, mimi nakukaribisha, jina langu ni Sharifa Mgalulo. Tufuatane pamoja hapa hadi pale tutakaposema nimefika mwisho kwa siku ya leo katika wasaa huu wa Mulika. Punde tu baada ya jarida la Umoja wa Mataifa, tarudi kwako kuanza habari zetu kwa kina kwa siku ya leo, lakini sasa sikiliza kwanza jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.

0: msikilizaji wako ni mimi Lea Mushi kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Kabla ya kukuletea mada kwa kina inayotupeleka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusikia harakati za kudhibiti mlipuko wa Ebola ya virusi vya Bundi Bugyo, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
1: Asante Lea. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC imeonya kuhusu ongezeko la usafirishaji haramu wa binadamu unaofanywa kupitia matangazo bandia ya mitandaoni ya fursa za ajira. Zaidi ya watu 300,000 wanakadiriwa kushikiliwa katika vituo vya ulahai kusini mashariki mwa bara la Asia, ambako hunyang'anywa hati za kusafiria na kulazimishwa kufanya utapeli mtandaoni. Kamanda wa kikosi cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO, Luteni Generali Ulises Demesquita Gomez, amethibitisha dhamira ya ujumbe huo ya kuimarisha usalama wa vituo vya afya katika eneo la Mungu Kwalu, jimboni Ituri, ambako ni kitovu cha mlipuko wa Ebola. Amesema mashambulizi ya makundi yenye silaha na watu kuyakimbia makazi yao vinaweza kuvuruga ufuatiliaji wa wagonjwa na upatikanaji wa matibabu. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR leo limetangaza kumteua mchezaji wa mpira wa kikapu wa kulipwa Msudani Kusini Wenyen Gabriel kwa balozi mwema. Gabriel alizaliwa Khartoum, Sudan, na wazazi waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokuwa vinaendelea nchini mwa Sudani Kusini. Baadaye yeye na familia yake walikimbilia Misri kabla ya kuhamishiwa nchini Marekani alipokuwa na umri wa miaka 2. Taarifa iliyotolewa leo na UNHCR imemnukuu Gabriel akisema, "Sasa kama balozi mwema wa UNHCR, ninaweza kutetea haki za watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao na kuikumbusha dunia kwamba hakuna anayechagua kuwa mkimbizi." Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Lea.
0: Asante sana Arnold Kayanda kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: sasa ni wasawa mada kwa kina. Umoja wa Mataifa unaendelea na harakati za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ya virusi vya bundibugi huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwani tangu mlipuko huo ulipothibitishwa mwezi Mei mwaka huu, zaidi ya watu 1,000 wamekufa. Hata hivyo, kinachotia matumaini hivi sasa ni kwamba hatua za udhibiti zinazaa matunda, kwani zaidi ya watu 500 wamepona ugonjwa huo ambao virusi hivyo havina tiba wala chanjo. Kitovu cha mlipuko ni Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri mashariki mwa DRC. Je, hali ya udhibiti iko vipi hivi sasa? Wananchi wanafanya nini? Vipi watoa huduma za kujitolea walio mstari wa mbele kudhibiti maambukizi? Priscilla Leconte aliyoko katika timu ya mratibu mkuu wa Ebola wa Umoja wa Mataifa Julien Harnais ametembelea maeneo mbalimbali huko Bunia kumulika harakati hizo na kuandaa mada hii kwa kina.
1: Ndio, mimi niko Alphonse Likana, niko kiongozi ya timu moja ya watu wa Msalaba Nyekundu. Tunatembelea tembelea watu kwa nyumba kwa kuhimiza watu kwa kupiganisha ugonjwa wa ya Ebola. Juu tunagundua tangu waliweza kutangaza ile ugonjwa katika nchi yetu hapa mjini Bunia, huko watu wengi wanasahau, hawajui. Kuna watu wanajiuliza inaweza kuwa ugonjwa gani. Sawa, dalili ya ule ugonjwa inakuwa sawa dalili ya malaria. Watu hawaelewi vizuri, hawafahamu. Inabidi sisi sasa, sisi wa Croix Rouge, gisi tunazoea na watu ndani ya mwingine, tunatembelea tembelea watu kwa kuwaelezea namna gani ule ugonjwa unaweza kuambukiza mtu, namna gani ule ugonjwa wa Ebola unaweza kupiganishwa, namna gani vile kutambua. Ndio maana tunatembea tembea katikati ya watu kwa kuwahimiza kusudi waweze kuelewa vizuri.
2: Tumekutana na mama mmoja Monique kule chini, amesema kitu cha kusikitisha sana kwamba majirani, nataka uambie venye ametuambia.
1: Ndio, kwa wajirani huyu mama, sawa, mama Monique aliweza kutuelezea, sawa, tulikuwa natembea nanyi pamoja, akasema kwa jirani kwa hapo kuna watu wa familia wote waliweza kufariki na bila kujua, hawakujua hata kidogo kama ilikuwa ugonjwa, ilikuwa bado mwanzo, na hiyo ndio watu wakajiambukiza ndani ya nyumba bila kujua. Kisha fulani akakuru anafariki, mwingine tena akafariki dunia, na mwingine akafariki tena, hivyo hivyo hivyo tu, na mpaka familia imeisha. Sasa kwa wajirani vile inasababisha uoga, inaleta uoga kabisa kwa familia nyingine, hawana pali pengine pa kuenda, ndio maana wamvumulia, lakini wana uoga. Ndio maana ulisikia huyu mama alikuwa anatuambia ya kwamba wana wajukuu wake anatafuta kukataza wasitembee ovyo. Unaona kuna woga ndani ya familia, wanaweza kujiambukiza pale pengine wanakuja wanaleta tena nyumbani.
2: Na hawajui maambukizo.
1: Na hawajui maambukizo inakuwa namna gani? Inakuwa vipi, hawajui. Hii ndio shida, kama ile shida mama huyu Monique alituambia, na ilikuwa kweli, hata sisi tuliweza kusikitika sana. Na ndio maana sisi tunaendelea tu na kuhimiza tu. Kuna familia fulani fulani pale ambapo tunapita, watu wanatafuta kutuzuia, lakini tunajikaza tu, sababu najua katika jamii ni lazima tuweze tu kufundisha watu zaidi, watu waweze kujua kama ugonjwa ule ni Ebola ni nini, inaambukiza namna gani, wanaweza kutambua namna gani, na zaidi tunatia mkazo kuhusu matibabu hospitalini. Mtu yeyote akasikia homa, akasikia sijui kitu gani, ugonjwa, asije akajificha nyumbani. Lazima aondoke, aende kwenye hospitali ili apate matibabu, kwa sababu huko ndio wataalamu wanaweza kueleza kama unagonjwa nini. Hii ndio tunarudia sana, na mambo mengine tunaweza kufundisha watu kupapasa papasa maiti. Mtu akifariki katika familia, tuogope, kwa sababu hii ndio inatoa virusi sana sana, toa virusi sana maiti. Wakati mtu amefariki, virusi natafuta kuondoka mwili na kuambukiza vile vile mtu ambaye ataweza kugusa mara moja, na inaambukiza hesabu ya watu wengi sana. Ndio maana unajua watu wanafariki mingi mingi katika familia moja, unasikia watu wanakufa 5, watu wamefariki 7. Ndio na vivi hivyo.
2: Asante Alphonse, nashukuru.
3: Mama, habari za asubuhi?
4: Nzuri kidogo.
3: Naomba ujitambulishe kwa jina.
4: Jina langu ni Monique Fwambe.
3: Fwambe. Uko na watoto wangapi?
4: Watoto mbaraja komea komea.
3: Hawa ni wajukuu?
4: Ndiyo.
3: Sasa Monique, unaweza ukanieleza maradhi ya Ebola unayasikiaje?
4: Ebola biku nasema hivi na kuua batu. Kama mtu nasikia au kicho au kikozi ugonjwa tu yote, aende kujipimisha kwa hospitali na kupata dawa. Asiongoe kusema malali ipie nguvu njo aende. Aende mbele wakati anasikia, aende mbele wakati kujipimisha na kupata matunzo. Kwa sababu nia ya wanganga iko wakati mtu nafika kwa hospitali anapata matunzo apone.
3: Uko na wajukuu, unaogopa kwa wajukuu wako?
4: Kupita pita kwenye mtu likufa, na mimi natafuta namna kani ya kubakinga. Nitabakinga namna kani.
1: Bajukuu yangu
4: hata bengine. Hata watoto bengine tunabakatazaka musipite pale. Namna siku mbele balisha semiaka si mchunge batoto basipite kule.
3: Hivi umesikia vijana wamekuja kujibu maswali yako, unaisije wamekuja, unajisikiaje?
4: Tunashukuru mafundisho hili. Namna banaleta na si mafundisho, namna kali ya kujikinga, tunashukuru.
3: Unatumaini Ebola, tutaepuka na Ebola?
4: Ndiyo, kwa msaada ya Mungu. Mungu njoo atuwezeshe iishe katikati yetu.
3: Asante.
0: Shukrani sana Christina Lekonte na timu nzima ya mratibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Ebola kwa mada hiyo kwa kina kutoka Bunia, jimboni Ituri, mashariki mwa DRC. Nami napata fursa kukunja jamvi letu hii leo, basi tutaanza na kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni huko YouTube na X. Rambaza hapa mzee. N. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba wenzangu wote kutoka idhaa ya Kiswahili huko New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi. Kwa heri kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania.

0: Mili mchana, karibu tena mpenzi msikilizaji. Sasa mfika dakika 16, habari na matukio siku ya 28 mwezi wa 7 2026. Karibu sana, mimi ni Shaku Salim na nikukaribisha, na hapa ni naye Stumai mwana wa Mbawala. Karibu sana nawe msikilizaji, tufanane pamoja. Tuna habari nyingi kemkem, tutafutana nawe, lakini kumbuka namba yetu ya studio ya 0757 536087, 0757 536087. Habari za mchana Stumai Mbawala.
1: Njema kabisa, njema Sharifa. Habari yako? Nilikuwa
0: nasubiri
1: sana, nilikuwa nasubiri kwa hamu. Umejueje? Sasa mbona nifunga mdomo tu muda mrefu anikaribishi?
0: Hata sijaweza kuongea.
1: Ndio, njema. Natumaini hata msikilizaji pia ni njema huko aliko, natupata mubashara kabisa.
0: Yaani kuna mtu alikaa anasubiri tuitike. Yaani habari sana.
1: Ndio.
0: Kama sio yako.
1: Ndio hivi. Mbona umesema Stumai? Kuna Stumai wangapi humu ndani? Tuko wangapi?
0: Hilo jina mwenzetu umeenda kurekodi. Wengine asilitumie.
1: Hapo nalitumia, lakini kwa umundani niko peke yangu. Umundani.
0: Haki ya Mungu bwana wewe,
1: kwa
0: mimi
1: leo Sharifa.
0: Mambo ni mazuri.
1: Mambo ni mazuri.
0: Hali ya hewa mpaka sasa hivi ukitoka huko nje.
1: Ndio. Kuko shwari.
0: Shwari na baridi na kutandika.
1: Kuna baridi, kuna vumbi kidogo, kuna kajua. Na
0: vumbi sio kidogo, kwenye kidogo hapana. Vumbi lipo.
1: Hapa kwetu hapa. Kuna kibaridi, huko nje kivumbi kidogo, lakini ukienda huko vumbi sana. Lakini unasema tushukuru kwa kila jambo, ni Mwenyezi Mungu pia ametukutanisha siku nyingine tena leo tulivotoka jana, panapo majaliwa tena Mungu akatuwezesha, tumeweza kufika salama. Sio kwa ujanja wetu, tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na tunaendelea kumkaribisha mpenzi msikilizaji katika wasaa wetu wa Mulika aweze kuambatana nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati kwa namba uliomtajia.
0: Haya, karibu sana leo, usiogope kuja Mbeya jamani. Vumbi lipo lakini vitu vingine vipo.
1: Kuatisha huko. Kila siku unatisha vumbi, vumbi atakuja nani?
0: Eh, na umeanza. Mimi sijamtisha jamani. Karibuni sana.
1: Wapi?
0: Watu waambia ni ungwana, watakukaribisha, watakwambia mwanangu, karibu, ile salamu na kukaribisha ndaga. Ndaga vijo. Uwe utasalimiwa wewe mpaka atasema oh.
1: Salamu yenyewe hata ujui wewe mwanangu.
0: Salimia karibu ndaga, ena, ndaga vijo. Ndaga vijo asante.
1: Akumbe unajua, afu na ntege unauliza. Endelea kujifunza hivyo hivyo na utakuja uweze kabisa.
0: Karibu sana msikilizaji, tuna habari kutoka Iringa, Songwe, Morogoro, Dar es Salaam na maeneo mengine, bila kusahau kule Nyumbi, Bombi.
1: Kwa nani huko?
0: Ni hapa kwa mimi. Unaona sasa? Mimi sijataja mtu.
1: Mimi nimeuliza. Umesema tuna habari kutoka kule Nyumbi, Bombi. Sehemu zingine umetaja vizuri. Karibu habari kutoka Morogoro, karibu habari kutoka Iringa, karibu habari kutoka Songwe, na tunazo habari kutokea Nyumbi, Bombi. Ni wapi huko?
0: Nyumbi, Bombi. Peramiho, Ruvuma.
1: Basi sawa. Msikilizaji karibu.
0: Umefurahi
1: maonezi? Mimi nimefurahi. Nimefurahi. Nani kisikia Nyumbi, Bombi?
0: Ila mimi sijasema. Eti mama mdogo pi. Mama pia atasema mama mdogo pi. Watu kutoka
1: kule. Atakusaidia.
0: Kama mimi kuna mtu nimemtaja.
1: Hujamtaja. Hata mimi mama mdogo pia atanisaidia vile vile, kama anavyokusema hana upendeleo. Umesema mimi ninachoshangaa, sehemu zingine zote umetaja vizuri. Lakini huko umesema tunazo habari kutokea Nyumbi, Bombi.
0: Basi kuchelewa, hatuna habari kule Mtwara. Umefurahi sasa.
1: Hapo sawa.
0: Mwana wa Mundu nyuma.
1: Mwana wa Mundu nyuma. Twende huko. Haya.
0: Leo tuna habari nyingi Stumai. Lakini bila kusahau leo ni siku ya kukumbushana kuhusiana na ini.
1: Ini ndugu yangu. Hapo kwenye ini hapo.
0: Kwa ni changamoto katika jamii, lakini bado inaonekana elimu
1: bado
0: kwa watu wengi
1: haijafika. Hatuna elimu wengi.
0: Hatuna elimu kuhusiana na tatizo la ini.
1: Ndio.
0: Na kama hatuna elimu, kwa hiyo imeendelea kututafuna kimya.
1: Kimya. Na watu kujitokeza kupima hatuendi, yani tunasubiri mpaka tuzidiwe, tumbebwa na gari, tunapelekwa hospitali, ndipo wanaanza kutupima. Hii ndio imekuwa changamoto kwetu.
0: Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo tunakumbushana jamani, tuende sehemu zinazohusika.
1: Ndio.
0: Na sehemu husika hapo ni moja tu, si sehemu ya afya. Ukapate chanjo. Uzuri kwanza kuna chanjo.
1: Kuna chanjo.
0: Lakini pia kama ukishapata maradhi, lakini utajulikana, utajijua vipi kama ujaenda mapema?
1: Uwezi.
0: Mapema ili uweze kupata kinga mapema. Nasema kinga ni bora kuliko
1: tiba.
0: Tiba. Sasa nikusihi ndugu msikilizaji wa sasa hivi, sasa usubiri mpaka uumwe na tupate hizo mapema.
1: Kabisa.
0: Kwa tuna, leo tunakumbusha siku ya siku tarehe 28 mwezi huu wa 7. Nasema nani jamani?
1: Hatujaufikia bado.
0: Ni siku ya homa ya ini jamani. Kauli mbiu, ondoa vikwazo, tokomeza homa ya ini, ungana nasi kwa kutazama video ili uweze kupata tiba zaidi. Video ziko nyingi ukipitia peji za Wizara ya Afya, elimu ya afya utaipata na hapo inatolewa ili tu wewe na mimi msikilizaji tupate nini? Elimu, manufaa ya wenzi kupima VVU, kuwa kaswende na homa ya ini kwa pamoja, kupunguza vishawishi vya kushirikisha mwenzako kwa sababu unaambukiza mapema. Kwani vizuri mpenzi msikilizaji unasikia hivi sasa, fanya kuanzia hivi sasa.
1: Sasa unavyosikia hivi,
0: dhamiria kwamba nitakwenda kupata chanjo ya ini mimi hapa
1: ili ubaki salama.
0: Siku ya homa ya ini duniani, ini ni kiwanda kikubwa cha mwili wako.
1: Ndio.
0: Kila siku ini lako hufanya kazi usiku na mchana.
1: Ndio.
0: Kuchuja sumu mwilini, kubadilisha chakula kuwa virutubisho na nishati, kuhifadhi nishati, kusaidia mwili kupambana na maambukizi. Lilinde kwa kupima homa ya ini mapema na kupata chanjo dhidi ya homa ya ini aina B. Mimi nanikumbusha hii kwa sababu nimepoteza moja ya mtu wangu wa karibu sana
1: kwa sababu ya ugonjwa hii.
0: Mbaya
1: sana.
0: Mpaka alikwenda akaambiwa mbona unaonekana, alafu yeye alikuwa ni mtu wa kuambia sana jamani watu twendeni fanye, kumbe yeye mwenyewe akwenda siko anakuja kujitokeza naambiwa lo ndugu yangu, kaanza matibabu lakini hayakufua dafu,
1: too late,
0: hatimaye amelala. Na hii ni nini?
1: Mbaya sana.
0: Linda afya yako, linda maisha ya mtoto wako. Mjamzito na kliniki mara tu unapojihisi mjamzito, naendelea kuhudhuria kulingana na ushauri wa mtoa huduma za afya ili kupata huduma zote stahiki kwa uzazi salama ikiwemo kupima homa ya ini.
1: Ndio.
0: Wale ambao nasubiri kwa afike miezi 7 hivi.
1: Mimi nataka niende tu kliniki mara mbili nijifungue.
0: Sasa unajikuta kume mbona ungekuja mapema tungewahi tungekupatia chanjo
1: ungepona. Sasa mchelewa, hatuna uwezo.
0: La haula haitangulii.
1: Haitangulii hata siku moja.
0: Haitangulii hata siku moja. Jikinge dhidi ya homa ya ini B na C. Kushikana mikono, kushirikiana wembe, kushirikiana vifaa vyenye ncha kali na vifaa vingine ambavyo vinaweza kusababisha maambukizi kutoka kwa kwenda
1: kwa mwingine.
0: Nitoka umekuta liwembe tajua nani katupa.
1: Umelichukua?
0: Na namkatia na tabia wembe mmoja na unakatia huyu tumalize hapo.
1: Yameisha.
0: Pima ini leo, linda ini lako, linda familia yako. Kunywa maji safi na salama kwa kuyachemsha au kuyatibu na dawa za chlorine. Kula vyakula vilivyoandaliwa katika mazingira safi. Jenga tabia, jenga natumia choo bora. Sasa wengine ambao wanakaa hapa nizungumze kwa sauti kubwa. Kuna wale ambao tunakaa karibia na fukwe za bahari ama karibia na mapori. Jamani,
1: hakuna choo.
0: Ndio iko. Unaenda kule unaruka mzigo wa jana unaweka leo. Kitu ambacho si sahihi.
1: Ukijaa sasa.
0: Ndio basi.
1: Ndio mle.
0: Nawa mikono kwa maji tiririka na sabuni baada ya kutoka chooni na kabla ya kula au kumlisha mtoto. Siku ya homa ya ini duniani, jinsi ya kujikinga na homa ya ini ya aina A na E. Kwanza fahamu hiyo ini ina aina tofauti.
1: Ndiyo.
0: Kuna A na E,
1: kuna
0: B na C. Kwa hiyo wewe ukienda kule utapata ushauri na pengine ukigundulika na utapewa chanjo. Kikubwa kapate chanjo.
1: Nenda.
0: Kapate chanjo.
1: Kapate chanjo.
0: Jamani, kunywa maji safi. Ngine kunywa maji mpaka tupigiwe tufanyaje sijui.
1: Mmoja hivi dokta alisema yani mnaweka chumvi nyingi. Sio nzuri. Unakunywa madawa makali.
0: Tuache.
1: Yale madaktari wale, madaktari nyumbani wale. Kapunda mdawa mchungu glasi tatu.
0: Kunywa. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, takribani watu 6,000 duniani hupata maambukizi mapya ya homa ya ini kila siku. Yaani hii leo tunazungumza hii, kuna watu 6,000 wameshapata homa ya ini. Leo, maana hii ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani.
1: Kila siku.
0: Itwapo
1: leo. Takwimu zinaonyesha hivyo. Sasa niambie, hali homa ni hatari.
0: Ni hatari na inaua. Iwapo hatutapata matibabu na iwapo hatutazingatia na iwapo hatutapata chanjo. Jamani, twende tukapata chanjo, tupeleke watoto. Pima leo, linda ini lako, linda familia yako. Watu 6,000 kwa siku ni wengi.
1: Ni wengi sana.
0: Sana jamani. Tunakumbushwa. Watu wengi wenye homa ya ini hawajui hali yao. Kupima ni hatua muhimu ili kuokoa maisha. Kinga, pima, tibu. Tunamalizia hapo kwa leo.
1: Haya. Kinga, pima, tibu.
0: Jamani, watu 6,000 kwa siku ni wengi?
1: Wengi sana. Chukua hatua.
0: Chukua hatua. basi tujilinde, mimi na mpenzi msikilizaji, mm-hmm. tufate vipimo, tufate ushauri tunaoshauriwa. Leo tunakumbushana ikiwa ni siku ya homa ya ini duniani. Sisi Habari na Matukio tumekuletea. Msikilizaji, kazi yako kuyachukua na kuyafanyia
1: kazi. Mwenye masikio na asikie.
0: Sikie. Sija kusema sikusema, sisi tumesema.
1: Tumemaliza
0: sisi zetu naenda zetu. Wow.
1: Tuna kwenye habari huko sasa.
0: Tunaondoka zetu bwana. Mm-hmm. Basi tukiachana na habari hiyo sasa, tuanze habari hapa, tuende huko Morogoro. Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo amesema mtaala ulioboreshwa wa mwaka 2023 una viwango vya kimataifa na unalenga kuwajengea wanafunzi umahiri unaokidhi mahitaji ya dunia ya sasa. Akifungua mafunzo ya walimu wa ajira mpya wa somo la elimu ya biashara katika chuo cha walimu Morogoro, Profesa Nombo amesema walimu wana jukumu la kuwasaidia wanafunzi kupata ujuzi na maarifa ya kimataifa kupitia mtaala huo. Sasa hapa tumai tusikize kwa taarifa hii.
1: Tuzungumze
0: kidogo na tuendelee kumuelimisha na kumhabarisha mpenzi msikilizaji.
2: Natamani niwaambie mitaala tulionayo sasa ni ya kimataifa. Iko comparable, yani ina ulinganifu na mitaala mingine ya kimataifa. Kwa ni imani yetu kwamba hata nyinyi walimu ambao mtafundisha somo hili la biashara mtawezesha wanafunzi hawa kupata mahiri ambazo ni za kimataifa. Kwa sababu mtaala umesukwa kwa kulinganisha na namna mahiri zinazotakiwa katika ngazi ya kimataifa. Vivyo hivyo sasa, na nyinyi walimu mtapaswa mfundishe ili vijana hawa wapate mahiri za kimataifa. Kwa hiyo sio mwalimu kwa ajili ya watoto wa Tanzania tu. Wewe ni mwalimu ambaye utatoa vijana wa Kitanzania au wale ambao sio wa Kitanzania ambao watasoma Tanzania huwa na mahiri ambazo zinatakiwa kimataifa katika eneo hili la biashara. Kama serikali tunajua ila taaluma kila siku inabadilika na kukua, na tukuhitaji walimu wasiwe na mfumo wa mewaka. Kwa hiyo tayari tumeshaweka mfumo mahususi kabisa ya walimu kujiendeleza, ya walimu kupata mbinu mpya, walimu kukutana katika jumuiya za ufundishaji na kupeana mikakati na mbinu mbalimbali za kuboresha ufundishaji wa somo husika hilo. Na ninaamini nyinyi ni kizazi cha sasa. Nyie wote mna smartphone. Tutumie simu hizo kuendeleza taaluma zetu. Mfumo tayari umeshaandaliwa, kwa ni wewe kuingia katika mfumo huo na kuweza kujisomea ili uboreshe taaluma yako. Na natambua baadhi yenu hapa hawajapitia ile taaluma ya ualimu. Kwa katika mfumo huo kuna matini mbalimbali ambayo yanaweza kukusaidia kupata mbinu mbalimbali za ufundishaji na ukawa mwalimu bora. Kwa ninawaomba walimu.
0: Haya, tunasonga mbele dakika 29 hiyo, mpenzi msikilizaji Habari na Matukio. Basi walimu wakapeleke ujuzi na wanafunzi wakapelekewa ujuzi, pokea. Sio upokee tu, pokea elimu, sio upokee hamna kitu. Mimi namaanisha upokee ule ujuzi unaopewa
1: na mwalimu wako.
0: Na uko ufanyie kazi.
1: Na mwalimu ni wajibu wako kumpa ujuzi mwanafunzi. Sawa.
0: Kwa hiyo hapa nipe nipokee na andaa mazingira. Tukitoka hapo tuelekee huko Peramiho, taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Ruvuma inamhoji mwenyekiti wa kijiji cha Peramiho Geoffrey Nyoni kufuatia agizo la mkuu wa wilaya Songea Mheshimiwa William Kapenjama Ndile kutokana na tuhuma za ubadhirifu wa fedha na matumizi mabaya ya ofisi. Ndo hivyo. Akaona sa ofisi ni yake. Hatua hiyo imekuja kufuatia uchunguzi wa awali uliofanywa na tume ya maalum iliyoundwa na ofisi ya mkuu wa wilaya Songea kuchunguza malalamiko ya wananchi wa kijiji hicho kilichopo halmashauri ya wilaya Songea mkoani Ruvuma, ambapo walibaini kuwepo kwa misingi ya tuhuma hizo. Maana fedha hiki akiulizwa maelezo
1: mengi
0: miradi ya kijiji ya
1: Nyeleki hapa na nini mchakato unaendelea hapa nina mpango
0: sijui ze fedha
1: tukachimba chimba mtalo pale nini fedha ziko wapi
0: hazipo
1: unajua mkuu kiongozi hapa tukachimba chimba hivi ulichimba sawa
0: unja ukajifukia wala basi unasemaje
1: fedha ziko wapi ndo hao ambao jana tumetoka kuzungumza Sharifa pesa watu wanatoa, hakuna mapato na matumizi, maendeleo yamesimama, hauoni chochote ambacho kinaendelea, hapo lazima uundwe tume uchunguzwe. Nini kinaendelea?
0: Lazima uchunguzwe,
1: wewe ni kiongozi. Haya pesa za miradi zinakuja kwako, wananchi wanachanga, tufanye moja mbili tatu jenge shule tukarabati, sijui madawati tufanye nini?
0: Hakuna, hakuna.
1: Tumechanga miaka mitatu mfululizo, kila siku tunachanga, kila mwaka tunachanga, pesa ziko wapi?
0: Hakuna.
1: Nilienda ile shule, tukasubiri mchakato.
0: Mchakato wa nini?
1: Kufanya nini? Wapi?
0: Taarifa hii kutoka Peramiho, Ruvuma inaelezea.
3: Uchunguzi wa awali ambao umeongozwa na wataalamu waliobobea ambao ofisi ya mkuu wa wilaya iliwatuma kupitia ofisi ya mkurugenzi kwamba niambieni ukweli nini kinachoendelea hapa. Moja, wamebaini mambo ya fedha hayajakaa sawa hapa. Kuna ujanjaji na ujanjaji wenyewe, kwanza kuna karibu shilingi milioni 1,353,000 zimetumika kwa matumizi binafsi. Nadhani zitakuwa ndio hizo za vibanda vibanda hizo zimetumika kwa matumizi binafsi. Ni kosa kutumia fedha za wananchi kwa matumizi binafsi. Pili, kuna takriban milioni 6 kama na 400,000 nazo zinatia mashaka. Zilivyo kwenda kwenda ni mashaka mashaka. Kwa hiyo upotevu wa hizo hela ni sawa na kusema kuna dalili za ufisadi. Wakubwa wamesema wanataka waondoke na mwenyekiti wenu, kwa sababu hii ripoti hii imemweka kwenye mashaka, lakini sio ripoti ya mwisho, lakini kuna malisitisiti mengi yana mashaka. Na kama mnayo huyu bwana atachukua namba yako ya simu na hizo risiti atazichukua, huyu ndo kazi yake. Kwao wanajua atamhifadhi wapi ili wachukue maelezo, alafu atakwenda naye bila mchakato kidogo, ila sina uhakika kama anaweza kutoboa. Kwa hiyo kwanza wewe ofisa, kuna risiti zingine pale, wewe uende naye ukachukue maelezo. Hii sio ya ngonyaji, hii sio ya polisi, kesi matumizi mabaya ya ofisi, ubadhirifu.
4: Kwa kweli changamoto ambayo tumeipata kwa huyu mwenyekiti wetu ambaye tumemsimamisha ni kwamba ana mambo makuu kama yasiyopungua 10, na moja wapo ameuza vibanda vya tamasha kwa kupitia risiti bandia ambazo mimi hapa ninazo, ambazo moja wapo ni hizi ameziuza, ameuza ambazo hizi sio risiti zenyewe na hela ameweka mfukoni mwake.
5: Nilijua kwamba anachangia ile pesa iweze kuenda kuendeleza maendeleo ya kijiji, lakini hiyo pesa ilikuwa yeye mwenye kijiji, sijui alikuwa anapeleka wapi, mimi hata sielewi.
0: Hata wananchi wanashangaa, hawaelewi.
1: Atoboi huyo
0: mwenyekiti, jamani, aibu.
1: Mwenyekiti wa kijiji Sharifa, aibu anaiweka wapi? Wananchi Sharifa wamekuamini.
0: Vizuri,
1: ukiaminiwa basi na wewe aminika, kwa sababu wamekuamini wakakuchagua kwamba unaweza kuwaongoza, lakini hatimaye madudu
0: unafanya mambo ya ajabu. Basi kila siku tunazungumza na habari nyingi zinatoka, jamani, viongozi mwaadilifu, watu
1: wenyeishi uaminifu, jamani.
0: Jana tu Mheshimiwa Rais ametoka kuapisha viongozi, mmoja hapo alisisitiza akasema, kaweni waadilifu, kaeni huko watumikieni wananchi, acheni kwenda kutumikia vyeo na acheni kwenda kuchumia matumbo. Yaani ukikaa pale acha kujiona mimi ni fulani. mimi ndo mimi unanijua mimi wewe unacheza na serikali
1: tena hao wenye vitu wanajitaga serikali
0: ni serikali serikali na mimi umeona serikali ndio serikali
1: mbadilifu pesa
0: serikali ndio ufanya mambo ya ajabu jambo ambalo si sawa
1: umachangisha hapo utoi hata mapato na matumizi kumbe kila siku unakula tu sasa ndio umeambia utoboi
0: asiyo nakwenda kula sasa hivi unachota kidogo kidogo nitarudishia au unafanya
1: si ndio kama labda ile isi laki moja hebu chukue kwenye hapo kwenye hizo fedha laki moja hiyo mwisho mwezi ujao nitarudisha
0: airudi
1: kula hela ya kodi kula ada ya mtoto alafu sema kwamba nitafanya nini
0: nitarudisha
1: utafukuzwa na nguoni
0: kula hela yote ambayo sio yako yani au ya kikundi mekubaliana nitarudisha
1: nitarudisha
0: itafika siku ile
1: hairudi unaishia kudhalilishwa hairudi ndio hivyo kwa hiyo kikubwa ni uaminifu uadilifu tenda kazi vizuri
0: basi habari inaendana na hiyo hii hapa kutoka Iringa hapa utanafikia kwamba mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka watumishi wapya waliopangiwa kazi katika taasisi mbalimbali za umma katika mkoa huo kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia ushirikiano uadilifu na kuwaheshimu wananchi pamoja na watumishi wenzao ili kueneza ufanisi wa utoaji wa huduma kwa umma ndio yale yale
1: uadilifu.
0: Tumsikiza kutoka Iringa tukirudi tutaendelea kumbuka namba yetu ni 0757 536087 0757 536087 ni habari na matukio.
6: Ndugu katibu tawala wa mkoa wetu wa Iringa, ndugu viongozi wa taasisi na mashirika ya serikali ambayo yanahudumu ndani ya mkoa wetu wa Iringa, kipekee naomba nitambue uwepo wa watumishi wote wapya ambao wamepata baraka na kibali cha kuwa watumishi wa umma na kupangiwa katika mkoa wetu wa Iringa. Jipigieni makofi mengi mengi mengi mengi sana. Ndugu viongozi wenzangu na watumishi wapya wote, kwanza tunamshukuru Mungu kwamba leo tumepata nafasi ya kukutana na watumishi wote wapya. Mkoa huu umepata nafasi ya watumishi wapya wa taasisi za umma 200 imeletwa hapa na leo tumekutana na taasisi 15 ambazo zimepata watumishi wapya kwa ajili ya majukumu ya utumishi katika mkoa wetu. Ni imani yangu kwamba mmefurahi kuwa mkoa wa Iringa na sisi kama wanairinga tuko tayari kuwapeni ushirikiano wa kutosha ili utumishi wenu hapa uwe ni baraka kwa wananchi na uwe ni fanaka kwa taifa letu, lakini pia uwe ni matumaini kwa wananchi ambao wanatutegemea katika mkoa wetu wa Iringa. Naomba leo ninapofanya kisemina hii nihairishe mafunzo haya kwa kusema yafuatayo kuwa ndo msingi wa lengo la kufanya kikao kazi hiki. Tumewaiteni hapa ili tuwakaribishe, tumewaiteni hapa ili kuwapeni matumaini, tumewapeni hapa kuhakikishieni ushirikiano, lakini pia kuwaambieni do and don'ts ambazo ni lazima mzisimamie kwa ajili ya ustawi wenu na ustawi wa taifa letu mtakapokuwa hapa Iringa. Jambo la kwanza, naomba watumishi wote wapya mlioletwa Iringa mzingatie swala zima la haki za watu na haki za watumishi wenzenu kwenye maeneo ya kazi. Lakini pili, hakikisheni kwamba mnaheshimu utu wa watu katika mkoa wetu wa Iringa. Watu waone mnawathamini, mnawaheshimu na kila mmoja ana nafasi yake katika kazi mnazozifanya. Lakini jambo lingine, hakikisheni mnakuwa waadilifu, mnakuwa waaminifu, mnakuwa wajibikaji msiotiliwa mashaka, lakini ni watu mnaoheshimu utii wa sheria bila shuruti. Lakini tatu, hakikisheni matendo yenu na maneno yenu yanajenga umoja na mshikamano wa watu ndani ya mkoa wetu. Lakini pia hakikisheni mnatumia fursa zilizopo kuhakikisha kwamba mnajenga usawa miongoni mwetu, lakini pia mnaimarisha uwazi katika utendaji wenu ili wananchi waendelee kujenga imani na ofisi mnazozitumikia, huduma mnazozitoa na serikali yao ndani ya mkoa. Lakini mwisho, nawasisitiza sana, mtakapokuwa hapa Iringa hakikisheni mnatumia fursa ya kuwa Iringa kujiimarisha kiuchumi. Mkoa huu una fursa nyingi sana, zitumieni kujijenga kiuchumi ili muweze kuwa na kipato cha ziada nje ya mshahara ambao mnalipwa na serikali.
0: Taarifa kutoka Iringa na tusafirisha hadi jijini Dar es Salaam ambako tunakutana naye na habari hii kutoka kwake. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali Kakurwa ameagiza Bodi ya Nyama Tanzania kuzifungia mara moja bucha zinazouza kiholela nyama na mazao yake bila kuzingatia sheria na kueleza kuwa hali hiyo inarudisha nyuma jitihada za serikali ambayo imewekeza shilingi bilioni 19.5 kwa ajili ya ujenzi wa machinjio na ya kisasa sambamba na kuhatarisha afya ya walaji. Dr. Bashiru ametoa maagizo hayo baada ya kuelezwa kuwepo kwa changamoto hiyo kutokana na wachinjaji wa mifugo katika machinjio ya viunguti Dar es Salaam, wengine wanauza kinyemela, wengine mazingira sio rafiki. Yaani mwingine kuna bucha hapa anakusanya kundi chake na kuchinjia kule nyasi na zaraza pale yafu. Sasa
1: kwanza
0: hapo wanakuwa wale hawajapimwa, hajathibitishwa nyama kama ni kweli inafaa kwa
1: mlaji.
0: Wakati unaenda unapelekea watu. Na hata utunzaji.
1: Sasa Sharifa hapo hapo. Hata kama haijapimwa, tufanye ile ambayo imepimwa. Sasa wewe ndo mbebaji, umeenda ndo umechukua machinjio huko unaleta kwenye bucha.
0: Ubebaji sasa.
1: Ubebaji. Umeshusha hapo barabarani kuitoa pale kuweka kwenye bucha. Hiyo ni changamoto nyingine. Mtu kavua shati, kachukua nyama kajitwisha
0: mgongoni.
1: Begani, mgongoni kaja kutoa buchani.
0: Kwa hiyo nyama inagusa kwenye ngozi yako.
1: Sasa je?
0: Hai kama una maambukizi yoyote?
1: Tuone sasa, achana maambukizi, usafi wako vipi? Tuna umevua na shati. Mwingine shati lenye chafu, afu kachukua nyama kajitwisha juu ile shati chafu kaenda kutundika buchani. Hebu mtuhurumie walaji basi
0: jamani. Ya mlaji iko hatari. Chukulia huyu mtu ana changamoto ya homa yote ambayo ni maambukizi. Maji yake yametoka. Kumbuka ni nyama bado nyama ni mbichi. Ina maji maji. Kwa hiyo inatoka kwako, inaingia kwake, inakwenda mtu anakuja kununua.
1: Sasa nasema nenda kupika ina
0: chakula. Ah, hapana, kuna hivyo, kuna kupika hapana na usafi ni usafi.
1: Bado
0: mimi nyama mgongo wazi,
1: bado mtu mwenyewe tunakula basi. Acha na mgongo wazi, sasa nguo ya bebe. Mchafuti. Kajitwisha sasa huko, si umetoa wewe ulikuwa unachinja kwa machinjioni.
0: Damu
1: zibe. Ganda na kwenye shati zimekuwa chafu, umechukua nyama umejitwisha. Yaani mimi wana nasimama wanaangalia. Huyu kabebe nyama begani. Ananipeleka buchari. Mimi siji kununua. Hapa tu nisikuone. Unaangalia tu umetundika hapo.
0: Mimi na buchari gani kapeleka? Kwa kweli kuna
1: buchari mwingine. Ndambe buchari mimi kununua.
0: Kuna buchari mwingine hata yani achana tu na mtu kubeba. Hata mazingira kuingia tu pale inzi ndio nakukaribisha.
1: Umeona eh? Mlangoni wewe ndio unafukuza inzi. Ukiingia sasa inzi wale wachafu. Mshaona hivi nenda nikauliza tu Beni kama asante kaka
0: nikaondoka. Gogo kwanza nakukatia. Gogo lenyewe hilo.
1: Ndio nikubadilikeni basi mimi si mnatusikia mbona mnauza nyama wenye mabucha. Mtulumie afya zetu basi kwani wasafi.
0: Wao wasafi kwa kweli. Mtu zinguo lile anauza kutwa mzima jioni analikunguta kesho anakuja anatundukwa pale anaweka tena mwilini.
1: Ndio hicho sasa. Afa ndio kubebea nyama pale pale barabarani analeta hapa buchani. Lilinguo lilitundika pale ameenda kulichukua lingo lake amelitundika kwenye mwili wake ameenda amebeba nyama kwenye gari amelitwisha pale kwenye nguo kaja kuitundika hapo.
0: Uchafu.
1: Wewe Sharifa unaona nyama imeona hiyo. Nikatie hiyo.
0: Kumbe mika kwenye mgongo wa mtu.
1: Mgongo wa mtu tena yamevua na shati. Jasho zinatiririka.
0: Basi basi mtocho. Taarifa hii hapa kutoka Dar es Salaam inaelezea.
7: Kuchinjia nje ya jengo bila kuwa na eneo mahususi linalofanana na hadhi ya machinjio watu wengi hawapendi. Sasa napongeza uongozi wameliona hilo. Kuna mradi unaendelea pale miundombinu hiyo ikamilike kama njia ya dharura. Vinginevyo mimi hapa nitapafunga muda wowote. Hapa kidhi viwango vya sheria. Kuna uuzaji holela wa nyama na mazao yake limesemwa hapa. Kila mmoja amekuwa na machinjio ya mbuzi. Wenye machinjio ya mbuzi halali wanaolipa kodi, wanaolipa tozo wanafilisika. Na niwaeleze, sheria zetu za wizara haziruhusu mtu kufanya biashara ya protini bila kibali kwa sababu si salama kuuza kiholela chakula. Kwa hiyo wale wote wanaosimamia sheria ndani ya wizara yangu ikiwemo bodi ya nyama, kamateni wote ambao wana mabucha ambayo hayajasajiliwa na ni bubu wanaochinja barabarani, wanaochinja kiholela, ni marufuku kwa sababu lazima uthibitishwe kwamba wewe una afya kwanza kuuza chakula, lakini na chakula unachouza ni salama, hasa nyama, samaki na aina zote za protini kama maziwa. Ni hatari kwa usalama wa binadamu zikaachwa kuuzwa kiholela, zikauzwa kiholela. Kwa hiyo hili limejitokeza hapa na mimi mmenisaidia kunipa maoni na ushauri wa kusimamia sheria zaidi ambazo ziko chini ya wizara yangu. Chukueni hatua na mkuu wa wilaya na vyombo vyako, chukueni hatua, wachukulieni sheria wote ambao wameamua kufungua machinjio na kuchinja mahala popote tu, ili mradi anaweza akaenda akanunua mbuzi pale Pugu akachinja akauza. Sivyo ilivyo, ni kinyume cha sheria.

0: Haya basi, naamini watasikia, lakini kwa kweli masuala ya afya walaji tuzingatiwe, na sio tuuza nyama, hata bidhaa nyingine, mali mbichi zote, hakikisha mtumia wako ni usafi.
1: Afya hizi, jamani, afya ni mtaji.
0: Unavua shati na bewa nyama mgongoni, unaenda kuweka buchani na unauzia wenzio.
1: Mtu amekula anaanza kuumwa. Hivi na nimeumwa. Unaanza ku hivi leo nilipita wapi? Nilikula nini? Kumbe shapata vitu machafu mshapata.
0: Mtu kwa kubea nyama mgongoni.
1: Shabeba bakteria. Jamani, hebu kuni wasafi basi.
0: Mambo mengine sio. Lana yeyote mwingine anauza mandazi, si vitumbua nini, tujitahidi.
1: Usafi, usafi. Mazingira ya mazuri. Mtakuwa mchawi ni wewe mwenyewe wa biashara yako usipokuwa msafi.
0: Hivyo chukulia kwa mfano, wewe unauza vitumbua hapa, viko wazi. Chukulia kama sasa ni msimu wa vumbi, eneo lile uliopo labda kutoka kuna upepo. Mwenzio anauza vitumbua hivyo hivyo, lakini kavifunika.
1: Mazingira mazuri.
0: Kafunga vizuri. Aha. Ukifika na hivyo mtu atakuja kuchukua hiki cha wazi.
1: Wewe kichofunga, mimi cha wazi natafuta nini?
0: Anachukua kila
1: kitu. Kipindupindu kilipolala. Sitaki mimi.
0: Mara nyingi
1: usiku ambacho kimefunikwa.
0: Kimefunika. Hata ukipita kwenye mitandao watu wanajaribu kuweka, mtu anaweka pipi ambayo imefungwa na ambayo haijafunguliwa. Wadudu wote nakwenda kwa ambayo nake hii hakina thamani tena, yake ni kichafu, lakini hiki kinaheshimiwa. Hata mtu ukimuuzia, anje kule hapa nimenunua kitu kisafi.
1: Na vumbi la huko kauza kitu hujafunika.
0: Sasa kitumbua.
1: Na mjenile mi mchanga. Ui. Kama nzangu. Mtaji.
0: Ebu kuinu wa sasa. Basi bwana, tuende taarifa ya kutoka Muhimbili. Muhimbili hapa kuna habari njema. Tukitoka hapo tuje kusoma ujumbe wako msikilizaji, endelea kutuma kwa 0757 536087. Sifuri 757 536087. Sio sababu mtaja haraka.
1: Hivi nimerudia kwa utaratibu eh?
0: Nimerudia kwa utaratibu.
1: Safi.
0: Haya. Hospitali ya Taifa Muhimbili imefanya zoezi la kuwasha vifaa vya usikivu kwa watoto 7 waliopandikizwa vifaa hivyo, ikiwa ni muendelezo wa huduma za kibobezi na upandikizaji wa vifaa vya usikivu. Zilizozinduliwa rasmi hospitalini hapo mnamo mwaka 2017 na kufanikiwa kuwafanyia upasuaji wa kupandikiza vifaa vya usikivu wagonjwa 115, ikiwa hospitali ya kwanza Afrika kufikia idadi hiyo.
1: Kweli habari njema sana. Habari njema.
0: Tunapiga hatua kwa upande wa afya.
1: Kwa kweli.
0: Akizungumza kati ya zoezi hilo, naibu katibu mkuu Wizara ya Afya bwana Emmanuel Tayari amepongeza hatua hiyo na kubainisha kuwa serikali inaendelea kuweka mikakati thabiti ya kusogeza za huduma za kibobezi karibu na jamii ili kuiokoa Tanzania taifa dhidi ya changamoto za kiafya zinazoweza kuepukika. Taarifa hii hapa iongee, sisi tusikie maneno mengi.
1: Tusikilize sisi
0: mwenyewe, mpenzi msikilizaji, namna ambavyo Tanzania tunaenda kupiga hatua masuala mazima ya afya.
2: Ndugu mgeni rasmi, napenda kuchukua nafasi ya kipekee kukushukuru kwa kukubali kuwa mgeni rasmi siku ya leo, ambako tutawasha mashine za usikivu kwa watoto 7 waliofanyiwa upasuaji na kuwekewa mashine 13. Hii imekuwa faraja kubwa kwetu kama hospitali ya taifa yenye jukumu la kuhakikisha huduma za kibingwa na kibingwa bobezi katika afya zinapatikana nchini. Hospitali yetu ilikuwa ikitoa rufaa hizi kwenda nje miaka ya zamani, ambako wagonjwa wapatao 50 walipata hii huduma kuanzia mwaka 2002 mpaka 2016 kwa gharama ya shilingi milioni 120 kwa mtoto mmoja, ambapo jumla ya shilingi bilioni 6 zilitumika enzi hizo kugharamia watoto kwenye matibabu nchini India. Ilipofika mwaka 2017, hospitali kwa juhudi kubwa na kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na serikali iliamua kuanzisha upasuaji wa kupandikiza vifaa vya usikivu hapa nchini, ambayo tunaifahamu kama cochlear implant surgery. Hospitali yetu hufanya wastani wa upasuaji wa aina hii mara 20 kwa mwaka, na mpaka sasa wagonjwa 115 wamefanyiwa upasuaji hapa Muhimbili.
3: Kwa taifa letu, leo ni siku ya kufunga sura moja na kufungua nyingine. Sura ya kupeleka wagonjwa nje ya nchi inafungwa. Sura ya kuwatibu nyumbani na hatimaye kuwapokea wenzetu inafunguliwa. Mambo haya yote ni makubwa kwa sababu sera, bajeti, mafunzo, mikataba, miaka ya kazi ngumu leo yanakutana mahali pamoja, yanakutana kwenye kitufe kidogo ambacho mtaalamu wetu akikibonyeza baada ya dakika chache, ukima wa miaka mingi utakatika na hawa watoto watageuka, na sauti ya kwanza kabisa atakayoisikia katika maisha yake yote haitakuwa sauti ya mashine, itakuwa sauti ya mama yake akimuita kwa jina. Kwa hiyo leo hatuwashi mashine tu, tunawasha mwanga mpya wa maisha ya hawa watoto ambao utaishi kwa miaka mingi. Kwa hiyo kitakachogeuka hapa leo si kichwa cha mtoto, ni hatima ya mtoto, ni heshima ya familia, na ni thamani ya jasho la wataalamu wetu na uthibitisho wa dhamira ya serikali, na ni sura ya taifa letu.
0: Haya, taarifa hiyo inaelezea na namna ambavyo Muhimbili imeendelea kuboresha. Kama ni mfuatiaji wa habari, mpenzi msikilizaji, mara kwa mara tunaripoti utaalamu au teknolojia mpya kila siku inatumika pale kuboresha huduma za afya kwa watu wengi. Basi soma ujumbe wako uliotuma kwa 0757 53 60 87.
1: Asante Sharifa kunipa kijiti hiki, na mimi nianze kusoma ujumbe. Anasema Selemani Jamali wa 98.1 Tunduru Chaleta: dada zangu vipi, kwema?
0: Kwema.
1: Niliwasikia muda kidogo, anasema anaenda Marekani kuangalia kombe la dunia, nimerudi juzi. Selemani, Selemani. Habari za huko Marekani? Basi huko Marekani tunaomba zawadi. Malundi Jifula wa Masanga Kishapu: ugonjwa wa ini ni siku umekuwa ugonjwa tishio sana. Serikali tunaomba itoe elimu na sisi tuende tukapime, kwani afya ni kila kitu.
0: Jamani, elimu mbona inatolewa kila siku? Na tunahimizwa jamani, pima pima pima.
1: Izidi sasa, amesema izidi. Elimu inatolewa lakini izidi kutolewa. Fadhili Kisharo wa Sami Saweni: mko fresh dada zangu Sharifa, dada Stumai.
0: Sana tu.
1: Ni kweli kabisa, bora kinga kuliko tiba. Tunashukuru kwa msisitizo huo wa kwenda kwenye chanjo. Bado tupo sambamba mpaka tamati.
0: Shukrani sana.
1: Asante sana. Huyu kasema vipi?
0: Poa.
1: Amani ya Bwana. Mimi MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga: hongera sana idara ya afya kutukumbusha kujikinga na homa ya ini.
0: Asante.
1: Ni kweli, basi na sisi tujitoe. Naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Tumehusika huko Pelamio mkani Ruvuma, ifanye upelelezi kwa undani zaidi. Kama huyo mwenyekiti atabainika ana hatia, basi atiwe kulokoloni. Tuko pamoja.
0: Haya, shukrani sana.
1: Na umesikia pale Atoboi anasema huyo mwenyekiti wa Nyumbi Bombi Atoboi.
0: Nani huyo jamani?
1: Utamsikia. Hao wenye viti ni wachache sana waadilifu, maana wengi wao hawana elimu. Ni mwanasafa huyu wa Same. Na falsafa huyu. Haya, Nyumbi Bombi Atoboi anasema kiukweli rushwa haifai, ni vizuri serikali na jamii kwa ujumla tukaendelea kushirikiana kupinga vitendo vya rushwa. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo. Asante sana Abdoni. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Baba Rameki wa Mkalenda Newala, anawatakia na wafuatilia vyema sana Sauti ya Redio iko juu sana, na wadau wa AWR anawatakia siku njema. Ujumbe sio kila, anasema utakayemuona ana kitambi ndo bosi. kingine ni ugonjwa.
0: Haya bwana, mimi sina neno jamani.
1: Haya, hongereni wapendwa wa Bwana kwa kudadavua habari kwa undani zaidi kutoka kona mbalimbali ya Tanzania. Naitwa Agustino Ba, nipo Babati Manyara.
0: Barikiwa.
1: Asante Agustino. Naitwa Josefu Martini Tundu maarufu kwa asma Mata Boy kutoka Nyehunge Buchosa. Ama kweli mwenyekiti ametisha. Anasema kwangu mimi anastahili kuitwa mwenyekiti Bai Matamba.
0: Sasa ametisha nini?
1: Sasa ametisha nini? Ametisha. Hajatisha huyo mbadhilifu katisha nini?
0: Maanisha kutisha, kama kutisha kwa kutisha kimya kimaanisha ile ya kutisha kufanya vizuri, hapana.
1: Hapana, hajafanya vizuri. Kabomoa. Dada zangu shikamoni.
0: Marahaba.
1: Hamjambo. Sana. Mimi Daudi wa Busega Simiyu, nawapata vizuri sana, mbarikiwe.
0: Amina.
1: Asante jamani, mwe jamani, mwe jamani, mwe. Anasema nawapata ni najenga mundani hapa sekondari wanashija, anasema naochinja nyama kiolela wakamatwe wote bai, mimi mkandarasi wa moyo. Asante mkandarasi wa moyo kwa ujumbe wako mzuri. Naitwa Mary Ninga kutoka Babati Manyara. Hakika Yesu yuko mlangoni, tuchangamke jamani. Magonjwa kila aina, hofu, mashaka imetanda kila mahali. Mungu wa mbinguni tusaidie sana.
0: Amina sana mpenzi msikilizaji, dakika ni 54 stumai. Tumalize habari moja tu kutoka Songwe kisha tumwambie asante. Na yeye anaeleza hivi, watendaji wa kata zote 18 wilaya ya Songwe wameagizwa kuwa mabalozi ya kuisemea serikali kwa shughuli ambazo zinafanywa kwenye maeneo yao ya utawala. Aidha, watendaji kata wameagizwa kuwashirikisha wananchi pindi kata zao zinapopokea fedha kutoka serikalini ili wananchi waweze
1: bajue
0: kuwa na taarifa ili waweze kushiriki katika utekelezaji wa miradi husika. Fedha zimekuja kimya kimya tu. Hamwambi lolote.
1: Nasema mute.
0: Mute. Yaani hela zimeenda wapi? Maelezo yaeleweki. Yaani taarifa kutoka Songwe inaelezea.
4: Wote twendeni tukae mabalozi kuisemea serikali. Sawa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya vitu vingi sana kwa wananchi. Vingi sana ambavyo nafikiri wote nyinyi ni mashahidi ndani ya kata zenu. Sawa? Vituo vya afya vimejengwa, shule zimejengwa, takwimu kila siku tunazifahamu. Sawa? Hivi ni wapi ambapo sasa hivi utasema kwamba mtu anatembea zaidi ya kilomita 20 au 30 kufuata kituo cha afya? Ni wapi? Chemno. Almost same zote tumejenga vituo vya afya, vile vya kimkakati. Hivyo vingine vinaendelea ambavyo sio vya kimkakati. Sehemu ambako tunataka kujenga kituo kingine cha afya ambako population imeshakuwa kubwa sana ni Saza. Saza pale saizi sio zahanati tena. Saizi tunatakiwa tuende kwenye kituo cha afya. Sawa eh? Lakini pia kuna sehemu nyingine kama Gua ambapo nao walikuwa wameshaanza mradi ule. Lakini pamoja na Kanga, tukimaliza vile vituo vyote vya afya vya kimkakati, sasa tutakuwa kwenye situation ambayo ni nzuri. Na hapo sasa maendeleo yatakuwa zaidi. Lakini vyote hivi jamani vimefanyika, tumeongezewa watumishi. Simuona huko chini. Muona kwenye shule zote, kama shule za msingi zote, sasa hivi zote zina watumishi zaidi ya watano. Mimi nimefika hapa, kuna sehemu zilikuwa na watumishi wawili. Lakini sisi tumejiwekea standard, yani iwe usiwe. At least walimu watano wawepo kwenye shule. Zote sasa hivi wilaya yetu ya Songwe kuna walimu watano. Vituo vyote za anati zote 35 ambazo tunazo, zilitoka 26 zimefika 35. Zote zina watumishi. Sawa eh? Wale ambao ni wataalamu. Sio.
0: Asante sana, habari kutoka Songwe. Tutukimbie na jumbe stumai tatu tu afu tuseme asante.
1: Sawa. Bwana ni mwema. Naitwa Joyce James, ukipenda niite dada Mpole wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Anasema usafi jamani tuzingatie sana.
0: Kwa kweli
1: ile tulizungumza pale. Bwana ni mwema. Naitwa Mengi Stefano Joachim wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Ni kweli usafi ni muhimu kwa wafanyabiashara wote wa chakula nchini, ikiwepo hata wahudumu wa mgahawa. Nasema usafi unatakiwa siku zote, afya ni mtaji, tuko pamoja mpaka tamati wote. Ona tunauza kitu cha kula kula, pafanya usafi. Huyo anasema Jonathan Kitundu kutoka Mwika Karoro. Hapo wauza nyama jamani, unakuta mtu mchafu amejikata kidole, anafunga kijitambaa ambacho hata kiwezi kuzuia damu kutoka. Utulumie jamani sisi walaji. Usinikumbushe mbali, bunyamaza wewe. Bwana ni mwema. Mimi Isaac Dausi kutoka Geita na wasalimu wote, Bwana wabariki.
0: Amina.
1: Kaandika hivi, asante habari za hapo dada zangu. Ali Muhammad napatikana na Matiuko. Tuko pamoja dada zangu kwenye habari na matukio, maana nakipenda sana kipindi hiki. Asante Matiuko. Dada zangu tuko pamoja. Mimi Mashaka Mwansasu Igurusi. Asante Mashaka kutoka Igurusi. Gaspa Bundala Heka kutoka Mwamokoye, Tabora. La, najisikia nasema kuwa na amani kusikia huduma hiyo kwa watoto. Mungu ibariki huduma hiyo ili ya usikivu.
0: Aya, asante sana kwa ujumbe huo. Stumai, tuombe radhi kwa ujumbe wako uliosikia. Muda ukiruhusu hapo baadaye
1: tutamalizia
0: kakadi muda utakavyoturuhusu. Kwa sasa tupumzike sekunde chache kabla ya kusikiliza neno la matumaini hapo itakapofika saa 8 kamili dakika 1 kutoka sasa. Mimi ni Sharifa pamoja na Stumai, baraka za Bwana ziwe nawe. Ujumbe leo unasema uovu kukoma.
1: Uovu
0: kukoma.
1: Barikiwa msikilizaji.
0: Barikiwa.

0: Asante sana ndugu msikilizaji wa IWR Tanzania. Ni kualike tena katika kipindi kizuri, kipindi cha neno la matumaini. Nileleko kukumbusha tu msikilizaji ya kwamba kipindi cha neno la matumaini kinaletwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habat. Siku ya leo tutakuwa na somo zuri katika mfululizo wa masomo yetu. Ina kichwa cha somo kinachosema uovu kukoma. Uovu kukoma. Tutakuwa pamoja nami mwenyekiti wa siku ya leo, Shafii Filimoni, na atakayetuletea neno la uzima ni mchungaji wetu wa shule Pastor Yona. Lakini usisite kutufuatilia au kutuma maoni kupitia namba ya simu ifuatayo 0703 20 70 42, 0703 20 40 42. Mungu akubariki sana. Ninapenda kuwashukuru wale ambao wameendelea kututumia maoni, lakini wapo wanaouliza kwa habari ya shule inapatikana wapi. Ukitupigia kwa namba hizo tutakupatia maelezo zaidi. Lakini wako ambao wanauliza kwa habari ya udahili wa wanafunzi katika shule, hao pia tunawakaribisha sana. Shule yetu inapokea wanafunzi kwa kidato cha pili, kwa kidato cha tatu, lakini na kidato cha kwanza kwa wanaohamia. Shule yetu inapokea wanafunzi kwa kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Mungu awabariki sana. Nawakaribisha sana tujiunge katika safari ya kitaaluma, lakini safari ya kuokoa roho kupitia neno la matumaini. Nikualike sasa ndugu msikilizaji wa IWR Tanzania popote ulipo kwa ajili ya kupata ombi. Tupate ombi, na kisha baada ya ombi mtumishi wa Mungu atasimama kwa ajili ya kutupatia neno la uzima. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda sana. Unatupenda ndio maana kupitia shule ukatuletea mahubiri haya mazuri ambayo yanatujaza tumaini mahali ambapo tumaini limetoweka. Tunakushukuru kwa sababu umeruhusu kutupatia afya na uhai, hata kutupatia pumzi ya kusikiliza maneno yako masaa haya. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, tutakapoyasikia maneno yako, tutakapoisikia sauti yako, tusitoke bure, bali sauti yako ikawe ni sauti ya matumaini katika maisha yetu. Mchungaji anapoenda kusimama kwa ajili ya kutulisha neno la uzima, tutamkabidhi mikononi mwako, yeye akatumike kama chombo tu, bali mnenaji na maneno yake yakatoke kwako, na yakawe baraka kwa ndugu msikilizaji, lakini yakawe baraka hata kwetu hapa. Tunakushukuru kwa sababu utakuwa pamoja nasi, nasi tunaomba kwa imani kupitia jina kuu, jina lipitalo majina yote, jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
1: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika mwendelezo wa vipindi hivi vya neno la matumaini ambao vinakujia kwa udhamini wa marafiki zetu Ben Habat. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Wao wanasema kwamba wao kufanya kazi ya

0: ya kazi ya Mungu kupitia neno la Bwana, kusambaza neno la matumaini ndio faraja kwao. Mungu azidi kuwabariki sana Ben Habat Secondary School. Katika somo lililopita tulikuwa na somo ambalo linasema hadi ya matumaini, ambao tuliona hadi ya ujio wa Yesu Kristo ni halisi na ni ya kweli, ya kwamba Kristo atarudi tena, na atakaporudi atatubadilisha miili yetu. Miili hii ambayo ina changamoto, basi ataibadilisha aweze kutupatia tena miili ambayo inakuwa haina hali ya kufa kuugua, kwani yeye anafanya hayo yote kwa uweza wake ambao unazidi uweza wetu. Hasa katika siku ya leo tutakuwa na somo zuri, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, ambalo linasema uovu kukoma. Uovu kukoma. Tunaishi katika ulimwengu ambao maovu ni mengi, kila kukicha kunakuwa na maovu, na yanakuwa yanakoma kwa muda kidogo, yanarejea tena. Maovu ambayo yanasikitisha mioyo yetu, yanaleta mifadhaiko, lakini neno la Bwana linatuambia kwamba iko siku uovu utakoma. Iko siku uovu utakoma. Kitabu cha Yeremia sura 31 mstari wa 3, Biblia inatuambiaje? Karibu ndugu msomaji.
1: Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu.
0: Tabia ya Mungu ni upendo, na ndio maana anatuvuta kwa fadhili zake, anatuvuta kupitia neno lake takatifu, anatuvuta kupitia maneno ya matumaini kila wakati, kwa sababu tabia yake ni upendo, kuwapenda walimwengu wote, na kila wakati hutuvuta kwake. Hajalishi tumetanga mbali kiasi gani, lakini kila wakati, kila wasaa hutuvuta karibu, na kila wasaa anatuvuta, anatusogeza kwake ili tuweze kurejea toba kila wakati. Je, anapotuita, je, tunaitika? Wakati anapotuvuta karibu, kwa sababu tabia yake ni upendo, kutupenda, ya kwamba anawapenda wote, wanadamu wote, haijalishi tunamfanya maovu kiasi gani, haijalishi tunatenda dhambi kiasi gani, kila wakati yeye hutuvuta kwa uweza wake. Je, tunaisikia sauti yake ambayo inanena nasi kila wakati? Na kwa sababu tabia yake ni upendo, haijalishi umetenda maovu mengi kiasi gani, maovu ya sirini, maovu ya hadharani, lakini tabia yake ni upendo, na ametuvuta, amekuvuta kwa uwezo, kwa fadhili zake nyingi, ukapata hata uwezo wa kusikia neno lake takatifu. Hiyo ni fadhili yake ambayo inakuvuta. Na kwa sababu tabia yake ni upendo, kila wakati tabia yake ni upendo, kutuvuta sisi kama wanadamu tuweze kusogea karibu naye. Kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Biblia inasemaje mtumishi?
1: Mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe.
0: Biblia inatuambia katika kitabu cha Petro wa pili sura 3 mstari wa 9, Mungu hapendi mtu yote aweze kupotea, ya kwamba hata wakati mwingine watakuja watu mbalimbali wakidhihaki, wakifanya hayo yote. Tumejifunza hiyo katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari ule wa 9. Ninaomba nisome katika kitabu kile cha Petro hili, naomba fungu lini nilisome katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9, nasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote waifikirie toba. Ni ahadi ya Mungu ya kwamba asipotee mtu yeyote, lakini wote tuweze kurejea toba. Tumesema kwamba tabia ya Yesu Kristo ni upendo, anampenda kila mtu ambaye, haijalishi umefanya maovu makubwa kiasi gani, haijalishi maovu yako ni yanajulikana hayajulikani, lakini anasema wote ametupenda. Namba mbili, hapendi mtu yeyote aweze kupotea, bali wote waweze kuirejea toba. Nafasi ambayo Kristo amekupatia tokea ulipotenda ovu lile ambalo unalifahamu mpaka sasa, haimaanishi ya kwamba yeye haoni, anaona. Amekupa nafasi hiyo ili uweze kurejea toba. Haimaanishi ya kwamba wakati unafanya maovu, dhulma, maovu mengi kwa watu, mengine hayajulikani, mengine unayajua wewe, haijalishi ya kwamba Mungu wa mbinguni alikuwa haoni, alikuwa anaona. Je, nafasi aliyokupatia katikati ya kuishi umeitumiaje katika maisha yako? Je, umerejea katika toba? Na ndio maana nasema kwamba hataki mtoto apotee, bali wote warejee katika toba. Nafasi ambayo Mungu amekupatia uishi leo, haijalishi mgonjwa, haijalishi sio mgonjwa, haijalishi unapitia nyakati ngumu, ni nafasi ambayo Mungu amekupatia ili uweze kuanza maisha yako tena upya pamoja na yeye. Nafasi hiyo wewe unaitumiaje? Nafasi ambayo Kristo amekupatia ili uweze kuanza maisha pamoja naye, nafasi hiyo unaitumiaje? Mungu wa mbinguni amekupatia maisha siku hii ya leo ambapo unanisikiliza, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, kwamba uweze kurejea toba tena. Ajalishi maovu uliyoyatenda, Mungu anasema furaha yake si waovu wao wengi ili waweze kuangamizwa, furaha yake ni kila mtu aweze kurejea toba na aweze kumkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haijalishi maovu uliyoyatenda ni makubwa kiasi gani, haijalishi dhambi uliyozitenda ni nyingi kiasi gani, haijalishi nyakati unazopitia ni ngumu kiasi gani, anasema furaha yake ni kila mtu aweze kurejea toba. Ninakualika masaa haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, kwamba mchague Kristo na rejea katika toba, ili anaporudi mara ya pili kutimiliza ahadi yenye tumaini, uwe miongoni mwa wale ambao watakuwa ni warithi katika ahadi ile yenye tumaini. Lakini katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 10 Biblia inasemaje?
1: Maana bado kitambo kidogo,
0: ndio,
1: asiye haki hatakuwapo,
0: ndio,
1: utapaangalia mahali pake wala hatakuwapo.
0: Biblia inatuambia kwamba waovu hawatakuwepo. Lakini katika kitabu kile cha Zaburi sura 37 ambayo tumesoma mstari wa 10 nasema, maana bado kitambo kidogo asiye haki hatakuwepo, yani waovu hawatakuwepo. Hawatakuwepo. Na ndio maana tukasoma katika somo lililopita ahadi ya tumaini ya kwamba katika ule mji waovu hawatakuwepo. Tukasoma pia Biblia ikatueleza kwamba wale wote waoga hawatakuwepo. Wote hawatakuwepo hao wachawi, wazinzi, wote hawatakuwepo katika ule mji. Waovu hawatakuwepo. Bado kitambo kidogo. Maana bado kitambo, yani muda si mrefu Kristo atarudi. Atakaporudi hao wote katika hayo mambo hawatakuwepo. Wakati ni sasa. Haijalishi umekuwa ukifanya dhambi kiasi gani, haijalishi watu wamekuona ni movu kiasi gani, ya kwamba hauna nafasi ya kuokolewa, nafasi ni sasa ya kujitoa kwa Kristo ili aweze kubadilisha maisha yako. Nafasi ni sasa ili kwamba Kristo aweze kubadilisha maisha yako. Yale ambayo umetenda, haijalishi ni maovu kiasi gani, yale ambayo umetenda, haijalishi ni magumu kiasi gani, Kristo anakuhitaji ya kwamba uweze kubadilika. Nafasi ambayo amekupatia, kwamba haijalishi mwanangu ni kweli umekuwa mwovu kiasi gani, haijalishi ya kwamba umerudi nyuma kiasi gani, haijalishi ya kwamba umekuwa mwizi kiasi gani, haijalishi ya kwamba watu wamesema umeshindikana kiasi gani, lakini anahakikisha kwamba katika kitabu hicho kisoma cha Petro wa pili tatiza kwamba hataki mtu yoyote aweze kupotea, lakini wote waweze kurejea katika toba. Je, nafasi ambayo Kristo ametupatia ili tuweze kurejea katika toba, je, tunaitumiaje? Nafasi ambayo Kristo ametupatia ili kwamba tuweze kuungama na maisha, tuweze kuanza upya maisha yetu, je, tunaitumiaje? Mungu wa mbinguni akusaidie, ndugu msikilizaji, ili kwamba nafasi ambayo amekupatia sasa uweze kuitumia vyema kwa ajili ya kurithi ufalme wake ambao ametuandalia. Zaburi sura hiyo hiyo 37 mstari wa 20 Biblia inasemaje? Zaburi hiyo hiyo sura 37 mstari wa 20 Biblia inasemaje? Karibu msomaji.
1: bali wasio haki watapotea, nao wamchukiao Bwana watatoweka.
0: Ndio.
1: Kama uzuri wa mashamba, kama moshi watatoweka.
0: Biblia inatuambia kwamba waovu watatoweka, yani kama moshi hawatakuwepo. Kwa lugha rahisi Biblia inatuambia kwamba atakapokuja Kristo waovu hawataonekana, itakuwa ni mwisho wa uovu na waovu. Hawatakuwepo katika ile nchi mpya ambayo Kristo ameiandaa kwa ajili yetu. Waovu na maovu, Kristo atakaporudi mara ya pili vitatoweka vyote, kama kama moshi unavyotoweka na tusiuone, moshi unavyokuja kuonekana kwa muda na ukapotea moja kwa moja, ndivyo ambavyo itakuwa ni mwisho wa waovu na maovu yote. Je, ni tamanio lako ya kwamba Kristo atakaporudi mara ya pili uwe miongoni mwa wale ambao watakuwa kitimiza ahadi takatifu ya ujio wake mara ya pili? Je, ni tamanio lako ya kwamba Kristo atakapokuja mara ya pili uwe miongoni mwa wale ambao watairithi nchi mpya? Je, ni tamanio lako ya kwamba atakapokuja mara ya pili, Yesu ambaye ameahidi ya kwamba yeye atakuja na kila jicho litamuona, atakaporudi kwa ajili ya kukomesha maovu yote, kupoteza maovu yote, ili uweze kurithi katika ufalme wa mbinguni, bado nafasi ipo kwako tena, bado nafasi ipo kwako tena. Ndio maana wakati huu neno la matumaini linakujia hapo ulipo, ukiopo kitandani, ukiopo shambani, ukiopo kwenye gari, ukiopo kwenye biashara, ikiwa unahitaji kupumzika, neno la Bwana linakuja likisema ya kwamba bado iko nafasi katika maisha yako. Haijalishi umekuwa mchawi, haijalishi umekuwa mzinzi, haijalishi umekuwa muoga, haijalishi umekuwa mwizi, haijalishi umekuwa na matukio, haijalishi una maovu makubwa kiasi gani, haijalishi una dhambi kubwa kiasi gani, neno la Bwana linatuambia kwamba furaha yake ni kuona watu wakitubu na kuungama kwa ajili ya ufalme wake ambao utatimilizwa hivi punde katika maisha yetu. Je, ni tumaini lako, je ni ombi lako ya kwamba Kristo atakaporudi mara ya pili uwe miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wake? Mungu wa mbinguni akusaidie na Mungu wa mbinguni anisaidie, ili kwamba nafasi aliyotupatia ya kuishi sasa iwe ni wakati wa kurejea katika toba. Wakati ambao amekupatia kuishi sasa, wakati ambao amenipatia kuishi sasa, iwe ni nafasi ya kurekebisha yale yote ambayo yalikuwa ni magumu. Iwe ni wakati ambao wa kurejea katika toba. Iwe ni wakati ambao wa kuungama. Iwe ni wakati ambao wa kutubu, kuungama, toba ya kweli, na kuanza upya tena maisha pamoja na Yesu Kristo. Neno la Bwana tena linatuambia katika kitabu cha Ezekiel sura 28 mstari wa 17 na 18. Kitabu cha Ezekiel sura 28 mstari wa 17 na 18 kwamba shetani atakitetezwa kabisa. Ezekiel sura ya 28 mstari wa 17 na 18. Somo linasema uovu kukoma. Ezekiel sura 28 mstari wa 17 na 18. Karibu.
1: Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. 18. Kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi machoni pa watu wote wa kutazamao.
0: Huyo alikuwa ni shetani, baada ya kujiinua, kujiona kwamba yeye ni mkamilifu kuliko watu wengine, na kuona kwamba anahitaji afanye utawala wake binafsi. Lakini Biblia inasema kwamba shetani atateketezwa kabisa. Yaani shetani na wale wafuasi wake wote ambao wale wote ambao wanaungana pamoja, anasema wote watateketezwa. Wote watapotea, wote historia yao itakoma kabisa. Je, utakuwa miongoni mwa wale ambao Kristo atakaporudi mara ya pili watakuwa katika ule upande ambao ni wa kufurahi katika ujio ya wake atakapokuja mara ya pili, wakati ambapo shetani pamoja na kazi zake ovu zitakapoteketezwa moja kwa moja zisionekane tena? Je, utakuwa katika lile kundi ambalo watakuwa kifurahi juu ya ujio wa Yesu atakaporudi mara ya pili, nafasi ni sasa ya kurekebisha, bado hujachelewa, bado Kristo anakuhitaji. Bado tamanio la Kristo ni kuona kwamba watoto wake wanamfanya kuwa chaguo la kwanza katika maisha yao kuliko kitu chochote kile. Bado Kristo anahitaji kuona kwamba watoto wake wanamfanya kuwa kipaumbele kuliko kitu chochote kile. Je, ni tamanio lako ya kwamba uanze pamoja na Kristo? Je, ni tamanio la kwamba maisha yako yafunikwe na tabia njema inayotoka kwa Mungu? Je, ni tamanio lako ya kwamba uanze upya tena maisha yako? Uanze tena maisha yako yawe mapya pamoja na Kristo? Bado neema ya Kristo ingalipo katika maisha yetu. Kitu si ya kwamba tuweze kuja kwake, tuweze kurejea katika toba ili tuweze kuanza tena maisha yetu pamoja naye. Haijalishi maovu uliyotenda ni mengi kiasi gani, haijalishi unapitia uzoefu mgumu kiasi gani, lakini Biblia inatuambia kwamba atakapokuja mara ya pili mambo yote yatakuwa ni sawa. Wakati uovu unakomeshwa, wakati uovu unakoma, wakati ambao tunaishi katika dunia ambayo kuna mambo ya wizi magumu ambayo haeleweki, anasema kwamba yote hayo atayakomesha, yote hayo atayafutilia mbali. Nawe tumaini hili likazidi kuwa kubwa katika moyo wako ya kwamba atakaporudi mara ya pili, atakapokuja kukomesha hayo yote, uwe miongoni mwa wale ambao watairithi nchi ile ahadi ambayo ametuandalia. Katika kitabu kile cha Petro wa pili sura ya tatu mstari wa 12 na 13, ahadi anatupa ahadi ya ujio wake. Kama uovu utakoma, je, kuna ahadi gani nyingine ambayo Kristo anatuambia? Kitabu cha Petro wa pili sura ya tatu mstari wa 12 na 13, Biblia inasemaje?
1: Mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu ya kuhimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake.
0: Tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambapo haki hukaa ndani yake. Ni tumaini letu na ni shauku yetu ya kwamba Yesu Kristo atakaporudi, tunatazamia mji mpya ambapo haki, tumaini ni vinakaa ndani yake. Je, ni tumaini lako ya kwamba wakati ambapo tunatazamia mji huu mpya, wakati ambapo tunatazamia ahadi yake, nchi mpya, mbingu hiyo mpya ambayo haki yakaa ndani yake, siku ile atakaporudi, wakati wengine wakiwa na furaha kwamba tunashukuru Kristo, tunashukuru kwa ujio wako, ahadi yake imetimilizwa, haki inakaa pale, haki ni sehemu ya mji ule, tumaini linaonekana, je, utakuwa miongoni mwa lile kundi ambalo wanafurahi juu ujio wake? Mungu wa mbinguni akutie moyo, akusaidie ya kwamba wakati watu wakifurahi juu ujio wake, ukawe miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wake. Haijalishi umetenda maovu mengi kiasi gani, rafiki. Haijalishi umekata tamaa kiasi gani. Haijalishi umerudi nyuma kiasi gani katika imani. Haijalishi umekuwa na dhambi kubwa kiasi gani. Bado neema ingalipo, bado rehema ingalipo, ikikuita ya kwamba mwanangu njoo, bado una nafasi ya kuokolewa tena. Je, utaisikia sauti hii na kuiacha ipite bure? Wakati ni sasa. Fanya maagano tena pamoja na Kristo ili kwamba atakapokuja mara ya pili kutimiza ahadi kamilifu ya ujio wake, ambapo haki huonekana katika ule mji, nchi mpya, ukae miongoni mwa wale ambao wataurithi falme wake. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akuinue tena. Mungu wa mbinguni akushindie yale yote ambayo yanazinga mahusiano yako pamoja na Kristo. Mungu wa mbinguni akujalie maisha matakatifu. Mungu wa mbinguni akushindie madhaifu na dhambi ambazo zinaondoa mahusiano yako pamoja na yeye. Mungu wa mbinguni akusaidie ili kwamba atakaporudi mara ya pili uwe miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wake. Basi popote pale ulipo, niweze kukualika uweze kuungana nami katika sala ili tuweze kumuomba Mungu wa mbinguni ya kwamba wakati atakapokuwa akiteketeza uovu na shetani ambaye ni chanzo cha uovu, basi ukawe miongoni, nikawe miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wake. Basi popote pale ulipo tuweze kuomba. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu unatupenda, na kwa sababu tabia yako ni upendo, na kwa sababu unatupenda kuliko sisi hata tunavyokupenda wewe, unatupatia hata nafasi nyingine ya pili ya kuishi. Natamaniwa lako ni kwamba usione mtu yeyote ambaye anapotea, bali wote tuweze kurejea katika toba. Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji ambaye anafuatilia wakati huu, anapoumia ndani ya moyo wake ya kwamba maovu aliyotenda ni makubwa, ninakuomba Yesu, pokea dua yake, pokea toba yake, na mkubali tena aweze kuanza upya na pamoja na wewe. Na kushukuru Mungu kwa sababu umesema kwamba katika ule mji kutakuwa hakuna uovu wala waovu. Ninakuomba Yesu, wakati ambapo tunautazamia uji mpya na nchi mpya ambapo haki, neema na furaha ni sehemu ya mji ule, ninakuomba ndugu msikilizaji akawa miongoni mwa lile kundi kubwa. Haijalishi anapitia uraibu mkubwa kiasi gani, haijalishi amerudi nyuma kiasi gani, bado natoa nafasi ya pili tena katika maisha yetu ili tuweze kurejea kwako na tuweze kurejea toba. Mbariki ndugu msikilizaji ambaye anapitia wakati mgumu, ikiwa ni changamoto ya afya, ikiwa ni changamoto ya kiroho, ikiwa ni changamoto ya kiuchumi, ikiwa ni changamoto yoyote ile ambayo haielezeki kwa lugha za kibinadamu, lakini kwa sababu namfahamu na ametenga muda wake kwa ajili ya kusikiza neno la matumaini, ninakuomba Mungu wa mbinguni ukambariki na ukamnemeshe. Ninaomba katika jina Yesu Kristo. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Ikiwa una swali lolote, ikiwa unahitaji tuweze kuomba pamoja, basi unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia namba za simu 0703207042. Unaweza kutupigia au kutumia ujumbe mfupi kupitia namba za simu ifuatayo 0703207042. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akuangazie nuru ya uso wake. Mungu wa mbinguni akuinue katikati ya kushindwa. Mungu wa mbinguni akujalia wakati ulio mwema. Mungu akubariki sana.

39 dakika mara baada ya saa 8 kamili, msikilizaji, wasaa huu mzuri kabisa wa mulika. Tunaendelea kumulika mambo mbalimbali baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Na sasa ni muda wa kuweza kubarikiwa na nyimbo, lakini natamani tuzungumze na wewe hapa vile ambavyo tumejifunza. Tumebarikiwa pamoja kupitia namba ya 0757 536087, 0757 536087. Ukitumia namba hiyo na ujumbe wako utanifikia hapa, nitausoma vile somo limetujifunza pamoja kupitia kitu cha somo kisema uovu kukoma. Baada ya hapo nilikubarikiwa na nyimbo mbalimbali, wimbo ala sio mbali, Biblia, na sasa wimbo wa lango unaendelea kukubariki. Karibu sana msikilizaji kwa ujumbe.

Barikiwa na wimbo huo, nitakutafuta rafiki za Yesu kutoka kure DRC. Niendelee kusoma ujumbe wako hapa. Niliahidi nikirudi nitaanza kusoma na jumbe za mwanzo. Huyu anazungumzia kuhusiana na ule ujumbe wa nyama na ng'ombe. Amesema kuna wengine wanauza nyama ambazo zimeharibika, ng'ombe alikufa anaenda kupeleka. Huyu ni Mary kutokea Karatu, asante sana. Anasema shukrani sana kwa ujumbe wako. Fadhili Kisharu wa Same, Saweni, kila leo neno linazidi kutubariki hadi hasa la leo. Muwe na siku nzuri hapo.

Na Yesu asifiwe. MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga nibarikiwa sana somo la leo. Ujumbe nitakwenda nikimsubiri Yesu, barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Rebecca kutoka Dar es Salaam. Hakika ni matumaini huwa linatia nguvu sana kwenye hii dunia iliyojaa dhiki, taabu na magonjwa ya kila aina. Hakika Mungu atuhurumie. Dada yangu, Bwana Yesu anajali kila mtu, habagui, anatupenda sote. Jumbe nitakwenda nikimtumaini Yesu. Jina lake ni Daudi wa Busega Simi, ubarikiwa sana. Anasema asanteni sana ungwana, rafiki zetu wa somo zuri la uovu hukoma. Naomba pia wapendeze kusaidia. Oh jamani, kila siku kama masomo, basi tajitahidi tu kutimizie takwa lako. Naitwa Mariam Maige kutokea Bariadi, barikiwa sana na vipindi vya AWR, barikiwa. Bwana ni mwema, na barikiwa sana na neno. Jina lake Matias kutokea Nkome Geita, barikiwa. Haleluya hapo studio. Haya, shukran sana. Unasema somo la matumaini leo limenirejesha karibu zaidi na Mungu. Jina lake ni Zakaria Kigonela kutokea Kapolo SDA, shukran sana. Anasema jina lake ni Benson kutokea Didia, ukweli uovu utaisha. Anasema Bwana Yesu asifiwe, mtangazaji barikiwa katika somo pia na nyimbo nzuri ambazo zinaendelea kupaza sauti wakati huu. Jina lake ni Maxon Mponda Iringa Mfindi, barikiwa sana kutokea hapo. Barikiwa na wimbo huo, tarejea kwa kusoma ujumbe 0757 50 na 3 60.

lakini James Wasongea, Yesu ndio tumaini letu, hakika tutashinda magumu yote, amina. Bwana abarikiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Habari hapo studio, jina la leo li neno la leo limenifungua sana moyo, ujumbe tuishi kwa matumaini Mungu siku zote za maisha yetu. Aya, Benedicto Msigwa kutokea Njombe mjini. Barikiwa sana kutokea Njombe town. Jina lake ni Minael Charles, yuko Dar es Salaam. Barikiwa sana na masomo ya kila siku. Mungu endelee kututia nguvu. Bwana endelee kutubariki. Barikiwa pia mpenzi msikilizaji. Barikiwa ndugu mtangazaji, jina lake ni Musubiri Yesu. Anasema nitakwenda nikimsubiri Yesu, maana dunia yapita, ila jina la Bwana lidumu milele. Mashaka Mwansasu Igurusi, shukran sana kutoka Igurusi. Yusufu John kutokea

Igunga, barikiwa sana kutoka Igunga, bila shaka ni Tabora huko. Sema wadada mjambo, na mfaraja Andrew kutokea Mangola, Karatu, hongereni, barikiwa pia, sante. Jina lake ni Manase Malima kutokea Makulu, Dodoma, barikiwa sana. Na ujumbe huwa Manase ndio ambao barikiwa sana. Mimi sina la ziada, jina langu ni Sharifa Mgalulo. Pana mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kesho na yoni siku tutakutana hapa saa 7 kamili mchana, tukiendelea kubarikiwa na mulika, tukimulika masuala mbalimbali. Kwa leo asante kwa yeye ambaye unategea sikio kupitia 96.9 jijini Mbeya na mikoa jirani nyanda za juu kusini. Tutaendelea kubarikiwa na matangazo mbalimbali saa 9 kamili, taarifa ya habari. Baada ya hapo pindi nyingine tafuata, ambako tunakwenda katika wasawa karibu nyumbani, utabarikiwa na mengi hapo. Lakini wewe ambaye unasikiza kupitia AWR Tanzania, unaendelea kubarikiwa na matangazo huko kulingana na frequency za mkoa wako. Bwana akubariki. Wimbo huo Yona ndio ambao nakuacha nao, barikiwa baraka.

Hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Inasomwa kwako nami Hamis Mohamedi, na kwanza ni muhtasari wake. Watu saba wakiwemo raia wanne wa Uholanzi wamenusurika. Kufa maji baada ya boti waliokuwa

virusi vya ukimwi. Habari kamili. Ruvuma. Watu sabaha wakiwemo raia wanne wa Uholanzi wamenusurika kufa maji baada ya boti waliokuwa wakisafiria kutoka bandari ya Baba Bay wilayani Nyasa mkoani Ruvuma kuelekea katika nchi jirani ya Malawi kupata ajali katika ziwa Nyasa. Ajali hiyo imetokea baada ya boti hiyo kupata hitilafu kwenye engine kisha kujaa maji kufuatia dhoruba kali na kupinduka ndani ya ziwa hilo. Manusura hao walikaa majini kwa takribani saa 27 kabla ya kuokolewa salama majira ya saa 10 jioni Julai 27. Baba akizungumzia tukio hilo baada ya zoezi la uokoaji kukamilika, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Jenerali Ahmed Abbas Ahmed amewashukuru wananchi wa wilaya ya Nyasa kwa ushirikiano mkubwa ulioonyesha katika shughuli za uokoaji. Pia amewataka wananchi kuzingatia tahadhari na kuepuka kusafiri ziwani wakati hali ya hewa si salama, huku akisema kuwa manusura hao wote saba wapo salama na wanaendelea kupatiwa matibabu. Mbeya. Wahudumu wa afya ngazi ya jamii wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uweledi na kujituma ili kusaidia kuimarisha afya za wananchi kupitia utambuzi wa mapema wa viashiria vya magonjwa na utoaji wa taarifa kwa mamlaka husika. Hayo yameelezwa na mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, Dr. Zuberi Nzige, wakati akifungua mafunzo kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii yaliyofanyika katika ukumbi wa Omar City wilayani humo. Kwa upande wake, mwezeshaji wa mafunzo hayo kutoka Wizara ya Afya, Dr. Ernest Ntagaye, amesema mafunzo hayo yanalenga kuimarisha uwezo wa hudumu wa afya ngazi ya jamii katika ufuatiliaji na utoaji wa taarifa za viashiria vya magonjwa. Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo kutoka kata za Mkola na Sangambi wamesema elimu walioipata itawawezesha kuwafikia wananchi kwa urahisi na kutoa elimu ya afya pamoja na kuripoti viashiria vya magonjwa kwa wakati. Morogoro. Upatikanaji wa maji safi na salama umeendelea kuwa changamoto kubwa kwa wakazi wa Kizimba, mtaa wa Mgaza, kata ya Mindu, manispaa ya Morogoro mkoani Morogoro, hali ambayo inawalazimu kina mama kukesha usiku kucha wakisubiri huduma hiyo muhimu bila mafanikio. Wakazi hao wamesema hali hiyo imekuwa ya kawaida ambapo huanza kusubiri maji kuanzia saa 7 usiku lakini hadi alfajil na hata kufikia saa 3 asubuhi maji huwa bado hayajatoka kama ilivyojitokeza zamu yao ya Jumatatu usiku wa kuamkia Jumanne, licha ya kuwa huo ndio muda wao wa zamu ya kuchota maji. Wakieleza kwa masikitiko makubwa, wamesema mara kadhaa mafundi hufika kurekebisha itilafu hiyo, lakini kwa bahati mbaya muda wa zamu yao huwa tayari umeshapita, hivyo kuendelea kukosa huduma hiyo muhimu. Wakazi hao sasa wameomba serikali kuingilia kati kwa haraka ili kuhakikisha mradi wa maji unafanya kazi kwa ufanisi, wakisisitiza kuwa si salama kulipa huduma bila kila mwezi ili hali maji hayapatikani kwa uhakika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sasa ni habari za kimataifa. Brushes. Umoja wa Mataifa umesema dunia iko kwenye hatari kubwa ya kuzuka tena mlipuko wa virusi vya ukimwi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia ukimwi duniani la OMS limesema hii ni kutokana na ufadhili duniani kupungua tangu

0: mwaka uliopita, hali ambayo inapelekea maambukizi haya kusambaa kwa kasi. Katika ripoti yake ya ukurasa 60 iliyozinduliwa huko Brazil kuelekea kuanza kwa kongamano la kimataifa la ukimwi, Umoja wa Mataifa umesema kuwa jamii ya kimataifa imeingia katika enzi za siasa na ubanaji wa fedha, mambo yanayotishia kuharibu mazuri yote yaliyopatikana kwa miongo kadhaa katika vita dhidi ya virusi hivyo. Shirika linaloshirikia masuala ya ukimwi limesema ufadhili ulipungua kwa asilimia 18 mwaka 2025 hadi dola bilioni 7.3, hicho kikiwa ni kiwango cha chini zaidi katika karibu miongo miwili sasa. Kabla ya kuingia madarakani kwa rais wa Marekani Donald Trump, Marekani ndio ilikuwa ikifadhili na kuwa mfadhili mkuu, ikichangia asilimia 75 ya ufadhili jumla wa dunia. Na hatimaye Beirut. Mkuu wa shirika la haki la Umoja wa Mataifa, Volker Turk, amesema kuwa ofisi yake imenakili ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliofanywa na Israel nchini Lebanon. Akizungumza mwisho wa ziara yake rasmi nchini Lebanon, kiongozi huyo amesema makombora yanayoendelea Israel na utumiaji wa silaha za vilipuzi katika maeneo yenye idadi kubwa ya watu ni mambo yaliyosababisha mauaji makubwa ya watu, uharibifu mkubwa na idadi kubwa ya watu kuyakimbia makazi yao. Mkuu huyo wa shirika la haki la Umoja wa Mataifa amesema kuwa maroketi yaliyorushwa na wanamgambo wa Hezbollah katika maeneo ya makazi ya watu nchini Israel yaliyoua raia na kuharibu miundombinu. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Watu sabaha wakiwemo raia wanne wa Uholanzi wamenusurika kufa maji baada ya boti iliyokuwa ikisafiria kutoka bandari ya Mbabane wilayani Nyasa mkoani Ruvuma kuelekea katika nchi jirani ya Malawi kupata ajali katika ziwa Nyasa mkoani humo. Hudumu wa afya ngazi ya jamii wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uweledi na kujituma. Na Umoja wa Mataifa umesema kuwa dunia iko kwenye hatari ya kuzuka tena kwa mlipuko wa virusi vya ukimwi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku. Asante na wakati mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Dakika 9 msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 9 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hao unaosikiliza wanaitwa Zabron Singers. Ya wimbo unasema Shigongo. Ukimana huruma. Muda mfupi uliopita mdogo usikiliza taarifa ya habari kutoka hapa hapa AWR Tanzania. Itakapotimu dakika ya 15 msikilizaji tutajiunga na AWR Tanzania Indian Ocean kutoka Bali mkoani Mtwara katika wakati mzuri wa uwanda wa Mswahili hasa kusikiza mambo na maswala mbalimbali. Tukiungana naye Prince Emmanuel pamoja naye Maron Aroko wakitusogeza mpaka pale saa 11 kamili jioni. Endelea kusalia papo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu.

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili cha siku hii ya leo. Mimi naitwa Aroko Malon, ambaye kila siku nina kuja kukuletea matangazo mazuri kutokea AWR Tanzania, matangazo kutokea studio za AWR Tanzania, studio za Indian Ocean ambazo zinapatikana huku Mtwara. Msikilizaji, kipindi ni kizuri cha Wanda wa Mswahili, jiandae na jipange kukutana na yale mengi mazuri msikilizaji ambao unatamani kuyasikia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Light bearers wanakuambia nguvu kama umeme, msikilizaji.

Chemsha Bongo chaguo la Mswahili, kiti cha ugenini ni nafasi nzuri msikilizaji ambao unaipata katika uwanda wa Mswahili siku zote, na namba yetu ni 0711 28 78 28, 0711 28 78 28. Hiyo ndio namba msikilizaji ambayo inatumika katika kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili. Jomereso anakuambia ni Mungu tena, msikilizaji wa AWR Tanzania. Chemsha Bongo ya uwanda wa Mswahili, msikilizaji, unatakiwa kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28, na Rokomalo niko tayari na swali, swali zuri kabisa ambalo nitakuuliza ili niweze kukuchemsha ubongo wako wakati unajiandaa kwenda katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili, ambapo msikilizaji utatumia nambari ile ile kutupa ujumbe wako mfupi kwa ule wimbo ambao unatamani kusikia kupitia kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili. Lakini pia msikilizaji, baada ya hapo unajiandaa, yani nyimbo hizo zinakuburudisha na lakini pia zinakuandaa kuenda katika kile kiti cha ugenini, msikilizaji, ambapo tunakutana na mgeni, tunapiga naye story mbili tatu, tunajadiliana naye mambo mawili matatu, lakini pia anatuelimisha kuhusiana na kile kitu ambacho ameamua kutuelimisha kwa siku hiyo, katika kipindi chetu kizuri cha uwanda wa Mswahili.

Sikilizaji, The New Voice TZ na wimbo wao unaosema Msamaria. Wimbo huu ndio unaotuelekeza sasa katika ule wasaa wetu mzuri wa Chemsha Bongo. Msikilizaji, ikiwa kwenye Chemsha Bongo unatakiwa upige simu yako kupitia nambari 0711 287828. Kupiga simu yako hapo, nipo tayari kupokea na kukuuliza lile swali msikilizaji ambalo litakuwa liko tayari kwa ajili yako.

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunaendelea kusonga mbele. Kumradhi, kuna changamoto ya simu kidogo, lakini msikilizaji unaweza ukatuma ujumbe wako. Swali nitauliza la chemsha bongo, na utatuma ujumbe wako mfupi kutuambia wewe unaitwa nani, unatokea wapi, na utatuambia jibu la swali ambalo nitapata nafasi nzuri ya kukuuliza siku ilia leo katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa wakati swali hilo linakuja kwa ajili yako wewe msikilizaji.

Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, swali linasema, swali la chemsha bongo ya siku hii ya leo linasema, nikizidi ninalaumiwa, nikipungua ninalaumiwa, ni nini hicho? Yani nikizidi ninalaumiwa, nikipungua ninalaumiwa. Tuma ujumbe wako mfupi wajibu ambalo na hisi ni sahihi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ni nini ambacho, okay, nikizidi ninalaumiwa, nikipungua ninalaumiwa, ni nini hicho? Nasubiria ujumbe wako mfupi wajibu kupitia nambari 0711 28 78 28. Naitwa Rocco Malone.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, jumbe zimekuwa nyingi sana wakati wote huo. Nilikuacha uweze kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati ninasubiria nione nani yuko sahihi katika hizi jumbe ambazo zimetumwa. Naona kuna ujumbe mwingi sana hapa msikilizaji wa AWR Tanzania amenitumia. Sasa ninaanza kufungua ujumbe mmoja mmoja na kuweza kusoma. Anasema, naitwa Fadhili kutokea Shinyanga. Fadhili kutokea Shinyanga, nataka kutuambia nini hapa? Okay. Naitwa Fadhili kutoka Shinyanga, jibu ni imani. Haya, tusonge mbele msikilizaji. Sidhani kama hilo ni jibu sahihi kwa siku hii ya leo. Hilo ni jua, niite Manesi Mungwana. Okay, tuendelee. Wakwanza akasema imani, wapili anasema jua, huyo Manesi. Huyo anasema jibu lake ni chumvi, naitwa Axien Said. Napatikana Mchauru Mwitika. Huyo anasema jibu mvua, Rashid kutoka Mzani Kagera. Mimi naitwa Emmanuel kutokea Nzega, napenda kujibu hilo swali ni okay. Christian Ndimbo toka Jimwema, jibu lake ni chumvi. Naitwa Daniel Ramoni kutokea Kibondo, jibu ni mvua. Anasema naitwa Johnny kutoka Burundi, mwambu jina ni mvua. Naitwa Mary kutoka Arusha, jina ni tumbo. Naitwa Rachel Paul kutokea Shy Town, jibu ni mvua. Majibu ni mengi msikilizaji wa AWR Tanzania. Kila mtu anajaribu kujibu lile ambalo anaona ni sahihi sana kwake. Jibu lake ni jua au mvua by Regisiana kutokea Bariadi. Naitwa Daniel Katefu, jibu lake hapo ni mvua. Kaka Malon, mimi nadhani jibu ni ukiongea shida, ukinyamaza shida. Haya, naitwa Elisha Musa, niko Maganzo Shinyanga, jibu lake ni mvua. Naitwa Vanessa kutokea Mbeya, jibu lake ni chumvi. Lamek Haruni, niko Msisi Dodoma, ni kipindi na mlenga Mungu nisipo. Okay, usijui hata tuona anasemaje. Okay, msikilizaji Lamek Haruni, niko Msisi Dodoma, ni kipindi nalenga nale Mungu au nikimpenda. Okay, alikuwa anataka kumaanisha kwamba nikimpenda Mungu sana na nisipompenda Mungu sana pia inabaki kuwa lawama. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kumbuka swali letu lilikuwa linasema kwamba nikizidi ninalaumiwa, nikipungua ninadharauliwa, nikizidi nalaumiwa, nikipungua nadharauliwa. Naitwa Zilpa kutokea wanasema naitwa Zilpa kutokea Mwanza, jibu ni imani. Naitwa Joshua Kuyo kutoka Nzega, Tabora, jibu ni mvua. Bwana ni mwema. Naitwa Faithness, jibu ni mvua. Mtoto najua, moto najua, jibu mvua. Rashid kutoka Mzani Kagera. Naitwa Kija kutokea Shinyanga, jibu mvua. Naitwa Adrian Barnaba, huyu anaomba wimbo. Okay, tutakusikiliza baadaye Barnaba. Naitwa Zakia kutoka Singida, jibu lake ni nywele. Huyu anasema naitwa Regina kutokea Manyara, mimi naona hapo jibu ni mvua. Okay, naitwa Jagwelin kutokea Tandika, jibu lake chumvi. Naitwa Magat Joseph kutoka Mkuranga, Pwani, jibu ni chumvi. Naitwa Zilpa kutoka Mwanga, jibu ni imani. Najitahidi kusoma message ya kila mmoja kwa sababu ni message fupi. Naitwa Joshua Kui kutoka Nzega, Tabora, jibu ni mvua. Bwana ni mwema. Naitwa Faithness, jibu lake ni mvua.
naitwa Kija kutokea. Okay, hao tayari nimeshasoma message zao. Huu anasema naitwa Furaha, nipo Igunga, jibu ni jua. Naitwa Mama Happy, nipo Karatu Mangola, jibu ni pesa. Pesa zikizidi unakuwa na lawama, sio? Jibu lake ni chumvi. Naitwa Hussein Said, napatikana Mchauru Muitika. Naitwa Happiness kutoka Kigoma, jibu lake ni jua. Naitwa Mariam kutoka Msoma, jibu lake ni Biblia. Jibu ni zaka, natoka Madaba. Naitwa Juma, Juma Niko Buziku, jibu lake ni kitabu. Elias Malay kutoka Karatu Arusha, jibu ni chumvi. Jibu ni mdomo, chumvi au sukari. Happy kutokea Tumaini. Naitwa Hassan Jafari, sijui alikuwa anamaanisha Jafari hapa. Natokea Tabora, jibu lake ni mapenzi. Kwa majina naitwa Dennis, natokea Tambani, Dar es Salaam, jibu lake. Dennis anasema jibu lake ni jua, kwamba likiwa kali lina laumiwa, likipungua linalaumiwa. Salamu zangu nawatakia baba na mama wafungue Biblia. Okay, wewe ukatuma na salamu kabisa. Elias, niko Karatu Arusha, jibu ni chumvi. Jibu ni mdomo, chumvi, sukari. Happy, okay. Abel John kuregea Bariandi anasema jibu ni fedha. Naitwa Becca Boy, jibu jua. Janet kutoka Shilabela, jibu ni chumvi. Naitwa Veronica Julius, jibu ni uvumilivu. Naitwa Jackma Marcel, nipo Tabora, wilaya ya Igunga, jibu lake huyo ni kisukari. Naitwa Elizabeth Clement, natokea Mwanza Misungwi, jibu ni imani. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ujumbe ni wa kutosha kabisa kutoka kwako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Nena kupatia dakika mbili tu ya kufikiria tena kama kweli ulichokituma ni sahihi, au tukufikirie tena kwa wakati mwingine. Msikilizaji wa AWR Tanzania, naitwa Rocco Mala, unaendelea kubarikiwa na wimbo mzuri hapo, wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828.

0: Sikilizaji wa EWR Tanzania, ninafurahi kwa kuwa ninaona mwitikio ni mkubwa sana. Jumbe ni nyingi kweli kweli amba ya msikilizaji, msikilizaji wangu wa EWR Tanzania. Kwa jari nile kusoma kidogo hapa, ikiwa zimesalia dakika tano, dakika nne tu msikilizaji, tuweze kuachana na haya mambo ya chemsha bongo. Naitwa Miriam Abeli, anasema mdendemi, anasema jibu lake jibu lake ni chumvi, anasema. Naitwa Grace kutokea Singida, jibu ni mvua. Naitwa Rachel wa Shy Town, jibu ni unene. Okay, ana kitu huyu. Deborah kutokea Shy Town ana kitu. Naitwa Rachel, ni Rachel sio Deborah. Wanasema naitwa Elisha Idi kutokea Singida, Kitambi. Haya, jibu ni baridi, jibu ni tumbo, jibu ni tumbo, unaongea na Stide kutokea BK mjini. Naitwa Veronica kutokea Geita, jibu ni jua. Alex Lutemela wa Kibondo, jibu ni utajiri, jibu ni mafiga. Naitwa Salma, naitwa Adrian Kiondo kutokea Tanga, jibu lake ni joto. Naitwa Godfrey Gasto anasema, Godfrey Gasto, ujumbe wake umepotea hapa, lakini anasema anaita Eliza kutoka Shy Town, jibu upole na ukali. Naitwa Kisimo kutokea Mtwara na Nyumbu, karibu kabisa hapa na Mtwara mjini, anasema jibu ni jua. Karibu sana, tunashukuru kwa ujumbe wako. Anasema anaitwa Gleda JB, jibu lake ni upendo. Naitwa Elifuraha Jacob, nipo Tanga, jibu ni uzito. Naitwa Miriam Maiga kutokea Bariadi, naomba wimbo wa Kurasini. Okay, utamsikiliza baadaye. Naitwa Samuel, jibu lake ni mvua, naomba wimbo wa Songa Mbele, nipe zawadi yangu, nitakuchezea msikilizaji. Naitwa Juma, niko Buziku, jibu lake ni Kitambi. Okay, kwanza kuandika Kitambi, amekosea kidogo. Naitwa Lisa kutokea Kigamboni, jibu lake ni mvua. Naitwa Gotard kutokea Songea na Mtumbo. Na Mtumbo, karibu kabisa hapa, jibu ni mvua, jibu ni maneno. Naitwa Debora kutokea Mara, jibu ni joto. Naitwa Gracian kutokea Newala, jibu ni huwa nasema jibu ni chumvi. Naitwa Liwimba Azizi kutokea Mbaya, jibu lake, anasema jibu lake ni kula chumvi. Naitwa mwingine kaandika tu chumvi. Naitwa Dogo Beke Boy, natokea kijiji cha Muna, jibu ni jua. Naitwa Gerard, natokea Sumbawanga, jibu ni imani. Naitwa Bartholomeo Sanga kutokea Msongola, Dar es Salaam, jibu ni chumvi. Zawadi Benjamin kutokea Simiu, anasema jibu ni chumvi. Kutokea Ngombe, kutokea Ngombe anasema naitwa Gleda, jibu lake ni upendo. Okay, huyu ashajibu. Kutokea Ngombe anasema anatokea. Naitwa Evelyn, najibu kutokea naitwa Evelyn, jibu ni utajiri au maskini. Naitwa Mohin kutokea Dar es Salaam, anasema jibu ni joto. Naitwa Lemi kutoka Kigamboni, jibu lake ni upendo. Naitwa Zakia, jibu lake ni kucha, kutoka Singida. Happy by Simiu ni njaa. Jennifer toka Goba anasema jibu lake ni mwili. Msikilizaji, endelea kubarikiwa. Lakini jumbe ni nyingi, tunashukuru sana. Itakuwa ngumu sana mimi kusoma hizi jumbe zote, msikilizaji. Naitwa Elizabeth kutokea Chanika, anasema jibu lake ni unene. Kaka, mimi sina cha kuwajibu, jibu lake ni chumvi. Hussein Said, huyu anasema anaitwa Hussein Said kutoka Mchauru Mwitika, msikilizaji wa AWR Tanzania. Sasa ninaweza nikatoa jibu lili ambalo ni sahihi. Nimesoma ujumbe nyingi sana, majibu ni mengi. Wengine wamesema chumvi, wengine wamesema unene, wengine wamesema kucha, wengine wamesema mvua, wengine wamesema jua, wengine wamesema vitu vingi sana, msikilizaji. majibu mengi sana ametolewa hapa na msikilizaji. Lakini msikilizaji, kitu gani ambacho kikiongezeka ninalaumiwa, lakini pia nikipungua, yani nikiongezeka nalaumiwa, lakini nikipungua ninadharauliwa. Ni nini hicho? Ni mvua? Je, ni jua? Je, ni unene? Je, ni uzito? Je, ni chakula? Je, ni njaa? Je, ni nini? Lakini jibu lake sahihi kabisa, yani jibu ambalo ni sahihi kabisa, msikilizaji yoyote aliyejibu jibu la chumvi, basi mimi ninampa makofi mengi kwa wale wote waliojibu jibu la chumvi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa hapo. Wakati msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Malon, na jibu letu la chimsha bongo siku hii leo ni chumvi, msikilizaji wa AWR Tanzania.
1: Wanda wa Mswahili.

0: Angaza Singers, msikilizaji, anakuambia wanadamu wanaweza kukuacha lakini Mungu hawezi kukuacha. Msikilizaji wa AWR Tanzania, nashukuru kwa kuwa umeendelea kuchagua kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, kiwe kipindi ambacho kinakuburudisha wewe msikilizaji wangu wa AWR Tanzania. Wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, ambapo msikilizaji unatakiwa tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828 kwa kuchagua ule wimbo msikilizaji ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Hili endelea kubarikiwa hapo wakati tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naitwa Aroko Malon.
1: Uwanda wa Mswahili.
0: Kama ambavyo nimesema msikilizaji, ni kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili na ni usawa chaguo la Mswahili. Tumo ujumbe wako mfupi kwa kuandika jina lako, tuandikie unapotoka, lakini pia tuandikie jina la wimbo, tuandikie na walioimba huo wimbo. Ukiandika hivyo msikilizaji, nitapata nafasi nzuri ya kucheza wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Karibu na ubarikiwe sana.

Ayaweza mambo yote msikilizaji by Angaza Singers, wimbo mzuri kabisa huo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Anasema naitwa Elisha Idi toka Singida, naomba wimbo wa Naomi James na Godfrey na Tangaza.

Okay, tunazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Kutuma ujumbe wako mfupi hapo Aroko Malo, nitapokea simu yako, nitapokea ujumbe wako na nitaucheza kama ambavyo natamani kuusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Msikilizaji wa Ilibra Tanzania, kama ambavyo tunajua kwamba kila siku katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili tunakuwa na kiti cha ugenini, basi unapoendelea kusikiliza nyimbo nzuri kutoka Ilibra Tanzania katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, jiandae kwa ile mada nzuri ambayo itakujia kwako kupitia kile kiti cha ugenini. Kwa siku hii ya leo tuko na wageni kutoka sehemu mbalimbali, lakini pia kutoka katika okay, watajitambulisha hapo baadaye watakapokuja, lakini karibu tuweze kujumuika pamoja nao, tuweze kusikiliza yale ambayo msikilizaji yatakuwa maandalio kwa ajili yako siku hii leo. Barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa The New Voice TZ, wimbo unaoitwa Ubatizo. Wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Prince Emmanuel yuko hewani, na mimi ninamkaribisha.

0: Yes, hao ni The Humbled ambao umetoka kuweza kuwasikiliza kwa wimbo, lakini pia umekuwa naye Rocco Malone hapa katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili, na hasa katika ile peji yetu ya kwanza ya Chemsha Bongo, lakini pia na chaguo lako wewe Mswahili. Karibu sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Huu ni wakati mzuri wa kusikiliza na kuweza kubarikiwa na kipindi hiki cha Uwanda wa Mswahili, na kama ambavyo unatambua katika sehemu yetu ya mwisho kabisa tunakuwa na kile kiti cha ugenini ambacho hiki tunapata nafasi ya kuweza kualika wageni tofauti tofauti ambao wanatupatia elimu na kuzungumza mambo kadha wa kadha. Sasa kama ambavyo Rocco Malone amekueleza kwamba leo bwana tumepata nafasi na neema kubwa ya kuweza kuwa na afande hapa ndani. Tuko salama kabisa kwa wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Tuko na afande SCP Emilian Kamhanda ambaye huyu ni RTO mkoa wa Mtwara. Sasa uwepo wake leo naamini ya kwamba tutapata wasaa mzuri wa kuweza kupata elimu kutoka kwake, kwa sababu tutajifunza mengi, hasa kwa wale ambao wana vyombo vya moto. Bahati nzuri tukiwa ofwea Rocco alikuwa anamuuliza afande Kamhanda kwamba hivi pikipiki nayo inahitajika, umemwambiaje? Inatakiwa hicho ikatiwe sticker au? Okay. Sasa kama naona swali kama ambavyo ameliuliza Rocco, basi hayo majibu na mengine mengi utaweza kuyapata hapa kwa uzuri sana. Na kama utakuwa na swali lolote usisite kuweza kuliuliza. Namba yetu iko hewani, nitumie ujumbe mfupi. Baadaye labda naweza nikatoa nafasi ya kupiga simu, lakini kwa sasa nitumie ujumbe mfupi kama utakuwa na swali lolote kwa kile ambacho tutakwenda kuweza kujifunza pamoja hapa ama kuelimishwa siku hii ya leo. Nimekueleza ya kwamba leo tunakwenda kuangazia kuhusu ukaguzi wa vyombo vya moto na namna ya kupata stika ya usalama barabarani. Utakumbuka hivi karibuni serikali kupitia kwa naibu waziri alizungumza kuhusiana na kutoa nafasi kwa wale ambao hawajapata kukata zile stika za usalama barabarani, ya kwamba mwisho ni mwezi huu tulionao, mwishoni kabisa tarehe 30. Na ukiangalia ni kana kwamba ndo tuko katika zile dakika za jioni, mwenye Rocco Malone anaziita namna hiyo, dakika za mwisho kabisa. Leo ni tarehe 28. Sasa nini kinafuata, hali ikoje, na hasa pia tukiangalia katika mkoa wa Mtwara zoezi hili limekwenda kwa kiasi gani, hayo yote tutakuja kuweza kuyafahamu, maana tumemwita hapa na tuko naye ACP Emilian Kamhanda ambaye ni RTO katika mkoa wa Mtwara. Afande Kamhanda, karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Habari za jioni?
1: Kwa kweli habari ni njema, tunaendelea vizuri.
0: Okay.
1: Naendelea kutoa elimu na kuhamasisha watu kwa ajili ya zoezi hilo la ukaguzi wa magari. Ambalo ni kwa mujibu wa sheria.
0: Okay, okay.
1: Sheria ile ya usalama barabarani ya mwaka 1973 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023. Lakini inasomwa sambamba na ile GN ambayo ni gazeti la serikali namba 29 ya mwaka 2025, ambayo inaelekeza kwamba lazima magari yafanye ukaguzi wa lazima au yani wanasema mandatory vehicle inspection.
0: Okay.
1: Wanasema vyombo vya moto ambavyo ni pikipiki, magari madogo na magari makubwa. Kwa hiyo hiyo vyote lazima vifanye huo ukaguzi. Lengo ni kuona kwamba je, vinaendelea kukidhi mahitaji ya barabarani, vina hali kweli ya kuendelea kuwepo barabarani.
0: Okay.
1: Maana katika ka ukaguzi vile vile tunatoa elimu, tunakuelimisha wewe mwenye chombo kwamba gari lako linahitaji marekebisho 1, 2, 3 ili kwamba liweze kuendelea kudumu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tunatoa nani ushauri, lakini lazima ulipie, sio kwamba kwamba ni bure. Unajua hii ni kama ile consultation fee.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unalipia.
0: Umeenda kumuona daktari.
1: Unamuona daktari.
0: Okay. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo linafanyika. Na kiwango gani?
1: kama manivyo sema kwamba pikipiki ni shilingi 2000.
0: Okay.
1: Gari ndogo ni shilingi 5000. Gari kubwa au gari la biashara. Inaweza ikawa ndogo lakini ni ya biashara. Lakini na haya ya magari makubwa ma trucks au basi, hizo zozote ni shilingi 7000.
0: Okay.
1: Na kwa utaratibu sasa hivi mambo ya mifumo, wewe unaingia mwenyewe kwenye mfumo, unajiregister. Unachotakiwa kutaja pale utaweka namba yako ya simu, unataka ukagulie wapi gari lako na tarehe gani. Lakini vile vile utasema ni kwa ajili ya nini, maana hii nani ni ukaguzi, kuna ukaguzi aina nyingi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa wewe pale kwenye kuchagua, uchague mambo ya road safety week.
0: Okay. Labda tutakuja kuelezea kwa mapana hayo. Ninatamani ni kurejeshe nyuma. Umezungumzia kuhusiana na swala la ukaguzi. Labda natamani kufahamu na kwa faida ya msikilizaji anayetusikiliza hivi sasa. Tunapozungumzia kwamba mwenye chombo cha moto anapaswa kufanya ukaguzi wa chombo chake.
1: Ni sahihi.
0: Ukaguzi unafanyika mara ngapi? Yaani napaswa kufanya ukaguzi wa mara ngapi kwa mwaka labda, au kwa mwezi, au kwa siku?
1: Ya, okay. Kwa mjibu wa hiyo sheria ni kwamba gari la biashara linapaswa lifanye ukaguzi mara mbili kwa mwaka, yani kila baada ya miezi 6.
0: Okay.
1: Haya magari private hayo yanafanya mara moja kwa mwaka.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa kwa sababu kama manivyosema kwamba hili bado ni geni, na sasa hivi ndio karibu tumeanza kulisimamia na kuelimishana. Basi kwa hiyo ndio kwa sasa tumejielekeza kwenye hilo moja kwa mwaka.
0: Okay.
1: Kwa vyombo vyote viwe vile vya biashara, hata hizi za binafsi. Lakini kadiri tunavyozidi kuelimishana, basi mwakani tutaanza kusimamia hasa kwamba chombo cha biashara kitafanya kila baada ya miezi 6, na chombo cha binafsi kitafanya kila baada ya mwaka mmoja.
0: Okay.
1: Na hii ni kwamba inaingia kwenye mifumo moja ya kwa moja.
0: Okay.
1: Ndio maana kule kwenye vyombo vyetu tukija kuangalia kama maumesha shapita, taskari wanakuwa na vile wanaita post machine. Akiweka pale namba ya gari yako, inasoma kwamba huyu bado
0: hajakaguliwa.
1: Okay. Huyo hapa tayari amekaguliwa.
0: Okay. Umeniambia kwamba ukaguzi kwa magari binafsi ni mara moja, kwa yale ya biashara ni mara mbili kwa mwaka.
1: Ndiyo.
0: Labda natamani kufahamu, tunakagua ama mnakagua nini kwenye magari?
1: Okay.
0: Yaani unaweza kukuta gari langu mimi ni jipya kabisa. Yaani labda inawezekana na miezi miwili ama na mwaka ama hata inawezekana ni wiki tu. Kwenu mnakagua nini ukilinganisha na yule ambaye gari lake lina miaka 6-20 nyuma?
1: Okay. Ni kwamba ukaguzi tunakagua mifumo. Sawa. Tunaposema mifumo, unajua hizi mambo ya breki.
0: Ndio.
1: Kuna mfumo wa breki.
0: Ndio.
1: Ukija kwenye mambo ya taa, kuna mfumo wa taa light nini. Sawa. Lakini kuna mifumo mwingine, labda mambo ya mineso ile suspension. Kuna mfumo wake na kadhalika. Kuna body tunakagua, kuna harufu, maana ukiwa wa ndani ukaangalia juu ni body, si ndio? Lakini ukiangalia chini ni harufu.
0: Ndio.
1: Of course kuna na magari mengine mpaka, yani kama mainatembea kwenye maeneo ya vumbi, utakuta gari zima limejaa vumbi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo kuna shida kwenye nyebodi. Unakuta ile bati limeshachakaa, limeisha. Lakini ni vile vile kuna tairi, tunaangalia na kukushauri kuhusu hizo tairi zako kwamba zimeisha na ni tairi gani unatumia. Sindio?
0: Ndio.
1: Na vile vile kukuelimisha jinsi gani uweze kutambua tairi zinazofaa na zinazodumu. na kwa wakati upi na mazingira yapi kutegemea na gari lako.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kama manivyo sema kwamba ukaguzi ni kama ni kama consultation.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo tunafanya hivyo vitu.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, niko na ACP Emilian Kamuhanda ambaye ni RTO katika mkoa huu wa Mtwara. Tunazungumza hapa na kupewa elimu hasa kwa wewe mwenye chombo cha moto, naamini kwamba ndio wakati wako mzuri zaidi. Ukiwa na swali lolote 0711287828 ndio namba ambayo ukinitumia ujumbe mfupi utakuwa umefika hapa, na mimi kama ni swali nitalifikisha hapa kwa afande Kamuhanda ambaye atatupatia majibu toshelezi kwa sababu yuko hapa kwa ajili hiyo tu na kutupatia elimu za namna hiyo. Afande, kwa wale ambao Mungu amewajalia nyumbani wako na magari zaidi ya moja, zaidi ya mawili matatu hivi.
1: Yeah.
0: Utaratibu ukoje kwenye swala zima la ukaguzi kwao? Ama kuna mwingine ambaye inawezekana ndio kwa mfano shule.
1: Yeah.
0: Mmeweka utaratibu gani hasa katika zoezi hili ambalo linaloendelea la kuweza kupata stika za usalama barabarani au kwenye zoezi zima la ukaguzi kwao?
1: Ni kwamba tuna kituo pale polisi usalama barabarani.
0: Okay.
1: Kuna kituo cha ukaguzi. Lakini lakini kinachofanyika kama taasisi ina magari mengi. Wanatuita tunahamia kwake. Tunakuja na huyo mkaguzi wa magari.
0: Okay.
1: Anayekagua magari. Na kama manivyo sema kwamba tayari wewe unapashwa wewe umeshaingia kwenye mfumo. Umejaza ile form, umepata control number. Umelipia hiyo nini inspection fee.
0: Ndiyo.
1: Kama nilivyo taja, kuna 2000, kuna 5000, kuna 7000.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo baada ya hapo una forward kwa mkaguzi wa magari kule ambako wewe unataka ukaguzi huo ufanyike. Unaweza ukawa hapa Mtwara lakini unajua kwamba kesho kuto utakuwa Masasi na gari lako.
0: Ndio.
1: Basi ukaomba kufanyia Masasi. Au utakuwa Dar es Salaam ukaomba kufanyia Dar es Salaam. Kwa hiyo pale wewe utakuwa umeshafanya hiyo request, umepewa control number, umelipia. Kwa hiyo mkaguzi ndio anakuja kukagua. Na ikisha akiona kwamba ina vigezo iko vizuri anakupasisha.
0: Okay.
1: Kwa hiyo akisha kupasisha system nzima inasoma kwamba tayari gari lako limekaguliwa na liko vizuri kuendelea kutembea barabarani.
0: Aha.
1: Ndio.
0: Hivi ikitokea kwamba nina gari lakini changamoto za hapa na pale zimefanya kwamba gari yangu iko garage. Na leo tunazipozungumza hapa ni tarehe 28.
1: Ndio.
0: Zile tarehe za neema ni kama mlango wa neema unafungwa hivi. Mnatusaidiaje sasa au mnafanyaje kwa yule ambaye labda gari iko garage au iko mbali na kuipata katika kipindi hiki? Inawezekana ikawa ni changamoto. Utaratibu mmeuwekaje hapa? Au pia kuna wale ambao gari ziko garage, yani unajua kuna mtu nikana kwamba garage ndio ameamua kupaki huko.
1: Yeah.
0: Imekaa kwa muda mrefu. Au wengine inawezekana ni garage sio ya nyumbani lakini haitembei, iko hapo nyumbani.
1: Haitembei wala. Wala sio bovu au?
0: Wala sio bovu lakini lipo tu nyumbani. Lipo tu.
1: Basi kama halitembei lakini sio bovu, alilete kwa ajili ya ukaguzi. Maana ingawa leo halitembei lakini wakati wote utahitaji kulitembeza. Na hilo ambalo unasema kwamba litakuwa gereji mpaka kadirisha linafungwa. Sasapo. Hapo sasa maelekezo ya jumla yatakuja kwamba yale magari ambayo hayakaguliwa kwa sababu yoyote ile, basi moja mbili tatu kitafanyika, tutapata hata maelekezo. Lakini sheria ambayo ipo kwamba unaposhindwa kufanya ukaguzi ndani ya muda uliowekwa, wewe una kesi ya kujibu. Unaweza kuandikiwa fine au ukapelekwa mahakamani.
0: Okay.
1: Kwa kushindwa kuleta gari lako kufanyiwa ukaguzi. Yani ni kwamba kama manivyo sema kwamba lengo la ukaguzi ni kuhakikisha kwamba vyombo vinavyotumika, vyombo vya moto vinavyotumika vinakuwa salama.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo wewe kama ukuleta, maana yake wewe huna lako jambo kwamba utaki chombo chako kiwe salama barabarani.
0: Okay.
1: unahatarisha maisha yako wewe, lakini na watumiaji wengine. Sasa sisi jukumu letu ni kulinda maisha ya watu na mali zao. Kwa hiyo lazima tukuchukulia hatua wewe kwa kushindwa kulinda maisha yako, lakini vile vile unaweza kuathiri wengine wanaotumia barabara.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ikifika wakati huo tutaweza kuchukua hatua kadiri ya sheria inavyotakiwa.
0: Leo tunaangazia juu ya ukaguzi wa vyombo vya moto, lakini pia na swala zima la upataji wa stika zile za wiki anaenda kwa usalama barabarani. Labda utatusaidia afande Kamuhanda. Tulizoea kipindi cha nyuma ya kwamba tulikuwa tuna ukihitaji stika ya usalama barabarani unapata kabisa stika ambayo unabandika kwenye kioo cha mbele pale. Sijui sasa katika utaratibu wa sasa hivi stika hizo ziko za aina gani? Na wakati tumeanza kusikia kwamba ni kwenye vitu vyote unaviomba kwenye mfumo huko.
1: Yaani sahihi. Asante sana kwa swali lako. Kama ambavyo tunazidi kwenda na mifumo na hizi teknolojia zinazokuja, hata nakumbuka zamani bima tulikuwa tunabandika. Sawa.
0: Ndio.
1: Lakini siku hizi tubandiki.
0: Ndiyo.
1: Na haina shida.
0: Mm.
1: Kwa hiyo na hii hapa ni tunaita paperless sticker.
0: Okay.
1: Lakini mifumo inajua kwamba tayari una sticker. Mifumo inajua kwamba tayari umekaguliwa, lakini hatuna za kubandika. Sawa. Kama manivyo sema kwamba kwamba yule vehicle inspector akisha pasisha kwamba hili gari liko vizuri, basi na mifumo yote inapokea kwamba gari timu ya ngapi ngapi liko vizuri, limefanywa ukaguzi tarehe fulani na mkaguzi wa magari fulani eneo fulani.
0: Okay.
1: Si ndio?
0: Okay.
1: Kwa hiyo haina shida yoyote huko konjiani au nini, hata kama atubandiki. Lakini kwa sababu mifumo iko juu zaidi, basi mifumo inasoma kwamba huyu tayari alisha kaguliwa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Malo, nimesikia kamanda hapo. Sogea kwenye mic kabisa. Sogea hapo usikike kwa uzuri. Msikilizaji, ninaendelea kukusia kwamba asante, nimeona ujumbe kwa wale ambao wana tuma ujumbe mfupi, lakini kwa wewe ambao una swali, basi namba yetu ni 0711 2878 2828. Unitumie ujumbe mfupi pekee, usipige simu. Tuma tu swali lako hapo, alafu peleka moja kwa moja kwa afande Kamuhanda aweze kutusaidia kupata majibu toshelezi. Ulikuwa na kitu unataka kumwambia afande?
2: Hilo ndo likuwa swali ambalo nilikuwa nataka kuuliza. Zamani tushazoea kwamba ilikuwa inabandikwa kwenye either ya kioo cha nyuma, wengine kwa kwenye kioo cha mbele. Hiyo imekaaje kwa wao? Hata juzi tu mimi kuna kipindi fulani nimekaakaa sana kwenye hayo mambo ya ukaguzi, nilikuwa ninaona watu wanapata zile stika kabisa, wanaenda wanabandika. Lakini kitu kingine, kuna mtu nilimsikia anasema hivi karibuni juzi hapa kwamba kasha homba, ameshaingia kwenye mfumo, ameshalipia, ameshaomba na ameshapata. Sasa akasema haina haja ya kwenda gari yake kukaguliwa. Hiyo imekaaje? Yaani kwamba yeye kasha ameshachukua ile control number, kameshalipa. Sasa yeye ana haja tena ya kwenda kukaguliwa kwa sababu gari yake imeshakaguliwa? Sasa sijajua imekaguliwa online au imekaaje, lakini maelezo yake ilikuwa ni kwamba ameshalipia, ameshapata ile sticker. Sasa ana haja tena kwenda kukaguliwa gari lake physically. Sasa hiyo imekaaje?
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa hilo swali. Nafikiri kama tulivyosema mwanzoni kwamba ile ni kama consultation fee. Kwa hiyo hata ukienda kwa daktari lazima hamuone mgonjwa, si ndio?
2: Lazima muone mgonjwa.
1: Kwa hiyo haishii pale wewe kulipa ile shilingi sijui ngapi pikumuona na daktari alafu hurudi ili nyumbani kwamba tayari nimepata matibabu.
2: Hapana. Okay.
1: Unalipa hiyo, then unaenda kwake daktari, anakuangalia unaumwa nini. Kwa hiyo ndio hiyo kwamba ukishalipa ile amount ambayo unapata control number, baada ya hapo unapeleka chombo kule kwa mkaguzi wa magari.
2: Okay.
1: Ili aweze kukuelimisha lakini vile vile hakiangalie hicho chombo kikoje. Sindio? Maana hawezi kukushauri kama bado hajakiona chombo.
2: Ni kweli.
1: Anakushauri kwamba hizo staili ziko hivi. Body iko hivi, lufu iko hivi. Nini ni brake labda? Hii nini nini mneto tunaita suspension ikoje na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo lazima lazima hiende kwa nani, kwa mkaguzi. Na mkaguzi akisha ikagua anaipasisha kwenye sisi kwamba hii kweli nimeiona. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba mkaguzi akisha pasisha kwamba nimeiona iko vizuri, basi mifumo yote inapokea kwamba tayari gari chinga pingapi limekaguliwa liko vizuri.
0: Okay. Kwa hiyo ikitokea kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo haviko sawa, kwa mfano ambapo unazungumza yeye kwamba mkaguzi akaona kwamba labda breki hizi naona kama zimeanza kuisha, bado ataendelea kupata sticker kusonga mbele au itabidi nisubiri kwanza nirudishwe nikaipeleke gereji itengenezwe alafu ndio tu tuirudishe tena kwa mkaguzi ikakaguliwe ndipo?
1: Yes, ni sahihi kabisa. Kuna inspection alafu kuna re-inspection.
0: Okay, okay.
1: Kwa hiyo kisha akisha kukagua mara ya kwanza uko vizuri unaendelea. Lakini kama kuna yale mapungufu, si ndio? Anakuelimisha. Sawa? Kwa hiyo anakutaka urudi baada ya kuyarekebisha yale. Kwa hiyo kama ni kazi ni kwamba tayari ameshaifanya ya ukaguzi.
2: Ndio.
1: Sawa. Lakini kutokana na huo ubovu wa chombo chako, basi itabidi urudi tena uanze upya alafu lete. Upate control number nyingine ukalipie tena. Ukaguzi huo mwingine. Ingawa wewe utakuwa unaona kama yani umepata hasara au umedhulumiwa, maana gari ni hilo hilo. Lakini kumbuka tayari alishakufanyia ukaguzi. Si ndio?
0: Yeah.
1: Hata kule hospitalini uweze kusema kwamba daktari aliponikagua siku ile labda da sikupona nimerudi tena. Yes, ni kama hiyo hiyo. Kwamba sikupona nimerudi tena, kwa hiyo era yangu ile consultation fee bado iko nene valid ambavyo sivyo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inapobainika kwamba gari lako ni lina changamoto, atakuelekeza cha kufanya, utarudi urekebishe. Ukishajiridhisha kwamba yale aliyokuambia mapungufu yaliyokuepo umeyarekebisha, unaleta tena.
0: Okay. Mwambie ninapitia sasa baadhi ya ujumbe kutoka kwa msikilizaji ambaye yuko pamoja nasi.
2: Kabla hatujasonga mbele sana, kuna swali moja la mwisho. Kuna ile system ambayo kushanunua gari.
1: Yeah.
2: Lazima iwe inspected.
1: Yeah.
2: Lakini kuna wale ambao wanunua magari mapya kabisa ambao ni 0 kilometa tunasema, ambao hawajawahi kutumika.
1: Yeah.
2: Yale yanakuwa yakaguliwi kwenye ile zile nani za awali unaposajili gari na ili sasa uanze matumizi yake. Kwenye hii inaenda kwa usalama, hiyo imekaaje?
1: Ni kwamba kama ulivyosema kwamba ule ukaguzi unafanyika unapoingiza gari, si ndio? Lakini gari bado linatembea kutoka Dar es Salaam kuja Mtwara. Sawa. Kwa hiyo katikati hapa roti linaweza kutokea.
2: Okay.
1: Si ndio? Kwa hiyo akija kukagua akakuta gari bado doliko zuri. Na bahati nzuri, kwa hiyo hata chukua muda mwingi sana kukagua zaidi. Lakini angalau atakuwa ameshafanya, atapata cha kushauri kwenye hilo gari lako.
2: Okay.
1: Ndio.
0: Kuna swali kutoka kwa Joseph Mbwambo, anasema yuko Mpanda. Anaomba anasema mwambie afande hapo kwanza hongera kwa elimu. Alafu swali ni kwamba je, kuna faida gani na hasara gani ambazo mtu atazipata kama asipokaguliwa?
1: Asante. Faida na hasara gani? Kama mimi nilivyosema kwamba kwamba lengo la ukaguzi ni kuangalia chombo chako cha moto, je, kinakidhi vigezo vya kuwa barabarani? Kwa hiyo hasara gani utapata kwa kutokagua nini gari yako? Ubovu ule ule unaweza kukupelekea kupata ajali.
0: Okay.
1: Lakini faida gani ni utapata? Ni hiyo, utaweza kuepuka ajali kutokana na hayo maelekezo ya huyo mkaguzi wa magari atakayokuwa amekupa. Atakuwa amekupa elimu ya kuweza kuepuka ajali kwa swala la ubovu wa chombo chako cha moto. Ndio.
0: Swali jingine anasema, anaitwa Buchafwe Samson, anasema anauliza kuwa anayekagua hizi gari zetu ni polisi, trafiki au ni fundi magari?
1: Asante sana. Unajua wale wakaguzi wa magari ni mafundi. Kwa hiyo magari wanayafahamu vizuri. Wanayafahamu kuyaendesha, lakini vile vile wana knowledge ya ufundi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo akiendesha anajua tatizo liko hivi. Akiendesha anasikia mlio huu, ataweza kuambia kwamba mlio huu injini na moja mbili tatu. Akiendesha akawasha taa, naona kwamba taa mbona mwanga wake sio mzuri kiasi cha. Kwa hiyo hawa ni wataalamu wa vyombo vya moto, sio yani polisi tu kwamba ni polisi. Of course ni polisi, lakini ni wataalamu wa vyombo vya moto.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kuna swali kutoka kwa Graciana kutoka Miyuyu. Siji Miyuyu kwa mkoa gani hii. Lakini anasema hilo jambo ni zuri, ila wanadamu hatuishi hofu. Je, kwenye ukaguzi tukiachana na shilingi 7,000, 5,000 na 2,000, hakuna faini tena gari ikiwa mbovu?
1: Ni kwamba tukigundua kwamba gari ni mbovu, ndio maana na tumesema pale kwamba utarudi kulitengeneza, baadaye utakuja kufanya ukaguzi mara ya pili, re-inspection. Kwa hiyo hapa hakuna faini.
0: Okay, hamna faini. Haya, tunazidi kusonga mbele na namba yangu ni kukumbusha rafiki ni 0711-28-78-28, 0711-28-78-28. Hiyo ndio namba ambayo ukinitumia ujumbe mfupi wa swali ama maoni kwa elimu ambayo tumeendelea kuipata kutoka kwake Fande Kamuhanda ambaye ni RTO katika mkoa huu wa Mtwara, basi utakuwa swali lako limeweza kufika ama maoni yatakuwa yamefika kwa uzuri sana. Hongera kwa jeshi la polisi kwa hiyo huduma, ila naomba kwa vyombo vya usafiri iwe hata mara tatu kwa mwaka, hasa kwa magari yaendayo vijijini. Huyu ni Mashaka Mwansasu kutoka Igurusi.
1: Asante sana msikilizaji. Ni kupongeze kwa kuliona hilo. Lakini kama mani hivyo sema kwamba sasa hivi tumeanza na hiyo. Lakini sheria inasema kwamba magari madogo mara mbili, mara moja kwa mwaka, lakini magari makubwa itakuwa ni mara mbili kwa mwaka. Kwa hiyo hiyo sheria imesha sema, sasa utekelezaji ndio unaendelea.
0: Okay. Frank anasema mtatusaidiaje kama sisi huku kijijini hata kituo cha polisi hakuna? Je, ukaguzi huu tunaweza kuufanyia wapi, na sehemu palipo na kituo cha polisi ni zaidi ya kilomita 30? Hajasema akini yuko wapi.
1: Sawa. Asante sana. Kwenye mazingira kama hayo, kila mkuu wa usalama barabarani wa wilaya anajua vizuri mazingira ya eneo lake. Kwa hiyo anapanga kwamba hawa waende maeneo fulani, waende maeneo fulani. Labda nitakachoomba kwamba yani tuvumiliane, maana hatuwezi kuwa na hizo na vituo vya ukaguzi labda kila mtaa.
0: Okay.
1: Au kila kata. Itakuwa ngumu. Lakini nina imani viongozi wa polisi ngazi ya wilaya wanafanya hilo zoezi kuhakikisha kwamba kila la mwenye gari anapata access ya huduma hiyo katika umbali ambao anaweza kuvumilia.
0: Okay.
1: Na nina imani mfano wenye magari yaani hawezi kumaliza siku tatu bila kusogea kwenye center huko. Nafikiri. Kwa hiyo hiyo siku akija ja huko kwenye center, huduma kule ipo.
0: Okay.
1: Atapata.
0: Okay. Kwema hapo studio, huyu anaitwa Vitus kutokea Songea, anasema tunakushukuru sana kwa kuwapa madereva shule yao, na nakusifu sana afande kwa mafunzo na imani wamekusikia madereva, tuko pamoja. Usalama barabarani ni tujitahadharishe. Tunakushukuru sana Hadi Mhoni.
1: Asante sana msikilizaji
0: ambaye ametupatia hapa kupitia namba yetu 0711 28 78 28. Hiyo ndio namba hapo. Emmanuel Laurent anasema mimi naomba okay sawa, huu jumbe naona kidogo unaenda tofauti na na kile ambacho tunakitazama ama tunakiangazia kwa siku hii ya leo. Huyu anauliza, labda afande anisaidie, kwani kazi ya vehicle inspector ni nini? Maana ameajiriwa kwa ajili ya kazi hiyo, kwa nini watu walipie tena?
1: Ya, asante sana. Kwa hiyo baadaye utatuambia kule kwenye hospitali za polisi. Sima polisi wapo kule?
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hiyo nini consultation fee waifute, kisa ni kwamba sawa na msikilizaji. Tumeinoti hiyo.
0: Ni maoni yake haya. Hivi afande, zoezi la ukaguzi hili linakomea hii tarehe 31 ama ni zoezi endelevu, kwamba hata mtu ambaye labda mwezi wa 8 au wa 9 anategemea kununua gari, anapaswa tu atakaponunua basi aendelee na kulileta kwa ajili ya ukaguzi?
1: Ndugu mtangazaji, unajua hii ni kwa mwaka 25-26.
0: Okay.
1: Kwa hiyo haikuanza jana, ina muda imeanza. Kwa hiyo sasa hivi ndio sasa inaishia mwishoni.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tutakapo maliza kipindi hiki, tutakuwa tunakuuliza kwa nini ukufanya ukaguzi wa chombo chako kwa kipindi cha mwaka 25-26. Kwa hiyo huyu ambaye bado hajanunua anategemea kununua gari mwezi wa 9, hiyo mwezi wa 9 atakuta kama masoko tumeshaanza msimu wa 26-27, atakumbana na huo. Lakini sasa hivi tuko kwenye awamu ya 25-26, ndio huo ukaguzi.
0: Okay. Yeah. Naomba fundi atusaidie hatua kwa hatua namna ya kujisajili kuingia kwenye ule mfumo. Haya.
1: Ya, asante sana.
0: Yuko hapa na yeye ni RTO, kwa hiyo usijali uliyeuliza swali hili. Hizo hatua kwa hatua utazipata vizuri kabisa namna ya kufanya.
1: Haya, asante. Hatua ya kwanza unachukua labda ni simu au uko kwenye nini? Unaingia kwenye ile Google, sijui kuna Google au Chrome, sawa? Unaandika neno mimis.tpf.go.tz. Mimis ni mimis. .tpf.go.tz. Kwa hiyo hapo umeingia kwenye mfumo. Mfumo ukifunguka unakuletea hayo maswali, uwe nani, nini unataka nini, kama nilivyosema. Kwa hiyo mfumo ukifunguka unaanza kujisajili, na unakuuliza ni usajili wa kwanza au wa pili.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kama nilivyosema habari za re-inspection. Kwa hiyo kama ulijisajili ya kwanza lakini gari ikawa na changamoto.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo ukiingia tena utasema usajili wa pili.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuna vitu utakuwa umeviskip, maana taarifa tayari zimo kwenye mfumo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ukishafunguka mfumo ukaanza kujisajili, unaingiza namba yako ya gari. Ukishaingiza namba yako ya gari inakuuliza sababu ya ukaguzi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo chagua pale, kuna zipo aina tatu. Kwa hiyo tafuta ile wiki anaenda kwa usalama barabarani. Sawa?
0: Ndiyo.
1: Baada ya hapo inakuuliza wapi unataka kukagulia. Kwa hiyo unachagua mahali utakapopeleka gari lako kwa ajili ya ukaguzi. Lakini vile vile na unataka gari likaguliwe lini?
0: Okay.
1: Unaweza kujisajili leo lakini unataka gari lako likaguliwe kesho kutwa.
0: Sawa.
1: Mfumo unapokea. Kwa hiyo kwa kipengele hicho kule utakapopachagua, yule mkaguzi wa magari wa kule akifungua anaona kwamba tarehe fulani kuna mtu atakuja kukagulisha gari namba tinga pingapi. Mm. Unaona?
0: Okay.
1: Na yeye amejisajili akiwa sehemu fulani.
0: Mm.
1: Ehe, kwa hiyo baada ya hapo unapokea ujumbe unaokuletea control number kwa ajili ya kulipia huo ukaguzi. Kumbuka kwenye kujisajili kuna item ya namba yako ya simu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo ukishajisajili kwenye unapata control number kwenye simu yako.
0: Okay.
1: Baada ya hapo, baada ya kupata control number unafanya malipo ya ukaguzi kutoka kwenye simu yako au sehemu nyingine.
0: Mm.
1: Ile control number unalipa kama tunavyolipia control namba nyingine ambazo tunakuwa tunafanya malipo.
0: Sawa.
1: Ukishamaliza kulipa, sasa peleka gari lako kwa ajili ya kukaguliwa. Peleka sehemu ambayo itakuwa zimetengwa.
0: Mm.
1: Kuna wilaya nyingine au mikoa mingine wametenga kwamba tutafanyia kwenye uwanja fulani, kutegemea na idadi ya magari ambayo yapo kwenye hayo maeneo, lakini vile vile kutegemea na nguvu kazi ambayo wanayo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kwa hapa pa kwetu tunafanyia pale kituo cha polisi usalama barabarani.
0: Mm-hmm.
1: Ukienda kule Masasi pale kituo cha polisi, ukienda Newala pale kituo cha polisi na kadhalika.
0: Okay.
1: Kwa hiyo baada ya ukaguzi unapokea stika yako ya elektroniki. Kwa hiyo unaipata hiyo stika yako ya elektroniki kwenye simu yako.
0: Okay.
1: Basi kwa hiyo unakuwa umemaliza
0: zoezi. Aha. Kwa hiyo kama una magari mawili matatu yote unayapeleka
1: wakati mmoja. Hili yani ayaone kwamba yani
0: ni haya.
3: Na hivi vyombo hivi
0: vya sogea karibu na mike.
3: Na tukizungumzia vyombo hivi vya kuchaji, kuna hizi pikipiki za kuchaji hizi. Hizo imekaaje? Kwa maana na vyenyewe naona ni vyombo ambavyo ni vya moto.
1: Yeah.
3: Na naona watu wanaviendesha na vimekuwa vingi sana sasa hivi.
1: Ni sahihi. Walishaelekezwa kwamba hivyo vyombo vipate usajili. Kwa hiyo tunadili na vyombo vile ambavyo tayari vimepata usajili. Maana taarifa nyingine tayari ziko kwenye mfumo. Kwa hiyo tunategemea yani ukishaingiza pale namba yako ngapi inakuletea namba yako ni engine capacity fulani, aina ya gari, blue chassis. Yes, full detail. Kwa hiyo huyo kama hakuwahi kujisajili kule TRA, kwa hiyo huku hayupo.
0: Okay.
1: Lakini mpaka sasa hivi nafikiri wamebaki wachache kwa sababu TRA walishatoa elimu kwamba hao watu waende wajisajili wapate namba. Watu wale wenye hizo ni Toyo? Ni Toyo. Yes, kwa hiyo niliposema kwamba vyombo vinavyokaguliwa ni pamoja na bajaji. Bajaji unajua ni jamaa moja na pikipiki.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tukisema pikipiki pamoja na bajaji. Pikipiki ni matairi mawili, bajaji matairi matatu. Ndio.
0: Mm. Okay. Swali la mwisho kabla ya kukupatia nafasi sasa afande la kutoa maoni yako ya mwisho wakati tunapoelekea kuhitimisha kipindi. Swali ni hili hapa kutoka kwa Huseini. Anasema tunamshukuru afande kwa elimu nzuri. Naomba muulize, baba yangu alipata ajali ya pikipiki mwaka 2012 akafariki. Tokea hapo pikipiki hatukuitoa ndani wala kuirenew bima wala plate number, na kuangalia deni limekuwa kubwa sana. Je, kuna nitasaidikaje na sina uwezo, maisha yangu ni magumu sana? Yaani nadhani pia na usajili ule wa zamani tangu 2012 hawajabadili plate number wala bima wala kurenew namba yake,
3: nasoma T.
1: Ni kweli, pole sana kwa hiyo changamoto. Lakini kama unavyojua sasa hivi mfumo wa pikipiki ni MC. Kwa hiyo lazima uanzie kule TRA ili kusome kwamba wewe ni kwamba chombo chako cha aina ya pikipiki ni MC. Kwa hiyo kwa hiyo mpaka sasa hivi wewe hiyo nini pikipiki yako yani haisomeki kwamba ipo dunia hii. Hawajui kabisa.
0: Haitambuliki.
1: Haitambuliki.
0: Okay, sawa. Afande, labda nini maoni yako sasa kwa mwananchi ambaye ametusikiliza hapa na kupata elimu hii, ungependa kuweza kumwambia nini hasa katika dakika hizi za mwisho mwisho za ule mlango wa rehema ule ambao mliutangaza?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye hii wiki anaenda kwa usalama barabarani 25-26, ni kwamba kauli mbiu yetu ilikuwa endesha salama, familia yako inakusubiri. Endesha salama, familia yako inakusubiri. Kwa hiyo tumejikita kwenye ukaguzi wa hivyo vyombo vya moto ili tuweze kukusaidia uweze kufika salama uwai familia yako inayokusubiri. Lakini naomba nipongeze tu mwitikio wa wamiliki, unaenda vizuri, lakini hata niwakumbushe wale ambao bado hawajaja wawai kipindi hiki, bado siku mbili, sijui siku ngapi. Maana baada ya hapo tutafanya operation kama kawaida.
0: Okay.
1: Ili kwamba tumpate yule ambaye yani hajijali, tuweze kumkumbusha kwamba ulipashwa ulete, tukusaidie, tukupe ushauri, tukupe elimu na kadhalika. Ili kwamba chombo chako kiweze kudumu, lakini vile vile uwe salama unapokitumia.
0: Okay. Nikushukuru sana afande, na nikukaribishe tena wakati mwingine.
1: Asante.
0: Karibu tena.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji.
0: Naam.
1: Kazi iendelee.
0: Okay. Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, nimekuwa naye ACP Emilian Kamuhanda ambaye ni RTO katika mkoa wa Mtwara, na ameweza kutupatia elimu kile ambacho umeweza kukipata. Naamini inaweza kawa msaada kwako, lakini pia ukawa balozi mwema kwa mwingine pia kuweza kumpatia elimu hii ambayo umeweza kuipata leo bure kabisa. Mimi naitwa Prince Emmanuel, nimekuepo hapa Rocco Malon. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

wetu na mwokozi wetu. Kuna mtu mmoja jioni ya leo anakuomba kwa dhati kwa moyo wake ya kwamba usimpite mwokozi. Wewe ni Mungu unayesikia, wewe ni Mungu unayetazama, wewe ni Mungu unaye sirini, Mungu unaye okoa. Mahali fulani hapa katikati ya mkutano na kule, kuna mtu anatutazama amekata tamaa, moyo wake ni mzito, furaha imetoweka, machozi yametanda katikati ya macho yake, mzigo aliyoubeba umekuwa mzito, haoni kushoto kulia wa kumtua, kimekuwa ni kilio cha usiku, hata sasa kimekuwa wazi, kimekuwa kilio cha mchana. Baba mtumishi wako, kwa niaba ya wale wote wanaokuomba, nimepaza sauti yangu, usimpite. Unapodhuru wengine na huyo wa namna hiyo, usimpite mwokozi. Tafadhali nakusihi Mungu, kwa imani yangu na kwa imani ya wenzangu, wewe Mungu utazamaye, wewe Mungu uonaye, usimpite, mponye.

0: mpite usaidie, usimpite mshike kwa mkono wako wa kuume. Baba, asante kwa sababu utafanya hivyo kwa ajili ya mtu fulani. Msukumo tu wa ndani unanisukuma kumwombea mtu huyo, na asante kwa sababu utamtia nguvu katika ibada ya leo, katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Kitabu cha Kutoka sura ya tatu fungu la kwanza hadi la kumi limechukuliwa kwa jioni ya leo. Kitabu ni cha Kutoka sura ni ya tatu fungu la kwanza hadi la kumi limechukuliwa jioni ya leo. Na kama ukibahatika kufika unaweza ukasema amina. Kuna mtu amesema amina na Biblia hana na wala hajafunua chochote. But anyway, Mungu mwenyewe atajua atakufanyaje. Sasa mimi nifanyeje? Basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niaone maono haya makubwa na sababu kijiti hiki hakiteketei. Kama mko pamoja nami bado semeni amina huko. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Kama bado unanifuatisha, shangilia sema amina. Bwana akasema, hakika nimeaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi iliyojaa maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Kama bado uko na mimi sema amina. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeaona hayo mateso ya watu wangu ambayo wa Misri wanawatesa. Haya, basi nina kutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Haya sasa na kutuma.
1: Bwana alibariki neno lake kadiri atakavyo lifafanua kwetu mchana wa leo, na jioni hii tunapohitimisha katika siku hii ya leo katika makambi hapa Nyangoto, katika jina la Yesu Kristo, amina. Musa anataka kwenda, lakini Musa hajaandaliwa kwenda. Mungu akatengeneza mpango mkakati. Wakati yeye anaona anaogopa kwa sababu ya changamoto iliyotokea, kwamba ameenda kimwili na kwa namna yake ya kwenda kimwili, habari hazijafika tu kwa taifa la Israeli, lakini habari zimefika mpaka kwa mfalme, na zimefika kwa Farao, na sasa Farao anamtafuta Musa ili amuue. Ndipo woga ukamkamata Musa. Situation hiyo ikamfanya Musa atoke katika nchi penzi ambayo yeye amekaa kwa miaka 40, ikamfanya atoke ili aende mahali ambapo atakuwa mbali na uso wa Farao. Maandiko yanasema akaamua akimbilie jangwani, akaamua akimbilie mahali fulani kwa Wamidiani, na ndipo kumbe anapokimbia Mungu ametengeneza mpango mkakati wa Musa kuingia katika nyumba ya kuhani Midiani. Na mimi wakati nasoma kisa hichi katika namna kilivyoelezewa na mama Ellen G. White katika kitabu cha Wazee na Manabii sehemu ile ya kwanza, maandiko matakatifu yanasimulia kwa mkono wa nabii ya kwamba Musa anapofika kule jangwani, Mungu alifanya makusudi afikie kwenye nyumba ya kuhani. Kwa nini afikie kwenye nyumba ya kuhani? Unajua Musa kwa miaka 28 amekaa kwenye nyumba ya kipagani ya Kimisri. Kwa miaka 28 amefundishwa dini ya Kimisri. Kwa miaka 28 amefundishwa miungu ya Kimisri. Kwa miaka 28 Musa ameshiriki ibada zisizo na namna ya ucha Mungu kwa Mungu wa mbinguni. Ni kweli Musa amezaliwa kwa matashi na matakwa ya kimungu. Ni kweli Musa ndani yake amewekewa uwezo wa namna ya kuwaokoa wana wa Israeli. Ni kweli Musa Mungu amemtengenezea fursa za kupata masomo bure, tena kwa katika namna ya kiikulu. Ni kweli Musa amekula kiikulu, amelala ikulu, amefanya kila namna ya fursa, lakini katika fursa zote bado zilikuwa za kipagani. Kwa hiyo Mungu ni kama akatengeneza mpango mkakati, akasema huyu Musa nataka nimtengenezee namna ya kwamba hii miaka mingine 28 amekaa pale, 12 amekaa kwa mama yake, lakini bado wakiwa Misri. Kwa hiyo 40 nzima yuko Misri, japo 12 ya kwanza yuko kwa mama Mwebrania lakini Misri. Kwa hiyo maana yake ni kwamba pamoja na kwamba mama ni Mwebrania, lakini nchi wanayokaa ni ya Kimisri. Lakini miaka hii mingine 28 anakaa kwenye jumba kabisa la Kimisri, na anakaa chini ya uongozi wa mama mlezi Misri, na kwa sababu hiyo miaka 40 anaonekana anaitumia Misri. Kama unanifuatisha sema amina wewe. Kwa hiyo Mungu katika hekima yake akaona amtoe Misri, japo yeye anaona ni changamoto iliyotokea kwake. Yeye anaona ni matatizo yaliyoingilia kati kwake. Yeye anaona ni kwamba hapa situation imebadilika, mandhari haifai tena. Ni kama anaona ya kwamba jambo nililolizoea kuenjoy nikiwa Misri si enjoy tena, maana sasa anakwenda kulala asipopajua mtu aliyezoea kulala anapopajua, anakwenda kula asichokijua mtu aliyezoea kula kwa menu tangia asubuhi mchana na jioni. Na hivyo Musa sasa anageuzwa uzoefu wa kutoka mahali alipopazoea kupeleka mahali asipopazoea. Lakini kumbe ulikuwa ni mkakati wa kimungu, na Mungu anampeleka pale Midiani, anampeleka kwa nyumba ya kuhani. Na Mungu kusudio lake ni kwamba kama amekaa utumwani Misri kwa miaka 40, amekaa Misri miaka 40, basi pia akae kwa Midiani chini ya mkono wa kuhani kwa miaka 40, ili hii miaka 40 iliyoingiza vitu visivyo safi, miaka 40 vitu vitolewe visivyo safi, na miaka 40 vitu visafi viingizwe katika akili yake, na ndipo sasa aweze kufaa kuambiwa haya sasa nenda. Ndipo sasa maandiko yanasema anapokaa pale Midiani, kazi anayokutana nayo, hii bado ni mpango mkakati wa kimungu. Mtu aliyezoea kuongoza taifa, mtu ambaye alikuwa anaonekana mfalme atakapomaliza uongozi wake, huenda ni yeye atakayekuwa anafuata kuliongoza taifa la Misri, eti ametoka kuenda kwenye situation ambayo haongozi tena taifa, lakini anaongoza wanyama, makondoo tena jangwani. Ameenda kuwa mchungi miaka 40 tena yuko na makondo ba ba ba ba, anasogeza huku. Mtu aliyezoea kuangalia apartment na infrastructure za Misri, sasa anaangalia infrastructure za uumbaji wa Mungu. Anachokiona ni miti, anachokiona ni kondeni, anachokiona ni mito, anachokiona ni namna ambayo kwa kweli sio ile namna iliyojengwa Misri, ila ni namna Mungu aliyoijenga akiwa jangwani. Na kwa sababu hiyo ulikuwa ni uzoefu ambao kwa kweli ni kama vile anashushwa status. Lakini naomba niwaambie jioni leo, Mungu alikuwa anaipandisha status yake. Akiangalia ni kama anaona mtu aliyeshuka amefika kwenye maisha duni, kumbe Mungu anataka katika uduni aliyokubali Musa ashuke, katika uduni huo anataka amuinue amtume ili sasa aweze kwenda. Na kwa sababu hiyo wakiwa jangwani, napenda sana kisa cha Kutoka sura ya tatu. Wahubiri wengi Mungu amewaongoza wamehubiri katika kisa hichi, nami jiona leo nakifurahia kukihubiri, kwa sababu wanasema siku moja Mungu, japo fungu likianza linasema kama malaika, lakini ukizungumza mbele kidogo, malaika iliyosemwa si malaika kwa maana ya messenger, lakini kimsingi alikuwa ni Mungu mwenyewe. Na kwa sababu hiyo Mungu anamtokea, lakini anamtokea katika namna ambayo Musa anaweza asielewe, lakini akitulia ataelewa. Kijiti kinawaka moto, kisa mnakifahamu vizuri, na maandiko yanasema akashangaa. Musa anasema akageuka ili atazame mambo haya. Yapi? Atazame vile ambavyo eti kijiti kinawaka lakini hakiteketei. Unajua kwa nini niwaambie? Mungu ana mtindo wa kufanya mambo kinyume na vile ambavyo ulimwengu unaweza ukaelewa. Na ndio maana sasa hapa anaamua kutumia namna ambayo kijiti kinateketea, kinaungua lakini hakiteketei, hakiishi. Maandiko yanasema Musa akageuka ayatazame mambo haya. Ndipo anapogeuka, napenda lile fungu linasema Mungu akamuita. Na Mungu anapomuita Musa, hamuiti kwamba wewe nani? Wewe. Anamuita kwa jina lake. Anamwambia Musa, alafu anarudia mara ya pili, Musa. Mungu anapoita anakuwa very specific. Anaita, anajua anamuita nani, maana hata hivyo ni yeye aliyemuumba Musa katika tumbo la mama yake Yokobedi, nam katika viuno vya Amram. Na kwa sababu hiyo anamuita, alafu anamuita, anamwambia sikia sasa Musa, nikuambie, nimesikia maombi ya watu wangu Misri. Nimeatazama machozi yao. Nimeangalia vile wanavyoteseka. Nimefika kwenye mahali ambapo siwezi kuvumilia tena kuwaona Waisraeli waliopo Misri wameendelea kuteseka wakati mimi Mungu wao nipo. Na kwa sababu hiyo sasa Musa, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, maana ilibidi ajitambulishe kwake. Amekaa kwa kuhani, amefundishwa Mungu wa mbinguni ni yupi, amefundishwa anajitambulishaje, amefundishwa yeye ni nani, na hivyo anataka kujipambanua. Maana Musa alikaa kule Misri na kulikuwa kuna miungu mingine, kwa hiyo sasa anajitambanua ya kwamba mimi ni Mungu yule ambaye ni Mungu wa Ibrahimu, ni Mungu wa Yakobo, ni Mungu wa Isaka. Huyu ndiyo Mungu ambaye nasema nataka nikutume sasa uende Misri ukawatoe watu wangu. Unajua mchana tulitengeneza wazo ya kwamba Mungu hakumtuma Musa kwenda, japo ukweli Musa amezaliwa kwenda, lakini Mungu alitaka amtengeneze kwanza kabla ya kwenda. Mchana tuliangalia tukasema Musa alikuwa tayari kwenda, lakini Mungu alikuwa hajamwandaa kwenda. Na yeye alipoenda kimwili aliishia kuua, lakini sasa Mungu anamwambia, umekaa jangwani, umekaa katika nyumba ya kuhani, umechunga makondoo haya, mtizamo wako Musa umebadilika. kuathirika. Musa yule ambaye alikuwa na hasira akimwona mtu anataka kufanya hapo hapo, Musa ambaye alikuwa na uwezo wa kuua mtu kwa mara moja na kuzika, sasa amekuwa Musa mwenye huruma, Musa mpole, Musa mnyenyekevu, Musa ambaye maandiko yanasema hapakuwapo mtu mpole wa sampuli yake kama Musa. Mungu anapoita, Mungu anapotuma. Mungu akiita anatuma. Mungu akituma lazima aite. Hilo ndio somo la jioni ya leo. Mungu anapoita anatuma, na Mungu anapotuma anaita. Kama ningesema niulize tena ama niseme tena, ningesema haya sasa nenda. Makambi mtaa wa Nyangoto misheni 2026. Na haya sasa nenda. Jamani, Bwana asifiwe. Makambi Nyangoto misheni 2026. Haya sasa fanya namna gani? Wazo la kujifunza jioni leo. Moja, zipo nyakati Mungu anaruhusu uzipitie ili akutengeneze ufae, si tu kwenda bali kuokolewa katika kwenda. Na ndio maana moto wa makambi hausemi tu nitakwenda, unasema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Kwa hiyo kuna wazo la kwenda, lakini kuna wazo la kumsubiria Yesu anapokuja mara ya pili. Na kwa sababu hiyo, zipo nyakati Mungu anaruhusu uzipitie ili akutengeneze ufae, uwe chombo chake ili uweze kwenda, lakini hatimaye uweze kuokolewa. Pasa, unaongea nini jioni leo? Usilalamikie nyakati ngumu maishani. Tafakari kwa kina, tulia, huenda Mungu ameruhusu ili akuandae. Nyakati ni mwalimu, nyakati ni shule, nyakati ni uzoefu ambao Mungu hutumia kama chombo chake cha kumwandaa mtu wake. Mungu aweza kukupitisha kwa nyakati ili ukitoka watu wote wakiri pamoja na wewe yuko Mungu mbinguni. Mhubiri 7:14 anasema, wakati wa kufuranikiwa ufurahi, lakini wa makati wa mabaya utafakari. Maana Mungu ameyaweka hayo, la kwanza liendane sambamba na la pili, ili mwanadamu asijue nini kinachofuata wakati mwingine. Naomba nikuambie ndugu zangu, yawezekana wakati mwingine ukawa unapitia nyakati ngumu za uchumi, yawezekana wakati mwingine ukawa unapitia nyakati ngumu za afya, yawezekana nyakati nyingine ukapitia uzoefu hata wa ajali, yawezekana wakati mwingine ukapitia uzoefu wa kufukuzwa kazi, yawezekana wakati mwingine ukapitia uzoefu mgumu ambao hakuna mwanadamu anayeweza kuelezea. Sikiliza nikuambie jioni leo.

0: Yona, maji yamechafuka, lakini hiyo ni nyakati Mungu anamtafuta Yona. Anasema Yona, nataka nikutume. Yona, nataka nikutumie. Yona, nataka uende. Lakini ni kama Yona haelewi. Ndipo maandiko yanasema Yona, kwa sababu anamjua Mungu, anasema nitupeni, nitupeni huko baharini nife. Asijue hata katika nyakati ya kutupwa baharini, anatoka kwenye chombo na yuko baharini, bado Bwana yuko pamoja naye, anamtafuta ili amtengeneze katika nyakati hizo afae kwenda. Maandiko yanasema, na nyie kisa mnakifahamu, akakaa kwenye tumbo la samaki kwa muda wa siku 3. Yona alipokuwa kwenye tundu la kwenye tumbo la samaki, akili zikamjia, fahamu zikamjia, akasema Mungu, sasa niko tayari niende. Na ndipo samaki anamtapika katika kingo za mto, na mwisho wa siku anatoka anawaambia Ninawi, sasa neno la Bwana limesemaje? Pasta, wazo lako ni nini jiona leo? Mruhusu Mungu atumie nyakati zozote anazoziona njema katika hekima yake, ili mradi tu ufae kutumwa na yeye, lakini ili mradi uokolewe na yeye hatimaye. Kama Mungu asingetengeneza nyakati ya Musa kwenda Midiani kukaa na kuhani, huenda Musa angepotea. Maana kuna siku angeuawa, lakini kuna siku na yeye angeuliwa. Mungu akasema, Musa, kwa namna hii ukiendelea kwenda utakuja kuua wengi, acha nikutengeneze ili badala ya kuua wengi uokoe wengi katika jina la Yesu. Jambo la pili jiona leo, jifunze kutengeneza uzoefu binafsi na Mungu kabla hujaenda kwa watu wa Mungu. Jifunze kutengeneza uzoefu binafsi na Mungu kabla hujaenda kwa watu wa Mungu. Pastor, unaongea nini jioni ya leo? Ndio, unajua wazo la jioni ya leo ni kwamba Mungu anapoita anatuma, Mungu anapotuma anaita. Haya sasa, nenda. Ndio, nenda. Lakini kabla ya kwenda, ni vizuri ukasikia hili. Hakikisha Mungu anakujua kwa jina na wewe unamjua kwa sauti ya neno lake. Pasa, sijakuelewa. Hakikisha wewe na Mungu mnafahamiana, mnajuana. Yaani Mungu akikuona anajua huyu ni Joshua, na Joshua ukimwona Mungu unajua huyu ni Mungu. Kabla hujataka kwenda kwa watu, pata uzoefu kwa Mungu aliye na hao watu unaotaka kwenda. Ukienda na humjui, utakata tamaa njiani utakapokutana na vikwazo njiani. Tengeneza ushuhuda binafsi, ndipo utaweza kudumu pamoja naye hata wakati usiozaniwa. Watu wengi wanaokwazwa kanisani ni wale ambao hawakutengeneza uzoefu na Mungu wa kanisa kanisani. Watu wengi wanaoacha kuimba ni wale ambao hawakutengeneza na mahusiano yao na yule aliyewaweka katika kuimba. Watu wengi wanaoacha kutoa ni kwa sababu hawakuunganishwa na yule mwenye chanzo cha kutoa. Watu wengi wanaoacha kuja kanisani ni kwa sababu hawakuunganishwa na Mungu wa kanisa. Watu wengi wanaoacha wenzi wao, wanatelekeza watoto wao, ni kwa sababu hawakuunganishwa na chanzo cha ndoa na chanzo cha watoto. Watu wengi wanaoacha ambao wanatengeneza namna ya kuacha kanisa ni kwa sababu hawajaunganishwa na mwenye kanisa. Na kutia moyo jiona leo, tengeneza uzoefu na Mungu kwanza. Tena sio uzoefu wa familia yako, tengeneza uzoefu wako mwenyewe. Yaani ukishaanza kusikia tu unasema mimi nimekwazwa kanisani, kwa hiyo siwezi kwenda kusali, nataka nikwambie, hujakwazwa, ila wewe hujawa na uzoefu wa Mungu wako. Waliofika kwenye elevu ambayo wao na Mungu wanajuana, hata umfanyeje kanisani hatoki. Yaani wewe tukana unavyotukana, yaani umwite kabisa mbele kwamba wewe mshenzi, wewe sijui namna gani, wewe ufai, tena mbele za watu. Nataka nikwambie, utamaliza kuongea na yeye anasema asante baba, nenda kwa amani, lakini kiti changu kile pale cha mbele nivutieni kiti nikae kwa Mungu wangu.
1: Wakati mtu amefika ameambiwa neno kidogo, sauti ameimba, siku hiyo amechemka, mwalimu naye ameamua kumwambia, bwana wewe ulivoshika mike leo umeharibu. Basi kama ni hivyo baki na kwaya yenu. Mamdogo, ni kwa sababu hujamjua aliyekuweka kwenye hiyo kwaya. Hujamjua uliyemuimbia, hujamjua unayemuimbia. Lakini sauti mjua. Nataka nikuambie hakuna neno litakalokutoa katikati ya huduma ya Bwana. Mimi level niliofika saa hizi ni ya kusema na maneno na washiriki nikaacha kuhubiri. Kwamba eti ya pastor mimi sijapenda ulivyokuwa na shauri lako. Mimi naendelea kama kawaida, maana ninamjua aliyeniita. Kuna washiriki maskini ya Mungu walikuwa watoaji wazuri, walikuwa wanaweza kambi kama hili wanalihudumia wenyewe tu. Lakini wakaanza kusikia maneno, anajipendekeza, anataka uzee wa kanisa, ndio maana unaona anafanya mambo yale. Waliposikia wakasema isiwe tabu. Basi saizi wametulia tuli, hawatoi chochote. Nimetumwa na Bwana kuwaambia, amka mwanze tena, tafuta kumjua yule Mungu aliyekuita, aliyekupatia ulicho nacho. Yeye ukimjua, hata kama watu watakusema vipi, bado utaendelea kutoa. Maana umeunganishwa na yule Mungu mwenye chanzo cha kutoa. Pastor, mimi sijaelewa, ongeza pointi. Sawa, naongeza. Usipojifunza kutembea na Mungu duniani, yani Mungu hakujui duniani, naomba nikuambie hata kaa akujue utakapokaa mbinguni. Kuna watu duniani hawataki wajulikane na Mungu, alafu wanataka wakifika mbinguni wajulikane na Mungu. Sio kweli. Kama ukutengeneza uzoefu wa kufahamiana naye duniani, usitegemee utakaa naye mbinguni. Kama tu siku moja kukaa naye duniani na kushinda miaka alufu mbinguni, utaweza? Ni kweli unachunga kondoo, sawa. Ni kweli uko bize, ni sawa. Ni kweli unafanya biashara, ni sawa. Sijakataa, umeajiriwa mgodini na ratiba ya mgodi imekubana, ni sawa. Ni kweli wewe uko nyumbani unalea watoto, haka kanalia, kingine nako kanalia. Ni kweli uko bize, mambo ni mengi, majukumu ni mengi. Ni kweli umeoa na umeolewa, harakati za kumhudumia mume nazo ni nyingi, harakati za kumhudumia mke ni mwingi. Sina wazo la kukutoa mahali ulipo, sina mawazo ya kukusema unachokifanya ukiache. Siko na hapa kukuambia Musa uache kukunja kondoo. Siko hapa kukuambia uache shughuli zako na pilika pilika za maisha, ila niko hapa kukuambia hata katikati ya pilika pilika za maisha, jifunze kutunza muda wa faraga na Mungu wako. Jifunze kutengeneza nyakati private za wewe na Mungu, yani wawili. Leo tuna kizazi ambacho hakiwezi kuongea na Mungu dakika mbili. Hatuzungumzi maombi marefu ya kukaa hapa tunapoomba pamoja. Hayo roho nabii imetuelekeza yawe mafupi. Lakini maombi yako binafsi na Mungu, hivi mnaweza mkachukua dakika ngapi? Yaani unaweza kuchukua dakika ngapi kumsikiliza akikwambia kwenye neno, na unaweza kuchukua dakika ngapi kuongea naye bila kupepesa mawazo? Watoto wa Mungu, naomba tuongee kitu jiona leo. Tengeneza muda penzi na pendwa wa wewe na Mungu, kutengeneza uzoefu pamoja naye. Wale wanaoweza kudumu kwenda na wale wanaoweza kumsubiria yeye aje ni wale watakaoweza kuwa na wakati wa kujiwana yeye na Mungu, na hivyo kutengeneza uzoefu binafsi na Mungu wake. Pointi ya tatu. Mungu anajua unachopitia. Ipo siku atatuma mtu atakaye kusaidia. Mungu anajua unachokipitia. Ipo siku atatuma mtu atakaye kusaidia. Ngoja niweke vizuri. Hii pointi ina mabawa mawili. Maana bawa lake la pili ni hili. Anajua mtu fulani anachopitia. Ukimsikiliza Mungu, wewe waweza kuwa mtu atakaye mtuma kwenda kumsaidia. Hapa kuna sura mbili. Mungu anajua kuna mtu fulani anapitia kitu fulani anakiona, na siku moja isiyokuwa na jina atatuma mtu amsaidie.
0: Lakini naomba niwaambie, Mungu pia anakujua wewe ambaye anaweza akakuandaa kukutuma ili ukawe mtu kwa huyo mtu, ili huyo mtu aweze kumuona Mungu kwa sababu wewe unatakiwa kwenda. Ninaliona taifa la Israeli linalia na Mungu analiona linalia, machozi yao yanamfikia Mungu, kilio chao kinamfikia Mungu, na Mungu anatayarisha mtu wa kwenda kuwatuma. Ndio Mungu anataka kuwasaidia wana wa Israeli kwa kutuma mtu, lakini Mungu pia anamwandaa mtu wa kwenda kwa watu. Pastor, sija kuelewa. Usiache kumlilia Bwana, anaona machozi yako. Usiache kuomba, ipo siku atasema imetosha. Nimetumwa jiona leo kukuambia, vuta subira kidogo, Bwana anakuwazia yaliyo mema. Ni kweli giza limetanda, lakini karibu panapambazuka. Endelea kudumu magotini, e Israeli. Mungu anamwandaa Musa, karibu utatoka Misri. Enyi wanadamu, vumilieni katika dunia hii yenye taabu, vumilieni katika dunia hii iliyojaa misiba na uchungu, vumilieni katika dunia hii iliyojaa magonjwa. Nataka niwaambie, muda sio mrefu Yesu atakuja tena. Bwana atatuma malaika zake na jeshi lake, atakuja yeye mwenyewe ili kuchukua watoto wake waliokaa katika ulimwengu mwenye dhiki. Nataka nikupe habari njema mchana wa leo na jioni ya leo, ya kwamba ipo siku yatakoma. Pastor, sijakuelewa. Nasema ndiyo, huwezi kunielewa, lakini kuna jambo nataka kuongea jioni ya leo, na hili ndilo wazo mama ambalo Bwana amenituma kuliongelea jioni ya leo. Ni kweli tunasika, ni kweli hospitali zimejaa watu na wagonjwa wana magonjwa mazito, ni kweli usaliti umekuwa mkubwa, ni kweli uzoefu umekuwa mzito, ni kweli unapita katika wakati mgumu, machozi yamekuwa ni sehemu ya mapambo katika macho yako. Ni kweli ugonjwa ulio nao, hata madaktari wanasema huenda hautapona. Ni kweli, lakini naomba niwaambie, hiyo sio hatima ya maisha yako. Nina habari njema jioni leo, Yesu anarudi tena. Yesu anarudi tena. Na ndio maana fungu letu kuu katika kitabu cha Luka 21:28-21 anasema, muyaonapo hayo changamkeni, maana wokovu wenu umekaribia. Inueni vichwa vyenu, maana nimekaribia. Ipo siku nitashuka, maana wokovu wenu nimeubeba katika viganja vya mikono yangu. Je, mlinzi ukutani wa mji wa Sayuni, habari zake usiku, asubuhi karibu. Kuna dalili za kupambazuka katika safari yetu, twaona nchi kavu, tutalala baharini, bandari bado mbali. Kweli kweli tutaona ufalme, tunaona nuru yake, nyota ya asubuhi, nyota tukufu na safi inang'aa mbinguni. Nyangoto, furahini, wokovu ukaribu. Tumetazama ramani, kweli pwani sio mbali. Twende mbele kwa upesi, tutaona bandari. Furahani, imbeni nyimbo zenu. Tumetazama ramani, kweli pwani sio mbali.

0: Naomba ni waambie jioni ya leo, Yesu anarudi tena. Ndio maana wazo letu ni hilo hilo. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Ndio, kuna nyakati katika kwenda kwako waweza kupitia maumivu. Ndio, kuna wakati katika kwenda kwako waweza kupitia magonjwa. Ndio, kuna wakati katika kwenda kwako waweza kupitia uzoefu mgumu katika maisha yako. Ndio, lakini habari njema ni hii, Bwana atarudi tena. Na kwa sababu hiyo, tujipe moyo, tukazane, tufanye kazi yake, twendeni kwa upesi, mwisho tutaona bandari. Wazo la nne, na huenda ni wazo la mwisho. Haya sasa, nenda. Makambi mtawa Nyangoto 2026. Haya sasa, nenda. Kitabu cha Mathayo 28 fungu la 19 na hadi fungu la 20 limebeba wazo ambalo kimsingi linatufanyia namna ya kuwepo kwa kauli mbiu inayosema nitakwenda. Kitabu cha Mathayo 28 fungu lile la 18 anasema Yesu, ni Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nini? Haya sasa, nenda. Isaya 6:8 maandiko yanasema, unajua wazo letu tunamalizana nalo ni hili tu jiona leo, kwamba haya sasa nenda. Isaya 6:8 maandiko yanasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume. Kwenda ni wito wa Mungu, lakini kwenda ni hiari ya mwanadamu. Haya sasa, nenda. Hiyo ni sauti ya Mungu ikimtuma mwanadamu. Lakini mwanadamu atakayesema nipo hapa nitume mimi, nitakwenda nikimsubiri Yesu, hiyo ni hiari ya mwanadamu. Ni yeye Mungu anayetuma, ila ni mwanadamu anayetika kama yuko tayari. Naomba niwaambie jioni leo, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Wengi wamebaki kwenye kauli mbiu ya nitakwenda, lakini hawaendi kokote. Nataka niwaambie, wengi wanangoja kwa hamu mtu aliyetumwa kwao, maana wanateseka, wanauliza maswali, hivi kifo kimetoka wapi? Wanauliza maswali, hivi nini mwisho wa kifo? Wanauliza na wanamuuliza Mungu. Wapo watu wako kwenye hospitali, wanauliza hivi magonjwa haya yametokana na nini? Wanauliza Mungu ya kwamba, je, mbona amewaacha? Wanataka mtu atumwe ili aweze kuwapa majibu, maana wanamuuliza Mungu. Na mimi nauliza mchana wa leo, hivi Yesu anaposema haya sasa nenda, je, kuna mtu mahali anasema mimi sasa niko tayari kwenda? Nimejijua mimi mwenyewe, nimejielewa mimi mwenyewe, nimekuwa mtu mzima, nimepata uzoefu, nimejua ya kwamba siwezi kwenda peke yangu, ninahitaji Roho Mtakatifu aende pamoja nami. Nimegundua ya kwamba siwezi kwenda kimwili, lakini naweza kwenda kiroho. Nimegundua ya kwamba anayeambiwa aende si mwingine, si mchungaji peke yake, si mwanakwaya peke yake, si mzee wa kanisa peke yake. Wito wa kwenda ni wito wangu. Mavuno ni mengi, naam, watendakazi ni wachache, lakini nasema kwa dhati ndani ya moyo wangu ya kwamba mimi nitakwenda, lakini siendi hivi hivi, ninakwenda nikimsubiria Yesu. Sauti ni yake Bwana, kwenda nani tayari? Mavuno yanakawia, nani atayavuna? Kwa
1: kwa kudumu anaita, zawadi atatoa. Nani atakayejibu? Nipo Bwana nitume. Na mimi nasema jiona leo, kama uwezi safari hata nchi za mbali, pana watu karibuni wasio mjua Yesu. Kama uwezi kusema jinsi ya malaika, waweza kutangaza upendo wa Mwokozi. Ingawa huwezi kuwa mkesha mlangoni, ukiwatolea watu nafasi ya uzima, kwa sala na kwa sadaka watoa msaada, kama Haruni mwaminifu kuinua mikono, roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Kwa furaha anza kazi ile aliyokupa, ukajibu mara moja, nipo Bwana nitume.
0: Naomba niutangazie ulimwengu wa Tanzania, kwa wewe unaonitazama pale Hope Channel Tanzania, naomba niwatangazie watu wa Nyangoto, mimi nimesimama wa kwanza, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Je, kuna wa pili mahali fulani anasema pasta, mimi ni wa pili kama wewe ni wa kwanza? Kama yupo na ana ujasiri asimame mwenyewe. Sijaelewa mliosimama mnamaanisha nini? Kwamba na wote hawa mnaenda wapi? Haya sasa, nenda. Nataka jioni ya leo niombee makundi makubwa mawili. Nataka niombee kundi la kwanza ambalo lilikuwa kwenye mchakato wa kwenda, lakini hapo nyuma lilikata tamaa. Mambo fulani fulani hivi yaliibuka, na mwisho wa siku wamejikuta hawana nguvu tena, wamepoa. Sio wale wa zamani ambao walikuwa na uwezo wa kuamka usiku wa manane wakalia wakaomba kwa ajili ya kanisa la Bwana. Watu ambao zamani walikuwa na uwezo wa kununua vitabu wakasambaza, walikuwa na uwezo wa kuingia nyumba kwa nyumba, walikuwa na uwezo wa kusema mimi kanisa nitalijenga mwenyewe, walikuwa na uwezo wa kusema mimi watu wa Mungu wakija nitawahudumia, watalala nyumbani kwangu, watakula nyumbani kwangu, walikuwa na uwezo wa kusema mimi kwa kweli nitakwenda, walikuwa na moto. Lakini kadiri muda ulivyozidi kusogea, wanaona wamepoa, wanaona moto wao umepungua, wanaona ile nguvu na kasi waliokuwa nayo ni kama haiendi mbele. Yawezekana ni kwa sababu ya changamoto za maisha, lakini yawezekana ni maneno ya watu, yawezekana ni vyote vile, lakini wamepunguza mwendo. Lakini wanasema nimetua moto, chona leo nataka kuanza upya, nataka Bwana anipe ule moto, moto wa zamani, nataka kwenda. Watu wa sampuli hiyo, changamka, kimbia mbele. Yani sina wito wa kona kona, nina wito wa mtu anayesema mimi naona moto wangu wa zamani umepoa. Pastor, naomba uniombe, njoo hapa. Huo ni wito wa kwanza. Alafu kuna watu unajua wanazembeaga, wanatafakari tafakari mno. Kama ni wako, njoo. Wala usiangalie nani amekuja na nani hajaja. Huo ni wito wa kwanza. Nataka kuita wito maalum kabisa. Niko very serious. Anasema nikijipeleleza, naona nimepoa. Kuna namna fulani ambayo sio kama pale nyuma nilipokuwa nafanya. Ni kama Yesu anakaribia kuja, lakini badala ya mimi kuwa na moto tena wa kwenda kwa sababu anakaribia kuja, nimeanza kuhisi kupoa. Lakini leo nasikia tena mwito moyoni mwangu ya kwamba niende. Na mimi naomba niwatangazie jioni ya leo, haya sasa, nenda. Haujanisikia? Nasema hivi, haya sasa, nenda. Tupe moto. Hivi ndio unavyojipasha hivi kweli?

Unajua niwaambieni habari njema. Mungu aliwatunza kwa wakati kama huu. Nasema hivi, Mungu aliwatunza kwa wakati kama huu. Bwana awaamshe tena. Kuna watu katikati yenu mlikuwa mashujaa wa imani. Bwana awaamshe muombe tena. Kuna watu mlikuwa mashujaa wa kusoma neno. Mulifoma Biblia tangu mwanzo mpaka Ufunuo, wala mkuchoka, wala mkusikia usingizi. Bwana awaamshe tena. Kuna watu mlikuwa mnajitoa kanisani, mashemasi, lakini wamekata, wamepoa. Hey, Bwana akuamshe tena. Kuna watu walikuwa wamekuwa watu wa kujitoa kanisani, wakifanya mambo makubwa, lakini kiukweli ni kwamba walipoa. Hey. Jona leo Bwana amenitia nguvu na kusema, Bwana akuamshe tena. Naomba niwaambie habari njema. Ushindi wetu uko mikononi mwenu. Piganeni tushinde. Tulitukuze jina la Bwana. Tuviinue vichwa vyetu. Wokovu wetu umekaribia. Hii ndio saa ya kufanya kazi ya Bwana. Nataka kuita

niko very specific. Nasema hivi, ni mtu akijiangalia bado hajapata eneo la kwenda, lakini anasema hamna, nataka sasa na mimi kwenda. Mimi ni mpya. Hawa ni watu waliowahi kwenda ila wamepoa. Sasa hivi wanataka kwenda tena. Mimi nauliza watu wapya wanaosema na mimi nataka kwenda. Nataka kwenda kwa njia ya kuhubiri, nataka kwenda kwa njia ya kusponsor kazi ya Mungu, nataka kwenda kwa sampuli fulani. Sijajua unataka kama nani, maana somo lilishapita, lakini unataka kwenda na unataka ombi maalum la kwamba sasa na mimi niko tayari kwenda. Mavuno ni mengi lakini watakazi wachache, na mimi nimegundua eneo langu la kwenda. Njoni upande huu, fanyeni kwa haraka. Na sijui mnao baki mtaenda lini, lakini basi nimeita wito wa kuja hapa.

0: Baba mwema.
1: Asante kwa jioni ya leo. Tumekuwa tukiufuatafuata huu wito nitakwenda, lakini umetufikisha mpaka siku ya leo kwenye kusikia sauti yako sasa we mwenyewe ukisema, haya sasa nenda. Basi Bwana, jioni ya leo tumeitika, tumesema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Baba, kuna kundi hapa la watu ambao waliwahi kwenda huko nyuma ila wakapoa. Asante kwa makambi haya umeamua kuhamisha tena. Wanajua walichokuwa nakifanya na mwisho kilikuwa kina ushindi mwingi mno, lakini walikiacha. Wengine walikiacha kwa sababu walichoka, wengine walikiacha kwa sababu ya maneno, wengine walikiacha kwa uzoefu fulani hivi. Lakini asante kwa sababu jioni ya leo umewahamisha tena. Hawa ni makamanda wako, umewatuma na umewapatia assignment ya kufanya. O Bwana, ninaomba wasikie sauti katika mioyo yao ikiwaambia, haya sasa nenda. Liko kundi la watu ambao wanasema, mimi sikuwa mwendaji sana, lakini katika mahubiri haya na katika uzoefu wa makambi haya nimepata mahali pa kwenda, na mimi nimeamua nitaanza kitu fulani katika kwenda. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Na hawa nao ninawaombea wasikie sauti kiwaambia, haya sasa nenda. Na wao wajibu wakisema, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Neema yako na itufunike, tupe jioni njema. Hata na yule anayetazama Hope Channel Tanzania, ninamuona na yeye akijibu akisema, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Utubariki jioni leo katika jina la Yesu. Amina. Haya sasa nenda.

ili uzipitie na kisha akufanye uende ukaokolewe. Pengine jioni hii ya leo ulikuwa umekata tamaa, lakini naamini kupitia kwa kinywa cha mtumishi wa Mungu mchungaji Joshua Mbwambo ambaye ametumiwa jioni hii ya leo kukufikishia ujumbe huu, tayari ninaamini ya kwamba unakwenda ukimsubiri Yesu ukiwa shujaa, ukiwa na furaha, ukiwa na amani, kwa sababu yote yale ambayo yalikuwa yanaonekana yameshindikana yatakwenda kusawazisha. Na hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha matangazo haya kwa siku ya leo kutoka hapa katika makambi ya mtaa wa Nyangoto Mission ya Mongo Tarime mkoani Mara. Kwa niaba yake Muyango Mazigo, Levocatus Kimbuya, Francis Manumbu, David Matiko, Zaki Madu, mimi ni Nyamitika Yora, narejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam pale barabara ya Mwai Kibaki kwake mhandisi Samuel Matacha ili aweze kuendelea na vipindi vinavyofuata. Mungu akubariki, tukutane tena kesho kuanzia 4 kamili asubuhi.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Msikilizaji, basi kwa muda wote huu ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja katika jioni ya leo kutokea kule mkoani Mara katika makambi ya usiku kuu ya Vibanda. Imekasoro dakika moja kutimia saa 12 kamili. Itakapotimia saa 12 kamili utakuwa wakati wa kusikiliza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia jioni ya leo, na kipindi hiki kitatokea katika studio zetu zilizoko pale Forest Mpya jijini Mbeya, katika studio zetu za Rock FM. Mimi ni Manase Rusaka na kualika uendelee kuwa pamoja nasi na uendelee kubarikiwa pamoja nasi katika matangazo jioni ya leo.

0: kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
1: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
0: Rock FM Radio.

0: ari yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia radio yangu pendwa ya Rock FM.
1: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
2: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
3: Rock FM Radio.

0: Sauti ya Matumaini, Rock FM Radio. Hujambo pia rafiki msikilizaji wa Sauti ya Matumaini kupitia AWR Tanzania. Kwa wakati huu ni kukaribisha kwa uzuri katika mwendelezo wa matangazo katika vipindi mbalimbali ambavyo vimeendelea hasa kuanzia hapo ambapo umeendelea kuwa pamoja nasi. Karibu sana katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia katika siku ya 28 ya mwezi wa saba mwaka huu 2026, ambapo yamekuwa mengi sana tuliyojifunza. Na katika mwendelezo pia wa kipindi hiki tupo na watumishi wa Mungu kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato TIA. Hawa ni wanafunzi ambapo wao ambao wapo masomoni, kwa uzuri Mungu amewapendelea kupata nafasi ya kuwa nasi hasa katika uchambuzi wa kipindi hiki kizuri cha Biblia. Mimi ni Musa Mkane, nakukaribisha rafiki msikilizaji kwa niaba ya wote ambao wameendelea kufanikisha matangazo haya mpaka hapo, rafiki msikilizaji, kukufikia kwa uzuri jioni hii ya leo. Nami nikualike tuwe sote kwa uzuri sana. Kabla tujafika mbali hasa, utumishi wa Mungu barini za jioni, na karibuni sana.
1: Asante.
0: Na hongereni sana na utume kwa kazi hii hasa katika kipindi hiki kizuri zaidi.
1: Amina.
0: Naamini pia msikilizaji anayo shauku, lakini kabla hatujaenda huko, tubarikiwe na ombi ili tuweze kuzidi kusonga mbele, wakati msikilizaji akiandaa kalamu na karatasi kwa ajili ya kuwa nasi katika kipindi hiki kizuri zaidi.
2: Basi tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya jioni hii ya leo ambapo watoto wako mtukutanisha mahali hapa ili kuweza kujifunza mjadala, kujifunza lesoni. Kuwa nasi kuanzia sasa hata miisho. Ndio mirao ni kimetendo Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Na msikilizaji, karibu sana, na tunaweza kusafiri pamoja ikiwa una swali, ikiwa una maoni, kwa nambari ya 0757536087. Hapo pia tunaweza kujadili kwa umoja, na kama kunayo maswali pia unaweza kutuachia hapo, na kwa uzuri utumishi wa Mungu umekuwa kijadili pamoja katika kipindi hiki. Mwenyekiti, karibu sana, na tuzidi kusonga mbele tukimkumbusha msikilizaji jana tulipita wapi hasa, huenda ndio mara ya kwanza amepata fursa hii kuwa pamoja nasi, ajue tumeanza wapi na leo hasa tutakuwa wapi katika mwendelezo wa kipindi hiki. Karibu sana mwenyekiti.
1: Asante. Asante sana. Nipende kuwakaribisha nyote katika siku ya leo, ikiwa ni Julai 28, tuweze kujifunza pamoja na kutafakari neno la Mungu. Lesoni yetu hii ina kichwa kinachosema yote kwa utukufu wa Mungu. Tumekuwa tukisafiri pamoja tukijifunza kwa habari ya yote kwa utukufu wa Mungu, na katika siku hii ya katika siku ya jana tulijifunza somo zuri sana ambalo lilikuwa lina kichwa kinachosema upendo usio na ubinafsi. Upendo usio na ubinafsi. Na tuliona pamoja katika kitabu kile cha kwanza wa Korinto 9 na mstari ule wa kwanza hadi wa 27. Sasa Mr. Edward,
3: naam.
1: Nikukaribishe kwa manufaa zaidi ya msikilizaji.
3: Ndio.
1: Aweze kupata ufafanuzi zaidi. Huenda jana hakusikiliza kupata nafasi hiyo, lakini leo anatamani kujua zaidi jana tulijifunza nini hasa. Sasa somo letu ni upendo usio kuwa na ubinafsi, usio na ubinafsi. Karibu utupatie kwa ufupi habari hiyo ya upendo usio kuwa na ubinafsi. Tumejifunza nini hasa katika siku ya jana?
3: Nashukuru. Kuhusiana na habari ya jana, upendo usio na ubinafsi, mwandishi amejaribu kuongelea kitu cha kina zaidi, ambapo amemzungumzia Paulo mwenyewe kama mtume ambaye alikuwa anafikisha habari njema ya wokovu au injili kwa watu wa mataifa na kwa Wayahudi pia. Na kuhusiana na habari ya upendo usio na ubinafsi, ni inamjengea mwenyewe Paulo, ambapo aliacha baadhi ya vitu ambayo ilikuwa ni stahiki yake kuvipata,
1: ndio
3: akaviacha kabisa, ili kwa manufaa pia kwa wengine na kwa kanisa kwa ujumla. Lakini hivyo vitu mmoja wapo ambao aliviacha kwa jana ambazo tulijifunza ni habari ya kula na kunywa, pia habari ya kutokufanya kazi kwa ajili ya riziki. Kwa hiyo alionyesha upendo wa ajabu kuacha vyote ili pia awafikie wale pia walioko katika hali ya chini. Kwa hiyo pia jana pia tulijifunza kuhusiana na habari ya upendo sana binafsi. Tulirejea kwamba hata pia katika mienendo yetu, matendo yetu, yanapaswa yadhihirishe kutokuwa na ubinafsi. Ya upendo kwa wapenda jirani zetu kama sisi tunavyojipenda sisi wenyewe. Kwa ufupi, jana tulijifunza habari hiyo kuhusiana na upendo usio na ubinafsi.
1: Asante sana. Madam Asnati.
4: Ndio.

0: Paulo alilazimika kuacha baadhi ya vitu ila kusudi ni kuonyesha upendo wake wa dhati na kupambana kwa ajili ya injili, akitoa muda wake na moyo wake kwa ajili ya kuwahudumia wengine na kuwavuta kwa Kristo.
1: Ndiyo.
0: Wewe katika siku ya jana ulipata kitu gani hasa ambacho unatamani na msikilizaji akisikie na apate kubarikiwa katika hicho, lakini kikituelekeza kwa wokovu zaidi?
1: Asante. Lakini pia jambo ninalolipenda kwa Paulo ambalo ningependa ningekuwa fundisho letu kwetu sisi na hata msikilizaji unayetusikiliza ni kuanza kujikana nafsi kutoka moyoni. Hatuwezi kuwa na upendo kama tutakuwa wabinafsi. Kwa hiyo ni lazima tujikane nafsi. Kuna mambo tunalazimika kuiacha kwa sababu ya kuwafikia wengine. Ni kweli ni stahiki yako, kama Paulo alikuwa ni stahiki yake kula vizuri, kunywa vizuri, alikuwa na haki ya kupata chochote kutoka kwa wale washiriki wa kipindi kile cha Korinto, lakini aliviacha vyote hivi kwa sababu ya upendo. Aliondoa ubinafsi, ndio sababu akafanya kazi za mikono kama kutengeneza mahema pamoja na Barnaba. Kwa hiyo kama msikilizaji unayetusikiliza kwa wakati huu, ili tuwe na upendo ni lazima tuanze kujikana nafsi. Kuna mambo ambayo yatatukwamisha, ni lazima tuyaache na tuwapende wengine kama tunavyojipenda sisi. Kama tutampenda jirani yetu, anza kujipenda wewe, kwa mpende jirani yako kama nafsi yako unavyoipenda.
0: Asante sana madam kwa ajili ya ufafanuzi huo. Ninapenda msikilizaji atambue pia kwamba katika somo hili ambalo lina kichwa kinachosema yote kwa utukufu ya Mungu, fungu ambalo tunatembea nalo katika wiki hii nzima linatoka katika kitabu kile cha kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 31, ambapo Biblia inasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kila jambo linapaswa kumtukuza Mungu tunalolitenda. Sasa ni waalike zaidi kwa unyenyekevu katika somo letu la jioni ya leo. Somo la jioni ya leo ikiwa ni siku ya Jumanne, na somo lenyewe lina kichwa kinachosema kujifunza kutokana na wakati uliopita, ikiwa ni Julai 28. Unajua, kwa habari ya kujifunza kutokana na wakati uliopita, huenda ikawa hata kama wanadamu kuna vingi tunaweza kujifunza kutokana na wakati uliopita. Either kuna baadhi ya vitu ambavyo umepitia au kuna vitu vizuri ulifanya, vyovyote vile, lakini unaweza ukafikia hatua ambayo inaweza kukurejesha kukumbuka nyuma. Uangalie kwa wakati uliopita nini ulikifanya ili ujifunze. Huenda pengine usitende vile au utende zaidi ya vile ulivyokuwa umetenda. Sasa madam Asnati, kwa habari ya kujifunza kutoka kwa wakati uliopita, hivi tunaweza kujifunza nini kwa wakati uliopita kulingana pengine na wana wa Israeli, na hasa kile ambacho Paulo alikuwa anazungumzia?
1: Asante. Katika siku ya leo tunapokwenda kuzungumzia kujifunza kutokana na wakati uliopita, ni somo nzuri ambalo linakuonesha unakwenda, geuka nyuma uangalie unakotoka na unakokwenda. Kwa hiyo ni kufanya assessment fulani, una review kutokana na mambo ya nyuma. Kama ni mwanafunzi, unaangalia test 1 nilifeli, na hii test 2 itabidi, unajikumbushia yale mambo ya nyuma. Kwa hiyo kwa habari ya wana wa Israeli tunajifunza kwamba walitoka Misri, wanapokwenda Kanaani wanafika jangwani, wanaanza kuabudu sanamu, na jambo ambalo halikumpendeza Mungu, walisahau kwamba Mungu huyu huyu aliyewatoa kule Misri akawashindia kwa ushindi katika bahari ya Shamu, lakini haya yote hawakumbuki. Kwa hiyo Paulo anajaribu kutuonesha kwamba hawa Israeli hawa wa kipindi hiki walioko jangwani, ambao wanakwenda kuabudu sanamu, wanafanya ibada ambazo hazikumpendeza Mungu. Laiti kama wangekuwa wanakumbuka yale mapito Mungu aliyowapitisha, amewatoa kwa ushindi, alipiga Misri kwa mapigo yote kwa sababu ya ushindi tu wa Israeli. Lakini Israeli wanasahau, wanafika jangwani, wanafanya mambo yasiyompendeza Mungu.
0: Asante sana madam. Kwa hiyo kwa ufupi, kupitia kwa Israeli, hata leo tunaweza tukapata funzo kwetu. Na naona Paulo alikuwa akisisitiza kila wakati, hata kwa jamii ambayo alikuwa nayo wakati ule, kwamba kujifunza hata kwa matukio ambayo yalitokea hapo nyuma, kwa kile ambacho Bwana alikitenda kwa taifa ambalo alikuwa amewapendelea sana. Mr. Edward, nadhani pia kwa habari ya kujifunza kutokana na wakati uliopita, ni lazima kuna kitu ambacho unaweza ukawa unacho zaidi ambacho unaweza ukashare na msikilizaji na akazidi kuelewa zaidi. kwamba tunaposemea kujifunza kutokana na wakati uliopita, ni jambo gani kubwa ambalo tunaweza kujifunza, hata ambalo Paulo alikuwa anasisitiza kwa Wakorinto kwa kipindi kile. Karibu Mr. Edward.
2: Nashukuru. Kuhusiana na habari kujifunza wakati uliopita, wakati fulani tunajifunza kulingana na mambo ambayo si mazuri kwa wakati uliopita wa nyuma, ambapo watu wengine waliyafanya, inakuwa nifundishe pia kwetu kwa tileo, au yanaweza kawa ni mema tukajifunza kwa kwao pia, tukaishi kwa walivyoishi, yakawa pia ni chanya kwenye maisha yetu. Kuhusiana na habari kujifunza wakati uliopita, tarejea kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 7. Tunajifunza kwa wakati uliopita, Paulo anawaambia kwamba watu wa Korinto, kwamba mstari wa 7 anasema, wala msiwaabudu sanamu kama wengi wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa kisha wakasimama wakacheze. Mstari wa 8 anasema, wala msifanye uasherati kama wengi wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Tutaishia hapo, lakini nitaweka ufafanuzi kidogo ili upate msikilizaji upate kuelewa ya kwamba kuhusiana na habari hii ambapo Wakorinto mtume Paulo anajaribu kuwagusia watu wa Wakorinto kuhusiana na habari ya kuabudu sanamu pamoja na uasherati, ni kati ya tatizo pia lilikuwepo kati ya Wakorinto. Lakini Paulo anawaonya ambao ni Wakristo, tayari wamemkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wameacha mambo ya ulimwengu, wamemgeukia. Amesema msikubali kurudia mapito ya watu wa nini, wa zamani, ya wana Israeli, ambao mmoja wapo ilikuwa ni abudu sanamu, washerati, vitu kama hivyo. Kwa hiyo anawakumbusha kwamba msirudie mapito, ili msije mkaanguka kama wana Israeli walivyoanguka watu 23,000. Na lilikuwa ni pigo kubwa kwa wana wa Israeli kwa sababu ya kutokukumbuka kwamba Bwana alipowatoa Misri, ya kwamba Bwana aliwaokoa kutoka Misri, wakasahau, na walivyosahau ikaashiria wao kutokukumbuka na wakaanguka hapa. Na Paulo anawarejea kwamba kumbukeni kuhusiana na hii habari, ili na nyie msije mkaanguka kama wana wa Israeli walivyoanguka.
0: Asante sana. Kwa kweli kwa habari ya kukumbuka kwa wakati uliopita, kwa kila mtu anapaswa kukaa na kutafakari katika hili, hasa pia katika safari ya imani. Ndiyo. Unajua kuna wakati mtu unaweza ukaendelea na safari lakini ukawa na pengine na kiburi. Lakini pia pengine ukawa na majivuno. Na hasa vinaletwa huenda pengine na kusahau wakati uliopita Mungu alipokutoa. Unaweza ukawa ulikuwa kawaida, lakini Mungu akakuinua. Ndiyo. Kama ni karama akainua. Ndiyo. Kama ni maisha akayainua. Ndiyo. Lakini kwa kusahau mtu akatenda vibaya pengine. Ndiyo. Na hii ni lazima ili urejee ukumbuke wapi Mungu amekutoa.
2: Sahi.
0: Ni wapi Mungu alikusaidia kwa nyakati zote. Na unajua katika Biblia ni mara zote Mungu alikuwa mara nyingi kwa Waisraeli. Haya maneno si mara moja kuyasikia. Alikuwa anawakumbusha mara kadhaa kuonyesha kwamba kumbukeni mimi ni Mungu wenu. Niliwatoa katika nchi ya nini? Ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Msiwe na miungu mingine ila nani? Ila mimi. Hili Mungu aliligongelea msumari mara nyingi sana kwa Waisraeli akiwakumbusha. Na hata utakumbuka katika kitabu cha Waamuzi ile 6, unakuta wakati Israeli wametenda dhambi, wameenda wakateswa na Wamidiani, Mungu tena anarudi anawakumbusha kwamba mimi ni nani, ni Mungu wenu. Kwa sababu Israeli walimwacha Mungu, anawakumbusha. Kwa hiyo si mara ya kwanza kusikia hili. Mungu wetu hata katika maisha yetu anatamani ili turejee. Kuna wakati tunapaswa kujifunza huenda kwenye mambo ambayo tuliyatenda yaliyo kinyume na yeye huko nyuma, ili tuweze kurejea na kwenda vizuri na safari ya imani, kukumbuka. Lakini zaidi, Madam Asnati,
1: ndio
0: kwa habari ambayo Israeli kwa dhambi ambayo waliitenda pale jangwani na ukilinganisha na upendeleo ambao waliupata, ni inafanya kama dhambi yao kuwa mbaya zaidi walioifanya kulingana na upendeleo, kwa sababu tumeona Mungu amewatoa katika nyumba ya utumwa kule Misri, lakini alikuwa akitembea nao wakati wote akiwaonyesha ukuu wao. Hii inawezaje kuonyesha kwamba dhambi yao walioitenda ilikuwa mbaya zaidi? Na kwa nini?
1: Asante, lakini pia ninanyongeza kidogo. Kuna wakati mwingine msikilizaji unaweza ukaona kwamba tunaweza tukawanyoshia Israeli kwamba walikuwa wametenda dhambi kubwa sana. Hata hivyo Paulo anatoja kwamba Wakristo ni wepesi kutenda dhambi kama hizo. Licha ya upendeleo wao mkubwa wa kujua historia ya Kristo, hili liko wazi katika onyo, anayejidhani kuwa amesimama na angalie asianguke. tunalipata katika Korinto wa kwanza 10 hadi 12. Wakati mwingine tunaweza tukaona Israeli kwamba walikuwa wana wametenda dhambi kubwa kweli, wanaabudu sanamu, wamefanya mambo yasiyompendeza Mungu. Lakini jitazame na wewe unayehisi kwamba umesimama. Wakati mwingine sanamu za Israeli walikuwa wanachonga, vipi sanamu zako leo? Inawezekana ni matendo yetu, ni biashara yetu, ni kipaumbele fulani tunachokipa kuliko kumpa Mungu nafasi na kuliko kumpa Mungu utukufu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hata sisi pia, licha ya kuwa tumepewa upendeleo wa kupata nafasi ya kuishi mpaka dakika hizi, lakini kuna wakati na sisi tunafanya sio mpendeza Mungu. Tuna sanamu zetu maisha yetu ya kila siku yasiyo mpendeza Mungu, ni sawa na Israeli. Kwa hiyo tunavyohisi kwamba Paulo anatuambia kwamba anayejizani kuwa amesimama na angalia asianguke, katika Wakorinto ile 10, Wakorinto wa kwanza 10 hadi 12. Kwa hiyo kwa hivyo naweza kusema kwamba na sisi pia ni wa Israeli wa hivi leo. Kwa hiyo mambo waliyotenda Israeli yalivyoandikwa kwa ajili ya kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho. Na kwa hiyo kama tumefikiwa na miisho, tujaribu kujitathmini maisha yetu ya kila siku.
0: Asante. Nadhani tungerejea kwenye swali pia.
2: Ndio.
0: Nadhani madam ameongezea vizuri, na pia tutafika huko, tutachambua zaidi kwa habari ya Israeli, kuonyoshea vidole Israeli sisi watu wa wakati wa leo. Lakini kwa habari ya swali, kwamba kwenye hii dhambi ambayo Israeli waliifanya, na ukiangalia upendeleo Mungu aliyowapatia, inafanyaje, yani inaonekanaje kuwa mbaya zaidi?
2: Sawa. Nashukuru kwa swali hilo zuri, ambao pia ndugu msikilizaji apate kuelewa kuhusiana na bali ya Mungu kwa upendeleo wana wa Israeli. Ulikuwa ni mkubwa sana.
0: Ndio.
2: Cha kwanza kabisa tunaona wana wa Israeli wanatolewa katika nchi ya Misri. Anapotolewa katika nchi ya Misri wana wa Israeli, Mungu anaonesha upendeleo mkubwa kuuzilisha ukuu wake na uweza wake kuwapisha katika bahari ya Shamu. Na bado tu katika hapo tu wanapotoka, Mungu anawaangazia nguzo ya moto wakati wa usiku wa giza ili wapate kuona, na wakati wa mchana anawaangazia wingu.
0: Ndio.
2: Na tunaona wazi kabisa kwa upendeleo sio mkubwa tu, bali Mungu pia anawajali kuhusiana na habari ya kula na kunywa. Anaonyeshea maana pamoja, anawanywesha maji. Na Mungu anatenda hivyo kwa upendeleo mkubwa, ndio maana katika Biblia Mungu alinyesha maana mara hii, mara moja tu, na kwa wana wa Israeli, kuzilisha pia ukuu wake na uwezo ya kwamba yeye ni Mungu wao anawajali. Na tunaona kabisa katika hali hii ya kuwajali, inaonekana kiashiria kibaya zaidi wana wa Israeli wanatenda kosa, na linaonekana baya zaidi kwa sababu wanasahau fadhila Mungu alizowatendea.
0: Ni kweli.
2: Fadhila Mungu alizowatendea. Na ndio maana walipotoka kwenye bahari ya Shamu wamevuka ngambo ile, Mungu aliwaambia waimbe wimbo ili wakumbuke kwamba Bwana aliwatoa katika nchi ya
0: Misri,
2: wasije wakamsahau. Na wanapofika wanamsahau kweli. Na chukizo kubwa Mungu amana kuja kulichukia ni wana wa Israeli, hata kutokufanya vitu ambao vilikuwa ni moja wapo alichokifanya malalamiko, lakini kitu kikubwa zaidi ambao kilimfanya Mungu akachukizwa sana mpaka akataka kuangamiza na Musa akamtetea, ni kufanya ibada ya sanamu. Yaani kuashiria kwamba Mungu hayupo, sasa tujitengeneze ndama wa sanamu ambao tutamwabudu kama Mungu wetu, ambao Musa kilimsababisha tena Musa aingilie kati na kuwatetea wana wa Israeli, akamsii Mungu ya kwamba usiwaue. Wamisri watafikiria kwamba umewatoa katika nchi ya utumwa kuja kuwateketeza huku jangwani. Na Mungu ana gairi ya agizo lake, na Mungu anaweka sasa bayana ya kwamba aliye upande wake na aje. Na aliye upande wa Mungu aje upande huu. Kwa hiyo na ndipo tunapata kisa cha kuhusiana na Dasani na Kora, na ndipo wanaangamizwa pale. Kwa Mungu anachukizwa sana kwa kutokusahau fadhila zake alipotutoa. Kusahau fadhila za Mungu kwamba alipotutoa, alipotuvusha ni wapi. Na una kicho wafanya na tofauti na kusahau tu. Nani mtu kuchukua na yani kitu kingine kuchukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Yaani Mungu anahitaji kuabudiwa na anastahili kutukuzwa. Kitu kingine kinachochukua nafasi ya Mungu kwenye maisha, na ndipo Mungu anachukizwa zaidi, kama wanaweza leo kutengeneza ndama kwa ajili ya kuabudu. Kwa ufupi ndio hivyo mkuu.
0: Asante sana.
1: Lakini pia
0: karibu.
1: Nimegundua kwamba katika safari ya wana Israeli, hili wingu lilikuwa linamaanisha ulinzi wa Mungu alipokuwa akiwalinda kwa muda wote kule jangwani. Lakini pia Waisraeli, Mungu hakuacha hivi hivi, aliwapatia chakula pamoja na maji. Hii ilikuwa inamaanisha kwamba Mungu wetu ni mpaji na mtoaji wa kila kitu. Hakuacha hivi hivi wafe na njaa pamoja na manunguniko yao, lakini Mungu bado ni wa rehema, bado aliwapenda, akawapa chakula na maji kuhakikisha kwamba mimi ndiye mpaji wa vyote.
0: Asante sana Madam Asnati. Msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe au swali kupitia nambari 0757536087, 0757536087, na sisi tutasoma ujumbe wako. Unajua ndugu zangu, ukiangalia zaidi pia kwa habari ya Mungu, kile ambacho alikuwa akikifanya kwa Israeli kinaonyesha halisi kwamba tunapaswa pia kukumbuka kupitia wakati uliopita.
2: Sahihi.
0: Hasa kwa ulinzi ambao Mungu aliuonyesha kwa Israeli. Ndiyo. Alitembea pamoja nao, na anapoambia wakumbuke, anataka kuonyesha kwamba hakuna sehemu ambayo niliwatupa, niliwashikilia. Mpaka wakati wanalia, Mungu anawatoa, usiku unakuwa washangwe kule Misri, anatembea pamoja nao. Na hata hivyo wanapofika njiani, nyakati za usiku alikuwa pamoja nao. Na pia hata wakati ambapo walihitaji chakula, Mungu aliwapatia. Na hii inaonyesha upendo mkubwa sana wa utoaji wa Mungu wa maisha kwa wanadamu. Hata leo Mungu wetu ni mpaji wa maisha kwa wanadamu. Katika riziki na kila kitu, Mungu ni mtoaji. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha upendo dhahiri ambao Mungu alikuwa anauonyesha kwa kila hatua kwa Israeli. Na ndio maana unakuta mpaka wamefikia hatua wamesimamisha miungu mingine, manake wametangaza hakuna Mungu. Wanatangaza kwamba ile miungu ndio ambayo iliwatoa wapi? Iliwatoa Misri. Kwa hiyo ni kuondoa kwamba Mungu hayupo. Na ndio maana Paulo anarejelea na wakumbusha Wakorintho kwamba tunapaswa kujifunza kwa wakati uliofanya nini? Uliopita. Na akazungumza vizuri, pamoja ya kwamba kuna watu wengi walikufa jangwani, lakini Paulo anasema kwamba hayo yalitokea kwa jinsi ya mifano, ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho
2: ya zamani.
0: Miisho ya zamani. Kwa hiyo haya mambo Paulo wakati anazungumza nao alikuwa anataka waelewe kwa kina kabisa kwamba yaliwapata haya kwa sababu ya manunguniko, kwa sababu ya kumkataa Mungu na kutosikiliza. Hata leo hii ni sisi tunaitwa kumsikiliza Mungu na kumtii na kukumbuka yote ambayo anatutendea kila siku, ikiwepo utoaji wake wa maisha kwa wanadamu. Sasa Mr. Edward, unajua kwa habari ya Israeli kama Madam Asnati alivyoanza kusema kwenye nyongeza yake, unajua kuna wakati ambapo tunaweza tukabaki tunawahukumu Israeli na tunawanyoshea vidole kwamba walitenda dhambi mbaya. Na kini Paulo anawakumbusha tena katika kwanza Korinto 10 mstari ule wa 12 ya kwamba ajidhaniaye kuwa amesimama na angalia asifanyeje, asianguke. Hii ina fundisho gani kubwa kwetu?
2: Lina fundisho kubwa sana. Paulo kuambia kwamba ajidhaniaye kuwa amesimama angalia asianguka. Inarejelea pia sisi kwetu wa Kristo wa leo.
0: Ndio.
2: Ya kwamba wakati fulani tunaweza kuomba tunatosheleza maarifa tulionayo. Ya na tujui ya kwamba adui bado wakati wake hujatimika. Na Paulo anaonya hivi kwa sababu ameshaona kilichokuwa kinaanza kutendeka kwa Wakorintho.
0: Ndio.
2: Kuhusiana na ibada za sanamu, uasherati, vitu kama hivyo. Na vilikuwa ni chochote kubwa. Kwa Paulo anawaonya, kwa nyie ambao ni Wakristo, ambao mmeimarika kwa sasa, angalieni msije mkaanguka. Na ndivyo hivyo hata na sisi tunaonywa kwamba wakati fulani kulingana na maarifa tulionayo au jambo fulani tunaujuzwa kitu fulani, tusiamini kwamba tumejitosheleza. Bali tumaini letu na tegemezi letu libaki kwa Mungu, ya kwamba atatuwezesha katika yote. Kilichowafanya pia, laiti kama wana wa Israeli wangetembea na uchaji wao kwa katika akili zao kwamba Mungu ndiye aliyetutoa, wasinge sahau. Inamaanisha isingeziria kwamba wakasahau kwamba Mungu alipowatoa. Lakini sasa kinachokuja kutokea baadaye ya kwamba wana wa Israeli mpaka anguko lao linakuja kutokea kumsahau Mungu, wangekuwa na uchaji huo, ingewasababisha kuendelea kudumu katika kumwabudu Mungu na kumtukuza na kumsubiri mpaka Musa atakapotoka mlimani. Kwa mwandishi anajaribu kutuonya pia kwa wetu sisi ya kwamba inabidi na sisi pia tuliofikiwa na miisho ya zamani. Tunazania kwamba tumesimama kulingana na maarifa tuliona machache. Tusiye tukaanguka, bali tumaini letu na tegemezi baki kwa Mungu. Hata kama maarifa tulionao ni mengi kiasi gani, bali tumaini letu na tegemezi letu baki kwa nani? Kwa Mungu. Ndio maana wakati fulani Biblia inasema hatuwezi neno lote pasipo ni
0: pasipo yeye. Asante sana Mr. Edward. Unajua Madam Wasnati?
1: Ndio.
0: Ukiangalia katika hii wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 12, anaposema ajizania ya kwamba amesimama na angalie asianguke. Hii ni habari kubwa mno kwa sababu, na ukija kwenye mstari wa 11 anasema kwamba mambo yaliwapata Israeli kwa mifano kutuonya sisi tuliofikiwa na misho ya nini? Ya zamani. Na ukiangalia mantiki yake hasa zaidi ni kwamba tusibaki tukiuangalia uovu tu wa Israeli,
1: ila tujifunze.
0: Tujifunze sisi. Tubaki tukijifunza, na hasa zaidi unajua tunaweza tukabaki tunawaangalia dhambi waliotenda Israeli, lakini ndio dhambi inayokabili ulimwengu wa leo. Na ndio dhambi ambayo inatesa huenda kanisa na watu wengine na jamii kwa ujumla. Sasa kwa habari hii Madam Asnati, unawezaje kumwambia msikilizaji kulingana na habari ya kujikuta kwamba huenda unajiona unaweza tayari umesimama, yani ile hali ya kujiona umekamilika, yani inaweza kuleta athari gani katika maisha ya Mkristo wa leo na jamii kwa ujumla?
1: Asante. Ningependa msikilizaji wa AWR na Loco FM ajue kwamba katika aya hii ya Wakorinto inatuambia kwamba anayejidhani kuwa amesimama na angalia asianguke. Lakini pia tukijaribu kujifunza kutokana na wakati uliopita, Israeli walipitia yale mambo yakaandikwa kwa ajili ya kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho. Sasa kama hatutajifunza kwao, itakuwa hamna maana ya kuandikwa, yameandikwa ili tujifunze kutoka kwao. Kwa hiyo tusijione kana kwamba tumekamilika kusukana na matendo yetu tulionayo tunayoyafanya. Inawezekana unafunga kwa wiki mara tatu, unatoa misaada, unafanya mambo yote, lakini usijione kama umekamilika sana. Neno la Mungu linatuambia usijizani kama yani anejizani kuwa amesimama aangalie asianguke. Kwa hiyo katika mambo yote tuendelee kumtanguliza Mungu, tusijiamini sana. Tukaona kwamba sisi na Israeli waliopita tukashangaa na kuwanyoshia vidole Israeli, lakini mambo yaliyowapata yameandikwa kwetu kwa ajili ya kujifunza. Kwa nasi tunapojifunza tunazidi kujengeka zaidi katika Kristo.
0: Asante sana Madam Asnati. Unajua kwa habari hii pia ya anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Ninachukulia mfano mmoja wa mtoza ushuru pamoja na Farisayo. Unajua walienda kusali kanisani. Walipanda wawili hekaluni. Mmoja alikuwa akijihesabia haki kwa jinsi ambavyo yuko karibu na Mungu.
1: Anafunga.
0: Ni mtoaji wa zaka na sadaka. Anafunga, anawajali wahitaji. Kwa hiyo akajifananisha akasema mimi sio kama yule mtoza ushuru. Alimuona mwingine kuwa ni mdhambi. Si ni kweli? Lakini tunaona mtoza ushuru yeye alikuwa akijipiga piga. Akilia kwamba yeye si kitu, hawezi chochote. Sasa kwa mfano huu unawezaje kutuonyesha kwamba tunapaswa tusiwe watu wa majivuno, lakini tuwe watu ambao tunajinyenyekeza kila siku kwa Kristo? Yaani nini ambacho kinatupasa hasa tufanye kila wakati sisi kama wa Kristo wa leo?
1: Napenda kusema kwamba tujue kwamba kielelezo chetu ambaye ni Yesu Kristo aliacha vyote, aliacha enzi na utukufu, lakini akanyenyekea mpaka mauti ya msalaba.
0: Ndio.
1: Sasa tunajifunza kutokana na Yesu kwamba alikuwa ni mnyenyekevu. Inawezekana maisha yetu leo yamejaa kujiinua na kujikweza kutokana na vipimo tunavyojipima vya kibinadamu. Tunajiona kana kwamba tumekamilika, tunajitosheleza, lakini Mungu anapenda moyo wenye unyenyekevu, na Mungu yupo tayari kuupokea.
0: Amen.
1: Anapenda moyo wenye unyenyekevu, na ndio maana yule mtoza ushuru wakati anajiinua vile lakini huyu mwingine tunamuona anapokuja, anakuja kwa namna nyingine, anakuja kwa namna ya unyenyekevu, akionyesha kwamba Mungu, mimi sifai chochote. Na kwa hiyo alikuwa tayari kumruhusu Mungu. Mungu anatamani mtu aliye na moyo wa unyenyekevu, naye yupo tayari kuingia kwake.
0: Asante sana Madam Asnati. Mr. Edward, najua lazima utakuwa na nyongeza zaidi kwenye hoja hii. Karibu sawa, kwa sawa. Faida ya msikilizaji.
2: Sawa sawa. Napenda kumwambia ndugu msikilizaji ya kwamba swala unyenyekevu ambayo tumetoka kujifunza hapo kwa mtoza ushuru na pamoja na Mfarisayo, ya kwamba wote wali mtoza ushuru alinyenyekea kwa Mungu, na swala la kunyenyekea kwa Mungu linaashiria kwamba wewe hauwezi kitu chochote, ya kwamba Mungu ndiye mwezo wa yote na ndiye anayekutegemeza pia katika maisha yako, ya kwamba tumaini langu na kila kitu changu ni kwa Kristo pekee. Na ndicho mwandishi anajaribu kuzungumzia, kwamba tumaini letu likibaki kwa Mungu, inamaanisha kila jambo lolotendeka unaamini kwamba Mungu atakufanikisha. Tunajifunza kwa wakati uliopita kupitia pia kwa kisa cha Caleb na Joshua. Unajua walitumwa kwenda kupeleleza mji wa Yeriko.
0: Ni kweli.
2: Wamefika kule wakarudisha ripoti kwa Musa. Lakini watu wakapata taharuki baada ya majibu ya wale wenzao. Kutoa ya kwamba watu kule ni wakubwa. Maneferi wao pale wakubwa kutosha ambao watatuangamiza. Tutaweza kuteka ule mji. Ambaye ilijenga hofu kwa watu wana wa Israeli. Kwao inaturejea kuhusiana na mapito ya zamani, ya kwamba tukiweka tumaini letu kwa Mungu, inamaanisha hata uchaji wetu au utashi wetu au ufikra zetu hazitakaa kwetu sisi kwamba tutaweza kufanya kitu ili tupate kuhesabiwa haki au tufae mbele za Mungu kulingana na kitu hicho kitenda, bali tunajua kwamba tutaweza kitu chochote pasipo kumtegemea nani? Mungu. Ndio maana Joshua na Caleb walimtegemea Mungu, akasema tutaweza kuteka kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Unaona? Na ndio Mungu akakasirishwa na hicho kitu. Ndio maana watu hata walioahidiwa kwenda kwenye mji wa Kanani ni Joshua na Caleb pamoja na uzao wa Israeli ambao ni watoto wao. Ndio maana hata Musa wakati fulani akukanyaga katika akukanyaga katika nchi ya Kanani. Kwao ni wao tu, kwa sababu utashi wao na tegemezi walikumbuka kwamba Mungu alipowatoa na walibaki hivyo hivyo wakimtumainia Mungu. Wana Israeli unajua walitoka katika nchi ya Misri. Na walipotoka katika nchi ya Misri, Mungu aliwatoa kwa uhuru. Lakini ndani ya akili yao bado hali ya umisi ilikuwepo. Ndio maana hata kimbilio kwa jangwani walikuwa wanadai nyama.
0: Ni kweli.
2: Walikuwa wanadai nyama na vitu vingine kutoka Misri, wanarejelea. Kwa Mungu anachotaka anapokudeliver, anapokutoa kutoka dhambi, anataka pia mtazamo wako ubadiliki kwamba ukumbuke Bwana alipokutoa. Kwa ufupi ndio hivyo.
0: Asante sana Mr. Edward. Na siku zote
2: ndio.
0: Hata ni wewe binafsi.
2: Ndiyo.
0: Sehemu ambayo ukishakaa ukishajiona kwamba wewe unafaa zaidi ya mwingine, basi jua ndipo ambapo hufai kabisa. Na Mungu wetu wakati wote alikuwa anakumbusha kwamba hajaja kwa ajili ya watu wenye afya. Alikuja kwa wale ambao
2: waliopotea.
0: Hao ndio wanaowahitaji. Na siku zote sisi wanadamu kwa sisi wenyewe hatuwezi. Na ndio maana ni rahisi kujihesabia haki wakati ambapo wewe ni mdhambi uliye kisiri. Ni rahisi sana kusema kwamba una haki. Na ni rahisi kumuona mwingine ni muovu ukajiona kwamba wewe ni umekamilika. Lakini ndipo ambapo hufai. Na ndio maana tunasisitizwa mara zote sisi tuwe chini ya mbawa za Mungu mwenyewe. Kwa sababu yeye ndiye ambaye anaweza kutuimarisha. Bila yeye hatuwezi kitu chochote. Sasa Mr. Edward, katika somo letu hili pia kuna swali hapa. Na tukirejelea katika kitabu kile cha wa kwanza wa Korinto, ile 10 mstari wa 13, tunaweza tukasoma hapo.
2: Wa Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 unasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu.
0: Ndio.
2: Ili Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili.
0: Asante. Nadhani tutarudi hapo, kuna swali la muhimu sana ambalo tutajadili, lakini kwa wakati huu ni waalike tusikilize kwa jumbe ambazo msikilizaji ameendelea kutuma akishare pamoja nasi.
3: Nami ni kushukuru sana mwenyekiti, lakini pia ni washukuru watumishi wa Mungu kuendelea kudadavua kwa uzuri hasa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nami ni pia msikilizaji ameendelea kubarikiwa pale ambapo yupo. Nami ni kukumbushe nambari ya kushiriki pamoja nami au nasi hapa studio ni 0757536087. Zipo jumbe mwenyekiti ambazo naomba nizipitie hapa kwa huyu rafiki ambaye tupo naye. Anasema hivi, naomba kuuliza, hivi huyo Yesu mnayemtaja na kuongelea eti kulikuwa na hivi mara hivi, kwani mlimuona au Yesu ni Mungu au nabii? ameuliza hivyo na hajasema ni nani kutoka wapi.
0: Sawa.
3: Rafiki anasema habari za hapo studio, naitwa Al Rajabu kutoka Balazan. Nimefurahi somo hili lakini pia nataka kuokoka nijue Biblia, maana somo hili limeniingia.
0: Amina.
3: Tumpe amina huyu mtu wa Mungu jamani. Haya, rafiki rafiki mwingine anasema Bwana ni mwema. Wapendo, naitwa Chiza Peter kutoka Kakonko, Kigoma. Kwa sasa mimi naona haina sababu ya kuwalaumu Waisrael kwa makosa yao. Hata sisi tumepewa nafasi ya kumtumikia Mungu au kutumikia dunia. Amaliza kukusema hivyo. Rafiki anasema lakini haya, ameunganisha sana ujumbe wake, lakini ameanza kwa nafasi ya pili akasema, na wasalimu sana katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Somo zuri, asanteni ndugu zangu, msichoke kufundisha.
0: Amina.
3: Anasema maana ya kutahiriwa ni nini? Maana Yesu alipofikisha mwezi nane alitahiriwa. Sasa sijajua maana yake nini. Haya, rafiki anasema ni mambo gani mazuri ambayo tunaweza tukawa tunayafanya lakini mwisho wake tukageuka kuwa sanamu pasipo sisi kuyajua? Anaitwa Joyce, amemaliza kwa kusema hivyo. Lakini rafiki anasema Bwana ni mwema
1: wakati wote.
3: Kwa majina naitwa Daniel Samuel, inatokea Same. Somo linatufundisha kuwa Mungu anatupigania tuweke kipaumbele kwenye safari yetu ya maisha. Mungu awabariki mno.
0: Amina.
3: Rafiki anasema swali, kile kinywaji kilikuwa pombe? Mama Mpelwa kutoka Simiyu. Haya, anasema naitwa Abu Chafwe Samson, nimepata nguvu kupitia mjadala wa leo. Napenda mnijulishe iki kipindi kipo kila siku gani na muda gani? Rafiki, kabla wainjilisti hawaja kujibu, ni kujibu hapa moja kwa moja, ni kila siku kuanzia Jumapili saa 12 kamili mpaka saa 1. Kipindi hiki kinaitwa Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Haya, rafiki anasema naitwa mwinjilisti Daniel Zakaria Wanzega, Tabora. Nabarikiwe sana na somo la leo. Naomba tunaofuatilia mada hizi kwa juma hili tutende kwa vitendo ili tuwe kielelezo kwa wengine. Haya, rafiki anasema habari za hapo studio.
1: Salama.
3: Naitwa Vanet, nipo Iringa. Naomba kuuliza hiyo lesoni ni bobea au ya watu wazima? Amewauliza hivyo watu wa Mungu. Anasema mimi ni Dasius Kasaba kutoka mkoa wa Kagera, wilaya haya hapo. Mungu ni mpaji, lakini sisi binadamu tunamdharau kwa sababu watu baadhi hawamuamini Mungu muumba. Amaliza hivyo, anasema Bwana ni mwema
1: wakati wote.
3: Naitwa Mama Debora kutoka Chikoweti, Masasi. Nina swali, mnielekeze. Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 10, sijaelewa. Ameomba hivyo kuelekezwa hapo. Nimalize na jumbe hizi kadhaa za mwisho ili tuweze kusonga mbele. Anaitwa Anton Zakalia kutoka Simingwi. Anabarikiwa sana mwongozo wa kujifunza Biblia. Anachangia kwa kusema kujifunza kutokana na kitu kilichopita inasaidia kuishi kwa hofu ya Mungu. Utakumbuka vitu alivyokusaidia hapo awali, inakufanya kuwa mwepesi wa kurudisha fadhili za Mungu na kwa usahihi azijazae. Amesimama aangalia sianguke, mfano kwa wale watu waliokuwa wakitoa sadaka kwa kushindana wakijua wanafanya kwa kumtukuza Mungu, kumbe hawakuwa sahihi. Mbarikiwe sana kwa mafundisho mnayotupatia.
1: Amina.
3: Rafiki anasema Mungu apewe sifa.
1: Amina.
3: Tunabarikiwa sana. Mimi Sadok Mesha kutoka Kitanga Kasulu ko. Haya, rafiki anasema naitwa John Nifumbuka kutoka Gongo la Mboto. Anapenda kuuliza kwa habari ya maisha ya wana wa Israeli. Mungu alitenda miujiza mikubwa sana. Je, alipowanyeshea mvua ya mikate na nyama jangwani, sisi leo ni sawasawa na maisha gani tulionayo? Sawa na mvua ya mikate? Haya, anasema shalom wana wa baba.
1: Shalom.
3: Anasema nabarikiwa sana uchambuzi cha kuishi nacho wa Kristo kabla ya yote, Mungu kwanza, kisha tumuombe Roho Mtakatifu atuelekeze ili tufike kwenye utukufu wa Mungu, tumalize vizuri mwendo. Anaitwa Mama Amina wa Karatu.
1: Amina.
3: Haya, rafiki anasema kwa nini Musa hakuingia Kanani? Yeye ajijitambulisha na ajisema pia kutoka wapi. Rafiki msikilizaji na watumishi wa Mungu hapa studio, hizi ni miongoni mwa jumbe za huyu msikilizaji ambaye tupo naye sambamba. Na nimkumbushe pia kupitia 0757536087 yale maswali huenda ambayo yakakosa muda, pia tunao wakati mwingine tukizidi kusonga mbele katika mwendo wa safari ya juma zima. Mwenyekiti na watumishi wa Mungu, niwakaribishe kusonga mbele, kama sio kuyajibu lakini pia kusonga katika uchambuzi wa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibuni sana.
0: Asante. Asante sana. Tunashukuru kwa ajili ya ujumbe wa msikilizaji ambao wameendelea kushare pamoja nasi. Na kuna maswali mbalimbali ambayo yanahusiana na mada yetu ya leo ya lesoni tutayajibu. Lakini ambayo yako nje ya mada yetu ya leo kwa kweli yatasubiri tu kwa wakati mwingine. Kama nafasi ikipatikana basi tutaendelea kuyajibu. Tutaanza na swali la kwanza, Mr. Edward. Kuna mmoja msikilizaji ameuliza swali.
1: Ndiyo.
0: Na akasema kwamba ni mambo gani ambayo yanaweza akawa anafanya ni mazuri lakini akaja kutenda ibada ya sanamu pasipo kujua.
1: Pasipo yeye mwenyewe kujua.
0: Pasipo kujua.
1: Ndiyo.
0: Sasa ndio swali lake kwamba mambo gani ambayo yeye anaweza akafanya kadhani mazuri na akaingia katika ibada ya sanamu pasipo kujua.
1: Asante, nipende kumwambia msikilizaji, ibada za sanamu tunaweza tukawa tunaoneshia vidole Israel, lakini kuna wakati mwingine inawezekana ni jambo lolote unalolifanya linachukua nafasi ya Mungu, basi hiyo ni ibada ya sanamu. Mfano, inaweza ikawa ni biashara yako umeipa kipaumbele kuliko Mungu, hiyo pia ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo kuna wakati mambo tunayoyafanya inaweza kuwa ni ibada ya sanamu, kitu kinachochukua nafasi ya Mungu pia ni ibada za sanamu.
0: Asante sana Madam Asnati. Lakini Mr. Edward, kuna mmoja ameuliza kwamba lesoni ni bobea andikoni au ni lesoni ya watu wazima? Na karibu.
2: Sawa sawa. Lesoni tunaojadili hapa ni ya watu wazima. Sio bobea andikoni, ya watu wazima ambao inahusiana na jumla kabisa kitabu cha Wakorintho wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo lesoni ni ya watu wazima.
0: Asante sana. Na kuna mmoja ambaye ameuliza swali pia. Kwamba hivi kwa nini Musa kuingia Kanani? Ni kwa sababu tunajadili kuhusiana na lesoni hii na dhambi ambayo Israeli walizitenda, si ni kweli? Sasa ni sababu ipi ambayo imemfanya Musa asiingie Kanani?
2: Ndio, sababu mojawapo ambayo ilimfanya Musa aingie Kanani
0: asiingie Kanani.
2: Kuna mambo mawili makubwa. Tutarejea pia tusome katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Atajifunza hapo kuhusiana na habari kwa nini na kitabu cha Hesabu kwa nini Musa kuingia katika nchi ya ahadi. Jambo mojawapo ambalo lisababisha Mungu Musa asiingie katika nchi ya ahadi, Mungu na akamzuilia kabisa kutokuingia. La kwanza, Musa aliambiwa aunenee mwamba.
0: Ni kweli.
2: Lakini Musa aligeuka akaupiga mwamba. Na jambo la pili, Musa wakati fulani alijihesabia haki. Na kuwashtumu kwa wao ni waovu. Ndio maana tunajifunza hapa itaki kujihesabia wewe haki kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo yani mambo mawili ambayo yalisababisha Musa kutokuingia katika nchi ya sana sana kuhusiana na habari ya kujihesabia haki kuona wao hawafai. Baada ya watu wana wa Israeli kumweka msukumo mkubwa kwa Musa aweze kuwapatia maji hivyo. Na Musa baada ya kugazibika na kuwa na hasira, na kilisababisha yeye kuona kwamba wana wa Israeli ni waovu hawafai na kujihesabia haki.
0: Asante sana Mr. Edward. Na hii unajua, ukiangalia kwa habari ya Musa kutoingia Kanani pia ni matokeo ya dhambi ambayo aliitenda, kwamba Mungu alimsamehe kabisa alimsamehe, na alizungumza naye akiomba kwamba anahitaji kuingia Kanani, akaambiwa utapaona tu ila hutafanyaje, hutafika. Yale yalikuwa ni matokeo ya kile ambacho Musa alifanyaje, alikifanya. Kuona Waisraeli waovu lakini pia kutofuata maelekezo ya Mungu. Asante sana. Ni kukaribisha Madam Asnati kama una nyongeza zaidi.
1: Asante. Naweza kusema kwa namna hiyo, ni kweli tunatenda dhambi na Musa pia alikosea na alitubu, lakini tujue kwamba matokeo ya dhambi yatabaki vile vile. Inawezekana leo ukafanya dhambi fulani ukaomba Mungu akakusamee, lakini ujue matokeo ya ile dhambi yatabaki vile vile. Ndio sababu tunaona Musa hakuweza kuingia Kanani. Aliona tu lakini hakuweza kufika.
0: Asante sana. Nadhani muda wetu unaenda sana. Tutaenda kujadili swali letu la mwisho. Lakini Mr. Edward, kwa sekunde chache. Kuna mpendwa ameuliza swali, amesema wapendwa, somo la jana nikumbushe kidogo, upendo usio na ubinafsi, mniambie kidogo. Kwa hiyo karibu Mr. Edward, walau kwa ufupi, upendo usio na ubinafsi, mkumbushe msikilizaji kwa ajili ya somo la jana.
2: Sawa, kuhusiana na habari ya somo la jana, upendo usio na ubinafsi, tumejaribu kuzungumzia kwa ufupi na tumeongea hapo awali ya kwamba ni ile hali ya kwamba ni kusema somo jana kuhusiana na habari ya Paulo, ni ile hali ambayo Paulo alijichukulia kuona vitu yake ambavyo ni stahiki akaviacha. Akaviacha ambayo ilikuwa ni stahiki yake kabisa kuvipata, lakini akaviacha na akaonesha pia kwa upendo kwa watu wengine kwa kuwahudumia. Ilikuwa ni stahiki yake kulipwa riziki, lakini Paulo aliacha akaenda kushona mahema. Pia ilikuwa ni stahiki yake kupata vitu kama hivyo, lakini vinywaji, chakula, lakini aliacha akaenda kujidumia kwa ajili ya kupata riziki. Na jana tulijifunza wazi ya kwamba mtu anavyoacha hivyo si vibaya. Unaona, si vibaya kutokuacha hivyo vitu, unaona. Bali kama ni mhubiri au mwingine, ni stahiki yake ya kulipwa, anapaswa kulipwa, lakini so mwenyewe kujambua, wewe unaweza kujambua mwenyewe ukafanya ukaacha kwa ajili ya upendo usio na ubinafsi kwa watu wengine au ulionao wao unaohudumia kuhusiana na habari ya injili, wala hamna ubaya, lakini ni stake ya mtu kulipwa au kuhudumiwa vizuri watu wanaofanya injili na mahubiri.
0: Asante sana Mr. Edward. Pia kuna mwingine anatokea Gongo la Mboto, anaitwa John Fumbuka. Anasema nipo Gongo la Mboto, napenda kuuliza swali. Kwa habari ya maisha ya wana wa Israeli, Mungu alitenda miujiza mikubwa sana. Je, alipowanyeshea mvua ya mikate na nyama jangwani, sisi leo ni sawa sawa na maisha gani tulio nayo, sawa na mvua ya mikate?
2: Sawa, nashukuru sana kwa swali hilo. Usawa ule ya kwamba na pepe, usawa wa wana wa Israeli kunyeshewa mvua ya kunyeshewa mana pamoja na kware jangwani. Inaashiria pia nini kwetu sisi? Pia ndugu msikilizaji aliyeuliza mara ya kwanza swali kuhusiana na habari nini ambacho kilimfanya pia Musa kutokuingia katika nchi ya Kanani, kama tutarejelea pia ni kwa bado hatujarejelea kuhusiana na Biblia, atapata muda wake, atajifunza katika kitabu cha Hesabu 20 mstari wa 11 hadi 12 na Kumbukumbu la Torati 32 51 hadi 52 na Kumbukumbu la Torati 3:26 atajifunza hapa kuhusiana na hizo habari, kwa nini Musa kuingia katika nchi ya Kanani. Lakini kulingana na maelezo niliyotoa, ndivyo yalivyosababisha kwa nini Musa asiingie katika nchi ya Kanani. Na kuhusiana na habari ya kunyeshewa mana na kwale, kwa nini wanaweza, ilionekana ni kama neema kwao na ni upendeleo mkubwa ambao tunataka kujifunza hapo awali. Na upendeleo huo Mungu alioonesha, pia Mungu ametunyeshia sisi leo kiashiria cha mvua ya vuli ambao ni Roho wake Mtakatifu. Kwa Roho wake Mtakatifu ni neema yake ametupatia awe msaidizi kwetu, kutusaidia na kutukumbusha kwa yale ambayo Kristo alitufundisha. Kwa kinaashiria kwa mtazamo huo kwetu sisi leo ya kwamba Roho Mtakatifu anaosadika katika maisha yetu kutukumbusha kwamba unakumbuka kulingana na mapito ya zamani waliopita wana wa Israeli, walifanya moja mbili tatu, kama jinsi Paulo anavyokumbusha watu wa Korinto ya kwamba wasipitie mapito ya zamani ya washirati na ibada za sanamu, unaona, na hali ya manunguniko, ya kupaswa na Roho Mtakatifu ambao anatukumbusha leo kutuzilishia kwamba hichi upaswa kukitenda, ni aheri ukafanya uchaguzi na kugeuka na kutokutenda kabisa na kuweka imani yako na msingi katika kumsikiliza Mungu na kumtegemea yeye peke yake.
0: Asante. Na hata hivyo Mr. Edward, maisha yetu yote tunayoishi, hata hivyo Mungu ni mtoaji wa maisha
1: kila
0: siku. Kila tunachokiona, hata mvua tu ni baraka ya kipekee ya utoaji wa maisha kwa wanadamu. Kwa sababu utaona kwamba kuna mazao bila mvua yasingesimama tena. Kwa hiyo wanadamu tusingekuwa na uwezo wa kuishi. Ni upendo wa Mungu kwa wanadamu. Lakini pia ni mtoaji wa baraka ya Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kwa hiyo ndiye Mungu wetu. Labda nisome ujumbe wa mwisho wa msikilizaji afu tuende kwenye swali letu la mwisho ambalo tumesoma katika wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 13. Wa mwisho huyu anatoka kule Burundi, anaitwa Sadoki, anapatikana Burundi. Ndiyo. Mabanda anasema somo hili na uchambuzi, anabarikiwa sana.
2: Amina.
0: Kutoka kule Burundi, na anasema Mungu awabariki.
1: Amina.
0: Sasa ndugu zangu, niwakaribishe tena kwa habari ya swali letu. Ningependa turudie kitabu hiki kwa haraka, ile wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 13.
2: Wa kwanza wa Korinto
0: 10 mstari ule wa 13 ili tumalize na swali hili. Ndio.
2: Wakorintho wa kwanza 10:15 nasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ili Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili.
0: Asante sana. Tunaona kwamba Mungu hata katika kila jaribu
2: ndio
0: hawezi kutuacha. Mm. Atakuwa pamoja nasi. Mm. Na anasema kwa kila jaribu Mungu atafanya mlango wa kutokea.
2: Ndiyo.
0: Sasa kama Biblia inasema kwamba Mungu atafanya mlango wa kutokea, mm, ni kwa nini leo ni rahisi sana kuanguka dhambini? Karibu Madam Asnati.
1: Asante. Naweza kusema kwamba tujue kwamba Mungu anapokupa ili jaribu hakupi kwa ajili ya kukomoa. Mungu anakupa jaribu hili kwa lengo moja la kuendelea kuimarisha imani yako, akitamani ushinde uwe bora zaidi. Kwa hiyo tunapojua kwamba Mungu hatupi jaribu kwa ajili la kutushinda, ila ni kwa ajili ya kushinda, tunaweza kujua kwamba hatuwezi kushinda hili jaribu pasipo kuwa na uongozi wa Mungu, pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na kwa namna hiyo tunapomtanguliza Mungu katika jaribu lolote lile, ushindi ni hakika. Tunamuona Ayubu alipitia majaribu mengi, na yale majaribu angetumia uwezo wake wa kibinadamu na fikra zake, ni kweli angeanguka. Lakini anapomruhusu Mungu, anapokuwa na anapoendelea kujenga imani kwa Mungu, anayashinda yote. Kwa hiyo majaribu yapo kwa ajili ya kutuimarisha, tuendelee kuwa bora zaidi, tukue kiroho na kuendelea kujijenga kupitia Kristo Yesu. Kwa hiyo tunapoendelea kujikabidhi mikononi mwa Mungu, lazima tuyashinde hayo majaribu. Ndio maana tunasema Bwana ataweka mlango wa kutokea. Na kwa hiyo kama Mungu ameweka hilo jaribu, ujue basi mlango wa kutokea upo, ni kuendelea kujikabidhi mikononi mwa Bwana.
0: Asante sana. Karibu pia Mr. Edward.
2: Nashukuru. Kiwalisia na ndivyo ilivyo. Jaribu nalo tokea, Mungu anaweka mlango wa kutokea. Lakini swali linaulizwa, kwa nini sasa mlango wa kutokea upo?
0: Kwa nini rahisi kuanguka dhambini?
2: Kwa nini sisi rahisi kuanguka dhambini? Ndugu msikilizaji, napenda pia kukufahamisha na uelewa kwamba jaribu sio dhambi. Jaribu si dhambi. Na jaribu msingi wake ni kumrekebisha mtu au kumkomaza mtu kwenda kwa hatua moja au nyingine ya kiimani. Hmm. Ili anapokutana na changamoto fulani, kwa kuwa ilo jaribu ameshalivuka, ni anaona ni ustahiki yake au ni wepesi wake kuvuka, na hata ona ni changamoto kwa kuhusiana na ilo jaribu. Na Mungu anapojaribu kutuonesha kwamba kuhusiana na majaribu, lengo lake Mungu si kutuangusha kama ilivyo ibilisi, ya kwamba tuonekane kwamba hatufai, unaona, au tuanguke na kuinuka tena. Na tunajifunza kuhusiana na habari ya Ayubu pia. Kuhusiana Ayubu, ni mmoja pia aliyepata majaribu, si ni kweli? Ayubu ni mtu aliyepata majaribu, na Mungu anaweka wazi ya kwamba anamwambia shetani, umeona mtumishi wangu Ayubu, umeona hakuna mwaminifu kama yeye, unaona. Na lengo la Mungu si ni Ayubu anguke, bali ni kuzirishia kwamba ibilisi kwamba Ayubu kwangu ni mwaminifu. Kwa nini sasa tunaanguka dhambini? Cha kwanza kinachosababisha tuanguke dhambini ni udhaifu au uhaba wa imani yetu sisi kwa Mungu. Ayubu imani yake ilijengeka thabiti akimtumainia Mungu. Ndio maana aliweza kustahimili. Ndio maana Mungu ile kauli aliyoitoa kwa shetani ya kwamba umemwona mtumishi wangu Ayubu, alijua kabisa mtoto wake ataweza kufanya nini? Kuhimili. Inamaanisha imani yetu inapojengeka kwa thabiti kwa Mungu, inamaanisha Mungu ataweka mlango kwa kutupa moyo wa uvumilivu na ustahimilivu juu ya majaribu yanapokuja. Kwa hiyo Mungu anapojaribu kutuasa ni kwamba imani yetu inapaswa iwe thabiti na ijengeke kila siku. Kwa namna ya maombi, kwa kumtegemea kwa kila jambo. Tusitegemee utashi wetu tunapokutana na majaribu yanapokuja kutukumba.
0: Asante sana Mr. Edward. Na unajua Madam Asnati?
1: Ndio.
0: Kwa habari ya tuseme jaribu.
1: Ndio.
0: Unajua sisi wenyewe tukiwa kwa mazingira labda ya shule, kuna wakati ambapo mwalimu anafundisha, si ni kweli? Sasa inafikia hatua mwalimu anahitaji kuthibitisha kwamba umekamilika kwenye kile ambacho alikuwa anakufundisha, anakutrain kila wakati. Kwa hiyo ili kudhibitisha hivyo unapewa testi ili ufanye, na ukifaulu anaonyesha tayari kweli mwanangu amefanyaje?
2: Amefaulu.
0: Au mwanafunzi amekuwa na kiwango bora, anastahili. Na hivyo hata katika imani majaribu yapo kwa ajili ya kutustahimilisha tuweze kusimama imara zaidi na kupiga hatua, kusonga nini? Kusonga mbele. Sasa kinachosababisha tunaanguka pia kwa haraka dhambini, kwa urahisi zaidi, sisi kama wanadamu mara nyingi pia tunapambana wenyewe badala ya kumhusisha Mungu kuvuka katika nini? Kuvuka katika jaribu. Na hivyo kwa sababu tunajihusisha wenyewe, shetani anapokuja kutujaribu wakati fulani tunatumia nguvu. Hatui kama akina Ayubu au Yesu Kristo alipomwambia shetani imeandikwa.
1: Ndiyo.
0: Ila tunajaribu kutumia nguvu zetu na hatimaye tunafanyaje? Tunaanguka dhambini. Inakuwa ni vyepesi kuanguka, lakini Mungu yeye anasema anatoa mlango wa nini?
1: Wa kutokea.
0: Kwa hiyo hakuna jaribu linaloweza kuwa kubwa zaidi ya Mungu. Ila tunaweza kupata ushindi tukiwa pamoja naye. Naona muda wetu umeisha, lakini Madam Asnati, kwa sekunde 10 unaweza kumwambia msikilizaji aondoke na nini katika somo la leo?
1: Asante. Napenda kumwambia kwanza majaribu yapo, na majaribu yapo kwa ajili ya kutuimarisha. Kwa hiyo nipende kukusii usiogope jaribu, ila tusitumie nguvu zetu, tusitumie akili zetu. Tukitumia nguvu zetu, tukitumia akili zetu, ni lazima tutaanguka. Lakini tukimruhusu Yesu aongoze maisha yetu, ni lazima tutashinda haya majaribu. Tunamwona Yesu hata alipokuwa jangwani, aliyashinda yote kwa sababu imeandikwa. Yesu hakuweza kutumia akili yake kwa sababu alikuwa anasoma maandiko. Kwa hiyo leo hii tunaanguka mara nyingi dhambini, tunaanguka katika majaribu, ni kwa sababu ya kutanguliza akili zetu. Tunatumia nguvu kushinda dhambi. Tunatumia uwezo wetu na akili zetu, lakini kama tutamruhusu Mungu, ni hakika tutashinda majaribu yote.
0: Asante sana Madam Asnati. Basi Bwana awabariki sana.
2: Amina.
0: Na muda wetu umeisha. Mungu ambariki msikilizaji, tukutane tena kwa wakati mwingine.
1: Amina. Amina.
0: Ni mkaribishe Mr. Edwardi, tuombe kwa ajili ya ombi la kufunga. Tupatie ombi.
2: Basi tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mjadala huu

0: Msikilizaji wa WR Tanzania, bila shaka umzima wa afya, tena buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza. Zima makususi ya kipindi hiki ni kukujuza yale ambayo yanafanyika katika kwaya, vikundi na mtu mmoja mmoja katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Ninayekualika mimi naitwa Hussein Karia. Karibu tuungane mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Hivi leo niko wapi? Hivi nitakujuza tu kwamba niko wapi mara baada ya kupata ombi hili.
1: Kwa majina naitwa Victor Sabato, ni katibu wa kwaya hii ya Amani SDA kutoka mtaa Kisesa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutulinda tangu tulipoanza na mpaka sasa. La leo tunashukuru kwa kufika katika kipindi hiki katika channel yetu ya Hope Channel kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu namba moja. Hivyo basi nipende kuwasihi washiriki, ndugu watazamaji wote, kwa ajili ya kutunga mkono katika kazi yetu hii ya uimbaji. Basi tupate ombi kwa ajili ya ufunguzi wa kipindi chetu. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa masaa haya tumekusanyika kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu. Tunaomba uwe nasi, tuongoze, tuimarishe, na hata kazi inapoenda kusikika katika ulimwengu kote, Kristo, hebu tutambulishe kwa ajili ya ujio wako kwa mara ya pili. Tunapoanza kipindi hiki kwa nasi, ndivyo tuombavyo kwa imani, kwa jina la Kristo Mwokozi.
0: Na mara baada ya ombi hili, nataka nikuambie kwamba hivi leo ninakupeleka katika kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato, Amani SDA kwaya. Hawa wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza. Katika albamu yao nambari moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu, albamu hii ina nyimbo nane. Na hata hivyo ni hivi karibuni tu imeweza kuwekwa wakfu na bado iko ni mbichi, wanasema hivyo, ama bado inaendelea kutikisa katika masikio na vichwa vya watu vile ambavyo imefanyika. Na mkaribu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki cha Ghani za Nyanza juma hili. Waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Hapa ndipo ambapo unaweza ukanitumia ujumbe ama ukanipigia simu vile ambavyo unafurahia kipindi hiki. Kumbuka tu waweza kutufuatilia matangazo haya popote pale ulipo, ukiwa Arusha kupitia 102.5 FM, lakini hapa jijini Mwanza 102.1 FM, hali kadhalika pale Chato 102.1 FM. Habari gani hapo Dodoma ni 105.3 FM, vile vile Dar es Salaam Tanzania ni hapo Dodoma ni 105.3 FM, vile vile Dar es Salaam Tanzania 105.3.

0: Asante sana, bila shaka umeweza kuwasikia. Hawa wanaitwa Amani SD Choir, wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza, 102.1 FM AWR Tanzania inarindima katika masikio ya watu hapa katika jiji la miamba. Naam, sasa twende tukaweze kusikia kwamba kwaya hii imeanzia lini, inafanya nini na hapo baadaye itafanya nini. Karibu, yupo kiongozi aliyeteuliwa kuizungumzia kwaya hii.
1: Ninaitwa Bia David, ni mwimbaji wa kwaya Amani Kisesa, ni katibu katika kwaya hii. Kwaya yetu ilianza tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2022 tukiwa waimbaji 9. Na katika kwaya hiyo tulikuwa na uongozi wa wazee wa kanisa wawili. Tulikuwa na Daudi Makumucha lakini na Kalibu Hezron. Tunamshukuru Mungu mpaka hivi leo tumefika waimbaji 30, jina la Bwana litukuzwe. Na katika idadi hiyo bado tunaendelea kumomba Mungu atusaidie idadi hiyo iendelee kuwa kubwa ili tuendelee kuwa miongoni mwa kwaya kubwa katika jiji hili la Mwanza na hata ulimwengu mzima. Na katika hilo pia tumeendelea kuhudhuria mikutano mingi katika jiji hili la Mwanza, ukiwepo mkutano mmoja katika sehemu ambayo inaonekana ni tata sana katika jiji hili la Mwanza, kwa sababu bado ni maeneo ambayo hayamhitaji Mungu, lakini tulifanikiwa kufika huko kwa sababu kwaya yetu ni kwaya ya kiinjilisti. Na tulipofika huko tulimtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo na tukatoa sadaka zetu. Eneo hilo linajulikana kwa jina la Mwalo wa Bagole. Tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipo tumepanga kutoa santuli muonekano, na mpaka hapa tulipo tuna santuli muonekano moja ambayo tayari inakwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Lakini pia tuna santuli sauti mbili, moja haijatoka na nyingine tayari iko hewani. Kwa hiyo tunawaomba wale wadau, tunaomba wenye mapenzi mema na kwaya hii Amani, karibuni. Tumekwisha kufungua YouTube channel yetu, unaweza kuingia huko katutembelea ukapata vitu vizuri kuhusiana na kwaya yetu hii Amani. Na hata hivyo tumepanga kuendelea kutoa santuli muonekano ya pili. Ukienda katika hiyo YouTube channel yetu utakutana na santuli muonekano yetu ambayo inasema Sina Jambo Jingine Naweza Kueleza Watu. Na huko ukisubscribe, ukilike, lakini pia ukishare na ukicomment, utaendelea kutufanya tuweze kuendelea na kuongezeka viwango. Na hapa tulipo pia tumepanga kwenda katika mikutano mingine mingi, ikiwa mtatuhitaji tuko tayari, tunawakaribisha. Sisi tuko tayari, ni kwaya ya uinjilisti, tunatamani ikiwa utatuita wakati wowote tuko tayari kuja na kuendelea kuifanya kazi yao. Kwa mawasiliano unaweza kutupigia simu 0768 27 68 52.
0: Asante sana kiongozi kutupeleka hapo na kuyafahamu hayo. Naam, sasa tuelekee wapi? Sasa tunaelekea kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia kwamba hivi leo naitambulisha kwako album nambari moja ya kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato, Amani SD Choir. Hivi katika album yao namba moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Naam, ikiwa imesheheni nyimbo kadha wa kadha, takriban nyimbo 8 zipo katika album hii ambayo imewakwa hivi karibuni. Twende tukasikie wimbo unaobeba album. Unasikia

0: Mara tu baada ya wimbo huu ambao unabeba album unatufanya kwamba tuendelee kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili tena. Tukiwa tuko pamoja, mimi naitwa Hussein Karia. Dakika 60 tushaanza kuzikata hivi, na zikiisha basi na kipindi nacho kitaweza kutamatika katika juma hili. Na sasa twende tukaweza kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule aliyefundishwa. Kiongozi huyu atatujuza yale ambayo anayapitia katika kufundisha kwaya, lakini pia vile ambavyo amekuwa msaada na kushirikiana na wenzake ili kuhakikisha kwamba kile kinachofanyika basi kinafanyika kwa utukufu wa Mungu. Karibu.
1: Majina yangu ni Elvis Byabato, mwalimu wa kwaya ya Amani Kisesa, na nimekuwa mwalimu kwa muda mrefu, tangu mwaka 2000 ndio nimeanza kuwa mwalimu mpaka leo hii, na endelea kumtukuza Mungu katika uwanja huu wa uimbaji. Nimekuwa mwalimu Mungu kwa miaka yote hiyo nje na ndani ya nchi hii, lakini namshukuru Mungu kwa sasa hivi nipo hapa Kisesa. Yanayonivuta ni mengi. Kwanza hata sikuwa Mwadventista Msabato, nilipenda tu uimbaji tangu nikiwa Katoliki, alafu nikaja kubatizwa mwaka 2000. Nikapenda tu uimbaji wa Adventista wa Sabato wanavyoimba, na hivyo nikaendelea kujifua ili kuendelea kumtukuza Bwana katika uimbaji huu. Kama mwalimu kuongesha uimbaji ni kazi ngumu, kwa ila nasema naweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Si uwezo wangu tu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu amenipatia tu kibali, na inawezekana. Mpango wangu wa kujiendeleza katika nyanja ya elimu ya muziki upo, na ninatarajia mwezi unaokuja huu wa 9, Mwenyezi Mungu akinijali, naanza kuwa dodo kwenye semina za uimbaji, niongeze ujuzi katika utunzi, uchezaji wa vyombo, na hivyo tuendelee kumtukuza Mungu katika hali inayofaa. Wito wangu kwa walimu wenzangu, tuzidi kujifunza siku kwa siku. Na kujifunza nyimbo inamaanisha muziki kwa ujumla, kwa sababu wengi hatujajua kusoma na kuandika nota. Wengi hapo tunafeli kiasi fulani, na muziki wetu unakuwa katika low quality. Kwa hiyo tukiwa na kisomo kidogo

0: wito wangu kwa waimbaji wote wa Kiadventista na wasii, tumche Mungu, tuzidi kumtumikia tena kwa ujasiri, kwa sababu yeye anatuwezesha kwa kila jambo. Umakini unaotakiwa kwa walimu wa Kiadventista: tuwe makini katika utunzi wa nyimbo, tubobee katika Biblia, tuwafundishe watu ukweli na ukweli katika Biblia. Tusilete hisia zetu tu, lakini nyimbo zetu ambazo tunazitengeneza zibezi sana katika Biblia, ifungue mianya kwa watu wengine. Ili mziki wetu ukue, jambo la kwanza, tufuate falsafa ya Kiadventista, tu wasomaji wa neno, mazoezi ya kutosha na kujali afya zetu, pia mziki wetu utakuwa.
1: Asante sana kiongozi kutujuza hayo. Nambari ya 0759 00 51 27, uweze kunitafuta hapo, uweze kuniambia uko wapi na vile ambavyo unaifuatilia IWR Tanzania. Popote pale ulipo, karibu kupitia masafa ya FM bas, yani frequency modulation, igunga hapo 96.5 FM. Bila shaka tuko pamoja hapo ukiwa unaendelea kufuatana nami wakati huu. Habari gani, unaisikiliza IWR Tanzania kupitia masafa ya 99.3 FM, Bariadi hapo kupitia 94.7 FM. Bila shaka tuko pamoja hivi katika wasaa huu, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa mara baada ya majukumu yetu kuyatekeleza kutwa nzima. Sasa tunakutana hapa 0759 00 51 27, namba hiyo waweza kunitafuta hapo. Na moja kwa moja tuende tukawasikie wale ambao waliweza kufika kwenye kwaya hii mapema. Yule ambaye aliona kwamba ni vyema akajiunga kwenye kwaya hii mapema, na yule ambaye amejiunga hivi karibuni akakuta mambo yameiva vyema kabisa, akamua aweze kujiunga katika kwaya hii. Tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho kimewafurahisha kujiunga kwenye kwaya hii, lakini naam, pia wataweza kuchagua wimbo mmoja kila mmoja katika kwaya hii ya Amani.
2: Kwa majina anaitwa Jennifer Stefano, ni mwimbaji wa sauti ya kwanza katika kwaya ya Amani SDA iliyoko mtaa wa Kisesa. Mimi ni mwimbaji wa sauti ya kwanza, na maisha yangu ya uimbaji, nimekuwa mwimbaji kwa muda mrefu sasa, takriban miaka 3. Na tangu kwaya imeanza tumekuwa nayo kwa pamoja. Hii album ya kwanza kuna nyimbo 8, lakini kuna wimbo mmoja tu ambao ninaupenda zaidi pamoja na zile zingine zote. Ila ninaupenda sana wimbo mmoja, unaitwa, unakwenda kwa jina la Tulikotoka ni Mbali. Wimbo huu huwa unanitia moyo, unanitia hamasa pale ninaposikia na nikikumbuka historia ya kwaya tulivyoanza nayo katika kanisa hili. Hivyo ninawaombeni ndugu, jamaa, marafiki, mshirikiane pamoja nasi kufanikisha kwaya hii kwa kushiriki katika YouTube channel ambapo tumeweka nyimbo zetu na kazi zetu. Tunawakaribisha wote, panapohitaji mialiko tunaomba pia mtu karibishe. Karibuni sana na Mungu awabariki.

Kwa majina naitwa Mariamu Isa na Magono, ni mwimbaji wa kwaya ya Amani Kisesa SDA. Ni mwimbaji mdogo katika kwaya hii ya Amani. Kwa wimbo wangu pendwa ambao ninaupenda kwa kwaya hii ni Mwana Mpotevu. Ni kwa nini naupenda wimbo huu? Kwa sababu ni mtu ambaye kwa hapo mwanzo nilikuwa ni mtu ambaye ninatoka zebu jingine. Kwa hiyo nilivyoingia katika kanisa la Adventista wa Sabato nikatokea kupenda uimbaji. Kwa hiyo ninavyokuwa nikiuimba huu wimbo wa Mwana Mpotevu unanikumbusha kwamba nilikuwa nimepotea. Kwa sasa niko katika kanisa la Adventista wa Sabato, ninafurahi. Kwa hiyo ninavyokuwa nikiuimba huu wimbo nasikia amani moyoni. Wito wangu ni kwamba watu wajiunge na kwaya. Kwaya inakufanya unakuwa kiroho.

0: Asanteni sana, Mungu wabariki kwa kile ambacho mnakifanya. Naam, msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunaelekea ukingoni mwa kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili. Ndio, tangu mwanzo ulikuwa nami Hussein Karia. Naam, na sasa nahitimisha, lakini kumbuka kwamba tulianza na Bwana, hebu tukamalize na Bwana.
1: Kwa majina yangu ninaitwa Martin Emmanuel Charles kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Amani Kisesa. Tunashukuru kwa nafasi hii Mungu aliyotupatia kutufikisha mpaka mahali hapa tulipofikia. Mpaka na hii hatua tuliyopo sasa ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hatua pia tuliyoipiga ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia niwashukuru wapenzi na watazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki, lakini pia kwa kutusapoti kwa namna yote ile, katika namna ya kulisaidia kwa yetu ili ifike katika viwango vya juu kwa ajili ya kumuimbia Bwana. Tunawashukuru wote. Hivyo basi tuzidi kuombeana katika safari hii ya imani katika swala zima la kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Hivyo basi tupende kuwashukuru na tumshukuru Mungu kwa ombi pia. Tuombe. Baba yetu mwema, unayeketi mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa neema yako na ulinzi wako, na asante kwa nafasi hii tena. Baba yetu mwema, haikuwa rahisi kufikia hii hatua tulipofika sasa katika kwa yetu ya amani. Lakini Baba, ni kwa mapenzi yako na makusudio yako Yesu ulikubali tufike hapa kwa ajili ya kazi yako. Asante na shukuru. Lakini pia Yesu, zidi kuwabariki wapenzi na watazamaji wanapoitazama kazi hii, na wanapoitazama kazi hii ya uimbaji, Baba akazidi kubarikiwa popote na wanaposikia sauti yako na jina lako Yesu likazidi kutukuzwa. Baba yetu mwema, tunaomba uongozi utokao juu na Roho yako mwema katuongoze. Lakini pia Yesu, katufanye kuwa wamoja na mshikamano katika kwaya hii, lakini pia na hata kwaya zingine ulimwenguni pote, Baba ukajitukuze. Nasi tunashukuru kwa haya yote, maana tunaomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu Kristo, amina.
0: Mara baada ya hapo, endelea kusikiliza EWR Tanzania, endelea kuwa nami katika kipindi cha Ghani za Nyanza. Kumbuka uweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27, ukiwa Mwanza, ukiwa Geita, ukiwa Shinyanga, ukiwa Simiyu, ukiwa Mara, lakini pia ukiwa kule Kagera, waweza kunitafuta. Yaliyofanyika hapa Amani Kwaya yaweza kufanyika hapo kwako. Hadi juma lijalo tutakapokutana, mimi ni Hussein Karia. Punde tu utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa EWR Tanzania. Wakati mwema, jioni njema.

0: Imetimia saa mbili kamili na hii ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo amefungua semina elekezi ya mawaziri, naibu waziri na makatibu wakuu wa serikali. Jeshi la polisi katika mkoa wa Morogoro limeendelea kutekeleza mikakati yake ya kusogeza huduma karibu na wananchi kupitia dhana ya polisi jamii kwa lengo la kuondoa hofu na kujenga ushirikiano katika mapambano dhidi ya uhalifu. Na kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudan Mohamed Hamdan Dagalo amewaambia wapiganaji wake wanaopambana na jeshi kwamba sasa wapo huru kupigana bila kizuizi. Habari kamili. Unguja. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo amefungua semina elekezi ya mawaziri, naibu mawaziri pamoja na makatibu wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusiana na umuhimu wa mawasiliano serikalini katika Ikulu ya Tunguu Zanzibar. Semina hiyo ya siku mbili imewakutanisha kwa mara ya kwanza viongozi waandamizi wa serikali kutoka pande zote mbili za muungano kwa lengo la kujenga uelewa na msimamo wa pamoja kuhusiana na mawasiliano ya serikali na umma. Akizungumza wakati wa ufunguzi, Rais Samia Suluhu Hassan amesema mawasiliano ya serikali yanahitaji uratibu, weledi pamoja na mwelekeo wa kimkakati ili kujenga imani ya wananchi kwa serikali na kulinda maslahi ya taifa.
1: Semina yetu hii leo ni ya kihistoria kwa sababu ni ya kwanza kufanyika kushirikisha makatibu wa mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu, manaibu wote wa serikali zote mbili. Wote kukutana kwenye chumba kimoja. Mkusanyiko huu leo ni wa kihistoria na lengo mahususi ni kujenga uelewano na msimamo wa pamoja kuhusu namna bora ya kuimarisha mawasiliano baina ya serikali na wananchi.
0: Rais Samia ameeleza kuwa mawasiliano yanapotumika vizuri hujenga ushirikishaji na imani ya wananchi kwa serikali, huku taarifa sahihi zikiwawezesha kuelewa na kushiriki katika mipango ya maendeleo. Morogoro. Jeshi la polisi katika mkoa wa Morogoro limeendelea kutekeleza mkakati yake ya kusogeza huduma karibu na wananchi kupitia dhana ya polisi jamii kwa lengo la kuondoa hofu na kujenga ushirikiano katika mapambano dhidi ya uhalifu. Hayo yamejiri kwenye semina iliyoandaliwa na jeshi la polisi katika wilaya ya Morogoro dhidi ya watumishi mbalimbali wa chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, hasa walimu, ambapo watumishi hao wameeleza jinsi jamii inavyoishi na askari polisi. Kwa upande wake, mkaguzi wa polisi Inspector Paula Muhina amesema wananchi hawapaswi kuendelea kuogopa vituo vya polisi, bali wavikaribie ili kupata huduma na ushauri kwa wakati, na kwamba jeshi hilo kwa sasa limebadilika na kuamua kuwa karibu na jamii tofauti na miaka ya nyuma.
2: Sasa hivi tumeshafanya nini? Sasa hivi tumeshahama, mind that. Unakumbuka zamani polisi walikuwa wanaajiri watu gani? Wenye dinga. Sasa hivi wanaajiri watu gani? Kwa sababu wameshajua kwamba huduma ya polisi ni huduma kama huduma zingine. Na mimi niko comfortable kabisa. Sijui tunaelewana. Tumehama huko sasa hivi. Karibuni

0: ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma kufuatia kulipwa fidia katika maeneo yao ya mashamba pamoja na magara ya kuhifadhia mazao ya kilimo, ambapo imesaidia ujenzi wa magara makubwa na kuchochea uhifadhi wa mazao ya kilimo kwa ubora zaidi. Ujenzi wa reli ya SGR imeenda sambamba na kulipa fidia wananchi katika maeneo ya reli hiyo itakapopita, huku akiacha furaha na tabasamu kwa wananchi baada ya kulipa fidia katika maeneo yao.
1: Malipo ya fidia ambayo tumelipwa ndio ambayo yanatuwezesha kujenga gara mbili. Kwa hiyo ni hatua ambayo tumepiga na ni faida, kwa sababu tulikuwa na gara moja, leo hii tumekuwa na uwezo wa kujenga gara mbili kutokana na malipo hayo.
2: Baada ya mradi huu serikali ya Jamhuri ya Muungano kutuongezea hii fedha, tulikuta wenzetu waliotangulia tayari wana maeneo walionunua muda mrefu. Kwa hayo maeneo yametusaidia sisi kwa pesa zaidi kutengeneza eneo la kujenga hayo magara. Kwa hiyo kwa hilo tu tunaishukuru ile bodi iliyokuwepo kwa mpango mkakati iliyouandaa wa kununua hilo eneo, nasi tumeendelea kulitumia kwa ajili ya kujengea hayo magara.
0: Katika ziara ya mrajisi wa vyama vya ushirika katika mkoa wa Kigoma kutembelea vyama vya ushirika na kutathmini shughuli za uzalishaji wilayani Uvinza, chama cha ushirika Mganza kimepongeza serikali kwa kuwapa fidia maeneo yao ikiwemo magara ya uhifadhi mazao, ambapo imesaidia kuongeza ujenzi wa magara mengine. Katika taarifa ya mkandarasi anayejenga mradi wa magara, bwana Athmani Isa amesema mradi huo utakamilika ndani ya kipindi cha miezi miwili na kuhakikisha wakulima wanapata nafasi ya kuhifadhi mazao yao kwa ubora. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Sudan. Kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudani, Mohamed Hamdan Dagalo, amewaambia wapiganaji wake wanaopambana na jeshi kwamba sasa wapo huru kuendelea kupigana bila kizuizi. Kauli hiyo ambayo imetafsiriwa kuwa ya hatari, hasa ikizingatiwa kuwa RSF wamekuwa kituhumiwa kwa mauaji ya kimbali, imetolewa baada ya jeshi la Sudani kufanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka katika barabara muhimu inayounganisha mji mkuu Khartoum na El Obeid katika mji mkubwa zaidi na wa kimkakati katika eneo la Kordofan. Jeshi la Sudani lilithibitisha tena sehemu ya barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 400 baada ya kusonga mbele kwa siku kadhaa katika jimbo la Kordofan kaskazini. Kufunguliwa kwa njia hiyo kunatarajiwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na misaada kuelekea El Obeid. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Falhan Haq ametahadharisha kuhusiana na kuendelea kwa mapigano huko Sudan, akisema migogoro inayoendelea wakati huo huo, raia wa Sudani wanakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, ambapo tangu mwezi Mei zaidi ya wagonjwa 2000 na vifo 1170 vimeripotiwa katika eneo la Kordofan. Japan. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa unaokadiriwa kufikia kiwango cha 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga eneo la kusini mwa Japani. Mamlaka za Japani zimetoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea kwa mawimbi ya tsunami yenye urefu wa hadi mita 1. Eneo la kisiwa kikuu cha kusini magharibi cha Kyushu ndiko kitovu cha tetemeko hilo, lakini hadi sasa hakuna taarifa zozote za uharibifu au majeraha. Waziri Mkuu wa Japani Sanae Takaichi amesema serikali yake imeunda kikosi kazi cha kukusanya taarifa, kutathmini uharibifu unaowezekana na kujiandaa kwa shughuli za uokozi ikiwa itahitajika. Miaka 10 iliyopita eneo hilo lilikumbwa na tetemeko lingine kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.3, ambapo makumi ya watu walikufa huku maelfu wakilazimika kuhamishwa katika makazi ya dharura. Pia kulishuhudiwa uharibifu mkubwa wa majengo ikiwemo jengo la kasri maarufu katika eneo hilo.

Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo amefungua semina elekezi ya mawaziri, naibu mawaziri pamoja na makatibu wakuu wa serikali. Jeshi la polisi katika mkoa wa Morogoro limeendelea kutekeleza mikakati yake ya kusogeza huduma karibu na wananchi kupitia dhana ya polisi jamii kwa lengo la kuondoa hofu na kujenga ushirikiano katika mapambano dhidi ya uhalifu. Na kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, amewaambia wapiganaji wake wanaopambana na jeshi kwamba sasa wapo huru kupigana bila kizuizi. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi kesho. Asante na usiku mwema.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Na tumai hujambo na karibu kusulia jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 28 ya mwezi Julai mwaka 2026, siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu homa ya ini. Na mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina inayoangazia ugonjwa huu wa homa ya ini na nini mwananchi anapaswa kufanya, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Asumta. Leo katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya homa ya ini, Shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani limetoa wito wa kuongeza kwa kiwango kikubwa upimaji na matibabu ya ugonjwa huo unaosababishwa na virusi, likionya kuwa ugonjwa huo unaofahamika kwa lugha ya Kiingereza na kitabibu kama hepatitis unaweza kuwa watu wengi zaidi kuliko malaria, kifua kikuu na virusi vya ukimwi kwa pamoja kufikia mwaka 2040 ikiwa mwenendo wa sasa wa maambukizi utaendelea. Dr. Olofoni Milayo Les, anayehusika na mpango wa WHO wa kupambana na homa ya ini, akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Geneva, Uswisi, amesema ukweli ni kwamba mamilioni ya watu bado hawajui kuwa wameambukizwa. Bila kuongeza kwa kiasi kikubwa upimaji na matibabu, hatutaweza kufikia lengo la mwaka 2030 la kupunguza vifo vinavyotokana na homa ya ini kwa 65%. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi zote wanachama kuhuisha dhamira yao ya kutekeleza mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951, akisema haki za watu wanaokimbia mateso kutafuta hifadhi inazidi kutiliwa shaka, kuwekewa vikwazo au kunyimwa. Katika ujumbe wake wa kuadhimisha miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba huo, Guterres amezitaka nchi kukataa sera zinazohamishia mataifa mengine wajibu wa kuwalinda wakimbizi, kuadhibu watu kwa sababu ya kutafuta usalama, au kuweka masharti ya ulinzi kwa kuzingatia utaifa, dini, kabila au njia wanayotumia kuwasili. Na baada ya jana ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC kuonesha jinsi biashara ya utapeli mtandaoni inavyozidi kukua duniani, leo shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM limefafanua zaidi kuwa nyuma ya biashara hiyo kuna maelfu ya waathirika wa biashara haramu ya binadamu wanaolazimishwa kufanya uhalifu kwa vitisho na ukatili. Mkurugenzi mkuu wa IOM Amy Pope anasema,
3: "We're seeing many of those..."
2: Tunashuhudia manusura wengi wa biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu wakitambuliwa kana kwamba ni wahalifu, ili hali ukweli ni kwamba wao ndio waathirika wa uhalifu na ulaghai huu.
3: The victims of this crime, of this scam.
2: Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Asumta.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde kama nilivyokujulisha ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: Pastor Dr. Basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kuna msemo wa Kiswahili usema kwamba tahadhari kabla hatari, na hivyo ndivyo ilivyo kwa ugonjwa wa homa ya ini, ambapo kama mtu ataenda kufanya uchunguzi mapema anaweza kupata chanjo au matibabu, lakini kama atachelewa basi anaweza kupata hata ugonjwa wa saratani. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu ugonjwa huo, Lea Mwisho wa idhaa hii amezungumza na daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili nchini Tanzania, Daktari Swalehe Kitabu Pazi. Mazungumzo yalifanikishwa na Everest Mapesa, afisa uhusiano kutoka hospitali hiyo ya taifa ya Muhimbili. Kwanza Dr. Pazi anaanza kwa kuelimisha kuhusu ugonjwa huo.
1: Homa ya ini ni maradhi yanayosababishwa kwa sehemu kubwa na virusi vya homa ya ini ya B na C. Ipokuwa viko virusi vya aina nyingine pia vinasababisha homa ya ini, ila ni ugonjwa ambao virusi hivi vya aina ya B na C visipotibiwa mtu anaweza akapata saratani ya ini. Sasa kwa sababu ni maradhi ambayo yanaweza kuzuilika na baadhi yao yanatibika, tungependa Watanzania wafahamu ya kwamba kujikinga ni bora zaidi kuliko matibabu, na tungependa wafahamu pia huduma hizi za matibabu na kinga pia inapatikana katika taifa ya Muhimbili.
2: Kwa nini ni muhimu kwa watu kupima ili kujua kama wana ugonjwa huu au la?
1: Kuna umuhimu mkubwa sana wa watu kujua afya zao za ya ini, kwa sababu virusi vya homa ya ini vinakaa muda mrefu sana kwenye mwili wa binadamu kabla havijaleta madhara. Na kwa kuwa vinaenda taratibu, muda ni mrefu, maisha yanakwenda kama kawaida, unaweza ukahisi ya kwamba uko salama, lakini ugonjwa ule unachukua hatua mbalimbali katika mwili wa binadamu. Sasa tunawashauri wapime watu, kwa sababu huwezi kujua upo katika hatua gani ya ugonjwa, na ndio maana ukipima ikilikana ya kwamba tatizo unalo, basi unaweza ukachukua hatua. Na faida yake kubwa ni kwamba ikionekana ya kwamba unao virusi vya homa ya ini, unaingizwa kwenye utaratibu wa matibabu wa kufuatilia homa ya ini. Lakini hata kama ndiko una saratani ya homa ya saratani ya ini, pia kwa kuwa umewahi kufanya kipimo, ni rahisi hata matibabu kuweza kutibiwa hiyo tatizo la saratani katika hatua ya mwanzo. Tukumbuke kwamba saratani zote, hasa hizi za mambo ya ini, katika hatua ya mwanzo kabisa zinatibiwa na zinapona kabisa bila matatizo yoyote. Ila unapochelewa sasa ndio tatizo linakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo moja ya faida kubwa sana ya kupima ni kugundua tatizo katika hatua za mwanzo. Lakini pia athari ya kuchelewa kupima ni kwamba ugonjwa ule unaweza ukajikuta umekwenda katika hatua ya kubwa zaidi ambayo hauwezi kupata matibabu stahiki, kwa maana ya kuondoa ugonjwa ukaisha, na mwisho wa siku itaishia kupata tiba shufaa, yani tiba za kupoza makali ya tatizo, na hii inakuwa ni ya kurefusha maisha na nini, na kuwa katika tiba ambayo za kutibu tatizo na kuliondoa. Kwa hiyo kupima ni vizuri zaidi. Lakini pia wagonjwa wengi ambao wanakuwa katika hatua hizi za maradhi haya ya ini wanakuwa na matatizo makubwa mbalimbali ambayo yanapelekea mateso kwa mgonjwa mwenyewe. Kwa hiyo unapopima unapunguza pia hata yale mateso na magonjwa makubwa ambayo ni nyemelezi, ambayo yanaweza kukuandama, yanaweza kupunguzwa makali yake, kwa sababu tayari unajua unaumwa nini. Ukweli ni kwamba wako wagonjwa wengi sana ambao hawajui afya zao, kwa sababu hawajui afya zao wanaumwa kila siku, hawajui wanaumwa nini. Lakini ukipima ukajua afya yako, ni rahisi kutibu tatizo ambalo unalo.
2: Mtu afanye nini ili kuweza kulinda ini lake?
1: Kulinda ini kuna njia nyingi za kufanya. Njia ya kwanza kubwa kabisa ya kulinda ini ni kujiepusha na vitu vya hatari vya kuharibu ini. Na vitu vya hatari vinavyoharibu ini sana, mmoja wapo ni kujikinga na maradhi ya kuambukiza kama hayo ya homa ya ini ya B na C. Kwa maana ya kwamba mtu anapofanya tendo la ndoa, tendo la ndoa liwe salama, lisiwe na nafasi ya kuambukiza, kwa maana ya kujikinga kwenye tendo la ndoa. Sasa mmoja ya sababu ya maambukizi virusi vya ini tendo la ndoa. Lakini pia sababu kubwa zaidi ya virusi homa ya ini ambayo inajulikana ni maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo kujikinga na tatizo hili ni kumtibu mama mjamzito anapokuwa na mimba mwenye homa ya ini, mwenye virusi homa ya ini. Hii inasaidia sana kumzaa mtoto ambaye ni salama. Lakini pia yako maradhi mengine ya ini ambayo yanasababishwa na unywaji wa pombe kupitiliza. Kwa hiyo unapokuwa pia haunywi pombe, unapunguza madhara ya kwenye ini. Lakini pia kwa maradhi mengine ambayo mtu anaweza akayapata sawa na mwili wenyewe unavyojibadilisha, tunaziita hizo autoimmune hepatitis. Hizi uwezi kujikinga, bali unaweza ukafanya maarifa kama mgonjwa kuwahi hospitali na kupata huduma kwa haraka zaidi. Yako maradhi mengine yanayohusiana na ini, uvutaji wa sigara, haya mambo ambayo unaweza ukayaacha ili uweze kupata ini lako likae vizuri zaidi.
2: Na tukimalizia mahojiano yetu, upi ni ushauri wako kwa msikilizaji?
1: Ushauri mkubwa kabisa katika tatizo hili la mambo ya ini ni kufanya uchunguzi mapema. Watu kuwahi hospitali kwa ajili ya uchunguzi, wakati huu afya yako ni nzuri, ni nzima, uko vizuri, basi ujue afya yako ikoje, fanya uchunguzi mapema ili ufahamu hatua uliokuwepo katika tatizo la ini. Ukifanya kipimo mapema itasaidia uweza kufanya kuzuia shida hiyo mapema. Itakufanya utapata chanjo. Kama ni virusi vya homa ya ini utapata chanjo. Ile chanjo itakuzuia kupata virusi vya homa ya ini ya B kwa maisha yako yote. Lakini pia ikitokezea kwamba una virusi vya homa ya ini ya C ukapimwa ukawa unavyo, basi ziko dawa za kutibu hivyo virusi vya homa ya C. Kwa hiyo utapunguza uwezekano wa wewe kupata saratani hiyo ya ini.
0: Shukran sana Dr. Swaleh Kitabu Pazi kwa elimu hiyo na Lea Mushi kwa kutuandalia mada hiyo kwa kina. Shukran pia kwa Everest Mapesa kwa kufanikisha mahojiano hayo. Basi nami kufikia hapa napata fursa kukunja jamvi la jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju sw. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, mimi

0: Barazani. Hivi ndugu yangu, kwa nini mnakataa kwamba Yesu si mwana wa Mungu?
1: Ndugu yangu, Mungu hazai. Kwa hiyo hawezi kuwa na mwana kwa kuwa Mungu hazai.
0: Wewe bisha tu, utaukosa uzima wa milele hivi hivi. Maana Biblia iko wazi kabisa katika Yohana 3:16. Anayosema maneno kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo ili upate uzima wa milele ni lazima umwamini Yesu.
1: Sawa, lakini labda kidogo nikuulize swali. Yesu ni mwanadamu au sio mwanadamu?
0: Yesu ni mwanadamu.
1: Sasa kama Yesu ni mwanadamu, mwanadamu anaweza kumuokoa mwanadamu wenzake? Kwa sababu ukisema Yesu ni mwanadamu, na ni kweli Yesu ni mwanadamu, sasa je, wewe uliye mwanadamu kama Yesu unaweza kuokoa wanadamu wenzako?
0: Hapana.
2: Hamjambo jamani, habari za siku?
1: Salama kabisa. Karibu.
0: Oh, mwalimu, shikamoo.
2: Salama jamani, naona mko na mazungumzo.
0: Tena bora umefika mwalimu. Huyu bwana namwambia kuhusu kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, lakini anabisha kabisa. Wakati Biblia inasema wazi kwamba katika kile kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 25 na 26, Biblia inaandika hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapo kufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo?
1: Mwalimu, huyu asikuumize kichwa huyu jamaa. Mie nimemuuliza swali huyu kwamba anakubali kwamba Yesu ni Mungu na anaokoa. Na sasa je, yeye mwenyewe anaweza kuokoa watu? Na kama hawezi basi hata yeye pia anaweza, yani kama anaweza kuokoa watu wanadamu wenzake, basi na yeye anakuwa Mungu huyu. Lakini kama hawezi kuokoa wanadamu wenzake, hawezi kuwa Mungu. Na kwa hivyo, kwa sababu mwanadamu hawezi kumuokoa mwanadamu wenzake, Yesu sio Mungu na wala sio mwana wa Mungu, kwa sababu Qur'an iko wazi kabisa kwamba Mungu hana mshirika. Ukisoma hata katika ile Qul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalid walam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa.
0: Aise, mwalimu, naomba utusaidie ukweli wa hili. Maana huyu ndugu yangu tukikutanaga ni kubishana tu.
2: Qur'an tukufu inafanya vyema kusema ya kwamba Yesu al-Masih mwana wa Maryam si mwana wa kimwili wa Mwenyezi Mungu. Waislamu wote wanayajua maneno ya surati Ikhlas, yale ambayo harufani ameyazungumza hapa. Hakuzaa wala hakufanya nini?
1: Hakuzaliwa.
2: Kwa hiyo Waislamu wanaamini jambo hilo, ya kwamba Mwenyezi Mungu hana nini? Hana mwana.
1: Na wala hana mshirika.
2: Hana mshirika katika hali ya kimwili.
1: Mwalimu, asante sana. Mwambie kabisa ashuhudie leo, atamke shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mwambie huyo mwalimu.
2: Kwa hakika fundisho la imani ambalo linabebwa na tauhidi, umoja wa Mwenyezi Mungu, ni la msingi mno kiasi ya kwamba limekuwa mwanzo wa shahada. Na ndio maana tunashahadia la ila ila la, hakuna Mungu mwingine kando ya Mwenyezi Mungu. Na hakuna kukufuru kubaya kama kumpatia Mwenyezi Mungu mshirikina. Sasa tusome katika surati Nisa sura ya 4 aya ya 116. Nafikiri harufani unaweza ukasoma hapo. Sura ya 4 aya 116.
1: Asante mwalimu. Sura ya 4 surati Nisa aya 116, Qur'ani hii inasema, baada ya dhumilahi minashaitwani rajim, aya ya 116 inasema hivi mwalimu: hakika Mwenyezi Mungu hasamehi kushirikishwa na kitu, lakini yeye husamehe yasiyokuwa hayo kwa amtakaye. Na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, basi huyo amepotea upotevu wa mbali.
2: Katika hiyo inaitwa dhambi ya shiriki. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika dhambi ya shiriki, Qur'an tukufu inasema Mwenyezi Mungu katika jambo hili ni kufuru. Alafu Mwenyezi Mungu hasamei katika jambo hili.
1: Hapo ndipo ninapokufurahia mwalimu. Lakini mwalimu, mpatie tena huyu ndugu yangu ile aya ya surati Nisa aya 171. Mpatie huyu.
2: Ah, Harufani na Petro. Haya mambo ya imani hayahitaji ushindani. Yanatutaka kujinyenyekesha mbele ya Mwenyezi Mungu wetu mtukufu na kujifunza kwa tahadhari ili tusimkosee Mwenyezi Mungu. Na tusije kupotea pia kwa kutolewa, kwa kutokuelewa vema mafunuo yake Mwenyezi Mungu. Ama kuhusu aya uliyotaja, naomba uikalili tena katika sura ya 4 aya 171.
1: Sura ya 4 sura Nisa aya 171, baada ya udhumilahi minashetwana lajim, anasema: enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu, wala msiseme Mwenyezi Mungu ila kwa hilo lililo kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilompelekea Mariam, na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu, komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ametukuka yeye, na kuwa na mwana ni vyake vyote, ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha.
2: Na ninashukuru, labda nijibu kwa kuzungumzia aliyoandikwa katika sura hii. Kwa nini sura hii ilishuka? Lazima uelewe mkatadha wa aya, kwa nini inazungumza hivi. Ilishuka kukemea, na ndio maana inasema enyi mliopewa kitabu. Wanaozungumzwa hapa ni Mayahudi na nini, na Wakristo.
1: Wakristo manaswara,
2: kwa sababu ndio waliopata vitabu kabla ya sasa. Qur'ani, mtume anapokuja anasema enyi mliopewa kitabu, mbona mnamshirikisha Mwenyezi Mungu? Sasa katika mkatadha wa aya hii nitajaribu kuifafanua kidogo. Ukitazama kwa ufupi katika historia ya kanisa, uthibitisha kuwa Wakristo walioishi wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa na uelewa uliochanganywa na mawazo ya kipagani juu ya Yesu al-Masihi mwana wa Mariam. Baadhi waliamini kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amechukua mwanamke na kumfanya sehemu ya uungu, na kwamba Yesu al-Masihi mwana wa Mariam alizaliwa kutokana na huo ushirika wa kiungu kama mwana mwenye mwili wa Mwenyezi Mungu. Wengine walichukulia tu ya kwamba Mwenyezi Mungu amesahili mwanaadamu Yesu na kumfanya Mungu akamuita mwanae. Kundi mahususi lilimchukulia Mariam kuwa nafsi ya tatu ya kile kilichoitwa Utatu Mtakatifu. Nafikiri hapo tunakwenda vizuri.
1: Tunakwenda vizuri.
2: Tuendelea. Hata wengine walimuita Mariam mama wa Mungu. Mwenyezi Mungu na yazuie mawazo haya ya kukufuru, yale aliyetokana na upagani wa Kiyunani. Na watu wakajaribu kuyaingiza katika imani ya Kikristo, na Qur'an tukufu imekemea mafundisho ya kundi hili mahususi la waumini. Naona sasa Qur'ani hapa inakuja inakili ya kwamba haya mambo yaliingizwa katika kundi la dini ya Kikristo. Inabainisha katika Qur'ani sura ya 5 aya 82. sura ya tano, nani Arfani, hebu soma sura ya tano aya 82. Sogeza ile Qur'ani iko pembeni mwako hapo, hebu isome tuone inasema nini Qur'ani hiyo.
1: Naam mwalimu, Surat Maida aya 82.
2: Ndiyo.
1: Ngoja nisogeza Qur'ani hapa tuisome tuone mwalimu anataka kusema nini katika haya yaliyoandikwa katika aya hii. Aya 82 mwalimu, baada ya udhumilahi minashetwan lajim, anasema hivi. Aya 82, aya 82 hapa mwalimu, ngoja nipate vizuri hapa. Anasema hakika utawakuta walio shahidi kuliko watu wote katika uadui kwa walio amini, katika uadui kwa walio amini ni Mayahudi na washirikina, na utawakuta walio karibu mno kwa mapenzi ni wale wanaosema sisi ni Manaswala. Hayo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki, na kwa sababu wao hawafanyi kiburi.
2: Sasa Qur'ani inatoa muhafaka kamili katika sura ya tano aya 82. Qur'ani inaweka utofauti bayana katika dini ya Kikristo, ambao kuna baadhi wanaofasiriwa ya kwamba hawa ni waabudu sanamu na miungu mingi, lakini kuna wale ambao ni Nasara walioeleweka zaidi ya kwamba ndio Wakristo. Hivi Qur'ani inawarejea katika makundi mawili na kutoa utofauti na kuonyesha ya kwamba wako wafuasi wa Nabii Isa ibn Maryam. Anabainisha jambo hili katika sura hii. Kwa hiyo katika wingi wa madhehebu ya Kikristo hili jambo halifanani. Naona eh? Kumbuka ya kwamba mtume anazaliwa mwaka wa 570 au na 71 kama ambavyo wanazuoni mbalimbali wameandika katika vitabu wakibainisha jambo hili. Kumbuka ya kwamba mtume Muhammad anazaliwa katika utawala wa Kirumi. Wakati huo Rumi inatawala dunia. Masihi Nabii Isa alayhi salam anazaliwa katika utawala wa Kirumi. Kumbuka ya kwamba, nirudi sasa katika historia ya hapa. Kumbuka ya kwamba kipindi hicho cha utawala huo wa Kirumi, jambo la kwanza fahamu ya kwamba yako mafundisho yaliyoingizwa ndani ya kanisa. Yalipoingizwa ndani ya kanisa katokea mtafaruku ulio mkubwa sana. Ule mtafaruku kawagawa katika imani mbili tofauti. Wako waliofuata yale mafundisho yaliyoingizwa ndani ya kanisa ambayo ni mapokeo, wakakataa wakakiri kuyatekeleza, lakini wako wengine ambao walikataa kuyatekeleza, wakasema sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Sasa mtume anapozaliwa, anapokuwa anapata utume mwaka wa 610 na wahi unaanza kushuka kwake, anakuta tayari haya mafundisho yaliyopotofu yako ndani ya imani ya Kikristo. Ndipo pale alipozungumza katika ile aya, anasema Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, la ila ila la. Unaona eh? Sasa katika jambo hili, wakati limefikia hapa, na ndio maana Ukristo ulipogawanyika katika makundi mawili, mtume sasa anakuja kudhihirisha ya kwamba katika makundi haya ya wingi wa madhehebu ya Kikristo liko kundi moja ambalo linasimama upande wa Mwenyezi Mungu. Hilo somo liko kwa upana sana katika kuilieleza, lakini unaweza ukasoma visa hivi katika kile kipindi cha giza, kipindi ambacho watu wamenyang'anywa Biblia. Watu wanalazimishwa kufata mafundisho ya mapokeo. Unaona, na watu wengine wakasema hatuwezi kufuata. Hawa watu ndio waliokimbia, wakakimbilia katika mapango. Ukisoma katika sura ya 18 ndani ya Qur'an tukufu, ile sura ya pangoni, sura Tarkafu, sura ya pangoni inaeleza tukio hili. Na tukio hili, na ndio maana linakuja kugawanywa katika sehemu mbili sasa, ya kwamba kuna Wakristo wa kweli na Wakristo ambao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu katika shirki.
1: Aha, sasa mwalimu umezungumza vizuri, lakini mwalimu, kuna kitu kingine hapa. Hawa ndugu zangu akina Petro hawa wananiudhi sana hawa, kwa sababu wao wanamfanya Yesu kuwa mkuu kuliko Mwenyezi Mungu. Hiyo kwa kweli mimi sikubalia nao katika hilo. Sasa mwalimu, hili nalo likoje katika jambo kama hili?
2: Sasa tuangalie katika sura ya tano na aya ya sabini na mbili. Sura ya tano aya ya sabini na mbili. Tuangalie pale. Ebu Harufani, naomba usome.
1: Naam, sura ya tano aya ya sabini na mbili, baada ya udhubilahi mina shetwani la jim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: hakika wamekufuru walio sema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariam. Maona? Na hali Masihi mwenyewe alisema: enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi, kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atamuhalimishia pepo na mahali pake ni motoni, na walio dhulumu hawatakuwa na wakuwanusuru.
2: Sasa wakati ambapo tumeona ya kwamba dhambi ya shiriki kumshirikisha haiwahusu Wakristo leo, tutaweza kujiuliza kama Wakristo wanayo miungu mingi au la. Je, kanuni ya kwamba kuna Mungu mwingine kando ya Mwenyezi Mungu inapingana na Injili tukufu? Jibu linapatikana katika uthibitisho wa Qur'ani ya kwamba wazao wote wa Nabii Ibrahimu wanamwabudu Mungu yule yule. Haya, hiyo inabainisha na kuonyesha zaidi uhusiano wa jambo hili katika sura ya 29 aya ya 46. Sura ya 29 aya ya 46.
1: Aya 46.
2: Naomba usome.
1: Okay, baada ya dhumirahi mina shetwan la jim, alhamdulillahi labila lamina, nasema: wala msijadiliane na watu wa kitabu ila kwa njia iliyo nzuri kabisa, isipokuwa wale walio dhurumu miongoni mwao. Na semeni: tumeyaamini yaliyotelemshwa kwetu na yaliyotelemshwa kwenu, na Mungu wetu ni Mungu wenu ni mmoja, na sisi ni wenye kusilimu kwake.
2: Yeah. Kwa hiyo uaminifu unakuja pale kutokana kuamini vitabu vyote. Nasema yaliyotelemshwa kwenu na yaliyotelemshwa kwetu. Lakini hili swala pia tunapoliingiza katika mjadala, inapofika mahali fulani Wakristo kwa Waislamu msibishane katika jambo hili, lazima mzungumze kwa utaratibu ulio mzuri, kurudi katika vina vya chimbuko la kile mnachokizungumuza ili kuitafuta haki ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema yeye si mkuu kuliko Mungu, bali yeye anawaelekeza watu kumuamini Mungu kupitia neno lake yeye Yesu. Hebu tuangalie katika kitabu cha Yohana, kitabu cha Yahaya, sura ya 5 aya ya 24. Sura ya 5 aya ya 24. Sasa Petro.
0: Naam mwalimu.
2: Naomba usome hiyo aya katika sura ya 5 aya 24. Naomba usogeze Biblia yako sasa usome.
0: Sawa, nasogeza Biblia nisome Injili ya Yohana sura ya 5 aya ya 24. Inaandika maneno haya: amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Limeandika hivi.
2: Okay, nashukuru. Sasa ukisoma katika Yahaya 5 aya 24 ni mstari wenye uzito sana katika mafundisho ya dini kuhusu wokovu, uzima wa milele na hukumu. Yesu Almasihi anazungumza, anasema amen amen nawaambia. Yesu anaanza kwa kusisitiza ukweli kile anachotaka kusema. Maneno haya mawili amen amen, kwa maana ingine iliyo sahihi tunasema kweli kweli, ni ya Kiebrania na ni njia ya kusisitiza uhalisi wa uzito wa maneno yanayofuata. Ni sawa na kusema sikiliza kwa makini, ili ni jambo la uhakika. Anasema ya kwamba yeye asikiaye neno langu. Kusikia kuna kuzungumzwa hapa haimaanishi tu kusikia kwa masikio. Rafiki yangu Petro, tunaelewana vizuri?
0: Na kupata vizuri mwalimu.
2: Kusikia hapa haimaanishi tu kusikia kwa masikio, bali ni kusikiliza. Kuna kusikia na kusikiliza. Nafikiri Arofani anajua nikizungumza kusikia na kusikiliza tunarudisha katika maana ya lugha. Kusikia na kusikiliza. Sasa anasema kwamba kusikia hapa haimaanishi tu kusikia kwa masikio, bali kusikiliza kwa makini, kuelewa na kutii. Ni mtu anayefungua moyo wake kwa mafundisho ya Masihi Nabii ya Isa na kuyashika. Sasa lile tendo la kusikiliza, akasikia alafu akasikiliza, aha, hatua inayofanya usikilize ni kufungua nini?
0: Moyo.
2: Ni kufungua moyo wako kwa mafundisho ya Masihi Nabii ya Isa na kuyashika. Sasa hapa anazungumza kauli nyingine kwenye aya hii. Anasema kumwamini yeye aliyenipeleka. Yesu anasisitiza kumwamini yeye Yesu ni sawa na kumwamini nani? Mungu. Hiyo aya nafikiri isomeni, mtaisoma vizuri, na nafikiri Sharufani unafanya nukuu katika
0: mimi na kuelewa.
2: Petro, unanielewa?
0: Na kupata vema mwalimu.
2: Unaona? Anasema Yesu anasisitiza kumwamini yeye Yesu ni sawa na kumwamini Mungu aliyenituma. Unaona eh? Imani kwa Yesu haiwezi kutenganishwa na imani kwa Mwenyezi Mungu.
0: Sawa.
2: Ni vitu viwili ambavyo vimeshikamana. Na ndio maana ukitaka ufahamu zaidi katika aya hii imefafanuliwa zaidi katika sura ya 14. Pale Masihi Nabii Isa anaposema mimi ndimi njia kweli na nini?
0: Na
2: uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia yangu. Unaona? Sasa hivi havitenganishwi na Mwenyezi Mungu.
0: Sawa.
2: Hii ni zawadi anayoitoa. Kwa mtu yeyote ambaye atatoa maisha yake kumwamini, atapokea uzima wa milele. Maisha yasiyoisha yanayompa ushirika yeye aliyejitoa na Mwenyezi Mungu milele zote wataishi pamoja. Anayeamini hata, yani yule anayeamini yule, hata kabiliwa na hukumu ya adhabu, bali wasioamini watahukumiwa. Wasioamini watafanya nini?
0: Watahukumiwa.
2: Sasa jambo hili kwetu ni bora sana kulifahamu. Ni bora sana kwetu kulifahamu jambo hili kulingana na mkatadha wa maandiko unavyozungumza.
0: Sawa mwalimu. Sasa kuna mahali nimekusikia ukisema kwamba jambo la Mariam ni jambo la Wayunani. Kwani mwalimu, Mariam si ni mama wa Mungu?
2: Leo maswali yenu haya. Hii njia nayo niliyopita mlijua nitapita jamani. Mlipanga kuniuliza au maswali yanakuja tu baada ya kujifunza namna hii?
0: La hasha, maswali yaja. Yanakuja tu.
2: Sasa ngoja tena nifafanue katika jambo hili. Hebu rudia swali Petro ili niweze kukuelewa.
0: Mwalimu, kwani Mariamu si ni mama wa Mungu?
2: Sasa turudi ndio katika ulimwengu wa leo unavyoamini katika dini tulizonazo na utitiri wa madhehebu.
0: Sawa mwalimu.
2: Ziko imani zinazoamini ya kwamba Mariamu ni mama wa Mungu. Nikupe uelewe, maisha ya Mariamu kabla ya kufariki katika dunia au kabla ya Masihi kuondoka katika dunia, hakuna mahali popote katika enzi za uhai wake watu walipomuita wewe ni mama wa Mungu. Hili ni jambo jipya ambalo limekuja kutokea miaka ya mbele wakati Mariamu amekwisha fariki. Jina hili linatokana na mtaguso wa Efeso wa mwaka wa 431 BK, ambapo kanisa la Kikatoliki lilikubaliana rasmi kumuita Mariamu Theotox. Hili ni neno la Kigiriki au Kiyunani linalofasiriwa kama ifuatavyo: Theo ni Mungu, Tox yule anayezaliwa au kuzaa, ni sawa na kusema mama wa Mungu au yule anayemzaa Mungu. Sasa ukiangalia katika maandiko matakatifu ya kitabu cha Biblia, hakuna haya hata moja inayosema ya kwamba Mariamu ni mama wa Mwenyezi Mungu, bali hayo ni mapokeo. Umenielewa Petro?
0: Kuma.
2: Bali hayo ni nini?
0: Ni mapokeo.
2: Okay. Si kwamba kwenye maandiko ya Mwenyezi Mungu unaweza ukapata aya yoyote inayosema ya kwamba Maria mtakatifu ni mama wa nani? Ni mama wa Mungu.
0: Aha.
2: Utaisoma Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, hutapata aya hiyo. Ila aya ni mapokeo yaliyopitishwa na kanisa la Katoliki katika mwaka wa 431 BK. Asante.
0: Sasa mwalimu, kwa hiyo unataka kusema kwamba Wakristo wa leo sio wale ambao wanaambiwa kwenye Biblia kwamba wana shirki, yani wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na viumbe wengine, ni tofauti? Hawa Wakristo wa leo ni tofauti na hawa wanaosemwa kwenye Qur'ani, au ni wale wale tu?
2: Sasa hawa tuko tofauti au wako tofauti?
0: Wako tofauti. Hebu tupe ufafanuzi zaidi hapo.
2: Kwa sababu kuna wale ambao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kuingiza mapokeo katika imani walionayo. Na ndio maana Petro kaniuliza akasema, inakuwaje Mariamu awe mama wa Mungu? Lakini katika maandiko haipo.
0: Sawa.
2: Umeona, katika maandiko ya Mwenyezi Mungu haipo, lakini katika mapokeo ipo. Sasa okay. Elewa, unapoongeza mapokeo katika neno la Mungu, unamshirikisha Mwenyezi Mungu katika shiriki. Na leo hili jambo limeleta mtafaruku mkubwa katika dunia.
0: Aha. Hapo nimekuelewa mwalimu. Japo natamani sana mwalimu, kama tungepata wasaa wa kujifunza hili jambo kwa kina. Je, kesho utakuwa na nafasi mwalimu? Maana hapa inabidi tujifunze hili jambo kwa kina kuhusiana na jambo. Kuna sintofahamu nyingi ambazo mwalimu kwa kweli inabidi tuje tuweze kujifunza kwa kina. Kesho utakuwa na nafasi?
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu, nitakapoipata nafasi Mwenyezi Mungu akinipatia wepesi, wewe niambie muda wako tu, mimi nitakuja.
0: Na mimi nitakuwa huru kwa kweli, maana nimejifunza mengi na ningetamani kujifunza zaidi pia. Mimi nitakuwa huru. Nadhani iwe jioni itafaa zaidi, tuseme inshallah. Mwenyezi Mungu akitujalia, basi panapo majaliwa jioni tukutane tena.
2: Basi mimi niwashukuru. Sawa, mie na waacheni sasa. Tuonane majali wa siku ya kesho. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema awabariki.
0: Asante sana.
3: Amina mwalimu. Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677-04-80-20 au 0778-15-55-72.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Asante kwa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Miale ya Matumaini. Nikukaribishe tena katika siku hii ya leo ili tuendelee kubarikiwa na miale hii ya matumaini. Na niko na mchungaji Pastor Straton Chami pamoja na mwinjilisti John Anderson ambao watatuletea somo zuri la miale ya matumaini. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa AWR Tanzania kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha miali ya matumaini kwa siku nyingine tena. Pia niweze kukaribisha wasikilizaji wote ambao wanapenda kusikiliza kipindi hiki, wasikilizaji wa AWR Tanzania. Sasa leo ni wakaribisha katika kipindi cha pekee sana, lakini kama ilivyo ada, kabla tujaenda katika mada ya siku hii ya leo, nitataja namba zetu za simu hapa ili kwamba muweze kuwasiliana nasi kwa njia ya simu, pia mkiwa na maswali, maoni mbalimbali, unaohitaji maombi, na hilo tunaendelea kulifanya, kujibu maswali ya ana kwa ana. Lakini pia kama ilivyo mliosikiliza tangu jana, tuliweza kujibu maswali yenu vizuri, na pia tutaendelea kuwajibu maswali yenu. Kwa hiyo namba zetu hapa ni kama ifuatavyo. Namba ya mhutubu wetu Pastor Straton Chami ni 0755991964, na namba ya mwenyekiti ambaye ni mimi hapa John Anderson, mwenyekiti wa kipindi hiki cha Miale ya Matumaini, ni 0806848501. Mwisho. Na leo tuna mada ya pekee sana inayohusu kanisa la kweli. Kanisa la kweli. Tunaishi katika ulimwengu ambao na makanisa ni mengi na watu wamechanganyikiwa, hawaelewi kanisa lipi la kweli. Hasa kama makini usikilize mada ya siku ya leo ili uweze kutambua kanisa la kweli ni lipi katika ulimwengu ambao umejaa madhehebu mengi na dini nyingi. Na kabla sijamkaribisha pastor kwa ajili ya somo ama mada ya siku hii ya leo, basi nikukaribishe ndugu msikilizaji kwa ajili ya ombi. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku hii ya leo tena. Tumishi wako anapenda kunena neno lako, na mada ya pekee na somo la pekee ambalo limekuwa na maswali mengi kwa wasikilizaji wengi. Watu hawaelewi, wamechanganyikiwa, hawaelewi kanisa la kweli ni lipi. Baba, ninakuomba ukampatie mtumishi wako mafunuo ili akaweze kuwasilisha mada hii na siku hii ya leo watu wakaweze kuelewa ni lipi kanisa la kweli. Neema yako yatosha, tunaomba ya machache tukiamini kwa Yesu mwokozi wetu. Amen. Basi karibu pastor kwa ajili ya mada ya siku ya leo. Msikilizaji yuko tayari kusikia.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Ya tunamshukuru tena Mungu wa mbinguni kwa siku hii nyingine njema tena ambayo amezidi ametupatia. Jina la Bwana na alipate kutukuzwa sana.
1: Amen.
2: Niwakaribishe wasikilizaji wetu popote pale walipo unapotusikiliza katika kipindi hiki tena cha Miali ya Matumaini ulioko kwa Arusha Monduli. Mungu awabariki sana. Na kushukuru mzee wangu Laiza hapo Monduli. Na familia yako yote mnao tusikiliza, Mungu awabariki sana. Na washukuru wote wale wote ambao wameendelea kufuatana pamoja nasi. Na hasa kipindi cha jana kilichopita tulipokuwa tunajibu maswali, baadhi ya maswali ya wasikilizaji wetu pamoja na maombi ambayo watu wa Mungu walihitaji kufanywa maombi. Mungu awabariki sana, tumepata shuhuda nyingi. Bwana anatenda, Bwana atukuzwe sana. Maana hata wengine walikuwa ni wagonjwa, Bwana ameendelea kuwajibu au kuwaponya. Kuna wengine ambao walikuwa wanapitia kwenye changamoto fulani hivi, Bwana amesimama pamoja nao. Mungu unatukuzwe sana.
1: Amina.
2: Na Mungu azidi kuwabariki. Tunashukuru ambao tumepata meseji zenu za kutushukuru na kutupongeza. Na nyie Mungu azidi kuwabariki sana, nasi tunawapongeza kwa kutushukuru na kutupongeza. Na nyie Mungu azidi kuwabariki sana, nasi tunawapongeza kwa sababu mnaendelea kusikiliza hii redio ya matumaini.

0: hizi za mwisho. Ni ukweli kabisa dunia leo hii imekwenda ukingoni. Na kwa sababu imekwenda ukingoni, wanadamu wamekata tamaa. Matumaini yamewaondoka. Watu wanatafuta mahala pa kwenda kuabudu, mahali pa kwenda kupumzika, mahali pa kwenda kukutana na Mungu wao, hawajajua waende wapi. Maana kila mahali ukipita leo hii, madhehebu yamekuwa ni mengi, makanisa yamekuwa ni mengi, dini zimekuwa ni nyingi. Sasa swali ni hili, ni ipi la kweli? Kanisa la kweli na Mungu ni lipi hilo ambalo ameliweka kama safina inayokuwa watu? Kama safina ile kipindi cha Nuhu iliyotua mlima Hararati, leo Mungu amelipatia kanisa lake kama safina ambayo hiyo itatupeleka mpaka makao makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Itatupeleka mpaka mbinguni. Je, kanisa la kweli la Mungu ni lipi? Maana leo hii kila mmoja akiamka asubuhi, makanisa ni mengi, anaanzisha makanisa. Akija tu kufungua kurasa za Biblia, kaanzisha kanisa na kulipatia majina kadha wa kadha. Sasa leo tunakwenda kuangalia, maana kumekuwepo na makanisa mengi sana na imani nyingi sana. Swali lina nili, tutajuaje kanisa la kweli la Mungu ni lipi hilo? Kanisa la Mungu ni lipi hilo? Na vigezo gani tutakavyoangalia na kuthibitisha kanisa la Mungu lina sifa gani, ama linapaswa liwe na vigezo gani? Sasa wakati tunapokwenda kuangalia hii mada kwa kina, tuangalie maana kanisa ni nini, au maana ya kanisa ni nini. Ndugu msikilizaji, kanisa ni mkusanyiko au jumuiya ya watu wanaomwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haleluya.
1: Amen.
0: Kuna watu kweli wanakusanyika pamoja, wanasema wanamwamini Yesu kama Mwokozi wao, kama Mungu wao, lakini swali, wanaishi sawasawa na Mungu anaye Yesu anayesema? Hilo ndilo swali la msingi, ndugu msikilizaji. Na ndio maana Yesu alisema kipindi kile atakapokuja, wengi wanasema, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, hatukuponya kwa jina lako, hatukutoa pepo kwa jina lako. Yesu atawaambia kwamba, tokeni kwangu, sikuwatambua, maana hawakutenda, hawakuishi, hawakulifuata neno la Mungu. Sasa leo tunakwenda kuangalia kanisa la kweli la Mungu ni lipi hilo. Ndugu msikilizaji, sikiliza, leo wanadamu wengi wameweka vigezo kwamba wakiona kusanyiko kubwa la watu, kanisa lina watu wengi sana, ndio kanisa la kweli. Mungu haangalii wingi. Mungu siku zote anashughulika na mtu mmoja aliyokuwa tayari na aliyofungua moyo wake na kufuata maagizo yake. Sasa pale tunapoangalia kanisa ni mkusanyiko au jumuiya ya watu wanaamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hili neno kanisa, asili ya hili neno kanisa linatokana na neno la Kigiriki ekklesias lenye maana ya kutoka au kusanyiko. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya kanisa, maana yake ni ekklesia kwa neno la Kigiriki, maana wote tumetoka sehemu mbalimbali tukakutalika mahali pamoja, ndio ikaitwa kanisa. Na kanisa sio jengo. Haleluya.
1: Amen.
0: Na kanisa sio jengo kama wengi leo hii wanavyodhani. Kanisa ni jumuiya ya watu, kusanyiko la watu tulioitwa kutoka tamaduni mbalimbali, tulioitwa kutoka katika tabia tofauti tofauti, tulioitwa kutoka katika ulevi, tulioitwa kutoka kwenye uchawi, walioitwa kutoka kwenye uzinzi, walioitwa kutoka dhambini, kuja katika ukweli wa Mungu, kuja katika ukweli wa kanisa la Mungu. Sasa kama ndio hivyo basi, katika Ufunuo ile sura ya 12 aya 7, 17, neno la Mungu linasemaje?
1: Ufunuo 12 aya 17 Biblia inasema, akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita na wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari.
0: Kwa hiyo Biblia inasema hivi, ni shetani huyo akamkasirikia mwanamke. Sasa ndugu msikilizaji, unaweza kujiuliza, hivi mwanamke yupi sasa huyo ambaye shetani amemkasirikia, akamkasirikia pamoja na uzao wake? Haleluya.
1: Amen.
0: Hawa wazao ni wale wanaoshika amri za Mungu na kuwa na imani ya nani? Ya Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, unapokwenda kujifunza habari ya kanisa la kweli, tunaanza kuzungumzia habari ya mwanamke. Haleluya.
1: Amina.
0: Na tutaanza kuzungumzia habari ya wanawake. Haleluya.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, kuna kitu ninataka ukielewe vizuri sana hapa. Biblia inapozungumzia mwanamke, inazungumza mwanamke kwa maana kubwa kuu mbili. Maana ya kwanza, anaweza kuwa mwanamke wa kawaida kama wanawake wengine. Haleluya.
1: Amen.
0: Lakini maana ya pili ya kibiblia

0: 17, shetani akamkasirikia huyo mwanamke, sio wanawake, no. Kanisa akasirikia wanawake, bali alimkasirikia huyo mwanamke pamoja na uzao wake. Huu uzao nitakwambia ni upi huo, na mwanamke ni yupi huyo. Hao watoto wake wa ile kania, wao huyo mwanamke sifa yao kubwa, wanazishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Wana sifa kubwa mbili. Moja, wanazishika amri za Mungu. Mbili, wanakuwa na imani dhidi ya Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Sasa huyo mwanamke ambaye shetani amemkasirikia ni yupi huyo? Tuangalie maana ya mwanamke kwanza, ili tujue mwanamke aliyokasirikiwa hapa ni yupi huyo. Kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Wakorintho, waraka wa pili wa Wakorintho, waraka wa pili wa Wakorintho, hiyo sura 11 aya ya pili, neno la Mungu linasemaje?
1: Waraka
0: wa pili wa Wakorintho sura 11 aya ya pili, neno la Mungu linasemaje?
1: Biblia inasema, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi.
0: Biblia inatuambia hivi, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa nalimposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, hiyo Ufunuo 12 mstari wa 17, ambaye shetani amemkasirikia mwanamke, amemkasirikia huyu mwanamke hapa. Yupi? Wakorintho wa kwanza sura 11, Wakorintho wa pili sura 11 aya ya pili inasema, maana nawaonea wivu. Wivu wa nini? Wa Mungu. Kwa kuwa nalimposea mume mmoja, yupi? Ili nimletee Kristo bikira safi. Kwa hiyo huyu mwanamke anayezungumzwa hapa anazungumzwa kanisa. Kanisa la kweli la Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Ambayo hiyo waraka wa pili wa Wakorintho inalita kanisa la Mungu ni kanisa bikra safi.
1: Amen.
0: Aha, ndugu msikilizaji, twende taratibu, utanielewa tu. Kwa nini anaitwa mwanamke bikra safi? Ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, mwanamke bikra safi maana yake ni hii: mwanamke ambaye tangu kuzaliwa kutoka tumboni kwa mama yake, ambaye hajawahi kukutana na mwanaume yeyote yule au kuingiliwa na mwanaume yeyote yule, anaitwa bikra. Haleluya.
1: Amen.
0: Ni kama vile Biblia inatuambia hivi, Mariamu alipobeba mimba ya Yesu Kristo hawakuingiliana na mwanaume, ndio maana anaitwa bikira Maria. Sikiliza ndugu msikilizaji, kwa hili kanisa maana yake ni mwanamke ambaye hajawahi kuingiliwa na mwanaume yoyote. Ndivyo ilivyo kwa kanisa la kweli la Mungu, hili nalo halijaingiliwa na mafundisho ya uongo, halijaingiliwa na mafundisho ya kipagani, halichanganyi ukweli na uongo. Aha, lenyewe limesimama katika neno la Mungu na amri zake. Haleluya. Hilo ndo kanisa bikra safi, halichanganyi uongo na ukweli, halijaingiliwa na mafundisho ya uongo, na mafundisho ya mizimu, na mafundisho ya ibada za sanamu. Aha, lenyewe limesimama katika neno la Mungu. Ndio maana Biblia inasema hivi, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa nalimposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Hata mimi hapa niliyokuwa katika hapa redio hii ya AWR Tanzania, katika kipindi hiki cha miele ya matumaini, hapa ninamposea Yesu Kristo. Haleluya. Hapa ninamposea Yesu, niwaletee watu wake waliko kwenye dhambi ili wapate kuokolewa. Haleluya. Hapa kwa lugha nyingine ninampigia Yesu Kristo debe, watu wapate kuokolewa, watoke kwenye dhambi, waondokane na makanisa, waondokane na ibada, waondokane na imani ambazo zinachanganya kweli na uongo. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa hiyo hapa huyu shetani akalikasirikia kanisa la kweli la Mungu pamoja na uzao wake. Uzao wake ni wale wanaosali katika hilo kanisa. Haleluya.
1: Amen.
0: Sifa za watu ni nini? Za waamini wanazishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Haleluya. Imani ya Yesu Kristo ni ipi hiyo? Imani ya Yesu Kristo ni ipi hiyo? Ufunuo 19 mstari 11 neno la Mungu linasemaje?
1: Ufunuo 19
0: anasema, hao wazishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Hiyo imani ni ipi hiyo? Au ni nini? Au maana ya imani ni nini?
1: Ufunuo 19 aya 11.
0: Aya 10.
1: Aya 10 Biblia inasema, nami nikaanguka mbele za miguu yake.
0: Nami nikaanguka mbele ya miguu zake.
1: Ili nimsujudie.
0: Ili nimsujudie.
1: Akaniambia.
0: Akaniambia,
1: angalia usifanye hivi.
0: Angalia usifanye hivi.
1: Mimi ni mjoli wako na wandugu zako.
0: Mimi ni mjoli wako na wandugu zako.
1: Wale wana ushuhuda wa Yesu.
0: Wale wana ushuhuda wa sikiliza, wale wana ushuhuda wa nani?
1: Wa Yesu.
0: Twende.
1: Msujudie Mungu.
0: Msujudie Mungu.
1: Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii.
0: Maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya nini?
1: Ya unabii.
0: Kwa hiyo sababu unapokuwa na imani ya Yesu, imani Yesu maana yake ni nini? Ni kuwa na ushuhuda wa nani?
1: Wa Yesu.
0: Ni roho ya nini?
1: Ya unabii.
0: Kwa hiyo kanisa la kweli la Mungu halichanganyi ukweli na uongo. Ah ah. Lenyewe ni bikra safi. Lenyewe sema katika neno la Mungu. Lenyewe linakuwa na imani ya Yesu, maana yake linatembea na kukubali unabii wa Biblia.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Kuna watu leo wakataa unabii wa Biblia. Wakisikia habari ya Danieli 2, Danieli 7 na Ufunuo 13 wanakataa. Na hawajui kinachozungumzwa hapo. Hilo ndio kanisa la kweli la Mungu. Linatembea katika neno la Mungu. Halichakachui neno la Mungu, halibadilishi neno la Mungu, halibadilishi amri za Mungu, halibadilishi ibada ya Mungu, na lenyewe linakubali kutembea na imani ya Yesu. Ipi roho ya unabii?
1: Amen.
0: Sasa basi, kama ndio hivyo, huku tumeona kwamba kuna mwanamke bikra safi, yani kanisa la kweli la Mungu. Je, kuna kanisa ambalo si la Mungu? Ufunuo sura ya 17. Ufunuo sura ya 17. Aya 3 hadi ya 6. Neno la Mungu linasemaje?
1: Akanichukua katika roho hata jangwani.
0: Sasa Biblia inasema akanichukua katika roho hata jangwani.
1: Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana.
0: Nikamuona mwanamke, twende taratibu, amekaa katika mnyama mwekundu sana.
1: Mwenye kujaa majina ya makufuru.
0: Sasa huyo mwanamke ambaye amekaa katika mnyama mwekundu sana, moja amejawa na majina ya makufuru, kwa maana kwamba anazungumza mambo ya makufuru dhidi ya Mungu.
1: Ndio, mwenye vichwa 7 na pembe 10.
0: Ana vichwa 7 na pembe 10. Ni anatawala, twende.
1: Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau.
0: Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya zambarau.
1: Na nyekundu.
0: Na nyekundu.
1: Amepambwa kwa dhahabu.
0: Amepambwa kwa dhahabu.
1: Na kitu cha thamani.
0: Na kitu cha thamani.
1: Na lulu.
0: Na lulu.
1: Naye alikuwa na kikombe cha ghadhabu
0: mkononi mwake. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mikononi mwake.
1: Kilichojawa na machukizo.
0: Kilichojawa na machukizo ya nini? Ya uasherati wake.
1: Na machafu ya uasherati wake. Aya 5. Na katika kipaji cha uso wake.
0: Sasa maandiko sema, na katika kipaji cha uso wake.
1: Alikuwa na jina limeandikwa.
0: Huyu mwanamke alikuwa na jina lake limeandikwa.
1: La siri.
0: Tena jina la siri.
1: Babeli mkuu.
0: Babeli mkuu.
1: Mama wa makahaba.
0: Mama wa makahaba.
1: Na machukizo ya nchi.
0: Na machukizo ya nchi. Basi. Kwa hiyo, tumeona kule kuna mwanamke bikra safi, huku kuna mwanamke kahaba. Mwanamke nini? Kahaba. Sasa tunapokwenda kuangalia, kabla sijatoa maelezo, malize kusoma hiyo aya.
1: Aya 6. Nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomuona nikastajabu ajabu kuu.
0: Basi. Sasa ndugu msikilizaji, kule tumeona kwamba kuna kanisa safi la Mungu ambalo linaitwa bikra. Huku tumekuja kuona kuna kanisa au kuna mwanamke ambaye ni kahaba. Tena anasema ana jina la siri lililoandikwa katika kipaji cha uso wake. Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Yaani huyo mwanamke ni kahaba na vibinti vyake na vyenyewe ni vikahaba. Ndio maana ikaandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Ndugu msikilizaji, yani unapozungumza mwanamke kahaba, ninazungumza kwa uchungu sana, ni mwanamke ambaye yeye anaingiliwa na kila mwanaume. Hachagui mwanaume, habagui mwanaume, yeyote anayekuja kwake alimredi tu awe mwanaume, anamuingilia. Pili, kuna baadhi ya kanisa au makanisa leo katika uso wa dunia ambaye yenyewe kila fundisho analokuja wanapokea fundisho la mizimu la watu waliokufa, la kwao. La vyakula wanakula, kila kitu wanakula. Kila aina wanyama wanakula. Wameacha ibada ya kweli ya Mungu kama tulivyojifunza kule. Kwa wanachanganya ukweli na uongo. Wanachanganya ukweli na mapokeo. Mapokeo hayana nafasi katika neno la Mungu. Na hayo mapokeo ni maagizo ya kibinadamu. Ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, Biblia imetuweka wazi ya kwamba inatuambia hivi, huyu mwanamke, yani ni kanisa lenyewe ni kahaba, halikubali kufuata neno la Mungu, linafuata mapokeo ya wanadamu. Hili kanisa hili sio kanisa la kweli la Mungu. Kanisa la kweli la Mungu linasimama katika misingi ya neno la Mungu na kufuata nini? Roho ya unabii, yani imani ya Yesu Kristo. Sasa hili kanisa ama haya makanisa ambayo yanaitwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi, Biblia sema hivi, na ili uweze kuyatambua, Biblia imeweka alama za kulitambua. Moja, huyo mwanamke alikuwa amekaa katika mnyama mwekundu sana, yani ili kanisa. Moja. Mbili, alikuwa na kikombe, kwanza amevaa mavazi mekundu na zambarau. Ndugu msikilizaji, leo kuna baadhi ya makanisa ukiingia, viongozi wao wanaoliongoza hilo kanisa, makasisi wao, mavazi yao makuu ni zambarau na mekundu. Ukiingia lazima wavae. Na kwa nini zambarau? Zambarau inamaanisha kwamba wanatawala. Ndio maana Yesu Kristo alipopelekwa wakati ule anataka kusulubiwa, walimuuliza, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akasema njoo, asema, wakamvika vazi la nini? La zambarau. Vazi jekundu linamaanisha nini? Vazi jekundu linamaanisha kwamba ni kifo. Na Yesu Kristo alipovalishwa vazi jekundu, wakaenda kumsulubisha. Ndio maana sema hivi, alikuwa amelevya ile aya 7, alilevywa na damu za watakatifu, lilimwaga damu, liliua wale watu wanasimama katika neno la Mungu. Ndio maana sema hivi, anafanya vita na wale wanaoshika amri za Mungu. Ndugu msikilizaji, kwa hiyo anasema mkononi mwake alikuwa ameshika kikombe cha dhahabu kilichojawa na machukizo ya uasherati wake. Ndugu msikilizaji, nisikilize nikwambie, hiki kikombe ilimaanisha ni mafundisho atakaye kuja nayo, ambaye imewalesia wakashindwa kuelewa ukweli wa neno la Mungu. Ndio maana kanena maneno ya makufuru, na leo hii hawako tayari kukubali ukweli wa neno la Mungu. Neno la Mungu liwameleta pembeni, wanatembea na mapokeo ya wanadamu. Ndio maana kila kitu kwao wanalipokea na kukubali, ikiwa ni ibada za wafu, ibada za mizimu, habari za pombe, habari za habari za ibada, wameweka pembeni ibada ya kweli ya Mungu. Sheria za Mungu wakabadilisha, hasa ya sanamu wakaiondoa, ibada ya sabato wakaiweka pembeni. Ndugu msikilizaji, wao wakashika kikombe cha uchafu wa washerati wake, maana ni mafundisho ambayo hayo makanisa yanayofundisha. Sasa maneno ya makufuru aliyenena ama walioongea huyo mwanamke ama hilo kanisa, je, maneno ya makufuru ni yapi hayo? Mathayo sura 23. Mathayo ile sura 23 ile aya ya 9,
1: Biblia inasema,
0: neno la Mungu linasemaje?
1: Wala msimuite mtu baba duniani.
0: Mungu anasema wala msimuite baba mtu yote baba duniani,
1: maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Yesu anatuambia ya kwamba msimuite mtu yoyote baba duniani, maana baba yetu ni mmoja tu aliyoko wapi?
1: Mbinguni.
0: Mbinguni. Ndugu msikilizaji, baba anazungumzwa hapa sio baba wa kimwili. Baba yetu wa kimwili ambaye alishirikiana na mama yetu akazaliwa anabaki kuwa baba. Ndio maana Biblia inasema muheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba anayezungumzwa hapa ni baba wa kiroho. Baba wa kiroho. Leo hii kuna kanisa au makanisa yamepotoka. Kuna imani na dini zimepotoka. kumuita mwanadamu baba mtakatifu.

kufuru mbele za Mungu. Yaani wanasubutu kuingilia mpaka ofisi ya Mungu ya hukumu. Kutangaza huyu ni mtakatifu, huyu si mtakatifu. Huyu mwenye heri, huyu si mwenye heri. Hapana vitu kama hivyo. Moja ya kufuru kubwa waliokuja nalo ni kuthubutu kumuita kiongozi wao wa dini

0: kama huko kwenye kanisa hilo ni namba mafundisho hayo, kunena makufuru hayo ni machukizo mbele za Mungu. Kufuru lingine ambalo Biblia sema akiwa ameama kufuru wa Ibrania ile sura ya saba, wa Ibrania ile sura ya saba aya 24 hadi 25 neno la Mungu linasemaje?
1: Biblia inasema basi yeye kwa kuwa akaa milele,
0: basi Yesu Kristo kwa sababu anaishi milele
1: anao ukuhani wake usioondoka,
0: anao ukuhani wake usioondoka.
1: Aya 25, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu, kwa kuwa kwa yeye maana yu hai siku zote ili awaombee.
0: Maana yani anayetuombea sisi ni nani?
1: Ni Yesu.
0: Ni Yesu peke yake ndio kuhani.
1: Amen.
0: Lakini leo hii tumeambiwa kwamba tunaye mtu anataka kutuombea. Wengine wanaenda kuomba kwa masanamu, wengine wanaenda kuomba kwa Bikira Maria, wanasema Maria mtakatifu mama Mungu tuombee. Hapana, Yesu Kristo ndo anao ukuhani usioondoka, anaishi milele, yani Alfa na Omega. Haleluya,
1: amen.
0: Yeye ndo anayepaswa kutuombea siku zote. Maombi yetu, dua zetu ni kuelekea kwa Yesu siku zote. Haleluya,
1: amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Leo kufuru akaja nalo. Kufuru lingine, kufuru lingine, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya pili aya ya kwanza hadi ya pili, neno la Mungu linasemaje?
1: Watoto wangu wadogo,
0: watoto wangu wadogo,
1: nawaandikia,
0: nawaandikia
1: haya ili kwamba msitende dhambi,
0: ili haya msitende dhambi.
1: Na kama mtu akitenda dhambi,
0: na kama mtu akitenda dhambi,
1: tunaye muombezi,
0: tunaye muombezi
1: kwa Baba,
0: kwa Baba
1: Yesu Kristo.
0: Ni Yesu peke yake. Haleluya,
1: mwenye haki,
0: mwenye haki. Haleluya,
1: amen. Aya pili, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu.
0: Naye Yesu ndio kipatanisho kwa dhambi zetu.
1: Wala si kwa dhambi zetu tu.
0: Wala si kwa dhambi zetu tu.
1: Bali na dhambi za ulimwengu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza ndugu msikilizaji, makufuru mengine ambayo hayo makanisa na ile kanisa ambayo ndio kiongozi wao, wanasema kwamba wao ndio wanaombea watu katika dhambi. Ndio maana leo hii mwanadamu unapotenda dhambi unapaswa uende kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ukatubu dhambi kwa Yesu, ndio aliyekufia msalabani, akabeba dhambi zako na za kwangu, yeye na yeye ukuhani usioondoka. Ndio maana Biblia inasema watoto wangu wadogo na waandikia kwamba kama mtu akitenda dhambi tulaye muombezi kwa Baba ni Yesu peke yake. Haleluya, ndio kipatanisho cha dhambi zetu. Haleluya, yeye ndio anayekuhani usioondoka. Haleluya. Leo watu badala ya kupelekwa giziwa kuambiwa kwamba mtu akitenda dhambi akatubu kwa dhambi kwa Yesu, anaambia akatubu kwa mwanadamu. Hilo ni ku

0: kungamia Mungu. Nao sijui la kiongozi wangu. Sijaungama dhambi zangu kwa muda fulani. Hapana. Mungu hataki hivyo. Mungu anataka tuende kuungama huyu kwa Yesu Kristo ambaye ni mwenye haki. Akafa kwa ajili ya wasiokuwa na haki. Haleluya.
1: Amina. Amen.
0: Ndio maana unaposoma ukisoma ile Ufunuo 19 aya ile ya 7 na ya 8 inasema ya kwamba njoo tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe kanisa, haleluya, limejiweka tayari, nalo limevikwa kitani nzuri ing'arayo. Kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu.
1: Amina.
0: Kwa Yesu Kristo mwenye haki, yeye akaja akalitia kanisa lake, linashika amri zake na kuwa na imani yake, akalivika vazi la haki yake. Huwezi ukaokolewa bila kumkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako. Huwezi ukaokolewa bila kupeleka dhambi zako, yeye aliyokufa msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu, atuvike vazi la haki yake. Haleluya.
1: Amen.
0: Huyo ndio Yesu peke yake huyo. Kwa hiyo watu wakadanganywa na mafundisho haya ya mapokeo kwamba tunapaswa kwenda kuungama kwa viongozi wetu wa dini. Hilo ni kufuru kubwa sana. Anayepaswa kwenda kuomba kwake na kutubu dhambi zetu kwake ni kwa Yesu peke yake.
1: Amen.
0: Aliyetupia msalabani. Baada ya kwenda kutubu, anatuvika vazi la haki yake.
1: Amen.
0: Ndio maana anasema mkewe amejiweka tayari, sio wake zake, mkewe, kanisa lake. Amejiweka tayari. Kivipi? Amejiweka tayari kusimama katika kweli ya neno la Mungu. Amejiweka tayari katika ibada. Amejiweka tayari, hako tayari kupokea mapokeo yaliyo maagizo ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa baada ya kuona haya, sifa ya kanisa la uongo, tuangalie sifa ya kanisa la ukweli ni yapi hayo sasa. Ili ndugu msikilize uamue kufanya maamuzi siku ya leo. Sifa ya kanisa la kweli, Waefeso ile sura ya pili. Waefeso ile sura ya pili, aya 18 hadi aya 20, neno la Mungu linasemaje? Waefeso ile sura ya pili, aya ile ya 18 hadi 20.
1: Aya 18 hadi 20 Biblia inasema, kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia.
0: Kwa maana katika Yesu Kristo tumepata njia ya kumkaribia yeye
1: Baba katika roho mmoja.
0: Baba katika roho mmoja.
1: Ndio 19. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji.
0: Yaani tangu sasa, tunataka ufahamu ndugu msikilizaji, wewe sio mpitaji wala sio mgeni. Njoo kwenye kanisa la kweli la Mungu.
1: Bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya misingi ya juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni.
0: Kwa maandiko yanasema hivi, tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Sifa ya kwanza ya ile kanisa la Mungu, linasimamia misingi ya mitume na manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Misingi ya mitume na nini?
1: Na manabii.
0: Na manabii. Leo hii kuna baadhi ya watu wameacha misingi ya mitume. Wameacha misingi ya mitume, mitume na manabii. Lakini wanasema tunamkubali Yesu, lakini hawataki kusimama juu ya misingi ya mitume na manabii. Wimbo ulio bora. Sikiliza sifa nyingine ya pili hivi. Wimbo ulio bora. Sura ya 6, aya ya 9 na ya 10. Sikiliza sifa ya pili ya kanisa hili la kweli la Mungu. Waefeso sura, sorry, wimbo ulio bora, sura ya 6, aya ya 9 hadi ya 10, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, huwa wangu mtakatifu wangu, mkamilifu wangu, ni mmoja tu, mtoto wa pekee wa mamae, ndiye kipenzi chake aliyemzaa. Binti wakamwona wakamwita heri. Malikia na masuria nao wakamwona wakamsifu wakisema.
0: Wimbo ulio bora sura ya 6.
1: Ndio.
0: Aya 9 na ya 10.
1: Ndio. Aya 10. Ni nani huyu atazamaye kama alfajiri?
0: Ni nani huyu atazamaye kama alfajiri?
1: Mzuri kama mwezi.
0: Mzuri kama mwezi.
1: Safi kama jua.
0: Sikiliza, kuna vitu viwili hapa. Safi kama nini?
1: Kama jua.
0: Kama jua. Kama ameanza na mwezi, akaja nini?
1: Akaja jua.
0: Jua twende.
1: Wakutisha kama wenye bendera.
0: Wakutisha kama wenye nini?
1: Bendera.
0: Endelea.
1: Aya 11. Nalishukia bustani.
0: Subiri. Kwa hiyo anaposema kwamba mzuri kama nini? Kama mwezi na kama nini?
1: Kama jua.
0: Hapa sifa ya hili kanisa linasimamia kwenye maandiko matakatifu ya Biblia, kwa maana kwamba inasimama katika agano la kale na agano nini?
1: Jipya.
0: Kama mwezi unapata mwanga, unapata mwezi unaakisi mwanga kutoka kwenye nini? Kwenye jua. Kwa hiyo inapozungumzia mwezi na jua, inamaanisha ni agano la kale na agano
1: jipya.
0: Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo kanisa la kweli la Mungu linasimamia, linasimama katika maandiko matakatifu ya Biblia kuanzia mwanzo mpaka wapi? Ufunuo. Wimbo ulio bora sura ya 4 aya 5. Neno la Mungu linasemaje?
1: Sura ya 4 aya 5. Biblia inasema maziwa yako mawili,
0: maziwa yako mawili
1: ni kama wanapaa wawili,
0: ni kama wanapaa wawili
1: nyuma ya barakoa yako.
0: Natosha. Sasa anasema maziwa yako mawili kama wanapaa wanini wangapi?
1: Wawili.
0: Wawili, ndugu msikilizaji, hapo Mungu ameamua kutumia hii lugha ya picha kupitia mnyama ili tuweze kuelewa. Ndugu msikilizaji, siku zote hata mtoto anapozaliwa, ili akue vizuri na awe na afya njema, lazima ananyonya ziwa ile la kwanza la mama, akitoka ziwa la kushoto anakwenda ziwa la kulia, ama akue ziwa la kulia anakuja la kushoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anapata maziwa ya kutosha, anashiba, anapata virutubisho vya kutosha, mtoto anakuwa.
1: Amen.
0: Ndivyo ilivyo hata we na mimi, ili ukue kiroho. Inazungumza na power wili, yani inazungumza maandiko matakatifu ya Biblia. Ili uweze kukua kiroho, lazima usome agano la kale. Ili ukuwe kiroho, lazima usome agano jipya. Haleluya. Ndipo unapokuwa kiroho. Kuna baadhi ya imani leo hii na baadhi ya makanisa leo hii yanakataa agano la kale, kwamba limepitwa na wakati. Ndugu msikilizaji, hilo bado alijawa kanisa la kweli. Kanisa la kweli linasimamia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. Ndio maana kanisa la kweli Mungu akaliambia katika Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio nini msomaji? Ndio kweli. Sikiliza, Mungu analiambia kanisa lake la kweli katika ile Zaburi 119 aya 105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kanisa la kweli la Mungu linasimamia misingi ya neno la Mungu kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. Haleluya. Sikiliza, sifa ya kanisa la kweli la Mungu nilipi tena hilo? Ufunuo 12 aya kwanza na kuendelea.
1: Ufunuo 12 aya kwanza na kuendelea, Biblia inasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni.
0: Na ishara kuu ilionekana mbinguni.
1: Mwanamke aliyevikwa jua.
0: Sasa mwanamke ni kanisa la Mungu aliyovikwa jua.
1: Na mwezi.
0: Yaani aliyovikwa la jua, nimekuambia ili kanisa limesimama katika maandiko matakatifu ya Biblia. Haleluya. Limesimamia agano la kale, limesimamia agano jipya. Haleluya.
1: Amen.
0: Tende.
1: Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake.
0: Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake.
1: Na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12.
0: Na juu ya kichwa chake nyota 10 na ngapi?
1: 12.
0: Hilo ndio kanisa la kweli la Mungu linalosimamia misingi ya mitume na manabii. Haleluya.
1: Amen.
0: Linalosimamia maandiko matakatifu ya Biblia.
1: Amen.
0: Linaloongozwa na nuru ya kanisa la Mungu na neno la Mungu. Haliongozwi na mapokeo ya wanadamu. Haliongozwi na ibada za kibinadamu. Linaongozwa na neno la Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa hivyo sema, nikamwona mwanamke amesimama kwenye nini msomaji?
1: Kwenye jua.
0: Jua.
1: Jua.
0: Ehe. Na nini?
1: Na mwezi.
0: Na mwezi. Na taji ya nyota 10 na ngapi?
1: 12.
0: 12. Taji ya nyota 12, nimesema hivi, narudia kusema hivi, ndugu msikilizaji, kanisa la Mungu linaamini mitume 10 na ngapi? 12. Wale Yesu aliowaacha kwa agano la kale ni makabila 12 ya wana wa Israeli. Haleluya.
1: Amen.
0: Yanaposema jua, kabila 12 ya Israeli. Mwezi ni wanafunzi 12 wa nini? Wa Yesu Kristo. Haleluya.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ndo kanisa la Mungu halisi, hilo linasimamia misingi ya maandiko matakatifu, linasimamia na kuamini mitume na manabii. Ndio maana sema tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo ndio jukwaa kuu la pembeni. Kwa hiyo hilo ndio sifa ya pili ya kanisa la Mungu. Sifa ya tatu ya kanisa la Mungu ni ipi? Ufunuo 14 aya 6 mpaka 12, neno la Mungu linasemaje?
1: Ufunuo 14 aya 6
0: hadi 12.
1: Biblia inasema kisha nikaona malaika mwingine, akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, ahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa.
0: Kwa sifa ya kanisa la Mungu, sifa ya kwanza linahubiri injili ya milele. Haleluya.
1: Amina.
0: Injili ni nini? Injili ni habari njema iletayo wokovu kama tunavyohubiri hapa hivyo. Haleluya. Halichanganyi ukweli na uongo. Tumesema linasimamia misingi ya malaika watatu. Haleluya. Malaika kwanza anahubiri injili ya milele. Malaika ni mjumbe wa Mungu. Hata wewe na mimi ni mjumbe. Kanisa la Mungu la kweli ndio hili linalolitambulisha, linahubiri ujumbe wa malaika watatu. Kanisa la kweli la Mungu linahubiri injili ya uzima milele. Haleluya.
1: Amen. Aya 7 anasema akasema kwa sauti kuu. Cheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja.
0: Kwa maana linaamini siku ya hukumu ipo. Lazima watu waabudu Mungu, kama tulivyojifunza habari ya kumwabudu Mungu na siku ya ibada ya Mungu ni kweli. Ni ipi hiyo? Ni Jumamosi. Haleluya.
1: Ndio msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari. Tumsujudie,
0: tumwabudu Mungu katika sabato yake inayotambulisha Mungu ndio muumbaji wetu wa mbingu na nchi kwa siku sita. Ya saba akatupatia.
1: Aya 8. Kisha mwingine malaika wa pili, akisema, umeanguka, Babeli.
0: Kwa hiyo umeanguka Babeli.
1: Ndio mje ule ulio mkubwa. Maana ndio ulio wanywesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu yake.
0: Yaani ulio mvinyo ya ghadhabu ya washirati wake, manake iliwafundisha watu mafundisho ya uongo, watu akalevyo, wakalewa na mafundisho. Ndio maana uweze kumtoa mtu katika mafundisho ya uongo kuja kwenye mafundisho ya kweli hivi. Na leo mtu anaambia aache ulevi. Akija aache ulevi, ageukie ukweli, watu wanaandamana kwa nini anaacha pombe.
1: Amen.
0: Watu wanaambia waache kusujudia masanamu, watu wanaandamana kwa nini anaacha ibada ya masanamu. Watu wamelevi, wamelewa. Kama unaviona watu wamelewa, ulevi ya kadamu, mtu anamka asubuhi kwenda kutafuta ulevi. Ndivyo ilivyo, mtu anakimbia mafundisho ya uongo. Watu wamelevyo na kile kikombe nilichowaambia kwamba mwanamke ameshika kikombe cha machafu ya uasherati wake.
1: Amen. Aya 9, na mwingine malaika watatu akafuata.
0: Na mwingine malaika watatu akafuata akisemaje?
1: Akisema kwa sauti kuu. Mtu yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake.
0: Kwa hiyo mtu yeyote akisija akamsujudia huyo mnyama, mnyama alisimama badala ya mamlaka.
1: Ndio, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake.
0: Na chapa katika nini?
1: Kipaji cha uso
0: wake.
1: Au katika mkono wake. Yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu.
0: Kwa hiyo Mungu anakataza kufanya ibada siku za Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hapa haina haja kuelezea sana ama kuzunguka sana, ndugu msikilizaji. Kwa kifupi, Mungu anatutaka ya kwamba tuabudu katika ibada yake ya Sabato.
1: Amina.
0: Jumamosi.
1: Amina.
0: Sio kwenda kuabudu siku ya Jumapili ndio kinachozungumzwa hapa kiunabii. Ndio maana nakwambia kanisa la kweli la Mungu linasimamia katika nini? Neno la Mungu, na linasimamia nini? Imani ya Yesu ambayo ni roho ya unabii, ndio unabii.
1: Amen.
0: Ambaye inapozungumzwa ya kwamba mwanamke ni kanisa, wanawake ni makanisa. Haleluya.
1: Amen.
0: Moja, mbili, habari ya mnyama na sanamu yake. Sanamu ni ibada ipi? Ya Jumapili. Mwanamke alikuwa amesimama katika mnyama mwekundu, wale wanyama wanaona ni tawala, watawala. Kwa watu wamelevywa na mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Mvinyo ni nini? Ni mafundisho.
1: Amen.
0: Baba, watu wamelevywa nayo, wameyakubali, maana yake ndio hiyo.
1: Amen.
0: Na kuyafuata. Watu wakaacha ukweli wa neno la Mungu. Kwa ndugu msikilizaji, kanisa hili la kweli la Mungu linasimamia mafundisho ya malaika watatu. Fundisho sifa nyingine ya kanisa hili, Yohana 14:15, neno la Mungu linasemaje?
1: Yohana 14:15, Biblia inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu.
0: Mkinipenda, yani lazima tushike amri za Mungu, ikiwepo na sabato yake. Haleluya.
1: Amina.
0: Amri zote za kumi za Mungu, Mungu anataka tuzishike.
1: Amen.
0: Na amri kumi za Mungu ndio alama pekee na kitu pekee inayotambulisha kanisa la kweli la Mungu.
1: Amina.
0: Hakuna kanisa lolote duniani linalofundisha ukweli tofauti na kanisa la Waadventista wa Sabato.
1: Amen.
0: Hakuna kanisa lolote duniani linalofundisha habari ya amri kumi za Mungu pamoja na sabato yake. Haleluya. Tofauti ni kanisa la Waadventista wa Sabato duniani. Ndugu msikilize, popote unaposikia ukweli, fuata ukweli. Kanisa la Waadventista wa Sabato yapo kila mahala. Wewe tafuta kanisa la Sabato, waambie tu nimesikia ujumbe, nimeamua kufanya maamuzi. Haleluya. Sasa Mungu anasemaje? Mungu wa mbinguni anasemaje katika ile Ezekieli sura ya pili aya 7 hadi aya ya 8? Neno la Mungu Mungu anasemaje?
1: Ezekieli.
0: Ezekieli sura ya pili.
1: Sura ya pili.
0: Yes. Ezekieli sura ya pili aya 7 ya 10.
1: Ezekieli.
0: Ezekieli
1: sura ya pili. Aya ngapi?
0: Aya 7 hadi ya 10.
1: Biblia inasema nawe utawaambia maneno yangu.
0: Nawe utawaambia maneno yangu.
1: Kwamba watasikia.
0: Watasikia.
1: Au kwamba hawatasikia.
0: Yaani waambie kama tunavyowaambia msikie ama hamtasikia.
1: Maana hao wanaasi sana.
0: Maana hao ni wameasi sana.
1: Ndio. Aya 8. Bali wewe mwanadamu.
0: Bali wewe mwanadamu.
1: Sikia neno hili.
0: Sikia neno hili.
1: Ninalokuambia.
0: Mungu analotuambia.
1: Usiwe wewe mwenye kuasi kama nyumba ile yenye kuasi.
0: Yaani usikubali kuasi kama nyumba iliyoasi makanisa yale yaliyoasi.
1: Funua kinywa chako.
0: Funua kinywa chako kama mimi ninavyofunua kinywa changu hiki kuzungumza ukweli.
1: Ule ni kupacho.
0: Amina.
1: Amen. Amen. Aya 9. Nami nilipotazama mkono ulionyoshwa unielekea, natazama gombo la chuo lilikuwa ndani yake.
0: Yaani alipoangalia kula maana yake kujifunza kukubali neno la Mungu. Gombo la chuo, neno la Mungu, Biblia ilikuwa katika kinywa chake. Maneno ya Mungu alikuwa katika kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Akalikunjua mbele yangu.
0: Akalifungua mbele yake.
1: Nao ilikuwa limeandikwa ndani na nje.
0: Ilikuwa limeandikwa ndani na nje.
1: Ndani yake yalikuwa yameandikwa magombo.
0: Amina.
1: Na vilio na ole.
0: Yaani ndani ya maandiko matakatifu kuna watu watakayolia ole. Kuna watu watakaopata machangamoto. Ndugu msikilizaji, sitaki wewe huku. Ndio maana Mungu bado anazidi kutuambia kupitia Yesu Kristo, ile Mathayo sura ya 7 aya ya 15 hadi 19 inasemaje?
1: Mathayo.
0: Mathayo ile sura ya 7.
1: Mhm.
0: Aya 15.
1: Aya 15 Biblia inasema, jihadharini na manabii wa uongo.
0: Mungu anasema jihadharini na manabii wa uongo, yani makanisa ya uongo.
1: Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo.
0: Yaani wamekuja wamevaa mavazi ya kondoo lakini mambo ya mwitu.
1: Walakini ndani ni mbwa mwitu.
0: Yaani watakurembesha sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah.

0: kimbilia chumvi, wengine watakimbilia mafuta na kadhalika. Ndugu msikilizaji, hayo makanisa jihadhari nayo, simama katika kweli ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Anasema mtawatambua kwa matunda yao.
0: Mtawatambua kwa matunda yao.
1: Ye, watu uchuma zabibu katika miiba?
0: Ye, watu wanachuma zabibu katika miiba?
1: Au tini?
0: Au tini katika baruti?
1: Katika baruti? Aya 17. Hivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri.
0: Yaani mti mwema unazaa matunda yaliyo mema. Haleluya.
1: Ndio, na mti mwovu huzaa matunda mabaya.
0: Na mti mbaya unazaa matunda mabaya.
1: Ndio, mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa. Ukatupa motoni. Aya 20. Ndipo
0: soma aya 21 hadi 23.
1: Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana.
0: Sio kila mtu atakayesema Bwana, Bwana.
1: Atakayeingia katika falme wa mbinguni.
0: Twende.
1: Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokoni kwangu ninyi nyote mtendao maovu.
0: Sasa Mungu anasema ujue hayo makanisa ni kweli wanahubiri Yesu, ni kweli watadhani wanatibu kupitia jina la Yesu, watafanya miujiza kupitia jina la Yesu, lakini Yesu atasema tokeni kwangu, sikuwatambua ninyi. Kwa nini? Kwa sababu hawakutaka kusimama katika kweli ya neno la Mungu. Ndio maana Mungu bado anazidi kutuambia katika Isaya ile sura ya 30 aya ya 8 mpaka aya ya 10, Mungu anasemaje?
1: Anasema haya, enendeni sasa.
0: Haya, enendeni sasa.
1: Andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Lichore katika kitabu ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja kwa ushuhuda hata milele. Aya 9. Kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Aya 10. Waambiwao waonaji msione, na manabii msitoe unabii kwa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno ya danganyayo.
0: As. Kwa ndugu msikilizaji, fanya utafiti. Leo hawa wanajiita mitume na manabii. Wanajiita makuhani. Makanisa mengi hawahubiri dhambi. Hawakemei dhambi. Wao wanarema dhambi. Yaani wao wanahubiri injili laini laini, maneno laini laini. Nyopokea uponyaji wako, nyopokea muujiza wako, chukua mafuta, chukua maji, chukua chumvi na kadhalika. Ndugu msikilizaji, hutaokolewa kwa namna hiyo. Utaokolewa pale unapojitambua ni mdhambi, ukaacha dhambi, ukageukia neema ya Kristo Yesu. Haleluya. Ukageukia kanisa la kweli la Mungu. Ndio baada bado Mungu anasema katika Isaya ile sura ya 56 aya ya 10 mpaka 12, neno la Mungu linasemaje?
1: Walinzi wake ni vipofu.
0: Walinzi wake ni vipofu.
1: Wote pia hawana maarifa.
0: Wote pia hawana maarifa.
1: Wote ni mbwa walio bubu.
0: Wote ni mbwa walio bubu.
1: Hawawezi kulia.
0: Yaani hawa wanaitwa ni kama mbwa wasiole, manake hawafundishi ukweli.
1: Ndio, huota ndoto hulala.
0: Wanaota ndoto wanalala, nimeonyeshwa.
1: Upenda usingizi.
0: Ehe.
1: Naam, mbwa hao wanachoyo sana.
0: Yaani mbwa hao wanachoyo, manake hawataki kufundisha ukweli, hata kama wanaujua wanaficha ili kujilimbikizia sadaka, kupata sadaka.
1: Ndio, hawashibi kamwe.
0: Hawashibi kamwe.
1: Na hao ni wachungaji.
0: Na hao ni wachungaji.
1: Wasioweza kufahamu neno.
0: Wasiojua neno la Mungu.
1: Wote pia wamegeuka upande.
0: Wote pia wamegeuka upande.
1: Wazifuate njia zao wenyewe.
0: Wafuate njia zao wenyewe, yani mapokeo yao.
1: Kila mmoja kwa faida yake toka pande zote.
0: Ndio maana leo hii unasikia kanisa la fulani, kanisa la fulani, kanisa la fulani. Ukimwambia mtu unasali wapi, nasali kwa fulani, kwa mchungaji fulani. Unasali wapi, kwa fulani nasali. Ndugu msikilizaji, mwenye kanisa ni Yesu.
1: Amen.
0: Mwenye kanisa ni Yesu. Haleluya.
1: Amen.
0: Ndio maana inaitwa kanisa la Waadventista. Neno Adventista maana yake wanaomsubiri Yesu kuja mara ya pili. Haleluya.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Aya 12 anasema kusema njoni italeta divai.
0: Njoni italeta divai.
1: Na tunywe sana kileo.
0: Na tunywe sana kileo.
1: Na kesho itakuwa kama leo.
0: Na kesho itakuwa kama leo.
1: Sikukuu kupita kiasi.
0: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hawa mbwa hawa wasijue kubweka. Bila Mungu anasema anaita ni wachungaji. Wasiobweka maana yake wajue kufundisha ukweli. Hawataki kuelekeza watu ukweli. Lazima uongee, upige kelele, upaze sauti ya matumaini kwa watu wa Mungu, watu wapate kuokolewa. Haleluya. Sasa bado anakwenda kukupatia wito siku hii ya leo. Ndugu msikilizaji, popote pale unapo tusikiliza, katika Ufunuo 18 aya 14 neno la Mungu linasemaje?
1: Aya 4 Biblia inasema kisha nikasikia sauti nyingi.

0: Mungu anatuambia tutoke kwenye hayo makanisa tuje kwenye kanisa lake la kweli. Haleluya. Tusishiriki dhambi zao.
1: Wala msipokee mapigo yake.
0: Wala usipokee mapigo yake.
1: Hiyo aya tano. Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni.
0: Maana dhambi zao zimefika mpaka mbinguni.
1: Na Mungu amekumbuka maovu yake.
0: Mungu atakumbuka maovu yao siku ya mwisho. Ndugu msikilizaji, Mungu anakwenda kutupatia matumaini siku ya leo. Ugeukie huu kweli upate kuokolewa. Ndio maana bado Mungu hajatuacha. Katika ile Isaya sura ya 55 aya ya 6 na ya 7, neno la Mungu wa mbinguni linasemaje?
1: Aya ya 6 na ya 7. 58 Isaya, mtafuteni Bwana.
0: Tafuteni Bwana.
1: Madam anapatikana.
0: Madam anapatikana.
1: Mwiteni.
0: Mwiteni Mungu.
1: Madam yuko karibu.
0: Maana yupo karibu.
1: Mtu mbaya na aache njia yake. Na mtu asiye haki aache mawazo yake. Na amrudie Bwana, naye atamrehemu na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu anataka turudi kwake, ndugu msikilizaji.
1: Amen.
0: Kurudi kwake maana kwamba urudi kwenye kanisa lake la kweli.
1: Amen.
0: Kugeukia huko kweli. Ndugu msikilizaji, ondekao umeenda huko na kule, na kusini ni kikomba, simama katika huu kweli. Kuna rafiki yangu mmoja alisema nimefanya huu kweli, lakini nataka kuja kwenye hili kanisa, lakini ndugu yangu ananitenga, lakini mume wangu anataka kuniacha. Simama katika ukweli huu. Mungu anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Mume wako hatakuokoa, mke wako hatakuokoa, hayo makanisa wala hayo madhehebu hayatakuokoa. Wewe unasema dini ya baba yangu, dini ya ndugu yao, nilikozaliwa ndio umezaliwa, lakini je, inakuokoa? Utakachookolewa nacho ni ukweli wa neno la Mungu. Ndugu msikilizaji, ugeuke ukweli upate kuokolewa. Ninapokwenda kukuombea, fanya maamuzi ya kweli. Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana kwa ajili ya kututambulisha na kuleta kanisa lako la kweli. Ni hili kanisa lako la kweli wa Adventista wa Sabato. Leo kwa unaloliandaa kwa ajili ya majerejeo yako mara ya pili. Sasa baba yangu na Mungu wangu, watu wako waliposikia huu kweli popote pale walipo, najua nakwenda kufanya maamuzi. Maana sio tokeni kwake sasa. Na watu wako tayari kutoka. Wako tayari kwenda kwa ajili ya ubatizo. Baba wa mbinguni, popote pale walipo, ukawabariki. Ukawalinda na kuwatunza. Unapita katika changamoto za magonjwa, ukawaponye. Unapita katika vifungo vya mwovu shetani, waliofungwa na visetwa navyo, vifungo vya mapepo, mizimu, ukawafungua katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Yule baba

0: Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
2: Dereva akapita spidi, akajua mambo yanafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
3: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuimba kadaika hii.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
2: Nikaelewa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, kikutangazia kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na matukio mbalimbali kwa zile habari ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja machache kati ya mengi tulionayo. Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali Ikulu Tungu Zanzibar. Balozi Simon Siro ameziagiza halmashauri za mkoa huo kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo katika mkoa wa Kigoma. Na shule ya Geita Adventist imehitimisha sherehe za vibanda sambamba na maadhimisho ya miaka 15. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

0: Na tumerejea tena na taarifa zetu, tunazianzia kutoka huko Zanzibar ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi mbalimbali Ikulu Tungu Zanzibar. Viongozi walioapishwa ni Dr. Latifu Mohamed Hamis kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano, na ndugu Priska Bolton Longili kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora. Na pia viongozi wateule wameapa kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma. Akizungumza mara baada ya uapisho huo, Rais Dr. Samia amewaagiza viongozi walioapishwa kuwahudumia wananchi kikamilifu.
1: Nataka niseme kwamba hii ni imani ya serikali kwenu, na tumaini letu kama serikali kwamba mtakwenda kuwatumikia watu kama mlivyo hapa wenyewe hapa. Na baada ya jaji kusema tamko, mlisema tamko kwa midomo yenu kwamba mtakwenda kutoa huduma bila kujali nani ni nani, badi ni mtu awe Mtanzania awe wa nje, kama mwekezaji au amekuja kutaka huduma mtahudumia vyema. Na hayo ndo matumaini yetu.
0: Naam, ni sauti ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuelekee huko Kigoma sasa. Mkuu wa Kigoma Balozi Simon Siro ameziagiza halmashauri za mkoa wa Kigoma kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magenge hasa katika wilaya ambazo ziko maeneo ya mpakani na nchi jirani. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel ametuandalia taarifa ifuatayo.
2: Balozi Siro ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao cha kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusu ukaguzi wa hesabu za halmashauri ya wilaya ya Kigoma, na kwamba biashara za magendo zimekuwa zikisababisha uchumi wa nchi kuzorota.
3: Nilikuwa naangalia swala la magendo. Kwa mfano, Mheshimiwa DC pale Kagunga, kati nimekwenda, mnatumia neno ushoroba. Lile ni eneo ambalo bila kujipanga vizuri magendo yatapita kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo kama hatuwezi kucontrol magendo kwenye mipaka yetu, lazima pato atakuwa kidogo. Kwa hiyo kwenye upande wa magendo, niombe sana Mheshimiwa DC tusaidie sana, kwa sababu ya ziwa Tanganyika na watu wanateki advantage ya ziwa Tanganyika.
2: Aidha, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Chiriku Hamisi pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua wamesema
4: leo tunavyoongea hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 6 tayari tumekusanya bilioni 2.6. Kwa hiyo tunafanya vizuri, lakini tumepokea pia maelekezo ya Mheshimiwa RC ya kuongeza jitihada kwa maana ya kuboresha jazo kwa mapato ambayo tunazo.
5: Halmashauri hii inakuwa kwa kasi, na ukitafuta nyuma miaka 4-5 utaiona ilikotokea. Ilikuwa ni miongoni mwa halmashauri zilizo chini sana kwenye miradi ya maendeleo, kwenye ukamilifu wa miradi na kadhalika.
2: Kutoka halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Wafanyabiashara soko la Mawenzi lililopo manispaa ya Morogoro wamegoma kufungua biashara zao wakishinikiza serikali ipunguze kodi ya pango la vizimba, badala ya kodi hiyo kupandishwa kutoka shilingi 10,000 hadi 20,000 kwa mwezi, kitu ambacho wameshindwa kukiafiki. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa hiyo.
6: Wafanyabiashara hao wakiongea kwa uchungu wamesema kwamba licha ya kutozwa kodi kubwa kwa sasa, lakini bado miundombinu ya soko hilo ni mibaya, jambo ambalo limefanya baadhi ya wateja kukimbia na hivyo wao kupata hasara.
7: Tunalohitaji

0: halmashauri walioipanga kuwa kutoka shilingi 10,000 kwenda shilingi 20,000 ni kubwa mno. Ikiwezekana kodi itoke shilingi 10,000 kurudi hata shilingi 8,000. Kwa nini nasema hivyo? Kulingana wenzetu waliokuwa kwenye miundombinu mizuri, kodi zimepungua. Sisi tuokuwa kwenye miundombinu mibaya, kodi zinaongezewa. Shida ni nini? Mawenzi kuna nini?
1: Wafanyabiashara soko la Mawenzi tuna kero kubwa sana, tena nyingi. Japokuwa wafanyabiashara zangu wameshazisema, mimi nataka niulize uongozi ambao uko nyuma yangu, manispaa ya Morogoro mjini inaishia wapi mipaka yake? Na maana kwa sababu tunakotoka kuchukua bidhaa kuzileta hapa, huko tunakotoka tunalipa, na hapa tunapokuja tunalipa, na manispaa ni hiyo hiyo moja. Sasa nataka nijue mwisho wa manispaa ya Morogoro mjini iko wapi? Kwa sababu natoka Mzinga nalipa, afu nakuja hapa nalipa tena mzigo ule ule. Sasa kwa nini tumeendelea kunyonywa siku hadi siku? Tunamkwamua mfanyabiashara wali ya chini au tunamdidimiza? Na haya mambo yako hapa hapa chini, wenzetu huko maserikalini wanaingiza magari nini na tozo zao shilingi 30,000-40,000. Mimi nataka niseme kitu kimoja, uongozi kama uongozi, hebu tuzingatieni sana sisi wafanyabiashara wa soko la Mawenzi. Toka tumetoka Sabasaba tunahamia hapa, tuna miaka takriban 20, hatujawahi kupoa. Sisi kila siku tuna matatizo. Kila siku tuna matatizo, yatakwisha lini? Mimi ninachoomba kitu kimoja, ushuru ambao tunaulipia shamba tunapokuja hapa tusitozwe tena. Maana mzigo ni ule ule. Umekuja na tenga mbili shamba unalipa, na Morogoro mjini ukifika sokoni unalipa. Sasa maisha haya mpaka lini? Na swala la choo, tuseme ukweli, choo tumechoka nacho. Choo, swala la choo tumechoka. Swala la miundombinu ya soko tumechoka. Soko haliwezi kuwa na maturubai umlipishe mtu 20,000. Mkulima na fungu zake tatu za mboga unamlipisha 20,000. Wewe huyu unamkwamua, unamdidimiza.
2: Kufuatia hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kirakara amelazimika kufika katika soko hilo na kuahidi kuyafanyia kazi malalamiko hayo na kuwataka wafanyabiashara hao kufungua biashara zao na kuendelea na majukumu yao.
3: Kwa hiyo mimi niwaombe nyinyi wafanyabiashara, fungueni soko lenu mkafanye biashara. Haya mambo mengine yanazungumzika, na ndio maana viongozi tuko hapa. Tungekuwa tuwasikilizi nyinyi tusingekuja hapa. Lakini tunatambua na kuthamini, wako watu tayari wameleta bidhaa zao wanataka kuingiza sokoni. Na tunafahamu muhimu wa Mawenzi, ndio soko kubwa ambalo linalisha masoko mengine. Tusikilizane.
4: Tunachokihitaji ili aondoke nacho.
3: Joni.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
5: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko Morogoro. Wananchi wa kijiji cha Kasota kata ya Bugulula wilayani Geita wameipongeza serikali ya awamu ya sita kwa kuanzisha huduma ya mionzi katika kituo cha afya cha Kasota, wakisema itawaondolea adha ya kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo katika hospitali ya Nzera na Geita. Garosirio kutoka huko Geita na undani wa taarifa hiyo.
6: Wananchi hao wametoa pongezi hizo na kuomba serikali kuharakisha mchakato wa kupata huduma hiyo wakati walipohudhuria kwenye ziara ya waziri wa madini Anton Mavunde katika kata hiyo kukagua miradi.
7: Tunaomba huduma ya X-ray kwa kituo chetu cha afya cha Kasota uweze kutusaidia ili tupate huduma kwa ukaribu, kwa sababu nakuta kuna mama hata mtoto amelala vibaya tumboni, lakini tukiwa na huduma hii ya X-ray anaweza kupimwa na kuhudumiwa kwa urahisi. Pia hata mtu yeyote anaweza akapata ajali akavunjika mguu au mkono, lakini ikiwepo huduma hii ya X-ray inaweza kutusaidia sana kwa urahisi.
8: Tunaomba ije hii huduma itusaidie kutupima, maana hii huduma hapa Kasota haipo. Ipo Geita, ipo Nzera. Tunaiwaomba sana mtupe hii huduma, ni amana kwetu hapa Kasota. Itakuwa imetupa wepesi kwa huduma zetu hapa tulio hapa jirani, itatupunguzia mambo mengi, usafiri kuitafuta huduma hii.
6: Mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Geita Dr. Modest Buchedi amesema jengo la huduma ya mionzi litakapokamilika litatoa uwezo wa kituo hicho kutoa huduma za kisasa za uchunguzi na matibabu kwa wananchi wa Kasota na maeneo jirani.
9: Kama amevunjika mguu, kama amevunjika mbavu, kwa kuwa tuna sasa tuna vyombo vingi vya moto, ukizingatia kuna pikipiki, watoto wanapata ajali, watu wazima wanapata ajali. Sasa kabla ya kuzindua shughuli hii ambayo leo tunaweka jiwe la msingi, lakini muda si mrefu tutakuwa na x-ray ambayo itakuwa inasaidia sasa kabla mtu au mgonjwa hajasafirishwa kutoka katika kituo hiki, atakuwa anapewa hizo huduma za kwanza. Na ukifanya x-ray, ukafanya ultrasound, unapanga sasa matibabu, ufanyeje matibabu. Zamani kabla hatujawa na ultrasound ambayo sasa inaanza kupatikana au x-ray, ukipata mgonjwa ambaye anahitaji vitu hivyo unamsafirisha bila hata kujua unasafirisha kitu gani. Lakini kwa sasa tukishakuwa na x-ray, tukishakuwa na ultrasound, ni rahisi hata wagonjwa wengine ambao tulikuwa tunasafirishwa bila kujua, tutakuwa tunawatibu hapa hapa bila kuwapeleka sehemu nyingine.
6: Baada ya kukagua mradi huo na kuweka jiwe la msingi, Waziri wa Madini Anton Mavunde amemtaka mkandarasi kukamilisha ujenzi ndani ya muda uliopangwa, akimpa nyongeza ya wiki moja, huku akisisitiza serikali kuendelea kuboresha miundombinu ya afya ili kusogeza huduma karibu na wananchi.
10: Pale mmenisomea taarifa, mmesema tarehe 5 mwezi wa 8 jambo litakuwa limekamilika. Mimi naongeza wiki moja ili tupate nafasi. Tarehe 12 mwezi wa 8 jengo liwe limekamilika, ili taratibu za kuanza kuchukua mashine ya x-ray kuleta hapa zianze mara moja.
6: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
5: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka huko Geita, taarifa ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.

lazima kifanye nini? Kipimwe. Na kutoka 16 fungu la 16 Mungu naye akawaambia, ameamuru kila mtu akusanye chakula kiasi anachoweza kula.

0: ulifanye nini? Lijae au usikie umeshiba. Na hata Biblia inatushauri kwamba unapokula chakula pia hakikisha unachukua chakula kinachokutosha. Usipakue chakula ambacho huwezi kukimaliza, ni vibaya.
1: Njia iliyo bora ni upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Hatuneni kwa lugha kujifurahisha. Hatuneni kwa lugha kumimina stress na misongo. Hatuneni kwa lugha kuonyesha kwamba tumejazwa na Roho Mtakatifu kuliko wengine. Tunanena kwa lugha, na kusudi la kunena kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Sio ili uonekane. Sio ili usifiwe. Sio ili udhihirishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwa hiyo kama una karama ya kunena kwa lugha, ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwamba wewe uliyejazwa na Roho Mtakatifu haupaswi kunena vitu visivyoeleweka. Kila unalonena lazima lieleweke, na kama halieleweki, wewe ni mpiga makelele na mayowe, unanena hewani tu.
0: Kusudi la karama ya kunena kwa
2: roho. Tuna wanawake ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamuosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau hata kama uko bize, jitahidi walau mara mbili kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomuosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila kuelewa. Usikabidhi malezi
3: kwa matukio kwa habarisha kwa shana habari. Upeana taarifa huko kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa na katikati.
5: Nikaanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atuyumba kadaika hiyo.

0: Na mtumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania. Kama ndiyo kwanza unaungana nasi, hii ni AWR tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali kwa zile habari za kitaifa kwa sasa. Na sasa tunaelekea huko Lindi ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Lindi imeendelea kusogeza huduma zake karibu na wananchi kupitia ofisi inayotembea mobile tax van, hatua inayolenga kurahisisha upatikanaji wa huduma za kodi na kuwasaidia walipa kodi kutimiza wajibu wao kwa ufanisi. Brigitta Kambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Akizungumza wakati wa utoaji wa huduma hizo huko halmashauri ya Mtama, meneja wa TRA mkoa wa Lindi Faraji Mkikima amesema ofisi inayotembea ni mkakati wa TRA wa kuwafikia wananchi moja kwa moja katika maeneo yao ili kuwapatia huduma mbalimbali za kikodi bila kulazimika kufika katika ofisi za TRA.
2: Lindi ni mkoa mkubwa, una eneo kubwa la kijiografia na kuna maeneo mengine ambayo hayafikiki kiurahisi kwa ajili ya kupata huduma. Kwa hivyo kuwepo kwa gari hili kutarahisisha kutolewa huduma kwa walipa kodi ambao walikuwa wanahitaji kuzifuata kwenye eneo refu, wanatembea mbali mrefu kwenda kupata huduma. Kwa hiyo gari hili kama nilivyosema ni huduma inayotembea na lipo kwenye majaribio ya awali kuona ni uhitaji wa kiasi gani utahitajika hapo baadaye ili kuweza kuileta hiyo ni huduma ambayo ni ya moja kwa moja.
1: Mwenyekiti wa wafanyabiashara halmashauri ya Mtama Saidi Mbelenje anaeleza namna ofisi hiyo inayotembea ilivyo na tija kwa wafanyabiashara wa Mtama katika kukuza uchumi wao, huku wafanyabiashara wakipongeza jitihada za TRA kwa kusogeza huduma kwa wananchi ambayo imewapunguzia gharama ya kusafiri kufuata huduma hiyo katika makao makuu ya mkoa.
2: Unajua mfanyabiashara kwa kawaida hataki apate huduma mbali. Leo unapomletea huduma karibu anajiunganisha mapema na manake uchumi unapanda na vitu vingine vinapanda kwa sababu umekaribisha huduma karibu. Kwa hiyo hii gari kutembea na kuja hapa kutoa huduma ni jambo la busara sana na ni jambo zuri. Wewe mwenyewe umeona wafanyabiashara wanavyofurahia wanakuja hapa. Kumbe mimi nilikuwa najua watu wote wana TIN namba. Kumbe hawana TIN namba. Lakini ndio wa gari hii tumeona watu wanakuja kuchukua TIN namba.
3: Nashukuru huduma, niliposikia huduma hii imefika hapa kwanza nimefarijika kwa sababu nitakuwa naende Lindi nikachukue taksi ya leo kwa ajili ya kupeleka kwa afisa biashara malipo ya leseni ya biashara. Na kwa hiyo nashukuru nimepata hapa hapa. Lakini nilichofurahia huko ndani ukiingia hamna mambo mengi. Kwanza unapokelewa vizuri. Ukishapa namba yako ya TIN namba, taarifa zako wanazikuta pale, unajazia unapewa. Yaani ni ndani ya nusu saa. Kuliko ningetoka hapa nikienda Lindi ningetumia nauli. Unaweza kufika kule foreni.
4: Nimekuja hapa kwenye ofisi ya TRA ambayo inatembea ya nilipotelewa na kadi ya pikipiki. Hivyo imenirahisishia huduma hii, maana ningetumia nauli kutoka hapa kwenda Lindi mjini ni zaidi ya shilingi 4,000-5,000. Kwa hiyo nawashukuru sana mamlaka ya mapato Tanzania kwa kuleta huduma inayotembea kwa hapa Mtama.
5: Nilikuwa na shida ya kupata TIN namba kwa sababu nishaikuwa nayo lakini ilikuwa imenipotea muda. Kwa hiyo nashukuru. Nilipofika pale ndani nimpokelewa vizuri na huduma nimepata chapu kwa haraka. Na mpaka sasa hivi sina hata dakika 10 huduma yangu zote zimekamilika, kwa hiyo ninashukuru. Kwa hiyo ningependekeza ingekuwa ni fursa ambazo zingekuwa zinatutembelea kama hivi kwa sababu kutoka hapa kwenda Lindi ilikuwa changamoto sana, lakini kwa sasa au kwa leo tunashukuru mambo yote yamekaa sawa.
1: Kutoka Lindi mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigitta Kambona kutoka huko Lindi. Watoto wenye ulemavu wilayani Sikonge mkoani Tabora wameanza kupata matumaini baada ya wananchi na serikali kujenga madarasa mapya katika shule ya msingi Sikonge. Elimu maalum, huku jamii pia imetakiwa kuachana na imani potofu na kuwapeleka watoto kwenye ulemavu shuleni. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
6: Wananchi wanaelezea sababu ya kushirikiana na serikali kutekeleza mradi huo.
7: Mradi huu umekamilika kwa zaidi ya 100%, kwani kuna vitu ambavyo havikuwemo kwenye BOQ, lakini sisi tumenunua vitu vya ziada, kwa mfano meza 4 na viti 4 vya walimu vya kila darasa, na vile vile tumenunua mitungi miwili ya zimamoto, fire extinguisher,
8: kwani watoto hawa walikuwa wanazurula mitaani. Lakini hata kama ni mzazi una mtoto kama huyu, ilikuwa ni mtihani. Ninatoka paka ninazama yuko katika mazingira ya pale nyumbani, ilikuwa ni mtihani. Tulikuwa tunahangaika sana kama kina mama. Uongo kina mama. Kweli. Lakini kupitia Mheshimiwa Rais mambo aliyoamua kuyafanya wilaya ya Sikonge, leo hii wazazi kule tunalala usingizi kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini walimu hapa wanapambana.
9: Tunajua mchango wa serikali ni mkubwa sana. Kama mlivyosema, tunaomba sana hiki kituo kizidi kuboreshwa sana. kwa wilaya yetu ya Sikonge, hata mkoa, kwa sababu tuna wageni wengi ambao wapo, watoto wengi ambao wananufaika hapa, mama zao wako majumbani, lakini kwa hapa watoto wao wanalelewa vizuri, wanapata chakula, wanapata mchana na usiku, wanalala vizuri.
6: Baada ya hayo, kwa niaba ya kamati hiyo, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi UWT mkoa wa Tabora, Bi Mwanne Mchemba, anatoa kauli kwa jamii kuhusu kuwaleta watoto wao wenye ulemavu shuleni hapo.
10: Ombi langu sasa kwa wananchi wote wa mkoa wa Tabora, hata nje ya Tabora, tunawakaribisha walete hao watoto, wasiwafiche majumbani, wawalete wote mahali pa kuwaweka na kuwahifadhi papo ambapo ameandaa Mheshimiwa Dr. Samia.
6: Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya Sikonge Mheshimiwa Thomas Minga anatoa majibu kuhusu changamoto ya maji wilani hapo,
11: ambapo sasa tuna mradi wa ziwa Victoria kwenye eneo hili na upo kwenye hatua za umaliziaji, wanafunga tu kumalizia, lakini maji ya ziwa Victoria kwenye hili eneo tayari tunayapata, kwa maana ya Sikonge mjini, hizi kata hizi mbili, Misheni na Sikonge, na hivyo tunategemea kusambaza kwenye kata zingine za jirani kama zile Pangale, Mpombwe, lakini Igigwa, Mole na kata za Ipole na lakini pia Chabutwa.
6: Nikiripotia huku na kule kutoka ilani Sikonge, pwani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Zaidi ya wakazi 25,000 wa mji wa Mwanhuzi na vitongoji vya Bomani na Mshikamano wameondokana na adha ya maji baada ya kukamilika kwa mradi unaotekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.4. Anita Baringiraki kutoka huko Simiyu ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
12: Wananchi hao wamesema walikuwa wakipata shida kubwa kufata maji, hivyo jua mradi huo mapunguzia changamoto hiyo.
13: Kwa kweli hapa Beatu kuna shida sana ya maji. Tunaenda mtoni, tunachimba visima, tunachota maji kwa shida, saa ingine visundi vilefu mwetu. Tunashukuru mradi huu, tunashukuru serikali pamoja na Mama Samia kwa kuweza kutuletea mradi huu.
14: Wanawake tunahangaika sana kupitia hayo maji. Tunaweza kuenda kuchota maji, unakuta hicho kisima kimeshachimbwa muda mrefu na ujui wamepita wanyama wa aina gani hapo, yani tunatumia maji ambaye sio salama kabisa.
12: Katika kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama, serikali imesogeza huduma hiyo karibu na wananchi.
15: Gharama za utekelezaji wa mradi huu ni kiasi cha shilingi bilioni 1,427,691,994. Mpaka sasa kiasi cha fedha kilicholipwa ni kiasi cha shilingi milioni 940.
16: Nilikuwa na naibu waziri leo wa maji, ameniambia kwamba Mama Samia ametupa milioni 450 zingine kwa ajili ya misima ya pale Mwanyahina. Hivyo misima vikileta haya maji, hatutaingia tena kwenye shida ya maji mwaka huu.
12: Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 anatembelea mradi huo na kisha kuweka jiwe la msingi.
17: Niseme tu kwamba Mheshimiwa Rais anawapenda sana, anataka maji safi na salama watu wapate katika maeneo yao karibu, na ndio maana aliahidi kwamba anakwenda kumtua mama ndo kichwani, na kwa kweli anatekeleza. Maeneo mengi ambayo tunapita tunaona maji safi yako mijini mpaka vijijini, maji yanapatikana katika maeneo ya watu, maeneo ya karibu na watu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, niseme tu kwamba mwenge wa uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa tenki hili kubwa la maji pamoja na ofisi ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira.
18: Miradi hiyo ipo katika sekta ya elimu, afya, maji, barabara, mazingira, maendeleo ya jamii na sekta binafsi.
12: Kutoka Meatu mkoani Simiyu, huku na kule Dar es Salaam Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
0: Asante sana Anita Baringiraki kwa taarifa hiyo. Wamiliki wa nyumba nchini wametakiwa kuhakikisha wanafahamu na kuwathibitisha wapangaji wao kabla ya kuwakabidhi nyumba, ili kuepuka kuwajibika kisheria endapo nyumba hizo zitatumika kuhifadhi wahamiaji haramu au kufanikisha vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu. Samuel Mpogole na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
19: Wito huo umetolewa na mwakilishi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, wakili Chris Molel, wakati wa kufungwa kwa semina ya siku mbili iliyokutanisha wadau mbalimbali wa usalama na maendeleo mkoani Mbeya.
20: Wale ambao wanamiliki nyumba, sheria yetu sura 432 inasema kwamba mtu ambaye atakuwa amekodisha nyumba au amepandisha nyumba akiwa anafahamu kwamba nyumba yake inatumika kama sehemu ya kuhifadhi wahanga usafirishaji haramu wa binadamu, basi naye atakuwa anachukuliwa kama ni msafirishaji haramu wa binadamu. Kwa hiyo hii inaleta ile knowledge kwamba inabidi hata wenye nyumba na wao pia wawe wanafahamu wapangaji wao ni nani. Wasiweze tu kumpangishia mtu yoyote ambaye hawamfahamu. Inabidi ufanye ile due diligence kumfahamu huyo mpangaji unayempangisha ni nani. Sije ikawa ni mtu ambaye anajihusisha na biashara hii haramu ya usafirishaji haramu wa binadamu. Sababu moja katika adhabu ambazo zinatolewa kwenye biashara hii ya usafirishaji haramu wa binadamu, adhabu moja hapo hii tunasema ni confiscation and forfeiture.
19: Akizungumza kwa niaba ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, mkuu wa polisi jamii mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi wa polisi ACP Anthony Mkwawa amesema mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu hayawezi kufanikiwa bila ushirikiano wa wananchi na taasisi mbalimbali. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yamezaa kikosi kazi cha mkoa kitakachoratibu kampeni za kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu.
2: Na kusafirishwa kwenda sehemu mbalimbali wanaenda kufanyishwa kazi ambazo sio kazi rasmi. Sasa ili kuzuia hayo mambo, semina hii imeunda kikosi kazi ambacho itafanya kazi kuweza kuzuia hizo biashara haramu ambazo zinafanywa na watu kusafisha watoto na wanawake ambao hawana ajira.
19: Kwa upande wake, mratibu mwandamizi wa uhamiaji mkoa wa Mbeya SSI Jelad Mandai amesema wahamiaji wengi wanaotumia njia zisizo rasmi hujikuta kwenye mazingira hatarishi, huku serikali ikibeba gharama kubwa za kuwahudumia na kuwarejesha katika nchi zao wanapokamatwa.
21: Utalaba wanapelekwa gerezani na baada ya kumaliza vifungo vyao inabidi wawe reported kwenda kwenye nchi zao. Zile gharama zinakuwa zinachukuliwa na serikali yetu. Na hata wakati wanasubiri wako detention, wakati wanasubiri labda reportation, bado serikali inaingia gharama kubwa kuwalisha na baadaye pia kuwasafirisha kurudi katika nchi zao.
19: Semina hiyo imeandaliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kupitia Secretariat ya Kuzuia na Kupambana na Usafirishaji Haramu wa Binadamu kwa kushirikiana na shirika la CVM Communija Voluntary pa Il Mondo, na imewakutanisha wadau mbalimbali wakiwemo jeshi la polisi, idara ya uhamiaji, ofisi ya taifa ya mashtaka, ofisi ya mkuu wa mkoa, viongozi wa dini pamoja na taasisi nyingine. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko Mbeya. Taarifa yake Samuel Mpogole inatuhitimishia habari za kijamii na kwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
22: Maisha ya kuigiza ni dhambi. Nimewaambia mnamchanganya Mungu. Mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza, anatuma picha na video zisizokuwa halisia. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko nyumbani kwake, kwenye kigoda cha nyumbani, sio umetembea kwa rafiki mwenye sofa za mamilioni. Ndipo nasema, when I was at home. At home. Maisha ya kuigiza ni dhambi. Nimewaambia mnamchanganya Mungu. Mtu anaishi maisha ya mtandaoni, maisha ya kuigiza, anatuma picha na video zisizokuwa halisia. Kila mmoja anataka apige picha akiwa mazingira mazuri. Ngoja niwaambie, mimi najisikia fahari kuona kijana anayetuma picha yake yuko shambani, anachunga ng'ombe, yuko nyumbani kwake, kwenye kigoda cha nyumbani, sio umetembea kwa rafiki mwenye sofa za mamilioni. Ni haya hapa. Nyumba huanza kupata nyufa. Nyufa zinatokea. Ndio yale utagundua wanapanda kwenye kitanda kimoja mwanamume na mwanamke, lakini kila mmoja ana simu yake. Huyu ana WhatsApp, huyu ana TikTok. Mtasikia tu mmo kinachoendelea ni Jesus, hakuna ushindwe. Ndio hayo yanaendelea mahali hapo. Kwa sababu ndoa tayari inaufa. Hakuna kinachoendelea mahali hapo. Nyumba inainamia upande mmoja. Ndio yale unashangaa, akija baba wa mwanamke, jogoo anachinjwa. Akija baba wa mwanamume, kisamvu kinachumwa. Maana nyumba imeegemea upande mmoja. Akifa wa upande wa mwanamume, rambirambi zinatumwa. Akifa wa upande wa mama, anakuambia yalitokiwa. Kipenzi wako anakuambia siku hizo imeegemea upande mmoja. Usije ukasema anamaanisha umpende. Anataka tena urudie kumthibitishia kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume

0: Asante sana rafiki msikilizaji, tumerejea na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka huko Geita. Shule ya Geita Adventist imehitimisha shule za vibanda sambamba na maadhimisho ya miaka 15 tangu kuanzishwa kwake. Prince Emmanuel ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Maadhimisho hayo pia yameadhimisha miaka 15 tangu kuanzishwa kwa shule hiyo, ambayo imeendelea kutoa elimu inayounganisha ubora wa kitaaluma na malezi ya maadili ya Kikristo. Katika hafla hiyo, mchungaji Geoffrey Mbwana kwa kushirikiana na Profesa Kesisi waliongoza uzinduzi wa majengo mapya ya shule ya msingi, hatua inayolenga kuboresha mazingira ya kujifunza kwa watoto hao.
2: Nimefurahi sana kuja hapa Geita Adventist Schools, mahali ambapo tumekutana na vijana kwenye kambi maalum, lakini la kuadhimisha miaka 15 ya shule hizi za Geita Adventist. Shule hizi zinaendeshwa kwa maadili ya Kikristo, hasa na wenye shule ambao ni Waadventista wa Sabato. Wanaamini kabisa ya kwamba elimu ya kweli chanzo chake, kama Biblia inavyosema, ni kumcha Mungu. Tunavutiwa kuambia wazazi, ikiwa unataka mahali mojawapo ambapo watoto wako watafanikiwa, hapa Geita nimeona mazingira mazuri sana.
1: Mbali na mafanikio ya miundombinu, viongozi mbalimbali waliohudhuria na kuwepo katika kambi hilo wameeleza kuwa shule zinazoendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato zinaongoza kwa kuwa na maadili na zina mchango mkubwa wa kujenga watoto kuwa raia wema na wenye hofu ya Mungu.
3: Kwa hiyo Geita Adventist inakuwa tofauti tu na taasisi zingine za elimu zisizokuwa na mwelekeo huu, kwa kuwa tu maadili yamekuwa ni kitovu cha elimu yote ambayo inatolewa katika taasisi. Kwa hiyo nitoe shime na wito kwa wanafunzi wengine walio katika shule zingine au taasisi zingine, niwakumbushe tu kwamba tulie maanani swala la maadili. Ni mtoto mwenye nidhamu tu ndiye anaweza akafanya vizuri darasani. Ni mtoto mwenye nidhamu tu ndiye anaweza akafuata maelekezo ya mwalimu darasani.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa shule ya Geita Adventist wakili George Hezron amesema kambi la mwaka huu limekuwa la kipekee kwa kuambatana na maadhimisho ya miaka 15 ya shule hiyo na kushuhudia mafanikio makubwa ya kiroho kwa wanafunzi, lakini pia na kitaaluma.
4: Mambo makubwa kabisa ambayo ni tofauti makambi mengine, jambo la kwanza ni mahudhurio. Tumekuwa na mahudhurio makubwa sana kama ulivyoona, lakini jambo la pili zuri ni aina ya wakufunzi waliokuja. Walimu waliokuja hapa ni watu ambao wana uzoefu mkubwa sana wa kushughulika na jamii ya wanafunzi wanaosoma katika taasisi hizi za Kiadventista. Kwanza niwahakikishie wazazi kwamba mimi mwenyewe ni mlezi mkuu. Ndio mlezi mkuu wa hizi taasisi, na kwa kweli muda mwingi natumia muda wangu na hawa watoto. Nikiwa inspire, nikiendelea kuwafundisha kwamba ninatamani wafanikiwe zaidi kuliko mimi kwenye taaluma, lakini wakibaki kwa uaminifu kwa Mungu.
1: Hitimisho la kambi hilo limeacha historia mpya kwa shule ya Geita Adventist, si tu kwa kuadhimisha miaka 15 ya mafanikio, bali pia kwa kushuhudia zaidi ya wanafunzi 100 wakifanya uamuzi wa kumfuata Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi. Kutoka mkoani Geita, Prince Emmanuel, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wametakiwa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika makambi ili kutii agizo la Mungu. Anapita kutoka Katavi, yeye ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
5: Wito huo umetolewa na mkuu wa makambi ya mtaa wa Mpanda mjini, Samuel George Mwele, kwenye uzinduzi wa kambi la mwaka wa kanisa la Waadventista wa Sabato.
6: Tunawashukuru washiriki wote waliojitoa kwa namna ya pekee ili kuwezesha ili kambi. Tunawaalika washiriki na waamini wote tuendelee kuhudhuria kambi ili la mwaka 2026, na Mungu atawabariki sana. Niwatakie kambi jema na Mungu awe pamoja nanyi katika kambi ili la mwaka. Tunawaalika washiriki na waamini wote tuendelee kuja kwa ajili ya kuhudhuria makambi ili tuweze kubarikiwa pamoja.
5: Nao baadhi ya waumini walioshiriki kambi hilo wameeleza umuhimu wa kuhudhuria, ikiwa ni pamoja na kufanyiwa upatanisho wa dhambi ili kuweza kuwa safi.
7: Ni agizo la Mungu kwamba kila mmoja ashiriki katika makambi, na ni agizo ndani ya Biblia. Kwa hiyo kuna sisi tunatekeleza agizo la Mungu kwamba mtakaa katika ibada kwa muda wa siku saba. Tukimtukuza Mungu na upatanisho, ifanyiwe upatanisho kwa dhambi ambazo tumefanya mwaka mzima. Tunakuja mbele za Mungu tukatakaswa na kuungama dhambi zetu, ili tukaanze mwaka mpya tena tukiwa na afya njema.
8: Kwanza kambi hili, kwanza ni mbaraka wa pekee sana kupokea kusikia siku hii ya leo ya kufungua kambi letu kwa shangwe, lakini pia tunasherehekea sikukuu hii ya vibanda kama ishara kubwa ambayo ni kielelezo ambacho Mungu alituachia.
9: Mimi najua kambi ni sehemu ya sherehe, kwa hiyo nimekuja kusherehekea na kumshukuru Mungu kwa sababu amenitendea mambo mengi, ndio maana niko hapa. Kwa hiyo nilikuwa natumia nafasi hii pia kuwaasa vijana waje tusherekee, tufurahi pamoja, pamoja kwa ajili ya Bwana.
5: Kambi hilo la siku saba lilifunguliwa rasmi Julai 25 jioni na kuhudhuriwa na makanisa matatu likiwemo kanisa la Milala, Milupwa pamoja na kanisa la Mpanda mjini, ambapo linatarajiwa kufungwa Jumamosi ya Agosti 1, 2026. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Pita kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Jumla ya wanafunzi 46 wa shule ya sekondari Kusekwa Memorial iliyopo wilayani Bariadi mkoani Simiyu wameyatoa maisha yao kwa Yesu Kristo kwa kubatizwa, ikiwa ni siku moja kabla ya kuhitimisha makambi yaliyohusisha wanafunzi na wafanyakazi wa shule hiyo. Anaita Baringelaki ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
10: Ubatizo umefanyika siku ya Ijumaa Julai 24 na umehusisha wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari Kusekwa Memorial, wakiwemo wa kike 31 na wa kiume 15.
11: Mahali ambapo nimeona uwepo wa Bwana na joto la kiroho katika shule hii. Tumefurahi kupata mabuno ambayo Bwana amejipatia kwa mwaka huu 2026 katika shule hii ya Kusekwa. Tumefurahi kuona kwamba ni zaidi ya wanafunzi 100 na kitu wamebatizwa. Kumekuwa na majuma ya uamsho kadha wa kadha. Idadi ni kubwa ya watu wanaoendelea kumkiri Yesu Kristo katika shule hii.
12: Kambi hili limetupatia nafasi ya pekee ya kukaa miguuni pa Yesu kujifunza. Makambi haya yametubariki sana kwa kujifunza habari za Yesu, kwa kujifunza ukuu wa Mungu. Wameendelea kujifunza namna Mungu anavyotusimamia, namna Mungu anavyotulinda, namna Mungu anavyokuwa pamoja na sisi. Na kila mtoto amesogezwa karibu na Yesu.
10: Wanafunzi hao wameamua kubatizwa ili kupokea mafundisho ya kweli.
13: Niona nibatizwe ili nimfuate Mwenyezi Mungu. Sasa kwa wale vijana ambao bado hamjabatizwa, na washauri na wasikama na wasii dunia ya sasa, bila kumfuata Mungu uwezo wa kuandikiwa. Ndipo kuja hapa kujiunga hapa Kusekwa, nikuwa na sali kanisa jingine, ila nilipokuja hapa Kusekwa nikaamua nijiunge na kanisa hili kwa sababu nimeona wafundisho wenyewe ni mazuri.
14: Kitu kilichotufanya mimi kubatizwa ni namna ya pasta alipokuwa akifundisha kuhusu dhambi inavyotutenganisha mbali na Mungu wetu. Kwa hiyo ndo kilichofanya nikabatizwa.
10: Makambi hayo yameanza tangu Julai 19 na kuhitimishwa Julai 25 huku yakijumuisha wanafunzi na wafanyakazi wa shule hiyo.
15: Katika makambi haya yamehusisha taasisi zote tatu za shule ya sekondari ya Kusekwa. Taasisi ya kwanza ni Kusekwa Memorial Pre and Primary. Hii ni shule ya msingi ambayo inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza. Lakini pia tunayo shule ya sekondari, tunacho chuo cha VETA ambacho pia kinamilikiwa na taasisi ya Kusekwa. Kwa upande wa shule ya msingi, wanafunzi 205 wamehudhuria makambi haya kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Lakini pia kwa upande wa sekondari tunao wanafunzi 540 ambao inahusisha wanafunzi wa bweni 530 na wanafunzi wa kutwa 10. Lakini pia watumishi wote wamehusika. Maana sisi katika wiki ya makambi huwa shughuli zote za kitaaluma zinasimama kwanza kwa ajili ya kumrudisha Mungu sifa na utukufu.
16: Katika makambi haya mimi nivutiwa kwa sababu yani wachungaji wanavyohubiri, afu kikaa kwa makini kasikiliza vitu vya muhimu sana.
10: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na kule Dar es Salaam Tanzania. Mimi ni Anita Balingilaki.
0: Asante sana Anita Balingilaki kwa taarifa hiyo kutoka huko Simiyu, ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa.

0: Kibi Ora Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kuenda kuacha shule na kuenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
2: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: Na tumerejea tena kwenye huku na kule tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu sana, na sasa tunapita katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa tukiungana na mwenzetu Hamisi Mohamed katika chumba cha habari za kimataifa.
1: Asante. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini DRC. Wahudumu wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameripoti zaidi ya maambukizi 3000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo zaidi ya vifo 1354. Hayo yamefanyika wakati ambapo maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu ya watu 1000 katika kipindi cha siku 10 pekee. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3075 sasa vimethibitishwa katika mikoa mitano baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2000 mnamo Julai 15 mwaka huu. Mamlaka zinasema ugunduzi wa maambukizi na juhudi za kupima zimechangia katika kugundua maambukizi zaidi katika taifa hilo. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, karibu 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa Ituri ambao unapakana na Sudani Kusini na Uganda. Mlipuko huo huenda ukadumu kwa miezi kadhaa zaidi kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya wanaolalamikia kutolipwa mishahara yao na kukatiza utoaji wa huduma katika baadhi ya hospitali. Tugeukie huko barani Ulaya. Maafisa wa zimamoto huko Ufaransa na Hispania wamekabiliwa na siku nyingine ya kupambana na mioto ya nyika hii leo. Hayo yamefanyika huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha eneo la kusini magharibi mwa Ufaransa linatarajiwa kukumbwa na wimbi jingine la joto kali, hali inayotarajiwa kutatiza shughuli za kukabiliana na mioto hiyo. Zaidi ya watu 325,000 wamekimbia makazi yao kufuatia matukio hayo mabaya zaidi ya mioto katika historia kuwahi kutokea katika nchi hizo mbili. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anafanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri ili kujadili hatua za dharura za kukabiliana na mioto hiyo. Naye waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez atakayetembelea maeneo yaliyoathirika zaidi na mioto hiyo huko Valencia, mashariki mwa nchi hiyo. Watu 15,000 wamelazimika kuyakimbia makazi yao huko Valencia, ambapo kiongozi huyo amesema Hispania bado haijakivuka kipindi kigumu cha mioto hiyo. Na tuhitimishe habari za kimataifa tukimulika huko nchini Urusi. Watu 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la drone katika mji wa Belgorod ulioko karibu na mpaka wa Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa mapema hii leo. Kulingana na ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram na mamlaka za Urusi, nyumba kadhaa katika jengo moja la makazi na zaidi ya magari 15 yameshika moto, shirika la habari la Reuters, lakini halikuweza kuthibitisha ripoti hizo. Huko Ukraine nako mji mkuu wa Kiev umeshambuliwa kwa makombora ya jeshi la Urusi siku ya Jumapili. Maeneo mengine nchini humo yalishambuliwa kwa mabomu siku ya jana na kusababisha vifo vya watu 6. Urusi imesema kuwa maeneo hayo ya Ukraine ilikuwa chini ya udhibiti wake pia yameshambuliwa, huku watu 4 wakiuawa kufuatia shambulizi la drone lilofanywa katika mji wa Ukraine unaodhibitiwa na Urusi. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed.
0: Asante sana Hamisi kwa habari za kimataifa ambazo zinatuhitimishia huku na kule kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Samuel Paul.

Yesu, jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka

0: Bwana Yesu asifiwe na wasalimu kwa jina lipitalo majina yote.
1: Amen.
0: Niwaalike tena katika vipindi vya usiku huu tulivo.
2: Amen.
0: Katika siku hii ya leo tunawaletea vipindi vizuri, na kipindi hichi kinadhaminiwa na kanisa wa Adventista wa Sabato Ushindi liloko katika maeneo ya Mikocheni B, Dar es Salaam. Siku ya leo uko na mimi Pastor Godfrey Marwa kukuletea vipindi hivi, lakini siko mwenyewe, niko na mwinjilisti Remedius Salivatol, lakini pia niko na mwinjilisti Maiga Manyama. Kwa kuanza vipindi vyetu vya siku hii ya leo, ni mwalike mwinjilisti Maiga Manyama kwa ajili ya kutupatia ombi. Karibu.
1: Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu uketie mahali pasili juu mbinguni. Baba yetu unayetupenda na kutujali sana, masaa haya pia tumekuja kusikiliza kutoka kwako. Karibia pamoja nasi, unene na nafsi zetu, tufundishe na utuelekeze njia sahihi ya kuipita, na utupatie tumaini wakati huu tunapokuwa tukidumu kukungoja. Tunatumaini utakuwa pamoja nasi, mwasilishaji wa masomo haya, mtumishi wako na mchungaji Godfrey Marwa, lakini pia utakuwa pamoja nao wasikilizaji wetu wote tunapoendelea na ibada ya leo. Tunatumaini utakuwa pamoja nasi na kutenda hivyo na kuzidi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina.
0: Amen. Amen. Ni washukuru mnaoendelea kufuatilia vipindi na wale ambao mnaendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo. Lakini leo tena niwaalike katika somo zuri ambalo tulilianza jana, na somo hili linasema mbinguni ni mahali halisi. Na tuliweza kuona kwa shahidi mbalimbali za namna ambavyo mbinguni ni mahali halisi, tukaona namna ambavyo mbinguni pakoje, na tukaona hata jinsi ambavyo Yohana aliweza kuonyeshwa, Yohana mwana wa Zebedayo, alipokuwepo katika kile kisima, katika kile kisiwa cha Patmo ambapo alikuwa amefungwa. Unajua huyu Yohana

kuwa pamoja na yeye. Walipomtoa katika mafuta yaliyokuwa yamechemka, walipomtoa alikuwa anang'aa, alikuwa ni kana kwamba ni mtoto mchanga aliyepakwa mafuta yanayomiminika katika mwili wake. Wakaamua wamchukue wampeleke katika kisiwa cha Patmo ili kusudi afe kwa njaa. Kisiwa cha Patmo ili kusudi afe kwa upweke, lakini Bwana akakitumia kisiwa cha Patmo kama sehemu ambapo anamshushia ujumbe wa malaika wa

0: si mbali, hata kama ni mbali, kuna umbali kiasi gani. Natamani leo ujue na tutaenda kwa usafiri gani. Leo natamani ujue kwamba huku mbinguni, safari ya mbinguni ni mbali kiasi gani, na tutatumia usafiri gani kwenda huko juu mbinguni. Mm-hmm. Wengine wanadhani tutatumia mtumbwi kwenda mbinguni. Mm-hmm. Wengine wanadhani tutapanda ndege, takata tiketi twende mbinguni. Okay. Wengine wanadhani labda ni hiche kifaa ambacho kilikwenda kuzunguka mwezi na kurudi, ambacho kinasema kwamba kilikuwa kinakimbia kwa spidi kali, spidi kali, ambapo wanasema kilipokuwa kinarudi kilikuwa kinashuka kwa spidi kiasi kwamba mpaka kinawaka moto. Kifaa kilichotengenezwa kwa mwanadamu, hiche kifaa ambacho kilishuka kutoka huko, je, tutatumia hichi kifaa kitupeleke huku kinawaka moto? Mm-hmm. Bali njema ni hii, tutapaa.
1: Amina.
0: Tutapaa.

0: yake, twende.
1: Amen. Nao wanifuata.
0: Nao ni wale ambao wamesikia sauti na kufanya uamuzi wa kumfuata na uamuzi wa kumfuata.

0: Amina.
1: Alibatizwa kwao. Alibatizwa kwao. Niko ambako Bwana anatamani tu tuenende kwao, twende mtumishi wa Mungu.
0: Mstari wa 28.
1: 28.
0: Nami nawapa uzima wa milele.
1: Nami nawapa Bwana mwenyewe anatupatia uzima wa milele, ndio.
0: Wala hawatapotea kamwe.
1: Wala hawatapotea kamwe.
0: Wala hakuna mtu.
1: Wala hakuna mtu
0: atakayewapokonya katika mkono.
1: Atakayewapokonya katika mkono wa Bwana.
0: Baba yangu aliyenipa hao.
1: Baba yangu aliyenipatia hao.
0: Ni mkuu kuliko wote.
1: Ni mkuu kuliko wote.
0: Wala hakuna mtu.
1: Wala hakuna mtu
0: awezaye kuwapokonya.
1: Awezaye kuwapokonya
0: katika mkono,
1: katika wa mkono baba yangu, wa Baba wa mbinguni.
2: Amen.
1: Wapendwa, nikwambie, Bwana anasema anawajua kondoo wake, na kondoo wake ni wale wanaosikia sauti yake. Hata wewe ni miongoni mwao, na nikwambie ya kwamba ukimkiri Yesu, yeye atakushikilia katika mkono salama. Wala hautapotea, na hao ndio watakao luka kama ndama kuelekea juu mbinguni.
2: Amen.
1: Mwambie rafiki yangu, mwambie rafiki yangu, usafiri gani tutakao tumia kwenda mbinguni? Usafiri gani? Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza 4:16 msomaji.
0: Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka.
1: Bwana mwenyewe atashuka, ehe?
0: Kutoka mbinguni.
1: Kutoka juu mbinguni.
0: Pamoja na
1: mwaliko. Hallelujah. Atashuka Bwana mwenyewe. Atashuka Bwana mwenyewe. Pamoja na mwaliko. Ndio.
0: Na sauti ya malaika mkuu.
1: Na sauti ya malaika mkuu.
0: Na parapanda ya Mungu.
1: Na parapanda ya Mungu mwenyewe.
0: Nao waliokufa katika Kristo.
1: Sikia rafiki yangu. Nao waliokufa katika Kristo
0: watafufuliwa kwanza.
1: Watafufuliwa kwanza.
2: Amen.
1: Kila rafiki yangu, yaweza kuwa unawaza kwamba pengine mimi nitakuwa nimekufa, pengine nitakuwa nimepoteza maisha katika

italala leo ni uwepo pale kwenye parapanda ya Bwana. Tena hata wale ambao wamelazwa katika makaburi mazito yaliyoshindiliwa na simenti, yamejengewa yale makaburi yaliyowekwa mawe.

kusikia matetemuke na vilio na kwikwi mbalimbali zitasikika. Zote hizi zitakuwa ni za furaha zenye kumleta mwa

0: katika Kristo watapopoka kublaki mawinguni.
1: Amina.
0: Twende msomaji.
2: Mstari wa 17.
0: Mstari wa 17.
2: Kisha sisi tulio hai.
0: Kisha sisi tulio

0: kufufuliwa sisi tulio hai, eh?
1: Tulio salia. Tutanyakuliwa pamoja nao.
0: Nasi tutanyakuliwa pamoja nao.
1: Katika mawingu.
0: Haleluya.
2: Amen.
0: Twende msomaji.
1: Ili tumlaki Bwana hewani.
0: Ndio.
1: Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Haleluya. Rafiki yangu nikwambie, Musa alilala usingizi. Enoku alitwaliwa. Sikiliza, Elia alitwaliwa. Hata mimi natamani kutwaliwa kama hawa watakatifu wa Bwana.
2: Haleluya.
0: Watu halisi wataishi huko? Ni swali lako pia. Watu halisi wataishi huko? Ufunuo 22 mstari wa 2 na mstari wa 4, msomaji wangu.
1: Mstari wa 2 wa Ufunuo 22.
0: Ndio.
1: Katikati ya njia kuu yake. Na upande huu.
0: Wa ule mto.
1: Ulikuwapo mti wa uzima.
0: Ndio.
1: Uzao matunda.
0: Ndio.
1: Aina kumi na mbili. Wenye kutoa matunda yake kila mwezi.
0: Ndio.
1: Na majani ya mti huo.
0: Ni ya kuwaponya mataifa. Mstari wa 4.
1: Nao watamuona uso wake. Na jina lake. Litakuwa katika vipaji vya nyuso zao.
0: Yani ni halisi. Watu watakuwepo. Ni halisi. Mara nasema mwenyewe watakuwepo. Na nyuso zao zitakuwa na jina lake. Haleluya. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13:12. Msomaji wangu, kama umefika hapo, naomba usome katika jina la Yesu.
1: Maana wakati wa sasa tunaonana kwa kioo.
0: Kwa jinsi ya fumbo.
1: Wakati ule. Tutaonana uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu.
0: Sikiliza rafiki yangu, twende taratibu. Wakati huu wa sasa tunaonana kwa njia ya kioo.

0: mtamuona uso kwa uso.
1: Amen.
0: Twende msomaji wangu.
1: Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu.
0: Ndio.
1: Wakati ule nitajua sana.
0: Nitajua sana.
1: Kama mimi nami.
0: Kama mimi nami.
1: Nitajuliwa sana.
0: Haleluya Bwana.
1: Amen.
0: Swali ni hila hapa. Je, kuna pasporti? Je, kuna pasporti sio niweze kugongewa pasporti? Nilipokuwa nikisafiri kwenda pale Kenya, then

0: kutokuwa na pasporti. Kitabu cha Ufunuo 22:14. Twende msomaji.
1: Heri wazifua nguo zao.
0: Sikiza pendwa, heri wazifua nguo zao.
1: Wawe na amri kuendea huo mti wa uzima.
0: Wawe na amri kuendea mti wa uzima.
1: Na kuingia mjini kwa milango yake.
0: Na kuingia mjini kwa nini?
1: Milango yake.
0: Na kwa milango yake imeishia hapo. Asante sana. Wawe na amri za kumwendea nani? Huo mti wa uzima. Na amri tulijifunza kupitia hapa hapa katika vipindi hivi. Amri ni zile amri 10 za nani wapendwa? Amri 10 za Mungu ikiwemo na kuitu

0: ya kuingia katika mji ule.
1: Amina.
0: Kweli waovu hawataingia? Mimi naye kunywa kagongo kidogo, kapombe kidogo, kabia kidogo. Ninavuta kasigala, kaugolo kidogo. Mimi nina miliki mabinti 7-8 unaona fahari. Mimi ambaye ninaiba zaka na sadaka ya Bwana. Mimi ambaye ninakula rushwa. Mimi ambaye ni muongo, Mimi ambaye navunja sabato ya Bwana. Mimi ambaye siwaheshimu wazazi wangu. Sikiliza, mimi nayeabudu miungu, sikiliza, mimi ambaye ninafanya uzinifu wa kila aina. Je, ni kweli sitaurithi ufalme wa mbinguni? Je, ni kweli mimi muovu sitaingia? Wakorintho wa kwanza 6:9-10 msomaji.
2: Au hamjui ya kuwa
0: Wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu?
2: Msidanganyike. Washerati
0: na wazinzi, twende.
2: Wanaoabudu sanamu.
0: Wala wazinzi.
2: Wala wafiraji. Wala walawiti.
0: Mstari wa kumi.
2: Wala wevi. Wala watamanio. Wala walevi
0: wa pombe.
2: Wala watukanaji.
0: Wale wanaotukana.
2: Wala wanyang'anyi.
0: Endelea.
2: Mstari wa 11.
0: Ndio.
2: Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii.
0: Si hapo. Hawa watu wote waliotajwa hapa hawataurithi ufalme wa mbinguni.
1: Amen.

0: kuwa wapi? Yeremia, kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia 4 mstari wa 23 hadi wa 25. Kanyaga hapo msomaji wangu.
1: Naliangalia nchi.
0: Naliangalia nchi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Natazama, sikiza wapendwa. Nilitazama nchi, natazama ilikuwa ukiwa.

0: wa 25 msomaji twende.
1: Naliangalia nchi.
0: Naliangalia nchi.
1: Natazama ilikuwa ukiwa.
0: Natazama ilikuwa ukiwa.
1: Haina watu.
0: Haina watu.
1: Naliziangalia mbingu.
0: Naziangalia mbingu.
1: Nazo zilikuwa zina.
0: Nazo zilikuwa zina nuru.
1: Naliangalia milima.
0: Naliangalia milima.
1: Natazama ilitetemeka.
0: Natazama ilitetemeka.
1: Na milima yote ilisogea huko na huko.
0: Na milima yote ilikuwa ikihama ikisogea huko na huko.
1: Nikaangalia natazama.
0: Nikaangalia natazama.
1: Hapakuwa na mtu hata mmoja.
0: Hapakuwa na mtu hata mmoja.
1: Na ndege wote wa angani.
0: Na ndege wote wa angani.
1: Wamekwenda zao.
0: Wamekwenda zao.
1: Nikaangalia.
0: Nikaangalia.
1: Natazama.
0: Natazama.
1: Shamba lililozaa sana.
0: Shamba lililozaa sana.
1: Limekuwa ukiwa.
0: Limekuwa ukiwa.
1: Na miji yake yote.
0: Na miji yake yote.
1: Ilikuwa imebomoka.
0: Ilikuwa imebomoka.
1: Mbele za Bwana.
0: Mbele za Bwana.
1: Na mbele za hasira yake.
0: Na mbele ya hasira zake kali.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Nikwambia kwamba hakuna kitakachosalia. Mbingu itakuwa ni ukiwa. Vyote hakuna kitakachosalia. Kisha watafanya nini? Watafanywa nini? Kisha watafanywa nini? Kitabu cha Ufunuo 21:8.
1: Bali waoga.
0: Bali waoga.
1: Na wasioamini.
0: Na wasioamini.
1: Na wachukizao.
0: Na wachukizao.
1: Na wauaji.
0: Na wauaji.
1: Na wazinzi.
0: Na wazinzi.
1: Na wachawi.
0: Na wachawi.
1: Na hao waabuduo sanamu.
0: Na wote waabuduo sanamu.
1: Na waongo wote.
0: Na waongo wote.
1: Sehemu yao.
0: Sehemu, ngoja sikiza wapendwa. Hao wote sikiliza sehemu yao ni wapi?
1: Ni katika lile ziwa liwakalo moto.
0: Ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti.
1: Na kiberiti.
0: Hao
1: hiyo ndiyo mauti ya pili.
0: Hiyo ndiyo mauti ya pili. Nikwambie mpendwa,

aga milele, ni kuaga na milele, uchungu wa mwisho. Je, huo moto utakao kuwa ukiwawasha utatoka wapi? Ufunuo 29. Huo moto utakao kuwa ukiwachoma utatoka wapi? Kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa

0: kitoka wapi? Ufunuo 20 mstari wa 9 msomaji.
1: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
0: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
1: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
0: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
1: Na mji huo uliopendwa.
0: Na mji ule uliopendwa.
1: Moto ukashuka.
0: Moto ukashuka
1: kutoka mbinguni.
0: Kutoka mbinguni.
1: Ukawala.
0: Ukawala. Kwa hiyo moto huo utashuka kutoka mbinguni na hautaonea huruma, utawala. Utawala.

0: wa pili 3-7. 3-7, twende.
1: Lakini mbingu za sasa.
0: Lakini mbingu za sasa.
1: Na nchi.
0: Na nchi.
1: Zimewekwa akiba kwa moto.
0: Zimewekwa akiba kwa moto.
1: Kwa neno lilo hilo.
0: Kwa neno hilo hilo.
1: Zikilindwa hata siku ya hukumu.
0: Zikilindwa hata siku ya hukumu.
1: Na ya kuangamia kwao wanadamu wasio mcha Mungu.
0: Nenda mstari ule mwingine, mstari wa 10.
1: Lakini siku ya Bwana.
0: Lakini siku ya Bwana
1: itakuja kama mwivi.
0: Itakuja kama mwivi.
1: Katika

0: kufumuliwa.
1: Na nchi na kazi zilizomo.
0: Ndiyo.
1: Ndani yake.
0: Ndiyo.
1: Zitateketea.
0: Zitateketezwa.
2: Amen.
0: Mbona mambo yamekawia? Mbona mambo yamekawia? Haya mambo mbona yamekawia sana? Ezekiel. Ezekiel 18:32. Nataka tujue kwa nini mambo haya yamekawia hayajawa leo? Mambo haya mbona yanakawia? Ezekiel anatuambia nini katika sehemu hiyo? Ezekiel 18:32.
1: Maana mimi sikufurahi kufa kwake.
0: Bwana mwenyewe hafurahi kufa kwako wewe, hafurahi wewe uangamizwe. Twende.
1: Asema Bwana Mungu.
0: Asema Bwana wa majeshi.
1: Basi gairini.
0: Basi gairini.
1: Mkaishi.
0: Wapendwa, gairini ulevi, gairini kutenda dhambi, gairini ni kusudi muulisi ufalme wa milele, gairini ni kusudi Bwana atakapokuja mwe miongoni mwatakao ulisi ufalme wa mbinguni, mtoke huko katika moto wakao. Bwana anasema gairini.

0: bali kukawia,
1: bali huvumilia kweli,
0: bali huvumilia,
1: maana apendi mtu yeyote apotee,
0: apendi mtu yeyote apotee,
1: bali wote waifikirie toba.
0: Bwana, Bwana bado anakupa nafasi ya pekee, anakupa nafasi ya pekee, hapendi mtu apotee. Kwa nini Bwana aihukumu dunia hivi? Kwa nini Bwana aihukumu dunia hivi? Viongozi waliodanganya itakuwaje? Moto utaendelea hata lini? Eh, je, dhambi haitaibuka kweli tena? Ngoja rafiki yangu nikwambie siku ya leo. Tunapoyaendea haya yote, ninatamani ugaili kukufa. Gaili, acha tuko

0: ni wangapi ambao wanasema nilikuwa sijui habari haya mambo, lakini sasa nimejua, natamani kubadilisha mwelekeo, natamani kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Natamani watu wa namna hii, mwinjilisti Remedius Salvatore anakwenda kuomba kwa ajili yenu. Anakwenda kuomba kwa ajili yenu. Salimisha maisha yako kwa Kristo. Atakapokuwa tukitaja namba, andika namba hiyo na fanya mawasiliano ili tuweze kujua uko sehemu gani, tukuelekeze kanisa uweze kubatizwa.
1: Amen.
0: Jesu, karibu kwa ajili ya ombi.
1: Tuombe. Tunakushukuru Baba wa mbinguni uliyeumba mbingu na nchi. Tazama masaa haya mtumishi wako ameenda kunena maandiko matakatifu. Tunakushukuru kwa kuwa watu wako wamesikia. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba siku ile utakaporudi, kila aliyesikia maandiko haya, tunakuomba Roho wa Bwana akaweze kuwa pamoja naye, akafikirie kutubu dhambi zote alizokuwa ametenda, na akaweze kuwa pamoja nawe. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba na kushukuru kwa jina lako Yesu. Amen.
0: Amen. Baba na Mungu wa mbinguni, watoto wako wamefuatilia vipindi hivi. Mungu uwabariki.
1: Amen.
0: Wale ambao wanaumwa, Yesu, wewe peke yako ukawaponye katika jina lako.
1: Amen.
0: Tunajua wamekwenda mahospitalini, madaktari wanawatibu, ila uponyaji unatoka kwako.
1: Amen.
0: Yesu mfalme wa amani, wale ambao wamekamatwa na mapepo wachafu, wamekamatwa na nguvu za giza, wamekamatwa, Mungu wa mbinguni, waachiliwe katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Lakini watoto wako wana uchungu katika maisha yao, wamelizwa, wamesononeshwa, mambo ya dunia yamewakumba. Mungu wewe unayejua kutengeneza maisha ya watoto wako,

0: kuibeba dunia hii, basi itengeneze, wasaidie wanaobadilisha na kufanya uamuzi ili kusudi watembee katika njia yako.
1: Amen.
0: Tunatamani siku utakapokuja mimi na watoto wako hawa tukalukeluke kama ndama tukikula kimawinguni. Neema yako ya tosha. Tunaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Ni washukuru wote ambao mnafuatilia vipindi hivi, na ikiwa utahitaji ubatizo ama utakuwa na maswali, basi unaweza ukatufuatilia ama kuandika namba hii, na baada ya hapo ukafanya mawasiliano pamoja nasi. Namba yenyewe ni 07

0: ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848. 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen.
1: Sasa sikilize, imani yako inapopitia mapambano, misukosuko, kumbuka mambo yafuatayo. Zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, muulize Mungu kwamba hivi chanzo cha hizi attacks, chanzo cha haya mapambano ni nini? Viko vyanzo, hatuwezi kulimaliza somo hili lile kwa siku moja, lakini tunaenda kwa viko, kuna vyanzo kadhaa vya mapambano. Vingine vyanzo vya mapambano Mungu anaviruhusu kwa ruksa yake. Huwa wakati fulani Bwana anaruhusu kwa ruksa yake, kwa sababu anajua imani ya mtoto wake imekomaa. He understands kwamba huyu mwanangu yuko imara na atashinda. Kwa hiyo anaruhusu mapambano kwa sababu anajua kuna ushindi. Huyu jamaa atashinda. Utamkumbuka Ayubu. Ayubu, Mungu anamwambia shetani, umemuona mtumishi wangu Ayubu. Umemuona mtumishi wangu Ayubu. Kwa lazima uelewe chanzo. Na mara nyingine si lazima uelewe. Mara nyingine unaweza usielewe. Lakini ujue tu kwamba chanzo kingine Mungu ameruhusu kwa ajili ya ushindi na utukufu wake. Kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Wakati fulani ni kimbelembele cha shetani tu. Yaani shetani tu anaamua tu kukuletea songo mbingo katika maisha. Anakuletea tu mchafuko kwenye maisha. Anakuletea michafuko tu kwenye maisha. Kuna nyakati wala shetani hajatumwa wala hajaruhusiwa, analeta tu mchafuko. Anakuletea tu mapambano, anakuletea tu kasheshe. Anakuletea tu, yani anakuletea tu mikwara. Unajua shetani ana mikwara? Shetani ana mikwara ya ajabu. Na kama hutakuwa imara, unaweza kuikana imani. Rafiki yangu, nataka uelewe hili. Yesu akasema hivi katika Yohana 10 mstari wa 10. Akasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Yaani kazi ya shetani ni kuiba, kwanza ni mwizi. Alafu ni mharibifu. Yaani shetani ni mwizi, mharibifu. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba mapambano yanapokuja, shetani ndiyo chanzo. Wala usisingizie habari ya Mungu, ni chanzo. Shetani ndiye wa kulaumiwa. Kila shambulio lina chanzo cha kiroho. Ni muhimu sana kwa kila mtoto wa Mungu kutambua chanzo halisi anachopitia. Biblia inaonyesha wazi kwamba uharibifu, mkanganyiko, hofu na upotevu havitoki kwa Mungu. Ni kazi ya shetani. Moja ya mbinu kubwa ya adui ni udanganyifu, mdanganyifu. Lakini unapofahamu kwamba Mungu ni kimbilio lako, adui anakosa nafasi. Unajua shetani kazi yake ni kutuchonganisha na baba yetu, kutuletea uchonganishi kati ya sisi na Mungu. Rafiki, watch out, usije ukachonganishwa na baba yako. Angalia usije ukachonganishwa na Mungu wa mbinguni. Usije ukachonganishwa. Shetani ni mchonganishi. Angalia usije ukachonganishwa na Mungu wa mbinguni. Uwe makini sana katika mapambano haya. Mara nyingine unaweza, kuna mtu hapa, kuna mtu ameingia kwenye maombi haya. Niliwaambia kwamba sileti program kama Mungu hajanilazimisha. Niwape ushuhuda wa hili somo. Ni kwamba Mungu aliahirisha leo nilikuwa niwe Dar es Salaam. Lakini Mungu ameahirisha siko Dar es Salaam, niko Arusha hapa. Na hapa akaniambia sema maneno yangu nitakayokuagiza. Na uyaweke kwenye social media karibu zote. Kutokea kwenye Zoom, kwenda kwenye YouTube, kwenda kwenye TikTok, kwenda kwenye kwenda kwenye Instagram. Na ukiona uko hapa, hili ni jambo Mungu ameliweka kwa ajili yako. Kwa sababu Bwana amenishurutisha na ameahirisha mambo mengine kwa ajili ya hili. Na amenipa mafunuo haya kwa ajili yako. Kuna mtu hapa hata ameacha kusali. Eti kwa sababu mambo ni magumu na maombi yake ni kama hayasikiki. Mwingine hata ameacha kusoma neno la Mungu. Ameacha hata kumtukuza Mungu. Asema mimi nimeomba kila siku, nimefunga siku 40, nimefunga 10, nimefunga hivi. Rafiki, watch out. Shetani asikuchonganishe na baba yako mwenye upendo. Shetani asikuchonganishe na Mungu wetu anayejali. Our God cares. Mungu wetu anajali. Na amenituma kwako kwamba bado anajali. Bado Mungu anajali. Amenituma. Leo amenituma kwako kwa sababu Mungu anajali. God cares. Shetani asikuchonganishe na baba. Kazi yako ni uchonganishi ili uweke mashaka uwepo wa Mungu, uweke mashaka kujali kwake, uweke mashaka upendo wake, uweke mashaka malaika zake, uweke mashaka neno lake. Angalia usije ukachonganishwa. Weka imani yako katika mwamba ulio imara. Kuna mwingine hapa, Bwana ananipa ujumbe huu kwa sababu kuna mtu hapa karibia aende kwa waganga wa kienyeji. My friend, karibia aende kwa waganga wa kienyeji. Shetani asikuchonganishe. Jambo la pili, mapambano yanapozidi, hakikisha umesimama upande wa Bwana. Mapambano yanapozidi, yani useme kama Ayubu, hata aniue mimi niko hapa hapa. Though he slays me, yet I will trust him. Wewe ukae upande wake. Yani hata kama ufe, kaa kwenye upande wake. Ni afadhali kufa mikononi mwa Bwana kuliko kuishi kwenye raha za ibilisi. It's far better you die in the hands of the Lord instead to live lavish life kwenye mikono in the hands of the devil. Uwe upande wake. Paulo anaandika katika Warumi 5 mstari wa kwanza, anasema basi tukiisha hesabiwa haki kwa imani tuna amani na Mungu. Tukiisha hesabiwa haki, ya kwamba we are in his side, tuko kwenye upande wake, tuna amani. You will have peace, amani. Rafiki yangu, kaa upande wa Bwana, acha kushusha viwango. Unataka kwenda kwenye waganga wa kienyeji, unataka kwenda kudanganyika, unataka kujishusha, kushusha level yako. Rafiki yangu, unataka kushuka daraja, kaa upande wa Bwana, kaa kwenye site ya Mungu. Mara nyingine inatisha kukaa kwenye site ya Mungu, unachapika. Alafu unawaona wale walioko kwenye upande mwingine ule, unaona kama wana enjoy, unaona kama wana furaha, unaona kama maisha yao yako poa, unaona kama wana enjoy hivi, unaona kama wanakuwa wakishua. Alafu na wewe unaona hapa unachapika hapa. Rafiki yangu, sio kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Sio kila kitu. Wewe usione wenzako wako upande ule kule, mwenzako kumbe yuko upande ule anang'ara, anakaa vizuri, yuko sawa sawa, kumbe mwenzako usiku analala uvunguni, kumbe usiku kuna joka linamzunguka. Kumbe siku sio kila kitu unachokifikiri kidangaa. Kwa wewe, kaa upande wa Bwana. Wewe usi kuna siri nyingi nyuma ya mafanikio ya watu. Kuna siri nyingi nyuma ya mafanikio ya watu. Kwa sababu hapa nimekuwa nikifundisha hapa kwenye Zoom kila wakati, nikisema hivi, kila ufalme unajenga ufalme wake. Shetani anajenga ufalme wake, Mungu wetu anajenga ufalme wake, na ufalme wa Mungu wetu ni wa milele. Kwani siku ile Ijumaa usiku, shetani si alishangilia Yesu yuko pale msalabani? Ijumaa yote, kwanza kuanzia Alhamisi, Yesu anapigika, anachapika, anapigwa mijeledi, damu zinamchuruzika, watu wanashangilia huku, wanashangilia, wanasema kwamba aliokoa wengine. Siashuke sasa, siashuke aonyeshe uwezo wake. Anachapika pale Getsemani, anapigwa, anachomwa mikuki, anabeba msalaba. Sitaki kwenda hiyo njia, siku moja tutakuja na somo hilo. Friday, ni kama watu walishangilia mno, jeshi la ibilisi linashangilia mno. Sabato watu wakaenda wakapotea, mpaka wanafunzi wa Yesu nao wakakimbia. Little did they know kwamba the Sunday morning is coming. Hawakujua ya kwamba Jumapili asubuhi inakuja, hawakuelewa. Jumapili asubuhi Yesu amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. My friend, you might go through the experience of Friday. Yawezekana unapitia uzoefu wa Ijumaa. Yawezekana unapitia uzoefu wa Ijumaa, sio uzoefu mwepesi. My friend, the experience of Friday, it's not an easy road. Njia ya kwenda Kalvari sio njia rahisi, sio njia nyepesi. Jumapili asubuhi, Jumapili asubuhi, kaburi liko wazi, Mwokozi amefufuka. Kushangilia kwa ajabu, Yesu amefufuka. He is risen. Amefufuka. Rafiki yangu, unapitia Ijumaa, alafu ukiangalia wenzako kule wanashangilia, wana nuru, wana matawi ya mitende, wameweka status everywhere. Wewe huku hata status uweki. Hata uweki status. Friday ingekuwa unajua leo Friday Yesu amepigika, watu wangeweka status everywhere. Hey, wameshinda. Jumapili asubuhi. Mungu na atuletee Jumapili asubuhi katika maisha yetu. Kaa upande wa Bwana, una amani. Hata kama hujajibiwa, una amani. Hata kama majibu hayajaja, moyoni mwako kuna amani. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama rohoni mwangu. Ninarudia tena, wazungu wanasema grass looks greener in the other side. Majani yanawezekana kuwa ya kijani upande wa pili. Fika hapo sasa uone. Shakwambia sio kila anayeng'aa. Wafikiri kuna siri. Dunia ina siri nzito. Ina siri nzito. Unaona mwenzako ananawiri, unamwona mwenzako anaendesha magari makubwa kubwa. Sisemi ya kwamba tusiendeshe magari makubwa. Sisemi watu wote wanaoendesha magari makubwa wametoa kafara. Sisemi. Hiyo sio maana yangu hapa. Kuna watu wanafanikiwa mno na wamebarikiwa mno, wako upande wa Bwana. Lakini kuna watu wa ajabu sana upande wa pili. Wenzako wanalala majoka, wanalala na joka. Majoka. Hivi unalalaje na joka? Dunia ina siri zetu. Wanalala na joka. Wenzako wanalala na joka usiku. Wewe unasema, baada hebu nipe siri. Wewe upewe siri. Wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai. Chunga step yako. Kaa upande wa Bwana. Na nataka kukuambia, tunaweza kufanikiwa sana upande huu wa Bwana. Tunaweza kubarikiwa mno upande huu wa Bwana. Tunaweza kutoboa maisha upande huu wa Bwana. Hatuhitaji kumsujudia shetani. Hatuhitaji kumsujudia ibilisi. Tunaweza kufanikiwa sana upande huu wa Bwana. Natamani mtu fulani anielewe. Unaweza kuwa tajiri upande huu wa Bwana, na utakuwa tajiri upande huu wa Bwana. Unaweza kumiliki mali nyingi upande huu wa Bwana. Hauhitaji kumpigia goti Baali ili upone. Hauhitaji kumpigia goti Baali, kumpigia goti ibilisi ili upande cheo. Rafiki yangu, utapanda cheo hapa katika jina la Bwana, upande huu wa Bwana. Wakina Ibrahimu walikuwa matajiri upande wa Bwana. Ibrahimu alikuwa tajiri wa fedha, dhahabu, upande huu wa Bwana. Ayubu alikuwa tajiri upande huu wa Bwana. Matajiri wa zamani upande wa Bwana. wakina Yusufu Marmataya waliomzika Yesu, wale walikuwa ni matajiri upande wa Bwana, wakina Cornelius upande wa Bwana. Kuna watu wakina Yusufu wamekuwa mpaka mawaziri wakuu upande wa Bwana, hawakumsujudia shetani. Jambo la tatu, nataka uelewe kwamba mambo magumu yanapokukuta, mashambulizi yanapokuja, kwa kasi, nataka uelewe kwamba, hili lengo la mashambulizi, hata sio wewe, ni kuitikisa imani yako, ni ili uweke mashaka. Nilishakwambia awali ni kukuchonganisha na Baba. Attacks ni za kukuchonganisha na Baba. Mashambulizi ni kukuchonganisha na Mungu wetu. Mashambulizi ni kukuchonganisha na Mungu. Yanalenga imani yako, yanalenga upendo wako, yanalenga upendo wako kwa Mungu. Mashambulizi Yesu alifunua katika kitabu kile cha Luka, sura ya 22 fungu la 31 hadi 32. Yesu anawaambia wanafunzi hivi, shetani ametaka awapepete, lakini nimewaombea imani yenu isipunguke. Shetani anataka awapepete. Unajua kuna saa kupepetwa, utapepetwa. Kuna mtu fulani anapepetwa huko katikati yetu. Kuna mtu ananisikia hapa. Anapitia pepeto. Afya yake inapitia pepeto, maisha yake yanapitia pepeto, anapepetwa. Rafiki yangu, kama hujai pepetwa, kama huja imani yako haijapitia pepetwa, huenda somo hili alikuhusu. Lakini Yesu anawaambia wanafunzi, shetani anataka, ametaka awapepete kama ngano. Lakini nimewaombea imani yenu isipungue. Rafiki yangu, shambulio, attacks, mashambulizi, mapambano yanalenga imani yako. Bwana akubariki. Bwana na akutendee mema. Na Bwana na akutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono. Kuna mambo mengi ya kukushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea sifa zetu. Pokea uwepo wetu. Pokea baraka zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponye. Wengine wananisikiliza wakiwa vitandani. Wengine wananisikiliza wakiwa wodini. Wengine wananisikiliza ndio wanaonana na daktari. Baba, ninakusihi yeyote anayesikiliza ombi hili popote alipo akiwa mgonjwa, mponye. Na apokee uponyaji katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee kubarikiwa katika jina la Yesu. Na apokee ulinzi wa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, naleta watu ambao wanapitia uzoefu mgumu wa kudhulumiwa. Bwana, rudisha mali zao. Mali zao zikarudishwa. Yale yaliyoliwa na tununu, yale yaliyoliwa na parare, yale yaliyo ile miaka iliyopotea. Bwana, rejesha hali ya watoto wako, rejesha katika jina la Yesu. Warejeshe, watendee mema, warejeshe baraka, warejeshe furaha, warejeshe vicheko. Rejesha katika jina la Yesu. Yeyote anayesikiliza kwa imani, yeyote anayesikiliza sauti kwa imani, Bwana, kafungue vichwa vyao. Fungua akili zao. Fungua bongo zao. Ziwaze mambo yenye akili. Hapo utakaporejea, uwe tayari kukulaki mawinguni. Yesu, asante kwa sababu utatujibu. Asante kwa sababu umetutembelea. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Mchungaji Jonas Sisingu anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48. 0718 42 48 48. Na Mungu atakubariki sana. Bwana atakutendea mema. Usisahau kutembelea Instagram, social media, hizi mitandao zetu za kijamii. TikTok hapo utamkuta Pastor Singo, Instagram utamkuta Pastor Singo, Facebook pia utamkuta Mchungaji Jonas Singo Swahili. Ingia hapo na utabarikiwa na masomo mbalimbali, utabarikiwa na posti mbalimbali. Na kutakia baraka za Bwana, na kutakia ushindi wa Kristo, na kutakia baraka zisizo pungua katika jina la Yesu. Amen. Amen.

Okay, tunazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Kutuma ujumbe wako mfupi hapo Aroko Malo, nitapokea simu yako, nitapokea ujumbe wako na nitaucheza kama ambavyo natamani kuusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Okay, Wanda wa Mswahili, tunazidi kusonga mbele. Ubatizo, The New Voice Tanzania. Ujumbe huu kutoka kwa Flora Mvungi kutoka pale Dar es Salaam. Anasema wimbo huu unambariki na anaomba kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa hapo wakati tunaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828.

Msikilizaji wa Ilebra Tanzania, kama ambavyo tunajua kwamba kila siku katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili tunakuwa na kiti cha ugenini, basi unapoendelea kusikiliza nyimbo nzuri kutoka Ilebra Tanzania katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, jiandae kwa ile mada nzuri ambayo itakujia kwako kupitia kile kiti cha ugenini. Kwa siku hii ya leo tuko na wageni kutoka sehemu mbalimbali, lakini pia kutoka katika okay, watajitambulisha hapo baadaye watakapokuja, lakini karibu tuweze kujumuika pamoja nao, tuweze kusikiliza yale ambayo msikilizaji yatakuwa maandalio kwa ajili yako siku hii leo. Barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa The New Voice TZ, wimbo unaoitwa Ubatizo, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia New Voice TZ, wimbo unaoitwa Ubatizo, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287888.

0: kukumbuka kwamba Bwana alipowatoa Misri, ya kwamba Bwana aliwaokoa kutoka Misri, wakasahau, na walivyosahau ikaashiria wao kutokukumbuka na wakaanguka hapa. Na Paulo anawarejea kwamba kumbukeni kuhusiana na hii habari, ili na nyie msije mkaanguka kama wana wa Israeli walivyoanguka.
1: Asante sana. Kwa kweli kwa habari ya kukumbuka kwa wakati uliopita, kwa kila mtu anapaswa kukaa na kutafakari katika hili, hasa pia katika safari ya imani. Yeah. Unajua kuna wakati mtu unaweza ukaendelea na safari lakini ukawa na pengine na kiburi. Yeah. Lakini pia pengine ukawa na majivuno. Mm. Na hasa vinaletwa huenda pengine na kusahau wakati uliopita. Yeah. Mungu alipokutoa. Yeah. Unaweza ukawa ulikuwa kawaida lakini Mungu akakuinua. Yeah. Kama ni karama akainua. Kama ni maisha akayainua. Yeah. Lakini kwa kusahau mtu akatenda vibaya pengine. Yeah. Na hii ni lazima ili urejee ukumbuke wapi Mungu amekutoa.
2: Sahi.
1: Ni wapi Mungu alikusaidia kwa nyakati zote. Na unajua katika Biblia.
2: Yeah.
1: Ni mara zote. Mm. Mungu alikuwa mara nyingi kwa Waisraeli. Haya maneno si mara moja kuyasikia. Alikuwa anawakumbusha mara kadhaa kuonyesha kwamba kumbukeni mimi ni Mungu wenu. Niliwatoa katika nchi ya nini?
3: Yes.
1: Ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Msiwe na miungu mingine ila nani?
3: Yes.
1: Ila mimi. Hili Mungu aliligongelea msumari mara nyingi sana kwa Waisraeli akiwakumbusha. Na hata utakumbuka katika kitabu cha Waamuzi ile sita, unakuta wakati Israeli wametenda dhambi, wameenda wakateswa na Wamidiani, Mungu tena anarudi anawakumbusha kwamba mimi ni nani? Ni Mungu wenu. Kwa sababu Israeli walimwacha Mungu, anawakumbusha. Kwa hiyo si mara ya kwanza kusikia hili. Mungu wetu hata katika maisha yetu anatamani ili turejee. Kuna wakati tunapaswa kujifunza huenda kwenye mambo ambayo tuliyatenda yaliyo kinyume na yeye huko nyuma, ili tuweze kurejea na kwenda vizuri na safari ya imani, kukumbuka. Lakini zaidi mara Masnati,
3: ndio
1: kwa habari ambayo Israeli kwa dhambi ambayo waliitenda pale jangwani.
3: Mm.
1: Na ukilinganisha na upendeleo ambao waliupata.
3: Mm.
1: Ni inafanya kama dhambi yao kuwa mbaya zaidi walioifanya.
3: Mm.
1: Kulingana na upendeleo, kwa sababu tumeona Mungu amewatoa katika nyumba ya utumwa.
3: Mm.
1: Kule Misri, lakini alikuwa akitembea nao.
2: Yeah.
1: Wakati wote akiwaonyesha ukuu wao. Hii inawezaje kuonyesha kwamba dhambi yao walioitenda ilikuwa mbaya zaidi?
3: Mm.
1: Na kwa nini?
3: Asante, lakini pia ninanyongeza kidogo. Kuna wakati mwingine msikilizaji unaweza ukaona kwamba tunaweza tukawanyoshia Israeli kwamba walikuwa wametenda dhambi kubwa sana. Hata hivyo Paulo anatoa hoja kwamba Wakristo ni wepesi kutenda dhambi kama hizo hizo, licha ya upendeleo wao mkubwa wa kujua historia ya Kristo. Hili liko wazi katika onyo, anayejidhani kuwa amesimama na angalie asianguke. Tunalipata katika Wakorintho wa kwanza 10:10-12. Wakati mwingine tunaweza tukaona Israeli kwamba walikuwa wametenda dhambi kubwa kweli, wanaabudu sanamu, wamefanya mambo yasiyompendeza Mungu, lakini jitazame na wewe unayehisi kwamba umesimama. Wakati mwingine sanamu za Israel walikuwa wanachonga, vipi sanamu zako leo? Inawezekana ni matendo yetu, ni biashara yetu, ni kipaumbele fulani tunachokipa kuliko kumpa Mungu nafasi na kuliko kumpa Mungu utukufu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hata sisi pia, licha ya kuwa tumepewa upendeleo wa kupata nafasi ya kuishi mpaka dakika hizi, lakini kuna wakati na sisi tunafanya yasiyompendeza Mungu. Tuna sanamu zetu maisha yetu ya kila siku yasiyompendeza Mungu, ni sawa na Israel. Kwa hiyo tunavyohisi kwamba Paulo anatuambia kwamba anayejizani kuwa amesimama na angalia asianguki, katika Wakorintho ile 10, Wakorintho wa kwanza 10:12. Kwa hiyo kwa hivyo naweza kusema kwamba na sisi pia ni Waisraeli wa hivi leo. Kwa hiyo mambo waliyotenda Israeli yalivyoandikwa kwa ajili ya kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho. Na kwa hiyo kama tumefikiwa na miisho, tujaribu kujitathmini maisha yetu ya kila siku.
1: Asante. Nadhani tungerejea kwenye swali pia.
2: Ndio.
1: Nadhani madam ameongezea vizuri, na pia tutafika huko, tutachambua zaidi kwa habari ya Israeli, kuonyoshea vidole Israeli sisi watu wa wakati wa leo.
2: Mm.
1: Lakini kwa habari ya swali.
2: Mm.
1: Kwamba kwenye hii dhambi ambayo Israeli waliifanya.
2: Yeah.
1: Na ukiangalia upendeleo Mungu aliowapatia.
2: Mm.
1: Inafanyaje, yani inaonekanaje kuwa mbaya zaidi?
2: Sawa. Nashukuru kwa swali hilo zuri, ambao pia ndugu msikilizaji apate kuelewa kuhusiana na bali ya Mungu kwa upendeleo wana wa Israeli. Ulikuwa ni mkubwa sana.
1: Ndio.
2: Cha kwanza kabisa tunaona wana wa Israeli wanatolewa katika nchi ya Misri. Wanapotolewa katika nchi ya Misri wana wa Israeli, Mungu anaonyesha upendeleo mkubwa kuuzilisha ukuu wake na uweza wake kuwapicha katika bahari ya Shamu. Na bado tu katika hapo tu wanapotoka, Mungu anawaangazia anawaangazia nguzo ya moto wakati wa usiku wa giza ili wapate kuona, na wakati wa mchana anawaangazia wingu.
1: Ndio.
2: Na tunaona wazi kabisa kwa upendeleo sio mkubwa tu, bali Mungu pia anawajali kuhusiana na habari ya kula na kunywa. Anawanyeshea maana pamoja, anawanywesha maji. Na Mungu anatenda hivyo kwa upendeleo mkubwa, ndio maana katika Biblia Mungu alinyesha maana mara hii, mara moja tu, na kwa wana wa Israeli kuzilisha pia ukuu wake na uwezo ya kwamba yeye ni Mungu wao anawajali. Na tunaona kabisa katika hali hii ya kuwajali inaonekana kiashiria kibaya zaidi wana wa Israeli wanatenda kosa, na inaonekana baya zaidi kwa sababu wanasahau fadhila Mungu alizowatendea.
1: Ni kweli.
2: Fadhila Mungu alizowatendea. Na ndio maana walipotoka kwenye bahari ya Shamu wamevuka ngambo ile, Mungu aliwaambia waimbe wimbo ili wakumbuke kwamba Bwana aliwatoa katika nchi ya
1: Misri,
2: wasije wakamsahau. Na wanapofika wanamsahau kweli. Na chukizo kubwa Mungu amana kuja kulichukia ni wana wa Israeli hata kutokufanya vitu ambao ni vilikuwa ni mmoja wapo alichokifanya malalamiko, lakini kitu kikubwa zaidi ambao kilimfanya Mungu akachukizwa sana mpaka akataka kuangamiza na Musa akamtetea ni kufanya ibada ya sanamu. Yaani kuashiria kwamba Mungu hayupo, sasa tujitengenezee ndama wa sanamu ambao tutamwabudu kama Mungu Mungu wetu, ambao Musa kilimsababisha tena Musa aingilie kati na kuwatetea wana wa Israeli, akamsi Mungu ya kwamba usiwaue. Wa Misri watafikiria kwamba umetoka katika nchi ya utumwa kuja kuwateketeza huku jangwani. Na Mungu ana gairi ya agizo lake, na Mungu anaweka sasa bayana ya kwamba aliye upande wake na aje. Na aliye upande wa Mungu aje upande huu. Kwa hiyo na ndipo tunapata kisa cha kuhusiana na Dasa na Kora. Na ndipo wanaangamizwa pale. Kwa hiyo Mungu anachukizwa sana kwa kutokusahau fadhila zake alipotutoa. Kusahau fadhila za Mungu kwamba alipotutoa, alipotuvusha ni wapi. Na una kicho wafanya na tofauti na kusahau tu. Nani mtu kuchukua na yani kitu kingine kuchukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Yaani Mungu anahitaji kuabudiwa na anastahili kutukuzwa. Kitu kingine kinachochukua nafasi ya Mungu kwenye maisha, na ndipo Mungu anachukizwa zaidi, kama wana wa Israeli walitengeneza ndama kwa ajili ya kuabudu. Kwa ufupi ndio hivyo mkuu.
1: Asante sana.
3: Lakini pia
1: karibu.
3: Nimegundua kwamba katika safari ya wana Israeli hili wingu lilikuwa linamaanisha ulinzi wa Mungu alipokuwa akiwalinda kwa muda wote kule jangwani. Lakini pia Waisraeli Mungu hakuacha hivi hivi, aliwapatia chakula pamoja na maji. Hii ilikuwa inamaanisha kwamba Mungu wetu ni mpaji na mtoaji wa kila kitu. Hakuacha hivi hivi wafe na njaa pamoja na manunguniko yao, lakini Mungu bado ni wa rehema, bado aliwapenda akawapa chakula na maji kuhakikisha kwamba mimi ndiye mpaji wa vyote.
1: Asante sana Madam Asnati. Msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe au swali kupitia nambari 0757536087. 0757536087, na sisi tutasoma ujumbe wako. Unajua ndugu zangu, ukiangalia zaidi pia kwa habari ya Mungu kile ambacho alikuwa akikifanya kwa Israeli, kinaonyesha halisi kwamba tunapaswa pia kukumbuka kupitia wakati uliopita.
2: Sahihi.
1: Hasa hasa kwa ulinzi ambao Mungu aliuonyesha kwa Israeli. Alitembea pamoja nao, na anapoambia wakumbuke anataka kuonyesha kwamba hakuna sehemu ambayo niliwatupa. Niliwashikilia. Mpaka wakati wanalia Mungu anawatoa, usiku unakuwa wa shangwe kule Misri, anatembea pamoja nao. Na hata hivyo wanapofika njiani nyakati za usiku alikuwa pamoja nao. Na pia hata wakati ambapo walihitaji chakula Mungu aliwapatia. Na hii inaonyesha upendo mkubwa sana wa utoaji wa Mungu wa maisha kwa wanadamu. Hata leo Mungu wetu ni mpaji wa maisha kwa wanadamu. Katika riziki na kila kitu Mungu ni mtoaji. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha upendo dhahiri ambao Mungu alikuwa anauonyesha kwa kila hatua kwa Israeli. Na ndio maana unakuta mpaka wamefikia hatua wamesimamisha miungu mingine manake wametangaza hakuna Mungu.
2: Sahihi.
1: Wanatangaza kwamba ile miungu ndio ambayo iliwatoa wapi? Iliwatoa Misri. Kwa hiyo ni kuondoa kwamba Mungu hayupo. Na ndio maana Paulo anarejelea na wakumbusha wa Korinto kwamba tunapaswa kujifunza kwa wakati uliofanya nini?
3: Uliopita.
1: Na akawazungumza vizuri pamoja na kwamba kuna watu wengi walikufa jangwani, lakini Paulo anasema kwamba hayo yalitokea kwa jinsi ya mifano ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho
2: ya zamani.
1: Miisho ya zamani. Kwa hiyo haya mambo Paulo wakati anazungumza nao alikuwa anataka waelewe kwa kina kabisa kwamba yaliwapata haya kwa sababu ya manunguniko, kwa sababu ya kumkataa Mungu na kutosikiliza. Hata leo hii ni sisi tunaitwa kumsikiliza Mungu na kumtii na kukumbuka yote ambayo anatutendea kila siku, ikiwepo utoaji wake wa maisha kwa wanadamu. Sasa Mr. Edward, unajua kwa habari ya Israeli kama Madam Asnati alivyoanza kusema kwenye nyongeza yake, unajua kuna wakati ambapo tunaweza tukabaki tunawahukumu Israeli na tunawanyoshea vidole kwamba walitenda dhambi mbaya. Na kini Paulo anawakumbusha tena katika kwanza Korinto 10 mstari ule wa 12 ya kwamba ajidhaniaye kuwa amesimama na angalia asifanyeje, asianguke. Hii ina fundisho gani kubwa kwetu?
2: Lina fundisho kubwa sana. Paulo kuambia kwamba ajidhaniaye kuwa amesimama angalia asianguke. Inanijiria pia sisi kwetu wa Kristo walio.
1: Ndio.
2: Ya kwamba wakati fulani tunaweza kuomba tunatosheleza maarifa tuliyonayo. Yana tujua kwamba adui bado wakati wake hujatimika. Na Paulo anaonya hivi kwa sababu ameishaona kilichokuwa kinaanza kutendeka kwa Wakorintho.
1: Ndio.
2: Kuhusiana na ibada za sanamu, uasherati, vitu kama hivyo. Na vilikuwa ni chochote kubwa. Kwa hiyo Paulo anawaonya kwa nyie ambao ni Wakristo ambao mmeimarika kwa sasa, angalieni msije mkaanguka. Na ndivyo hivyo hata na sisi tunaonywa kwamba wakati fulani kulingana na maarifa tulionayo au jambo fulani tunaujuzwa kitu fulani, tusiamini kwamba tumejitosheleza, bali tumaini letu na tegemezi letu libaki kwa Mungu, ya kwamba atatuwezesha katika yote. Kilichowafanya pia laiti kama wana wa Israeli wangetembea na uchaji wao kwa katika akili zao kwamba Mungu ndiye aliyetutoa, wasingesahau. Inamaanisha isingezihiria kwamba wakasahau kwamba Mungu alipowatoa. Lakini sasa kinachokuja kutokea baadaye ya kwamba wana wa Israeli mpaka anguko lao linakuja kutokea kwa kumsahau Mungu, wangekuwa na uchaji huo ingewasababisha kuendelea kudumu katika kumwabudu Mungu na kumtukuza na kumsubiri mpaka Musa atakapotoka mlimani. Kwa mwandishi anajaribu kutuonya pia kwa wetu sisi ya kwamba inabidi na sisi pia tuliofikiwa na miisho ya zamani, tunadhania kwamba tumesimama kulingana na maarifa tulionao machache, sio tukaanguka, bali tumaini letu na tegemezi baki kwa Mungu. Hata kama maarifa tulionao ni mengi kiasi gani, bali tumaini letu na tegemezi letu baki kwa nani? Kwa Mungu. Ndio maana wakati fulani mimi nasema tu hatuwezi neno lolote pasipo nini?
1: Pasipo yeye. Asante sana Mr. Edward. Unajua Madam Asnati?
3: Ndio.
1: Ukiangalia katika hii wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 12, anaposema ajizaniaye ya kwamba amesimama na angalie asianguke. Hii ni habari kubwa mno, kwa sababu na ukija kwenye mstari wa 11 anasema kwamba mambo yaliwapata Israeli kwa mifano kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya nini? Ya zamani. Na ukiangalia mantiki yake hasa zaidi ni kwamba tusibaki tukiuangalia uovu tu wa Israeli,
3: ila tujifunze
1: sisi. Tubaki tukijifunza, na hasa zaidi unajua tunaweza tukabaki tunawaangalia dhambi waliotenda Israeli, lakini ndio dhambi inayokabili ulimwengu wa leo, na ndio dhambi ambayo inatesa huenda kanisa na watu wengine na jamii kwa ujumla. Sasa kwa habari hii Madam Asnati, unawezaje kumwambia msikilizaji kulingana na habari ya kujikuta kwamba huenda unajiona unaweza tayari umesimama, yani ile hali ya kujiona umekamilika, yani inaweza kuleta athari gani katika maisha ya Mkristo wa leo na jamii kwa ujumla?
3: Asante. Ningependa msikilizaji wa AWR na Local FM ajue kwamba katika aya hii ya Wakorintho inatuambia kwamba anayejidhani kuwa amesimama na angalia asianguke. Lakini pia tukijaribu kujifunza kutokana na wakati uliopita, Israeli walipitia yale mambo yakaandikwa kwa ajili ya kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho. Sasa kama hatutajifunza kwao, itakuwa hamna maana ya kuandikwa, yameandikwa ili tujifunze kutoka kwao. Kwa hiyo tusijione kwa kwamba tumekamilika kusukana na matendo yetu tulionayo tunayoyafanya. Inawezekana unafunga kwa wiki mara tatu, unatoa misaada, unafanya mambo yote, lakini usijione kama umekamilika sana. Neno la Mungu linatuambia usijizani kama uta, yani anijizani kuwa amesimama, aangalie asianguke. Kwa hiyo katika mambo yote tuendelee kumtanguliza Mungu, tusijiamini sana. Tukaona kwamba sisi na Israeli waliopita tukashangaa na kuwanyoshia vidole Israeli, lakini mambo yaliyowapata yameandikwa kwetu kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo nasi tunapojifunza tunazidi kujengeka zaidi katika Kristo.
1: Asante sana Madam Asnati. Unajua kwa habari hii pia ya anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Ninachukulia mfano mmoja wa mtoza ushuru pamoja na Farisayo. Unajua walienda kusali kanisani. Walipanda wawili hekaluni. Mmoja alikuwa akijihesabia haki. Kwa jinsi ambavyo yuko karibu na Mungu,
3: anafunga.
1: Ni mtoaji wa zaka na sadaka, anafunga, anawajali wahitaji. Kwa hiyo akajifananisha akasema mimi sio kama yule mtoza ushuru. Alimuona mwingine kuwa ni mdhambi. Si ni kweli? Lakini tunaona mtoza ushuru yeye alikuwa akijipiga piga. Akilia kwamba yeye si kitu, hawezi chochote. Sasa kwa mfano huu unawezaje kutuonyesha kwamba tunapaswa tusiwe watu wa majivuno, lakini tuwe watu ambao tunajinyenyekeza kila siku kwa Kristo? Yaani nini ambacho kinatupasa hasa tufanye kila wakati sisi kama wa Kristo wa leo?
3: Napenda kusema kwamba tujue kwamba kielelezo chetu ambaye ni Yesu Kristo aliacha vyote, aliacha enzi na utukufu, lakini akanyenyekea, akanyenyekea mpaka mauti ya msalaba.
1: Ndio.
3: Sasa tunajifunza kutokana na Yesu kwamba alikuwa ni mnyenyekevu. Inawezekana maisha yetu leo yamejaa kujiinua na kujikweza kutokana na vipimo tunavyojipima vya kibinadamu. Tunajiona kwa kwamba tumekamilika, tunajitosheleza, lakini Mungu anapenda moyo wenye unyenyekevu na Mungu yupo tayari kuupokea.
1: Amina.
3: Anapenda moyo wenye unyenyekevu, na ndio maana yule mtoza ushuru wakati anajiinua vile lakini huyo mwingine tunamuona anapokuja, anakuja kwa namna nyingine, anakuja kwa namna ya unyenyekevu akionyesha kwamba Mungu mimi sifai chochote. Na kwa hiyo alikuwa tayari kumruhusu Mungu. Mungu anatamani mtu aliye na moyo wa unyenyekevu, naye yupo tayari kuingia kwake.
1: Asante sana Madam Asnati. Mr. Edward, najua lazima utakuwa na nyongeza zaidi kwenye hoja hii. Karibu kwa faida ya msikilizaji.
2: Sawa sawa. Napenda kumwambia ndugu msikilizaji ya kwamba swala la unyenyekevu ambao tumetoka kujifunza hapo kwa mtoza ushuru na pamoja na Farisayo, ya kwamba wote wali, mtoza ushuru alinyenyekea kwa Mungu. Na swala la kunyenyekea kwa Mungu linaashiria kwamba wewe hauwezi kitu chochote, ya kwamba Mungu ndiye mwezo wa yote na ndiye anayekutegemeza pia katika maisha yako, na kwamba tumaini langu na kila kitu changu ni kwa Kristo pekee. Na ndicho mwandishi anajaribu kuzungumzia kwamba tumaini letu likibaki kwa Mungu, inamaanisha kila jambo lolotendeka unaamini kwamba Mungu atakufanikisha. Tunajifunza kwa wakati uliopita kupitia pia kwa kisa cha Caleb na Joshua. Unajua alitumwa kwenda kupeleleza mji wa Yeriko.
1: Ni kweli.
2: Wamefika kule wakarudisha ripoti kwa Musa, lakini watu wakapata taharuki baada ya majibu ya wale wenzao kutoa, ya kwamba watu kule ni wakubwa, maneferi wao pale wakubwa wa kutosha, ambao watatuangamiza, tutaweza kuteka ule mji, ambaye ilijenga hofu kwa watu wana wa Israeli. Kwao inaturejea kuhusiana na mapito ya zamani, ya kwamba tukiweka tumaini letu kwa Mungu, inamaanisha hata uchaji wetu au utashi wetu au ufikra zetu hazitakaa kwetu sisi kwamba tutaweza kufanya kitu ili tupate kuhesabiwa haki au tufae mbele za Mungu kulingana na kitu hicho kitenda, bali tunajua kwamba tutaweza chochote pasipo kumtegemea nani? Mungu. Ndio maana Joshua na Caleb walimtegemea Mungu, akasema tutaweza kuteka kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Unaona? Na ndio Mungu akakasirishwa na hicho kitu. Ndio maana watu walioahidiwa kwenda kwenye mji wa Kanani ni Joshua na Caleb pamoja na uzao wa Israeli, jamani, watoto wao. Ndio maana hata Musa wakati fulani akukanyaga katika nchi ya Kanani. Kwao ni wao tu, kwa sababu utashi wao na tegemezi, walikumbuka kwamba Mungu alipowatoa na walibaki hivyo hivyo.
0: wakimtumainia Mungu. Wana Israeli unajua walitoka katika nchi ya Misri. Na walipotoka katika nchi ya Misri, Mungu aliwatoa kwa uhuru. Mm-hmm. Lakini ndani ya akili yao bado hali ya umisi ilikuwepo. Mm-hmm. Ndio maana hata kipindi kwa jangwani walikuwa wanadai nyama.
1: Ni kweli.
0: Walikuwa wanadai nyama na vitu vingine kutoka Misri, wanarejelea. Kwa Mungu anachotaka anapokudeliver, anapokutoa kutoka dhambi, anataka pia mtazamo wako ubadiliki kwamba ukumbuke Bwana alipokutoa. Kwa ufupi ndio hivyo.
1: Asante sana Mr. Edward. Na siku zote
0: ndio.
1: Hata ni wewe binafsi.
0: Ndiyo.
1: Sehemu ambayo ukishakaa ukishajiona kwamba wewe unafaa zaidi ya mwingine, basi jua ndipo ambapo hufai kabisa. Mungu wetu wakati wote alikuwa anakumbusha ya kwamba hajaja kwa ajili ya watu wenye afya. Alikuja kwa wale ambao waliopotea. Hao ndio wanaowahitaji. Na siku zote sisi wanadamu kwa sisi wenyewe hatuwezi. Na ndio maana ni rahisi kujihesabia haki wakati ambapo wewe ni mdhambi uliye kisiri. Ni rahisi sana kusema kwamba una haki. Na ni rahisi kumuona mwingine ni muovu ukajiona kwamba wewe ni umekamilika. Lakini ndipo ambapo hufai. Na ndio maana tunasisitizwa mara zote sisi tuwe chini ya mbawa za Mungu mwenyewe. Kwa sababu yeye ndiye ambaye anaweza kutuimarisha. Bila yeye hatuwezi kitu chochote. Sasa Mr. Edward, katika somo letu hili pia kuna swali hapa. Na tukirejelea katika kitabu kile cha wa kwanza wa Korinto, ile 10 mstari wa 13, tunaweza tukasoma hapo.
0: Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13 nasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu.
1: Ndio.
0: Ili Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribuyo kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili.
1: Asante. Nadhani tutarudi hapo, kuna swali la muhimu sana ambalo tutajadili. Lakini kwa wakati huu niwaalike tusikilize kwa jumbe ambazo msikilizaji ameendelea kutuma akishare pamoja nasi.
4: Nami nikushukuru sana mwenyekiti, lakini pia niwashukuru watumishi wa Mungu kuendelea kudadavua kwa uzuri hasa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nami ni pia msikilizaji ameendelea kubarikiwa pale ambapo yupo. Nami ni kukumbushe nambari ya kushiriki pamoja nami au nasi hapa studio ni 0757536087. Zipo jumbe mwenyekiti ambazo naomba nizipitie hapa kwa huyu rafiki ambaye tupo naye. Anasema hivi, naomba kuuliza, hivi huyo Yesu mnayemtaja na kuongelea eti kulikuwa na hivi mara hivi, kwani mlimuona? Au Yesu ni Mungu au nabii? Ameuliza hivyo na hajasema ni nani kutoka wapi.
1: Sawa.
4: Rafiki anasema habari za hapo studio. Naitwa Al Rajabu kutoka Balazan. Nimefurahi somo hili lakini pia nataka kuokoka nijue Biblia, maana somo hili limeniingia.
1: Amina.
4: Tumpia amina huyu mtu wa Mungu jamani. Haya, rafiki rafiki mwingine anasema Bwana ni mwema. Wapendwa, naitwa Chiza Peter kutoka Kakonko, Kigoma. Kwa sasa mimi naona haina sababu ya kuwalaumu Waisrael kwa makosa yao. Hata sisi tumepewa nafasi ya kumtumikia Mungu au kutumikia dunia. Amaliza kwa kusema hivyo. Rafiki anasema lakini haya, ameunganisha sana ujumbe wake, lakini ameanza kwa nafasi ya pili akasema, na wasalimu sana katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Somo zuri, asanteni ndugu zangu. Msichoke kufundisha.
1: Amina.
4: Anasema maana ya kutahiriwa ni nini? Maana Yesu alipofikisha mwezi nane alitahiriwa. Sasa sijajua maana yake nini. Haya, rafiki anasema ni mambo gani mazuri ambayo tunaweza tukawa tunayafanya lakini mwisho wake tukageuka kuwa sanamu pasipo sisi kuyajua? Anaitwa Joyce, maliza kwa kusema hivyo. Lakini rafiki anasema Bwana ni mwema
3: wakati wote.
4: Kwa majina naitwa Daniel Samuel, inatokea Same. Somo linatufundisha kuwa Mungu anatupigania tuweke kipaumbele kwenye safari yetu ya maisha. Mungu abariki mno.
1: Amina.
4: Rafiki anasema swali, kile kinywaji kilikuwa pombe? Mama Mpelwa kutoka Simiyu. Haya, nasema naitwa Buchafu, Samson, nimepata nguvu kupitia mjadala wa leo. Napenda mnijulishe, iki kipindi kipo kila siku gani na muda gani? Rafiki, kabla wainjilisti hawaja kujibu, ni kujibu hapa moja kwa moja. Ni kila siku kuanzia Jumapili, saa 12 kamili mpaka saa 1. Kipindi hiki naitwa mwongozo wa kujifunza Biblia. Haya, rafiki anasema naitwa mwinjilisti Daniel Zakaria wa Nzega, Tabora. Nabarikiwa sana na somo la leo. Naomba tunaofuatilia mada hizi kwa juma hili tutende kwa vitendo ili tuwe ni kielelezo kwa wengine. Haya, rafiki anasema habari za hapo studio.
3: Salama.
4: Naitwa Vanet, nipo Iringa. Naomba kuuliza hiyo lesoni ni bobea au ya watu wazima? Ameuliza hivyo watu wa Mungu. Anasema mimi ni Dasius Kasaba kutoka mkoa wa Kagera, wilaya haya hapo. Mungu ni mpaji, lakini sisi binadamu tunamdharau kwa sababu watu baadhi hawamwamini Mungu muumba. Amaliza hivyo, anasema Bwana ni mwema
3: wakati wote.
4: Naitwa Mama Debora kutoka Chiwoke Chikoweti, Masasi. Nina swali mnielekeze, kwa Korintho wa kwanza 10 fungu la 10 sijaelewa. Ameomba hivyo kuelekezwa hapo. Nimalize na jumbe hizi kadhaa za mwisho ili tuweze kusonga mbele. Anaitwa Anton Zakaria kutoka Simingwi. Anabarikiwa sana mwongozo wa kujifunza Biblia. Anachangia kwa kusema kujifunza kutokana na kitu kilichopita inasaidia kuishi kwa hofu ya Mungu. Utakumbuka vitu alivyokusaidia hapo awali, inakufanya kuwa mwepesi wa kurudisha fadhili za Mungu na kwa usahihi. Azijazae amesimama aangalie asianguke, mfano kwa wale watu waliokuwa wakitoa sadaka kwa kushindana wakijua wanafanya kwa kumtukuza Mungu, kumbe hawakuwa sahihi. Mbarikiwe sana kwa mafundisho mnayotupatia.
3: Amina.
4: Rafiki anasema Mungu apewe sifa.
3: Amina.
4: Tunabarikiwa sana. Mimi Sadok Mesha kutoka Kitanga Kasulu ko. Haya, rafiki anasema naitwa John Nifumbuka kutoka Gongo la Mboto. Anapenda kuuliza kwa habari ya maisha ya wana wa Israeli. Mungu alitenda miujiza mikubwa sana. Je, alipowanyeshea mvua ya mikate na nyama jangwani, sisi leo ni sawa sawa na maisha gani tulionayo sawa na mvua ya mikate? Haya, anasema shalom wana wa baba.
3: Shalom.
4: Anasema nabarikiwa sana uchambuzi cha kuishi nacho wa Kristo kabla ya yote, Mungu kwanza, kisha tumuombe Roho Mtakatifu atuelekeze ili tufike kwenye utukufu wa Mungu, tumalize vizuri mwendo. Anaitwa Mama Amina wa Karatu.
3: Amina.
4: Haya, rafiki anasema kwa nini Musa hakuingia Kanaani? Yeye ajijitambulisha na ajisema pia kutoka wapi. Rafiki msikilizaji na watumishi wa Mungu hapa studio, hizi ni miongoni mwa jumbe za huyu msikilizaji ambaye tupo naye sambamba. Okay. Na nimkumbushe pia kupitia 0757536087 yale maswali huenda ambayo yakakosa muda, pia tunao wakati mwingine tukizidi kusonga mbele katika mwendo wa safari ya juma nzima. Mwenyekiti na watumishi wa Mungu, niwakaribishe kusonga mbele, kama sio kuyajibu lakini pia kusonga katika uchambuzi wa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibuni sana.
1: Asante. Asante sana. Tunashukuru kwa ajili ya ujumbe wa msikilizaji ambao wameendelea kushare pamoja nasi. Na kuna maswali mbalimbali ambayo yanahusiana na mada yetu ya leo ya lesoni tutayajibu. Lakini ambayo yako nje ya mada yetu ya leo kwa kweli yatasubiri tu kwa wakati mwingine. Kama nafasi ikipatikana basi tutaendelea kuyajibu. Tutaanza na swali la kwanza, Mr. Edward. Kuna mmoja msikilizaji ameuliza swali.
3: Ndiyo.
1: Na akasema kwamba ni mambo gani ambayo yanaweza akawa anafanya ni mazuri lakini akaja kutenda ibada ya sanamu pasipo kujua.
3: Pasipo yeye mwenyewe kujua.
1: Pasipo kujua.
3: Ndiyo.
1: Sasa ndio swali lake kwamba mambo gani ambayo yeye anaweza akafanya kadhani mazuri na akaingia katika ibada ya sanamu pasipo kujua.
3: Asante, nipende kumwambia msikilizaji, ibada za sanamu tunaweza tukawa tunaoneshea vidole Israel, lakini kuna wakati mwingine inawezekana ni jambo lolote unalolifanya linachukua nafasi ya Mungu, basi hiyo ni ibada ya sanamu. Mfano, inaweza ikawa ni biashara yako umeipa kipaumbele kuliko Mungu, hiyo pia ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo kuna wakati mambo tunayoyafanya inaweza kuwa ni ibada ya sanamu. Kitu kinachochukua nafasi ya Mungu pia ni ibada za sanamu.
1: Asante sana Madam Wasnati. Lakini Mr. Edward, kuna mmoja ameuliza kwamba lesoni ni bobea andikoni au ni lesoni ya watu wazima. Na karibu.
2: Sawa sawa, lesoni tunaojadili hapa ni ya watu wazima. Sio bobea andikoni, ya watu wazima ambao inahusiana na jumla kabisa kitabu cha Wakorintho wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo lesoni ni ya watu wazima.
1: Asante sana. Na kuna mmoja ambaye ameuliza swali pia. Kwamba hivi kwa nini Musa kuingia Kanani? Ni kwa sababu tunajadili kuhusiana na lesoni hii na dhambi ambayo Israeli walizitenda, si ni kweli? Sasa ni sababu ipi ambayo imemfanya Musa asiingie Kanani?
2: Ndio, sababu mojawapo ambayo ilimfanya Musa aingie Kanani.
1: Asiingie
2: Kanani. Kuna mambo mawili makubwa. Tutarejea pia tusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Atajifunza hapo kuhusiana na habari kwa nini na kitabu cha Hesabu kwa nini Musa kuingia katika nchi ya ahadi. Jambo mojawapo ambalo lisababisha Mungu anani Musa asiingie katika nchi ya ahadi, Mungu na akamzuilia kabisa kutokuingia. La kwanza, Musa aliunenea, aliambiwa aunenee mwamba.
1: Ni kweli.
2: Lakini Musa aligeuka akaupiga mwamba. Na jambo la pili, Musa wakati fulani alijihesabia haki. Na kuwashtumu kwa wao ni waovu. Ndio maana tunajifunza hapa itaki kujihesabia wewe haki kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo yani mambo mawili ambayo yalisababisha Musa kutokuingia katika nchi ya ahadi. Sana sana kuhusiana na habari ya kujihesabia haki kuona wao hawafai. Baada ya watu wana wa Israeli kumweka msukumo mkubwa kwa Musa aweze kuwapatia maji. Hivyo na Musa baada ya kugazibika na kuwa na hasira na kilisababisha yeye kuona kwamba wana wa Israeli ni waovu hawafai na kujihesabia haki.
1: Asante sana Mr. Edward. Na hii unajua ukiangalia kwa habari ya Musa kutoingia Kanani pia ni matokeo ya dhambi ambayo aliitenda, kwamba Mungu alimsamehe kabisa kabisa. Alimsamehe na alizungumza naye akiomba kwamba anahitaji kuingia Kanani, akaambiwa utapaona tu ila hutafanyaje? Hutafika. Yale yalikuwa ni matokeo ya kile ambacho Musa alifanyaje? Alikifanya. Kuona Waisraeli waovu lakini pia kutofuata maelekezo ya Mungu. Asante sana. Nikukaribisha baada ya Masinati kama una nyongeza zaidi.
3: Asante. Naweza kusema kwa namna hiyo ni kweli tunatenda dhambi na Musa pia alikosea na alitubu, lakini tujue kwamba matokeo ya dhambi yatabaki vile vile. Inawezekana leo ukafanya dhambi fulani ukaomba Mungu akakusamee, lakini ujue matokeo ya ile dhambi yatabaki vile vile. Ndio sababu tunaona Musa hakuweza kuingia Kanani. Aliona tu lakini hakuweza kufika.
1: Asante sana. Nadhani muda wetu unaenda sana, tutaenda kujadili swali letu la mwisho. Lakini Mr. Edward, kwa sekunde chache, kuna mpendwa ameuliza swali. Amesema, wapendwa, somo la jana nikumbushe kidogo, upendo usio na ubinafsi, mniambie kidogo. Kwa hiyo karibu Mr. Edward, walau kwa ufupi, upendo usio na ubinafsi, mkumbushe msikilizaji kwa ajili ya somo la jana.
2: Sawa sawa. Kuhusiana na habari ya somo la jana, upendo usio na ubinafsi, tumejaribu kuzungumzia kwa ufupi na tumeongea hapo awali ya kwamba ni ile hali ya kwamba ni kuhusiana somo jana, kuhusiana na habari ya Paulo, ni ile hali ambayo Paulo alijichukulia kuona vitu yake ambaye ni stake akaviacha. Akaviacha ambaye ilikuwa ni stake yake kabisa kuvipata, lakini akaviacha na akaonesha pia kwa upendo kwa watu wengine kwa kuwahudumia. Ilikuwa ni stake yake kulipwa riziki, lakini Paulo aliacha akaenda kushona mahema. Pia ilikuwa ni stake yake kupata vitu kama hivyo, lakini vinywaji, chakula, lakini aliacha akaenda kujidumia kwa ajili ya kupata riziki. Na jana tulijifunza wazi ya kwamba mtu anavyoacha hivyo si vibaya. Unaona? Si vibaya kutokuacha hivyo vitu. Unaona? Bali kama ni mhubiri au mwingine ni stake yake kulipwa, anapaswa kulipwa, lakini sio mwenyewe wewe unaweza kujiambia mwenyewe ukafanya ukaacha kwa ajili ya upendo usono binafsi kwa watu wengine au ulionao wao unaohudumia kuhusiana na habari ya injili, wala hamna ubaya. Lakini mistake ya mtu kulipwa au kuhudumiwa vizuri watu wanaofanya injili na mahubiri.
1: Asante sana Mr. Edward. Pia kuna mwingine anatokea Gongo la Mboto, anaitwa John Fumbuka. Anasema nipo Gongo la Mboto, napenda kuuliza swali. Kwa habari ya maisha ya wana wa Israeli, Mungu alitenda miujiza mikubwa sana. Je, alipowanyeshea mvua ya mikate na nyama jangwani, sisi leo ni sawasawa na maisha gani tulio nayo? Sawa na mvua ya mikate?
2: Sawa, nashukuru sana kwa swali hilo. Usawa ule ya kwamba na pepe, usawa wa wana wa Israeli kunyeshewa mvua ya, kunyeshewa mana pamoja na kware jangwani. Inaashiria pia nini kwetu sisi? Pia ndugu msikilizaji aliyeuliza mara ya kwanza swali kuhusiana na habari nini ambacho kilimfanya pia Musa kutokuingia katika nchi ya Kanani, ambayo tutarejelea pia kwa bado hatujarejelea kuhusiana na Biblia, atapata muda wake, atajifunza katika kitabu cha Hesabu 20 mstari 11 hadi 12 na Kumbukumbu la Torati 32 51 hadi 52 na Kumbukumbu la Torati 3:26 atajifunza hapa kuhusiana na hizo habari, kwa nini Musa kuingia katika nchi ya Kanani. Lakini kulingana na maelezo niliyotoa ndivyo yalivyosababisha kwa nini Musa asiingie katika nchi ya Kanani. Na kuhusiana na habari ya kunyeshewa mana na kwale, kwa nini wanaweza, ilionekana ni kama neema kwao na ni upendeleo mkubwa ambao tunatoka kujifunza hapo awali. Na upendeleo huo Mungu alioonyesha, pia Mungu ametunyeshia sisi leo kiashiria cha mvua ya vuli ambao ni Roho wake Mtakatifu. Kwa Roho wake Mtakatifu ni neema yake ametupatia awe msaidizi kwetu, kutusaidia na kutukumbusha kwa yale ambayo Kristo alitufundisha. Kwa hiyo kinaashiria kwa mtazamo huo kwetu sisi leo ya kwamba Roho Mtakatifu anaosadika katika maisha yetu kutukumbusha kwamba unakumbuka kulingana na mapito ya zamani waliopita wana wa Israeli, walifanya moja mbili tatu, kama jinsi Paulo anavyokumbusha watu wa Korinto ya kwamba wasipitie mapito ya zamani ya washirati na ibada za sanamu, unaona, na hali ya manunguniko, ya kupasa na Roho Mtakatifu ambao anatukumbusha leo kutuzilishia kwamba hichi upasa ukitenda ni yaheri ukafanya uchaguzi na kugeuka na kutokutenda kabisa na kuweka imani yako na msingi katika kumsikiliza Mungu na kumtegemea yeye peke yake.
1: Asante. Na hata hivyo Mr. Edward, maisha yetu yote tunayoishi, hata hivyo Mungu ni mtoaji wa maisha
3: kila
1: siku. Kila tunachokiona, hata mvua tu ni baraka ya kipekee ya utoaji wa maisha kwa wanadamu. Kwa sababu utaona kwamba kuna mazao bila mvua yasingesimama tena. Kwa hiyo wanadamu tusingekuwa na uwezo wa kuishi. Ni upendo wa Mungu kwa wanadamu. Lakini pia ni mtoaji wa baraka ya Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Kwa hiyo ndio Mungu wetu. Labda nisome ujumbe wa mwisho wa msikilizaji afu tuende kwenye swali letu la mwisho ambalo tumesoma katika wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 13. Wa mwisho huyu anatoka kule Burundi, anaitwa Sadoki, anapatikana Burundi. Ndiyo. Mabanda anasema somo hili na uchambuzi anabarikiwa sana.
2: Amina.
1: Kutoka kule Burundi, na anasema Mungu awabariki.
3: Amina.
1: Sasa ndugu zangu, niwakaribishe tena kwa habari ya swali letu. Ningependa turudie kitabu hiki kwa haraka, ile wa kwanza wa Korinto 10 mstari ule wa 13.
2: Wa kwanza wa Korinto
1: 10 mstari ule wa 13 ili tumalizane na swali hili. Ndio.
2: Wa Korinto wa kwanza 10 mstari 13 unasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ili Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili.
1: Asante sana. Tunaona kwamba Mungu hata katika kila jaribu
2: ndio
1: hawezi kutuacha. Atakuwa pamoja nasi. Na anasema kwa kila jaribu Mungu atafanya mlango wa kutokea. Sasa kama Biblia inasema kwamba Mungu atafanya mlango wa kutokea, ni kwa nini leo ni rahisi sana kuanguka dhambini? Karibu Madam Asnati.
3: Asante. Naweza kusema kwamba tujue kwamba Mungu anapokupa ili jaribu hakupi kwa ajili ya kukomoa. Mungu anakupa jaribu hili kwa lengo moja la kuendelea kuimarisha imani yako, akitamani ushinde uwe bora zaidi. Kwa hiyo tunapojua kwamba Mungu hatupi jaribu kwa ajili ya kutushinda ila ni kwa ajili ya kushinda, tunaweza kujua kwamba hatuwezi kushinda ili jaribu pasipokuwa na uongozi wa Mungu, pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na kwa namna hiyo tunapomtanguliza Mungu katika jaribu lolote lile, ushindi ni hakika. Tunamuona Ayubu alipitia majaribu mengi, na yale majaribu angetumia uwezo wake wa kibinadamu na fikra zake, ni kweli angeanguka. Lakini anapomruhusu Mungu, anapokuwa anapoendelea kujenga imani kwa Mungu, anayashinda yote. Kwa hiyo majaribu yapo kwa ajili ya kutuimarisha, tuendelee kuwa bora zaidi, tukue kiroho na kuendelea kujijenga kupitia Kristo Yesu. Kwa hiyo tunapoendelea kujikabidhi mikononi mwa Mungu, lazima tuyashinde hayo majaribu. Ndio maana tunasema Bwana ataweka mlango wa kutokea. Na kwa hiyo kama Mungu ameweka hilo jaribu, ujue basi mlango wa kutokea upo, ni kuendelea kujikabidhi mikononi mwa Bwana.
1: Asante sana. Karibu pia Mr. Edward.
2: Nashukuru. Kiwalisia na ndivyo ilivyo. Jaribu na kutokea, Mungu anaweka mlango wa kutokea. Lakini swali naulizwa, kwa nini sasa mlango wa kutokea upo?
1: Kwa nini rahisi kuanguka dhambini?
2: Kwa nini sisi rahisi kuanguka dhambini? Ndugu msikilizaji, napenda pia kukufahamisha na uelewa kwamba jaribu sio dhambi. Jaribu si dhambi. Na jaribu msingi wake ni kumrekebisha mtu au kumkomaza mtu kwenda kwa hatua moja au nyingine ya kiimani. Ili anapokutana na changamoto fulani, kwa kuwa hilo jaribu ameshalivuka, anaona ni ustahiki yake au ni wepesi wake kuvuka, na hata ona ni changamoto kwa kuhusiana na hilo jaribu. Na Mungu anapojaribu kutuonesha kwamba kuhusiana na majaribu, lengo lake Mungu si kutuangusha kama ilivyo ibilisi, ya kwamba tuonekane kwamba hatufai, unaona, au tuanguke na kuinuka tena. Na tunajifunza kuhusiana na habari ya Ayubu pia. Kuhusiana Ayubu, ni mmoja pia aliyepata majaribu, si ni kweli? Ayubu ni mtu aliyepata majaribu, na Mungu anaweka wazi ya kwamba anamwambia shetani, umeona mtumishi wangu Ayubu, umeona hakuna mwaminifu kama yeye, unaona. Na lengo la Mungu si ni Ayubu anguke, bali ni kuzilishia kwamba ibilisi kwamba Ayubu kwangu ni mwaminifu. Kwa nini sasa tunaanguka dhambini? Cha kwanza kinachosababisha tuanguke dhambini ni udhaifu au uhaba wa imani yetu sisi kwa Mungu. Ayubu imani yake ilijengeka thabiti akimtumainia Mungu. Ndio maana aliweza kustahimili. Ndio maana Mungu ile kauli aliyoitoa kwa shetani ya kwamba umemwona mtumishi wangu Ayubu, alijua kabisa mtoto wake ataweza kufanya nini, kuhimili. Namaanisha imani yetu inapojengeka kwa thabiti kwa Mungu, inamaanisha Mungu ataweka mlango kwa kutupa moyo wa uvumilivu na ustahimilivu juu ya majaribu yanapokuja. Kwa hiyo Mungu anapojaribu kutuasa ni kwamba imani yetu inapaswa iwe thabiti na ijengeke kila siku. Kwa namna ya maombi, kwa kumtegemea kwa kila jambo. Tusitegemee utashi wetu tunapokutana na majaribu yanapokuja kutukumba.
1: Asante sana Mr. Edward. Na unajua Madam Asnati?
3: Ndio.
1: Kwa habari ya tuseme jaribu.
3: Ndio.
1: Unajua sisi wenyewe tukiwa kwa mazingira labda ya shule, kuna wakati ambapo mwalimu anafundisha, si ni kweli? Sasa inafikia hatua mwalimu anahitaji kuthibitisha kwamba umekamilika kwenye kile ambacho alikuwa anakufundisha, anakutrain kila wakati. Kwa hiyo ili kuthibitisha hivyo, unapewa testi ili ufanye, na ukifaulu anaonyesha tayari kweli mwanangu amefanyaje?
2: Amefaulu.
1: Au mwanafunzi amekuwa na kiwango bora, anastahili. Na hivyo hata katika imani, majaribu yapo kwa ajili ya kutustahimilisha, tuweze kusimama imara zaidi na kupiga hatua, kusonga mbele. Sasa kinachosababisha tunaanguka pia kwa haraka dhambini, kwa urahisi zaidi, sisi kama wanadamu,
3: ndio,
1: mara nyingi pia tunapambana wenyewe badala ya kumhusisha Mungu kuvuka katika nini? Kuvuka katika jaribu. Na hivyo kwa sababu tunajihusisha wenyewe, shetani anapokuja kutujaribu wakati fulani, tunatumia nguvu. Hatui kama akina Ayubu au Yesu Kristo alipomwambia shetani imeandikwa.
3: Ndiyo.
1: Ila tunajaribu kutumia nguvu zetu na hatimaye tunafanyaje? Tunaanguka dhambini. Inakuwa ni vyepesi kuanguka, lakini Mungu yeye anasema anatoa mlango wa nini?
3: Wa kutokea.
1: Kwa hiyo hakuna jaribu linaloweza kuwa kubwa zaidi ya Mungu. Ila tunaweza kupata ushindi tukiwa pamoja naye. Naona muda wetu umeisha, lakini Madam Asnati, kwa sekunde 10 unaweza kumwambia msikilizaji aondoke na nini katika somo la leo?
3: Asante. Napenda kumwambia kwanza, majaribu yapo, na majaribu yapo kwa ajili ya kutuimarisha. Kwa hiyo nipende kukusii, usiogope jaribu, ila tusitumie nguvu zetu, tusitumie akili zetu. Tukitumia nguvu zetu, tukitumia akili zetu, ni lazima tutaanguka. Lakini tukimruhusu Yesu aongoze maisha yetu, ni lazima tutashinda haya majaribu. Tunamwona Yesu hata alipokuwa jangwani, aliyashinda yote kwa sababu imeandikwa. Yesu hakuweza kutumia akili yake kwa sababu alikuwa anasoma maandiko. Kwa hiyo leo hii tunaanguka mara nyingi dhambini, tunaanguka katika majaribu ni kwa sababu ya kutanguliza akili zetu. Tunatumia nguvu kushinda dhambi. Tunatumia uwezo wetu na akili zetu. Lakini kama tutamruhusu Mungu, ni hakika tutashinda majaribu yote.
1: Asante sana Madam Asnati. Basi Bwana awabariki sana.
0: Amina.
1: Na muda wetu umeisha.